0: Слухайте громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Що вівторка і що четверга о 16:10 на громадському радіо.
0: Новини.
2: 36 держав і Європейський Союз офіційно оголосили про намір приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Заяви пролунали під час зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі. Суд розслідуватиме справи тих, хто несе особисту відповідальність за рішення про агресію. Розгляд справ буде можливим і заочно. Наразі країни-учасниці мають завершити національні процедури ратифікації. Початковий етап роботи установи прийматимуть Нідерланди у Гаазі. За даними Офісу Генерального прокурора, на сьогодні задокументовано понад 256 тисяч міжнародних злочинів. Підозру оголосили вже понад 1100 особам. Наступними кроками для запуску трибуналу стануть формування керівного комітету, добір суддів і прокурорів, а також забезпечення фінансування. Раніше головною перешкодою для старту проєкту називали саме брак коштів. Одним із варіантів вирішення проблеми в Україні вважають використання заморожених російських активів. В окупованих Олешках на Херсонщині фіксують випадки загибелі людей від голоду та холоду. Про це в інтерв'ю проєкту «Крим Реалії» повідомила начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, у місті зруйнована інфраструктура, відсутнє постачання продуктів, ліків та виплата пенсій. Отримати соціальну допомогу від окупаційної влади на місці майже неможливо. Для цього потрібно їхати до Скадовська небезпечним маршрутом. Також посадовиця та місцеві жителі повідомляють про випадки вилучення продовольства у цивільних російськими військовими. За різними оцінками, зараз в Олешках залишаються від 1700 до 2000 людей. Волонтери зазначають, що від зими у місті загинули понад 300 людей. Причинами стають холод, голод, а також обстріли. В Олешківській адміністрації точну кількість загиблих не називають через відсутність доступу до території. Наразі український омбудсмен та Міжнародний комітет Червоного Хреста намагаються організувати евакуацію жителів із міста. В окупаційній адміністрації Херсонської області заявили про нові пільги для учасників та ветеранів так званої СВО. Для них анонсували знижки на купівлю житла в новобудовах. Про це повідомляє херсонське видання «Мости» з посиланням на окупаційні ресурси. Розмір знижок залежатиме від забудовника і може сягати 12% від вартості квартири. Зокрема, у Генічеську заявлена знижка у 10%, а у Скадовську – 12%. Крім того, окупаційна влада заявляє про пільгову іпотеку під 2% річних та можливе надання земельних ділянок. Водночас на тимчасово окупованій частині Херсонщини планують пришвидшити передачу так званого безгосподарчого майна у муніципальну власність. Йдеться про нерухомість, яку російська влада визнає так званою безхазяйною. Найчастіше це майно людей, які виїхали з регіону або не мають змоги підтвердити право власності за російськими правилами. Окупаційна адміністрація Горлівки Донецької області заявила про наміри запустити виробництво оптичного волокна. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Цей компонент є критично важливим для виробництва FPV-дронів, які працюють на волоконно-оптичному зв'язку та не піддаються засобам радіоелектронної боротьби. За словами аналітика, після ударів по єдиному російському заводу у Саранську в травні минулого року, Москва наразі залежить від китайського імпорту та шукає альтернативні майданчики для виробництва. Водночас експерти зазначають, що запуск такого проєкту у прифронтовому місті є складним через потребу у великих інвестиціях, специфічній сировині та близько 2000 висококваліфікованих спеціалістів. На думку Андрющенка, подібні анонси свідчать про спроби закрити військові потреби Росії та імітувати розвиток тимчасово окупованих територій. В окупованому Луганську 26-й квартал перейменували на квартал Героя Росії Бравка. Про це повідомили в окупаційному міністерстві внутрішніх справ на окупованій території Луганської області. Через зміну назви жителів зобов'язують звернутися до міграційних органів для оновлення реєстраційних даних у російських паспортах. За повідомленням окупаційної влади, штамп про зняття з попередньої реєстрації не ставитимуть. Терміни виконання цієї процедури та наслідки за її відсутність наразі не уточнюються. Причини перейменування адміністрація не пояснює. Євгеній Бровко був російським полковником і брав участь у боях проти України на Донбасі, а також у Сирії. Після повномасштабного вторгнення він обіймав посаду заступника командира угруповання ЛНР та був ліквідований під Бахмутом на Донеччині у травні 2023 року. Найстарший книжковий магазин Луганська «Глобус» опинився під загрозою закриття. Через неможливість платити оренду книгарня вже змінила адресу і переїхала від центрального ринку на вулицю Радянську. Фотографії з нової локації опублікували користувачі у соцмережах. Про це повідомляє релоковане луганське видання «Реальна газета». На вітринах закладу з'явилися заклики про допомогу та оголошення про продаж канцелярії, преси та послуги роздруківки. Також на вікнах розміщено російський прапор. Раніше на старому місці «Глобуса» відкрили ювелірну крамницю та ломбард.
0: Наші. Важливо
3: бути на одній хвилі.
2: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Троян. Зазначу, що низка правозахисних організацій нещодавно заявила про ризики для житлових програм для переселенців внаслідок можливого об'єднання «Держмолоджитла» та «Укрфінжитла». В нашій студії нюанси такого об'єднання пояснює адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Гец.
0: Можливості.
2: Ксенія, нещодавно ви і колеги ваші з інших правозахисних організацій влаштували такий захід, прес-конференцію, де детально пояснили, в чому є ризик від об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Так само хочу, щоб ви пояснили це слухачам громадського радіо, тому даю вам слово. От на початку скажіть, що це за ініціатива, хто лобіює процес такого об'єднання і в чому правозахисні організації і ваша в тому числі вбачають ризик.
4: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу я хочу сказати, що інструменти пільгового кредитування внутрішньопереміщених осіб і ветеранів, молоді, яка реалізується фактично Держмолоджитло, є одним з найефективніших інструментів забезпечення житлом постраждалого населення. Власне, саме тому, що ця програма дійсно працює і здизайнована з врахуванням потреб і спроможностей постраждалого населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб, молоді і ветеранів, ми і почали бити на сполох, оскільки дізналися, що є така ініціатива. Ініціатива полягає в об'єднанні прибуткової, комерційної, корпоративного акціонерного товариства, приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло» і неприбуткової організації «Держмолоджитло». Розуміючи, що це може призвести до фатальних наслідків, ми, власне, звернулися 7 квітня до уряду з закликом проаналізувати усі потенційні ризики і провести експертні обговорення, публічні консультації з усіма зацікавленими сторонами, зокрема, внутрішньопереміщеними особами, представниками молодіжної ветеранської спільноти. Разом з тим, наше таке звернення було проігноровано урядом і, відповідно, з'явився проект постанови про передання єдиного майнового комплексу «Держмолоджитло» в управління Мінекономіки. При цьому в пояснювальній записці в документах вказувало, що фактично після такого об'єднання передання єдиного майнового комплексу буде здійснюватись due diligence. Знаючи, що
5: така це?
4: Due diligence – це комплексна перевірка усіх активів, кредитного портфелю, тобто фактично комплексна перевірка діяльності організації або компанії.
5: В даному випадку Держмолоджитло.
4: Держмолоджитло і Укрфінжитло. Власне, due diligence – це є така комплексна перевірка, така процедура, яка передує злочу поглинанню в даному випадку. Ми розуміємо, ми пропускаємо, що таке передання єдиного майнового комплексу Держмолоджитло в управління Мінекономіки і проведення цієї комплексної перевірки є передумовою для подальшого об'єднання. Розуміючи це, ми черговий раз 5 травня звернулися до уряду. Причому цього разу ми звернулися до усього складу уряду, до кожного міністерства з закликом проаналізувати ризики з закликом провести публічні консультації і не допустити такого об'єднання, адже розуміємо, що це об'єднання несе дуже багато ризиків, починаючи від правових інституційних, закінчуючи міжнародними, фінансовими і операційними. Коли ми говорили про ризики, варто тут сказати, що я просто хочу навести ряд статистики і даних, які говорять про ефективність інструменту підтримки забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб і ветеранів, і молоді, яка реалізується Держмолоджитло. І порівняно неефективністю для саме внутрішньопереміщених осіб інструменту, який реалізує Укрфінжитло, мова йде про ЄОселю. Якщо ми подивимося на фактично ефективність, то ми можемо подивитися, що, до прикладу, в 2025 році Держмолоджитло забезпечило житлом 921 сім'ю, тобто 2312 осіб. Серед 921 сім'ї 747 сімей були внутрішньопереміщеними. Тобто ми можемо порахувати, що ефективність інструменту Держмолоджитло – це 81% в контексті саме забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. При цьому, якщо ми подивимося на публічні дані щодо ЄОселі, то серед 25 тисяч і 5 пільгових іпотечних кредитів, лише 1715 кредитів отримали внутрішньопереміщені особи. Тобто рівень відсоток забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб за інструментом ЄОселя складає менше 7%. Тобто і ми якраз на прес-конференції і говорили, що дуже важливо, щоб були різноманітні, диверсифіковані інструменти. Саме диверсифікація інструментів забезпечення житлом свідчить про зрілість політики, житлової політики. Має бути і ЄОселя, яка має досить жорсткі вимоги до позичальників, бо це є банківська модель, корпоративна, комерційна модель. Має бути пільгове іпотечне кредитування, яке розраховане на потреби вразливих категорій населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб, беручи до уваги факт втрати домівки, факт внутрішнього переміщення. Ба більше, ми розуміємо, що ми зараз на хвилинку на 12-му році війни, і за даними RDNA-5, це є таке дослідження, яке проводиться Світовим банком в співпраці з Міністерством розвитку громад та територій щодо оцінки потреб у відновленні. І згідно цих даних, потреби у відновленні житла складають 90 мільярдів доларів США, при цьому 14% усього житлового фонду зруйноване, при цьому пошкодження або знищення зазнало 3 мільйони домогосподарств. І при такому масовому руйнуванні, скажімо так, піддавати ризику загрозі реально існуючий інструмент забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, на думку правозахисних організацій і безпосередньо права на захист, є необдумано, недоцільно. Ба більше, на прес-конференції доєдналося дуже багато людей. Ми мали 120 учасників в приміщенні Укрінформу, деякі залишилися на вулиці, бо їх не пустили, бо просто не було місця. І 650 учасників доєдналися онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати ініціативу зберегти Держмолоджитло. І фактично ті історії, які розказували безпосередньо внутрішньопереміщені особи, і фактично вони вражали до мурах, до сліз в очах. До прикладу, один пан говорив, що він отримав житло за допомогою Держмолоджитло і пільгового іпотечного кредитування, і він не міг повірити. І він тільки через рік відчув, що в нього є дім. А ще одна пані, яка приїхала з Одеси на прес-конференцію до Києва, розповідала, що вони з чоловіком військовослужбовцем також перемогли в конкурсі, отримали житло, і вона відчула, що вона може народжувати дитину, бо в неї є житло. І насправді такі інструменти, вони не лише про житлову політику, вони про демографічну стійкість, вони про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Тому це надзвичайно важливо, тому ми і б'ємо на сполох, що такі рішення не можна реалізовувати отак на швидкоруч. Такі рішення потребують попереднього аналізу, знову ж таки, публічних консультацій, врахування думки експертів і залучення безпосередньо голосів внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та молоді. І коли мова йде про інструменти, фактично про правові ризики, бо я є адвокатка-юристка, то я, проаналізувавши законодавство, чинне законодавство, ми можемо дійти до висновку, що такого правового механізму об'єднання наразі не існує, бо закон про акціонерні товариства говорить про те, що до приватного акціонерного товариства, чим є «Укрфінжитло», може бути приєднане лише інше акціонерне товариство. А податковий кодекс говорить, що при припиненні неприбуткової організації її активи мають бути розподілені між іншими неприбутковими організаціями. А також податковий кодекс говорить, 136 стаття, що фінансова компанія має сплачувати 25% податку на прибуток. Не 18% загального податку, а 25%. Тобто мова йде про те, що ці кредити здорожчають.
0: Наші на громадському радіо.
2: А що буде із тими чергами, які сформувалися в Держмолоджитлі? Ну, ви говорите про певний аудит, інвентаризацію, а от хтось на черги буде звертати увагу людей?
4: Власне, це і є проблема, що цей процес так званої реорганізації, оптимізації, він жодним чином не комунікується публічно, і ми не знаємо, що буде з чергами. Ми можемо зараз сказати, що за даними Держмолоджитло, реєстровий перелік кандидатів на отримання пільгових іпотечних кредитів за рахунок міжнародних грантів коштів становить 8771 особа. Ми, коли зверталися до уряду, ми закликали, що якщо такі рішення приймаються, то мають бути гарантії збереження актуальних чинних умов кредитування для фактично користувачів цієї програми. Знову ж таки, жодної відповіді ми не отримали. І якщо ми говоримо, пробачте, що я так довго говорю, але ми маємо також брати до уваги, що Держмолоджитло не лише реалізує пільгове іпотечне кредитування для внутрішньопереміщених осіб, також Держмолоджитло реалізує понад 65 програм місцевих пільгового іпотечного кредитування, і ми також не знаємо, що з ними відбувається. І ба більше, жодної комунікації з органами місцевого самоврядування, консультацій аналогічно не проводилось. Але це теж не все. Треба також взяти до уваги, що Держмолоджитло також реалізує дуже надважливу ініціативу. Вони придбають нерухоме майно для формування фондів житла для тимчасового проживання в громадах. І це житло для тимчасового проживання надається в користування безоплатне за умови сплати житлово-комунальних послуг для найвразливіших. Відповідно, Держмолоджитло реалізує цю ініціативу. Приватне акціонерне товариство, фінансова компанія не зможе реалізувати цієї ініціативи. Очевидно, тому що кошти ж залучаються міжнародні фінанси грантові донорські, а донорські організації не будуть фінансувати комерційне приватне акціонерне товариство. І тут я, власне, готувавшись до ефіру, підняла звітність «Укрфінжитла». І дуже важливо зазначити, що щорічний звіт про досягнення цілей діяльності приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло». Так от, фактичне покриття витрат доходами «Укрфінжитла» становить 200%, що додатково підтверджує, що діяльність «Укрфінжитла», власне, спрямовано виключно на отримання прибутку, а не на вирішення соціальних питань і забезпечення житлом вразливі населення. І наступний ризик, про який ми говоримо, це про те, що таке об'єднання, реорганізація спричинить те, що ми втратимо соціально орієнтований інструмент підтримки, який враховує потреби і спроможності найвразливіших, бо фінансова компанія і банки в позичальниках будуть бачити своїх клієнтів, які мають відповідати вимогам банків, але разом з тим не враховувати досвіду внутрішнього переміщення тих вразливостей, які спричинені війною.
0: Наші на громадському радіо.
2: Я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо. Ксенія Гец, керівниця програми адвокації благодійного фонду «Право на захист», в нашій студії ми говоримо про певні ризики, які виникають у зв'язку з можливим об'єднанням Держмолоджитла та Укрфінжитла. Ви сказали, що ви зверталися до Кабінету міністрів, до кожного міністерства, і ви не отримали жодної відповіді. А чи була, можливо, не реакція, не відповідь, а от публічна реакція на ваш захід з боку якогось із міністерств? Ну, те, що захід був цікавий людям, потенційним користувачам програм Держмолоджитла, це очевидно. Ну, а хтось з керівництва?
4: Насправді, на наше звернення ми отримали відповідь від Мінекономіки і від Мінрозвитку, де Мінрозвитку сказали, що не підтримують такої ініціативи, ініціативи передання єдиного майнового комплексу і об'єднання. А Мінекономіки сказали, ну, умовно, я так зараз буду трактувати, що не переживайте, все буде добре. Але якоїсь притомного пояснення, чому, знову ж таки, чому на 12-му році війни, коли така гостра потреба в житлі, коли мова йде про те, що ми стикаємося з демографічними викликами, а мова ж йде не лише про внутрішньопереміщених осіб, мова йде і також і про молодь, мова йде і про ветеранів. Ми не отримали пояснення, чому зараз ми будемо тратити ресурси держави на due diligence, на реорганізацію, і чому ми будемо здорожчувати кредити для внутрішньопереміщених осіб. І я тут хочу ще сказати ще про одне дуже критично важливе питання, про яке ми говоримо. Бо ми говоримо про ризик ще й міжнародний і втрати довіри. Бо міжнародна донорська спільнота, міжнародні донори чітко сказали, що не підтримують такої ініціативи. І відповідно вони, ну, тобто повідомили, що...
2: А хто повідомив?
4: Донорська спільнота. Тобто це донори, які фактично фінансують ці програми під забезпечення житлом внутрішньопереміщених.
2: Це німецький банк.
4: Власне, так. KWF. Там фактично є такий донорський портфель, як Міжнародна організація міграції, KWF, це німецький банк, і відповідно Банк розвитку Ради Європи. І коли ми говоримо про фінансові ризики, про міжнародні ризики, то я просто теж з вашого дозволу використаю дані про те, що з 21 по 25 рік, я поки шукаю, з пам'яті вам говорю, Держмолоджитлу було залучено 125 мільйонів євро, а на 26 заплановано, знову ж таки, я не знайду, а буду говорити з пам'яті, якщо трошки помилюся, то пробачте. 125 мільйонів євро було залучено з 21 по 25 рік, на 26 рік заплановано 58 мільйонів євро, і при цьому Держмолоджитло також зараз працює над залученням ще, здається, 110 мільйонів євро, з них 60 мільйонів євро для програм ветеранів, забезпечення житлом ветеранів. Тобто мова йде про ризик втрати фінансування, або просто припинення фінансування, або навіть повернення вже залучених коштів. І цей ризик є реальний, очевидний, бо про це говорить донорська спільнота. І якщо дозволити, ще один, насправді, дуже важливий ризик, про який я хотіла сказати, і це ризик інституційний, бо я з подивом дізналася, що Держмолоджитло працює з 1992 року. Це велика інституційна пам'ять, це 22 відділення по всій Україні, і це про втрату і розмиття цього досвіду, досвіду роботи з вразливими категоріями населення, досвіду роботи з внутрішньопереміщеними особами. Це про фактично втрату класної інституційної архітектури, яка працює з молоддю, яка працює з органами місцевого самоврядування, з внутрішньопереміщеними особами, з ветеранами. І на нашому заході на прес-конференції була представниця профспілки працівників Держмолоджитла, яка теж підтвердила, що вони не підтримують такої ініціативи, і повідомила про ризики саме для трудового колективу Держмолоджитла.
3: Наші на одній хвилі.
2: Це була адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Гец. Говорили про можливі ризики для житлових програм для переселенців внаслідок об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадського радіо.
3: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У Маріуполі виявили приховане масове поховання, яке могло з'явитися під час боїв у 22-му році. Як пише Вільне радіо, дослідники фонду «Маріуполь Destruction and Victims» на Старокримському кладовищі зафіксували траншею понад 50 метрів завдовжки, яку засипали і замаскували. Вони припускають, що тут можуть бути поховані загиблі під завалами будинків. Такі поховання, за їхніми словами, створюють, щоб приховати масштаби жертв. На окупованих територіях критичний дефіцит лікарів і розбалансована медична система. Окупаційна влада визнає, що не може закрити кадрові потреби, ані за рахунок місцевих, які виїхали або відмовляються працювати, ані за рахунок приїжджих з Росії. У результаті медзаклади працюють із великими прогалинами в персоналі, а частину проблем намагаються перекривати вахтовими лікарями. Але і ця схема майже не працює. Про це пише Relocated Media Cluster. Ситуацію погіршує те, що лікарні дедалі частіше працюють на потреби російських військових. Ресурси, обладнання і персонал спрямовують передусім на лікування поранених, тоді як цивільні отримують допомогу за залишковим принципом. У Донецькій, Запорізькій та інших окупованих областях картина подібна. Нестача медиків, обмежений доступ до лікування і система, яка тримається на мінімальних ресурсах. Найбільш показовою виглядає ситуація на окупованій Херсонщині. Як зазначає редакція Ніжня Сергоза Сіті, центральна лікарня в Нижніх Сергозах змушена приймати пацієнтів одразу з кількох громад, де медзаклади були розграбовані ще на початку окупації. При цьому навіть у Гнійничиську, який окупанти називають обласним центром, лікарня не має достатнього обладнання і спеціалістів, тому пацієнтів направляють до Мелітополя або Криму. Видання також звертає увагу, у регіоні працюють виїзні бригади лікарів з Росії, які приїжджають на 2-4 тижні, але потрапити на прийом можуть не всі через великі черги. Редакторка Кавун Сіті Євгенія Вірлич описує ситуацію ще жорсткіше. В Олешках Голій пристані медична допомога фактично відсутня. Немає системного підвозу ліків, громади перебувають у стані фактичної блокади. Більшість авто швидкої допомоги обслуговують військових, а цивільні отримують допомогу з залишковим принципом. Лікарів завозять із Росії вахтово. На кілька тижнів вони проводять швидкі огляди і їдуть. Через це виникає проблема з довготривалим лікуванням і хірургією. Людей або не лікують, або направляють до Криму, де також бракує якісної допомоги. В окупованому Криму російська влада продовжує використовувати дитячі табори як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу на дітей і молодь. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. Цього літа на окупованому півострові планують провести щонайменше 4 профільні зміни у дитячих таборах, присвячені вивченню національних культур і традицій у межах оголошеного в Росії Року єдності народів. За даними відомства, такі заходи є частиною системної політики з ідеологічного впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада використовує освітні та культурні формати для формування лояльності до російської державної політики. Крім того, фіксуються спроби подальшого використання захопленого дитячого центру «Артек» як платформи для міжнародної та внутрішньої пропаганди. Зокрема, в межах освітнього фестивалю молоді окупанти анонсували проведення з 21 червня по 12 липня всесвітньої дитячої конференції «Діти за мір». В окупованому Бердянську чоловіка штрафували за публікацію в соцмережі ВКонтакті, зроблені ще у 14-му та 16-му роках. Рішення ухвалив окупаційний суд. 30-річного місцевого жителя звинуватили у неповазі до православ'я через зображення на його сторінці. У підсумку йому призначили штраф у 30 тисяч рублів. Покарання за старі публікації посилює контроль над висловлюваннями та створює ризики переслідування за будь-яку активність у соцмережах.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоритимемо про переслідування за свободу слова в окупації.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, в Криму перш за все, коли почалась окупація в 2014 році, Росія одним з перших кроків почала зачищувати медіапростір і буквально виживати журналістів незалежних і так далі. І можна сказати, що це був такий доволі успішний, на жаль, проект, тому що буквально за рік, півтора-два вже професійних журналістів майже не залишилося, і виникла така історія, як громадянська журналістика. І пізніше, чи можемо ми говорити, що Росія використовувала цей досвід для новоокупованих так званих територій Херсонщини, Запоріжжини?
3: Звісно, Росія намагалася зробити повністю винищити будь-які прояви інформаційного спротиву і знищити всіх людей, які публічно говорили про окупацію. І в тому числі на новоокупованих територіях, до того ж, там все відбувається набагато жорсткіше, ніж у Криму. Тому що у Криму не було бойових дій, і там якось вони одразу намагалися формалізуватися. Після того, як пройшов так званий референдум, вони формалізували, там повідкривали всі офіси своїх силових спецслужб і почали затримувати журналістів, переслідувати їх згідно з російським законодавством часто. На новоокупованих територіях ситуація інша. Там діють військові російські без будь-яких підстав, навіть ніякого російського законодавства там немає. Вони просто викрадають людей, які їм не подобається, кидають на підвали, катують, знущаються.

0: звинувачень. Більше того, коли адвокати писали запити, чи є у вас така людина, то писали, що такої людини немає, хоча ми точно знали через наші джерела перевірені, що ці люди дійсно утримуються в СІЗО. Потім, коли вони трошки формалізували, подалі від лінії зіткнення, вони трошки формалізували вже свою діяльність, вони повідкривали суди, повідкривали відділення ФСБ в Запорізькій окупованій території, Запорізької, Херсонської областей, і стали тоді вже висувати якісь звинувачення людям. І почали переслідувати за статтями 275 стаття, це державна зрада. Це вони звинувачують людей, що вони зрадили Російську Федерацію. І також стаття, за якою переслідують також журналістів на новоокупованих територіях, це стаття 276 «Шпигунство». Тобто деяких людей, які встигли там отримати ці видані окупаційною владою російські паспорти на окупованих територіях, вони переслідують за державну зраду, а тих, які не отримали російські паспорти, переслідують за шпигунство, як українських шпигунів. Але не всім висувають звинувачення, деякі досі сидять інкомунікада. І зараз я не тільки про журналістів говорю, а про громадських активістів, волонтерів, тому що з цією категорією людей теж нещадно розправляються на новоокупованих територіях.
1: Ще статті, які розповсюджені, і Росія їх активно, особливо після 22-го року, використовує, це так звана стаття про дискредитацію російської армії і поширення фейків. Як саме використовуються ті статті? Для цього будь-який привід потрібен?
0: Ну, тут є кілька ще таких варіантів переслідувань. Тобто найбільш жорсткі статті – це державна зрада, шпигунство. Там людям дають величезні строки, якщо відбувається суд. Якщо це стаття з дискредитації армії, то тут може бути або якийсь величезний штраф без ув'язнення, або можуть заарештувати там на 15 діб, наприклад, потім випустити людину. Або якщо це адміністративне переслідування за статтею 20.3.3, тоді просто це штрафи там приблизно 50 тисяч рублів. І людей штрафують за будь-що. Це можуть бути зображення українського прапора в Фейсбуці, може бути просто лайк або перепост. От зараз вони розповсюджують в своїх пабліках, поліція так званої Херсонської Запорізької області, російська, вони розповсюджують інформацію, що навіть перепост може стати приводом для переслідування. Тому що ще одна велика така стаття, за якою вони переслідують, це заклики до екстремістської терористичної діяльності. Ці дві статті теж можуть тягнути за собою великі строки, там 5-7 років вони дають по цих статтях. І зараз ми бачимо, що на новоокупованих територіях це доволі популярний серед російських окупантів вид переслідування, на жаль, якраз заклики до екстремістської терористичної діяльності, і вони під цими закликами розуміють, наприклад, якщо людина там закликала підтримувати ЗСУ, так, то вони вважають там частину ЗСУ терористичними організаціями, вони ж там оголосили полк Азов терористичною організацією, батальйон Омани чи Лебеджихан. І зараз вони під цим приводом також ловлять і судять людей. І ми бачимо на так званому Запорізькому там обласному суді, їхньому підконтрольному Росії, оці постійно з'являються ці нові справи по цих статтях.
1: Ще важливо наголосити, напевно, коли ми говоримо про зачищення інформаційного простору, бо Росія ж не тільки зачищає цей простір, вона і чимось його заповнює. І, зокрема, перше за все, це розповсюдження пропаганди і закликів агресивних до, зокрема, геноциду. І ви досліджуєте ці питання, як це відбувається і наскільки агресивно Росія це проводить.
0: Ну, з початком повномасштабного вторгнення це стало такою доволі розповсюдженою інформаційною політикою Російської Федерації, особливо на окупованих територіях і в Криму, і на Донбасі, і на новоокупованих територіях. Вони почали цілеспрямовано закликати до геноциду українців, закликати до знищення інфраструктури цивільної, до переслідування активістів, до переслідування журналістів і будь-яких людей, які висловлюють публічно свою проукраїнську позицію. І цим займаються буквально всі їхні публічні особи, від топових пропагандистів типу Соловйова на великих державних телеканалах до місцевих гуаляйтерів, яких попризначали там на всякі шматки окупованих територій, і вони ведуть свої телеграм-канали, які мають доволі велику кількість підписників, тому що вони там повідомляють актуальну інформацію про обстріли, про наслідки іноді обстрілів, вони там пишуть, коли не буде світла, коли не буде води, тому люди, жителі окупованих територій, підписуються, щоб отримувати цю інформацію. І паралельно ці самі гуляйтери на своїх каналах цих телеграм

0: Ох, ми їх теж досліджуємо постійно, закликаючи, українці жахливі, їх треба знищувати, вони вороги. Пишуть, що УГІЛ має бути знищена, держава УГІЛ, вони називають так Україну, це українське государство, воно Франковська і Львова, тобто з асоціації з ІГІЛ. І постійно це пишуть зіріх, тобто там вигадують якась нова лексика, яка якраз спрямована на дегуманізацію українців і залякують українців, що всі представники Збройних сил України – це жахливі злочинці, і закликають всіляко з ними боротися.
1: І наскільки, на вашу думку, ефективна ця пропаганда така сувора і активна? Вона, бо дуже великі кошти виділяються з російського бюджету на пропаганду і розповсюдження мов ворожнечі?
0: На мою думку, основна мета цієї пропаганди – це не тільки знищення спротиву і залякування жителів окупованих територій, а також підсилення мобілізаційного ресурсу в окупаційну армію. Тому що коли вони залякують, розповідають постійно ці брехливі свідчення про те, що українці – злочинці, українська армія – це не люди-звіри, вони паралельно проводять величезні інформаційні кампанії і вербують в свої окупаційні сили жителів окупованих територій. І примусово, і роблять все, щоб люди підписували контракт, і потім цих всіх жителів окупованих територій вони відправляють на лінію фронту в першу чергу. І таким чином ми бачимо, що ця інформаційна кампанія по розпалюванню ворожнечі і закликів до геноциду працює вкупі з величезною інформаційною кампанію по вербовці жителів окупованих територій в окупаційну армію. Також паралельно йде величезна інформаційна кампанія по мілітаризації дітей, свідомості дітей і знищенню української ідентичності в головах людей, жителів окупованих територій. Це все працює в зв'язці як державна політика. І воно одне без одного існувати б не могло. Якщо б не було постійного переконування жителів окупованих територій, що Україна жахлива, що там всі злочинці, нацисти, фашисти, і що вони вчиняють воєнні злочини, тоді би не спрацювали всі ці програми вербовки Збройних сил, не спрацювали б ці всі патріотичні заходи для дітей, які переконують дітей відмовлятися від української ідентичності. Це все одна величезна інформаційна кампанія, і це є доволі великою, потужною частиною взагалі війни, яку Росія веде проти України.
2: Наші на Громадському радіо.
1: Нагадаю, що говоримо в ефірі Громадського радіо із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою. І дійсно, це величезна махина, яка працює, і головна, да, російська політика спрямована на це. Але чи є люди, які не бояться, да, висловлювати свою думку в окупації? Чи є оцей супротив, про який говоримо, як наразі, наскільки небезпечно висловлювати свою думку в окупації?
0: Наразі висловлювати публічно свою думку в окупації небезпечно, якщо вона не збігається з думкою окупаційних адміністрацій і уряду Російської Федерації. І це стосується не тільки про українську опозицію, а взагалі там критики, яка стосується екології, медицини. Тобто будь-яка критика не сприймається. Таких людей переслідують, і це практика в усій Росії вже вкорінена. На окупованих територіях вона ще більш люта. Вони постійно знищують будь-які прояви критики російської влади. Тому, звісно, це небезпечно. І тому телеграм-канали, наприклад, або якісь інші види медіа, які інформують про ситуацію на окупованих територіях, в основному ведуться анонімами. Тобто людьми, які або знаходяться вже на підконтрольній Україні території, адмініструють там ці медіа і отримують від жителів окупованих територій підпільну цю інформацію, тобто не публічно. Тому що ті люди, які публічно висловлюються, таких ініціатив небагато. Це, наприклад, ініціатива в Криму «Кримська солідарність». Вони залишаються в Криму, вони не ховаються, ці люди. І багато представників «Кримської солідарності» сидять за ґратами саме за свою журналістську діяльність, громадянську позицію, громадянську журналістику. Але вони продовжують це робити відкрито, публічно. І це є офіційним таким, ну, не офіційним, а доволі відомим джерелом інформації для того, щоб, яке інформує постійно про порушення прав людини на окупованих територіях. Але на новоокупованих територіях це більш небезпечно, тому що там закони ніякі не діють. І тому там можна тільки отримувати інформацію з таких полуанонімних джерел.
1: І оцей супротив є. І нещодавно була в медіасередовищі, зокрема, був цей скандал про жовту стрічку. Напевно, ви згадуєте. Отже, на вашу думку, Чи підставляють людей, пропонуючи їм участь от, в подібних рухах? І як себе правильно поводити для того, щоб висловлювати свою думку, да, висловлювати супротив, не наражаючись, ну, прям відкрито на небезпеку?
0: Насправді, партизанські рухи будуть, і вони важливі, і це дуже круто, що вони є. Єдине тільки, що вони не можуть бути штучними. Та, люди долучаються до цих рухів не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони так відчувають, вони хочуть донести свою позицію. І звісно, що тут треба, якщо ці рухи організовуються всередині самими жителями, які живуть на окупованих територіях, і там же вони координуються, ці партизанські рухи, то це величезні, звісно, ризики, але люди самостійно беруть на себе відповідальність. Якщо хтось намагається організувати партизанський рух, знаходячись на підконтрольній, наприклад, Україні території або за кордоном, то треба в першу чергу думати про безпеку тих людей, які там залишаються в окупації, а в іншу чергу думати вже про себе, там про свої гонорари або якісь гранти, чи за які там кошти це все існує. І мені здається, що тут виникають етичні моменти, по яких треба приймати якісь рішення, да, коли ці такі подібні рухи будуть організовані. Але партизанські рухи все одно будуть, і спротив буде, тим більше, що люди дійсно не ховаються, якщо вони, наприклад, не сильно читають закони, але вони все одно висловлюють в соцмережах свою позицію. І оце переслідування по статті 20.3.3 адміністративне постійно штрафують пересічних громадян, які просто постять українські флаги, співчувають українській армії. Вони не бояться, тому що вони вважають, що це так правильно, і вони не бояться окупантів. І є там деякі люди, яких вже кілька разів штрафували за те, що вони це пишуть в соцмережах, але вони продовжують це писати, тому що це їхня громадянська позиція, вони не ховаються, вони її публічно висловлюють. Тобто такі люди в окупації теж є. І, звісно, та небезпека, на яку вони себе наражають, це їхнє рішення, тому що хтось має все одно публічно говорити про спротив. Якщо таких людей не буде, то не буде сенсу та повертати цю територію без людей. І ми знаємо, що там є наші люди. І, в першу чергу, я думаю, що моя думка, що ми б'ємося якраз за те, щоб повернути людей на територію.
1: І, до речі, тут теж постає питання, яке ставлять часто дослідникам, які працюють з окупованою територією. Мовляв, не вся інформація, яка звідти долинає до нас, вона актуальна чи правдива повністю і так далі. От питання перевірки інформації з окупованих територій, наскільки актуальна і як відбувається?
0: Це дуже складна тема, і з кожним роком стає все складніше отримувати інформацію з різних джерел на окупованій території. Джерел стає все менше перевірених, яким можна довіряти. Тому що все одно Росія працює на те, щоб знищити ці джерела, щоб взагалі ніякої інформації не могли ми отримати. Але ми все одно продовжуємо це отримувати. І перевірка інформації – це складне запитання. Тому що дійсно окупанти і всілякі прислужники окупантів, вони розповсюджують тільки ту інформацію, яка їм вигідна, і замовчують ту інформацію, яку вони не хочуть розголошувати. Тому зараз останнім часом вони на своїх публічних пабліках, там прокуратури, суди російські підконтрольні, вони просто припинили навіть показувати обличчя людей, яких вони затримують, писати їхні прізвища просто для того, щоб ніхто не здогадався, кого вони там саджають. Хоча ці кримінальні справи відкриваються, людей продовжують переслідувати, і нам все складніше і складніше стає шукати, кого ж саме там затримали, які порушення. Тому ми звертаємося і до родичів, що якщо ви щось знаєте про переслідування на окупованих територіях, то звертайтеся до нас, і ми будемо намагатися знаходити цих людей, допомагати їм якось цю допомогу надавати.
1: У кримській правозахисній групи є сторінка в Фейсбуці, є сайт, на якому є всі контакти, можна обов'язково скористатися цією нагодою. І дійсно, постійно ми бачимо такі якісь нереальні строки. Да, за нещодавно, я пам'ятаю, кирчанин отримав 6 років за коментар в соцмережі. І мені здається, що з кожним днем все більше подібних вироків. Це з чим пов'язано? З тим, що Росія збільшує свою таку, да, збільшує тиск на, зокрема, кримчан, на жителів окупованої території?
0: Ну, в них з кожним роком все більше безкарності. Вони бачать, що вони саджають людей, дають їм величезні сроки, і це не несуть ніякого покарання. І, звісно, тому ці сроки, по-перше, збільшуються. По-друге, після початку повномасштабного вторгнення вони не тільки почали збільшувати сроки, вони розширили цих перелік статей, стали за держраду більше переслідувати, так, за заклики до екстремізму. І стали переслідувати жінок. В нас до повномасштабного вторгнення по Криму майже не було справ, було кілька справ буквально відкритих на жінок політичного переслідування. Зараз ці справи вже рахуються десятками, на жаль. І так, вони збільшують тиск, тому що вони бояться, що спротив може призвести до того, що будуть ці території повертатися, і партизани будуть допомагати. Саме тому вони підозрюють всіх, що це партизани, що це диверсанти, там терористи, так вони намагаються вже шукати і затримувати тих, кого легше. Тобто викрити справжню партизанську мережу, наприклад, складно, да? Вони просто докльопуються до людей, які там написали щось в соцмережі і звинувачують їх в шпигунстві, тероризмі, просто щоб показати картинку для свого керівництва там в Москві, яке сидить і після кожного удару дальнобійного українського дрона дає їм розпорядження ще більше і більше затримувати людей. Тобто таким чином вони працюють.
1: І ця кількість збільшується. Про громадянських журналістів ми знаємо, да, що зараз їх 17 в Криму, зокрема. А взагалі, якщо казати саме про свободу слова, про журналістів, там більше 30, я так розумію, да, на окупованих територіях затриманих людей. І от тут питання про те, чи може якось вплинути, зокрема, Україна на цю ситуацію, на обміни, і чи можемо ми якось впливати на міжнародні інституції для того, щоб цей тиск на Росію збільшувався. І взагалі, чи багато останнім часом громадянських або інших журналістів було звільнено? Я, крім Єсипенка, Владислава, навіть не згадаю, напевно, нікого.
0: Та, насправді, ситуація з поверненням цивільних полонених дуже складна, тому що їх віддають в останню чергу росіяни, особливо людей з Криму. Якщо ми говоримо про журналістів, то їх взагалі ставлять в кінець цього обмінного списку. Хоча цивільних обмінювати не можна по всіх законах міжнародного гуманітарного права, треба просто вимагати їхнього звільнення. І чим більше ми будемо про це говорити на всіх міжнародних, в тому числі майданчиках, тим більше шансів нам повернути цих людей. І я вважаю, що ті громадські діячі, які не воюють, вони мають займатися тим, щоб вимагати від урядів всіх країн повернення цих цивільних полонених в першу чергу. Тому що за них мало важелів тиску на Росію, дійсно, окрім політичних, там, якихось санкційних, та, щоб вона повернула цих людей, бо вони повертають якось ще військових більш-менш там останнім часом, да, по обминах, а цивільних, ви ж бачите, там 200 військових, і один цивільний може повернутися з Криму, взагалі нікого не віддають майже.
1: А з чим це пов'язано?
0: Тому що вони вважають на 100% Крим своєю територією, бо це вже 12 років, і вони навіть не піддають сумнівам, що це їхня територія, і тому всі люди, які там щось порушили, вони вважають їх своїми громадянами за замовчування. І Владислав Єсипенко ж вийшов не по обміну, він просто відсидів свій строк. Тобто, тому вони кримчан майже не віддають. Але якщо ми будемо тиснути і громадянським суспільством, в тому числі, не тільки політиками, там, нашими дипломатами, да? І чим більше буде цих голосів на підтримку цих цивільних полонених, тим більше шансів, що ми їх повернемо.
1: І, на жаль, Росія, от ми Владислава Єсипенко згадали і повезли, насправді, що його випустили, бо ми знаємо, що зараз збільшується кількість випадків, коли Росія нові строки, да, передумує людям, які відсіділи вже терміни ув'язнення і не відпускає їх, або вони в незрозумілому статусі знаходяться на території Росії.
0: Так, це пощастило. Ну, я думаю, що там не тільки пощастило, але там були і зусилля, в тому числі громадянського суспільства, докладені, щоб Владислав зміг безпечно виїхати з окупованої території. Але ці справи дійсно є, коли вони відкривають нові справи вже на людину, яка сидить за ґратами доволі великий срок, щоб вона взагалі не виходила. І це нова така практика, лякаюча, про яку теж треба говорити і наполягати, щоб все ж таки цих цивільних звільнили якомога швидше.
2: Наші на громадському радіо.
1: дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Свідова, і ми говоримо про утиски, свободу слова на окупованих територіях. І коли ми говоримо про інформацію, роботу з інформацією, да, на окупованих територіях, де це небезпечно і може потягнути за собою реальні строки, можете дати пораду людям, які, я сподіваюся, будуть нас слухати там, як себе убезпечити, якщо повідомляєш, наприклад, родичам про щось, як саме працювати з інформацією, не знаю, зі своїм телефоном елементарно, бо зараз почастішали теж випадки, коли людей просто зупиняють і перевіряють додатки в телефонах. Про що треба пам'ятати, коли ми говоримо про інформаційну безпеку на окупованих територіях?
0: Ну, все залежить від того, чим людина займається, та якщо вона вступила там в партизанські якісь загони і співпрацює з спецслужбами, то тут коментувати, я думаю, не треба, бо це спецслужби мають консультувати людей, яких вони завербували, як їм правильно і безпечно поводитися. Якщо ми говоримо про громадян, які умовно не порушують законодавство окупантів, да, яке там розповсюджується, тоді я би а просто спілкуюся з родичами, наприклад, на підконтрольних Україні територіях. Я би радила тоді, якщо ви виходите на вулицю, щоб в вашому телефоні не було месенджерів, які для силовиків російських слугують, скажімо так, червоною ганчіркою. Це Signal, WhatsApp. Якщо у вас є ці месенджери, то тримайте їх на тих пристроях, яких ви тримаєте вдома, щоб при якійсь раптовій перевірці на вулиці не побачили у вас цих месенджерів, тому що вони зараз змушують людей показувати переписку в цих месенджерах. Вони шукають там якісь лайки, перепости про українських військових або про українську армію. Якщо вони знайдуть, то можуть вас посадити за грати за це. Хоча, в принципі, по українських законах ви нічого не порушили, але окупантам так не здається, на жаль. І часто вони проводять ці перевірки, наприклад, на блокпосту, який стоїть між Херсонською областю і Криму, бо вони цей блокпост не прибрали, навіть коли вони Херсонщину окупували той шматок. І вони там перевіряють всі телефони, і ми бачимо в цих рішеннях судів цього Джанкойського, там суду армянського, що постійно з'являються оці справи, що при перевірці телефону співробітниками ФСБ знайшли там український прапор в соцмережі і за це штрафували. Тобто, якщо ви їдете і будете і знаєте, що ви будете проходити російський блокпост десь там на окупованих територіях, то, будь ласка, поховайте ці свої соцмережі проукраїнські, щоб їх не знайшли окупанти і не було у вас додаткових проблем з криміналом.
1: Але при цьому, щоб вони чистими теж не були, да? Тобто треба все одно якісь додатки?
0: Ну, так, просто ці всі програми і додатки російські, вони по замовчуванню мають якісь там функції шпигунського стеження, та якщо встановити месенджер Max, то краще знайти на цей телефон більше нічого, ну, і користуватися тільки для галочки, да, що у вас там буде контакт месенджер Max і однокласники, щоб показати все ФСБшнику, але цей телефон має бути, коли ви просто спілкуєтеся з іншими людьми, він просто має бути вимкнений і десь лежати подалі від вас, щоб вас ніхто не слухав.
1: І тут просто питання ще одне з останніх, яке хотіла поставити, бо часто кажуть, особливо на міжнародних майданчиках, нам, як представникам України, що ми всі поплавлені війною, і що не так все погано, що є адекватні російські медіа, зокрема, і що мене завжди дуже нервує, тому що я так не вважаю, і що все одно є у людей, навіть без доступу до українських медіа, майданчики для того, щоб вони отримували інформацію. На вашу думку, російські медіа, які доступні на окупованих територіях, вони все одно виконують пропагандистську роль? І наскільки можна довіряти інформації, яку отримують нібито з незалежних російських джерел?
0: Ті медіа російські, які намагаються критикувати владу або проводити якісь власні журналістські розслідування, в Російській Федерації теж заблоковані. Як і наш сайт, як і українські медіа. Тобто, можливо, є кілька якихось іммігрантських тепер вже російських медіа, які повиїздили, і щось там намагаються Путіна критикувати. Але з окупованих територій ви ці сайти так само без VPN-у не відкрити, як і українські. А те, що там мовить на окупованих територіях, воно все так чи інакше контролюється владою Російської Федерації. Або прямо, або посередковано. Там є бюджетні медіа, є просто приватні медіа, які там путінським олігархам належать, условно. Або ці голіайтери, які отримують зарплату, можливо, навіть чорним кешем за те, щоб розповсюджувати цю всю пропаганду.
1: І темники ФСБ там точно є.
0: Звісно. Тому довіряти можна цій інформації, що якщо, наприклад, вам кажуть, що водоканал відключає у всьому місті воду, і дадуть його о 12, то, можливо, ця інформація і правдива, тому що вони просто інформують жителів, щоб вони запасали воду, так? Все інше, ну, точно треба піддавати сумніву і шукати альтернативні джерела, підключатися через VPN або через Tor-браузер заходити і відкривати ті сайти, які там заборонені владою, і читати їх, дивитися.
1: Я ще хотіла запитати, бо нещодавно мене питали колеги, у нас був такий... Було таке сперечання, не знаю, як це правильно назвати, тому що колега посилався на згаданий вами, да, пропагандистський, зокрема, канал. А в Криму один з таких найбільших – це Кримський СМЕРЖ, да, от цього пропагандиста Таліпова, який вже і на радіо там місцевому, і програма у нього є, і так далі. І от колега мені каже, ну от бачиш, я там читаю, і там просто тисячі коментарів під його дописами, які говорять про те, що кримчани здебільшого підтримують це, що відбувається, доноситься їх нова реальність, що це ви собі, журналісти, які звідти в пулі тепер тут вигадали якусь історію спротиву і так далі, кримчани здебільшого все одно підтримують і так далі. Всі мої пояснення про те, що це пропагандистський канал, і там просто не може бути альтернативної точки зору в коментарях, зокрема, вони чомусь в таку стіну глуху розбиваються. Я просто не бачу сенсу особливо щось пояснювати в цьому випадку. Проте, на вашу думку, і от резюмуючи нашу розмову, бо вже час, все ж таки, чи дійсно так можна казати про тотальну підтримку, зокрема, кримчан, окупаційної влади, і чи існує все ж таки той супротив, про який ми сьогодні згадували, чи не видумка це наша з вами?
0: Це не видумка, тому що ми спілкуємося з цими людьми, ми їх знаємо, вони там існують, і вони нам дають інформацію всі ці роки, поки ми тут на підконтрольній території робимо свою справу. Но насправді ці люди просто публічно не так часто висловлюють свою думку з точки зору тої ж безпеки про українську позицію, да? Як про російську позицію російські пропагандисти і їхні прихильники. Якщо у Таліпова там 100 тисяч підписників, наприклад, які там дійсно половина з них можливо буде ботів, а 50 тисяч підписників, які дійсно там люблять Путіна і вірять в Росію як в прекрасну велику країну, то вони, звісно, будуть писати ці коментарі, але це не означає, що це весь Крим. Не можна зараз поміряти статистику, тому що є публічна думка, яка озвучується і за яку не переслідують. І є непублічна думка, за яку переслідують, яка так часто не озвучується. І ми не можемо порахувати цих людей і поміряти, але ми точно знаємо, що вони там є. І їх доволі багато.
1: Ми їх підтримуємо і нагадуємо, що ви наші, і ми обов'язково будемо поруч, зокрема, Кримська правозахисна група, чиї контакти ми теж після нашої розмови на сайт додамо обов'язково. Пишіть, звертайтесь, і, зокрема, якщо ваші рідні потрапили в небезпечні ситуації, я думаю, можна звернутися в КПГ за допомогою. Дякую дуже. Нагадаю, що це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про утиски свободи слова на окупованих територіях. І слухайте проект «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, і шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Там,
3: де дім.
2: Дім.
3: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
5: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
4: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
5: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами, це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
4: Ну так, і хоча б всі, ну не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотеч і так далі. Що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
5: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
4: І повідомити про це.
5: Це важливо зробити.
4: Далі. Третій.
5: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
4: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
5: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо перше – це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
4: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от, як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
5: Дуже важливо, якби зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
4: Комусь.
5: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
4: І тут ще питають часто люди, і я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
5: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
4: Чому?
5: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
4: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
5: так.
4: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
5: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї. прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
5: Так.
4: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
5: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
4: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
5: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи. Погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
4: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
5: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
4: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
5: Так.
4: Хто його робить і для чого він потрібен?
5: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
4: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
5: Так.
4: Це про це йдеться?
5: Так,
4: і
5: так.
4: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
5: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
1: Там, де дім.
4: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
5: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є. Щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
4: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
5: в управлінні соцзахисту або в штабі.
4: Угу.
5: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
4: хоч квиток
5: написати.
4: Треба купити, щоб розраховувати на виграш.
5: Так.
4: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
5: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити

0: Можна і так зараз відбувається писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити, ну чекати допомогу.

0: Але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось, не відкопуватись?
1: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
0: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
1: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо. і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу. Про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Труп буде в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків. Наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються. І своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарний хеппі-енд. Бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю. Але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною та намагатися попередити лихо. Бо добро повинно перемагати.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, а зараз настав черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». І традиційно його проводжу я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чуранова, аспірантка, старша викладачка Києво-Могилянської академії і аналітикиня «Stop Fake». Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас така актуальна тема, актуальна вона вже доволі давно, але тепер ми маємо певний моніторинг, певний пласт інформації для того, щоб проаналізувати, як же про другі картонкові протести говорили у соцмережах. І тут мова не лише про росіян, на жаль, а і про українські ресурси, або принаймні ті, які позиціонують себе саме таким чином. І перед тим, як обговорювати предметніше, що з цього приводу було в інфопросторі, пропоную послухати коментар заступниці голови громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: В тому випадку тиск був з двох боків, і йшлося про інституцію. Більше того, в тому випадку можна було зробити крайнім народних депутатів. В випадку з ротаціями в Кабміні і заміною міністра оборони неможливо зробити нікого винним, крім президента України. І саме тому я усумніваюсь в успішності цих вимог, тому що тоді Володимир Зеленський не тільки мусить самопринизитись і визнати свою неправоту, але визнати дещо страшніше для політика і президента країни, що він не головний, що його не просто не люблять так, як люблять зараз Федорова, а про те, що Федоров сильніший і за нього і фактично переграв його, так? Навіть якщо ми розуміємо, що не Федоров особисто спонукав цих людей виходити на Майдан і не проплачував, але ось це такий психологічний аспект, він є, і він, на жаль, на мою думку, не дасть можливості протестам добитися свого. Але мені здається, що вони матимуть в будь-якому разі свій позитивний результат, тому що ми бачимо, суспільство живе, воно реагує, воно навіть під страхом війни, виснаження, все одно залишається чутливим до несправедливості. І воно, напевно, мало й показати вкотре президенту, що одного дня оці його ігри в те, що я щось зроблю і буду сподіватися, що суспільство не зрозуміє мою справжню мету, а вони точно не мають результату. Це вже сталося з НБУ, це сталося з Федоровим. Просто, що якщо в першому випадку в президенті ще був громовідвід під назвою Андрій Єрмак, то зараз ще ми можемо пороздувати міф про вплив Давида Арахамії на це рішення, який воював чи не воював з Федоровим за потоки в Міноборони. Але в будь-якому випадку ми кожен раз виходимо і зараз набагато прямішою дорогою на те, що це рішення ухвалювалося президентом. Тому мені здається, що це другий дзвіночок для президента і в його інтересах не доводити до третього. І сподіваюся, що суспільство йому це донесе, що якщо він навіть має повне право змінити міністра оборони, то суспільству треба сказати чесно, що є такі обставини, є такий конфлікт, в мене є ось така ось інформація, ось такі ось факти. Вибачте, дороге суспільство, виходячи з нього, я ухвалюю таке рішення, тому що, з моєї точки зору, це в інтересах держави. Принаймні, мені здається, що якби президент вийшов з такою комунікацією від початку, а ми не гралися в оці хованки з тим, що взагалі є причиною ротації. Ну, тобто, в холодну зиму ж тут важливо, щоб цим протестом не спекулювали. Але спекулювати починають не тільки росіяни, а й наші. І оцією тезою про те, що вони проплачені, що за цим начебто стоїть там Конотопський, який піднявся на закупівлях Міноборони, якого навіть начебто лобіював Федоров. І що Федоров там, ну, ці всі далі йдуть поради про те, що що зробити Федорову, чи йти дякувати Майдану, чи йому очолювати Майдан. Це вже починається політична гра різних політичних сил, не тільки офісу Офісу президента, які вже починають розцінювати Федорова, якого ще там місяць назад ніхто чомусь не ставив в рейтинги і не міряв. Вони починають сприймати його як несподіваного конкурента і робити все, щоб підірвати довіру до цього конкурента, знизити там до нього довіру. Ну, як історія показує, що насправді в цьому найкращий інструмент – це час, тому що з часом люди показують своє єство і наскільки вони взагалі планують бути там новими політиками, старими політиками, що вони збираються щось робити, чи просто бути людиною, яка звикла, що її люблять просто так. Це все стає зрозуміло з часом. Тому тут головне не вестися на ці провокації і не псувати свої нерви чиїм чужими теоріями змови.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був коментар заступниці голови громадської антикорупційної ради Тетяни Ніколаєнко. І як вона слушно зазначила, що, на жаль, мова йде не лише про російські ресурси, а і про ті, які є в українському інфопросторі, які висвітлювали негативно і вкидали шкідливі наративи щодо других картонкових протестів. А тепер давай поговоримо предметніше, які наративи ти помічала у інформаційному просторі щодо цих протестів і де було більше фейків, маніпуляцій у російських ресурсах, чи все-таки це пройшло повз них або не було таким же значним, як в українському інфопросторі, і тут варто говорити про саме наші недобросовісні, зокрема, телеграм-канали.
2: Ну, насправді, звісно, будь-що, що стається в Україні, будь-які протести, вони не увагою російські різні державні медіа не обходять такі протести, звісно. Тому що це одна із можливостей внести якісь свої наративи, змінити, якось вплинути на суспільну думку. І також важливо пам'ятати, що оця мета, ну, ми пам'ятаємо цю операцію «Майдан 2.0», коли росіяни намагалися ще, коли закінчився термін президентства Зеленського і був продовжений через воєнний стан, то тоді росіяни теж хотіли домогтися, що був Майдан організований з їх ініціативи, і їм, звісно, це не вдалося, тому що не так українське суспільство працює, як їм би хотілося, і вони, в принципі, не розуміють, як українці, як ми живемо, як ми працюємо, як ми протестуємо. Власне, після того будь-які протести, будь-які якісь акції, вони намагаються це все одно відвести і звести його, типу, до нового Майдану, бо Майдан в їх розумінні – це бажання зміни влади. Ну, тоді, в 14-му, звісно, це було бажання зміни влади, і тепер вони хочуть, щоб це повторилося, і щоб була, щоб була зміна влади, там, зміна Зеленського і так далі. І тому навіть цей протест, який був висловленням незгоди з тим, що була відставка Михайла Федорова, він теж був зведений до того, він називався «Картонковий Майдан» в російських медіа і зводився до того, що це один з показників, що ось зараз це тільки старт, і це все призведе до того, що там вся країна повстане нарешті і почне протестувати проти влади, проти того, що відбувається в країні. Але, звісно, так не сталося. Люди, молодь, активісти виходили з чіткими вимогами. І тоді це інформаційні ці наративи, вони змінилися в сторону того, щоб максимально дискредитувати цих протестувальників, щоб показати, що люди вийшли не самі, що вони, так як вони ж не чомусь не протестують проти київського режиму. Отже, значить, їм хтось заплатив. Тому одним з основних наративів, звісно, був той, що це все проплачена акція Фьодоровим або там різними якимись начебто олігархами, які за ним стоять. Ну, тобто люди не стоять самі, звісно. Потім до цього основного наративу додавалися також окремо просувалися наративи щодо самого Фьодорова, що він неефективний був міністр, що він там не виконував вимоги влади, не посилював мобілізацію. І з іншого боку також посилювалися наративи різні про ЗСУ загалом на основі Сирського, так як теж щодо нього окремо купа наративів посилювалася. Ми розуміємо, що тут складно, так як ми розуміємо, що не вся інформація була там повністю фейковою, багато, так як все ж таки протести мали підстави і журналістські розслідування, але, звісно, те, що робили росіяни, вони брали всю цю фактологічну інформацію і гіперболізували це, додавали туди різної ці дегуманізації і активно поширювали по своїх каналах. Ну і, звісно, так як це вже відзначили українські експерти, що дуже багато було в тих так званих типу українських телеграм-каналах, але які насправді є теж цією мережею російських каналів. По суті, анонімні канали типу LinkedIn, Різі Дін, Зарада, та сама Діана Панченка, вони по суті просували одні ті самі наративи, так звані там інсайди щодо того, чому саме Фьодорова відправила відставку і так далі. І одночасно обговорювали і тему зміни головнокомандувача, потім це перейшло там на обговорення Драпатого. Ну і це все, звісно, показує, що це скоординована кампанія була.
1: Мене найбільше насправді посмішило, що в цю хвилю вкидів в'язався, за кремлівською методичкою Олег Царьов, що він розповідав, от я зацитую, насправді причини звільнення Федорова глибше, ніж заявлені. Тобто людина у нас просто не знає, коли почалася Друга світова, знає все і про Волинську різанину так звану, і справжні причини Федорова вже дуже давно не в Україні і отримав підозри, але тим не менше от людина тобі розповідає всякі лякалки і поширює наративи про те, що насправді є корупція в Україні. Тут я зазначу, що окрім того основного наративу, про який ти розповіла, щодо того, що протести нібито є купленими. Ми на рівні редакції промоніторили також, як висвітлювали шкідливі різні ресурси ці протести, і знайшли також інші наративи, які є одним із ключових. Тут мова про те, що нібито це все просто суперництво за корупційні грошові потоки, хто щось не поділив. Знов таки стандартна схема, коли росіяни намагаються змалювати, росіяни або проросійські ресурси, змалювати Україну як мегакорупційну державу, мовляв, от лише в цьому питання. І ще один з наративів, який був основним, це те, що варто вимагати не повернення Федорова на посаду, а що треба вимагати миру. Мовляв, це щось різне. І знов таки, вимагати миру в кого? Тут ми розуміємо, що тут російська пропаганда намагається показати, нібито від української влади залежить, коли закінчиться ця війна. А насправді ми ж розуміємо, що ключі від вирішення цього лежать у Кремлі, Але тим не менше. І я зазначу, що ми на рівні редакції громадського радіо промоніторили всі наративи, які лунали в інформаційному просторі з 15 липня по 5 серпня, і наш редакційний моніторинг показав, що було понад 39 тисяч публікацій, можна собі тільки уявити, ну, в сенсі, проаналізували ми понад 39 тисяч публікацій, і от знайшли оці три основні шкідливі наративи, про які ми з тобою проговорили, їх поширювали і на платформі Telegram, і в Фейсбуці, і в Тіктоці, Ютубі, Інстаграмі, і просто у просто на різних вебс сторінках, тобто охоплення чималеньке в цьому контексті. І тут одразу ж у мене до тебе питання, коли ми бачимо, наскільки ці вкиди є поширеними. Зокрема, їх транслювали телеграм-канали не лише махрових російських пропагандистів, а і ті, які позиціонують себе навіть як українські, але ведуть їх російською мовою. Наприклад, канал «На самом ділі» в Харкові, «На самом ділі» в Дніпрі писав про те, що картонку другий так званий картонковий майдан є проплаченим. Як реагувати тим людям, які, наприклад, не беруть участь у протестах і, ну, випали з якоїсь причини з інформаційної повістки, не розуміють, що коїться, як не потрапити на гачок у цих маніпуляцій?
2: Ну, тут відповідь дуже проста. Треба просто не читати, не підписуватися на такі канали, які, очевидно, є російськими, типу «На самом ділі» в Харкові. Я розумію, що складно основній аудиторії там аналізувати, виділяти, там, які телеграм-канали є російськими, які проукраїнськими. Тому ми повертаємося з тобою, в принципі, до основного правила медіаграмотності, з якого ми постійно проговорюємо, да, що дуже важливо, наша інформаційна гігієна залежить від того, що ми читаємо, яке ми інформаційне поле навколо себе будуємо. І навіть якщо ви все ж таки користуєтеся телеграмом, ми розуміємо, що там швидка операційна там інформація про обстріли, наприклад, для всіх це важливо і потрібно, то тоді принаймні давайте чистити свою стрічку в телеграмі. І якщо елементарно канал не має чіткого автора, немає контактів, куди можна звернутися, немає там верифікованої цієї галочки, хоча і це не завжди показник, тоді просто варто відписуватися від таких каналів, почистити свою стрічку, допомогти почистити стрічку своїм родичам, які просто там елементарно не знають, як відписатися. Іноді буває і таке, що ти підписувався на канал, який тобі розповідав про там садівництво, а потім цей канал набрав там певну кількість користувачів, підписників, та його продали, і тепер там розповідають вже знову ж таки про картонковий типу майдан, да, і про злочинну київську владу. Тому слід переглядати свою стрічку і чистити, і залишати там канали українських медіа. Та ми знаємо, що українські медіа є в телеграмі, але все ж таки найідеальніше, звісно, заходити на безпосередньо самі медіа, читати медіа з білого списку. Є білий список Інституту масової інформації, коли медіа відстежуються, наскільки вони працюють відповідно до журналістських стандартів. Просто гуглимо білий список і вибираємо собі ті медіа. Ну, тобто, найосновніше, як не потрапити, це формувати якісну інформаційне поле навколо себе. І тоді ви чітко бачитиме ці матеріали про мітинги, як журналісти там поспілкувалися з тими людьми, які вийшли, які пояснюють свої мотиви, чому вони вийшли. І не буде ніяких додуманих так званих інсайтів, які запускаються в тому числі Росією для того, щоб змінити наше рішення, вплинути на нашу думку, на наше сприйняття, на наші емоції.
1: І пам'ятати, що небезпека може чатувати навіть на сайтах або ресурсах, каналах, які, здавалося б, є аполітичними або позиціонують себе як такі, тому що ти згадала, що контент може змінюватися з часом, починали з одного, закінчили іншим.
2: Так.
1: І мені тут пригадується те, як розпалювався геноцид у М'янмі, який був не так давно, якщо я не помиляюся, це 18-й рік, можливо, трошки помилюся плюс-мінус в році, але тим не менше, так само там починалося з того, що в Фейсбуці набирали охоплення сторінки, які публікували різні меми, тваринок і так далі, а потім почали поширювати вони геноцидальну риторику. Це дійсно дуже страшно, але це показник того, наскільки треба критично мислити у нашому сучасному світі. І не можу з тобою ще не обговорити інші наративи, які висвітлювали шкідливі ресурси щодо других картонкових протестів. Вони, як показав наш редакційний моніторинг, не були такими поширеними, як перші три, про які ми поговорили. Але, тим не менше, я бачу тут велику небезпеку і хочеться, щоб ми з тобою в форматі прибанкінгу поговорили також про один з них. Зокрема, позиціонувалося, нібито звільнення Федорова відкриває шлях для жорсткішої мобілізаційної кампанії. Стверджувалося, що Федорова звільнили саме тому, що він чинив опір посиленій мобілізаційній реформі, яку вимагав президент Зеленський. Що ти скажеш взагалі щодо цього наративу, тому що ми ж розуміємо, що під час війни, і про це дуже багато ми говоримо в студії Громадського радіо, взагалі непримусової мобілізації бути не може. Вона апріорі примусова завжди, є військовий обов'язок. Тим не менше, ми розуміємо, що цей наратив, він спрямований на те, щоб зірвати мобілізаційну кампанію в Україні і залякати людей.
2: Так, так, абсолютно погоджуюсь з тобою. І теж ми відстежували різноманітні фейки щодо того, наприклад, що начебто люди виходили не тільки з картонками, де було написано там проти відставки Федорова, але і от саме конкретно проти ТЦК, і навіть був фейк, зроблений за допомогою штучного інтелекту, що люди стояли з картонками, типу, треба різати ТЦК так, як і картон.
1: Жах.
2: Тобто такі агресивні заклики, тому що ми ж розуміємо, що Росія постійно намагається роз'єднати суспільство і показати, що там це вся мобілізація, це тільки якась примха української влади, що там тільки українській владі потрібно, щоб українці воювали, а так в ідеалі треба просто здатися, і щоб ми всі воювали за Росію. Тому, звісно, щодо мобілізації було дуже багато всього. І насправді це теж такі наративи, які ти чітко не спростуєш, тому що стосується внутрішньої політики, це тільки якісь оці здогадки, інсайти, якраз якими дуже легко маніпулювати. Але ми чітко маємо розуміти та факти, що мобілізація – це не те, що потрібно владі, Федорову, там, Зеленському, це те, що потрібно всім нам, тому що Україна перебуває у війні. На неї напали ще в 14-му році, і коли на твою домівку нападають, то ти маєш її захищати. Ось і все.
1: І наостанок ще один шкідливий наратив хочеться розібрати, тому що йдеться у ньому, що Федоров – це нібито просто наївний технократ, і реформи його не були реалістичними. Тут одразу ж я собі уявляю, що якщо Федоров… це такий наратив, який в будь-якому разі підштовхує всіх, хто виходить на протести, до того, що… ну, нічого це не зміниться, хоч повернеться Федоров на посаду, хоч не повернеться. Всі маленькі люди, і реформи нереалістичні, все погано і так далі. А що ти думаєш з цього приводу? І повертаючись до того, з чого ми починали, і про що ми говорили з пані Тетяною Ніколаєнко, як тут позиціонувати, які висновки нам робити з цих других картонкових протестів, щоб люди не впали у відчай, якщо, наприклад, картонкові протести не завершаться поверненням Федорова, щоб люди просто не почали думати, що українська влада їх не чує взагалі?
2: Так, ну тут ми всі говоримо про те, що брак комунікації, по суті, спричинив всі ці протести, та, тому що, на жаль, досі такої прозорої оперативних пояснень, комунікації, що відбувається, там, що робить нова команда Міністерства оборони, як це там різниця від того, що було до того, цього замало. Тому, так, звісно, щоб все ж таки люди відчували, що їх чують, має бути якесь спілкування, має бути якесь донесення інформації. Під час війни це особливо, під час будь-якої кризи це особливо важливо. Щодо наративів, от, які ти перераховувала, цієї дискредитації саме Федорова і протестувальників, тут, до речі, теж цікаво відзначити, що важливо завжди дивитися на першу реакцію росіян. І ми пам'ятаємо, що перша реакція росіян на відставку Федорова була радісною. І просто от ряд топових воєнкорів російських, та вони писали, що вони раділи цьому факту, і вони самі зазначали, що це був ефективний міністр, і що саме під час нього там почалися ці далекобійні удари, там використання дронів, і, звісно, Росія від цього потерпала і потерпає. Та, і, звичайно, на початку вони раділи цьому факту, але коли почалися протести, там їм теж важливо було показати, що, знову ж таки, тут навіть не тільки була ця дискредитація з Федорова, взагалі Міністерства оборони, в принципі, як структури, але і також тут просувався наратив, що це не тільки не професіонал, та людина Заходу, там, що Знову ж таки, цей наратив про те, що Україна не країна, та що вона там повністю керується Заходом, і там Федоров керується Заходом, і так як його там ініціативи там підтримувалися різними грантами, то це теж свідчення того, що це все там профінансовано і є ініціативою Заходу, і всі протестувальники, це теж соросята, знову ж таки, ми чули ті самі слова.
1: Та бідний Сорос, йому вже гикається.
2: Там бунт соросяті, ну, ці всі були фрази. Разом з тим теж ця делегітимізація була учасників протестів, там теж звертали увагу на їх вік, там вказували, що це ці там якісь діти, малолітки, там студенти, ну, тобто, що там не було якихось що тільки якісь там діти повиходили начебто і все. Ну, тобто створювався це такий знецінювальний образ.
1: Да, це так само показник ейджизму, тому що росіяни взагалі не уявляють, як це виходити і виступати за свої права, і в їхньому світі це незрозуміло, яким же чином навіть люди, які, можливо, тільки набули повноліття, або скоро його набудуть, можуть так само розбиратися в політиці і відстоювати свої права. Так. Олено, я тобі дякую за цю розмову. Цей випуск «Озброєних фактами» добіг кінця, і ми вас закликаємо в чергове критично мислити. Повторюємо це вже 100 разів у нашому проєкті. Якщо потрібно, то повторимо і в 101-й, адже це вкрай важливо. Слухайте громадське радіо, читайте StopFake і не ведіться на маніпуляції.
0: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське –

0: нічого взагалі. І інфоприводом для цієї розмови стала нещодавня новина, що Міжнародний олімпійський комітет не змінить рішення про відновлення у правах ног Росії. А я нагадаю для нашої аудиторії, що пару тижнів вже тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити у правах росіян. Це рішення, звісно, викликало справедливе обурення у багатьох країнах світу. Зокрема, після цього вже 9 країн, щонайменше станом на той момент, коли ми записуємо цю розмову, відреагували. Мова про країни ЄС, такі як Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. І от маємо дійсно таку картину, але МОК стоїть на своєму. Скажи, як в медійному просторі реагували росіяни? Чи ти помічала, щоб вони якось з особливим захватом це сприйняли? Чи ставили дорівнює між тим, що сказав МОК, і поверненням до цивілізованого світу?
1: Ну, звісно, ці всі події, вони показувалися як перемога для Росії. Це там відновлення прав атлетів і повернення нарешті там Росії в міжнародний спорт, тому що те, що відбувалося раніше, там на їх думку, це там повна несправедливість. А тепер нарешті почався цей шлях до справедливості. Тому, звісно, основне ключове висвітлення саме в цьому фреймі, в цьому світлі відбувалося. Тобто наголошувалося на тому, що раніше те, що відбувалося, ці всі заборони, обмеження, це була дискримінація та якась там дії Заходу. В жодному разі обминається тема війни, взагалі, чому це все від початку відбувалося. А ну, іде от акцент на тому, що все це дискримінація, що там спорт поза політикою, і це жалюгідно, що росіяни начебто там не пускають або не пускають під своїм прапором виступати. Те, що відбулося от на початку липня, ну, це потрохи повернення, да, воно показується як нарешті нормалізація, як сигнал до того, що стосунки будуть нормалізуватися. І насправді просто потрібен час для того, щоб все стало як раніше. Тобто зараз йде мова про те, що росіяни вже повернуться повністю з усіма правами на Олімпіаду літню в Лос-Анджелесі. Хоча ну, по рішенню навіть МОК цього не йде. Так як, знову ж таки, використання російського прапору, гімну, теж поки що це рішення відкладене. Жодних змагань, там, наприклад, в Росії не буде проводитися від Міжнародного олімпійського комітету. Знову ж таки, той самий антидопінговий контроль, тому що тут не тільки про війну йде мова, а також і використання активно російськими спортсменами допінгу є значною проблемою. Тому, ну, звісно, на жаль, в інформаційному плані це такий для них успішний кейс.
0: А чи ти досліджувала, як росіяни реагували на історію з Граскевичем, з Владиславом Граскевичем, тому що тоді, на певний період, наш спортсмен після історії, з яка, я думаю, відома багатьом нашим слухачам та слухачкам, історії з шоломом пам'яті, він став на певний період ледь не національним героєм, і це зрозуміло, але як тоді реагувала російська пропаганда, і як загалом вони реагують, наскільки оперативно, зокрема, реагують на ті чи інші ситуації, які відбуваються у спортивному світі, тому що мені пригадується історія, яка навіть до мене долетіла, при тому, що я не слідкую особливо за новинами спорту, і тим більше за росіянами у спорті, ну бо просто гидко і немає, як кажуть у мемі, сечі терпіти ці пекельні борошна. Але коли Плющенка, фігурист російський, почав виступати його дитина за там іншу команду, і наскільки я знаю, що росіяни його миттєво перетворили з героя, адже він раніше багато висловлювався на підтримку війни в Україні, на підтримку злочинних дій російської влади, а потім став виступати за іншу країну, його дитина, і, звісно ж, це росіяни, м'яко кажучи, не зрозуміли.
1: Ну, звісно, будь-які такі кейси, особливо те, що сталося з Граскевичем, тому що це був насправді дуже крутий для нас, в першу чергу, комунікаційний приклад, кейс, да, коли про

0: Цей випадок з Шоломом, він висвітлювався європейськими, ну, різноманітними медіа, та, і став однією з найгучніших тем під час цієї зимової олімпіади. Тому, звісно, так як ми ще отримали ще одну можливість показати, розказати та, про спортсменів, про дітей, які займалися спортом і були вбиті Росією, тому що це те, на чому ми маємо акцентувати увагу. Чому Росія не має бути на цих міжнародних змаганнях, тому що ну це країна-агресор, це країна, яка почала війну, яка вбиває тих самих спортсменів наших українських, які через росіян втратили цю можливість, були вбиті і не потрапили на ці змагання. Тобто вбивці не можуть бути на одних і тих самих змаганнях, на міжнародних спортивних змаганнях, які мають бути про рівність та про якісь певні цінності. І, звісно, щодо Грицкевича, ми бачили купу різноманітних фейків, які поширювалися, дискредитації, демонізації, абсолютно безглузді фейки. Наприклад, поширювалися, що начебто в українській школі змусили дітей прийти усіх в шоломах до школи, що, начебто там показати підтримку, що це таке, як указ згори.
1: А регіон указ... називали?
0: Да. Я зараз не пам'ятаю, тому що це було взимку, та, але ну, здається, десь на заході, але ну, тобто, це просто як приклад того, що дуже багато було різноманітних таких фейків щодо Владислава, але ну, вони тільки були більше на внутрішню аудиторію, звичайно, українську аудиторію вони не сприймалися. Ну, іншим, звісно, ну, тут потрібно теж вказати про там, мінуси, негатив для нас, та це, власне, рішення комітету, та не допустити Грицкевича до змагань. І, ну, але з іншого боку, це теж було досить показовим, тому що зараз головою МОК є Кріс Ковентрі. І усі ці поступки вперед до Росії, це ж теж ми розуміємо, що це теж справа до того, що голова комітету була змінена, тому що попередні не були настільки позитивно ставилися до Росії. І там до Ковентрі чітко була риторика про те, що їх не можна допускати. А так як Ковентрі, вона з Зімбабве, ми знаємо, що ця країна, вона, по суті, є союзником Росії, Росія має значний вплив там, і сама Ковентрі теж висловлювала щодо того, як вона стала головою МОК, там вона висловлювала заяви, що вона проти того, що росіян не допускають до змагань. І ми навіть знаємо, що коли її обрали, то навіть там Путін висловлював, передавав їй привітання з тим, що її обрали. Ну, тобто ми просто прекрасно розуміємо, що все це теж наслідки цієї політики. І да, казати, що спорт поза політикою, ми не можемо, це безумовна політика, тому що це міжнародна арена, це можливість просувати певні наративи та певні тези, риторику. І спорт, як і культура, теж дуже активно використовується Росією. Хоча не тільки Росію, ми можемо згадати навіть нацистську Німеччину, яка проводила Олімпіаду в Берліні та під час Третього Рейху. І теж та Олімпіада теж використовувалася для того, щоб просунути, по суті, всю цю нацистську ідеологію. Тому Росія, по суті, та робить те саме. І коли відбувалася Олімпіада в Сочі, теж можемо згадати, після якої, до речі, почалася анексія Криму. Та, тому Олімпіада, міжнародний спорт має дуже велике значення для Росії, і для неї досить є болючим те, що досі, наприклад, там в атлетику не допускаються спортсмени. Футбол теж, слава Богу, ще тримає оборону і не допускає. І УЄФА заявили, що позиція не зміниться до завершення війни. Тому, та, і на цьому ми теж маємо наголошувати. Але вже ряд різних видів спорту, на жаль, там ті самі шахи, наприклад, дозволили, та різні види боротьби дозволили, волейбол абсолютно нещодавно дозволив виступати. Тому потроху оця їх робота просувається.
1: Та, абсолютно. І я напередодні нашої з тобою розмови поспілкувалася з Жаном Беленюком, першим заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. І, як ми знаємо, який сам є відомим спортсменом українським. І ми поговорили про цю різницю, інформацію у тому, чому різні міжнародні спортивні організації вчиняють щодо росіян по-різному, на жаль, все впирається керівництво. Він так само говорив про політику Ковентрі, але от що нам робити, зокрема, чи варто українським спортсменам їхати туди, де виступають росіяни, туди, де ми розуміємо, що до них ставляться з певною навіть прихильністю. Ми про це поговорили, тож пропоную послухати цей коментар.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Вплив абсолютно різний всередині тих чи інших федерацій. В когось російський вплив сильний, як от в дзюдо, як в боротьбі, в когось, як, до прикладу, такі атлетиці, там керівництво цієї федерації міжнародної, вони тримають оборону і поки що в них все виходить. Наскільки це продовжиться, мені складно відповісти, тому що теж багато факторів впливає. Це багато чого залежить від очільника, від президента федерації. Тут Себастьян Коу, він на українській стороні, він сам британець, ось, і він на українській стороні, він говорить, що поки він очолює цю організацію, і поки буде повномасштабне вторгнення Росії на територію України, то він не бачить ніякої можливості до залучення цієї країни в міжнародний спорт в його федерації, під егідою його федерації. А ось інші представники, до прикладу, як, на жаль, представник мого рідного виду спорту, боротьби спортивної, очільник цієї федерації міжнародної, він серб, в нього навіть є матеріали, розслідування, що в нього є особиста зацікавленість і, скажімо так, бізнес-інтереси в самій Росії, то, звісно, що він буде максимально проявляти лояльність цій країні для того, щоб не зустрічати ніякого супротиву щодо свого власного бізнесу. Брати участь чи не брати в змаганнях? Ми певний період не брали участь у змаганнях. Тут же ж треба виходити з того, що це нам дає. Якщо, мовно кажучи, ми просто позбавляємо себе представництва на різноманітних змаганнях, і українські спортсмени починають просто банально тікати з нашої країни, тому що вони не бачать для себе ніяких перспектив, ну, можемо подумати, кому ми робимо краще. То ми повинні робити все для того, щоб в першу чергу їх відсторонити, а не самі себе позбавити можливості представництва наших спортсменів на міжнародній арені. Тому що це нам не дає ніякого зиску, а дає тільки можливість їм бути присутнім, проштовхувати свою пропаганду, а українці будуть сидіти вдома, молоді спортсмени просто банально підуть зі спорту або покинуть лави української збірної і почнуть масово переходити за інші країни. Треба зважати на те, що наша країна вже і так багато ресурсів вклала в підготовку цих спортсменів. Тобто ми готових, боєздатних, скажімо так, атлетів просто віддаємо за безцінь в іншій збірні. Це і так відбувається через те, що у нас війна, то зараз ще це буде відбуватися через те, що ми забороняємо їм представляти нашу країну на міжнародній арені. Ось. Але тим не менш ми повинні продовжувати комунікацію вести з міжнародним олімпійським комітетом. Тому що, по-перше, та ж президентка, вона ж не на все життя в цій федерації. Тобто вона побуде там свою каденцію і піде. Ось ми не знаємо, скільки буде тривати цей конфлікт. Ця війна. Тобто, в будь-якому випадку, комунікація повинна бути продовжена, і ми повинні доносити і працювати не тільки з нею, а з членами виконавчого комітету, міжнародного олімпійського комітету, для того, щоб переконувати їм, показувати те, що подібне рішення, воно некоректне, воно невірне, ось, і воно не призведе ні до якої нормалізації цієї ситуації. Тому що ми повинні, навпаки, показувати силу Міжнародного олімпійського комітету і спонукати їхніх спортсменів тиснути на Путіна для того, щоб він зупинив війну, тому що всі знають, що ключі від вирішення цієї війни в нього знаходяться. А виходить так, що вони зробили кроки правильні для того, щоб спортсмени тисли. Путін на це не звернув увагу, вони просто здали назад. Це означає, що Путін буде розуміти, як він не розуміє, що рано чи пізно під його натиском Європа, цивілізований світ буде прогинатися і йти йому на зустріч, як це було вже неодноразово в історії його президентства, в історії його комунікації з країнами Заходу. Ось і виходить, що це його навпаки підбурює далі і далі, якби підвищувати ставки і розуміти, що рано чи пізно просто світ йому піде на зустріч. А якщо б Міжнародний олімпійський комітет зайняв жорстку позицію, якщо б спортсмени почали з Росії тікати, якщо б спортсмени почали в Росії нити про те, що ніяких перспектив для них абсолютно немає, вони займаються тим чи іншим видом спорту і не можуть себе ніде реалізовувати, це був би один з факторів, який би теж тиснув би на Путіна. Він би розумів, що, якби скрізь і в економіці проблеми, і в соціальній сфері проблеми, і в спортивній проблеми. Тобто таким масованим підходом більше шансів було його переконати, йти на завершення цієї війни. А подібні шляхи загравання і задобрювання агресорів ми вже в світовій історії бачили. Я вже неодноразово проводив приклад 36-го року, коли Гітлеру дали проводити, в принципі, Олімпійські ігри, хоча знали тоді вже про утиски євреїв і про все те, що робить нацистська партія всередині Німеччини. Але тим не менш, світ тоді якби закривав на це очі і намагався уникати цих гострих тем. Ось, що це все переросло і вилилося, ми всі знаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був коментар Жана Беленюка, першого заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. Отже, як, Олено, ти почула, наш експерт зазначив на тому, що ми не маємо здаватися і ми маємо використовувати, в принципі, будь-які майданчики, якщо вони є впливовими, для донесення своєї позиції, як би там не було. Але я тут хочу трохи повернутися до того, що ти говорила про цінності спортивні, про те, що в спорті не може не бути політики. І мене дуже насмішила фраза речника МОК, який зазначив, зацитую, «МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання – зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію». Я не знаю, про яку надію він говорить, про надію на те, що Путін геть не з'їде з глузду і не застосує ядерну зброю, чи про що тут мова, чи там піде воювати проти інших країн також. Адже ми бачимо і цінності російських спортсменів також. Можливо, наведеш тут кілька медійних прикладів російських спортсменів, які називають себе нібито аполітичними. Ми знаємо, що такого є чимало, і здебільшого вони б'ють у це, але якимось дивним чином вони бувають там, де буває Путін на певних заходах, вони подеколи отримують нагороди. Тобто ви тут вже визначіться, чи ви є аполітичними, чи ви є близькими до російського диктатора, і таких прикладів, на жаль, вистачає.
0: Абсолютно вистачає, і насправді спортсменів чимало і в Госдумі, і в тій самій Єдиній Росії спортсмени використовуються для того, щоб працювати з молоддю в ті самі юнармії і для того, щоб просувати різноманітні наративи. Тобто в Росії це 100% спорт не є поза політикою, це дуже важлива частина політики. Та навіть сам Путін, ми знаємо, що, на жаль, ми знаємо цю інформацію, що він є дзюдоїстом.
1: Путін є дзюдоїстом і все-таки, якби хто не казав про те, що ой, це ж чутки, які чутки, вже було купа розслідувань, навіть від російських, важко мені все одно називати їх журналістами, але російських представників їхньої медіасфери. Ясно, що не про владну, але тим не менше про зв'язки з Аліною Кабаєвою.
0: Так. Та, ну, тобто спорт точно в Росії не є поза політикою, і ми можемо згадати от один з найостанніших кейсів, це паралімпіада під час літніх ігор у Франції, коли ряд колишніх військових, які воювали проти України, там були так званими учасниками так званої ті СВО, та, і вони поїхали на брати участь у паралімпіаді, хоча були колишніми військовими. І по суті, це теж просування і легітимізація людей, які є вбивцями, агресорами, але ось вони раз і вже беруть участь у міжнародних змаганнях. Ну а так, якщо от говорити про імена, то дуже багато різних. Ну, ти вже згадала там того самого Плющенка, який є по суті довіреним Кремля. Є там, наприклад, Олександр Овєчкін, хокеїст, який грає в НХЛ навіть, і у нього там і аватарки Путіна, і він навіть засновник рухом Путін-тім. Так само ми не можемо не згадати Тетяну Навку, яка є дружиною Піскова.
1: І яка краде для своїх льодових шоу музику і пісню Христину Соловій, перевкладаючи її, перебріхуючи.
0: Ну, це взагалі абсолютна традиція, тому що чомусь найкреативніше тільки є у нас, а вони свого нічого придумати не можуть. Тому там Сергій Карякін є такий шахіст, який відкрито підтримав вторгнення в Україну листом і теж займається різною пропагандою. Тому, якщо навіть пройтися по різних якихось заходах, які там відбуваються, там від Єдиної Росії теж завжди там беруть участь різноманітні спортсмени. Тому спорта нейтральності в Росії тут точно не існує, особливо якщо ці спортсмени там є членами цих різноманітних федерацій, вони безумовно також погоджуються на всю цю політику, яку веде Кремль, погоджуються з тим, що Росія веде війну і погоджуються з усіма причинами, чому ця війна відбувається.
1: Так, а я цей випуск «Озброєних фактами» підсумую тим, що нам своє робити. У мене тут дуже позиція збігається з паном Беленюком, що ми маємо відстоювати себе і щоб саме росіян якось виживати зі спорту, щоб пояснювати міжнародним організаціям, це не окей, що вони у нас виступають на міжнародній арені, мають це почесне право. Щоб щось змінювалося, треба лупати цю скалу. Олено, я тобі дякую за цей випуск, за цю розмову. Озброєні фактами добігли кінця. І для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, фактчекерка проєкту Stop Fake.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. У ритмі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромедцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
10: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Атаки на цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору. Як Росія намагається повторити сценарій 22-го року із дефіцитом продовольства, поговоримо із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки атаки на судна вздовж українського морського коридору можуть вплинути на світові ціни на зерно, на продовольство? Чи можемо ми побачити ефект співмірний з 22-м роком?
13: Ймовірно, трек співмірним з 22-м роком ми все ж не побачимо, оскільки теперішня стратегія Російської Федерації щодо атак суден та портів є більш цілеспрямованою на Україну та на її спроможність щодо отримання чи експорту певних товарів та вантажів. Поточні атаки є частиною цілеспрямованої кампанії зі зриву українських портів, також залякування міжнародних судновласників та підриву довіри безпосередньо до цивільного судноплавства. Наразі ми бачимо, що під російські удари потрапляють не лише судна, що виконують рейси, а й ті, що попередньо були пошкоджені та залишаються біля причалів, на яких на якірних стоянках та не здійснюють вантажних операцій, що нам також говорить про цілеспрямований підрив та такий тиск на українську портову інфраструктуру. Якщо говорити предметно про простої та їх наслідки, то кожен день простою портів Великої Одеси, котра власне налічує три порти, затримує вантаження українські вантажі приблизно на 70 мільйонів доларів. Ця цифра випливає з відповідно з кількості відвантажених товарів та загального експорту України відповідно помісячно. Тож простій, котрого досягає Росія, є таким значним та має достатньо великий вплив на спроможність України до ведення міжнародної торгівлі, зокрема морським шляхом.
12: Наскільки я розумію, це ще впливає на страхування суден. Чи може Росія таким чином намагатися підвищити вартість страхування перевезень українським морським коридором і зробити його економічно невигідним?
13: Так, як я вже й казав раніше, однією з цілей Російської Федерації в цьому контексті є залякування міжнародних суден, котрі заходять в порти України та, власне, здійснюють певну логістику. Відповідно, це може мати вплив і на страхування, та і загалом кількість суден, котрі будуть погоджуватись, щоб отримувати певне завантаження товарів тощо в портах України. Тут хочу також згадати певне порівняння щодо експорту українських товарів за перше півріччя 2026 року. Ми експортували близько 50 мільйонів тонн товарів. І тут в цьому контексті є значним показником експорт саме морським шляхом, котрий налічує 34 мільйони тонн. Тобто дві третини всіх товарів, котрі вдалося експортувати Україні, перейшли, власне, через наші порти. Подальше залякування міжнародних компаній, відповідно їх суден тощо, може значно скоротити спроможності України щодо експорту товарів та, власне, отриманню допомоги чи певних найменувань цим шляхом.
12: Я правильно зрозуміла, що світовий продовольчий ринок дуже залежить від стабільної роботи українських портів? Які регіони світу можуть першими відчути наслідки скорочення українського експорту?
13: Наслідки можуть відчути країни Європи, а також країни Північної Африки, до котрих безпосередньо постачаються українське зерно, до прикладу, або інші товари, котрі мають потужності з виготовлення на території України та змушені експортувати з нашої території. Тож, власне, зниження кількості експорту може вплинути на загальну ситуацію в європейському регіоні, що, власне, може спровокувати зріст цін на окремі товари, зокрема зерно, а також продовольчі кризи, котрі будуть обмежені досить локальна, втім, все ще матимуть місце за рахунок обмеження нашого експорту.
12: А чи має Україна сьогодні достатньо механізмів для захисту цивільного судноплавства? І загалом, наскільки ефективно працює система з цього гарантування безпеки морського коридору?
13: Безпека морського коридору аргументується не тільки українськими силами, а й силами наших міжнародних партнерів, зокрема в рамках міжнародних договорів. Росія, здійснюючи удари по цивільним суднам, не тільки порушує ці домовленості, а й йде всупереч міжнародним судноплавним устроєм, що також є грубим порушенням та має бути наказуємо в рамках міжнародних судів. Зокрема, європейські інституції можуть реагувати відповідним чином, щоб змусити Росію до припинення таких ударів. Також тут можна говорити про посилення нашої протиповітряної оборони. Як я вже казав раніше, росіяни атакують не тільки судна, а й портову інфраструктуру. Відповідно, постачання додаткових систем протиповітряної оборони допоможе Україні зміцнити захист на цих ділянках та цих об'єктах, що зменшить кількість уражень наших суден та, відповідно, портів.
12: А на вашу думку, чи можуть такі дії зі сторони Росії стати підставою для посилення санкцій проти неї зі сторони міжнародної спільноти?
13: Так, вже ж це питання, я впевнений, що буде підняте до обговорення, зокрема, європейськими інституціями в разі продовження Росією таких ударів. Також з огляду на атаки на судна інших країн, котрі знаходяться у власності міжнародних компаній, що належать іншим країнам, ймовірне запровадження санкцій відповідно від цих третіх держав в сторону Росії з метою зменшити кількість цих ударів.
12: А якщо Росії вдасться суттєво обмежити роботу українського морського коридору, які можуть бути наслідки саме для української економіки?
13: Тут можна говорити про суттєве зниження наповненості бюджету, оскільки, як я вже казав раніше, фактично дві третини експорту українських товарів за кордон відбувається саме морським шляхом. Відповідно, весь прибуток, котрий Україна отримує від цього експорту, буде знижений. За один місяць порти Одеси експортують товарів на близько 2,1 мільярди доларів. Повне перекриття цих портів спричинить відповідний дефіцит надходжень до бюджету, власне, на цю суму.
12: А на вашу думку, чи може Росія використовувати ось таку продовольчу безпеку як інструмент політичного шантажу на країни там Африки, Азії, Близького Сходу, тобто ті країни, які залежать від українського продовольства, і тим самим демонструючи, що дії залежать, скажімо так, їхні дії впливають на залежність ось цих країн?
13: Тут радше можна говорити про шантажування не інших країн, а України, зокрема в контексті мирних перемовин. Як ми знаємо, Росія намагається, попри відсутність успіхів на лінії бойового зіткнення, продовжувати свої удари по цивільним об'єктам, по логістичним центрам та складам, по морським об'єктам тощо. Тим самим, намагаючись не втратити ось цю ніби позицію сили, котру вони займають, що дозволяє їм диктувати умови, а не сліпо погоджуватись на запропоновані Україною чи міжнародною спільнотою. Відповідно, посилення цих ударів та, власне, унеможливлення подальшої логістики морським шляхом з портів України буде ще одним таким кейсом щодо тиску на нашу державу, зокрема в контексті мирних домовленостей та умов цих домовленостей.
12: І на сам кінець нашої розмови я попрошу вас порівняти, наскільки відрізняється ситуація, що складається нині від ситуації у 22-му році. Чи має Україна вже альтернативний морський коридор? Чи означає це, що світовий ринок зараз краще захищений від продовольчої кризи?
13: Наразі ситуація є безперечно краще, ніж з початку повномасштабного вторгнення, оскільки міжнародна спільнота вже відреагувала в певній мірі на ось ці удари Росії по нашій морській логістиці. Однак тут варто зважати на постійне посилення, на необхідності постійного посилення цих санкцій та відповідно примушення Росії до дотримання цих домовленостей, оскільки, як ми бачимо, в разі, якщо ситуація не має змін, то Росія все ж знаходить можливості щодо атаки танкерів, суден, портів тощо, та не відчуває значної відповіді на це ні економічно, ні яким іншим шляхом від наших партнерів, зокрема.
12: Атаки на цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору, як Росія намагається повторити сценарій 22-го року з дефіцитом продовольства, ми поговорили із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
14: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Нова хвиля мобілізації після виборів українська розвідка прогнозує набір новобранців в РФ уже у вересні. Детальніше тему розберемо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Також поговоримо про російський аналог Старлінку, супутникову систему «Рассвіт». У студії працює Анастасія Середа. Тим, як перейти до ось безпосередньо цієї теми розмови з вами, хочу торкнутися ще сьогоднішніх обстрілів Києва. За день їх було два, були вибухи. Складно не відмітити, що атаки на столицю почастішали. На вашу думку, це пов'язано із браком антибалістичних ракет, Росія про це знає, або ж збільшенням військової потужності Росії?
15: Ну, це брак антибалістичних ракет, Росія про це чудово знає. Тому вона зараз використовує оці от засоби для того, щоб впевнено вражати ті цілі, які вона для себе обрала. А це різні цілі, це склади, це в тому числі цивільна інфраструктура, ми це бачимо. Зараз в останні дні якраз Російська Федерація, вона концентрується саме на складах. Це логістика для того, щоб завдавати проблем бізнесу і, власне кажучи, скажімо так, впливати на нашу економіку.
12: Чи правильно я розумію, що зміна ось цих об'єктів, по яким зараз б'є Росія, тому що раніше це були ТЕЦ, ТЕС, зараз змінилися на логістичні центри, склади, це дзеркальна відповідь. Чи, скажімо так, це стратегія, яка була розроблена росіянами ще до того, як Україна почала бити по Вайлдберрісу?
15: Я вас тут переб'ю, ніякої дзеркальної відповіді бути не може. Хто напав першим? Російська Федерація. Це ми відповідаємо. Просто ми обираємо тактику для того, щоб завдавати Російській Федерації більше економічних проблем. Тобто казати про зеркальну відповідь, що росіяни відповідають на наші удари по Вайлдберрісу, зокрема, це, на мій погляд, дуже невірно.
12: Звичайно, можливо, я сказала неправильне слово, підібрала, але суть питання була якраз в тому, що чи дійсно росіяни переключилися на ось ці об'єкти в Україні після того, як Україна почала бити?
15: Ну, за логіку це виглядає саме так. Але, знову ж таки, хочу повторити, що відповіді росіян на наші удари – це, так би мовити, викривляти, скажімо так, хто почав війну. Підміняти поняття трошки.
12: Звичайно. Питання ще щодо ось цих обстрілів. На вашу думку, чи зміниться ситуація з частотою обстрілів восени? У нас в ефірі лунали думки експертів, що от саме восени з'явиться можливе вікно для переговорів і частота обстрілів може зменшитися. Цікаво з цього приводу почути вашу думку.
15: Ну, мені б хотілося сказати, що восени з'явиться вікно для переговорів. Я сам був прихильником того, що цього року вдасться зупинити гарячу фазу війни, активну фазу війни і там перейти до перемовин стосовно припинення вогню. Але поки що, на превеликий жаль, ми бачимо лише ескалацію. Була заявлена тема про мобілізацію, зокрема в Російській Федерації. Це якраз ознака ескалації.
12: Можливо, є якийсь ваш особистий прогноз з приводу того, коли може змінитися ситуація? Хтось в нашому ефірі, експерти називали, що в 27-му році, коли Україна почне випробовувати антибалістику свою, тоді ситуація може змінитись. Можливо, ви бачите якусь іншу дату?
15: Ну, не можна включати, що антибалістика може змінитися і в цьому році. В більш-менш, скажімо так, активному використанні з нашого боку. Тут ситуація яка? Нам, на мій погляд, потрібно масштабовувати свої удари саме по економіці Російської Федерації, там Wildberries і, може, якісь інші маркетплейси чи інші об'єкти додавати. Оскільки ми бачимо, що, в принципі, після наших ударів і по НПЗ, і по Wildberries, і по інших таких об'єктах, в Російській Федерації почали лунати голоси, а що давайте домовлятися та припиняти війну. Тобто, в принципі, на мій погляд, ми намацали нерв, на який треба далі давити. Але прогнозувати, коли розпочнеться, коли вони перейдуть до активної фази перемовин, чи виникне таке бажання, я б зараз би утримався. На мою думку, я буду дотримувати своєї версії, я буду настільки впертим, що до 31 грудня буду вважати, що в 26-му році є шанси припинити активну фазу війни.
12: А з чим пов'язані саме такі терміни?
15: Ну, все ж таки, ми бачимо проблеми з економікою в Росії. Ми бачимо те, що, знову ж таки, більше лунають голоси про те, що давайте домовлятися і давайте припиняти війну. Ми бачимо, що, в принципі, і певні верстви там Z-воєнкорів кажуть про те, що нема зараз успіхів на фронті, і ця війна не є успішною. І коли критична маса таких думок буде переважати, то, можливо, тоді і відкриється таке вікно можливостей.
12: І тепер, переходячи до ще однієї теми нашої розмови, Зеленський говорив про те, що розвідка підтверджує, що Росія планує восени мобілізувати сотні тисяч людей. І тут от виникає питання з приводу того, наскільки ось ця кілька сотень тисяч восени може вплинути реально на фронт і який проміжок часу вони можуть з'явитися безпосередньо на полі бою?
15: Ну, називалися різні цифри. Я від Володимира Зеленського бачив прогноз на 800 тисяч людей, які вони можуть мобілізувати в Російській Федерації. Тут питання треба розділити. Перше, чи вдасться мобілізувати саме таку кількість людей? Бо, очевидно, ця мобілізація, вона не буде виглядати в класичному сенсі. Очевидно, це буде пензенський варіант. Я нагадаю, що в пензі якраз відбувається така, знаєте, активна фаза бусифікації людей. І цим займаються люди не в військовій формі. Тобто це займаються люди такі, знаєте, цивільні. Очевидно, це будуть такі найняті особи. Тобто держава наймає людей для того, щоб вони займалися бусифікацією і вихоплюванням, і ловлю людей на вулицях. Знаєте, такий варіант нас там нет, але стосовно мобілізації в Росії. Якщо там людину викрили на вулицю, кому нам буде жалітися? Вона ж не буде жалітися на невідому особу в цивільному, який там, значить, виманив її з помешкання, схопив, значить, за одяг, втягнув в автобус і там змусив підписати контракт. Не буде вона цим займатися. Тому це така, знаєте, прихована мобілізація, і відслідкувати, скільки людей на такий спосіб зможуть затягнути в армію, дуже важко. Тому, в принципі, є сумніви, що їм вдасться там, саме цю цифру задовольнити і таку кількість людей набрати. Відповідаючи на другу частину вашого питання, наскільки вони будуть впливати на фронт? Очевидно, перша частина, там, візьмемо, там, припустимо, там, 200 тисяч, вони можуть бути відправлені відразу. Для того, щоб там заткнути дірки на фронті, значить, поповнити втрати, і в такий спосіб дуже швидко окупувати підрозділи. Десь протягом тижнів-двох вони можуть бути на фронт відправлені. Для формування стратегічних резервів, ну, тут більше часу, тут може бути місяць-два.
12: А можемо ми говорити, що, наприклад, Росія, набравши певну кількість людей, потім у неї не буде образно кількості інструкторів, щоб навчити, нестача полігонів, техніки, там, озброєння для того, аби ці люди відправилися на фронт. Чи для них це питання взагалі не стоїть? У них є конкретна маса людей, вони її відправляють, а про озброєння, екіпіровку мова навіть не йде?
15: Коли я кажу тиждень-два для того, щоб кинути на фронт, я тут спираюся на дані, які є. Тобто дуже часто знаходять людей там, або вже ліквідованих, або ті, які потрапляють в полон, значить, у яких період між тим, як вони потрапили в армію безпосередньо до військової частини, і тією датою, коли вони потрапили в полон, якраз і складається приблизно 10 днів. Це означає, що в принципі їм не треба навіть когось якось чути. відразу взяли людський матеріал і кинули воювати. А для цього не потрібні полігони, для цього не потрібні якісь навчання, інструктори і так далі. Просто там показали, як натискати на курок в автоматі, і відправили на фронт. Тут, в принципі, ставлено до людей, як до патронів в магазині, як до ресурсу.
12: Якщо ми беремо ось ці цифри, які наводить Зеленський про сотні тисяч людей, якщо навіть не брати до уваги, що вони не наберуть цю кількість, але якась все ж таки на фронт потрапить, чи можна говорити, що ось ця нова кров може дати Росії перевагу на окремих напрямках фронту?
15: Ну, якщо вони сконцентрують сили, наберуть резерви і кинуть їх на окремий напрямок, наприклад, на Донеччину, Слов'янський, Краматорський напрямок, Костянтинівка, то так, теоретично можемо дати цю перевагу. Вони зараз якраз і працюють за рахунок особового складу і кількісної переваги.
12: А наскільки загалом небезпечною є ось ця комбінація нинішній контрактний набір, там плюс нова мобілізація восени, плюс там ще одна хвиля наступного року? Чи це вже може свідчити про розрахунок Кремля на затяжну війну?
15: Ну, це, на мій погляд, якраз свідчить про розрахунок Кремля на те, щоб досягнути цілі війни і якнайшвидше захопити Донецьку область. Тут якраз би я сказав би, що вони хотіли би створити ресурс для того, щоб здійснити швидкий наступ, ну, на їхню думку. Вдасться чи не вдасться, то вже інше питання. Ну, от, але здійснити швидкий наступ і спробувати все ж таки досягнути цілі війни, які полягають у тому, щоб захопити Донецьку область. Тобто тут не затяжна війна, тут під конкретне завдання.
12: А чи може Росія використовувати мобілізованих не стільки для створення нових ударних угрупувань, скільки там для ротації та поповнення втрат вже в наявних напрямках?
15: І для створення ударних угрупувань, і для ротації. Тобто тут саме для цього вони будуть використовуватися.
12: Що ця інформація означає для України? Про те, що розвідка говорить, що мобілізація буде, називає конкретні цифри. Чи потрібно нам уже зараз змінювати підходи до комплектування, підготовки і резерву, якщо ось прогнози ГУР справдяться?
15: Ну, на превеликий жаль, треба. Тобто нам зараз треба думати про симетричні дії, це насичувати наші бойові порядки дронами максимально, це перше. Ну і друге, ну і ми без мобілізації не обійдемося. Я розумію, що це не популярні слова. Але нам теж доведеться впорядковувати свою мобілізацію.
12: І ще буквально останні питання по цій темі, і перейдемо до наступної теми, яку хочу з вами обговорити. Чи варто сприймати ось ці сотні тисяч як потенційно якісну заміну тим, хто вже зараз на фронті, і якусь зміну ситуації на полі бою? Чи сама по собі ця цифра ще нічого не означає, і без розуміння того, як Росія, скажімо так, їх підготує, а судячи з ваших відповідей, підготує вона їх на швидку руч, це просто буде, скажімо так, черговий ковток каші, яку на полі бою треба буде проковтнути і перемолотити?
15: У мене, ну, по-перше, ні. Я так не буду казати, що буде швидкий ковток каші, тому що я зараз не на фронті. І не маю права казати, що це буде дуже легко, і проковтнемо, перемолотимо, і все це буде, значить, дуже спокійно. Ні, я так казати не буду. Я лише скажу так, що російська армія ніколи не буде такою сильною, як вона була на початку повномасштабного вторгнення. Оце перше. Тоді були справді навчені солдати, контрактники, і інша справа просто, як їх використали. Друге, як я казав, це може бути пензенський варіант, тобто бусифікація. Тобто людей будуть соломіць хапати і змушувати підписувати контракт і в такий спосіб поповнювати війська. У мене питання, а як добре будуть люди воювати, якщо їх будуть брати в армію в такий спосіб? Ну, жодної мотивації не буде. Чи буде ця армія навченою? Ні. Чи буде вона небезпечною? Так, вона буде небезпечна. Отаке буде моя відповідь.
12: Дякую вам, відповідь цікава. Думаю, що будемо потім спостерігати за розвитком ситуації, наскільки дійсно ця мобілізація відбуватиметься і яку кількість людей по факту Росії вдасться набрати. Ще одна тема, яку хочу встигнути з вами обговорити, це російський аналог Старлінку «Рассвіт». За даними тієї ж української розвідки, Москва вже вивела на орбіту 16 супутників і планує збільшити угрупування до майже 300 апаратів у наступному році. Для Росії це не лише питання супутникового інтернету. Такі системи можуть стати важливим елементом зв'язку та управління військами. Наскільки «Рассвіт» здатен посилити російську армію? І що це означатиме для України?
15: Він здатний посилити російську армію, особливо, якщо вони розвернуть нормальну кількість супутників. Але робити якісь висновки я б не став би зараз, оскільки ми зараз бачимо, що в принципі він працює в певному вікні. Коли один з супутників проходить над Україною, він забезпечує більш-менш сталий зв'язок. Це, безумовно, не є повноцінною заміною Starlink, це перше. І друге, треба подивитися, насправді, наскільки він задовольнятиме потреби російської армії, наскільки він зможе замінити Starlink і наскільки він буде ефективним. І питання протидії, знову ж таки, чи можна буде його подивити. Це всі такі технічні, скажімо так, деталі, які, в принципі, зараз дуже мало інформації для обговорення.
12: А якщо Росія справді розгорне угрупування майже із 300 супутників, які можливості це може дати її армії на фронті? Якщо, скажімо так, упустимо певні технічні можливості, про які ми не можемо говорити, але хоча б теоретично розібрати те, що наскільки для них це буде відчутна технічна можливість в порівнянні з тим, що вони мають зараз?
15: Давайте згадаємо, коли ми включили Starlink, це було у лютому, наскільки звузилися їхні можливості? Тепер вони можуть їх повернути, якщо справді цей розсвіт він буде працювати, яким треба. Тобто вони повернуть свої можливості, які вони мали до того, яким відключили Starlink. Які це можливості? Приклад. Давайте ми згадаємо ситуацію лютого, коли раптово російський шахет з'явився над Києвом. З'явився шахет, і тільки після цього пролунала повітряна тривога. Тобто вони будуть здатні керувати шахедами в режимі онлайн, вони будуть здатні обходити засоби ППО, вони будуть здатні працювати шахедами як великими півдронами. І от такі от тільки у них будуть з'явитися такі можливості, і це не лише те, що от я не все перерахував просто.
12: Чи правильно я розумію, що така система зробить російські війська менш залежними від наземної інфраструктури зв'язку, яку Росія може, яку Україна може виводити з ладу?
15: І менш залежно, і більш, скажімо так, самостійно. Тобто вони отримують додаткові можливості для керування дронами і для управління полем бою. І для зв'язку, безумовно. Тобто інтернет на передньому краї – це дуже корисна штука. Без Starlink'у вони зараз змушені там колхозити, продумувати там різні, скажімо так, засоби для того, щоб забезпечити інтернет на передньому краї. От цей от аналог Starlink'а, він позбавить їх необхідності щось продумувати, і їм просто забезпечить їм інтернет. Стали швидкісний, достатньо потужний. Це, звісно, якщо їхні плани справдяться.
12: А наскільки швидко нова супутникова система може реально позначитись на бойових діях? Це йдеться про місяці, чи, можливо, там повноцінний ефект, можливо, і лише після формування всього угрупування? Або ж щойно там кілька ось цих розсвітів потраплять на полі бою?

0: стосовно цієї системи.
1: А чи може поява такого угрупування змінити баланс технологій між Україною та Росією на полі бою?
0: Ну, звісно, можна. Давайте ще раз, давайте згадаємо ефект для росіян, коли їм відрубали Starlink. Чого вони позбулися? Тепер за рахунок цієї системи, якщо, звісно, вони її зможуть розгорнути, як їм треба, то вони отримують додаткові можливості. Я про це казав. Це зв'язок на передовій, це інтернет на передовій, це здатність керувати шахедами в обхід систем протидії української армії, це здатність керувати шахедами, значить, як півдронами величезними. Це зокрема, тобто, це ж я порахував лише те, що лежить на поверхні. А чим вони там займаються ще на передовій, ми цього не знаємо. Тому вони отримують відразу широкі можливості, і головне те, що вони не будуть залежні від американських технологій. Оце дуже для них буде дуже важливо.
1: І буквально заключне питання. На вашу думку, чи потрібно вже зараз Україні шукати додаткові альтернативи супутниковому зв'язку, щоб не залежати від одного глобального провайдера?
0: Так, безумовно, це треба буде робити і нам. Чим менше ми залежимо від зовнішніх провайдерів і зовнішніх, скажімо так, партнерів, так, і ми цьому щойно присвідчилися, коли постало питання про збиття балістичних ракет. І сталося так, що на сьогоднішній день американці нам не здатні задовольнити наші потреби, і ми зараз кажемо про формування власного антибалістичного щита, то чим менше ми будемо залежати від наших партнерів, тим буде краще.
1: Нова хвиля мобілізації після виборів. Українська розвідка прогнозує набір новобранців РФ уже у вересні. Детальніше тему ми розібрали із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Також поговорили про російський аналог Старлінку, супутникову систему «Рассвіт». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
1: Буданов проти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні? Розкладаємо по фактам з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії працює Анастасія Середа.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Перед тим, як задати перше питання, я для наших слухачів озвучу дані, які наша редакція дослідила саме по цій темі. І говориться про те, що загалом ряд проросійських телеграм-каналів поширив інформацію. Ми знайшли щонайменше дві публікації, щонайменше два ресурси з охопленням понад 228 тисяч, майже 229 тисяч сукупних переглядів станом на 17.00 11 серпня. Говорили про такий собі конфлікт інтересів між Будановим і Мадяром через українські удари по Росії. От, телеграм-канали, посилаючись на незалежне джерело в офісі президента, у публікації стверджувалося, що Буданов розпочав таємні переговори з Кремлем про морське перемир'я після того, як російські удари по портах Одеси нібито призвели до повної блокади України та щоденних збитків до 50 мільйонів. Також стверджувалося, що Буданов, цитую, дуже злий на Мадяра за використання ударів по російському флоту для власного піару без урахування можливої російської відповіді. Тоді як Зеленський подавався як прихильник продовження тотальної війни, одразу після того, як ось цей канал «Резидент» опублікував цю новину, ще один телеграм-канал «Чорний квартал» зробив перепост буквально в межах однієї хвилини. І от питання, а наскільки взагалі правдоподібна історія про конфлікт між Будановим і Мадяром, якщо джерелом інформації називають лише неназваного співрозмовника?
4: Ну, по-перше, я відзначу, що класична абсолютно тема, коли популярних або воєначальників, або людей дотичних в минулому до Сил оборони України зіштовхують так лбами публічно і в російському інформпросторі, і так звані незалежні телеграм-канали анонімні. Навіть ці окремі телеграм-канали колись могли навіть десь, знаєте, на комерційній основі і співпрацювати колись з владою. І це навіть, знаєте, додає їм фльору.

0: такої залученості до процесів, хоча здебільшого, як показує низка досліджень, вони там дійсно працюють здебільшого в проросійському руслі, відпрацьовуючи відповідні інформаційні рамки. Тому тут я не бачу абсолютно нічого нового. Це тотальний абсурд, тому що те, що робить сьогодні, ну не лише там саме там Роберт Броуді Мадяр там силами безпілотних систем, але й низка наших різних ланок служби і Служба безпеки України, мається на увазі в рамках Сил оборони України, і СБУ, і ГУР, і ССО, і СБС, і ну багато-багато інших. Воно все лягає в одну канву. Змусити росіян сісти за стіл перемовин, змусити росіян погодитись на режим припинення вогню. Тобто Буданов, як екс-керівник все ж таки головного управління розвідки, він абсолютно знає плани росіян. Вони ці плани ще про них, навіть якщо не помиляюся, навіть публічно говорили на початку року, коли Буданова тільки призначали в офіс президента очільником, що на літо буде намагання перерізати Україні якраз роботу експорту морем, атаки на порти Великої Одеси. Це все було прогнозовано. Тому всі кроки, які здійснюються нашими і СБС, і не лише, вони якраз і спрямовані, щоб посилити переговорну позицію, щоб через, ну, наприклад, Туреччину, щоб через Сполучені Штати Америки змусити росіян погодитись на повітряне перемир'я, ну, я тут додаю одразу і морське перемир'я, енергетичне перемир'я, ну, і врешті-решт зупинку війни по лінії зіткнення. І оце найголовніше зараз робота. Те, що вкидають про конфліктність, якраз між різними керівниками, це працює відверто російська пропаганда, тому що їй треба сіяти відповідний інформаційний розкол. Вони сіють його на такому політичному рівні, з точки зору фейків про конфліктність. Вони сіють такий розкол серед загалом українських громадян, провокуючи різні резонансні теми. Ми особливо бачимо, я їх не буду перераховувати, але за останній тиждень-півтора ви нарахуєте купу тем, ледь не щодня у нас черговий резонанс, вибачте за прямоту, черговий срач, але насправді, коли починаєш розбиратися, звідки це все йде, все воно лягає абсолютно в один цілеспрямований медійний план по розкачуванню ситуації. Тому я не бачу тут нічого нового. Це означає, що результат СБС правильний. Коли до нас дзвонить Венц, до речі, я нагадаю, що якраз по лінії Венца у Буданова дуже міцні стосунки зі Сполученими Штатами. Венц просить Україну зупинити атаки на неросійські танкери з неросійською нафтою. Це означає, що нашу діяльність бачать. До речі, я нагадаю, і Рубіо теж ж казав, що це все йде ескалація заради деескалації. І, по суті, ті самі слова говорив так само і Буданов у своєму інтерв'ю. А отже, те, що робить СБС, повністю лягає в загальний план України по умиротворенню Російської Федерації.
1: На вашу думку, чому саме зараз з'являється ось такий наратив про нібито протистояння між керівництвом Офісу Президента та командуванням сил безпілотних систем?
0: Тому що йде намагання показати, що військові ну фактично йдуть десь дисонують з політичними баченнями. Хоча, знову ж таки, те, що стосується Буданова, наприклад, ну воно виглядає теж абсурдно, бо, наприклад, він же ж не пішов насправді в цивільне життя, тобто він, будучи очільником Офісу Президента, лишається військовою людиною. Це теж потрібно пам'ятати. Цікавий такий аспект. Ну, але це законодавство не забороняє, до речі, якраз по цій посаді, на відміну від посади міністра оборони, наприклад. Але ну, ми знаємо, що у нас загалом є присутня певна ну, скажімо так, напруга між різними силовими органами. Але її, в принципі, от описали, наприклад, на цьому тижні у матеріалі на «Українській правді». В принципі, вона дає такі загальні поінти для розуміння ситуації між різними представниками силового блоку і людей-вихідців із такого силового блоку. Але те, що це запускається, звичайно, паралельно в російських і проросійських джерелах, зрозуміло, що це намагання показати, що Росія нібито свого досягає, в Україні всі пересварилися. От пам'ятаєте, як Путін прямо говорить, ось є лівобережна Україна, нібито їхня, як він там означував, а є правобережна Україна, де всі розсварилися, ну він, очевидно, мав на увазі зараз і активізацію, і акції протесту, і не лише, ну і натякаючи знову ж таки там до наших сусідів стосовно територіальних питань. Але суть в іншому, що це повністю лягає в ту канву, яку ширить безпосередньо Російська Федерація на різних рівнях.
1: Цікаво, що от одній із публікацій, яку ми знайшли під час дослідження, Буданова фактично намагається представити людиною, яка нібито виступає проти ударів по Росії. На вашу думку, чи може це бути спробою дискредитувати його як керівника Офісу Президента?
0: Ну, ми ж теж маємо розуміти, що на Буданові зараз є завдання. Все ж таки, коли він очолив Офіс Президента, один із напрямків – це активізація перемовного треку. І, в принципі, в тих можливостях, які надавала ситуація, він, ну, я скажу так, справився не на п'ятірку, звичайно, там 5 із 5, але все одно показав себе гідно. Тому, коли мова йде про таке, що не обстрілюють і так далі, так, це намагання дискредитувати, зіткнути лбами зараз, ну, коли ми бачимо, що йде загальна політика на асиметрію проти Російської Федерації, що саме ефективними діями різних органів сил оборони України намагаються змусити росіян зупинитись. Ну, намагаються от росіяни таким чином зробити із Буданова, ну, певного, ну, так, знаєте, таку певну білу ворону. Білу ворону, але це, знову ж таки, мова може йти цілком і з точки зору вичленення його із перемовного процесу, тому що дійсно, насправді, з американцями, попри те, що у нас є і далі проблеми з ракетами ППО, попри те, що не всі питання погодження, але, ну, принаймні, останні півроку у нас відбулася дуже серйозна нормалізація з нинішньою адміністрацією Трампа. І, відповідно, прибирання Буданова та ще й в момент, коли у нас старий посол вже звільнений в Сполучених Штатах, новий ще не призначений, тобто відбувається певне розбалансування по лінії Америки, хоча там і насправді і пан Умєров, який зараз голова Служби зовнішньої розвідки, він же ж теж продовжує працювати і по американському треку. Ну, все одно, Буданов бере на себе певну частину цієї роботи, і очевидно, що його звільнення було б вигідне росіянам з точки зору якраз розбалансування цього американського треку для того, щоб росіяни знову могли маніпулювати і Трампом, і його адміністрацією з точки зору, по суті, затягування війни.
1: А ще цікаво дізнатися вашу думку з того приводу, чому для створення ось цього наративу обрали, скажімо так, зіштовхувати лобами, інтересами Мадяра і Буданова. Чому Мадяр? Чи пояснюється це його високою публічністю та помітною ролью в операціях сил безпілотних систем? Чи, можливо, покликана ця публікація, яка активно поширювалася потім, скажімо так, розділити суспільство і змусити їх обирати? Буданов чи Бровді?
0: Ну, певні дилеми дійсно можуть створювати, але, ну, станом на зараз вони ще не створені, звичайно, але, ну, як діє російська пропаганда? Вони бачать популярних людей, те, що показує соціологія, пов'язаних з військом, і намагаються показати, що є сьогодні дисбаланс, є різночитання, какофонія така, по суті, всередині, і таким чином ділячи, по суті, прихильників того чи іншого, будемо називати їх публічного діяча, Боброді, по факту за рахунок збільшення ефективності сил безпілотних систем, звичайно, його вже по суті можна трактувати десь як публічного. Поки що не політичного діяча, але як публічного цілком, бо він є певним вже обличчям. Хоча, знаєте, я не здивуюсь, якщо в подальшому ми побачимо якісь матеріали про шкелети в шафі, ну, наприклад, між Прокопенком і Білецьким, між Драпатим і певною кількістю значить, генералів, які спеціально припишуть, скажуть, ну, це пул Сирського, о, саме тому у Драпатого такий конфлікт і так далі. Ну, тобто будуть вкидати побільше такого негативу. Як то кажуть, знаєте, в Росії була така програма «Скандали, інтриги, розслідування». Ось от в подібному плані розкручувати конфліктність на рівному місці, причому безвідносно до якогось зв'язку з реаліями. Те, що дійсно сіяло б певний інформаційний хаос, що в силах оборони загалом і в українській владі є отакі розколи.
1: Тобто, по суті, вони ще спрямовані на те, щоб, скажімо так, прибирати зі своїх посад тямущих людей, щоб в українському суспільстві були певні розколи.
0: Ну, звичайно, звичайно. Тобто, суть зараз російської пропаганди і низки інформаційно-психологічних спецоперацій послаблювати не просто нашу армію, не просто фронт, але й послаблювати тил. Тобто, я ось коли називав і навіть те, що на побутовому рівні у нас шириться низка скандальних тем. Це ж якраз і на це, власне, і спрямовано. Для того, щоб пішло тотальне подальше послаблення. Ну, слухайте, коли у вас соціологія, а вона реальна соціологія, те, що дає КМІС, я знаю, як її збирали, коли вони дають число 61%, буде і далі там умовно терпіти війну стільки, скільки буде треба. Ну, я не дуже з питанням згоден, як воно поставлене, але суть в тому, що українське суспільство стійке, скільки б Російська Федерація не намагалася нас роз'єднати, все одно є конкретне ядро в суспільстві, яке тримає сьогодні і цю державу, і стійкість певну. Ну і, звичайно, тому і починається оце розбалансування по лінії найпопулярніших осіб. Так само, як люблять зіштовхувати лбами інформаційно. Наприклад, екс-головкомів там активно беруть, там проти Залужного теж активно іде негативні кампанії. Є частина, звичайно, вона десь форсується з внутрішньополітичного табору, але є частина, яка йде з боку самої Російської Федерації, теж можна це виділяти. Багато кейсів, знову ж таки, що стосується мобілізації. У нас є багато проблем з цим, звичайно, є, але що стосується масштабування цієї теми, то так само, тобто росіяни намагаються що? От суть у них так само от по темі мобілізації. Збити щомісячний прихід людей, а ну є там певний показник, якщо він буде нижчий, то у нас почнуться реальні проблеми на фронті. Поки що цей показник не є нижчим. І відповідно Російська Федерація намагається за рахунок дискредитації відповідних процесів, намагається повністю знівелювати всю цю роботу, яка здійснюється державним органом.
1: У нас буквально одна хвилинка лишається до кінця слоту. Останнє питання. Які факти там або публічні сигнали могли би реально підтвердити існування конфлікту між Будановим і Мадяром?
0: Вони не пересікаються насправді. Ну, тобто, Буданов займається зараз іншою частиною. Буданов не вмішується сьогодні у роботу СБС. Ви просто подивіться по тих параметрах, по тих напрямках, які є сьогодні у голови Офісу Президента. Це інші абсолютно напрямки. Буданов не Єрмак, який, як казали раніше, ну, за свідченнями дійсно, десь намагався втручатися в роботу окремих напрямків Сил оборони. Тому такого конфлікту апріорі бути не може. Те, що є робота, координація подальша на рівні Ставки Верховного Головнокомандувача, на рівні Ради національної безпеки і оборони, ось там цілком ми розуміємо, що йде на інших рівнях ця координація.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Богданов проти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні, ми розібрали з Ігорем Чаленком, політологом і главою Центру аналізу і стратегій. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, вдень – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, вдень – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
3: Людство цього очікує, проте для державного бюджету це означало б навантаження. А описана близимо ще декілька економічних тем, зокрема буде про плани навчання громадян, як інвестувати. Також дізнаємося, що в липні у Польщі дещо зросло безробіття, а майбутню першу польську атомну електростанцію охолоджуватимуть води Балтійського моря. І ще розпитаємо про реакцію польського бізнесу на пропозиції правого політичного крила, які стосуються перебування українців у Польщі. Ці теми почуємо незабаром, а поки що пропонуємо вашій увазі випуск новин. Про найважливіше повідомить Тарас Андрухович.
4: Над Балтикою пронісся вихор. У Гдині охрестили найбільший в історії Польщі бойовий корабель. НАТО засудило Росію за порушення повітряного простору Польщі та Румунії. Дві третини поляків підтримують депортацію з Польщі безробітних українських чоловіків призовного віку. Вихор є необхідним для зміцнення безпеки Польщі, оцінив президент Кароль Навроцький. Новий корабель Військово-морських сил Польщі є першим із трьох кораблів, створених у межах програми «Мечник», яку було оголошено у 2021 році. У четвер цей найбільший в історії Польщі бойовий корабель буде спущений на воду у Гданській затоці. Під час церемонії хрещення в Гдині президент підкреслив, що, можливо, останніми роками ми повірили, що Балтійське море є внутрішньою акваторією НАТО. Насправді це не зовсім так. Він нагадав про загрози з боку Росії та запевнив, що польські військові моряки охоронятимуть море. Президент Польщі підкреслив, що в цей геополітичний стратегічний момент, у воєнний час, у якому ми опинилися через війну за нашим східним кордоном, а також в умовах гібридної війни, ми сьогодні повинні мати повне усвідомлення того, що, можливо, останніми роками чи місяцями ми повірили, що Балтійське море є внутрішньою акваторією Північно-Атлантичного альянсу. Президент Польщі не приховував задоволення від набуття Україною багатоцільового фрегата «Вихор». Він підкреслив, що нова одиниця є чимось більшим, ніж універсальна бойова платформа. Він має величезні можливості у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, найсучасніші радіолокаційні технології, і хоча він створений для того, щоб діяти на морі, він також гарантує безпеку в повітрі та на суші. Я говорю це тому, щоб як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил підкреслити, що розбудова багатодоменності, відповідальності та безпеки Республіки Польща є нашим спільним завданням.
5: Безпеченство Речпосполітей є нашим спільним завданням.
4: Також Кароль Навроцький перелічив загрози на Балтійському морі з боку Росії, від російського флоту через мілітаризовану Кенігсбергську область до Тіньового флоту, та подякував польським військово-морським силам, які, як він зазначив, щодня беруть участь у гібридній війні. Дональд Туск наголосив своєю чергою, що польська суднобудівна промисловість, як цивільна, так і військова, сьогодні є приводом для гордості. За його словами, це тисячі робочих місць, найсучасніші технології та великі інвестиції. Очільник уряду запевнив, що Польща стане морською потугою також у військовому вимірі. Прем'єр відвідав у середу ПГЗ-Сточна воєнна у Гдині, де зустрівся з працівниками, які брали участь у будівництві фрегата «Вихор». Туск зазначив, що найближчим часом розпочнеться будівництво наступних кораблів у межах програми «Мечник». ОРП «Буря» та ОРП «Ураган». Загалом програма «Мечник» – це 15 мільярдів злотих, підкреслив очільник уряду. Він звернув увагу на участь польських компаній у будівництві «Вихора».
6: Польща знову відвернулася твару і серцем.
4: Польща знову повернулася обличчям і серцем до свого моря. Ми будемо, намагаюся вживати це слово, морською державою, також у військовому вимірі. Небагато є таких кораблів, якими будемо володіти ми. Вони справді підготовлені до викликів 21-го століття. Потенційний нападник багато разів подумає, перш ніж вдатися до ворожих дій, зважаючи на те, що ми маємо такі можливості, як вихор чи наступні кораблі, які зараз будуються, а також підводні човни в межах програми «Орка».
6: Колейне окренти, які са в будові.
4: Він зазначив, що такі інвестиції є наслідком необхідності захисту польської інфраструктури на Балтійському морі.
6: Те,
4: що Польща знову стає балтійською потугою, також випливає з абсолютної необхідності захищати те, що є польським на Балтійському морі. Це порти, атомна електростанція, це офшорна енергетика, десятки великих вітрових турбін і, по суті, потужна електростанція на воді, флот, який відроджується. Усе це змушує нас розглядати Балтійське море як наше польське море, яке також потребує захисту. Саме для цього ми будуємо ці кораблі не для того, щоб готуватися до війни, а для того, щоб запобігати конфліктам.
6: По то будуємо ті єдності, не щоб шикуватися до війни, тільки щоб запобігти конфліктам.
4: Програма «Мечник» наразі є найбільшою програмою модернізації військово-морських сил Польщі. Її мета – побудувати три сучасні багатоцільові фрегати, які стануть основною бойовою силою польського флоту. Північно-Атлантична рада засудила Росію через порушення повітряного простору Польщі та Румунії. На зустрічі представників країн-членів НАТО союзники висловили солідарність із державами, яких торкнулися ці інциденти, та підтвердили непохитну підтримку України. У НАТО наголосили, що Росія несе повну відповідальність за останні порушення та безрозсудні дії. Альянс заявив, що продовжує посилювати здатність стримувати будь-яку агресію та захищатися від неї. На рішення Північно-Атлантичної ради відреагував міністр національної оборони Польщі Владислав Косі. Камаш, за його словами, союзники підтвердили готовність до нових заходів для зміцнення безпеки, зокрема на східному фланзі НАТО та в Балтійському морі. Він також наголосив, що НАТО готово захищатися від будь-якої агресії, а союзники вкотре висловили повну підтримку Україні у боротьбі за її суверенітет. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вевір водночас заявив, що союзники посилюють оборону східного флангу від Балтійського до Чорного моря і підкреслив, що безпека території альянсу є непорушною, а підтримка України залишається непохитною. Пропозиція партії «Право і справедливість», яка передбачає висилку з Польщі українських чоловіків без легального працевлаштування, отримала підтримку більшості громадян Польщі. Про це свідчить результати опитування, проведеного на замовлення газети «Жечпосполіта». Воно проводилося 7-8 серпня, одразу після того, як ПІС представила основні положення своєї міграційної політики. Одним із пунктів є пропозиція депортувати чоловіків, громадян України, які не працюють у Польщі легально та перебувають у призовному віці. Так, у дослідженні, проведеному «Ібріс», серед понад тисячі респондентів учасників запитали, чи повинна Польща депортувати українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи в Польщі. Понад 67% опитаних вважають, що так. Проти такої ідеї висловилося понад 23% респондентів.
3: Випуск новин підготував Тарас Андрухович. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч першою із запланованих тем у рубриці «Сьогодення». Більшість поляків вимагають повернення ЦПН – програми «Ціни на пальне вниз». Економісти наголошують, що це може негативно вплинути та погіршити польський бюджет. Уряд має ухвалити рішення цього тижня. Більше у матеріалі нашої кореспондентки.
7: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». У Польщі зростають ціни на пальне. У середньому водії за літр бензину А95 платять понад 7 злотих, а за дизельне пальне – більше, ніж 8 злотих. Ще в лютому цього року ціна на пальне була майже на 30% нижчою. Причиною такого стрімкого зростання цін стала ситуація на Близькому Сході. Після початку ізраїльсько-американських ударів по Ірану країна закрила Ормузьку протоку. Через неї транспортується близько 20% світового споживання нафти. Через тривалу геополітичну кризу та затягування переговорів між США та Іраном, обсяги експорту через протоку впали приблизно до 3 мільйонів барелів на добу. А ціни на нафту марки Brent тримаються на рівні близько $90 за барель. Навесні ціна за барель нафти зросла приблизно з 70 до майже 120 доларів. Це, своєю чергою, спричинило зростання цін у роздрібній торгівлі. У березні польська влада запровадила програму, яка мала знизити ціни на пальне. ЦПН, тобто ціни на пальне вниз, передбачала зниження ПДФ та акцизу, а також запровадження максимальної ціни на автозаправних станціях. Програма діяла з березня до червня. Сьогодні більшість поляків вимагає її повернення. Рішення щодо відновлення програми ЦПН уряд має ухвалити вже цього тижня. Більше про саму програму та її наслідки говорить Дорота Токарська з Інституту економії і фінансів Люблінського католицького університету.
8: Для економіки такі рішення завжди є дуже складними, особливо якщо враховувати навантаження на бюджет, яким було попереднє запровадження програми ЦПН. Наступне запровадження такої програми також буде складним. Це видно, зокрема, з того, що уряд поки що не ухвалив чіткого рішення. Такі заходи просто навантажують бюджет. Його якось доведеться поповнювати. Йдеться про приблизно 4 мільярди злотих. Впроваджено чергове зниження, зокрема, ставки ПДВ. Пам'ятаємо, що ПДВ є основним джерелом доходів державного бюджету. Цього разу про зниження мит не йдеться. Лише про зниження ПДВ. Це був би черговий додатковий витратний пункт для бюджету.
7: Так як було згадано, ЦПН коштував бюджету близько 4 мільйони злотих. Одним із шляхів заповнення втрачених коштів став проєкт закону про податок від надприбутків нафтових концернів. Він мав би охоплювати лише ту частину прибутку, яка перевищує визначений рівень, що вважається нормальним. На практиці це означає, що держава порівнюватиме фактичний прибуток компанії від продажу пального із визначеним середнім рівнем прибутку. Надлишок понад цей рівень обкладатиметься додатковим 60-відсотковим податком. Його метою є вилучення державою частини додаткових прибутків концернів, які виникають у період надзвичайно високих цін на пальне та спрямування отриманих коштів на фінансування державних потреб. Проєкт такого закону був запропонований урядом Польщі, однак президент Кароль Навроцький наклав на нього вето та скерував до Конституційного суду. Більше про це говорить Дорота Токарська з Інституту економії і фінансів Люблінського католицького університету.
8: Що
9: стосується ідей уряду щодо поповнення бюджету, то наразі вони були передані до Конституційного трибуналу. Йдеться про закон щодо оподаткування надприбутків, які отримали саме паливні концерни через дестабілізацію ринку пального. Наразі президент Навроцький направив цей закон до Конституційного трибуналу. Загалом це правильне рішення, адже закон не повинен мати зворотної сили. Закон, у свою чергою, передбачав оподаткування доходів, отриманих починаючи з березня 2026 року. Тобто йдеться саме про зворотну дію закону. Подивимося, яке рішення ухвалить Конституційний трибунал.
8: У встечному діянню, побачимо, яку рішення подає трибунал Конституційний.
7: Дональд Трамп останніми днями неодноразово закликав нафтові компанії знижувати ціну на пальне. Він заявив, що після завершення війни з Іраном ціни на нафту та бензин мають різко впасти. Водночас Трамп попереджав, що до завершення конфлікту ціни можуть залишатись високими або знову зрости. Більше про це говорить Дорота Токарська з Інституту економії і фінансів Люблінського католицького університету.
8: З
9: того, що ми бачимо, Міністерство фінансів дуже обережно підходить до цього питання, усвідомлюючи, що бюджет опиниться в ще слабшому стані, ніж зараз. Адже навіть зниження цін на міжнародних ринках, яке відбулося минулого тижня, у зв'язку із заявами президента Трампа щодо відкриття Ормузької протоки, на жаль, поки що не відображається на цінах на автозаправних станціях, незважаючи на запевнення, що саме сьогодні ми побачимо це зниження. Десь в окремих випадках ціна дизельного пального наблизилася до 8 злотих. Навіть сьогодні вранці я бачила на одній із місцевих станцій ціну 7 злотих 99 грошів, але вже через годину вона знову повернулася до 8 злотих 14 грошів. Тож не обов'язково, що автозаправні станції відразу так швидко відреагують на зміни. Справді для цього потрібні були б конкретні дії з боку уряду. Повернення до встановлення максимальних цін, тобто не лише зниження ПДВ, а саме запровадження максимальних цін на пальне.
8: Цін максимальних з повротом, не тільки обніжка вату, але власне впровадження цін максимальних.
7: Заступник керівника канцелярії прем'єр-міністр Якуб Стефаняк заявив, що роботи над новою версією програми ЦПН все ще тривають. Рішення з цього питання очікується вже цього тижня. Він також підкреслив, що це не буде точно таке саме рішення, яке діяло до початку липня.
8: Це припало на складний період, адже завершення дії попередньої програми ЦПН збіглося з початком літніх канікул, тобто з періодом значного збільшення кількості поїздок поляків у зв'язку з сезоном відпусток. Тому ми стежимо за цією ситуацією з більшим занепокоєнням. Певний рівень безпеки, який забезпечив пакет ЦПН навесні, створив для нас відчуття стабільності. Але в момент, коли ми почали вирушати в дорогу, ціни на пальне повернулися до ринкового рівня і, на жаль, вдарили по кишенях поляків. Дві третини поляків прямо вимагають повернення пакета ЦПН. На жаль, ми повинні рахуватися з тим, що повернутися до таких цін, які були б для нас більш прийнятними, тобто нижче 8 злотих, а ближче до 6 злотих за літр, буде складно.
7: Одночасно зростає і державний борг. За даними Міністерства фінансів, на кінець першого кварталу 2026 року державний борг Польщі становив понад 2 трильйони злотих. Це майже на 95 мільярдів більше, ніж наприкінці минулого року. Уряд прогнозує, що співвідношення державного боргу до ВВП у 2026 році зросте до понад 60%. Однією з головних причин зростання витрат є оборона. Країна планує витратити на неї понад 200 мільярдів злотих або майже 5% ВВП. Значні кошти також спрямовуються на соціальні програми, зокрема програма 800+, коштуватиме понад 60 мільярдів злотих, а витрати на 13-ту та 14-ту пенсію – близько 30 мільярдів. Економісти звертають увагу, що проблема полягає не лише у високому разовому дефіциті, а й у тому, що державні витрати залишаються високими протягом тривалого часу. Експерти також вказують, що без поступового скорочення дефіциту та стримування зростання видатків боргове навантаження на польські державні фінанси продовжуватиме збільшуватись. Особливим викликом уряду залишаються витрати на оборону, соціальні програми та обслуговування самого боргу. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
8: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч економічною тематикою.
10: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Економісти оцінюють наслідки вет президента Кароля Навроцького. Льот матиме 13 нових боїнгів, а польський бізнес б'є на сполох через пропозицію щодо депортації українських чоловіків з Польщі. Отже, президент Кароль Навроцький за перший рік перебування на посаді наклав вето на 41 закон. Жоден з його попередників не користувався цим правом так часто. Серед законів, на які було накладено вето, підвищення акцизного податку, цукрового податку, а також посилення норм щодо сімейних фондів. Портал «Польське радіо 24.pl» оцінює загальну втрату доходів, спричинену президентськими вето, приблизно у 5-6 мільярдів злотих. Економіст Ян Олещук Зигмунтовський зазначає, що ця сума не змінила б фундаментально бюджетну ситуацію держави, але могла б дещо зменшити її дефіцит.
8: Кілька законів, кожен із яких десь означає марнотратство або накопичення саме надзвичайних прибутків там, де їх не повинно бути. Однак, якби ці кошти спрямували державі та до бюджету, то масштаб дефіциту безумовно був би меншим.
10: На думку експерта, рішення Кароля Навроцького свідчать про те, що праві сили втрачають розуміння принципів функціонування економіки.
11: На кожному полі є то децизія, повідділбим, не
8: тож у кожній сфері це, я б сказав, рішення, що суперечить базовим суспільним інтересам, а радше показує, що президент Навроцький говорить, насамперед корпорації, насамперед багаті, поляки десь на останньому місці.
11: По-перше, корпорації, по-перше, багаті. Поляки на якомусь там останньому місці.
10: У флоті польських авіаліній «Льот» стає дедалі більше літаків. Цього тижня у флоті польських авіаліній стало більше літаків Boeing 737 MAX. Тепер польський авіаперевізник має в своєму розпорядженні 31 такий літак. Речник льот Кшиштоф Мочульський розповідає, що ці літаки обслуговуватимуть передовсім маршрути середньої дальності.
12: Самолоти те будуть обслуговувати połączenia.
9: Ці літаки обслуговуватимуть маршрути європейської мережі, а також так званого medium haul, тобто їх можна буде побачити, зокрема, у Ташкенті, Алмати, Астані, а також на маршрутах на Близький Схід. Наразі тривають організаційні роботи з підготовки до введення цього літака на лінію.
12: Również в połączeniach на Близький Схід.
10: Це не єдині нові літаки, які найближчим часом поповнять флот льоту. Перевізник отримає два Boeing 787 Dreamliner, які обслуговуватимуть далекомагістральні маршрути. Також триває підготовка до введення в експлуатацію нових літаків малої дальності Airbus A220.
12: В цій хвилі ще оточу працю організації.
9: Триває навчання пілотів, також багато чого відбувається у технічній сфері, де ми готуємося до введення цього літака в експлуатацію. Водночас перші літаки з'являться у Варшаві в першому кварталі наступного року.
12: Перші машини появляться в Варшаві в першому кварталі наступного року.
10: Восени льот планує запустити регулярні рейси до Бангкока, а наступного року до столиці В'єтнаму – Ханоя. Для охолодження майбутньої польської атомної електростанції використовуватимуть воду з Балтійського моря. Очільник правління польських атомних електростанцій Марек Вощик запевняє, що завдяки цьому станція не матиме проблем, з якими під час спеки стикаються деякі електростанції у Європі. У польському радіо 24 Марек Вощик наголосив, що на відміну від електростанцій в Угорщині і Словенії, польська станція не охолоджуватиметься річковою водою.
13: Wokół wybrzeży Bałtyku jest kilka w tej chwili elektrowni, bo
9: Naokoło uzbereżdża Bałtyckiego Morza na razie jest kilka elektrostancji, adże i u Finlandii i u Szwecji jest same obiekty atomni elektrostancji, jakie ochłodzują się Bałtycką wodą, morską wodą z Bałtyckiego Morza. Wony nie stykają się z takimi obmeżeniami. Zwyczajno teoretyczno można ujawnić, że potepliння klimatu stanie na tyle silnym, że pewne obmeżenia також можуть виникнути. Однак з усіх аналізів, якими ми зараз володіємо, та які проводимо, нам нічого подібного не загрожує.
13: За всіх аналіз, якими в цій хвилі диспонуємо і проводимо, ніч такого нам не грозить.
10: Перша польська атомна електростанція буде побудована в гміні Хочево на Помор'ї. Запуск першого з трьох реакторів запланований на 2036 рік. Понад 2 мільйони людей у Польщі можуть відкрити особисті інвестиційні рахунки протягом перших трьох років. Про це йдеться у звіті брокерського бюро ПКО. Сейм ухвалив закон про особисті інвестиційні рахунки і тепер його має підписати президент. У рамках особистих інвестиційних рахунків буде інвестуватися без сплати податків до 100 тисяч злотих в акції та інвестиційні фонди. Аркадіуш Пончка із Федерації польських підприємців зазначив в ефірі Польського радіо 24, що це може заохотити споживачів інвестувати в акції та облігації. Водночас, за словами експерта, ці рахунки потрібно буде прорекламувати і популяризувати серед громадян.
14: Myślę, że przy dobrej kampanii informacyjnej.
9: Я думаю, що за умови хорошої інформаційної кампанії для громадян, яка пояснить, що це ще один продукт, який не має служити якійсь заплутаній інвестиційній логістиці, а насправді має дозволити нам заощаджувати і отримувати з цього певні переваги до визначеної суми, адже раніше в інших формах у нас забирали податок.
14: Które wcześniej przy innych formach zabierał nam podatek Belki.
10: Minister finansów Andrzej Domański nagłosuje, że zaprowadzenie osobistych inwestycyjnych rachunków to nie rozwiązanie dla najbogatszych, a możliwość dla tych, kto chce systematycznie nakopiczować zaoszczędzenia. Minister finansów i ekonomiki Polski nagadał, że z sierpnia inwestycje do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione od opodatkowania.
15: To nie jest zmiana dla wąskiej grupy najbardziej zamożnych
9: inwestorów. Це не зміна для вузької групи найбільш заможних інвесторів. Це рішення розроблене передусім на людей, які систематично нарощують свій капітал і хочуть робити це на кращих умовах, ніж сьогодні. Ця систематичність у заощадженні є абсолютно ключовою. Рішення, завдяки якому більша частина отриманого прибутку залишатиметься у тих, хто інвестує.
15: Працюваного зиску позостане у інвестуючих.
10: Міністр фінансів додав, що більша кількість поляків, які заощаджують та інвестують, це сильніша економіка.
15: Więcej kapitału będzie mogło trafić do rozwijających się.
9: Більше капіталу зможе потрапити до підприємств, що розвиваються. Більше інноваційних проєктів зможуть отримати фінансування. Саме про це тут йдеться. Більше польських компаній зможуть швидше розвиватися та ефективніше конкурувати на світових ринках.
15: І скутечніше конкурувати на світових ринках.
10: Особисті інвестиційні рахунки – це ідея, заснована на рішенні, яке успішно працює у Швеції. У рамках ОКІ, тобто особистих інвестиційних рахунків, можна буде інвестувати без сплати податків до 100 тисяч злотих, зокрема в акції паї інвестиційних фондів. Для заощаджувальних активів, таких як банківські депозити, державні ощадні облігації, від оподаткування буде звільнено суми до 25 тисяч злотих. Бізнес застерігає, що жорсткіші правила для українців можуть вдарити по польському ринку праці. Польський бізнес негативно оцінює пропозицію Права і справедливості щодо можливої депортації українських чоловіків призовного віку, які не працюють у Польщі. Експерти попереджають, такі правила можуть не лише погіршити інтеграцію українців, а й спровокувати їхній відтік з Польщі. І це створить додаткові проблеми для роботодавців. За словами експертки із Конфедерації «Левіатан» Надії Вінярської, близько 67% легально працевлаштованих іноземців Польщі – це громадяни України. Водночас відсутність роботи не завжди означає небажання працювати. Люди можуть втратити роботу, шукати нову, мати сімейні обставини чи інші причини, говорить Надія Вінярська.
16: На мою думку, дуже важливо уникати рішень, які створюють враження, що саме громадяни України є окремою проблемною групою. Це не сприяє їхній інтеграції і теж добрим відносинам у польському суспільстві. Варто зазначити, що це негативно впливає на польський ринок праці, де українці дуже важливі і підтримують різні сектори польської економіки. Дійсно, існує ризик, що такі рішення можуть призвести до відтоку українців із Польщі. Чи звісно, що бізнес цього боїться. Сьогодні навіть 67% працюючих в Польщі легально іноземців – це громадяни України. Вони являються дуже важливою підтримкою для польського ринку праці. І теж у цьому контексті важливо сказати, що ми повинні зосередитися на посиленні роботи органів, які контролюють легальність працевлаштування. А якщо йдеться про депортацію під час пошуку нової роботи, то звісно, тут теж з'являються сумніви, що робити в такій ситуації, якщо хтось, наприклад, хоче змінити роботу. З даних офіційних ГУС, наприклад, в Польщі виникає, що у середньому пошук роботи може тривати навіть 7 місяців. Тобто варто враховувати це під час формування політики у сфері зайнятості та міграції. І тому такі ідеї права і справедливості, дуже багато сумнівів тут з'являється. Чи будуть брати під увагу, наприклад, якісь такі ситуації, в яких просто людина не може працювати, бо є такі родинні обставини, бо хтось має інвалідність.
10: Окремо бізнес звертає увагу на ситуацію людей, які втратили роботу і перебувають в процесі її пошуку. Також вважає експертка, прив'язування права на перебування до наявності роботи може створити додатковий тиск на працівників і навіть погіршити стандарти польського ринку праці. Якщо людина через страх втратити роботу, а разом з нею і легальний статус перебування і можливість залишатися в Польщі, буде змушена погоджуватись на гірші умови праці, це створює ризик розвитку нестабільної і менш захищеної форми зайнятості. Експертка також наголошує, що проблема нелегального працевлаштування стосується не лише українців, а й інших іноземців, та й самих поляків. Вона вважає, що замість створення окремих обмежень для громадян України, варто посилювати контроль за легальністю працевлаштування. Більше про це поговоримо вже у наступній програмі «Профіт» наступного понеділка, 17 серпня. Ви слухали економічний огляд Української служби польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк.
8: І це вже усі матеріали, які ми сьогодні для вас підготували. На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. А тепер вже прощаємося. Зі студії Наталя Бенц, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Також запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
1: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: О 9:30 про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розкаже Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції. Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Детальніше поговоримо про це о 8:45 з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштанд.
0: Відерштанд.
5: Супротив.
0: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.

0: захищає.
1: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
0: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
5: День молоді в Україні, про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації поміркуємо з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працює Анастасія Середа.
0: Технологія впливу.
4: На громадському радіо.
5: Для початку я для вас і для наших слухачів хочу озвучити, зокрема, що виявили наші дослідження щодо ось цих шкідливих наративів. Зокрема, їх можна розділити на два блоки. Один із них стосується молоді в Україні, яка розповідає про те, що вона не має тут перспектив і активно виїжджає за кордон. Інша частина наративів говорить про те, що в окупації молодь начебто отримала стабільність і підтримку, і тому молоді українці, які опинилися під Росією, вони обирають Росію, яка начебто до них гуманніша. Зокрема, ми виокремили кілька наративів, які розповідають про те, зокрема, ці наративи перші стосуються, що молоді українці не бачать майбутнього в країні і виїжджають, щоб знайти його де-інде. Ще один наратив – це, що українська влада не переймається зникнення молоді України, те, що вони виїжджають. Публікації у цьому кластері зображують державу як байдужу до скорочення молодіжного населення. Також серед тез, які ми побачили, це те, що молодь активно намагається виїхати до моменту, як Україна посилить контроль і закриє в'їзд для тих, кому виповнюється 22 роки. І також серед публікацій говориться про те, що Україна навмисно націлює свої удари на дітей та молодь у окупації, наражаючи їх тим самим на небезпеку. Ми детальніше поступово будемо розбирати кожен із цих наративів, але от перше питання, яке я хочу вам задати, стосується того, чи справді зростання кількості виїздів молодих українців означає, що вони не бачать майбутнього в Україні? Чи це намагання перетворити, скажімо так, факти, пересмикнути їх і подати таким чином, що начебто українська молодь не має майбутнього в Україні?
6: Ну, безумовно, це пересмикування. Причому пересмикування достатньо жорстке, якщо подивитися. І те, що ми бачимо, досліджуючи у тому числі цю тему, це, мені здається, дуже важливо на цьому наголосити. Велика кількість штучно створених постів, велика кількість чиї застосовуються росіянами тут, велика кількість маніпуляцій, тобто змонтованих відео стосовно молоді. І це, по суті, от якщо так брати, то друга по кількості після української мобілізації тема, яка постійно не просто на топі, а постійно піддається максимальної маніпуляції застосування всіх сучасних технологій обману, по суті, створення фейків. Тому це безумовно так. І чому? Тому що це найбільший рух, який росіяни не можуть контролювати. А всі люди, молодь, вона продовжує спілкуватися між собою. І особливо молодь, яка виїхала з окупованих територій, вона продовжує спілкуватись з однолітками, які знаходяться на окупованих територіях. Це той канал зв'язку, який такий спосіб росіяни намагаються, власне, дискредитувати.

0: для того, щоб перекрутити і продемонструвати, що це джерело і наша молодь, яка знаходиться в Україні, або вона виїхала за кордон, вона навмисно каже неправду, тому що знову ж таки ці наративи не самі по собі, і мабуть, що не варто, а можливо, варто згадати, да, що вони йдуть комплектом з тим, що в Україні нема свободи, що Зеленський диктатор, і всі ці бла-бла-бла історії, які ми постійно бачимо в російській пропаганді. Тому це все посилюється, упаковується відповідно, подається маніпулятивним порядком. Безумовно, це немає, це не відповідає дійсності. Частково є певні страхи, частково є дійсно хтось виїжджає і там не знаю, від мобілізації да, хтось виїжджає, тому що він поки що не бачить себе в Україні. Хтось виїжджає, тому що є безпекова складова. Але здебільше те, що ми бачимо і спілкуємось із нашою молоддю з окупованих територій, це великий шанс для молоді. Великий шанс отримати її освіту, великий шанс отримати цю освіту за геть інші гроші, скажімо так, да, аніж в мирні часи, і там отримати досвід, і робочий досвід. Тому нічого поганого тут немає. Повірте, вони будуть повертатися, але мова не про те. Да? Тобто навіть при певних тенденціях вони не відповідають от саме суті чому. І це так працює росіяни. Вони беруть якийсь факт, який дійсно є, да? Наприклад, збільшення виїзду українців за кордон, а далі починаються трактування, які не відповідають нічому.
1: Паралельно з тим, що ось ці проросійські телеграм-канали подають картину так, що начебто українська молодь не потрібна самій Україні, паралельно створюють таку собі картинку, нібито на окупованих територіях звичайне мирне життя, школи, табори, там конкурси, спортивні змагання, молодіжні організації. Чому цей наратив такий важливий для російської пропаганди? Що залишається за кадром у такій картинці, скажімо так, нормального життя, яке вони намагаються зобразити? Чи можна говорити про пропагандистську нормалізацію в окупації?
0: Безумовно. Безумовно, так. І тут можна розподілити, в принципі, всі ці два наративи. Ну, це цей процес НАТО є, тому що це навтаки важливо. Цього процесу, в принципі, основна мета щодо нормалізації в окупації нашої молоді, тому що молодь є основною цільовою аудиторією. Діти шкільного віку, ну, в принципі, діти, а потім діти, які є студентами, трошки старші, до, там, скажімо, до 23 приблизно років. Це основна цільова аудиторія російської ідеології, російської пропаганди. Тому що їм простіше з ними працювати, тому що вони вважають, що вони ще недостатньо злочинний київський режим зробив з них націоналістів і можна їх переробити на безкоштовних солдатів Путіна. Як би цинічно це не звучало, це по суті так. Тому дійсно в цьому приділяється дуже багато уваги, дуже великий ресурс сюди залучається. Місцями, на жаль, це успішна історія, але все одно потрошки вона теж розбивається реальностями окупації. Особливо зараз, коли ми бачимо зміну тактики, наприклад, нанесення ударів сил оборони і в окупованій території, ну, по суті, повернулась війна, а деінде просто прийшла війна. І особливо зараз, коли немає електрики, коли немає водопостачання. І це прям тотальний характер навколо. В результаті всього чого? Ну, досить складно пояснювати, що це нормалізоване і нормальне життя. І тут наша перевага контраргументів, скажімо так. І це, мабуть, що от перший крок, от на сьогоднішній день я можу сказати, що перший відрізок часу, коли нас почали слушати і наша молодь більш широко, тому що стрімко погіршила ситуація в окупованих територіях. Але ну, це питання складне. І мені дуже хотілося сказати, що росіяни тут не успішні, але, на жаль, це не так. У нас і це посилюється тим, що з нашого боку ця робота не проводиться взагалі. На державному рівні вона абсолютно проігнорована, і це от наша слабкість, тому що, на жаль, оці табори, ці програми окремі, вони всі працюють і дійсно залучають молодь, там інші підходи, це довга-довга окрема історія. Ну, оця тотальна ідеологічна мілітаризація, побудована система цієї мілітаризації, на жаль, дійсно ефективна, і, на жаль, велику кількість молоді, нашої молоді, повертає проти нас, і це факт.
1: У нас буквально кілька хвилин залишається. Хочу обговорити з вами ще один наратив. Говориться про те, що начебто молоді українці на ТОТ самі обирають Росію. На вашу думку, чи використовується це для того, аби виставити так, що Україна перебільшує масштаби примусової депортації? І наскільки тут вміла працює російська пропаганда, навмисно розкручуючи окремі історії, подаючи це як масові тенденції?
0: Ну, саме головне, працює ефективно з точки зору попадання і подання цієї брехні. Чому? Тому що вибір у молоді був би який, якби у молоді був вибір. У тих дітей, які знаходяться на окупованій території, фактично, практично немає шансу виїхати з окупованої території, тому що це складний процес, тому що це дорого, тому що це страшно. Ну і купа-купа причин, по-перше, і не всі вірять, що такі факти є. Що можливо покинути окуповану територію, наприклад, повернутися в Україну чи залишитись на території країн Європейського Союзу, не дарма треба згадати, да, з чого ми починали, чи з України йдуть діти. Оце теж спосіб їх отримати і посилити цим наратив. Нема там нікого вибору, а абсолютно. При тому були певні спроби, і дуже показово вони не стали ефективними. Про що мови? Діти, які закінчують школи на окупованих територіях, перший рік там окупації, другий рік окупації. Масово намагались поступати в вищі навчальні заклади на території Російської Федерації, там Петербург, Москва, ну тобто якісь столічні. То на сьогоднішній день тенденція ця залишилась, тому що там вони не потрібні, це теж всі знають. Вони залишаються вчитись далі на окупованих територіях, і це дуже яскравий маркер, який демонструє, що насправді не хто там Росію не обирають. Вони обирають дім, де вони звикли жити, це факт. Ну це точно не вибір між Росією, Україною і між ідеологіями. Тому росіяни і намагаються посилити ці наративи для того, щоб показати, що начебто молодь дійсно щось там обирає. При тому, ще раз нагадую, ну, який вибір, якщо вибору нема?
1: І буквально коротко, наскільки ці наративи розраховані не лише на українську аудиторію, але й на міжнародних партнерів, щоб сформувалося уявлення, наче українські діти не потрібні українській державі?
0: Значною мірою на українську аудиторію ці наративи взагалі майже не розраховані. Скажімо так, всі основні бенефіціари всіх цих наративів знаходяться або в окупації, або знаходяться за кордоном. Це і люди з країн дружніх Російської Федерації, там, де вони спокійно почуваються, російськомовні, які знаходяться за кордоном і далі розносять ці наративи. Росіяни, я маю на увазі там мешканці та білоруси, наприклад, да? Тобто українці не є основною масою. Росіяни не намагаються затягнути, наприклад, наших дітей назад в окупацію. Тому їм не варто розпорошувати цей ресурс на нашу аудиторію. Він працює на іншу аудиторію, на аудиторію західних країн, у тому числі для чого? Знову ж таки, не для того, щоб вони повернулись в Росію, для того, щоб отримати достатньо велику кількість потенціальних агентів впливу, з якими росіяни теж працюють. Це, ну, історія дійсно, вона більша і глибша, аніж здається на перший погляд, ну, але ми тут, це точно не про нас з вами і не про наших дітей. І це, хоча б в цьому, це вже добре.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: День молоді в Україні, про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації ми поміркували з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Національний банк України ввів нові валютні послаблення. Тож, що зміниться для громадян і бізнесу, та чи вплинуть ці рішення на валютний ринок, будемо говорити з експертом із геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцом. У студії працює Анастасія Потапенко. А на вашу думку, чому саме зараз Національний банк вирішив пом'якшити такі валютні обмеження?
5: Ну, насправді, особисто у мене це викликає певний дисонанс, тому що якщо проаналізувати, чому НБУ це робить, зрозуміло, що це робиться для того, щоб полегшити, пом'якшити, скажімо, тиск від наслідків російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України, і обмежені експорту і валютних надходжень. Тобто ці запроваджені обмеження у 2022 році, вони були зроблені для того, щоб зберегти певну кількість валюти і щоб інтервенції НБУ на ринок валютний вони були меншими. А зараз, коли ми втрачаємо експорт, ми втрачаємо акваторію Чорного моря у сенсі логістичної, скажімо, артерії, яка нам дозволяла експортувати левову частину нашої продукції і отримувати валютну виручку. І у цей самий час НБУ вводить послабшує такі обмеження, які дозволяли нам зберігати валюту всередині країни, то це викликає деякі непорозуміння. Тобто глобально зрозуміло, що це робиться для того, щоб населенню і бізнесу було легше. Але якщо проаналізувати фінансово-економічну складову саме цього рішення, то воно не своєчасне, на мою думку.
4: А як ви вважаєте, які з запроваджених змін є найважливішими для пересічних українців?
5: Ну, для пересічних українців, які знаходяться за кордоном України, можливо, це дійсно є рішення важливим. Тому що вони допомагають сплачувати оренду, вони змінюють, змінюють певні і обмеження, тобто вільність використання коштів за кордоном українців через українські банки, вона буде вищою. І це переважно стосується якраз тих людей, які покинули Україну і знаходяться за її межами. Якщо говорити про українців, які залишилися на території нашої держави, то безумовно вони, використовуючи додаткові послаблення валютних платежів, вони можуть збільшити імпорт. Але, знов-таки, з економічної точки зору, якщо все це аналізувати, то у нас зараз великий торгівельний баланс, дефіцит в балансі. Тобто ми імпортуємо набагато більше, ніж експортуємо. І якщо розглядати ці заходи саме з точки зору забезпечення стійкості як фінансової системи, так і економіки України, то воно недоцільне. З точки зору зручності для населення, безумовно, це правильний крок, але ми вже за 4 роки звикли в умовах війни, що у нас є ці обмеження, і ми з ними, можна сказати, змірилися. І надалі ми розуміємо, що ми маємо підтримувати нашу економіку, що ми маємо підтримувати нашу фінансову систему. А фактично зараз це дозволяє робити НБУ, такі рішення приймати, тільки те, що ми отримуємо великі кошти від наших партнерів. І резерви, валютні резерви України, вони рекордно великі, 51 мільярд доларів станом на сьогодні. І, але, знов-таки, є великий дефіцит саме валюти на ринку. І НБУ для того, щоб зараз ми змогли вільно імпортувати продукції, виходить з інтервенціями. І буквально нещодавно вже НБУ продав близько 4,8 мільярдів доларів, що теж є рекордним. І це свідчить про те, що торгівельний баланс, він є дефіцитний для України. Тобто, імпортуючи, Україна використовує резерви, які були отримані від наших партнерів для того, щоб розрахуватися валютою за ці продукти. А, скажімо, в ідеальній схемі це мало виглядати іншим чином. Ми експортуємо певну кількість продукції, нехай це буде 10 мільярдів доларів, і імпортуємо на ті ж 10 мільярдів доларів. Тобто ми отримуємо валютної виручки на 10 мільярдів, і з ними вже перекриваємо імпорт. А зараз у нас дисбаланс, він приблизно 28 мільярдів доларів на рік. І покривати ми його можемо суто за рахунок допомоги від наших партнерів.
4: А скажіть, будь ласка, які наслідки таке рішення можуть нести в даній ситуації?

0: ситуації?
1: Поки ми стабільно отримуємо допомогу від європейських партнерів, в принципі, наслідків для фінансової системи і для економіки України фактично немає. Але знов-таки, якщо поглиблюватися в цю тему, то саме блокування чорноморських портів, воно створює ще більш таку кризову ситуацію на фінансовому ринку, тому що ми будемо експортувати набагато менше. Це блокування експорту і аграрної продукції, і металургійної продукції, а це все відображається в грошовому еквіваленті у сумах на десятки мільярди доларів. І насправді, поки ми отримуємо підтримку, фінансову підтримку від партнерів з Європейського Союзу, переважно МБУ саме має можливість, скажімо, реалізовувати такі рішення, які дійсно будуть позитивно впливати на життєдіяльність громадян України, як за кордоном, так і українців, які прагнуть купувати валюту всередині України.
0: Це була розмова з експертом із геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Вночі російські війська атакували портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одещини. Як повідомила районна державна адміністрація, внаслідок удару є пошкодження та виникла пожежа. Її масштаби та обсяги руйнувань наразі не уточнюють. На місці працюють рятувальники. Перед атакою повітряні сили повідомляли про рух російських безпілотників на півдні Одеської області, зокрема у напрямку Ізмаїла. Одна людина загинула, ще троє зазнали поранення унаслідок російських атак по Запорізькому району за минулу добу, розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом російські війська завдали понад 960 ударів по 52 населених пунктах області. Зокрема, здійснили 19 авіаударів, застосували майже 700 безпілотників різних типів, переважно FPV, також 245 разів били з артилерії. Під ударами були Запоріжжя, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка і десятки інших населених пунктів. До обласної влади надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Президент Володимир Зеленський анонсував зміни у проведенні національного мультипредметного тесту у наступному році. Про це він заявив під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму. За словами Зеленського, нинішній формат НМТ створює надмірний стрес для випускників і батьків. Він запропонував зменшити інтенсивність тестування, переглянути строки проведення і дати учасникам можливість повторно складати тест у разі невдалої першої спроби, але так, щоб вони встигли до вступної кампанії. Також президент заявив, що оцінювання має проходити у спеціально підготовлених укриттях, щоб його проведення менше залежало від повітряних тривог та інших безпекових ризиків. Зазначу, цього року майже 15% учасників НМТ не подолали прохідний поріг хоча б із одного предмета. Тимчасово окупований Севастополь у Криму повністю залишився без електроенергії після атаки безпілотників. Це підтвердив призначений Росією так званий губернатор міста Михайло Розважаєв. За його словами, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а на низці об'єктів запровадили особливий режим роботи. Водночас телеграм-канал АТЕШ повідомляє про проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом у Севастополі. За їхніми даними, після ударів без світла також залишилися окуповані Бердянськ, Мелітополь та Генічеськ. Державний департамент США уже скасував 600 віз іноземцям у межах боротьби з так званим пологовим туризмом. Про це держсекретар Марко Рубіо написав в соцмережі X. Йдеться про випадки, коли іноземці приїжджають до США спеціально для народження дитини, щоб вона автоматично отримала американське громадянство. За словами Рубіо, у Держдепі створили окрему оперативну групу, яка перевіряє власників віз. Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав два нові укази, спрямовані на обмеження автоматичного громадянства за народженням у низці випадків. Зокрема, нові обмеження можуть стосуватися дітей іноземних дипломатів, представників ворожих до США структур, а також дітей жінок, які навмисно приховали справжню мету поїздки та в'їхали до США винятково для пологів. Влада також планує боротися з використанням сурогатного материнства у таких схемах. Українська тенісістка Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA-1000 у Торонто на стадії півфіналу. Українка у напруженому трьохсетовому матчі поступилася польці Іжі Швьонтек з рахунком 3-6, 6-1, 3-6. Це була уже третя зустріч тенісисток у нинішньому сезоні. Два попередні матчі виграла саме Світоліна, здолавши Швьонтек на турнірах в Індіан Велсі та Римі. Наступного тижня українська тенісистка зіграє на турнірі WTA-1000 у Цинциннаті. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
3: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
3: На громадському радіо.
0: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
8: про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
7: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
9: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
11: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
11: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
11: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
11: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
11: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Вітаю, шановні слухачі та слухачки на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка цього етеру, Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Про антибалістичні заходи будемо говорити за мить з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. Про впровадження в Україні європейської системи правосуддя дружньої до дитини розкаже о 8:30 Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Детальніше поговоримо про це о 8:45 з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Що робити, якщо шахраї створили твою фейкову сторінку у соцмережах? О 9:10 розпитаємо Костянтина Корсуна, експерта з кібербезпеки. О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». А о 9:30 про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розкаже Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства департаменту кіберполіції.
2: Той самий ранок.
3: Друзі, традиційно на початку нашого етеру я вас закликаю бути активними і телефонувати зі своїми питаннями до нас у студії. Це легко зробити за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки, наголошую, безкоштовні. Або пишіть ваші запитання нам у Viber, я їх озвучу для спікерів. Це можна зробити за номером 067 67 404 76. І зараз переходимо до обговорення першої теми нашого етеру. Будемо говорити про насущне і про болюче, а саме про те, якими можуть бути антибалістичні заходи України проти російської балістики.
2: Арсенал майбутнього.
4: Арсенал майбутнього.
2: про військові технології на громадському радіо.
4: Арсенал майбутнього.
3: Просто зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, військовий експерт. Пане Олексію, я вас вітаю.
5: Вітаю вас.
3: Отже, пане Олексію, коли готувалася до нашого з вами етеру, натрапила на таку цікаву статтю, де на сайті BBC, де міркують про те, що ж робити на тлі того, що зараз у нас вирішується ситуація з ракетами Patriot, з ліцензією, але нам потрібно збивати балістику вже зараз, і, зокрема, серед таких собі антибалістичних заходів, там міркують, можливо, якщо не можна знищити ракети, то чи можна вполювати пускові установки до них? І перед тим, як ми поговоримо про реалістичність цього всього, давайте припустимо, вірніше, порахуємо, скільки взагалі росіяни одночасно можуть використати пускових установок і наскільки відповідно їх буде легко збивати.
5: Ну, взагалі таких постановок у них, пускових установок для «Іскандера» оцінюється 150-170 одиниць на біля наших кордонів, ну, відносно на наш, туди, де вони можуть долітати, вони використовують менше 50, тобто орієнтовно десь 48 пускових установок. Кожна пускова установка має по дві ракети «Іскандер-М», інтервал пуску 1 хвилина між першою і другою ракетою, час розгортання до 10 хвилин, час згортання десь 20 до 30 хвилин. Тобто вирахувати пускову установку, коли вона виїжджає на позицію, вкрай важко, бо вона їде в режимі, ну як то кажуть, радіомовчання, і що там їде, багато що їде. Пускову установку вирахувати складно.
3: Пане Олексію, ви пропадали, чи можете останню фразу повторити?
5: Справа в тому, що поки пускова установка їде на позицію, до пуску, пускові установки для «Іскандера-М» – це мобільні пускові установки, це не шахти. Угу. Вона виїжджає на позицію, виїжджає в режимі радіомовчання, тобто вирахувати, що там саме їде, ну, фура може їхати, умовно кажучи. Таких, що ж там, того, що там їздить, там багато що їздить, і ми можемо зрозуміти, що це пускова установка, або, якщо нам повідомляє наша розвідка, ну, наприклад, агентурна розвідка, або коли ця пускова установка починає готуватись до пуску. До пуску вона готується декілька хвилин, там до 10-15 хвилин, і оцей час ми бачимо, що це пускова установка, що вона готується до запуску ракет. Ну, і так само після того, як вони відстрілялися однією чи двома ракетами, зазвичай не стріляють двома ракетами, одна за одною, з інтервалом в 1 хвилину. Хвилинне згортання після пуску. Оцей час, коли ми можемо цю пускову установку знищити. Швидше за все, ми можемо її знищити, на жаль, лише після того, як вона вже зробила пуск, якщо, а не коли вона виїжджає на позицію, якщо в нас немає якихось інших даних, крім даних нашої розвідки. Тому полювати за цими пусковими установками, які ще раз, які рухомі і переміщуються доволі швидко, вони до 70 км на годину можуть рухатись по дорозі, ну, це вкрай важко.
3: Вкрай важко, але чи правильно я розумію, що цілком реально знищувати ці пускові установки для того, щоб навіть якщо вони встигають робити пуски, ну щоб бодай наступного разу у них було більше, перепрошую, менше можливостей це робити?
5: Ну, очевидь, саме після пуску ми точно знаємо, де вона знаходиться, ми точно знаємо її координати, вона висвічується вже на всіх наших радарах. На супутникових радарах, які нам допомагають наші партнери. Якщо ми встигаємо направити наші або дрони, які ми могли знаходити десь неподалік від, ну, від нашого кордону, відносно неподалік від міста, звідки був пуск, ну або вже бажано нашими ракетами і бажано балістичними для того, щоб вона ну, швидко прилетіла, щоб пускова установка не встигла уїхати з міста пуск. Це складне завдання, ну, воно можливе, але ну, воно не менш складне, ніж нищити ці ракети в повітрі. Тобто це таке припущення, Знаєте, для самозаспокоєння. Краще збивати ці ракети в повітря, тим, щоб в нас були ці ракети, ну, ті самі ПАК-3. А ще краще, ну, найбільш простіше нищити виробництво. От виробництво нікуди не може переїхати, воно знаходиться, ми знаємо де, але нам потрібна відповідна зброя, яка могла би, ну, це наша балістика має бути. Чи балістику, яку нам можуть передати наші партнери, для того, щоб знищити виробництво. Виробляється таких ракет 60-70 на місяць. В резерві в них зараз іскандерів десь, ну, дається офіційні дані нашого ГУРа, менше 200, ну, точніше цифри 130-135, ну, це менше 200. От якщо припинити виробництво, не повністю там, де збирається вже остаточна ракета, а хоча б якийсь вузол, який є ключовим, ну, вона збирається з певних, скажімо, компонентів, то призупинити виробництво, ну, і все, і от це такий реалістичний шлях. Знищити до пускової установки їх 150-170, 48 біля наших кордонів, і знищувати їх тільки після пуску, ну, це треба ще точно влучити. Це має бути дуже високоточна зброя, бо це невелика машина. Тому...
3: Пане Олексію,
5: скептичне мене відношення до того, що ми можемо знищити пускову установку. Мені здається, що це більше для самозаспокоєння, ми таке кажемо.
3: Пане Олексію, з цим розібралися, але уточнення, ви сказали, що це вкрай складно робити, ще й з огляду на те, що ми зараз маємо дані саме нашої української розвідки. А якщо говорити про те, що зараз ніби налагоджується система передачі розвідданих між Сполученими Штатами, тому що певний період у нас були з цим проблеми, та України. Тобто в останні десь пару тижнів українські медіа, і не тільки, ще закордонні, активно пишуть, що є зрушення в цьому питанні. Відтак, я припускаю, що американська розвідка тепер буде надавати нам більше інформації. Чи правильно я розумію, що якщо це буде, то тоді вже про знищення оцих пускових установок говорити реальніше, або все одно це така незначна зміна саме в цьому питанні?
5: Ну, по-перше, нам і так передають розвіддані, інакше, звідки ми знаємо, що, наприклад, десь з Брянщини чи з Каспійського моря там запускаються чи крилаті, чи балістичні ракети. Якщо наші радари, вони можуть, ну, як будь-який радар, він працює до лінії горизонту. Не може електромагнітна хвиля загибатися за лінію горизонту чи за угол, там за ріг загибатися, як лучик світла. Тому, якщо ми знаємо, що за межами дальності наших радіолокаційних станцій, ми знаємо про те, що запускаються ракети, очевидно, ми цю інформацію отримуємо від наших партнерів, тому що зі спутника чи з літака, там, Авакса, далекої радіолокаційної розвідки, це видно. І ми одразу кажемо, що загроза балістики, наприклад, що там ми бачимо, що стартують ракети. Тому ці дані передаються. Якщо мається на увазі Starlink, який може давати точні координати чогось на території Російської Федерації, то це більше нам потрібно все ж таки для наших ударів, ніж для того, щоб вирахувати точно, де знаходиться пускова установка. Це трошечки інша справа, але ми все так в кучу складаємо. Давайте ще раз. Коли пускова установка, це звичайна машина, яка може бути замаскована під фуру, наприклад. Коли вона просто їде десь по полю там, чи по якійсь дорозі, вирахувати, що і в режимі радіомовчання, тобто вона не відсвічує, вирахувати, що це саме їде іскандер для пуску, ну, практично неможливо. Хіба що наша агентурна розвідка чи наші партизани, які можуть побачити це візуально, ідентифікувати, що це пускова основка, і передати нам, де вона рухається. Тоді так, тоді ми можемо її перехопити до того, як вона запустила. Коли вона виходить на позицію, розгортається, починаються вмикатися всі системи наведення, ну, все, що там треба для запуску цієї ракети, ми бачимо, вона починає світитися, умовно кажучи. І ми знаємо, що готується пуск. Але перед тим, як вона стала на позицію і запустила ракету, проходить до 10 хвилин. Ми можемо не встигнути, ну, математично можемо не встигнути, навіть якщо ми одразу запускаємо ракету, вона може не встигнути долітати туди. Хіба що наша швидкісна балістична ракета, дрон точно не встигне, йому треба буде, ну, півгодини, щоб туди прилетіти, вона вже відстріляється, може уїхати. Тому, коли ми кажемо про знищення цих пускових установок, то все ж таки давайте не будемо самообманюватись. Все ж таки йде розмова про те, що ми можемо їх нищити вже після пуску, просто руйнувати цю кількість пускових установок, зменшувати. Тоді так, тоді для цього треба багато. Ще раз, 48 пускових установок використовується для пуску ракет по відносної близькості від наших кордонів зі сторони Російської Федерації. Давайте рахувати, скільки нам треба нанести ударів, щоб знищити хоча б там 5-6 установок. Це вплине, але це не переламає хід. А переламає хід – це знищення виробництва.
3: Пане Олексію, дякую, що допомогли розібратись в цьому питанні. З нами на прямому зв'язку був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці та військовий експерт. Ми з ним говорили про те, наскільки реально, якщо ми не можемо знищувати ракети, або якщо не можемо знищувати у тій кількості, як нам хотілось би, адже чекаємо ракет «Петріот», то чи можна пускові установки до них знищити? І, як ви могли почути, пан Олексій до цього питання є доволі скептичним. А зараз давайте послухаємо пісню Христина Соловій «Я твоя зброя».

0: той самий ранок.
1: Переходимо до наступної дуже важливої теми нашого етеру. Будемо говорити про правосуддя, як його зробити нині дружнім до дитини, як це потребує система ЄС. Будемо просто зараз у цьому питанні розбиратись.
2: Чесне правосуддя. Говоримо про судову реформу в Україні.
1: Отже, у нас зараз на прямому зв'язку Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, я вас вітаю.
3: Вітаю! Слава Україні!
1: Героям слава! Пані Оксано, розкажіть, як скоро в Україні вдасться створити систему правосуддя, яка дійсно є дружньою до дітей за стандартами Ради Європи? І що нині стоїть на заваді? І наскільки реально налагодити цю систему? Тому що зараз ці процеси, відповідно до інформації Міністерства юстиції, міжвідомчої Координаційної ради з питань правосуддя, мають вдосконалитися, але тим не менше, скільки нам ще чекати, щоб все повноцінно запрацювало?
3: Дякую. Надзвичайно актуальна тема і хороші запитання, які ви поставили, тому що цей трек розбудови в Україні системи правосуддя дружньо до дитини, за моєї пам'яті, розпочався десь років 20 тому, а найбільш так активно в останні 10 років. На мій погляд, побудова такої повноцінної системи правосуддя дружньо до дітей за стандартами Ради Європи, і, власне кажучи, ми маємо такі керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи, які для нас є основним орієнтиром у просуванні до євроінтеграційного якби шляху. Це керівні принципи 2010 року. І от, власне кажучи, для України в останні роки це є абсолютно реалістичним завданням. Якщо ми дуже-дуже добре попрацюємо, то до 2030 року, в принципі, більш-менш ситуація може стати набагато кращою. Ну, ми маємо вже не одну національну стратегію у захисті прав дитини у сфері юстиції, дружньої до дитини. А остання стратегія, або крайня, як зараз прийнято говорити, затверджена у липні минулого року, 25-го року. І, власне кажучи, ця стратегія спрямована на те, щоб

0: чинників. Зокрема, це питання законодавства. Досі в Україні не прийнято рамкового закону з питань юстиції дружньої до дитини. Кілька спроб були провалені. Також у нас відсутнє процесуальне закріплення обов'язкової спеціалізації суддів. Знову ж, ця історія лише пілотується в деяких регіонах України. Я маю на увазі спеціалізація суддів у цивільному судочинстві. Так, тобто в цивільно-процесуальному кодексі немає такого закріплення чіткої спеціалізації дитячих або сімейних складів суддів. Також у нас немає визначеності правового статусу психолога, який би мав обов'язково приймати участь в судових процесах за участі дітей або із залученістю дітей. Навіть попри те, що в кримінальному процесі ми маємо умовну спеціалізацію суддів, тобто вимоги до стажу, до кваліфікації суддів, до їх досвіду, у воєнний час, через воєнний стан, за законом про воєнний стан, ці норми стосовно спеціалізації суддів в кримінальному процесі, де слухаються справи за участі дітей або по відношенню до дітей, призупинені. Тобто маємо певний регрес. Також маємо кадровий дефіцит, кадровий голод в судах, адже маємо брак суддів, через що є навантаження на інших суддів, які працюють, і це ставить оцю спеціалізацію суддів неприєптувань під загрозу, а під суд її ефективність. Також фахівці служб у справах дітей, які мають обов'язково приймати участь у всіх справах за участь дітей, чи то в кримінальних, чи то в цивільних, не є достатньо кваліфікованими через от плинність кадрів або навантаження, або неукомплектованість впливає на ситуацію. Ну і, скажімо так, інфраструктурне обмеження. Я знаю, що є аналітика, де менше 20% приміщень судів в Україні взагалі пристосовані до того, щоб приймати, скажімо так, дитину в більш-менш умовах, таких, що не становлять травматизацію і стрес для дитини. Ну і не можна також відхиляти такий чинник, як війна, яка наразі триває в Україні, повномасштабна, і це вплив на інфраструктуру з точки зору руйнування тих навіть приміщень, які вже пристосовані до того, щоб не травмувати дитину. Але попри всі ці виклики, абсолютно, на мій погляд, є реалістичним повноцінне впровадження юстиції дружньої до дитини, тому що кроки зроблені дуже суттєві і їх заперечувати не можна.
1: 100%. Пані Оксано, я вам дякую за пояснення, але одразу у мене уточнення щодо цих зелених кімнат. Чи можете пояснити, що це таке для тих, хто, можливо, лише вперше чує це визначення?
0: Так, я згадала у своїй відповіді два терміна: центри Барнахус і зелені кімнати. Якщо ми говоримо про центри Барнахус, яких сьогодні 16, і це пілотування, хоча згадка про центри Барнахус вже закріплена в законодавстві України, тим не менше, це такі центри дружні до дитини, в умовах яких здійснюється опитування дітей, які потерпілі від кримінальних злочинів або які стали свідками кримінальних злочинів. Також деякі моделі центрів практикують опитування дітей і в рамках цивільного процесу, коли йдеться про спори між батьками щодо визначення місця проживання дитини, коли йдеться про позбавлення батьківських прав і думку дитини треба з'ясувати стосовно цього процесу і взагалі, так, ситуації в родині, яка сприяла тому, що поданий позов. Це такі кімнати за принципом ігрової дитячої кімнати, де дитина не бачить ні суддю, ні слідчого, ні прокурора, ні адвоката.

0: тата, а де дитина спілкується виключно з психологом. А от ті люди, яких я назвала, ті фахівці, задають письмово питання для дитини і передають ці питання психологу, який от в цій невимушеній ігровій обстановці задає дитині, тобто з'ясовує у дитини відповіді на запитання, які задали фахівці. Дитина не бачить цих людей, встановлені камери спостереження, і спеціалісти сидять за, скажімо так, склом і бачать, що відбувається, і чують, що відбувається в кімнаті, де психолог спілкується з дитиною. Натомість зелені кімнати, вони, і центри Барнахус, це центри в окремих приміщеннях від суддів, від відділів поліції і так далі. Тобто важливо їх створюють при центрах соціально-психологічної допомоги дітям або в окремих приміщеннях. Зелені кімнати створюються при відділках поліції і здебільшого спрямовані на допит дитини, яка скоїла правопорушення. Це так само більш-менш сприятливі умови. Де не така неформальна обстановка, де дитина може почуватися більш безпечно, не в таких офіційних умовах. Тобто розміщення самої кімнати і обстановка в цій кімнаті не є такою офіційною. Так само стоїть крісла для дізнавача чи слідчого і дитини, для адвоката, де люди в колі можуть розмовляти і з'ясовувати обставини, які спричинили скоєння дитиною правопорушення. Так само, якщо це відбувається в регіоні, де не створена центру Барнахус, то в цій кімнаті можуть опитувати і дитину, яка є потерпілою чи свідком кримінального правопорушення, тобто злочину. От чим вони відрізняються? Тобто центри – це окрема історія, це окреме приміщення за от моделлю опитування психологам, а зелені кімнати – це в райвідділках поліції.
1: Дякую, зрозуміло. І тут ще одразу друге уточнення. З одного боку, є місця, де цю дитину можуть розпитати, що сталося, а з іншого боку, чи вистачає нам фахівців, які здатні зробити все коректно, щоб дитину своїми питаннями не ретравматизувати, тобто, щоб вона якось не настільки важко пережила ці слідчі дії.
0: Я ж кажу, ваше запитання в десятку, я б сказала, і якщо ми говоримо про ретравматизацію, то і ваше запитання, чи є сьогодні система, яку ми будуємо 100% такою, що не ретравматизує дитину, я вам однозначно відповім ні. Навіть нова система, яку ми будуємо, не здатна повністю виключити психологічне навантаження на дитину, оскільки сам факт участі в процесі чи пригадування травматичних подій для дитини вже є стресом. Який би спосіб, хто б її не розпитував. Тим не менше, дійсно є у нас кадровий голод, в тому числі і тих психологів, які сьогодні можуть проводити такі опитування дитини і роботу з дитиною, і в тому числі супроводжувати дитину і приймати участь в суді, чи то по кримінальних, чи то по цивільних справах. Наразі Міністерство юстиції пілотує реєстр психологів, тобто формується такий реєстр психологів в Україні, які пройшли відповідну підготовку і визнані кваліфікованими психологами саме в контексті опитування дитини, яка є учасником судового процесу, знову ж таки, чи то кримінального, чи то цивільного процесу. Тобто ми на шляху до до скажімо так, ідеалу, я б сказала. Стосовно дитини, яка в кримінальному процесі і є правопорушником, от я б всім радила подивитись такий серіал на Нетфліксі «Юнацтво». Він дуже наробив багато галасу. Це британський серіал, але він є надзвичайно показовим, де 13-річна дитина там підозрюється у скоєнні вбивства своєї однокласниці. Власне кажучи, реакція дитини на слідчі дії по відношенню до неї в системі правосуддя, яке, по суті, є дружнім до дитини. Тобто цю стресовість ми ніколи не зможемо виключити, бо це переживання ситуації, яка відбулася з дитиною. І на фоні відсутності ще й кваліфікованих фахівців, звісно, що ця ситуація поглиблюється і посилюється. Але тим не менше, ми рухаємось, і центри Барнахус насамперед спрямовані на зменшення травматизації дитини, яка є потерпілою чи свідком в кримінальному процесі, дещо в цивільному. Але на макрорівні так картина залишається невтішною для дітей, тому що існуючі центри не здатні покрити весь масив судових процесів за участі дітей. Тобто у нас кожного року лише справ стосовно позбавлення або відібрання дітей у батьків, якщо говорити так, то це близько 5 тисяч. Щоб ви розуміли масштаби. На сьогоднішній день в українських слідчих ізолярах ми маємо понад 130 дітей, які затримані через підозру у скоєнні кримінальних злочинів, це особливо тяжких. А коли ми говоримо про допити дітей за вчинені там крадіжки, менш тяжкі злочини, то їх набагато більше. Тому масштаби є дуже великими.
1: Пані Оксано, я вам щиро дякую за всі пояснення. З нами на прямому зв'язку була Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. І ми говорили про правосуддя та яким чином і коли можна буде зробити в Україні його справді дружнім до дитини. І зараз переходимо до наступної теми нашої розмови. Будемо говорити про те, як Росія досі намагається розіграти ядерну карту, що вона поширює у проросійських каналах, які орієнтовані на громадян України, і як продовжує маніпулювати темою ядерної зброї.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Отже, наша редакція промоніторила низку соцмереж, мова про Facebook, TikTok, а також платформу Telegram. Період моніторингу був з 1 червня до 12 серпня, і ми взяли у фокус саме тему ядерної зброї, щоб зрозуміти, на тлі ударів українських по Росії, чи знов дістала Росія цю ядерну карту і яким чином вона взагалі маніпулює цим питанням. Низку цілих наративів ми знайшли, і зараз ми їх будемо обговорювати з нашим експертом. У нас на прямому зв'язку Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, я вас вітаю.
3: Вітаю вас.
1: Пане Олексію, зрозуміло, що росіяни продовжують діяти в своєму дусі, маніпулювати ядерною зброєю, але, на жаль, як ми неодноразово зазначали у наших ефірах, потрібно людям пояснювати, чому ці вкиди є абсолютно маніпулятивними та брехливими, тому що росіяни низку емоцій наших чіпляють, тут і страх, тут і залякування, тут і невизначеність. Відтак, хочу з вами сьогодні в усьому розібратися, так просто окреслю для розуміння, те, що ми не будемо обговорювати, адже це абсолютний абсурд, але серед наративів є те, що українські привілейовані групи вітають ядерний удар, тобто нібито у нас є ядерна зброя, це ми все проходили ще у 22-му році, і от є у нас привілейовані групи, до які, мовляв, закликають до ядерки, але давайте зараз розберемо більш такі предметні історії. Зокрема, росіяни розганяють наратив, що Україна погрожує створити власну ядерну зброю, і що взагалі ми своїми діями, зрештою, призведемо до ядерної відповіді Росії. Тобто, відповідно, вони тут наперед вже грають цю карту, звинувачують нас, але скажіть, наскільки в України або взагалі в будь-якої іншої країни є можливість отак от раз і створити ядерну зброю? Адже звідкилясь же вона має з'явитись?
3: Ну, на швидко створити, це не просто будь-яку просто ядерну зброю, як ядерний вибуховий пристрій. Ну, для цього не потрібно багато ума, і домовили ще в 68-му році, що повторювати цей крок п'яти країн, які на той момент до цього дійшли, вже створили ядерні вибухові пристрої, інші не будуть. І в обмін на те, що ці от п'ять країн ніколи не використають ядерну зброю для колоніальної війни, для захоплення територій, ну як це було в 19 столітті. І тому інші країни не будуть цього робити, створювати ядерну зброю, і залишать ядерні країни з'ясовувати свої ядерні питання виключно одна з одною, не залучаючи туди, от, не погрожуючи не ядерним країнам, якщо тільки вони не в союзі з іншими ядерними країнами. І тому ніхто не розробляв, а хоча багато такої високої технології не так вже потрібно. Ми бачимо, що такі країни, як КНДР, яка голодує і знаходиться на дуже низькому рівні розвитку, якщо всі свої ресурси спрямує на створення ядерної зброї, вона її може створити. Інша справа, що це зовсім не та ядерна зброя, яку можна використати в реальній війні. Для реальної війни потрібні дуже компактні, потужні пристрої, високотехнологічні. Наприклад, перша, те, що просто створити, от перша американська ядерна бомба, яку зараз могли створити, наприклад, КНДР, ну, це такий пристрій 4 тони, або Іран, якщо створить, ну, це 4 тони, які з невисокою відносно такою потужністю, там, 20 кілотон. Яку, ну, невідомо як доставити до цілі. Щоб створити такий пристрій, який важить, скажімо, 100 кілограм і має потужність 100 кілотон, як досягнути рівень, скажімо, ну, Сполучених Штатів і колишнього, ну, провідних ядерних країн, можливо, навіть Китаю, він недосяжний легко. Для того, щоб створити таку ядерну зброю, навіть Китай, от вони хочуть зрівнятися із Сполученими Штатами за кількістю, такою навіть зменшеною, до 35-го року. У них є такі, ну, скажімо, такий рівень технології, як у США, але вони ще вимагають певного часу. В принципі, можна сказати, що якщо буде прийнято рішення, такі країни, як Японія і Німеччина, дійсно можуть швидко створити, ну, достатньо швидко, скажімо, там в перспективі там 5-10 років створити щось, ну, такого ж рівня, як у Сполучених Штатів, все ще частково у Росії, як у Китаю. А решта країн можуть просто створити будь-який ядерний вибуховий пристрій. І тут же питання у тому, ну, як його використати. В принципі, як може бути як засіб стримування, і в принципі зараз весь світ це враховує, що якщо Росія використає ядерну зброю в цій війні для колоніальної війни, як це заборонено договором про нерозповсюдження, я нагадаю, що Привісна ідея була у тому, що чому інші країни, не, окрім п'яти, не стали розробляти ядерну зброю. Тому що ці п'ять країн переконали всіх, що вони не будуть за допомогою ядерної зброї захоплювати чуже. Не будуть погрожувати, не будуть захоплювати території, людей, намагатись диктувати політичну волю. Цього всього не буде. Але якщо Росія все це буде робити, таким чином зруйнує міжнародний ядерний порядок, ну, звичайно, багато яких країн почнуть це виробляти. Ну, і тоді через 5-10 років з'являться, очевидно, кілька країн, які будуть знаходитись на тому ж технологічному рівні, що провідні ядерні країни, а може навіть переженуть, ну, якщо про Францію мова йде і про Росію. А от іще з'явиться, напевно, значна кількість країн, які просто будуть мати ядерні вибухові пристрої, які менш технологічні, але теж будуть вибухати і створювати за необхідності значний такий ефект. І світ зміниться. Всі знають, і всі розумні люди знають, що Україна не буде очолювати цей процес. Але якщо, звісно, проти України буде використана ядерна зброя, то будуть шукатись такі інструменти, які дозволять цього ну, не повторити і унеможливити будь-який подальший ядерний шантаж України. Тому, коли Росія говорить, що Україна може створити ядерну зброю разом з іншими країнами, вона перевертає все з голови на ногу, з ног на голову. Якщо Росія використає ядерну зброю, у світі почнеться неконтрольований процес нерозповсюдження ядерної зброї, який зачепить і Україну. Звичайно, Україна буде шукати інструменти для того, щоб Росія більше не використовувала ядерну зброю проти України, щоб не вимагала зруйнувати, не погрожувала українській державності за допомогою ядерної зброї. Те, що Росія намагається робити зараз. Хоча от Росія так... Вони постійно про це говорять, вони хочуть довести, цього не дуже слухають інші ядерні країни, але Росія намагається довести, що вона має право використовувати ядерну зброю для колоніальних війн, для того, щоб приєднувати інші країни, приєднувати територію, розповсюджувати, як вони це називають, руський мир і дух анкореджу. І от, ну, вони хочуть сказати, що американці теж на це згодні, хоча це маячня. Сполучені Штати якраз і заклали основи режиму нерозповсюдження, ту ідею, що ядерна зброя потрібна тільки для з'ясування відносин між ядерними країнами, і більше ні для чого. Росія хоче це розширити, постійно про це говорить і звинувачує інші країни, що вони такі ж самі, як Росія, хоча це неправда.
1: Та, абсолютно. І ще одна тема, якою вони маніпулюють, це наратив про те, що нібито українські удари, зокрема поблизу Запорізької атомної електростанції, загрожують безпеці атомних електростанцій, замовчуючи, що, звісно, Запорізька АЕС є окупованою росіянами. І я так розумію, що тут потрібно говорити, щоб пояснювати людям, які абсолютно в цьому не розбираються і можуть повірити в цей наратив, що безпека АЕС будь-якої, зокрема, пов'язана і з тим, як вона обслуговується, чи там охолоджуються певні пристрої, які мають бути охолоджені. І тут не тільки взагалі від ударів залежить. Я вже не кажу про те, що ну, не було би Росії, не було би ударів.
3: Всі атомні станції, будь-які окуповані, не окуповані, на них розповсюджуються і на гідроелектростанції в міжнародному праві. Це в одному ряду розглядаються атомні станції, гідроелектростанції як об'єкти небезпечних природних сил. Навколо них бойові дії ну, розглядаються так само, як, ну, наприклад, удари по по цивільним містам. І Росія з самою своєю окупацією порушила, зробила, ну, пішла на воєнний злочин, створюючи бойові дії проти атомних станцій. Потім вона ще раз пішла на такий злочин, коли почала відключати атомні блоки України ще в 22-му році восени від електромережі. Це було до...
1: Пане Олексію, до... 10 секунд так. Буквально у нас.
3: Так, ну, росіяни цим маніпулюють, і вони в основному, я скажу, вони маніпулюють тим, що на Запорізькій станції велике сховище відпрацьованого ядерного палива, якщо за 10 хвилин.
1: Дякую вам дуже за всі пояснення. З нами на прямому зв'язку був Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. А зараз закінчується перша година того самого ранку, і будуть новини.
4: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, це новини на громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У ніч на 13 серпня Росія запустила по Україні 133 безпілотники різних типів, інформують повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона збила або подавила 111 дронів. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, а уламки збитих цілей впали ще на 16. Росіяни застосовували дрони типу «Шахет», зокрема реактивні, дрони «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». У повітряних силах зазначили, що атака ще триває – у повітряному просторі залишаються ворожі дрони. Російські війська протягом минулої доби атакували 19 населених пунктів Сумської області. Постраждали 7 людей, про це повідомила Національна поліція. У Серединобудській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмовані 4 людей. У Шосткинській та Либединській громадах через удари безпілотників постраждали ще 2. У Глухівській чоловік зазнав поранення після наїзду мотоблока на вибухонебезпечний предмет. Для атак російські війська застосовували керовані авіабомби, бомби, ударні та FPV-дрони, артилерію та міномети. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні критично бракує ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». В інтерв'ю CNN він сказав, що навіть невеликої частини американських запасів могло б вистачити Україні для проходження зими. Далі цитата. «Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо усі балістичні ракети росіян», заявив Зеленський і додав, що Україна має лише 1%. За його словами, до початку російських ударів по енергетиці залишаються лише кілька місяців, тому Київ активно шукає додаткові перехоплювачі. «Петріот» залишається ключовою для України системою проти російських балістичних та квазібалістичних ракет, зокрема «Іскандерів», «Кинджалів» та «Цирконів». Лише в липні Росія застосувала проти України 195 ракет, із яких 29 вдалося перехопити і ще 40 – не досягли цілей. У Колумбії рятувальники вже третю добу після землетрусу продовжують шукати людей під завалами. За даними місцевої влади, загинули щонайменше 265 людей. Понад 3500 зазнали поранення, ще майже 500 вважаються зниклими безвісти. Землетрус магнітудою 4,7 стався 10 серпня поблизу Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко. Його називають найсильнішим у Колумбії у цьому столітті. Поштовхи відчували і у великих містах країни. Понад 11 тисяч житлових будинків зруйновані. Влада оголосила триденну жалобу. Державні прапори приспустять на офіційних будівлях і в посольствах Колумбії за кордоном. Литва посилить оборонні укріплення на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Уряд схвалив оновлений план, який передбачає створення нової смуги захисту завширшки 20 метрів, а на окремих військових ділянках – до 150 метрів. Про це повідомляє литовське медіа ЛРТ. Також Литва збільшить кількість парків інженерних засобів з 27 до 50, їх облаштування, встановлення резервних перешкод на автошляхах і підготовку мостів до можливого підриву планують завершити до кінця 2028 року. Окремо на кордоні планують відновити болота, оскільки заболочені ділянки ускладнять рух важкої військової техніки. На реалізацію змін до 2030 року може знадобитися додатково близько 50 мільйонів євро. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт оголосила про відставку після півтора роки роботи. Своє рішення у мережі X вона пояснила бажанням більше часу приділяти родині після народження другої дитини в травні. Вона зазначила, що надалі працюватиме радницею президента США Дональда Трампа поза Білим Домом, а також продовжить підтримувати республіканську партію та рух МАГА. Левіт стала наймолодшою речницею Білого Дому в історію. Вона обійняла посаду у 27 років, раніше працювала прес-секретаркою передвиборчої кампанії Трампа та помічницею речника Білого Дому під час його першого президентського терміну. Це були новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
1: Погода
3: на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на громадському радіо.
1: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: Той самий ранок.
1: На громадському радіо.
14: Той самий ранок триває, в студії працює Альона Старенко, мені допомагає наша звукорежисерка Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І другу годину того самого ранку ми будемо слухати, думати і говорити про таке. Що робити, якщо шахраї створили твою фейкову сторінку у соцмережах? За мить розпитаємо Костянтина Корсуна, експерт з кібербезпеки. О 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка Громадського радіо, поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». А о 9.30 про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розкаже Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції.
13: Той самий ранок.
14: Отже, друзі, зараз будемо говорити про те, що робити, якщо шахраї створили вашу фейкову сторінку у соцмережах, як з цим бути, як протидіяти. І інфоприводом, насправді, для сьогоднішньої теми послужило те, що в чергове шахраї створили сторінку фейкову у Фейсбуці співзасновника та ведучого Громадського радіо Андрія Куликова. Я наголошую, він не має сторінок у Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток чи де-інде, окрім соцмережі X, і будь-які акаунти, які з'являються під його іменем, є фальшивими. Але от що з цим робити, якщо ви також зіштовхнулися з цією ситуацією, зараз будемо обговорювати з Костянтином Корсуном, експертом з кібербезпеки. Він у нас на прямому зв'язку. Пане Костянтине, я вас вітаю.
15: Вітаю.
14: Пане Костянтине, власне, питання просте. Куди скаржитися? Що робити, якщо ви раптом дізналися, що хтось створив фейкову сторінку, чи то під вашим іменем, чи створив сторінку з якимось нікнеймом, але ви там бачите свої фото, як діяти?
15: Ну, перш за все, найбільш ефективним методом є написати скаргу адміністрації соцмережі. І це, ну, написати скаргу, це звучить якось трошки та по-старовинному, але насправді в кожній соцмережі є там десь пункт меню, там три крапочки, чи десь, ну, просто покласти і легко можна знайти, як поскаржитися на цю сторінку. І там, ну, в тому самому Фейсбуці, є безліч різних варіантів, чому ви скаржите, чому ви вважаєте там не показувати цю, чи повідомити про шахрайство, повідомити, що ця людина видає себе за іншу людину. І безліч різних варіантів там є. І, ну, якщо багато людей одночасно там, наприклад, цю сторінку помітять як фальшиву, як видає, що, яка видає себе за іншу людину, то адміністрація, ну, при наявності певної кількості скарг перевіряє, чи алгоритми зазвичай перевіряють, але, ну, якщо вже багато скарг і проблема не вирішується, то вже люди підключаються і таку сторінку блокують, видаляють. Це найефективніший метод у таких випадках, коли створюють фальшиву, фейкову сторінку чи неіснуючої людини, чи видають себе за іншу людину. І це найефективніше. І ще також у нас є кіберполіція, але, знаєте, навряд чи вона буде такими речами займатися. Вона і так не дуже ефективна, м'яко кажучи. Але ось це і найпростіше, і найшвидше, і найефективніше, і в усіх випадках найкращий варіант – це поскаржитися на таку сторінку адміністрації соцмережі.
14: Пане Костянтине, одразу тут уточнення. Ми у редакції громадського радіо зіштовхнулися з тим, що коли скаржимося на сторінки фейкові, які створили шахраї і назвали, нібито це наш колега Андрій Куликов, співзасновник і ведучий громадського радіо, там є така опція скаржити, якщо ви скаржитеся, що ця сторінка не справжня, то дайте лінк на справжню. Що робити, якщо її просто нема?
15: Так, ну, звісно, що всі нетипові ситуації важко передбачити. Ну, ви ж самі сказали, що у нього є у Твіттері, здається, X-сторінка, і можна на неї послатися, наприклад, так? Або, ну, так, я теж бачив, коли я скаржився в подібних випадках, що, а ви дайте лінк на справжній профіль. Ну, знаєте, адміністрація соцмереж виходить з того, що більшість людей на землі все ж таки має якісь сторінки в соцмережах. Ну, так вже сталося, вже так врослися ми усі. Те, що під 10-15 років тому було неможливо, то зараз неможливо передбачити, як це може жити людина в цьому сучасному світі і не мати сторінок у різних соцмережах. Ну, так же буває. Тому так, випадок з паном Андрієм, він, ну, не типовий, скажімо так. Особливо для таких от, принаймні для суспільно відомих, популярних людей з таким величезним бекграундом, людина, яку знають, і про нього ним цікавляться, хочуть з ними якось сконтактувати. І от така відсутність профілів у соцмережах – це не типово для селебріті, а пан Андрій, безумовно, є відомою, популярною людиною. Але у будь-яких випадках є там для різних нетипових випадків, можна знайти інші пункти меню і зв'язатися, і написати. І в мене такі прецеденти теж були, що зрештою-решт знаходиш той пункт, що нехай зі мною зв'яжеться оператор, або в чат можна б навіть перейти, і таке може, і там в чаті можна пояснити. Ну, зазвичай англійською мовою, але, ну, сучасний розвиток великих мовних моделей дозволяє перекладати дуже швидко з будь-якої мови на будь-яку.
14: Пане Костянтине, чи правильно я розумію, що всі ці випадки щодо ефективних скарг, вони стосуються, ну, таких пристойних соцмереж, скажімо так, і не месенджерів на кшталт Телеграму, де, ну, я думаю, що якщо в Телеграмі хтось створить від вас фейкову сторінку, та, ну, умовно, поставить ваш аватар і буде щось там написувати, то це, даруйте за жаргон, але як в Рельсу.
15: Ну, звісно. Ну, принагідно зауважу, що Telegram вже більше соцмережа, ніж месенджер, насправді, тому що я давно пропагую те, що Telegram – це зло, це погано, і закликаю ним не користуватися українцям, особливо під час війни. Але менше з тим, більшість українців, які все ж користуються, використовують його саме як соцмережу, як читають, як протидію цензурі, скажімо так, як протидію, як аналог, не аналог, а альтернативу єдиному марафону, і відповідно читають телеграм-канали. Я теж тут важко зрозуміти, але, ну, це все моя болюча тема, ви згадали телеграм. Звісно, звісно, це стосується правила порядних соцмереж. Телеграм не реагує практично, Телеграм не реагує на запити державних установ. Ну, ось французи трошки вирішили собі це питання, арештувавши Дурова пару років тому. От. І російському уряду часто йде на зустріч Дуров, хоча останнім часом вони щось там посварилися між собою, щось не поділили. А так, в цілому Телеграм не модерує, не відповідає, не видаляє, наприклад, антиукраїнський відверто контент, не бореться з шахрайством, з розповсюдженням забороненої інформації, В Телеграмі можна знайти все, що завгодно, те, що ви не знайдете в простойних соцмережах. Звісно, тому, да, Телеграм тут, скоріше, ну, виключення таке. До речі, китайський TikTok, у них там просто дуже люта служба безпеки, і вони, особливо, коли йдеться про якісь китайські інтереси, наприклад, про щось про комуністичну партію, чи про політичний уряд керівництва країни, тут вони моментально реагують. Але загалом там дуже така активна, навіть агресивна служба безпеки, я б навіть так сказав. Але це далеко не всього стосується. Наприклад, там та сама російська дезінформація, якщо ви на неї поскаржитеся у TikTok, то навряд чи вони взагалі відреагують чи видалять. Ну, тобто це така політична, дуже сильно орієнтована соцмережа. А Телеграм – це, скоріше, таке дике поле, знаєте, і причому Дуров свідомо таку політику запроваджує, мінімально втручаючись, але у дуже якихось дуже вигідних, прямо особисто там для нього, випадках. А в усіх інших соцмережах, ну, американських переважно, це працює.
14: Знов таки, останнє уточнення в цьому контексті. Чи правильно я розумію, що Фейсбук, в принципі, є доволі дружнім до тих, хто користується цією соцмережею? І якщо дійсно шахрахи створили твою фейкову сторінку, то вони швидко розглянуть цей запит чи ні? Чи, можливо, є інші соцмережі, які більш активно працюють у цьому напрямку?
15: Ну, все динамічно, наприклад, да, Фейсбук той самий, так, ну, кому як повезе, на чиїсь запити довго не реагують, на чиїсь запити моментально, або, наприклад, Твіттер, викупив його Ілон Маск, була нормальна соцмережа, він там всіх позвільняв, все порубав. Це одразу там відобразилося, змінив правила, відобразилося це на стані безпеки, на розгляді заяв, там скоротили службу безпеки там і так далі. Стало більше шахрайства. Той самий, ну, YouTube, це Google, там, да, там все суворо і стабільно, і прогнозовано. Але знов-таки правила постійно змінюються. Тому, наприклад, якщо це шахрайство, да, і всім очевидно, що це шахрайство, то всі написали, якщо 100, 200, 500 тисяч скарг протягом години надходить, то алгоритм автоматично їх там підвішує, скажімо так, а потім перевіряє, і якщо це дійсно шахрайство, блокує. Тому, ну, немає якоїсь стабільності. У мене були випадки, щоб на мою скаргу протягом години реагували, ого, навіть менше.
14: А немає ніяких секретиків, що зробити, щоб саме ти потрапив у це число щасливчиків, чиї запити розглянули швидко?
15: Ну, не знаю, не готувався до такого питання, але те, що сходу з голови, Фейсбук більше... Якщо ви там скаржитесь на аккаунт, який є вашим другом у Фейсбуці, наприклад, так? То це важить набагато більше, ніж важить, ну, чи ж сторонній аккаунт. Тому дуже важливо, наприклад, не приймати незнайомців у друзі, наприклад. Ну, це так, от штрих такий, який мені от сходу приходить в голову, тому що з точки зору Служби безпеки Фейсбука, ну, якщо ти твій друг скаржиться на твій аккаунт, то він же тебе знає, і, а значить, ти сам прийняв його у друзі, значить, цей аккаунт більше про тебе знає, і йому слід більше довіряти. Ну, і таких, ну, нюансів іще дуже багато. Але, знов-таки, правила у того ж Мета, і Фейсбука, Інстаграма, Ютуба, вони дуже часто змінюються, тому що вони адаптуються під нові виклики, під нові схеми, а ботаферми ж нікуди не ділися в тому ж Фейсбуці. І їх там прибивають постійно, регулярно якісь чистки проводяться. Але вони знову з'являються, тому що повністю викорінити це поняття абсолютно неможливо, особливо перед якийсь політичний сезон. У кожних різних країнах різний час проводяться різні вибори, тому через мережу ботаферм формується громадська думка, намагаються впливати на більшість таку пасивну. Ну, і тому правила постійно змінюються. І сказати те, що якийсь лайфхак сьогодні, от я поділився якимось одним, а завтра він може стати неактуальним.
14: Але щодо друзів, дійсно корисний лайфхак. І насправді доволі корисно слідкувати за тим, кого ти додаєш в друзях, і за своїм колом не тільки у соцмережах, а й у житті. З нами на прямому зв'язку був Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Пане Костянтине, дякую вам. І зараз ми переходимо до щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
16: Письменники різних поколінь – будівельники, які закладають фундаменти наших домівок. Слова – це бетон, ситуації з життя – це глини, герої та характери – пісок. Але хто сказав, що наш будинок має бути неодмінно хатою-мазанкою чи дерев'яним котеджем? Кожен формує свій будинок самостійно. База – це закласти фундамент. Українська література з серії «Що воно таке» Анастасії Євдокимової.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
16: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні прочитаємо і надивимось на класну научпоп-книжку з шикарними ілюстраціями «Українська література» серії «Що воно таке?». Одразу на початку нас попереджають, що це майже енциклопедія. Чому майже? Бо це ніби і є енциклопедія, тобто довідкове видання з певної галузі знань, а ніби і розважальна книжка про інші книжки, яка може розповісти нове, надихнути на читання, здивувати, розсмішити. Важливо, що прикладу у цій книжці передовсім з української літератури, але так само є в ній згадки літератур усіх часів і народів. Написала її Анастасія Євдокимова. Літературознавиця, культурна менеджерка, в минулому вчителька української літератури. І вона створила пізнавальний конспект, де простими словами пояснила базові та складні поняття з літературознавства і зробила це на прикладах українських творів. А які тут класні ілюстрації художниці-мультиплікаторки Софії Мельник. Хоча офіційно книжка розрахована на дітей та підлітків десь 10-14 років, вона може насправді бути не менш цікавою і дорослим. З книжками дізнаємо, зокрема, які існують жанри, стилі і форми, від фольклорних балад до сучасних графічних романів і коміксів, як влаштована книга та хто її створює, чому постаті Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки – це не нудні бюсти в кабінеті, а живі люди зі своїми характерами, як пов'язані сім носорогів та бібліотека Павла Тичини, і навіть про те, як на літературу впливає довкілля, погода, історія, їжа чи побут митців. Колись я, до речі, рік працювала вчителькою в школі. Як же діти тоді не любили нудні, як вони казали, уроки мови і літератури. Тому я теж оживляла і твори, і письменників. Трішки додавала контексту, нагадувала, що автори теж були живими людьми, цитувала, наприклад, особисте любовне листування, розповідала про епоху, винаходи і так далі. Ну і діти були врешті-решт задоволені. Тому, як ви зрозуміли, підхід Анастасії Докимової мені прийшовся до душі. Що таке класика? З чого складається детектив? Як читати комікс? Вуса української літератури? Час і простір? Сміх? Чи боїшся ти темряви? Це не збірна солянка, а шматочки пазлів, завдяки яким ти складаєш в голові картинку того, що ж це таке українська література. Лови ідею для стартапу. Якби за творами української літератури відкрили ресторан, то там були б наїдки на будь-який смак. Пряне, гостре, калорійне, дієтичне, але головне – приготоване з любов'ю та насолодою. А ще мені сподобався розділ про те, хто ж такий читач. Ну скажіть, що це все про нас. Бере книжки близько до серця, ковтає їх, пропускає себе крізь книжку, прив'язується до неї, думає про книжки навіть уві сні. Коротше, якщо у вашої дитини уроки української літератури досі асоціюються з сухим заучуванням біографії та нескінченною журбою, ця книжка стане справжнім одкровенням і помічником. Бо українська література жива, сучасна і цікава. Є невід'ємною частиною європейського і світового культурного контексту. Українську літературу в серії «Що воно таке?» Анастасії Євдокимовою треба читати, якщо хочеш знайти свій жанр і полюбити читання без примусу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
13: Той самий ранок. На громадському радіо.
14: Той самий ранок триває, і ми продовжуємо тему інформаційної критичності, інформаційної грамотності. І зараз інфоприводом для нашої розмови послужила інформація про те, що невідомі поширюють фейкові повідомлення про нібито миттєві виплати від агентства ООН у справах біженців в Україні. За допомогою повідомлень фальшивих вони намагаються отримати персональні та дані банківської карти людини. І про це агентство ООН наголошує на своїй сторінці, просить не вестися на подібні схеми шахрайства, в жодному випадку не вводити у смс-ках або не озвучувати голосом якусь інформацію персональну. І радять бути пильними, але як себе вберегти, ми зараз детальніше будемо говорити з нашим експертом Олександром Ульяненковим, начальником відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України та підполковником поліції. Пане Олександре, я вас вітаю.
17: Доброго ранку.
14: Розкажіть насамперед, які схеми кібершахрайства нині є найбільш поширеними?
17: Ну, найбільш поширеними були і залишаються, це, звісно, недоставки товарів. В зв'язку з тим, що багато сервісів надають такі можливості віддаленої купівлі або продажу, або замовлення якоїсь послуги. Тобто це дуже зручно для наших громадян, не виходячи з дому, скористуватись такою можливістю, замовити той чи інший товар для себе. Але при цьому є і ризики, тому що в першу чергу ми не бачимо продавця, ми не бачимо покупця, немає, скажімо так, очної зустрічі і, як мінімум, ці візуальної і інформації про нього, і таким чином, як споживачі цієї послуги, зразу довіряємо там, скажімо так, смски, фотографіям будь-якого контенту про той товар або ту послугу, яку нам там пересувають, вже в залежності тим зв'язком або тим способом, де ми це знайшли. Тобто недоставка товара – це топ, потім, звісно, дзвінки від імені працівників банку, від імені оператора, оператори мобільного зв'язку, які покликані на те, щоб виманити у нас персональну інформацію, інформацію про вхід до облікових записів в банківських застосунках, до облікових записів в месенджерах,

0: Серед яких категорій населення, якщо, звісно, можна це виокремити, тому що, я так пригадую, свого часу був дуже популярним вид шахрайства, коли тобі дзвонили на номер від імені нібито якогось твого родича і казали, що ой, я в поліції, щось там потрібно. У мене бабуся свого часу жартувала на цю тему, тому що в неї мій дядько і її син поліцейський, свого часу на один такий дзвінок, вона його запитала, да, і що там на роботі, і одразу ж слухавку кинули. Але, тим не менше, розповідали, що раніше це було доволі популярно і ефективно. А як от з тими схемами, які окреслили ви зараз?
1: Ну, щодо ефективності, вже ми і зараз з вами проводимо, так скажемо, таку просвітницьку роботу, розповідаємо людям про ті схеми, які на сьогоднішній день існують. Ця робота нами постійно теж ведеться в наших соціальних мережах і месенджерах, де ми намагаємося аналізувати схеми нові, які з'являються, і відразу доводити до громадськості, щоб вони не стали жертвами. Щодо ефективності, на сьогодні всі схеми присутні, скажімо так, на цьому шахрайському ринку, але вони дійсно можуть бути як таргетовані, тобто спрямовані там на певну категорію осіб. Вони можуть бути в залежності від там пори року, в залежності від тої обстановки або тих вимог сьогодення, які там відбуваються в державі, наприклад, там зникнення світла, тоді зразу з'являється попит на джерела альтернативного живлення. Тобто все це моніториться, використовується нашими шахраями і, скажімо так, вживається, імплементується в свої шахрайські схеми. Те ж саме, те, що ви згадували, будь-які виплати і допомоги. Наприклад, розпочинається якась публічна реклама або публічне доведення послуги від органів державної влади, що є така можливість. Воно відразу буде підхоплено шахраями, переформатовано під свої схеми і впроваджено вже в діяльності. Тобто, в залежності від ситуації, яка складається, в залежності від тої активності, яка вирує в повітрі, тої вимоги суспільства, скажімо так, того попиту, і з'являється зразу ж пропозиція на шахрайську історію, яка буде імплементована.
0: Що робити, якщо вже не зрозумів на початковому етапі, що ти говориш або листуєшся з шахраями і вже озвучив або надіслав певні дані своєї банківської карти або ж паспортні дані і щось такого ж типу?
1: Якщо ми говоримо про те, що ми на якомусь етапі зрозуміли, що нас ошукують або ошукали, а все шахрайство буде зводитися до того, щоб заволодіти нашими грошовими коштами або доступом до наших платіжних реквізитів, додатків і так далі, в першу чергу треба звернутися до надавачів фінансових послуг, тобто до банків або інших фінансових установ, які ви користуєтесь, і вжити заходи щодо блокування цих рахунків, це в першу чергу відновлення до них доступу або перевипуску там карт і так далі. І вже після того в обов'язковому порядку любим доступним на той момент способом звертайтесь до органів поліції, кіберполіції. Це або телефонним дзвінком, або на сайті залишити звернення, або прийти у відділок поліції в будь-якому місці, ну, тобто будь-яким зручним для вас способом, це однозначно. Якщо ви надали персональну інформацію, яка може бути використана для того там обхід логічного захисту ваших аккаунтах, меседжерах і так далі, які в подалі можуть, як ви вже згадували, там, якщо маючи доступ до вашого аккаунта, можна або зателефонувати, або позвонити, представитись вашим родичам і видати там якусь інформацію, там прохання про допомогу або інше скрутне матеріальне становище. Тобто використати ваш аккаунт для того, щоб у ваші телефонні книги скомпрометувати людей і там попросити якусь допомогу фінансову. То в такому випадку ви в обов'язковому порядку звертаєтесь на службу підтримки тих меседжерів і тих соціальних мереж, якими ви користуєтесь, вживаєте заходи щодо відновлення доступів, ну і по максимуму повідомляєте, скажімо так, свою телефонну книгу про те, що на якийсь період ви були скомпрометовані, і, будь ласка, то не я вам писав, або то не я буду вам писати і так далі. Тобто це такі першочергові заходи. Ну і, звісно ж, звертаємося до органів поліції вже тими способами, які я вам назвав. Будь-які злочини не повинні бути латентними. Ми про них маємо знати і фіксувати.
0: Можливо, є якийсь короткий номер саме кіберполіції, куди звернутися людині, адже я припускаю, що якщо ошуканою стала людина старшого віку, то для неї доволі

0: Олі, складно буде розібратися в сайтах, як заповнити правильно форму на сайті кіберполіції.
1: Ну, це, звісно, на номер 112-102, тобто там диспетчер, вже почувши про ситуацію, яка буде озвучена, вже прийме рішення, на яку службу переключити. Тобто можна за коротким номером звернутися і буде надана і оцінка, і допомога.
0: Дякую за пояснення. І також питання, от ви зазначили, що вкрай важливо зрозуміти вже, бодай, на якомусь етапі, якщо з самого початку не зрозуміли, але, бодай, згодом, що ти таки натрапив на шахрайську схему, але що робити, якщо ти цього так, наприклад, і не зрозумів, а зрозумів лише на етапі, коли бачиш, що надходить сповіщення, що з твоєї банківської карти знято якісь кошти, чи були у вашій практиці випадки повернення цих грошей і наскільки це взагалі реально?
1: Це реально, ми цим займаємося щодня, але ви тут чітко зазначили, основний ворог, який нам тут буде протистояти, це час. Тобто з моменту того, коли потерпіли, буде обізнаний по тому, що його ошукали, саме цей час до звернення в поліцію, він дуже важливий, тому що ми на сьогодні розробляємо інструменти сучасного реагування на сучасні виклики, на сучасні злочини, який буде напряму залежати від часу. І в тому числі і блокування грошових коштів фінансовими установами, і оперативного реагування, і виїзду на місце, і вжиття інших заходів щодо збереження цифрового сліду, все це буде впливати на час. Тому тут варто сказати нашим громадянам, що терміново потрібно звертатися, ніякому разі не зволікати, не відтягувати. Але дійсно в першому, якщо ми говоримо про фінансове шахрайство і втрату доступу до фінансових реквізитів, спробуємо спочатку зайти в додатки, якщо є до них доступ. Блокуємо однозначно свої карти, а вже потім в поліцію, тому що це саме це дасть можливість на якомусь етапі призупинити фінансові операції, на якомусь із етапів заблокувати ці грошові кошти і вже потім в законному порядку через певні юридичні процедури заблокувати та повернути грошові кошти. Тобто тут дуже вагоме це час.
0: Дякую вам дуже за всі рекомендації. З нами на прямому зв'язку був Олександр Ульяненко, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайству Департаменту кіберполіції Національної поліції України та підполковник поліції. І я зауважу, що на сайті, власне, агентства ООН у справах біженців в Україні, які повідомляють про те, що часто люди є жертвами шахрайства, адже шахраї, посилаючись на них, обіцяють якісь виплати, а в результаті просто вимагають дані платіжних карток на різних підозрілих сайтах. І от щоб ви не повелися на цю схему, є офіційний сайт, я зараз озвучу, як він називається, unhcr.org. Тут є вся необхідна інформація щодо програм допомоги. Не плутайте з іншими сайтами, або ви також можете, якщо побачили якусь інформацію і сумніваєтеся у тому, чи не є це шахраями, звернутися до гарячої лінії агентства ООН. Зараз приготуйте олівчики, папірчики або ваші телефони для того, щоб занотувати коректний номер. Він звучить так: 0800 307 711. Тобто це вся коректна інформація, де ви зможете знайти відповіді на свої питання. Повторюю, номер гарячої лінії агентства ООН 0800 307 711. І я вам бажаю, щоб якщо вам хтось і телефонував або розшукував ваш номер, щоб він був тільки з приводу чогось приємного і важливого для вас, а шахраї, щоб взагалі оминали вас стороною. Тож слухаємо пісню «Бумбокс, твій номер».

0: був бумбокс твій номер, а зараз послухаємо розмову, яка вже лунала в етері, але вартує того, щоб послухати її знову. Олексій Бондаренко, голова Редлі Руму, про штучний інтелект у музиці. Інфоприводом для нашої розмови послужило те, що компанії вимагають від розробників чартів запровадити нові правила, які суттєво обмежать участь згенерованих композицій, тобто пісень штучним інтелектом створених у світових чартах. Про це повідомляє Hollywood Reporter. І цікава ваша думка щодо цієї ініціативи. Я так розумію, що вона запроваджується, тому що банально компаніям важче заробляти іншим, які не створюють пісні штучним інтелектом, чи чому?
1: Насправді всі зараз створюють пісні штучним інтелектом. Ці компанії, про які ви говорите, це велика трійка мейджор-лейблів, які, в принципі, контролюють 80% всього музичного ринку. І їх не стільки бентежить те, що вони не виробляють шиї музику. Вони її достатньо виробляють, вони достатньо використовують шиї для створення музики, в тому числі великих поп-артистів. Їх більше бентежить те, що їх почало викидати з плейлистів. І це насправді велика проблема, і в цьому я підтримую цю трійку великих капіталістів, як би то не було. Тому що навіть в Україні на сьогодні, за останніми дослідженнями, десь чверть всіх пісень, які потрапляють на стрімінгові сервіси, це умовно те, що називається AI-слоп. Тобто це не просто музика, згенерована шиїшкою, а це стрічна музика, яка не має якоїсь культурної, навіть базової цінності. Це вже ми зараз не говоримо про те, яку біду наробляє зараз шишка, яка є топовою в чартах з всякими похабними піснями на один манер.
0: Пане Олексію, а як наші аудиторії одразу ж відрізнити це ши чи ні? Тому що іноді, хоча, можливо, вони також пишуть пісні штучним інтелектом, умовно, я розумію, що це трошки з іншої опери, але днями трец гудів від коментарів щодо виступу у Юрмалі Потапа і Насті. Я подивилася просто відрізки, не по своїй волі, а тому що це було все в треці, і в мене враження, що це щось таке дуже-дуже печерне, якийсь початок 2000-х, причому не дуже якісне, як в плані костюмів, хореографії, так і в плані тексту, так і в плані музики, ну, тобто два притопи, три прихлопи, але ти дивишся і думаєш, невже це ще й було штучно згенероване? Мені іноді здається, що штучний інтелект може якось покращити все-таки якість цього продукту.
1: Ну, те, що відбувається в Юрмалі на Лайма-фесті, так званому, це, в принципі, якийсь такий абсолютно ортодоксальний, архаїчний фестиваль, який намагається зберегти навколо себе русських і навколо русських, які досі мріють про те, щоб проходила пісня года. І у них там головний ідол – це Алла Пугачова. Але це тема окремої розмови, і те, чому туди поїхала Оля Полякова, і чому там виступає Вірка Сердючка кожен рік, можемо з вами якось окремо зідзвонитися на цю тему поговорити. Але якщо повертатися до шиїшної музики, так, шиїшка насправді може бути використана і в облага. Тому що вона дуже багато в інструментах безпосередньо створення музики. Це те, що, в принципі, не особливо цікаве, не особливо відомо широкому слухачу, але, наприклад, інструменти еквалізації, мастерингу, підбіру семплів, підбіру певних, не знаю, партій барабанів. Шиїшка може бути супер комфортною, зручною і дійсно давати хороші ідеї, які можна потім використати, в тому числі, наприклад, написання вокальних ліній. Але те, про що ми з вами говоримо, це коли ти заходиш в програму, наприклад, Suno, це зараз найпопулярніша програма по створенню шиїшної музики, ти просто вводиш один промпт або два, де ти пишеш там «хочу пісню на український народний манер з жіночим голосом про кума і малину там, або кущ калини». І він тобі за дві хвилини генерує, наприклад, 10 різних пісень. І ти їх просто всі випльовуєш в інтернет і чекаєш, коли якась з них залетить. І ти можеш такого контенту генерувати сотні, іноді навіть тисячі пісень за місяць. І оце те, що бентежить найбільше і великі мейджор-лейбли, і, в принципі, артистів, що ти просто починаєш губитися в тонні ось цього спам-контенту, в тонні цього AI-слопу, і, ну, банально дуже важко через нього пробратися. Тому, якщо його хоча б почати витісняти з нормальних плейлистів з авторською живою музикою, це вже прибере якусь частину цієї проблеми.
0: Я правильно розумію, що штучний інтелект – це ще й проблема, в принципі, для культурної сфери, для культурних діячів, тому що через те, що слухачі звикають до такого рівня контенту, який часто неякісний, як ви зазначаєте, то просто знецінюється розуміння, якою може бути музика. Умовно, це як джанк-фуд, некорисна їжа, коли ти з'їв пачечку чіпсів, це окей, а коли ти вже береш другу і третю, це вже погано для твого організму.
1: Я думаю, що насправді це не так катастрофічно, як воно виглядає на цей момент. Ми просто знаходимося в перехідному періоді, який насправді переживали всі галузі мистецтва в той чи інший момент. Люди, коли з'явилися кінотеатри, думали, що театру більше не буде. Коли з'явилося радіо, люди думали, що люди більше не будуть ходити на концерти. Коли з'явився фотошоп, люди думали, що ми більше ніколи не відрізнимо справжню фотографію від несправжньої фотографії. І досі ми якимось чином це все розрізняємо, концерти існують, театри працюють, опера досі жива. Я думаю, що ми пройдемо через цей етап, в тому числі з точки зору шиї музики. Бо зараз це щось нове, зараз ми не вміємо його так на слух розрізняти, зараз ми десь не відчуваємо. А врешті там через кілька років, я думаю, що і законодавчо будуть відрегульовані якісь речі, і плюс ми просто на слух почнемо відчувати, де нас умовно обманюють. А це більше схоже, чесно кажучи, на обман, коли тобі підсовують під соусом шиї музики якусь типу справжню музику. Тому я не думаю, що такі катастрофічні, але якщо вірити Сергію Вікторовичу Жадану, то це точка неповернення, де, в принципі, до того мистецтва, як ми його знаємо, ми вже не повернемось ніколи.
0: Ого. І це погано чи добре? Чи це просто наша реальність та й все?
1: Я думаю, що це природньо. Так само, як живопис колись змінився назавжди з появою фотографії, і, в принципі, тоді людям, які малювали картини, перестало мати сенс малювати те, що вони бачать, так, як вони це бачать. І тоді з'явилися доволі сильні течії абстракціонізму і так далі. Ну, я тут не суперексперт, те, що, в принципі, читав, та й повторюю. Я думаю, що з музикою буде так само. Умовно, мистецька музика, тобто музика жанрова, музика складна, музика, яка не буде лунати просто як фоновий тил, то вона буде далі працювати, вона буде навіть, я думаю, ставати сильнішою, тому що там постать митця буде головною. А музика, яка умовно є функціональна, якою забивають ефір, яку ставлять просто, щоб щось там грало, зараз в будь-яку кафе зайдіть, там буде плейліст з Ютуба з шиїшною музикою. Тому що це безкоштовно. На відміну від того, що треба платити роялті або платити там авторську винагороду за те, що ти використовуєш плейлисти реальних людей. Оця музика, я думаю, буде переживати не найкращі часи. То все, що називається умовно декоративною музикою і функціональною музикою.
0: Тобто, правильно я розумію, повертаючись до новини про цю ініціативу від глобальних лейблів, що якщо заборонять таки пісні, повністю згенеровані штучним інтелектом, то це виходить і підвищить якість тих артистів, які перебувають в складі цих лейблів, бо вже так само не можна про Кума і Малину, як ви сказали, створювати
1: пісні. Про
0: Кума і
1: Малину можна завжди просто стидно це співати наживо, а коли це фішки робить, то якось і не так стидно. Але ні, тут більше історія про те, щоб викинути їх з плейлістів, тому що в алгоритм Spotify, Apple Music, YouTube, дуже важливим є потрапляння в ці плейлисти. І часто вони згенеровані не те, щоб автоматично, але за певним принципом, який закладений туди. І коли плейлист не бачить розрізнення на шиїшну музику і не шиїшну музику, воно може підтягувати просто тому, що хтось це слухав. І таким чином вимивається живий артист з цієї історії. А живий артист ніколи не зможе конкурувати з машиною просто по кількості пісень. Тому їхня ініціатива передусім направлена не на те, щоб прям вичистити цю музику з стрімінгів, а щоб дати їй лейбл. Це так само, як зараз доволі сильна йде ініціатива в світових медіа, всі зображення, які створені шиї, маркувати створене зображення з допомогою шиї. Навіть наші медіа вже почали це робити. Тому що це простий спосіб поставити обкладинку, але це вводить в оману глядача, який дійсно може повірити, що ось те, що там зображено, існує. Отут десь така сама ініціатива, і насправді вона доволі логічна, просто до музики вона доходить трошки пізніше.
0: І наостанок хочу також вас уточнити, чи вдається вам зараз завжди відрізняти ши від не ши пісень, або були моменти, коли ви самі були подивовані тим, що пісня виявилася згенерованою штучним інтелектом. Я от згадую, коли свого часу Святослав Вакарчук пожартував, що одна з пісень Океана Ельзи «Без тебе мене нема» створена за допомогою штучного інтелекту, і всі тоді повірили, а потім він сказав, що це був жарт. Тобто, наскільки це взагалі реально відрізнити, або, можливо, є якісь додатки, за рахунок чого можна там прогнати цю пісню і зрозуміти, вона згенерована чи ні, щоб слухачі так само все-таки підтримували тих артистів, які створюють своє якісне, і плюс, щоб їм йшли дійсно роялті. Це я одразу ж пояснюю для нашої аудиторії, чому важливо все-таки слухати музику і платити за неї на офіційних платформах стрімінгових?
1: Насправді відрізнити дуже важко. Ну, умовно, прям відвертіший, те, про що я казав, воно це вже можна почути, тому що там однаковий вокал, однакові вокальні прийоми, і там такий умовний лайфхак, як це зрозуміти, воно все дуже гучне, і воно надто ідеально звучить. Ну, більшість артистів намагаються відійти від цього звуку, щоб все було таке трошки шершаве, трошки живе. А Ішка це поки не вміє, у неї все дуже прямолінійно. Це те, що генерується з одного промпта. Але зараз навіть українські артисти навчилися робити таку штуку, яка називається шиї аватар музичний. Тобто ти заганяєш в шиї весь свій вокал, який у тебе є, часто прям окремі дорожки без інструментів, і кажеш: створи мені по моєму голосу мого аватара, який буде співати моїм голосом. І потім даєш йому промпт, щоб він заспівав якусь іншу пісню твоїм голосом на твій текст. І оце відрізнити на слух стає все важче і важче. І в мене є підозра, що такі ще аватари є у Волі Полякова і Вови Цигана, тому що у них кліпи так виглядають. От, і це прям стрьомно вже виглядає, коли артисти вирішують самі цього Франкенштейна будувати навколо себе. Але це вже трошки інша історія. Те, про що говоримо ми зараз, це все ж таки ось цей стандартний шиї-слоп, який відрізнити, в принципі, я думаю, що люди, навіть які не особливо розбираються в темі, не навчаться десь протягом півроку-року.
0: Ми прослухали розмову з Олексієм Бондаренком, головним редактором «Лірум», про штучний інтелект у музиці. І, як ви могли почути, складно вже відрізнити ші від не ші, принаймні, у музиці. Тобто тут артистам, звісно, треба вже напрягтися. А от щодо журналістики, я думаю, що штучний інтелект ще не скоро замінить нас, принаймні тих, хто працює якісно за журналістськими стандартами і в рамках незалежного мовника, яким є громадське радіо. Тому я вас закликаю традиційно нас підтримати, адже ми, окрім Києва, працюємо ще у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також Миколаєві та Нікополі, і прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Ви можете знайти посилання на Монобанку, щоб нас підтримати, на нашому сайті. Там треба лише натиснути іконку «Підтримати», ви її одразу побачите, і таким чином дійсно допоможете нам мовити у різних містах, адже ми існуємо саме завдяки вам. А той самий ранок помалу добіг кінця. Для вас працювала Альона Нестеренко, мені допомагали Ірина Нижник та Анна Безсмертна. А зараз будуть новини від Тетяни Літвінової. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Час новин на Громадському радіо. Біля мікрофона Тетяна Літвінова. В Одеській області російський реактивний шахет прицільно атакував пасажирський потяг. Загинули машиніст і помічник машиніста локомотива, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, після попередження про загрозу дронів, потяг прямував до станції, де мали евакуювати пасажирів. Однак реактивний безпілотник різко змінив напрямок і поцілив у локомотив. 340 пасажирів та поїздна бригада не постраждали, їх евакуювали у безпечне місце. Для перевезення людей до Одеси організували автобуси. Троє людей загинули, ще 19 зазнали поранення через російські атаки на Херсонщину за минулу добу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські війська застосовували авіацію, артилерію та дрони. Під ударами були Херсон, Береслав, Антонівка, Чорнобаївка, Станіслав та інші громади. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, 40 приватних будинків, газопровід, господарські споруди та автомобілі. Із деокупованих громад за добу евакуювали 8 людей. І на Дніпропетровщині за добу 5 людей були поранені внаслідок російських атак, розповів начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Криничанській громаді Кам'янського району постраждали 3 чоловіків. Одного з них госпіталізували в тяжкому стані. У Нікопольському районі поранені ще 2 чоловіків. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Загалом російські війська понад 10 разів атакували 3 райони області дронами та артилерією. Пошкоджені автомобілі, гараж та інфраструктура. У Павлограді після удару виникла пожежа. На фронті за добу відбулося понад 200 бойових зіткнень, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 26 атак. На Слов'янському росіяни здійснили 21 штурм, на Костянтинівському – 19, на Гуляйпільському – 14. За добу російські війська завдали майже 80 авіаударів, скинули 260 керованих авіабомб і застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе, здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Сили оборони уразили 8 районів зосередження російських військ, 3 артилерійські системи і склад боєприпасів. У російському Салаваті після атаки безпілотників виникла пожежа у промисловій зоні. Місцева влада заявила про падіння уламків одного з дронів, тоді як місцеві телеграм-канали пишуть про можливе влучання у нафтопереробний комплекс «Газпром Нафтохім Салават». Підприємство розташоване приблизно за 1400 кілометрів від України та є одним з найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Воно переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше завод уже неодноразово атакували дрони, а після удару у липні цього року він тимчасово зупиняв роботу. Американська компанія NASA під час прямої трансляції сонячного затемнення показала Крим на карті як частину Росії. Це помітили глядачі прямого етеру 12 серпня. На карті півострів був візуально відокремлений від материкової України і фактично позначений як російська територія. NASA поки публічно не пояснила, чому використала саме таке зображення. Схожий інцидент стався у 2024 році, коли FIFA під час жеребкування майбутнього чемпіонату світу показала Україну без Криму. Згодом цей фрагмент видалили із трансляції. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни від 14 до 19, вдень 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
8: Долар.
1: 44 гривні 71 копійка.
8: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
8: Курси валют на громадському радіо.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
10: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
12: Думайте.
9: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
14: Нам важливо, щоб ви нас чули.
13: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
14: за лінією розмежування.
13: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. без оцінок.
14: Просто і по суті.
13: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
14: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
13: «Наші на громадському радіо». Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
14: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
13: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
10: Як це стало можливим?
13: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
13: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
14: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
13: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Бути вільним – це щастя.
13: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
13: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
14: Повернення.
13: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
15: Здобувати світ – це не просто метафора.
16: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
15: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
16: доступне середовище,
15: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
13: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
14: Дивіться на Ютубі.
13: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
15: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
13: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
19: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
20: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про Києво-Печерську лавру. У нашій студії Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про українські інтереси у дуже важливому місці – в лаврі. В Києво-Печерській лаврі, якщо бути точною, тому що є кілька лавр, і ви знаєте, що це дуже різні об'єкти. Максим Остапенко, директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, в нашій студії. Вітаю вас.
21: Доброго дня.
20: Хочу одразу запитати про наслідки останньої атаки росіян на комплекс. Вже є оцінки, які звучать скрізь в медіа, що йдеться про суму, здається, в 500 мільйонів гривень, в яку оцінили відновлення, це буде доволі тривалий процес?
2: Так, безумовно, атака була доволі масштабною і пошкоджено найбільше Успенський собор, але крім Успенського собору постраждало 19 об'єктів загалом в межах Києво-Печерської лаври. І якщо деякі з них потребують такого достатньо легкого ремонту, то частина потребує серйозного відновлення. Сам Успенський собор потребує серйозних реставраційних робіт і дійсно відновлення це займе достатньо тривалий термін, ми оцінюємо його поки що в 2 роки. І орієнтовна цифра 500 мільйонів гривень – це приблизний об'єм збитків і потреба відновлення. Наразі ми ще не маємо проєктної документації саме на реставраційні роботи, і це внесе певні корективи. Тому будемо бачити вже остаточну цифру більш точно по результатам розробленої проєктно-кошторисної документації на реставрацію Успенського собору.
20: Чи можна запитати про прицільність цієї атаки? Чи вона була саме туди, куди хотіли влучити? Тому що, коли йдеться про удари по пам'яткам, мені, зараз, мабуть, зрозуміло чому, тому що це геноцидна війна. Але в цілому мета військова відсутня повністю.
2: У мене 100% впевненість, що це була прицільна атака, бо по території лаври прилетіло 2 дрони. Перший вдарив по Успенському собору, практично вівтарну частину, а другий вдарив в башту Кушника, але швидше за все мета була інша, теж була територія Успенського собору, де знаходилася через 3 години величезна кількість рятувальників, техніки, і ймовірно, другий дрон – це була класична російська тактика, коли б'ють по рятувальникам і тим, хто намагається допомогти. Тому у мене в цьому плані сумнівів жодних немає, а причин або задача, яка стояла, вона, можливо, не зовсім військова, вона швидше, як на мене, політична, і пов'язана вона з тим, що за декілька годин після цього прильоту почався засідання G7, і мені здається, що треба розглядати це як певне послання Путіна всьому цивілізованому суспільству, цивілізованим країнам про те, що для них не було обмежень бити по цивільній інфраструктурі, вбивати полонених, викрадати дітей, робити багато інших військових злочинів. І в тому числі вони показали, що всесвітня спадщина, навіть ту, яку вони самі офіційно називають святинею, не є підставою для зупинки продовження тих і отримання тих цілей, досягнення тих цілей, які вони перед собою поставили. Це, мені здається, певне таке, знаєте, садистське послання всьому цивілізованому світу. Тобто ви сказали про геноцидний характер, а я б хотів би ще нагадати про абсолютно параноїдальний характер цієї війни, бо жодних реальних причин, економічних причин чи ще якихось немає, крім бажання однієї людини задовольнити своє абсолютно ідіотське шизофренічне его. І в даному випадку це слід сприймати як таке попередження маньяка. Шукати якісь раціональні речі це можна, але це ближче до психіатрії, ніж справді до політики, чи економіки, чи навіть військової справи.
20: Успенський собор відновлений, відтворений у 2000-х роках. Чи постраждали об'єкти, які, власне, не зачепили попередні перипетії 20-го і інших століть? І чи є якась, можливо, неочевидна шкода для заповідника?
2: Дивіться, по-перше, треба згадати, що Успенський собор відроджений, я б сказав, слово відновлений мені не дуже подобається. Слово відроджений більш справедливе, і треба згадати, що Успенський собор в Другій світовій війні постраждав за наказом із Москви, був висаджений в повітря, але близько 20% собору збереглося, в тому числі вівтарна частина, поруч з якою прилетів зараз шахет. І одна з 7 бань Успенського собору була автентична, збережена навіть після вибуху 41-го року. І значна частина підмурків, стін, окремих елементів, вони теж збереглися. І оздоблення частини елементів теж знаходиться в заповіднику Києво-Печерська лавра і потім було використане під час відновлення, відродження цього собору. Тому цей собор, він за свою майже тисячолітню історію, він багато разів руйнувався, відновлювався, перебудовувався. Тобто те, що сталося завдячуючи українському народу і українському уряду в 98-2000, це відродження цього собору всім світом. І багато цивілізованих країн, наприклад, такі як японці, вони вважають, що храми, святі місця, вони відновлюються незалежно від того, хто в якому часі їх збудував. Є священне місце на молитві. зруйноване місце, і це місце відновлено. Тому Успенський собор, враховуючи, що він все ж таки зберіг значну частку автентичних деталей, це все ж таки відновлений, відроджений собор. І удар по собору, який не давали відновити після Другої світової війни, саме Москва десятиліттями після Другої світової війни не давала добро на відновлення, відбудову цього об'єкту. Він стояв в руїнах, як нагадування про злочин німців в Другій світовій війні, хоча НКВС заклали ці міни по всьому Києву, вздовж Хрещатика, в будинках, і в тому числі Успенський собор був завінований НКВС, і вибух стався через 2 години після відвідування Успенського собору високим генералітетом і союзниками німців Другої світової. Тобто це, очевидно, був наказ із Москви підірвати Успенський собор, просто трошки не вгадали час відвідування. І потім, коли відбувалася відбудова Успенського собору, всім стало відомо, і очевидно, що він був підірваний радянськими військами, бо кабелі, які вели якраз до місця вибуху, були радянського виробництва. І ці злочини проти Успенського собору з боку Росії – це ж не перші злочини, тому це треба пам'ятати і відчувати, що цей собор – це наш птах Фенікс, який з одного боку страждає постійно, а з іншого боку – це місце, обране самою Богородицею, і ми маємо вшановувати цей вибір, ми маємо робити все, щоб ця святиня жила і продовжувала жити, попри всі намагання збочених всяких політиків або інших якихось незрозумілих людей зруйнувати цю святиню. І це зараз відбувається. Я вірю, що і в цей раз Успенський собор буде відновлений і продовжить своє життя. І я хотів би тут сказати, що нещодавно відбулася дуже гарна подія. Як на мене, це відвідування Києво-Печерської лаври монахами Афонського монастиря, в якому, власне, Антоній, преподобний Антоній, який започаткував лавру, був посвячений в монахи, і саме представники цього Афонського монастиря відвідало буквально десь 1.5 тижні назад велика делегація афонських монахів, які в Успенському соборі провели молебни, провели всі необхідні ритуальні церковні таїнства, і це дуже, дуже такий гарний показник того, що ця духовна традиція насправді з лаври з Успенським собором вона не припиняється, і вона як народилася 975 років назад на Афоні, була принесена сюди в Київ, так вона і продовжується попри намагання когось або захопити, або знищити цю спадщину.
20: Давайте поговоримо про ці слова «захопити» і «знищити», тому що люди, які стежать за історію взагалі розвитку подій довкола Києво-Печерської лаври, вони знають, що московський УПЦ, МП там давно. Можливо, не всі пам'ятають, як це відбулося, і взагалі, як так вийшло, що от на території Києво-Печерської лаври є і заповідник, тобто музей, цивільна установа, наукова установа, і є і, власне, релігійна установа. І вони якось між собою співіснують. Це, мабуть, перша частина цієї історії. Друга частина цієї історії – це те, що люди бачать в медіа зараз і знають про те, що комісія виявила на території лаври, йдеться про нижню лавру, і незаконні споруди, незаконно збудовані, очевидно, які спотворюють комплекс історику культурного заповідника. Я пропоную про ці споруди поговорити детальніше, але спершу відповісти все ж таки на це питання. Як так вийшло, що дві фактично установи, не знаю, чи можна сказати установи в цьому контексті, але опинились на території одного комплексу?
2: Якщо можна трошки історичної такої довідки, треба пам'ятати, що захоплення Києво-Печерської лаври Москвою почалося ще в 17 столітті. І це відбулося, коли лавра було фактично насильно позбавлено Ставропігі, тобто прямого підпорядкування Константинопольському патріарху. Хотілося нагадати, що лавра належала саме до прямого підпорядкування Константинопольського патріарха. І в кінці 17 століття, перед тим, як гетьманом України став Іван Мазепа, лавра втратила Ставропігію Константинополя. І після поразки Мазепи з початку 18 століття, 709 року, починається системне знищення всього українського в лаврі, поступове заміщення його російськими наративами, російськими маркерами. І 19 століття лавра вже перетворюється в повноцінний такий оплот руського міра, і якось в свідомості більшості людей, в тому числі за кордоном, сформувалася думка, що лавра – це російський монастир. Повторюся, це було захоплення Особливо це, власне, оформилось це захоплення вже після 1780-х років, після смерті Зосими Валькевича, останнього вільно обраного архімандрита Києво-Печерської лаври. І тоді з того моменту тільки за наказом із Москви, з Великоруської губернії назначалися як архімандрити лаври, так і очільники Київської мітрополії. Тобто 19-те, початок 20-го століття, це була повністю російська система управління, насаджування всіх ідеологічних норм і всього іншого. Відповідно, коли вже після вже в кінці радянського правління, да, в 80-х роках постало питання про відновлення монастиря, коли радянський уряд таки вирішив відновлювати монастир, то, звісно, звернулися до Російської православної церкви, тому що всі українські церкви або, ну, їх фактично не існувало. Тобто Радянський Союз визнавав тільки ту церкву, яка називалася російською. Відповідно, з 80-х років лавра потрапляє під вплив Москви, хоча слід згадати, що, власне, переводив лавру вже в такий формат монастиря Філарет, якого потім за наказом із Москви було фактично видалено із Києво-Печерської лаври, і тільки з десь з 2000-х років, з 2005-го, ну, фактично після Майдану, після Помаранчевої революції, Росія починає абсолютно системно використовувати те, що ми називаємо УПЦМП, а фактично це РПЦ в Україні, проти українського народу, проти української ідентичності, проти української церкви, і просуває оці наративи руського міра, і 20 років системно цим займається за російські гроші, за під кураторством ФСБшних своїх керівників, і поступово перетворюється в абсолютно деструктивну секту по знищенню України. І те, що я особисто стикнувся там в 23-му році в Києво-Печерській лаврі, мене це жахнуло. Це було фактично захоплений простір, підготовлений під просування пропаганди через церкву в структурах, які в численних структурах, які працювали на території монастиря, які в свій час передала держава. Тобто Україна, українська держава дала для відновлення монастиря ці 79 об'єктів, так званої нижньої лаври. І ці об'єкти почали використовуватися от середини 2000-х років, а особливо після смерті Володимира Забадана, який був дуже проукраїнським, хоч і належав до УПЦМП, але він займав таку проукраїнську позицію. Після його смерті лавра просто перетворюється на гніздо такого махрового російського впливу. Слава Богу, що хоча б вже під час повномасштабного вторгнення українська влада зробила крок, рішучий крок, і розірвала відносини з цією громадою. Заарештований, ну, знаєте, вся історія з Павлом. І зараз ми знаходимося в стадії, коли держава повертає ці об'єкти з незаконного користування, бо було визнано, що це користування незаконне. Наразі задача не передати це в музейне повністю служіння, а щоб там продовжувалася монастирська традиція, але монастирська традиція, яка буде, власне, відповідати канонам і задачам і ідеям відновлення української церкви справжнього православ'я, яке пов'язане не з цією схибленою імперією, а з світовим православ'ям, з Константинополем, який був праматінкою, да, так би мовити, нашої церкви, і те, що зараз є Православна Церква України, те, що в неї є Томос, дає всі підстави державі саме з цією громадою далі розбудовувати і відновлювати монастирське життя на території Києво-Печерської лаври. Це непростий процес, насправді, бо Росія і проросійські сили вкладали в лавру ці десятиліття величезні кошти, сформована і громадська думка, і певний простір, і людям складно позбавитися оцього відчуття. Я дуже часто чую від відвідувачів лаври, та ми припинили ходити, тому що тут такий русський мір був, що з нас вимагали щось робити, те, що ми взагалі не хотіли робити. З нас там вимагали, щоб ми тільки в платочках заходили, щоб ми тут, не дай Бог, без спідниці там нікого не пускали. Ну і багато інших якихось обмежень відбувалося, прямих обмежень. І ця історія, на щастя, вона зупинена. І зараз задача відроджувати саме церкву, яка несе глибоку православну традицію, пов'язана з, власне, з Константинополем і з світовим православ'ям, а не з російською церквою, яка перетворилася в фактично придаток відродження Російської імперії.
20: Я от, чесно, дуже давно теж з тих самих міркувань не була на території заповідника, і, мабуть, такі найбільш відвідувані мною об'єкти – це історична бібліотека і музей «Золота кладова». І це от, ну, там, окрім, мабуть, Успенського храму, як об'єкту центрального. Але люди, які ходили, вони, хтось ходив там з якоюсь цивільною метою, а хтось з релігійною. І я хочу запитати про ці російські маркери, тому що мені, насправді, окрім могили Столипіна і історії про платочки, спідниці і таке інше, мені нічого такого виразного не приходить в голову, тому що я давно з цим не стикалася. Але я знаю, що були і свіжо намальовані фрески, була і певна література, і, можливо, цим не обмежувались взагалі всі ці впливи.
2: Для того, щоб зрозуміти значення цих російських маркерів, треба повернутися до того, чим була лавра в давні часи. А це фактично було одне з найшановніших, найсвятіших місць для всієї громади Києва, Печерська, України. І не тільки. Тож Литовського князівства, Речі Посполитої, і в лаврі були поховані і князі, і представники литовських династій Гедеміновичі і Алєлькавичі, українські гетьмани, і представники української шляхти, і багато інших видатних особистостей, духовних діячів, в першу чергу, зрозуміло. І все це практично, ну, відсотків на 90, я так грубо зараз скажу, було зачищено. Тобто ви зараз не побачите жодного місця поховання Гедеміновича або Алєлькавича, або когось із українських гетьманів, чи козаків, чи представників української шляхти. Ви не знайдете написи, що цей храм був збудований Мазепою, а цей храм був збудований, там, наприклад, Макієвським Константином, який був київський білоцерківський полковник, або цей храм збудований герцогом, полтавським полковником часів Мазепи. Тобто вся ця інформація прибрана, ктиторські портрети були практично винищені, тільки в Успенському соборі частково відроджені, да, вже за незалежної України. В той же час на території лаври є величезна кількість поховань сановників Російської імперії, генералітету. Це просто треба вам прийти на екскурсію, ви жахнетеся, коли ви побачите їх кількість. В Успенському соборі, коли він навіть був відроджений в 2000 році, перше, що було відновлено, це поховання Румянцева-Задунайського. Це один з сатрапів Катерини II, який був ідеологом знищення української автономії, в тому числі Запорозької Січі. Його поховання в прекрасному стані, відновлено з колонами мармуровими і так далі. Але ви не знаєте, де поховання, наприклад, Астафія Дашковича, засновника Запорозької Січі, одного з перших гетьманів Запорозької Січі, і вишневецьких, корецьких, видатних князів, представників найвищого духовенства, все це знищено. Петра Могили немає поховання. Константіна Острозького монумент, який прикрашав Успенський собор, і попри те, що навіть Російська імперія, вони хотіли його знищити, але не прибрали його. Відновлення Успенського собору, власне, не дало можливості відновити оці поховання цих видатних українців. Румянцева-Задунайського відновили, могили Столипіна відновили. Де Острозький, де Петро Могила, де Єлісей Плетенецький, де Астафій Дашкович, де Вишневецький, Корецький і багато інших видатних діячів української історії. Нічого нема. Жодного натяку. І тільки от нещодавно почалося відновлення, власне, поховання, місце поховання і пам'ятника Константіну Острозькому. Да? Зараз ми вшанували і вже маємо проекти напрацьовані по Єлісею Плетенецькому. Він був позаминулого року визнаний святим. Ми зараз працюємо над відновленням місця поховання Петра Могили. Здавалося, Петро Могила – це святий, людина, яка зробила, ну, для лаври неймовірне і для України в цілому. Його місце не позначено, навіть місце поховання. І це от такі от показники, як Росія застовбила практично всю лавру своїми маркерами, при цьому українського там залишилося там 5-10% від того, що було раніше. Це і є семантична і когнітивна війна. Коли ви заходите на якийсь простір, який ви думаєте, що це український простір, а там бачите суцільний російський генералітет або якихось донських казачков, або зрадників Мазепи, Іскру Кочубея, поруч з ними Столипіна, поруч з ними Румянцева-Задунайського. Розумієте, це як і цей простір застовбичений, вибачаюсь, оцими російськими точками. І будь-яка людина приходить і каже, ну так дійсно лавра російська святиня, російський монастир. А те, що тут тисячолітня історія України просто знищена, зачищена, замінена російськими елементами, ніхто про це навіть не знає. Тому задача у заповідника, насправді, як у історико-культурної організації, звісно, дуже непроста. І якщо у Православної Церкви України задача відновити українське служіння, українські зв'язки з грецькою традицією, загальною світовою православною традицією, то задача у заповідника – віднайти, відкрити, поновити сприйняття лаври як історико-культурного українського простору і розкрити нашу історію. Можливо, не знищуючи імперські пам'ятки, бо це теж буде певне. Знаєте, я взагалі противник знесення будь-яких пам'ятників. Просто кожен пам'ятник, він має бути або переставлений в правильне місце і правильно протрактований. Якщо немає цього національного наративу, пам'ятник починає працювати проти нас.

0: це захоплення Росії лаври і повернення її зараз в український простір, воно має настільки багатовимірну і складну задачу, що, чесно кажучи, прям хочеться цим займатися, бо я бачу десятки імен, десятки історичних подій, якими треба, над якими працювати, їх треба повертати в лавський наратив і, завдячуючи цьому наративу, повертати українців в лавру. Chicken Kyiv.
1: Ця робота з наративом, я так собі якось маю на увазі, що потрібні також і дослідження, як дослідження на землі, тому що є безпосередньо вашим фахом, тобто пошуки, можливо, забутих, загублених поховань, але також пошуки архівні. Чи такі роботи плануються? Можливо, вже фундуються державою або якимись іншими інституціями. Ми тут ЮНЕСКО кілька разів згадала. Я буду сьогодні добре, я не буду ставити багато запитань про ЮНЕСКО. Хоча хотілося б, тому що лавра є об'єктом, внесеним до переліку культурної спадщини світової ЮНЕСКО. І хотілося б від них якоїсь більш притомної реакції на напад, фактично, збройний на об'єкт зі списку культурної спадщини.
0: Ну, давайте про першу частину, да, спочатку про архіви. Насправді, лаврі, попри те, що про лаври зберіглася величезна кількість письмових джерел, лаврі дуже не пощастило. Верніше, не пощастило, а було організовано все, щоб лавра втратила величезний об'єм унікальної інформації про її давню історію. І це сталося якраз за часів Російської імперії. 1718 році сталася Велика Лавська пожежа, яка абсолютно випадково знищила всі архіви і всі бібліотеки, які несли і зберігали документи, пов'язані з ранньою історією Києво-Печерської лаври. Ну, на сьогоднішній день більшість науковців і є достатньо якісні докази того, що це було абсолютно свідомо організований підпал. Частину цих документів вивезли і вони зберігали. Зберігаються досі практично недослідженими в Росії, а більша частина була знищена. Знищена з прямою метою, власне, підпорядкування лаври задачам і ідеології руського міра, які складно було б доводити, якби ми мали всі архівні дані, які показували зв'язок лаври з Литовським князівством, з Річчю Посполитою, з Польщею, з Константинополем, з Римом, з багатьма іншими країнами світу, а не тільки з Москвою.
1: Як зручно.
0: Да, це було зручно зроблено. І завдячуючи в тому числі оцьому моменту, дуже багато речей, які потім формувалися про Києво-Печерську лавру, спиралися на російські архіви, в яких було залишено те, що стосувалося безпосередньо російсько-лавських, скажімо так, відносин. Да? І на основі цих даних було і написано, власне, той наратив, який майже 300 років пропагувався в лаврі. І це дуже дивно було усвідомити. Ми фактично з колегами, ми над цим почали працювати, ми з цим стикнулися в 24-му році, в 2024-му році, коли я задав питання, чому у нас настільки багато різноманітних речей, які ми постійно повертаємося до російської історії, чому ми от ті чи інші елементи не вивчаємо. Ну, звісно, було сказано, що багато втрачено архівів давніх. А другий момент, коли ми почали дивитися, звідки взялася, наприклад, там базова екскурсія, поступово відмотували десятиліттями назад. Базова екскурсія пишеться там на основі якихось матеріалів і з'ясували, що всі базові екскурсії Києво-Печерської лаври десятиліттями писалися на основі краткої історії Києво-Печерської лаври, написаної в часи Катерини II, конкретно під задачі Російської православної церкви і Російської імперії. Уявіть собі, тобто до повномасштабного вторгнення дуже багато наративів і моментів формувалися на основі цих документів, які були сформовані під задачі імперії, Російської імперії.
1: Я, чесно кажучи, зараз думала, ви скажете, що прям текст екскурсії присилався з Москви.
0: Ну,
1: я
0: практично так, так і було. Насправді ця кратка історія Києво-Печерської лаври, вона була написана саме під задачі, які ставилися з Москви. Я хотів би нагадати слухачам і глядачам про те, що російська церква, насправді, з 18 століття не мала ніякого патріарха. Тобто, коли кажуть московський патріархат, я хотів би нагадати, що з 18 століття по 1917 рік в Росії не було ніякого патріарху. І російська церква була підпорядкована священному синоду, на чолі якого стояв оберпрокурор.
1: Тобто, оберпрокурор, голова церкви.
0: Голова церкви був оберпрокурор. І російська церква з 18 століття знаходилося в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх

0: справ. Тобто кожен священник був працівником фактично тайної поліції, всі таємниця, охранка, таємниця сповіді і так далі, всі ці речі не існували. Так ось саме обслуговувала ці інтереси Києво-Печерська лавра, вимушена була, да, в значній мірі священників, монахів, які були дотичні до лаври, поступово-поступово заганяли в цю пастку. І в 19 столітті це вже працювало як годинник, і всі думали, що так завжди було. Насправді так не було завжди. І зараз, в часи інтернету, в часи, слава Богу, більш-менш вільного світу, ну, крім окремих країн, є величезний обмін інформації. Зараз унікальні абсолютно джерела розкриваються в інших країнах, які стосуються лаври, і треба над цим системно працювати. І я хотів би навести приклад Маріна Тратнер, яка живе і працює в Швеції. Вона відкриває величезну кількість архівів, які присвячені Україні, які були втрачені, або ми вважали, що їх взагалі не існує. І неймовірна кількість документів, оригіналів або в копіях зберігаються, і зараз це один з прикладів. Таких архівів, я думаю, що десятки, де зберігаються унікальні дані, в тому числі про лавру, і взагалі про історію, давню історію України. І тут хотілося б навести приклад, наприклад, в архівах Ватикану зберігається декілька тисяч листів Петра Могили. Уявіть собі, архімандрит Києво-Печерської лаври не сотень, а саме тисяч архівів, тисяч листів. І уявіть собі, який об'єм інформації він писав, очевидно, латиною. Тобто ці листи, їх треба вивчати, і по ним ми будемо знати справжню історію Києво-Печерської лаври. І тут я вважаю, що тут, звісно, хотілося б... Тут навіть не мова не про державу. Мова йде про те, що наше суспільство, науковці, історики мають теж до цієї теми долучитися, бо це дійсно непахане поле, і його треба відкривати, розкривати, повертати нашу справжню історію. Бо лавра – це одна з точок формування української ідентичності, і, на жаль, повторюся, вона писалася під диктовкою з Москви навіть не десятиліттями, а століттями. Щодо ЮНЕСКО. Я особисто вважаю, що ЮНЕСКО робить достатньо багато для захисту України, української спадщини, але ми маємо розуміти, що все одно Росія продовжує залишатися членом ЮНЕСКО, Росія продовжує фінансувати ЮНЕСКО в значній мірі і впливати на багато рішень. Для мене теж абсолютно незрозуміло, коли країна, яка свідомо нищить пам'ятки тисячами, вже мова йде про близько 2000 об'єктів, які знищено або пошкоджено російськими обстрілами. Я не кажу про пам'ятки археології, яких, я думаю, що рахунок десятки тисяч об'єктів, знищених в результаті бойових дій. І ця країна, яка свідомо знищує світову культурну спадщину, в тому числі об'єкти, які безпосередньо знаходяться під охороною ЮНЕСКО або загрожують цим об'єктам, вона продовжує залишатися в цій організації. Звісно, це неприємно, що світове товариство настільки, ну, залишається таким, знаєте...
1: Підконтрольно.
0: Половинчатим є слово таке російське, не знаю, як його перекласти українською, але от таким от, на жаль, несвідомо ставиться до цієї страшної біди, яку несе Росія Україні в цій геноцидній війні, в тому числі несе і нашої культурні спадщини, світової культурні спадщини.
1: Це як зрадба з ООН. Структури ООН передбачають присутність Росії і нема на те ради поки що. Але, повертаючись до досліджень та я все ж таки трошки переформулюю запитання, яке стосується, мабуть, такої матеріальної бази досліджень. Тому що люди, які нас слухають, можливо, не завжди розуміють ще й оцей візуальний вплив на подобу і зовнішній вигляд того, що зараз оточує лавру. От є лавра, вона обнесена стінами, та вона на Печерських схилах. А навпроти є будівля, яка зараз комплекс «Мистецький арсенал», який раніше був частиною Київської фортеці.
0: Печерської фортеці.
1: Так, побудованої за часів Російської імперії на місці храму. До речі, теж пов'язано з Мазепою. Та. І, власне, ця фортеця, яка нависає над лаврою, ну, зараз вона завдяки, мабуть, тому, як сприймається мистецький арсенал, створює інше відчуття, але якщо дивитися візуально на фортецю, яка межує з храмом, мабуть, це можна пояснити якимось іще й сенсовими втручаннями, що от ви тут собі моліться, але тут ми будемо мати свій форпост і зі зброєю в руках за вами наглядати. Тому що там же є ще не тільки лавра, там храм Антонія і Феодосія, там храм Спаса на Берестові, теж який має величезне історичне значення. Тобто це такий фактично місце концентрації дуже великої кількості релігійних споруд.
0: Так, тут дійсно історія мистецького арсеналу, вона дуже показова і для України в її протистоянні з Росією. Бо на місці арсеналу або мистецького арсеналу, як зараз його називають, знаходився Печерський дівочий монастир Вознесенський, ігумені якого була мати Івана Мазепи, Марія Магдалена Мазепина. І цей факт більшість українців навіть не знають. Тобто, хто була мати Мазепи, яку вона роль грала в нашій внутрішній, зовнішній політиці, в релігійному житті. Вона була одним з найвидатніших представників тієї епохи. І завдячуючи її діяльності, в значній мірі формувалося те, що ми знаємо як українська барокко. Я впевнений, що вона впливала на велику кількість процесів. Ми знаємо ім'я Мазепи, але ми не розуміємо, як він справлявся, займаючись колосальною кількістю зовнішніх викликів, як він справлявся з внутрішньою ситуацією. Я думаю, що завдячуючи Лаврі, завдячуючи Марії Магдалені і тим точкам впливу, да, якими на той момент була церква, вони змогли збудувати і в значній мірі підняли до найвищого розквіту те, що ми знаємо, Україна – козацька держава, українське барокко. І дійсно, коли Росія почала формуватися як імперія, підкорення, захоплення і, скажімо так, семантичне захоплення Києва було однією з задач. Печерська фортеця, вона відіграла в цьому очевидну роль, в тому числі і по духовному захопленню, бо фактично лаври опинилися в оточенні військових об'єктів, в повному оточенні. І навіть вхід і вихід монахів за межі цієї фортеці регламентувався російськими генерал-губернатором чи тими очільниками, які його представляли.
1: Перепуски видавали.
0: Саме так. І це був цей контрольний режим, який поступово витіснив все українське з лаври, а заселив лаври в значній мірі малограмотними священниками або монахами з великоруських губерній. На жаль, це теж відбувалося. Тобто, повторюся, жоден українець після 1786 року не був на чолі лаври або Київської митрополії. Росія абсолютно свідомо забирала звідси видатних діячів, відправляла їх в Іркутськ, в Тобольськ, в якісь російські мутаракані, а сюди завозила дуже часто малограмотних, не усвідомлених в українській ідентичності людей з великоруських губерній. Це була частина імперської роботи по знищенню української національної ідентичності або, як називали в Російській імперії, мазепинством. Це дуже важливо усвідомлювати, що всі ці речі пов'язані. Є дуже багато історичних фактів, але, на жаль, національний наратив має ці факти пов'язувати. І лавський наратив, його теж треба формувати, треба виписувати і показувати зв'язок всіх цих об'єктів. І Спаса на Берестові, Феодосівського монастиря, і Вознесенівського, і всіх цих церков, храмів, печер, Успенського собору, багатьох інших об'єктів з глобальною історією, наративом формування держави, наших перемог і наших втрат, бо без повноцінного національного наративу ми будемо постійно перебувати в чужому національному наративі, як це було до останнього часу. І це треба усвідомлювати, і це одна із задач когнітивної війни. Зараз я хотів би трошки такий екскурс зробити, що крім тієї кінетичної війни, яка йде зараз, да, доктрина НАТО визначає декілька напрямків. Є війна на морі, є війна в повітрі, є війна кібернетична, да, є там багато різних проявів. І одним з напрямків війни, який визнаний доктриною НАТО, є когнітивна війна. Так ось, Росія цю війну веде давно проти нас, проти нашого суспільства, якраз через наші святині, через наші пам'ятки, через інформаційні спецоперації. І це надзвичайно серйозний виклик, в якому лаврі відводилася надзвичайно важлива роль. Я хотів би нагадати, що в 2013 році на чолі охорони виставки, однієї з виставок, яка була привезена в Київ вже під час Майдану, стояв некто Старюков-Гіркін. Тобто це було вже під час...
1: Отут.
0: Якщо ми кажемо, звідки почалося або планувалося захоплення України, в значній мірі це відбувалося з лаври силами проросійських сил, які в лаври концентрувалися, яких готували, які отримували там повне забезпечення, місце. Тут важко сказати, чого там не було, але там точно не було українського. І це все вичавлювалося, і повернуся до того, що я сказав, свої особисті враження про 2023 рік, коли я очолив лавру, для мене найбільшим шоком було те, що наші співробітники знаходили в звільнених приміщеннях, коли ми знаходили там медалі російських збройних сил, там календарі з Путіним, з Кирилом, з російською царською сім'єю, жодного українського прапорця або тризуба ми там взагалі не побачили. Але для мене було шоком, коли я побачив календар на 2023 рік, виданий вже під час війни, в якому були фактична реклама російських збройних сил з російськими телефонами +7, Mail.ru, Яндекс.ру і так далі. Тобто ми маємо усвідомити, що все наше суспільство знаходиться в когнитивній війні. Вона стосується кожного. Вона направлена на кожну людину і через інформацію, через історію, через історичні пам'ятки, через національний наратив або той наратив, який формує проти вас агресор, намагаються змінити ваше усвідомлення себе самих і своєї країни. І повторюся, лавра для Росії була точкою, величезною точкою впливу на українську спільноту в цій когнитивній війні. А зараз лавра стала одним з ключових об'єктів відродження української ідентичності. І, звісно, тут необхідні колосальні зусилля, в тому числі фінансові, для того, щоб, скажімо так, протиставити лавру українську, лавру російській. Бо я хотів би нагадати, що за часів Павла Мерседеса через лавру щорічно проходили десятки, якщо не сотні мільйонів доларів в вигляді бізнесів, в вигляді готівки, в вигляді так званих пожертв, в вигляді корупційних схем, в вигляді величезної кількості впливів і, так би мовити, рішалова, яке відбувалося в стінах лаври. І Україна зараз має протиставити не механічно те ж саме, а подати абсолютно нові сенси, як ви сказали, нові ідеї, але при цьому їх забезпечити матеріально, бо утримувати такий величезний об'єкт, щоб в ньому вирувало духовне життя, культурне життя, це дуже коштовна і дуже важлива задача, яку і держава, і суспільство має теж усвідомити і певним чином рухати. І в цьому відношенні я хотів би нагадати, що от нещодавно на День Конституції було оголошено президентський указ про вшанування 975-ї річниці Києво-Печерської лаври і підготовки до тисячоліття.
1: У подкасті «Chicken Київ» сьогодні ми говорили про українські інтереси, а саме про українські інтереси у Києво-Печерській лаврі. Це була розмова з Максимом Остапенком, генеральним директором національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Я Анастасія Багаліка, авторка і ведуча цього проекту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Краматорську на Донеччині дві людини загинули унаслідок російських обстрілів за добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Ще семеро людей в області були поранені, а саме у Краматорську, Малотаранівці, Дружківці, Слов'янську, Семенівці та Іверському. Росія активізувала кампанію дезінформації навколо обмінів полоненими. Про це попередили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, російська сторона публікує окремі списки українських полонених і звинувачує Київ у небажанні проводити обміни. Водночас Москва, за даними штабу, затягує переговори, не погоджується на створення змішаних медичних комісій і не підтримує пропозицію великого обміну за формулою «всіх на всіх». Україна також жодного разу не отримувала від Росії повних списків усіх полонених українських військових і цивільних. Координаційний штаб зібрав інформацію приблизно про 200 місць їх утримання в Росії та на окупованих територіях. У штабі наголосили, що Україна зацікавлена в регулярних обмінах і продовжує переговори, щоб повернути додому усіх полонених. Українська компанія «Розетка» оголосила про скорочення штату та зменшення частки власних продажів, написала у Фейсбуці співвласниця компанії Ірина Чечоткіна. Натомість планують активніше розвивати маркетплейс, тобто онлайн-продажі. Це відбувається після того, як у ніч на 5 серпня росіяни трьома балістичними ракетами знищили найсучасніший складський комплекс компанії у Броварах на Київщині. Чечоткіна зазначила, що компанія вимушена оптимізувати штат, а скорочення зачіпатиме деякі відділи. За її словами, у Броварах працювали понад 1000 співробітників. Більшість із них компанія переводить на інші склади і шукає можливість забезпечити їх роботою. Водночас вона наголосила, що запропонувати всім альтернативні робочі місця у цій ситуації не вдасться. Із 92 співробітників, які перебували на складі під час балістичного удару Росії, ніхто не постраждав, а шестеро співробітників, які були поранені під час першого удару шахеда, завершують лікування, розповіли в компанії. У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 12 серпня атакували Балаклавську теплову електростанцію, пишуть місцеві телеграм-канали. Під час атаки також виникла пожежа на великому об'єкті водопостачання поблизу села Штурмове. Там розташований міський гідровузол номер 3, який забезпечує водою Севастополь. Після потужного вибуху місто залишилося без електроенергії. Призначений Росією так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв підтвердив атаку на енергетичний об'єкт і закликав жителів економити заряд телефонів. За даними соцмереж, після ударів без світла також залишилися окуповані Бердянськ, Мелітополь та Генічеськ. У Польщі погрожують переглянути фінансування Starlink для України через нові обмеження для польських користувачів. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський в соцмережі X звернувся безпосередньо до Ілона Маска. Він нагадав, що Польща витрачає близько 50 мільйонів доларів на рік на послуги Starlink для України. Причиною конфлікту стало рішення компанії виключити Польщу зі спільної європейської зони роумінгу, яка охоплює понад 30 країн. Через це польські користувачі отримали додаткові обмеження під час використання терміналів за кордоном. Сікорський назвав цей крок дослівно дискримінацією польських користувачів. У Румунії розпочали контрольовану зупинку другого енергоблоку Черноводської атомної електростанції через значне падіння рівня води в Дунаї. Обміління ускладнило безпечну роботу станції, і вже сьогодні АЕС перестане постачати електроенергію в систему. Минулого тижня в районі станції затопили 4 баржі з камінням. Таким чином намагалися підняти рівень води в Дунаї та уникнути зупинки. Перед тим також з такою ж метою здійснили підрив скелі. В уряді кажуть, що це дозволило виграти близько тижня роботи АЕС. Рівень Дунаю на вході до Румунії упав до нового історичного мінімуму. Уряд уже оголосив надзвичайний енергетичний стан на серпень і закликав населення та бізнес скоротити споживання у вечірні години. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, вдень – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, вдень – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право, попри війну?
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Реформа фармацевтичної галузі в Україні з 27-го року МОЗ має запустити новий орган контролю за ринком ліків. Чому можуть не вкластися у дедлайни, поговоримо з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії працює Анастасія Середа. Якщо дуже коротко визначити головну проблему українського фармаринку, яку ця реформа має вирішити, то про що це? Це ціна, монополізація, вплив виробників і дистриб'юторів, можливо, це державне регулювання там чи недостатній контроль якості?
10: В будь-якому випадку будь-яка реформа повинна бути націлена на покращення функціонування ринку, а якщо це стосується охорони здоров'я, то безумовно створити доступність для пацієнта якісних, ефективних і доступних за ціною лікарських засобів. Тобто мета саме така, інакше вона не може бути. Бо якщо ми не досягнемо користі для пацієнта, для системи охорони здоров'я, то навіщо започатковувати взагалі будь-яку реформу?
9: Наскільки я розумію, то ось реформа проходить в кілька етапів, і на початку я вже говорила про те, що великою першою точкою відліку можна вважати 22-й рік, тоді Верховна Рада ухвалила новий закон про лікарські засоби. Наступний великий блок реформи було про ціноутворення. У 25-му році держава почала перебудовувати механізм формування цін на ліки, запроваджувала декларування граничних оптово-відпускних цін і національний каталог цін. У чому полягала ідея ось формування цього ціноутворення?
10: Дивіться, я багато років працюю в цій сфері і був безпосереднім учасником багатьох реформ в системі охорони здоров'я, починаючи з 2000-х років, в тому числі і я працював в системі контролю якості лікарських засобів, починали ми і регулювання цін на лікарські засоби, і докторська дисертація моя присвячена саме ціноутворенню на лікарські засоби, яку я вже 15 років тому захистив. Нема нічого нового. Насправді, все це вже було, скажімо, в 2008 році, в 2008, 2009 році, і раніше постійно відбувалися реформи. І орган влади, такий як Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками, який зараз називається, Тоді ще в 2009 році ми створили новий орган, центральний орган виконавчої влади, Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів, яка трансформувалась в цю державну службу. Тепер цю державну службу хочуть, так виходить, зробити як новим органом державного контролю або Українське фармацевтичне агентство, не знаю, яка там буде його назва. Ну, і як на мене, то це просто новий етап на новому рівні відбувається просто ці зміни. Вони для мене не нові. Я можу передбачити результат, бо і тоді ми йшли в Європу, і зараз ми йдемо в Європу. І коли говорять, що Європа нам говорить, що треба зробити так чи інакше, то я вам скажу так, що Європа завжди говорить, ви можете зробити як хочете, але ви зробіть так, щоб ці всі зміни привели до того, що ви досягаєте результату, виробники працюють відповідно до європейських стандартів, освіта відповідно до європейських стандартів, препарати відповідно до європейських стандартів і таке інше. Тому, як для мене, це просто ще один раз відбувається те, що було 15 років тому. Нічого не змінюється. І мені здається, що не зовсім зрозуміли до кінця, що відбувається. Закон правильний, хороший, євроінтеграційний, а реалізація його виходить така, що ми не досягаємо тих результатів. Зараз Європа знову йде до спрощення якихось адміністративних вимог, до моніторингу, скорочення, скажімо, штату цих усіх регуляторних органів. А у нас якось так зростають ці регуляторні органи в об'ємі і таке інше. Тому є проблеми, їх треба сідати, обговорювати з ринком, обговорювати, щоб міністерство займалося цим питанням з науковцями, тому що я вважаю, що безумовно повинна бути спочатку підготовлена ґрунтовна доказова база, ґрунтовно спрогнозовані наслідки, результати. Вийшло сьогодні так, не тому, що це погана затія, як то кажуть. Сьогодні це вийшло так, тому що не спрогнозували результати, не спрогнозували наслідки, не підготували всі необхідні нормативні документи.
9: Чи правильно я розумію, що нині одне з головних завдань – це сформувати спроможний державний орган, який відповідатиме за допуск препаратів на ринок, там контроль їхньої якості, безпеки, ефективності і так далі. І зараз ми фактично перебуваємо у перехідній фазі. Частина нових механізмів щодо цін уже працює, інші елементи ще готуються. І головний ось цей законодавчий каркас реформи, він має запрацювати з 27-го року.
10: Наголошу на тому, що насправді за ціни цей орган якби і не повинен відповідати, да? Новий орган, він повинен відповідати за доступ на ринок. Ціноутворення все-таки це окрема історія, але так складається, що якщо це лікарські засоби, то відповідальність покладають на Міністерство охорони здоров'я, і воно шукає механізми, як це все реалізувати. Не йде мова про те, що треба створити спроможний орган, треба створити щось краще, тому що на сьогодні існує досить спроможний орган Державна служба з лікарських засобів і досить спроможний орган Державний експертний центр, який займається експертизою і все таке інше. Просто до нового органу ще додадуть препарати крові, медичні вироби, косметику і все таке інше. Тобто хочуть в єдиному органі зібрати всі функції, які стосуються ринку лікарських засобів, ринку медичних виробів, медичної техніки і все таке інше. Тому це видозмінене, яке повинно бути краще, а не просто спроможне. Сьогодні я не можу сказати, що на поганому рівні працюють ці організації. Вони працюють багато років, є певні проблеми. Я, наприклад, весь час виступаю за те, що кадровий потенціал, повинні бути фармацевти, повинні бути навчені люди очолювати, лідерство повинно бути професіоналів. Це одне питання, да? Бо жоден з цих органів не очолює фармацевта, бо не очолює людина з великим досвідом роботи в цій професії. Да? Це і проблема. Але, можливо, це не найважливіша проблема. Можливо, є інші механізми. Я ще раз говорю, що спроможність існує. Потрібно зробити так, щоб це було краще, не гірше, щоб перехідний період не зробив біди, для, в першу чергу, для пацієнтів, щоб не зникли лікарські засоби і все таке інше.
9: Якщо говорити простіше, ось як ця реформа фармринку, скажімо так, вплине на звичайного споживача? Чи відчують звичайні українці те, що в Україні йде перебудова самої системи?
10: Ну, мені здається, що, в принципі, споживач, от що цікавить? От ви споживач лікарських засобів. От ви можете мені відповісти, що вас найбільше цікавить? Чи цікавить вас, що там відбувається в органах влади, що там змінюється? Вас
9: цікавить ціна, доступність, асортимент.
10: Бачите, от вас цікавить правильно, і мене як споживача цікавить, скільки це буде вартувати, коштувати, чи зможу я це купити, чи буде доступний, чи буде держава компенсувати. І добре, що зараз є про доступні ліки, ми можемо говорити, да? Міністерство таку робить програму. От це цікавить, як відбудеться, як відбувається це регулювання, що там робиться. По-моєму, абсолютно це не цікавить споживача. Тому я би говорив би про те, що коли цей орган створюється, запрацює, пацієнт просто повинен відчути, що лікарські засоби якісні, щоб не було нарікань на те, що вони не працюють, щоб були вони ефективні, щоб була доступна ціна. Там маса механізмів, які існують, які не будуть відноситися до цього нового органу чи до цих органів, які зараз працюють. Це комплекс заходів величезний. Тобто, якщо реформувати все, то потрібно, також мене як споживача цікавить, хто працює в аптеці. Да? Зараз є проблема, що багато людей працює в аптеці без належної освіти. Да? Так якраз у такий орган повинен проконтролювати і до відповідальності призвати тих, хто де без освіти працюють. Або, скажімо, порушують цінову дисципліну. Або, скажімо, зараз в Європейському Союзі взагалі там іде політика, випрацьовується, щоб не було дефіциту лікарських засобів. Це після ковіду, а у нас ще війна. Тобто цілі політичні рішення для цього приймаються. Оцим орган повинен цей займатися, да, робити політику у сфері обігу лікарських засобів для того, щоб стало краще пацієнту. От, на мій погляд, таким чином це повинно відбуватися. А те, що зараз говорять про це, що там буде новий орган, буде старий орган, немає ніякої різниці. Для мене це не реформа. Реформа – це тоді, коли пацієнт відчує, що він отримав ще раз якісний, ефективний, доступний лікарський засіб.
9: А якщо ми говоримо про тих людей, які в системі, ви кілька разів згадали про те, що є проблема із кваліфікованими фахівцями, які безпосередньо працюють в аптеці, наскільки ця реформа може вирішити цю проблему? І тут ще питання в тому, що люди не хочуть йти в цю професію через, скажімо так, дещо нестерпні умови роботи, маленька зарплатня, великий робочий день, і все ж таки проблема в тому, що працювати доводиться в аптеці, це додаткові ризики для здоров'я, бо люди туди приходять для того, аби вирішити свої питання по здоров'ю.
10: Я фармацевт, я вчився на фармацевта, більш ніяку професію не отримав, я пишаюсь своєю професією, але мені насправді зараз боляче за те, що відбувається в цій царині, тому що насправді професія якось так перетворилася, незрозуміло, на продавців, перетворилася на якісь, я навіть не знаю, як назвати. Тобто імідж професії, повага до професії, багато чого зникло. Зникло тому, що, ну, мабуть, як в усіх галузях, де гоняться за грошима, там уже на якість персоналу і на все інше, можливо, не звертають увагу. Я би хотів, щоб професійна спільнота сказала своє слово з приводу будь-чого, і нового органу, і з приводу умов роботи, і з приводу того, як повинні функціонувати аптеки, і все таке інше. На сьогодні, ну, чомусь професійна спільнота абсолютно мовчазна, щось говорять, є розрізнені громадські об'єднання, асоціації, там, аптечні, палати фармацевтичні, таке. Говорять правильні речі, мабуть, да? Але чомусь часто кожна з цих організацій захищає тільки права своїх засновників, а не права людей, не права простих фармацевтів чи асистентів фармацевта, які працюють в аптеці. Проблема тут набагато глибша, ніж просто ще раз створення якихось нових органів з регулювання цієї системи.
9: Цікаво, щоб почути вашу думку з приводу того, наскільки реформа ось цю, що анонсують, яка має запрацювати із 1 січня 2027 року, наближає Україну до європейської моделі регулювання ліків. Які європейські правила ми фактично вже втілюємо?
10: Я ще раз хочу сказати, да, безумовно, тут багато чого взято для цих змін, для цієї реформи з європейського досвіду. Є така програма «Твінінг» називається, да, де декілька країн Європейського Союзу вчать наших спеціалістів, як у них працює система, як вона повинна досягати, яка вона повинна бути ефективна і все таке інше. Тобто ми маємо приклади найкращих практик країн Європейського Союзу. Але, ну, я так вважаю, що те, що в них працює сьогодні добре, і якщо ми це зробимо, завтра в них це буде старе, і ми будемо знову їх доганяти. Нам треба робити більш, скажімо так, проривні, прогресивні речі. Те, що ми вчимося в кращих практик і це реалізуємо, ну, я абсолютно впевнений. Тобто це нормально. Європейський досвід, країни, які нам допомагають, дають надію на те, що та система, яку ми будують, вона буде відповідати європейським нормам сьогодення. Але я ще раз говорю, от, наприклад, Європейський Союз перебудову сфери охорони здоров'я робить зараз. Вони там з лютого 17-го року певні зміни вводять, щоб плани запобігання дефіциту, ще чогось. Тобто Європейський Союз іде вперед. Тобто і ці країни будуть вже йти до цих вимог Європейського Союзу, бо вони вже побудували цю систему, а ми будемо будувати тільки ту, яка в них сьогодні. Розумієте, про що мова? Через те я кажу, що впевнений, що відповідно завдяки європейським партнерам ми побудуємо гарну європейську систему сьогоднішню. А вона постійно еволюціонує, постійно вона стає кращою, ефективнішою і таке інше.
9: Пане Костянтине, одна з найбільш чутливих таких тем і напрямків – це ціноутворення на ліки. На вашу думку, а чи здатне державне регулювання цін реально здешевити препарати? Чи існує ризик, що виробники або там дистриб'ютори просто змінять свою цінову політику?
10: Ну, насправді, будь-яка ціна повинна бути економічно обґрунтована. Да? І ми знаємо, що є дорогі ліки, європейські, є дешеві, все таке інше. Ціна на ліки – це не просто цифра, це не там скільки з гривень, скільки копійок. Вона формується багатьма чинниками. Це і вартість субстанції, і затрати на виробництво, і логістика, і все таке інше. Тобто не може бути лікарський засіб, який зроблений в належних умовах, і зроблений з гарною субстанцією, з гарними технологіями, ну, копійчаним. Ну, не може бути. Такого в світі ніде немає. Тому ціна на ліки – це, скажімо, інструмент, який дозволяє функціонувати ринку. Що стосується споживачів, то в більшості країн світу це доступність досягається не просто регулюванням ціни на ліки, це досягається реімбурсацією, ми вже говорили про доступні ліки, да? Це досягається якимись співоплатами, як це, коли є медичне страхування і все таке інше. Тобто ціна на лікарський засіб може бути, ну, як від смави, знаєте, да, скільки коштує? 2 мільйона доларів одна ампула. Да? Але ж знаходять механізми, як фінансувати держави, фонди для того, щоб ці діти могли отримати цей лікарський засіб. Тому ціна, як для мене, людини, яка займається ціноутворенням декілька десятків років, я ще раз говорю, ціна – це не зовсім об'єктивний показник, якщо працює вся система охорони здоров'я, економіка держави на те, щоб зробити її доступною для пацієнта. Сьогодні у нас, на жаль, мало коштів в системі охорони здоров'я. Дуже багато лягає на плечі пацієнтів, яким треба йти в аптеку і купувати. Але я ще раз кажу, просто сказати, що ціна повинна бути 1 гривня на препарат, на виробництво якого затрачено 10 гривень, це неможливо. Держава намагається регулювати, да? Є і нацкаталог цін, і декларують, і все таке інше. Ну, це, як на мене, певна підміна понять, тому що насправді, по-перше, люди повинні йти до лікаря, отримувати призначення і отримувати ліки ті, які їм потрібно, а щоб не було поліпрагмазії, не йшли просто купувати те, що, ну, їм здається, що їм допомагає. Тобто це, скажімо, на всіх етапах треба, ну, освіту і лікарів, фармацевтів, а в першу чергу пацієнтів, тому що повинно бути відповідальне самолікування. І вартість лікарського засобу, я ще раз кажу, вона повинна бути економічно обґрунтована. А от яка вона повинна бути для пацієнта, це вже завдання держави, як це вирішити, щоб це було доступно.
9: Але з іншого боку, тут дзеркальна ситуація в тому плані, що багато пацієнтів скаржаться на те, що їм виписують дорогий аналог тих ліків, які в аптеці можна було би купити, скажімо так, в кілька разів дешевше. І в той самий час виникає підозра, люди, аналізуючи свої списки, так, там зі знайомими лікарями, говорять про те, що дуже часто виписують зайве. Ясна річ, що фармацевтичний ринок – це ринок, який хоче заробляти. Але чи здатна реформа якось контролювати, щоб, ну, скажімо так, виписували по бюджету?
10: Дивіться, виписують рецепти по міжнародній непатентованій назві. Тобто там немає торгівельної назви препарату. Тому той, хто говорить, чи йому виписують дорожчий аналог, ну, вони говорять неправду. Виписують міжнародну непатентовану назву. В ліцензійних умовах записано, що в аптеці повинні запропонувати найнижчу, те, що за найнижчою ціною, а потім вже там вище. Те, що рекомендує довірительно, як то кажуть, лікар чи хто ще, що купіть не це, а інше, то це вже рішення пацієнта, а можливо треба, да, бити по рукам тих лікарів і фармацевтів, які пропонують не найдешевші, да, по міжнародній непатентованій назві. Насправді, ну, дуже багато є міфів про це, да, що там українські ліки не діють, там європейські інакші. Але якщо однаково міжнародна непатентована назва, якщо регулятор у Міністерства охорони здоров'я, Державний експертний центр, служба лікарських засобів підтвердили його якість, ефективність і все таке інше, ну, то він такий самий. Розумієте, це, як на мене, все одно показник – це гроші, да? Показник. І 70% лікарських засобів в упаковках, тобто купують українське, 30% купують тільки іноземне. А от в грошах виходить абсолютно інакша історія. Беруть дорожче, і в 70% в грошах виходить, що це іноземні препарати. На українські препарати виходить всього 30%. От подивіться на таку тенденцію. Про що це говорить? Що купують лікарські засоби українські, 70% ринку – це українські лікарські засоби, але коштують вони набагато менше. Людина хоче купити препарат дорожчий іноземний і таке інше. Тому, як на мене, тут треба просто знати, ну і відповідати, ви ж вивчаєте там, я не знаю, платіжку за світло чи ще за щось. Це до цього ви відповідально відноситесь. Чому безвідповідально багато людей відноситься до свого здоров'я і не вивчає це питання уважно і ну не ходить. Якщо один лікар щось рекомендує, ну змініть, підіть до іншого лікаря, який вам не рекомендує на вушко щось дорожче купити. Або взагалі купити десь в інтернеті і все таке інше. Тому ну, це тут така відповідальність пацієнта перед своїм здоров'ям – дуже важливе питання.
9: Ну, ймовірно, тут ще все ж таки проблема в тому, що багато хто не розбирається в складах препарату, посилаючись на те, що якщо лікар виписав саме ось цю назву, значить саме її треба, а потім з'ясовується.
10: Торгівельні назви в рецептах не виписуються. Тобто, якщо це пишуть на листочку лікарі, то це вже відповідальність лікаря. Пацієнт повинен сказати, дай мені рецепт. Шановний пане лікарю, дай рецепт. В рецепті виписується електронна тобто міжнародна непатентована назва. А якщо ще й електронний рецепт, який зараз передбачає там ну, чи наркотичні, чи антибіотики, чи ще щось, то там ну просто не може бути торгівельної назви. Це про ну із каталогу просто не можна взяти. От така історія. Тому я ну нема такого, щоб це не рецепт виписаний, а це виписано якесь призначення на папері. От до нього так треба і відноситись, не як до рецепта, а як до шматочку паперу, до клаптика паперу.
9: Цікаво, пане Костянтине, ще почути вашу думку стосовно національного каталогу цін. А наскільки це ефективний інструмент? Як він має працювати на практиці? Хто контролюватиме дотримання встановлених цін?

0: враховувати ринкові зміни, курс долара змінюється і таке інше. Буває, що коли там по півроку, чи може не по півроку, по декілька місяців, коли не можуть змінити ціну заявники, вони просто не продають лікарський засіб. І вони, і цей лікарський засіб не, ну, не доступний для пацієнтів, все таке інше. Тобто не так давно запроваджений, він має право бути, він буде удосконалюватись, але сьогодні я не можу сказати, що це ще найефективніший механізм ціноутворення на лікар, контролю за ціноутворенням на лікарські засоби.
1: Якщо говорити не лише про ціну, але ще і про якість, на вашу думку, чи стане в Україні простіше виводити з ринку неякісні або небезпечні препарати? Хто має нести відповідальність за такий контроль?
0: І зараз у нас всі ці механізми існують. Тобто не можна сказати, що до цього, до створення нового органу, цим ніхто не займався. Цим постійно займається Державна служба з лікарських засобів. Постійно контролює, постійно дає приписи на заборону. Ну, багато чого робиться для того, щоб на ринку лікарських засобів не було неякісних, фальсифікованих ще там якихось лікарських засобів. Коли фальсифікація відбувається, то тут підключаються правоохоронні органи. Так що система існує, і наскільки вона ефективно працює, це інше питання, але вона існує, і на мій погляд, за ці багато років, 20 з лишнім, коли працює система контролю якості, вона досить ефективна. Безумовно, люди купують в інтернеті невідомо походження, ще щось там відбувається, але я впевнений на 99%, що в аптеці, скоріш за все, ви не купите ні неякісний, ні фальсифікований лікарський засіб. Тому що там є уповноважена особа, тому що вони несуть за це відповідальність, вони можуть, у них може бути анульована ліцензія і все таке інше. Якщо щось відбувається, ну, безумовно, зразу приймаються заходи ті чи інші, відразу. Тому система існує. Удосконалити її можна і завдяки новому органу, моніторингом, можливо, штучним інтелектом використання, да, щоб це були якісь цифрові рішення і все таке інше. Межі удосконалення не існує, але ця система у нас працює, і я не можу сказати, що вона поломана. Вона працює.
1: Підсумовуючи нашу з вами розмову, на вашу думку, за якими конкретно показниками через рік-два можна буде сказати, що ось фармацевтична реформа справді успішна, і що новий орган, який контролює цю реформу, дійсно впорався з поставленою задачею?
0: Ну, мені здається, коли, як то кажуть, легше видихнуть учасники ринку і скажуть, що нам стало працювати легше, простіше, правила у нас зрозумілі, по яким треба працювати. Жорсткі, але зрозумілі. Якщо пацієнт скаже, що так, менше скарг стало, ліки стали доступнішими і все таке інше. Я думаю, знову таки, ми говоримо про те, що я не знаю, які будуть встановлені KPI і через рік чи можна це буде вирішити, але як для мене все одно буде новий прорив. Європа рухається вперед, штучний інтелект зараз, інформаційні технології нові. Думаю, що ще буде багато змін. Але система працює, треба довіряти своєму фармацевту, довіряти своєму лікарю і бути відповідальним за своє здоров'я.
1: Реформа фармацевтичної галузі в Україні з 2027 року МОЗ має запустити новий орган контролю за ринком ліків. Чому можуть не вкластися у дедлайни, ми поговорили з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Богомольця, доктором фармацевтичних наук та заслуженим працівником формації України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу.

0: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Буданов проти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні? Розкладаємо по фактам з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії працює Анастасія Середа.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Перед тим, як задати перше питання, я для наших слухачів озвучу дані, які наша редакція дослідила саме по цій темі. І говориться про те, що загалом ряд проросійських телеграм-каналів поширив інформацію. Ми знайшли щонайменше дві публікації, щонайменше два ресурси з охопленням понад 228 тисяч, майже 229 тисяч сукупних переглядів станом на 17.00 11 серпня. Говорили про такий собі конфлікт інтересів між Будановим і Мадяром через українські удари по Росії. От, телеграм-канали, посилаючись на незалежне джерело в офісі президента, у публікації стверджувалося, що Буданов розпочав таємні переговори з Кремлем про морське перемир'я після того, як російські удари по портах Одеси нібито призвели до повної блокади України та щоденних збитків до 50 мільйонів. Також стверджувалося, що Буданов, цитую, дуже злий на Мадяра за використання ударів по російському флоту для власного піару без урахування можливої російської відповіді. Тоді як Зеленський подавався як прихильник продовження тотальної війни, одразу після того, як ось цей канал «Резидент» опублікував цю новину, ще один телеграм-канал «Чорний квартал» зробив перепост буквально в межах однієї хвилини. І от питання, а наскільки взагалі правдоподібна історія про конфлікт між Будановим і Мадяром, якщо джерелом інформації називають лише неназваного співрозмовника?
2: Ну, по-перше, я відзначу, що класична абсолютно тема, коли популярних або воєначальників, або людей дотичних в минулому до Сил оборони України зіштовхують так лбами публічно і в російському інформпросторі, і так звані незалежні телеграм-канали анонімні. Навіть ці окремі телеграм-канали колись могли навіть десь, знаєте, на комерційній основі і співпрацювати колись з владою. І це навіть, знаєте, додає їм фльору такої залученості до процесів, хоча здебільшого, як показує низка дослідження, вони там дійсно працюють здебільшого в проросійському руслі, відпрацьовуючи відповідні інформаційні рамки. Тому тут я не бачу абсолютно нічого нового. Це тотальний абсурд, тому що те, що робить сьогодні, ну не лише там саме там Роберт Броуді Мадяр там силами безпілотних систем, але й низка наших різних ланок Служби і Служба безпеки України, мається на увазі в рамках Сил оборони України, і СБУ, і ГУР, і ССО, і СБС, і ну багато-багато інших. Воно все лягає в одну канву – змусити росіян сісти за стіл перемовин, змусити росіян погодитись на режим припинення вогню. Тобто Буданов, як екс-керівник все ж таки головного управління розвідки, він абсолютно знає плани росіян. Вони ці плани ще про них, навіть якщо не помиляюся, навіть публічно говорили на початку року, коли Буданова тільки призначали в офіс президента очільником, що на літо буде намагання перерізати Україні якраз роботу експорту морем, атаки на порти Великої Одеси. Це все було прогнозовано. Тому всі кроки, які здійснюються нашими і СБС, і не лише, вони якраз і спрямовані, щоб посилити переговорну позицію, щоб через, ну, наприклад, Туреччину, щоб через Сполучені Штати Америки змусити росіян погодитись на повітряне перемир'я, ну, я тут додаю одразу і морське перемир'я, енергетичне перемир'я, ну, і врешті-решт зупинку війни по лінії зіткнення. І оце найголовніше зараз робота. Те, що вкидають про конфліктність, якраз між різними керівниками, це працює відверто російська пропаганда, тому що їй треба сіяти відповідний інформаційний розкол. Вони сіють його на такому політичному рівні, з точки зору фейків про конфліктність. Вони сіють такий розкол серед загалом українських громадян, провокуючи різні резонансні теми. Ми особливо бачимо, я їх не буду перераховувати, але за останній тиждень-півтора ви нарахуєте купу тем, ледь не щодня у нас черговий резонанс, вибачте за прямоту, черговий срач, але насправді, коли починаєш розбиратися, звідки це все йде, все воно лягає абсолютно в один цілеспрямований медійний план по розкачуванню ситуації. Тому я не бачу тут нічого нового, це означає, що результат СБС правильний. Коли до нас дзвонить Венц, до речі, я нагадаю, що якраз по лінії Венца у Буданова дуже міцні стосунки зі Сполученими Штатами. Венц просить Україну зупинити атаки на неросійські танкери з неросійською нафтою. Це означає, що нашу діяльність бачать. До речі, я нагадаю, і Рубіо теж ж казав, що це все йде ескалація заради деескалації. І, по суті, ті самі слова говорив так само і Буданов у своєму інтерв'ю. А отже, те, що робить СБС, повністю лягає в загальний план України по умиротворенню Російської Федерації.
1: На вашу думку, чому саме зараз з'являється ось такий наратив про нібито протистояння між керівництвом Офісу Президента та командуванням сил безпілотних систем?
2: Тому що йде намагання показати, що військові фактично йдуть десь дисонують з політичними баченнями. Хоча, знову ж таки, те, що стосується Буданова, наприклад, воно виглядає теж абсурдно, бо, наприклад, він же ж не пішов насправді в цивільне життя, тобто він, будучи очільником Офісу Президента, лишається військовою людиною. Це теж потрібно пам'ятати. Цікавий такий аспект. Але це законодавство не забороняє, до речі, якраз по цій посаді, на відміну від посади міністра оборони, наприклад. Але ми знаємо, що у нас загалом є присутня певна, скажімо так, напруга між різними силовими органами, але її, в принципі, от описали, наприклад, на цьому тижні у матеріалі «На українській правді». В принципі, вона дає такі загальні поінти для розуміння ситуації між різними представниками силового блоку і людей-вихідців із такого силового блоку. Але те, що це запускається, звичайно, паралельно в російських і проросійських джерелах, зрозуміло, що це намагання показати, що Росія нібито свого досягає, в Україні всі пересварилися. От пам'ятаєте, як Путін прямо говорить, ось є лівобережна Україна, нібито їхня, як він там означував, а є правобережна Україна, де всі розсварилися, він, очевидно, мав на увазі зараз і активізацію, і акції протесту, і не лише, і натякаючи, знову ж таки, там до наших сусідів стосовно територіальних питань. Але суть в іншому, що це повністю лягає в ту канву, яку ширить безпосередньо Російська Федерація на різних рівнях.
1: Цікаво, що от одній із публікацій, яку ми знайшли під час дослідження, Буданова фактично намагається представити людиною, яка нібито виступає проти ударів по Росії. На вашу думку, чи може це бути спробою дискредитувати його як керівника Офісу Президента?
2: Ми ж теж маємо розуміти, що на Буданові зараз є завдання. Все ж таки, коли він очолив Офіс Президента, один із напрямків – це активізація перемовного треку. І, в принципі, в тих можливостях, які надавала ситуація, він, я скажу так, справився не на п'ятірку, звичайно, там 5 із 5, але все одно показав себе гідно. Тому, коли мова йде про таке, що не обстрілюють і так далі, так, це намагання дискредитувати, зіткнути лбами зараз, коли ми бачимо, що йде загальна політика на асиметрію проти Російської Федерації, що саме ефективними діями різних органів сил оборони України намагаються змусити росіян зупинитись. Намагаються росіяни таким чином зробити із Буданова певного, так знаєте, таку певну білу ворону. Білу ворону, але це знову ж таки мова може йти цілком і з точки зору вичленення його із перемовного процесу, тому що дійсно насправді з американцями, попри те, що у нас є і далі проблеми з ракетами ППО, попри те, що не всі питання погодження, але принаймні останні півроку у нас відбулася дуже серйозна нормалізація з нинішньою адміністрацією Трампа. І, відповідно, прибирання Буданова та ще й в момент, коли у нас старий посол вже звільнений в Сполучених Штатах, новий ще не призначений, тобто відбувається певне розбалансування по лінії Америки, хоча там і насправді і пан Умєров, який зараз голова Служби зовнішньої розвідки, він же ж теж продовжує працювати і по американському треку. Все одно Буданов бере на себе певну частину цієї роботи, і очевидно, що його звільнення було б вигідне росіянам з точки зору якраз розбалансування цього американського треку для того, щоб росіяни знову могли маніпулювати і Трампом, і його адміністрацією з точки зору, по суті, затягування війни.
1: А ще цікаво дізнатися вашу думку з того приводу, чому для створення ось цього наративу обрали, скажімо так, зіштовхувати лобами, інтересами Мадяра і Буданова. Чому Мадяр? Чи пояснюється це його високою публічністю та помітною ролью в операціях сил безпілотних систем? Чи, можливо, покликана ця публікація, яка активно поширювалася потім, скажімо так, розділити суспільство і змусити їх обирати? Буданов чи Бровді?
2: Певні дилеми дійсно можуть створювати, але станом на зараз вони ще не створені, звичайно, але як діє російська пропаганда? Вони бачать популярних людей, те, що показує соціологія, пов'язаних з військом, і намагаються показати, що є сьогодні дисбаланс, є різночитання, какофонія така, по суті, всередині, і таким чином ділячи, по суті, прихильників того чи іншого, будемо називати їх публічного діяча, бо Броуді по факту за рахунок збільшення ефективності сил безпілотних систем, звичайно, його вже по суті можна трактувати десь як публічного, поки що не політичного діяча, але як публічного цілком, бо він є певним вже обличчям. Хоча, знаєте, я не здивуюсь, якщо в подальшому ми побачимо якісь матеріали про шкелети в шафі, наприклад, між Прокопенком і Білецьким, між Драпатим і певною кількістю генералів, які спеціально припишуть, скажуть, це пул Сирського, саме тому у Драпатого такий конфлікт і так далі. Тобто будуть вкидати побільше такого негативу. Як то кажуть, знаєте, в Росії була така програма «Скандали, інтриги, розслідування». Подібному плані розкручувати конфліктність на рівному місці, причому безвідносно до якогось зв'язку з реаліями. Те, що дійсно сіяло б певний інформаційний хаос, що в силах оборони загалом і в українській владі є отакі розколи.
1: Тобто, по суті, вони ще спрямовані на те, щоб, скажімо так, прибирати зі своїх посад тямущих людей, щоб в українському суспільстві були певні розколи.
2: Звичайно. Тобто суть зараз російської пропаганди і низки інформаційно-психологічних спецоперацій послаблювати не просто нашу армію, не просто фронт, але й послаблювати тил. Тобто я коли і називав, і навіть те, що на побутовому рівні у нас шириться низка скандальних тем. Це ж якраз і на це, власне, і спрямоване. Для того, щоб пішло тотальне подальше послаблення. Слухайте, коли у вас соціологія, а вона реальна соціологія, те, що дає КМІС, я знаю, як її збирали, коли вони дають число 61%, буде і далі там умовно терпіти війну стільки, скільки буде треба. Я не дуже з питанням згоден, як воно поставлене, але суть в тому, що українське суспільство стійке, скільки б Російська Федерація не намагалася нас роз'єднати, все одно є конкретне ядро в суспільстві, яке тримає сьогодні і цю державу, і стійкість певну. Ну і, звичайно, тому і починається оце розбалансування по лінії найпопулярніших осіб. Так само, як люблять зіштовхувати лбами інформаційно. Наприклад, екс-головкомів там активно беруть, там проти Залужного теж активно іде негативні кампанії. Є частина, звичайно, вона десь форсується з внутрішньополітичного табору, але є частина, яка йде з боку самої Російської Федерації, теж можна це виділяти. Багато кейсів, знову ж таки, що стосується мобілізації. У нас є багато проблем з цим, звичайно, є. Але що стосується масштабування цієї теми, то так само, тобто росіяни намагаються що? От суть у них так само от по темі мобілізації. Збити щомісячний прихід людей, а ну є там певний показник, якщо він буде нижчий, то у нас почнуться реальні проблеми на фронті. Поки що цей показник не є нижчим. І відповідно Російська Федерація намагається за рахунок дискредитації відповідних процесів, намагається повністю знівелювати всю цю роботу, яка здійснюється державним органом.
1: У нас буквально одна хвилинка лишається до кінця слоту. Останнє питання. Які факти там або публічні сигнали могли би реально підтвердити існування конфлікту між Будановим і Мадяром?
2: Вони не пересікаються насправді. Ну, тобто, Буданов займається зараз іншою частиною. Буданов не вмішується сьогодні у роботу СБС. Ви просто подивіться по тих параметрах, по тих напрямках, які є сьогодні у голови Офісу Президента. Це інші абсолютно напрямки. Буданов не Єрмак, який, як казали раніше, ну, за свідченнями дійсно, десь намагався втручатися в роботу окремих напрямків Сил оборони. Тому такого конфлікту апріорі бути не може. Те, що є робота, координація подальша на рівні Ставки Верховного Головнокомандувача, на рівні Ради національної безпеки і оборони, ось там цілком ми розуміємо, що йде на інших рівнях ця координація.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Буданов проти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні, ми розібрали з Ігорем Чаленком, політологом і главою Центру аналізу і стратегій. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Жителів Київщини, які живуть у приватному секторі уздовж річки Ірпінь, попередили про можливу небезпеку через забруднення водойм. Повідомлення поширила Бучанська районна державна адміністрація. Особливо це стосується жителів Стоянки, Ірпеня та населених пунктів Гостомельської громади, які не мають централізованого водопостачання. У річку Борщагівку, яка є притокою Ірпеня, потрапили речовини невстановленого походження. Раніше там фіксували масову загибель риби. До отримання результатів лабораторних досліджень людей закликають не пити сиру воду з криниць і свердловин, натомість кип'ятити її або використовувати бутильовану. Також радять не купатися та не рибалити в Ірпені, не вживати виловлену рибу, не годувати нею тварин, крім того, не використовувати річкову воду для поливу огородів та інших побутових потреб. Україна представила нові пропозиції щодо мирних переговорів з Росією і закликає Сполучені Штати Америки активніше долучатися до цього процесу. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. Деталей нових пропозицій він не розкрив, утім наголосив, що Київ потребує більшої залученості американської сторони. Зеленський сказав, що, цитую, «Путін не хоче зараз зупиняти цю війну, і на нього зараз чиниться недостатній тиск». Кінець цитати. Водночас він подякував команді президента Дональда Трампа за готовність продовжувати дипломатичні зусилля. Зеленський також не виключає, що Росія потенційно може спробувати атакувати країни НАТО, зокрема одну з країн Балтії. Таким чином, каже Зеленський, Путін може шукати швидку перемогу, якщо не зможе представити російському суспільству результат війни проти України. У київських маршрутках валідатори мають з'явитися лише через 9 місяців після скасування воєнного стану. Про це на запит видання «Громадське» повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Наразі приватні маршрутки не обладнані системами безготівкової оплати та не підключені до міської автоматизованої системи обліку проїзду. У київській адміністрації кажуть, що перевізники поки вивчають можливі способи запровадження безготівкової оплати та співпраці з банками. Цього тижня у Києві відбулася акція протесту, учасники якої серед іншого вимагали встановити валідатори у маршрутках і забезпечити там безкоштовний проїзд для пільгових категорій, а також вимагали повернути тариф на проїзд у комунальному транспорті до 8 гривень за одну поїздку. Нині вартість становить після підняття цін 30 гривень. У Чехії десятки українських чоловіків уже не змогли отримати тимчасовий захист за новими правилами, які діють з 5 серпня, пише чеське видання «Новинки». Тепер українські чоловіки віком від 23 до 60 років мають підтвердити, що виконали військовий обов'язок перед Україною або мають законні підстави для виїзду з країни. За словами представниці Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніки Воточкової, лише за перший тиждень кілька десятків заявників не змогли надати такі документи і тому не отримали захист. Підтвердження може бути, зокрема, витяг з електронного військового облікового документа або інший військово-обліковий документ. Японія висловила Росії протест після першого візиту Володимира Путіна на острів Ітурупа, який Токіо вважає своєю територією. Про це повідомляє The Japan Times. Міністр закордонних справ Японії Томішіцу Мотегі заявив, що Ітуруп та інші північні території є невід'ємною частиною Японії, дослівно як історично, так і згідно з міжнародним правом. Цей острів входить до групи південних Курильських островів, які Радянський Союз зайняв після Другої світової війни. Японія претендує також на Кунашир, Шикотан і Хабомай, тоді як Росія вважає усі Курили своєю територією за підсумками війни. Токіо офіційно називає ці острови незаконно окупованими. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна».
2: Якісно, надійно, тепло.
1: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни від 14 до 19, вдень 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
3: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як
5: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
6: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
9: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
10: Сонце кольору охри стоїть в зеніті. Що таке охра? Природна мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого кольору. У далині розкинулася велика блискуча блакить, що тягнулася до самого неба. Легкою пружною ходою підіймається до храму авторського подкасту Світлани Білої «Ошатна українська» на громадському радіо. Таке ж ошатне, споконвічне українське слово. Їй усміхається, коли вітер торсає, смикає за поли сукні, тобто за нижню її частину, що розгортається спереду. Зачекайте-но. А слово хіба може бути ошатним? Звичайно. А як це? Мову що, в сукню одягли чи в шати? Замить розрубаємо і цей мовно-стилістичний гордієв вузол. Усьому гарному і святково вбраному свій час. А вам, високодобірне товариство, зичу доброго здоров'я. Дозвольте собі сьогодні повністю зануритися в красу слова, поглинути кожну буквочку подкасту, немов медове вино. Бо писати треба, вважаю, не так, як усі.
0: Ошатна українська.
10: Одразу звернімося до художніх засобів, щоб зрозуміти, чи може слово бути ошатним. А я зі свого боку поясню на прикладах. Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом, бо він понад усе любив сонце, квіти й дітей, навчив прозою бачити кольори та відчувати запахи, створював імпресіоністичні полотна самими лише словами. Не вірите? Прошу високодобірне товариство послухати уривок з новели «Інтермецо», яку письменник присвятив Кононівським полям біля села Кононівка, яка донині квітне на півночі Черкащини. Ба більше, якщо ви стали невільником чи невільницею багатоголового звіра, відповідальності, втоми, тривожності та роздратування через те, що, наприклад, доводиться спускатися в укриття по 5 разів за ніч, підніматися пішки 3 на день на 9 чи 25 поверх у 40-градусну спеку. Коли від важкої праці, багатозадачності, проблем, знемоги і млосності ціпеніє тіло і плаче душа, це точно ваша зупинка на поїзд у інтермеццо. Щоб вирватися нарешті від зойку метушні, ревучих потоків життя та увійти у безлюдні, зелені простори, щоб була довкола і у вас тиша. Бо Михайло Коцюбинський вмів набуватися, вчить і нас. Сонце, я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів. Хто знає, що вийде з того насіння? Може, вогні, ти дороге для мене. Я п'ю тебе, сонце, твій теплий, цілющий напій. П'ю, як дитина молоко з материних грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього. Я тебе люблю. Ти тільки гість в житті моїм, сонце, бажаний гість. І коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе. Ловлю останній промінь на хмарах. Продовжую тебе у вогні, в лампі, у фейерверках. Збираю з квіток, з сміху дитини, з очей коханої. Коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене, творю твою подобу, даю наймення їй, ідеал, і ховаю у серці. І він мені світить. Дивись же на мене, сонце, і засмали мою душу, як засмалило тіло, щоб вона була недоступна для комариного жала. Я себе ловлю, що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. Невже це значить, що мені вже бракує товариства людей? Ми йдемо серед поля. 3 білі вівчарки і я. Тихий шепіт пливе перед нами. Дихання молодих колосків збирається в блакитну пару. Десь збоку вухко підпадьомкає перепел. Тобто видає свої рідні уривчасті звуки. Бренькнула в житі срібна струна цвіркуна. Ух, повітря тремтить від спеки. І в срібнім мареві танцюють далекі тополі. Широко, гарно, спокійно. Час зупинився чи лине? Може, пора? Ліниво всі встали, ліниво ступаємо з ноги на ногу і несемо обережно додому спокій. Йдемо повз чорний пар. Тепло дихнуло, в лице пухка чорна рілля, повна спокою і надії. Вітаю! Спочивай тихо під сонцем. Ти така ж втомлена земля, як я. Я теж пустив свою душу під чорний пар. Тепер і я тягнуся до сонячного світла, як квітка, як буковинська дика руша, яка своїм солодким, ягідним духом підпирає край небо. Хочу, щоб над мною, так само, як і у повісті «Тіні забутих предків», ніжно дзвеніла хвоя смерек, змішавшись з шумом ріки. Щоб сонце наляло злотом глибоку долину, зазеленило трави. Десь корився синій димок одватре, заігриться оксамитовим гулом, котився грім. Щоб під моїми ногами кожний камінь вкривали рудаві мхи, грубі, м'які, шовкові. Теплі й ніжні вони ховали у собі позолочену сонцем воду літніх дощів. М'яко вгинались і обіймали ногу, як пухова подушка. Кучерява зелень гогозу, брусниці, і афин, тобто черниці, запустила своє коріння у глибінь моху, а зверху сипнула росою червоних та синіх ягід. Хочу так само, як у новелі «Інтермеццо», гладити рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібноволоті вівса. Йду далі. К киплять. Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно. В зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти. А там ячмінь хилиться і тче. Тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду далі, все тче. Хвилює серпанок. Стежки зміяться глибоко в житті. Їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути як небо і стали як небо. Тепер пішла пшениця. Ох, твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги. Йду далі, усе пшениця і пшениця. Коли ж цьому край буде? Не буде кінця краю, бо Михайло Коцюбинський міг годинами описувати всі відтінки сонця, полів, гір, природи. Цей архетипний для нас, так, усіх пейзаж. Обговорювати красу агави чи колір моря на італійському Капрі з такою ж пристрастю, з якою інші обговорювали політику. Леся Українка у буквальному розумінні теж не дочка Прометея, а Ольга Кобилянська не гірська орлиця. Але це перефрази. Тобто стилістичний прийом, коли когось або щось називають не прямо, а описово, за його найхарактернішими рисами, ознаками. Описовий мовний зворот. Ось що Максим Рильський писав про Остапа Вишню. Справжній мисливець, і при тому поет полювання. Пахощі лугового сіна, рясні зорі на оксамитовому українському небі. Рожеві вечори, світанки, крики птаства, звірині сліди, пісня. Наша незмінна і незрадна супутниця. Усе виповнює його цикл мисливських усмішок. Тож, коли мене запитують, чи може слово бути ошатним, звичайно, може і є таким. Ми ж щойно в цьому пересвідчилися. Чи не так? Прошу вкотре поміркувати. Чому Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом? Лесю Українку – дочкою Прометея, Ольгу Кобилянську – гірською орлицею, Остапа Вишню – поетом полювання? Чому зорі називають рясними, вечори й світанки – рожевими, а українське небо – оксамитовим? Хіба воно таким може бути? До слова «усмішка» в буквальному розумінні теж не мисливська. Сміх не дзвінкий і не сонячний, а душа не горда. Але й ці вислови, як і кришталевий дзвін, калинове тепло, малинова барва, рожево-сизе небо, золота осінь, золоте волосся, чуприна срібляста, шепіт золотиючий, ледь відчутний дотик. Нікого не дивують, правда? А чому? Бо це епітети. Художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії. Коли ж йдеться про підступну людину, тоді кажуть, що це чорна душа. Про шторм море хвилюється, смерть – вічний сон, зірки – небесні світлячки, гладка шкіра, оксамитова шкіра, поганий характер – характер звіра. Це все приклади метафори, як і такі речення. Радісна зима впевнено ступала сніжними кроками по землі. Сонце розгорялося. Однак іній на дворі не танув, а тільки дужче і дужче густів малиновою барвою. Оратор промовляв кожне слово по вогненному палко. У твоєї матері та бабусі золоте серце і золоті руки. Ниє совість у кутку душі. Тобто що це? Непряме значення, перенесення якостей одного предмета на інший, за схожістю або сумішністю. На відміну від прямого, це переносне образне значення використовують в усіх жанрах художніх творів і в повсякденному мовленні.
0: Ошатна українська.
10: Порівняємо також. Кипить вода – пряме значення. І кипить робота – переносне значення. Гостро підтисати – пряме, і гостро глянути – переносне значення. Виділяють також і так звані стерті метафори. Це вирази, які стали стійкими через загальноприйняте вживання. Наприклад, ручка – дверей, ходять чутки, вушко – голки. А оскільки, дорогі слухачі та слухачки, у мене художньо-публіцистичний жанр, тож і слово моє ошатне. Воно живе. Це звеселілий світ, який торкається зіниць, пірнає під повіки, сріблить вуста, яскрить, сяє солодким теплом на губах. А на смак, як зацукрена вишня, з якої ростуть сади з неба і до неба. Бо слово – це і є предвічний довговолосий Бог. Тож так, у мене воно прикрашене та святково вбране. Образно, образно, в якому кожна буквочка ще й випрасована і причесана. Мов, краля із вілли, ошатна та ясна. А як інакше? Я ще називаю ошатні слова первоцвітами, які гуцули іменують божими пальчиками. Бо все, що прекрасне, в них Боже. Як авторка, я свідомо присмачую своє мовлення художніми засобами і маю на це право. Бо читати і слухати саме такі слова – наче пити чисту воду. Після тривалої мандрівки чи погожу воду у спеку, спровоковану стосилим антициклоном, охопно розпеченою африканською повітряною масою. Це повертає здатність помічати світло, відчувати смак життя. Адже вишуканість мови створюють саме стилістичними прийомами, а не буквалізмом та сухими правилами. Однак читацький та глядацький смак вибірковий. А людям, як відомо, вустами народної мудрості догодити неможливо.
0: Подкаст про українську мову.
10: Тож, яке воно іще, Світлано, це ошатне слово? Яка вона? Ошатна українська. Моє слово вкрите рожевим шовком з Божої руки. Щебече, сміється. Часом я лежу на ньому, як на вовняному ліжнику. Милуюся мряковиною, що сходить у надвечір'ї над горою. Головне – стояти і не рухатися, щоб не порушувати цю благосну тишу. А часом розімлілою на осонні, тобто на сонці, лягаю у високу вигріту, зарум'янену сонцем траву горілиць, тобто обличчям до гори, і дрімаю в густих споришах. Бува сплю в його наметі на землі. Коли на дворі присмарк жне або сутінки жнуть пошумом, неголосним шумом, сповідь днини, золотим серпом зірок і зірниць, таких самих, якими древні греки з'єднували зірки у сузір'я на своїх схемах. Часом задягаю слово у плащ дощу з серпанковою фатою, щоб босоніж чалапати, хлюпати по Дніпру і дихати цією густою вологістю, заплющивши очі. І насолода докочується аж до вух і очей, які пахнуть млосним і пестливим щемом півоній, буску і матіоли. В них навіть губиться небо. Самі спробуйте. Ще мої ошатні слова загортаються на розвидні, на світанку, в досвіда, коли починає розвиднятися. У майво, тобто мерехтіння, світіння та повільне, плавне коливання під дією вітру соняшників, які жевріють жаруками та обсівають поля сонцекличними поцілунками підхмелених уст. І намащують видно коло, тобто горизонт, обрій перед світанковим золотом, викликаючи таке приємне тепло, що зріє в надрах вен, а потім пробігає шиєю, щоб ланіти, тобто щоки, свінули. Це що таке? Яскраво спалахнули жаром, вогненною повінню, яка пахкає у лози словосплетіння. Говорити ошатною українською – це вдихати запах сіна і липи у пасмах волосся літа. Йти полями й ланами під млосне сопрано бджіл та баси джмелевих агрономів поетичних нив. Дитьохкає жменя окрушин, крихт грядущого хліба, щоб снідати окрайцям його ситої радості. Для невтолимого ошатного слова, тобто такого, що важко стримати, і яке обличчям схоже до сонця. Для ошатної української на громадському радіо, яке освітлює шлях, я шию сукні з ніжних пелюсток, які збираю з розлитої в пишному саду благодаті Творця. Задягаю у шати пишноти та сили, щоб ви, дорогі слухачі та слухачки, відчували пульс цього слова. Здіймали свої оченята до настільки багатої української мови, яка, якщо спізнаєте її, родитиме до вашої клуні слововжитку плоди медові, згуслі, густі, в'язки, обсмажені в єлеї духовні нектари, в яких нуртує, кликоче сонцесяйний верх, бурштиновий у звоях мли, тобто звивинах, вигинах. Тож прошу віддати для подкасту «Ошатна українська» Світлани Білої на громадському радіо світлі оченята та вушка. Добрий час, бо в моєму слові для вас мов світання, мова і зайнялась. Тобто сяє тільки для вас. І це можливо відчути лише серцем. Отак заструмувало, викотилося червоним кружалом сонце, ви пораєтеся коло своїх справ чи відпочиваєте на обійсті і мружитеся на те сонце й купчасті хмари. Слухаєте водночас Світлану Білу та її авторський подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. І раптом розкушуєте це ошатне слово. Відчуваєте, як у роті за край неба вибухає і розтікається всім тілом. Серпень, який ніколи не догорить, а клен не скине грона тяжкого лопатого листя. Це щоденне паломництво в посотенілу м'якоть околоту художніх засобів. Це як? Бо тільки зодягаючи слово у художні шати, тобто образно, описово, я й можу поєднати цей обмолочений нерозв'язаним сніп житньої соломи, так, околот, з стилістичними прийомами, тобто поєднувати, здавалося б, непоєднуване.
0: Ошатна українська на громадському радіо.
10: Як відомо, добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Ошатна – ошатне. Тож слово «образне» я також одягаю і в обладунки, бо воно рятує з навал і облог. Його сила спроможна схилити гордий погляд і гордовите серце. Ошатною українською хочеться щебетати стоголосо, щоб уздріти усміх, бо її українську на шию всесвіту прикрасою поклав Творець. Пам'ятаємо про це, гаразд? Плекайте своє слово, вдягайте його в художні шати і не бійтеся мислити образно, описово. Адже тільки так вустами народжується найбагатша мова, пишно вбране мовлення. Тож сьогодні через луку громадського радіо попід ефірним небом і хмарами по землі, яка квітчалася усяким квітом, по ласкавій, теплій землі, в рожевій майві, йшла Світлана Біла та її і ваша ошатна українська. До зустрічі, мої дорогі, у сонячному сяйві ефіру. Най не минається.
0: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на громадському радіо.
9: Ви слухаєте громадське радіо.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Нова хвиля мобілізації після виборів. Українська розвідка прогнозує набір новобранців в РФ уже у вересні. Детальніше тему розберемо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Також поговоримо про російський аналог Starlink, супутникову систему «Рассвіт». У студії працює Анастасія Середа. Перед тим, як перейти до ось безпосередньо цієї теми розмови з вами, хочу торкнутися ще сьогоднішніх обстрілів Києва. За день їх було два. Були вибухи. Складно не відмітити, що атаки на столицю почастішали. На вашу думку, це пов'язано із браком антибалістичних ракет, Росія про це знає, або ж збільшенням військової потужності Росії?
11: Ну, це брак антибалістичних ракет, Росія про це чудово знає. Тому вона зараз використовує оці от засоби для того, щоб впевнено вражати ті цілі, які вона для себе обрала. А це різні цілі, це склади, це в тому числі цивільна інфраструктура, ми це бачимо. Ну, зараз в останні дні якраз Російська Федерація, вона концентрує саме на складах. Це логістика для того, щоб завдавати проблем бізнесу і, власне кажучи, скажімо так, впливати на нашу економіку.
7: Чи правильно я розумію, що зміна ось цих об'єктів, по яким зараз б'є Росія, тому що раніше це були ТЕЦ, ТЕС, зараз змінилися на логістичні центри, склади, це дзеркальна відповідь? Чи, скажімо так, це стратегія, яка була розроблена росіянами ще до того, як Україна почала бити по Вайлдберрісу?
11: Я вас тут переб'ю, ніякої дзеркальної відповіді бути не може. Хто напав першим? Російська Федерація. Це ми відповідаємо. Просто ми обираємо тактику для того, щоб завдавати Російській Федерації більше економічних проблем. Тобто казати про дзеркальну відповідь, що росіяни відповідають на наші удари по Вайлдберрі, зокрема, це, на мій погляд, дуже невірно.
7: Звичайно, тобто, можливо, я сказала неправильне слово, підібрала, але суть питання була якраз в тому, що чи дійсно росіяни переключилися на ось ці об'єкти в Україні після того, як Україна почала бити?
11: Ну, за логіку це виглядає саме так. Але, знову ж таки, хочу повторити, що відповіді росіян на наші удари – це, так би мовити, викривляти, скажімо так, хто почав війну. Підміняти поняття трошки.
7: Звичайно. Питання ще щодо ось цих обстрілів. На вашу думку, чи зміниться ситуація з частотою обстрілів восени? У нас в ефірі лунали думки експертів, що от саме восени з'явиться можливе вікно для переговорів і частота обстрілів може зменшитися. Цікаво з цього приводу почути вашу думку.
11: Ну, мені б хотілося сказати, що восени з'явиться вікно для переговорів. Сам був прихильником того, що цього року вдасться зупинити гарячу фазу війни, активну фазу війни і там перейти до перемовин стосовно припинення вогню. Але поки що, на превеликий жаль,

0: об'єкту додавати, оскільки ми бачимо, що в принципі після наших ударів і по НПЗ, і по Wildberries, і по інших таких об'єктах в Російській Федерації почули лунати голоси, а що давайте домовлятися та припиняти війну. Тобто, в принципі, на мій погляд, ми намацали нерв, на який треба далі давити. Але прогнозувати, коли розпочнеться, коли вони перейдуть до активної фази перемовин, чи виникне таке бажання, я б зараз би утримався. На мою думку, я буду дотримувати своєї версії. Я буду настільки впертим, що до 31 грудня буду вважати, що в 26-му році є шанси припинити активну фазу війни.
1: А з чим пов'язані саме такі от терміни?
0: Ну, все ж таки, ми бачимо проблеми з економікою в Росії. Ми бачимо те, що, знову ж таки, більше лунають голоси про те, що давайте домовлятися, давайте припиняти війну. Ми бачимо, що, в принципі, і певні верстви там Z-воєнкорів кажуть про те, що нема зараз успіхів на фронті, і ця війна не є успішною. І коли критична маса таких думок буде переважати, то, можливо, тоді і відкриється таке вікно можливостей.
1: І тепер, переходячи до ще однієї теми нашої розмови, Зеленський говорив про те, що розвідка підтверджує, що Росія планує восени мобілізувати сотні тисяч людей. І тут от виникає питання з приводу того, наскільки ось ця кілька сотень тисяч восени може вплинути реально на фронт і який проміжок часу вони можуть з'явитися безпосередньо на полі бою?
0: Ну, називалися різні цифри. Я від Володимира Зеленського бачив прогноз на 800 тисяч людей, які вони можуть мобілізувати в Російській Федерації. Тут питання треба розділити. Перше, чи вдасться мобілізувати саме таку кількість людей? Бо, очевидно, ця мобілізація, вона не буде виглядати в класичному сенсі. Очевидно, це буде пензенський варіант. Я нагадаю, що в пензі якраз відбувається така, знаєте, активна фаза бусифікації людей. І чим цим займаються люди не в військовій формі. Тобто це займаються люди такі, знаєте, цивільні. Очевидно, це будуть такі найняті особи. Тобто держава не має людей для того, щоб вони займалися бусифікацією і вихоплюванням, і ловлю людей на вулицях. Знаєте, такий варіант, нас там нет, але стосовно мобілізації в Росії. Якщо там людину викрили на вулицю, кому нам буде жалітися? Вона ж не буде жалітися на невідому особу в цивільному, який там, значить, виманив її з помешкання, схопив, значить, за одяг, втягнув в автобус і там змусив підписати контракт. Не буде вона цим займатися. Тому це така, знаєте, прихована мобілізація, і відслідкувати, скільки людей на такий спосіб зможуть затягнути в армію, дуже важко. Тому, в принципі, є сумніви, що їм вдасться там, саме цю цифру задовольнити і таку кількість людей набрати. Відповідаючи на другу частину вашого питання, наскільки вони будуть впливати на фронт? Очевидно, перша частина, там, візьмемо, там, припустимо, там, 200 тисяч, вони можуть бути відправлені відразу. Для того, щоб там заткнути дірки на фронті, значить, поповнити втрати і в такий спосіб дуже швидко окупувати підрозділи. Десь протягом тижнів-двох вони можуть бути на фронт відправлені. Для формування стратегічних резервів, ну, тут більше часу, тут може бути місяць-два.
1: А можемо ми говорити, що, наприклад, Росія, набравши певну кількість людей, потім у неї не буде образно кількості інструкторів, щоб навчити, нестача полігонів, техніки, там озброєння для того, аби ці люди відправилися на фронт? Чи для них це питання взагалі не стоїть? У них є конкретна маса людей, вони її відправляють, а про озброєння, екіпіровку мова навіть не йде?
0: Коли я кажу тиждень-два для того, щоб кинути на фронт, я тут спираюся на дані, які є. Тобто дуже часто знаходять людей там, і або вже ліквідованих, або ті, які потрапляють в полон, у яких період між тим, як вони потрапили в армію безпосередньо до військової частини, і тією датою, коли вони потрапили в полон, якраз і складається приблизно 10 днів. Це означає, що в принципі їм не треба навіть когось якось чути. Відразу взяли людський матеріал і кинули воювати. А для цього не потрібні полігони, для цього не потрібні якісь навчання, інструктори і так далі. Просто там показали, як натискати на курок в автоматі, і відправили на фронт. Тут, в принципі, ставлено до людей, як до патронів в магазині, як до ресурсу.
1: Якщо ми беремо ось ці цифри, які наводить Зеленський про сотні тисяч людей, якщо навіть не брати до уваги, що вони не наберуть цю кількість, але якась все ж таки на фронт потрапить. Чи можна говорити, що ось ця нова кров може дати Росії перевагу на окремих напрямках фронту?

0: Ну, якщо вони сконцентрують сили, наберуть резерви і кинуть їх на окремий напрямок, наприклад, на Донеччину, Слов'янський, Краматорський напрямок, Костянтинівка, то так, теоретично можемо дати цю перевагу. Вони зараз якраз і працюють за рахунок особового складу і кількісної переваги.
1: А наскільки загалом небезпечно є ось ця комбінація нинішній контрактний набір, там плюс нова мобілізація восени, плюс там ще одна хвиля наступного року? Чи це вже може свідчити про розрахунок Кремля на затяжну війну?
0: Ну, це, на мій погляд, якраз свідчить про розрахунок Кремля на те, щоб досягнути цілі війни і якнайшвидше захопити Донецьку область. Тут якраз би я сказав би, що вони хотіли би створити ресурс для того, щоб здійснити швидкий наступ, ну, на їхню думку. Вдасться чи не вдасться, то вже інше питання. Ну, от, але здійснити швидкий наступ і спробувати все ж таки досягнути цілі війни, які полягають у тому, щоб захопити Донецьку область. Тобто тут не затяжна війна, тут під конкретне завдання.
1: А чи може Росія використовувати мобілізованих не стільки для створення нових ударних угрупувань, скільки там для ротації та поповнення втрат вже в наявних напрямках?
0: І для створення ударних угрупувань, і для ротації. Тобто тут саме для цього вони будуть використовуватися.
1: Що ця інформація означає для України? Про те, що розвідка говорить, що мобілізація буде, називає конкретні цифри. Чи потрібно нам уже зараз змінювати підходи до комплектування, підготовки і резерву, якщо ось прогнози ГУР справдяться?
0: Ну, на превеликий жаль, треба. Тобто нам зараз треба думати про симетричні дії, це насичувати наші бойові порядки дронами максимально, це перше. Ну і друге, ну і ми без мобілізації не обійдемося. Я розумію, що це непопулярні слова. Але нам теж доведеться впорядковувати свою мобілізацію.
1: І ще буквально останнє питання по цій темі, і перейдемо до наступної теми, яку хочу з вами обговорити. Чи варто сприймати ось ці сотні тисяч як потенційно якісну заміну тим, хто вже зараз на фронті, і якусь зміну ситуації на полі бою? Чи сама по собі ця цифра ще нічого не означає, і без розуміння того, як Росія, скажімо так, їх підготує, а судячи з ваших відповідей, підготує вона їх на швидку руч, це просто буде, скажімо так, черговий ковток каші, яку на полі бою треба буде проковтнути і перемолотити?
0: У мене, ну, по-перше, ні. Я так не буду казати, що буде швидкий ковток каші, тому що я зараз не на фронті. І не маю права казати, що от це буде дуже легко, і проковтнемо, перемолотимо, і все це буде, значить, дуже спокійно. Ні, я так казати не буду. Я лише скажу так, що російська армія ніколи не буде такою сильною, як вона була на початку повномасштабного вторгнення. Оце перше. Тоді були справді навчені солдати, контрактники, і інша справа просто, як їх використали. Друге, як я казав, це може бути пензенський варіант, тобто бусифікація. Тобто люди будуть соломіць хапати і змушувати підписувати контракт і в такий спосіб поповнювати війська. У мене питання, а як добре будуть люди воювати, якщо їх будуть брати в армію в такий спосіб? Ну, жодної мотивації не буде. Чи буде ця армія навченою? Ні. Чи буде вона небезпечною? Так, вона буде небезпечна. Отаке буде моя відповідь.
1: Дякую вам, відповідь цікава. Думаю, що будемо потім спостерігати за розвитком ситуації, наскільки дійсно ця мобілізація відбуватиметься і яку кількість людей по факту Росії вдасться набрати. Ще одна тема, яку хочу встигнути з вами обговорити, це російський аналог Старлінку «Рассвіт». За даними тієї ж української розвідки, Москва вже вивела на орбіту 16 супутників і планує збільшити угрупування до майже 300 апаратів у наступному році. Для Росії це не лише питання супутникового інтернету. Такі системи можуть стати важливим елементом зв'язку та управління військами. Наскільки «Рассвіт» здатен посилити російську армію? І що це означатиме для України?
0: Він здатний посилити російську армію, особливо, якщо вони розвернуть нормальну кількість супутників. Але робити якісь висновки я б не став би зараз, оскільки ми зараз бачимо, що, в принципі, він працює, ну, в певному вікні. Коли один з супутників проходить над Україною, він забезпечує більш-менш сталий зв'язок. Це, безумовно, не є повноцінною заміною Старлінку, це перше. І друге, ну, треба подивитися, насправді, наскільки він задовольнятиме потреби російської армії, наскільки він зможе замінити Старлінк і наскільки він буде ефективним. Ну і питання протидії, знову ж таки, чи можна буде його подивити. Це всі такі технічні, скажімо так, деталі, які, в принципі, зараз дуже мало інформації для обговорення.
1: А якщо Росія справді розгорне угрупування майже із 300 супутників, які можливості це може дати її армії на фронті? Якщо, скажімо так, упустимо певні технічні можливості, про які ми не можемо говорити, але хоча б теоретично розібрати те, що наскільки для них це буде відчутна технічна можливість в порівнянні з тим, що вони мають зараз?
0: Ну, давайте згадаємо, коли відключили Starlink, це було у лютому, наскільки звузилися їхні можливості? Тепер вони можуть їх повернути, якщо справді цей розсвіт він буде працювати, яким треба. Тобто вони повернуть свої можливості, які вони мали до того, яким відключили Starlink. Які це можливості? Приклад. Давайте ми згадаємо ситуацію лютого, коли раптово російський шахет з'явився над Києвом. З'явився шахет, і тільки після цього пролунала повітряна тривога. Тобто вони будуть здатні керувати шахедами в режимі онлайн, вони будуть здатні обходити засоби ППО, вони будуть здатні значить, працювати шахедами як великими півдронами. І от такі от тільки у них будуть з'явитися такі можливості, і це не лише те, що от я не все перерахував просто.
1: Чи правильно я розумію, що така система зробить російські війська менш залежними від наземної інфраструктури зв'язку, яку Росія може, яку Україна може виводити з ладу?
0: І менш залежно, і більш, скажімо так, самостійно. Тобто вони отримують додаткові можливості для керування дронами і для управління полем бою. І для зв'язку, безумовно. Тобто інтернет на передньому краї – це дуже корисна штука. Без Starlink вони зараз змушені там колхозити, продумувати там різні, скажімо так, засоби для того, щоб забезпечити інтернет на передньому краї. От цей от аналог Starlink, він позбавить їх необхідності щось продумувати, і їм просто забезпечить їм інтернет. Стали швидкісний, достатньо потужний. Це, звісно, якщо їхні плани справдяться.
1: А наскільки швидко нова супутникова система може реально позначитись на бойових діях? Це йдеться про місяці, чи, можливо, там повноцінний ефект можливий лише після формування всього угрупування? Або ж щойно там кілька ось цих розсвітів потраплять на полі бою до їхніх штабів, то уже можна відчути покращення, скажімо так, картинки для них?
0: Це все одно було з інтернету, нема. От у вас немає інтернету, потім він з'явився. Ви відразу відчуваєте різницю. Так само буде і тут.
1: Тобто, по суті, в перші дні появи на фронті?
0: Фактично так. Тобто, якщо вони зможуть розгорнути нормально це угруповання, якщо воно буде працювати, якщо воно не буде подавлятися, значить, якщо воно буде відповідати очікуваним, скажімо так, можливостям, тоді дуже швидко це буде відчутно для них.
1: А наскільки Росія технічно спроможна забезпечити стабільну роботу такого групування? Де для неї можуть виникнути найбільші проблеми? Можливо, там це виробництво супутників, ракети-носії, наземні станції там чи термінали?
0: Зараз важко на це питання відповісти, оскільки ми не знаємо повну інформацію стосовно цієї системи.
1: А чи може поява такого групування змінити баланс технологій між Україною та Росією на полі бою?
0: Ну, звісно, можна. Давайте ще раз згадаємо ефект для росіян, коли їм відрубали Starlink. Чого вони позбулися? Тепер за рахунок цієї системи, якщо, звісно, вони її зможуть розгорнути, як їм треба, то вони отримують додаткові можливості. Я про це казав. Це зв'язок на передовій, це інтернет на передовій, це здатність керувати шахедами в обхід систем протидії української армії, це здатність керувати шахедами, значить, як півдронами величезними. Це зокрема, тобто, це ж я перерахував лише те, що лежить на поверхні. А чим вони там займаються ще на передовій, ми всього не знаємо. Тому вони отримують відразу широкі можливості, і головне те, що вони не будуть залежні від американської технології. Оце дуже для них буде дуже важливо.
1: І буквально заключне питання. На вашу думку, чи потрібно вже зараз Україні шукати додаткові альтернативи супутниковому зв'язку, щоб не залежати від одного глобального провайдера?
0: Так, безумовно, це треба буде робити і нам. Чим менше ми залежимо від зовнішніх провайдерів і зовнішніх, скажімо так, партнерів, так, і ми цьому щойно присвідчилися, коли постало питання про збиття балістичних ракет. І сталося так, що на сьогоднішній день американці нам не здатні задовольнити наші потреби, і ми зараз кажемо про формування власного антибалістичного щита, то чим менше ми будемо залежати від наших партнерів, тим буде краще.
1: Нова хвиля мобілізації після виборів. Українська розвідка прогнозує набір новобранців РФ уже у вересні. Детальніше тему ми розібрали із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Також поговорили про російський аналог Starlink, супутникову систему «Рассвіт». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Національний банк України ввів нові валютні послаблення. Тож, що зміниться для громадян і бізнесу та чи вплинуть ці рішення на валютний ринок, будемо говорити з експертом із геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцом. У студії працює Анастасія Потапенко. А на вашу думку, чому саме зараз Національний банк вирішив пом'якшити такі валютні обмеження?
2: Насправді, особисто у мене це викликає певний дисонанс, тому що якщо проаналізувати, чому НБУ це робить, зрозуміло, що це робиться для того, щоб полегшити, пом'якшити, скажімо, тиск від наслідків російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України і обмежені експорту і валютних надходжень. Тобто ці запроваджені обмеження у 2022 році, вони були зроблені для того, щоб зберегти певну кількість валюти. І щоб інтервенції НБУ на ринок валютний, вони були меншими. А зараз, коли ми втрачаємо експорт, ми втрачаємо акваторію Чорного моря у сенсі логістичної, скажімо, артерії, яка нам дозволяла експортувати левову частину нашої продукції і отримувати валютну виручку. І у цей самий час НБУ вводить послабше такі обмеження, які дозволяли нам зберігати валюту всередині країни, то це викликає деякі непорозуміння. Тобто глобально зрозуміло, що це робиться для того, щоб населенню і бізнесу було легше. Але якщо проаналізувати фінансово-економічну складову саме цього рішення, то воно не своєчасне, на мою думку.
1: А як ви вважаєте, які з запроваджених змін є найважливішими для пересічних українців?
2: Для пересічних українців, які знаходяться за кордоном України, можливо, це дійсно є рішення важливим. Тому що вони допомагають сплачувати оренду, вони змінюють певні і обмеження, тобто вільність використання коштів за кордоном українців через українські банки, вона буде вищою. І це переважно стосується якраз тих людей, які покинули Україну і знаходяться за її межами. Якщо говорити про українців, які залишилися на території нашої держави, то безумовно вони, використовуючи додаткові послаблення валютних платежів, вони можуть збільшити імпорт. Але, знов-таки, з економічної точки зору, якщо все це аналізувати, то у нас зараз великий торгівельний баланс, дефіцит в балансі. Тобто ми імпортуємо набагато більше, ніж експортуємо. І якщо розглядати ці заходи саме з точки зору забезпечення стійкості як фінансової системи, так і економіки України, то воно недоцільне. З точки зору зручності для населення, безумовно, це правильний крок, але ми вже за 4 роки звикли в умовах війни, що у нас є ці обмеження, і ми з ними, можна сказати, змірилися. І надалі ми розуміємо, що ми маємо підтримувати нашу економіку, що ми маємо підтримувати нашу фінансову систему. А фактично зараз це дозволяє робити НБУ, такі рішення приймати, тільки те, що ми отримуємо великі кошти від наших партнерів. І резерви, валютні резерви України, вони рекордно великі, 51 мільярд доларів станом на сьогодні. І, але, знов-таки, є великий дефіцит саме валюти на ринку. І НБУ для того, щоб зараз ми змогли вільно імпортувати продукції, виходить з інтервенціями. І буквально нещодавно вже НБУ продав близько 4,8 мільярдів доларів, що теж є рекордним. І це свідчить про те, що торгівельний баланс, він є дефіцитний для України. Тобто, імпортуючи Україна використовує резерви, які були отримані від наших партнерів для того, щоб розрахуватися валютою за ці продукти. А скажімо, в ідеальній схемі це мало виглядати іншим чином. Ми експортуємо певну кількість продукції, нехай це буде 10 мільярдів доларів, і імпортуємо на ті ж 10 мільярдів доларів. Тобто ми отримуємо валютної виручки на 10 мільярдів, і з ними вже перекриваємо імпорт. А зараз у нас дисбаланс, він приблизно 28 мільярдів доларів на рік. І покривати ми його можемо суто за рахунок допомоги від наших партнерів.
1: А скажіть, будь ласка, які наслідки такі рішення можуть нести в даній ситуації?
2: Поки ми стабільно отримуємо допомогу від європейських партнерів, в принципі, наслідків для фінансової системи і для економіки України фактично немає. Але знов-таки, якщо поглиблюватися в цю тему, то саме блокування чорноморських портів, воно створює ще більш таку кризову ситуацію на фінансовому ринку, тому що ми будемо експортувати набагато менше. Це блокування експорту і аграрної продукції, і металургійної продукції, а це все відображається в грошовому еквіваленті у сумах на десятки мільярдів доларів. І насправді, поки ми отримуємо підтримку, фінансову підтримку від партнерів з Європейського Союзу, переважно МБУ саме має можливість, скажімо, реалізовувати такі рішення, які дійсно будуть позитивно впливати на життєдіяльність громадян України, як за кордоном, так і українців, які прагнуть купувати валюту всередині України.
1: Це була розмова з експертом із геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська близько 5-ї ранку атакували село Вербівка Ізюмського району Харківщини. Попередньо застосували реактивні безпілотники, повідомила обласна прокуратура. Зафіксовано два влучання у нежитлову будівлю та приватний будинок. Поранення зазнали двоє чоловіків і дві жінки. За фактом атаки прокуратура розпочала розслідування як воєнного злочину. У Києві викрили схему ухилення від мобілізації через приватні ліцеї. Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Національна поліція. За даними слідства, у 4 приватних ліцеях, де навчалися близько 50 дітей, були оформлені понад 165 педагогів. Серед них 150 чоловіків мобілізаційного віку. За 10 тисяч доларів їх ефективно працевлаштовували вчителями, хоча фактично вони не проводили уроків. Ще близько тисячі доларів потрібно було сплачувати щомісяця. Щоб створити видимість роботи, чоловіки приблизно раз на 2 місяці приїжджали до ліцеїв і заповнювали документи. А після оформлення довідки з ліцею вони зверталися до ТЦК для відстрочки. 5 учасників схеми, серед яких директори ліцеїв, затримали і повідомили про підозру. Ще 21 чоловіка, які скористалися схемою, підозрюють в ухиленні від мобілізації. Під час обшуків вилучили документи, техніку та готівку, зокрема понад 52 тисячі доларів і 10 тисяч євро лише за однією з адрес. Поблизу румунського села Костінешеті у воді біля берега виявили уламки безпілотника невстановленого типу. Як інформують румунські медіа, підозрілий об'єкт вранці помітив турист на пляжі. Дрон був приблизно метра завдовжки, над водою було видно кілька антен. На місце викликали правоохоронців, а людей біля пірсу евакуювали. Слідчі мають встановити, чи це уламки повітряного або морського дрона. Водночас Міністерство оборони Румунії повідомило, що згодом радари виявили нову повітряну ціль поблизу кордону з Україною. Для моніторингу підняли 2 винищувачі F-16, а жителів північної частини повіту Тульча влада закликала перейти в укриття. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпром Нафтохім Салвате» у російському Башкортостані. Удара завдали в ніч на 13 серпня. На території підприємства виникла пожежа. Комплекс розташований приблизно за 1400 кілометрів від кордону з Україною та є одним з найбільших нафтохімічних підприємств Росії. Його потужність становить до 10 мільйонів тонн сировини на рік. У Генштабі зазначили, що підприємство також задіяне для забезпечення російської армії. У міжнародному реєстрі збитків від російської агресії відкрили ще 2 категорії заяв. Інформацію оприлюднила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Перша категорія стосується державних гуманітарних витрат, а саме евакуації, тимчасового житла, екстреної медичної допомоги, реабілітації та компенсації за програмою «Євідновлення». Друга охоплює витрати на розмінування, очищення території від боєприпасів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Подавати такі заяви можуть центральні і місцеві органи влади, державні установи. Я нагадаю, що міжнародний реєстр збитків почав приймати заяви в квітні 2024 року, і наразі їх надійшло уже 180 тисяч. Сам реєстр не виплачує компенсації, а лише збирає та фіксує заяви. Досі триває робота над створенням та фінансуванням механізму, який фактично і має виплачувати кошти постраждалим. Європейська мовна спілка змінила правила проведення пісенного конкурсу «Євробачення». Відтепер країна-переможниця може автоматично втратити право приймати наступний конкурс, якщо збройний конфлікт, геополітична ситуація або інші обставини загрожуватимуть безпеці або стабільності. У такому разі спілка може провести оцінку ризиків і передати право організації іншому мовнику. Серед інших змін головний вокаліст або вокалісти мають співати наживо, можливо, а всі учасники повинні досягти 18 років до першої репетиції. Нагадаю, що переможницею цьогорічного Євробачення стала Болгарія, Україна була на 9-му місці, а у 2022 році, коли перемогла Україна, конкурс приймала Велика Британія. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни від 14 до 19, в день 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
4: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: пані Троян, викриття з окупації.
8: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
8: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Бути вільним – це щастя.
15: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
16: А що далі?
15: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
17: Повернення.
15: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
18: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
19: Технологія впливу.
20: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
21: На громадському радіо.
22: Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Деталі розповідає Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко.
23: Технологія впливу.
24: На громадському радіо.
22: Пане Олексію, зрозуміло, що росіяни продовжують діяти в своєму дусі, маніпулювати ядерною зброєю, але, на жаль, як ми неодноразово зазначали у наших етерах, потрібно людям пояснювати, чому ці вкиди є абсолютно маніпулятивними та брехливими, тому що росіяни низку емоцій наших чіпляють, тут і страх, тут і залякування, тут і невизначеність. Відтак, хочу з вами сьогодні в усьому розібратися, так просто окреслю для розуміння, те, що ми не будемо обговорювати, адже це абсолютний абсурд, але серед наративів є те, що українські привілейовані групи вітають ядерний удар, тобто нібито у нас є ядерна зброя, це ми все проходили ще у 22-му році, і от є у нас привілейовані групи, до які, мовляв, закликають до ядерки. Але давайте зараз розберемо більш такі предметні історії. Зокрема, росіяни розганяють наратив, що Україна погрожує створити власну ядерну зброю, і що взагалі ми своїми діями, зрештою, призведемо до ядерної відповіді Росії. Тобто, відповідно, вони тут наперед вже грають цю карту, звинувачують нас, але скажіть, наскільки в Україні або взагалі в будь-якої іншої країни є можливість отак от раз і створити ядерну зброю, адже звідкілясь же вона має з'явитись?
2: на швидко створити це не просто будь-яку просто ядерну зброю, як ядерний вибуховий пристрій. Ну, для цього не потрібно багато ума, і домовились ще в 68-му році, що повторювати цей крок п'яти країн, які на той момент до цього дійшли, вже створили ядерні вибухові пристрої, інші не будуть. І в обмін на те, що ці от п'ять країн ніколи не використають ядерну зброю для колоніальної війни, для захоплення території, ну як це було в 19 столітті. І тому інші країни не будуть цього робити, створювати ядерну зброю і залишать ядерні країни з'ясовувати свої ядерні питання виключно одна з одною, не залучаючи туди, от не погрожуючи не ядерним країнам, якщо тільки вони не в союзі з іншими ядерними країнами. І тому ніхто не розробляв, а хоча багато такої високої технології не так вже потрібно. Ми бачимо, що такі країни, як КНДР, яка голодує і знаходиться на дуже низькому рівні розвитку, якщо всі свої ресурси спрямує на створення ядерної зброї, вона її може створити. Інша справа, що це зовсім не та ядерна зброя, яку можна використати в реальній війні. Для реальної війни потрібні дуже компактні, потужні пристрої, високотехнологічні. От, наприклад, перша американська ядерна бомба, яку зараз могли створити, наприклад, КНДР, ну, це такий пристрій 4 тони, або Іран, якщо створить, ну, це 4 тони, які з невисокою відносно такою потужністю, там, 20 кілотон. Яку невідомо як доставити до цілі. Щоб створити такий пристрій, який важить, скажімо, 100 кілограм і має потужність 100 кілотон, як досягнути рівень, скажімо, Сполучених Штатів і колишнього, провідних ядерних країн, можливо, навіть Китаю, він недосяжний легко. Для того, щоб створити таку ядерну зброю, навіть Китай, от вони хочуть зрівнятися із Сполученими Штатами за кількістю, такою навіть зменшеною, до 35-го року. У них є такі, такий рівень технології, як у США, але вони ще вимагають певного часу. В принципі, можна сказати, що якщо буде прийняте рішення, такі країни, як Японія і Німеччина, дійсно можуть швидко створити, достатньо швидко, скажімо, там в перспективі там 5-10 років створити щось такого ж рівня, як у Сполучених Штатів, все ще частково у Росії, як у Китаю. А решта країн можуть просто створити будь-який ядерний вибуховий пристрій. І тут же питання у тому, як його використати. В принципі, як може бути як засіб стримування, і в принципі зараз весь світ це враховує, що якщо Росія використає ядерну зброю в цій війні для колоніальної війни, як це заборонено договором про нерозповсюдження, я нагадаю, що первісна ідея була у тому, що чому інші країни, окрім п'яти, не стали розробляти ядерну зброю. Тому що ці п'ять країн переконали всіх, що вони не будуть за допомогою ядерної зброї захоплювати чуже, не будуть погрожувати, не будуть захоплювати території, людей, намагатись диктувати політичну волю. Цього всього не буде. Але якщо Росія все це буде робити, таким чином зруйнує міжнародний ядерний порядок, звичайно, багато яких країн почнуть це виробляти. І тоді через 5-10 років з'являться, очевидно, кілька країн, які будуть знаходитись на тому ж технологічному рівні, що провідні ядерні країни, а може навіть переженуть, якщо про Францію мова йде і про Росію. А от іще з'явиться, напевно, значна кількість країн, які просто будуть мати ядерні ядерні вибухові пристрої, які менш технологічні, але теж будуть вибухати і створювати за необхідності значний такий ефект. І світ зміниться. Всі знають, і всі розумні люди знають, що Україна не буде очолювати цей процес. Але якщо, звісно, проти України буде використана ядерна зброя, то будуть шукатись такі інструменти, які дозволять цього не повторити і унеможливити будь-який подальший ядерний шантаж України. Тому, коли Росія говорить, що Україна може створити ядерну зброю разом з іншими країнами, вона перевертає все з голови на ногу, з ног на голову. Якщо Росія використає ядерну зброю, у світі почнеться неконтрольований процес нерозповсюдження ядерної зброї, який зачепить і Україну. Звичайно, Україна буде шукати інструменти для того, щоб Росія більше не використовувала ядерну зброю проти України, щоб не вимагала зруйнувати, не погрожувала українській державності за допомогою ядерної зброї. Те, що Росія намагається робити зараз. Хоча от Росія так, вони постійно про це говорять, вони хочуть довести, цього не дуже слухають інші ядерні країни, але Росія намагається довести, що вона має право використовувати ядерну зброю для колоніальних війн, для того, щоб приєднувати інші країни, приєднувати територію, розповсюджувати, як вони це називають, руський мир і дух анкориджу. І от вони хочуть сказати, що американці теж на це згодні, хоча це маячня. Сполучені Штати якраз і заклали основи режиму нерозповсюдження, ту ідею, що ядерна зброя потрібна тільки для з'ясування відносин між ядерними країнами і більше ні для чого. Росія хоче це розширити, постійно про це говорить і звинувачує інші країни, що вони такі ж самі, як Росія, хоча це неправда.
22: Так, абсолютно. І ще одна тема, якою вони маніпулюють, це наратив про те, що нібито українські удари, зокрема поблизу Запорізької атомної електростанції, загрожують безпеці атомних електростанцій, замовчуючи, що, звісно, Запорізька АЕС є окупованою росіянами. І я так розумію, що тут потрібно говорити, щоб пояснювати людям, які абсолютно в цьому не розбираються і можуть повірити в цей наратив, що безпека АЕС будь-якої, зокрема, пов'язана із тим, як вона обслуговується, чи там охолоджуються певні пристрої, які мають бути охолоджені, і тут не тільки взагалі від ударів залежить. Я вже не кажу про те, що не було би Росії, не було би ударів.
2: Всі атомні станції, будь-які окуповані, не окуповані, на них розповсюджуються і на гідроелектростанції в міжнародному праві. Це в одному ряду розглядаються атомні станції, гідроелектростанції як об'єкти небезпечних природних сил. Навколо них бойові дії розглядаються так само, як, наприклад, удари по цивільним містам, і Росія з самою своєю окупацією порушила, зробила, пішла на воєнний злочин, створюючи бойові дії проти атомних станцій. Потім вона ще раз пішла на такий злочин, коли почала відключати атомні блоки України ще в 22-му році восени від електромережі. Це вело до...
22: Пане Олексію, 10 секунд буквально у нас.
2: Так, росіяни цим маніпулюють, і вони в основному, я скажу, вони маніпулюють тим, що на Запорізькій станції велике сховище відпрацьованого ядерного палива.
23: Технологія вплив
24: на громадському радіо.
22: Це була розмова з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. І з ним ми говорили про ядерну зброю та як цією темою маніпулює Росія. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
23: Технологія впливу.
3: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
24: на Громадському радіо.
16: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
17: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Що робити, якщо шахраї створили вашу фейкову сторінку у соцмережах? Розповідає Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Костянтине, власне питання просте. Куди скаржитися? Що робити, якщо ви раптом дізналися, що хтось створив фейкову сторінку, чи то під вашим іменем, чи створив сторінку з якимось нікнеймом, але ви там бачите свої фото, як діяти?
19: Ну, перш за все, найбільш ефективним методом є написати скаргу адміністрації соцмережі. І це, ну, написати скаргу, це звучить якось трошки та по-старовинному, але насправді в кожній соцмережі є там десь пункт меню, там три крапочки, чи десь, ну, просто покласти і легко можна знайти, як поскаржитися на цю сторінку. І там, ну, в тому самому Фейсбуці, є безліч різних варіантів, чому ви скаржите, чому ви вважаєте там не показувати цю, чи повідомити про шахрайство, повідомити, що ця людина видає себе за іншу людину. І безліч різних варіантів там є. І, ну, якщо багато людей одночасно там, наприклад, цю сторінку помітять як фальшиву, як яка видає себе за іншу людину, то адміністрація, ну, при наявності певної кількості скарг перевіряє, чи алгоритми зазвичай перевіряють, але, ну, якщо вже багато скарг і проблема не вирішується, то вже люди підключаються. І таку сторінку блокують, видаляють. Це найефективніший метод у таких випадках, коли створюють фальшиву, фейкову сторінку, чи не існуючої людини, чи видають себе за іншу людину. І це найефективніше. Ще також у нас є кіберполіція, але, знаєте, навряд чи вона буде такими речами займатися, вона і так не дуже ефективна, м'яко кажучи. Але ось це і найпростіше, і найшвидше, і найефективніше, і в усіх випадках найкращий варіант – це поскаржитися на таку сторінку адміністрації соцмережі.
22: Пане Костянтине, одразу тут уточнення. Ми у редакції Громадського радіо зіштовхнулися з тим, що коли скаржимося на сторінки фейкові, які створили шахраї і назвали нібито це наш колега Андрій Куликов, співзасновник і ведучий Громадського радіо, там є така опція, якщо ви скаржитеся, що ця сторінка не справжня, то дайте лінк на справжню. Угу. Що робити, якщо її просто нема?
19: Так, ну, звісно, що всі нетипові ситуації важко передбачити. Ну, ви ж самі сказали, що у нього є у Твіттері, здається, X-сторінка, і можна на неї послатися, наприклад, так? Або, ну, так, я теж бачив, коли я скаржився в подібних випадках, що, а ви дайте лінк на справжній профіль. Ну, знаєте, адміністрація соцмереж виходить з того, що більшість людей на землі все ж таки має якісь сторінки в соцмережах. Ну, так вже сталося, вже так врослися ми усі. Те, що 10-15 років тому було неможливо, то зараз неможливо передбачити, як це може жити людина в цьому сучасному світі і не мати сторінок у різних соцмережах. Ну, так же буває. Тому так, випадок з паном Андрієм, він ну, не типовий, скажімо так. Особливо для таких от, принаймні для суспільно відомих, популярних людей з таким величезним бекграундом, людина, яку знають, і про нього ним цікавляться, хочуть з ними якось контактувати. І от така відсутність профілів у соцмережах – це не типово для селебріті, а пан Андрій, безумовно, є відомою, популярною людиною. Але у будь-яких випадках є там для різних нетипових випадків, можна знайти інші пункти меню і зв'язатися, і написати. І в мене такі прецеденти теж були, що зрештою-решт знаходиш той пункт, що нехай зі мною зв'яжеться оператор, або в чат можна б навіть перейти. І таке може, і там в чаті можна пояснити. Ну, зазвичай англійською мовою, але ну, сучасний розвиток великих мовних моделей дозволяє перекладати дуже швидко з будь-якої мови на будь-яку.
22: Пане Костянтин, чи правильно я розумію, що всі ці випадки щодо ефективних скарг, вони стосуються, ну, таких пристойних соцмереж, скажімо так, і не месенджерів на кшталт Телеграму, де, ну, я думаю, що якщо в Телеграмі хтось створить від вас фейкову сторінку, та, ну, умовно, поставить ваш аватар і буде щось там написувати, то це, даруйте за жаргон, але як в рельсу.
19: Ну, звісно. Ну, принагідно зауважу, що Телеграм вже більше соцмережа, ніж месенджер, насправді, тому що я давно пропагую те, що Телеграм – це зло, це погано, і закликаю ним не користуватися українцям, особливо під час війни. Але менше з тим, більшість українців, які все ж користуються, використовують його саме як соцмережу, як читають. Як протидію цензурі, скажімо так, як протидію, як аналог, не аналог, а альтернативу єдиному марафону, і відповідно читають телеграм-канали. Я теж тут важко зрозуміти, але ну, це все моя болюча тема, ви згадали телеграм. Звісно, звісно, це стосується правила порядних соцмереж. Телеграм не реагує практично, Телеграм не реагує на запити державних установ. Ну ось французи трошки вирішили собі це питання, арестувавши Дурова пару років тому. От. І російському уряду часто йде на зустріч Дуров, хоча останнім часом вони щось там посварилися між собою, щось не поділили. А так, в цілому Телеграм не модерує, не відповідає, не видаляє, наприклад, антиукраїнський відверто контент, не бореться з шахрайством, з розповсюдженням забороненої інформації. В Телеграмі можна знайти все, що завгодно, те, що ви не знайдете в пристойних соцмережах. Звісно, тому, да, Телеграм тут, скоріше, ну, виключення таке. До речі, китайський TikTok, у них там просто дуже люта служба безпеки, і вони, особливо коли йдеться про якісь китайські інтереси, наприклад, про щось про комуністичну партію чи про політичний уряд керівництва країни, тут вони моментально реагують. Але загалом там дуже така активна, навіть агресивна служба безпеки, я б навіть так сказав. Але це далеко не цього стосується. Наприклад, там та сама російська дезінформація, якщо ви на неї поскаржитеся у Тіктоку, то навряд чи вони взагалі відреагують чи видалять. Ну, тобто це така політична, дуже сильно орієнтована соцмережа. А Телеграм – це, скоріше, таке дике поле, знаєте. І причому Дуров свідомо таку політику запроваджує, мінімально втручаючись, але у дуже якихось дуже вигідних прямо особисто там для нього випадках. А в усіх інших соцмережах, ну, американських, переважно це працює.
22: Знов таки, останнє уточнення в цьому контексті. Чи правильно я розумію, що Facebook, в принципі, є доволі дружнім до тих, хто користується цією соцмережею? І якщо дійсно шахрахи створили твою фейкову сторінку, то вони швидко розглянуть цей запит чи ні? Чи, можливо, є інші соцмережі, які більш активно працюють у цьому напрямку?
19: Ну, це динамічно, наприклад, да, Фейсбук той самий, так, кому як повезе, на чиїсь запити довго не реагують, на чиїсь запити моментально, або, наприклад, Твіттер, викупив його Ілон Маск, була нормальна соцмережа, він там всіх позвільняв, все порубав. Це одразу там відобразилося, змінив правила, відобразилося це на стані безпеки, на розгляді заяв, там скоротили службу безпеки там і так далі. Стало більше шахрайства. Той самий, ну, YouTube, це Google, там, да, там все суворо і стабільно, і прогнозовано. Але знов-таки правила постійно змінюються. Тому, наприклад, якщо це шахрайство, да, і всім очевидно, що це шахрайство, то всі написали, якщо 100, 200, 500 тисяч скарг протягом години надходить, то алгоритм автоматично їх там підвішує, скажімо так, а потім перевіряє, і якщо це дійсно шахрайство, блокує. Тому, ну... Немає якоїсь стабільності. У мене були випадки, щоб на мою скаргу протягом години реагували, навіть менше.
22: А немає ніяких випадки, секретиків, що зробити, щоб саме ти потрапив у це число щасливчиків, чиї запити розглянули швидко?
19: Ну, не знаю, не готувався до такого питання, але те, що сходу з голови, Фейсбук більше, якщо ви там скаржитись на аккаунт, який є вашим другом у Фейсбуці, наприклад, так? То це важить набагато більше, ніж важить, ну, чи ж сторонній аккаунт. Тому дуже важливо, наприклад, не приймати незнайомців у друзі, наприклад. Ну, це так, от штрих такий, який мені от сходу приходить в голову, тому що з точки зору Служби безпеки Фейсбука, ну, якщо твій друг скаржиться на твій аккаунт, то він же тебе знає, і, а значить, ти сам прийняв його у друзі, значить, цей аккаунт більше про тебе знає, і йому слід більше довіряти. Ну, і таких, ну, нюансів іще дуже багато. Але, знов-таки, правила у того ж Мета, і Фейсбука, Інстаграма, Ютуба, вони дуже часто змінюються, тому що вони адаптуються під нові виклики, під нові схеми, а ботаферми ж нікуди не ділися в тому ж Фейсбуці. І їх там прибивають постійно, регулярно якісь чистки проводяться, але вони знову-знову з'являються.

0: краї створили вашу фейкову сторінку у соцмережах і куди скаржитися у такому випадку. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
0: Впровадження в Україні європейської системи правосуддя дружньої до дитини, розповідає Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. В студії працює Альона Нестеренко. Пані Оксано, розкажіть, як скоро в Україні вдасться створити систему правосуддя, яка дійсно є дружньою до дітей за стандартами Ради Європи, і що нині стоїть на заваді, і наскільки реально налагодити цю систему, тому що зараз ці процеси, відповідно до інформації Міністерства юстиції, міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя, мають вдосконалитися. Але тим не менше, скільки нам ще чекати, щоб все повноцінно запрацювало?
3: Дякую. Надзвичайно актуальна тема і хороші запитання, які ви поставили. Тому що цей трек розбудови в Україні системи правосуддя дружньої до дитини, за моєї пам'яті, розпочався десь років 20 тому, а найбільш так активно в останні 10 років. На мій погляд, побудова такої повноцінної системи правосуддя дружньої до дітей за стандартами Ради Європи, і, власне кажучи, ми маємо такі керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи, які для нас є основним орієнтиром у просуванні до євроінтеграційного якби шляху. Це керівні принципи 2010 року. І от, власне кажучи, для України в останні роки це є абсолютно реалістичним завданням. Якщо ми дуже-дуже добре попрацюємо, то до 2030 року, в принципі, більш-менш ситуація може стати набагато кращою. Ну, ми маємо вже не одну національну стратегію у захисті прав дитини у сфері юстиції, дружньої до дитини. Остання стратегія, або крайня, як зараз прийнято говорити, затверджена у липні минулого року, 25-го року. І, власне кажучи, ця стратегія спрямована на те, щоб якісно вже перейти від пілотування, бо ми здебільшого зосереджувались на відпрацюванні пілотів в Україні, до вже формалізації цих пілотувань у національне законодавство. Що у нас стоїть на заваді? Ви задали дуже гарне питання. То попри позитивні зрушення, такі як розбудова мережі центрів Барнахус, у нас їх вже налічується 16, в останнє відкрито центр в червні цього року в Чернігові. У нас розбудовується мережа зелених кімнат, їх понад. У нас розбудовується мережа зелених кімнат, їх понад 160 в Україні. Ми маємо, ну, таку низку, я б сказала, негативних чинників. Зокрема, це питання законодавства. Досі в Україні не прийнято рамкового закону з питань юстиції дружньої до дитини. Кілька спроб були провалені. Також у нас відсутнє процесуальне закріплення обов'язкової спеціалізації суддів. Знову ж, ця історія лише пілотується в деяких регіонах України. Я маю на увазі спеціалізація суддів у цивільному судочинстві. Так, тобто в цивільно-процесуальному кодексі немає такого закріплення чіткої спеціалізації дитячих або сімейних складів суддів. Також у нас немає визначеності правового статусу психолога, який би мав обов'язково приймати участь в судових процесах за участі дітей.

0: Або із залученості дітей. Навіть попри те, що в кримінальному процесі ми маємо умовну спеціалізацію суддів, тобто вимоги до стажу, до кваліфікації суддів, до їх досвіду, у воєнний час, через воєнний стан, за законом про воєнний стан, ці норми стосовно спеціалізації суддів в кримінальному процесі, де слухаються справи за участі дітей або по відношенню до дітей, призупинені. Тобто маємо певний регрес. Також маємо кадровий дефіцит, кадровий голод в судах, адже маємо брак суддів, через що є навантаження на інших суддів, які працюють, і це ставить оцю спеціалізацію суддів при потуванні під загрозу, а під суд її ефективність. Також фахівці служб у справах дітей, які мають обов'язково приймати участь у всіх справах за участь дітей, чи то в кримінальних, чи то в цивільних, не є достатньо кваліфікованими через от плинність кадрів або навантаження, або неукомплектованість впливає на ситуацію. Ну і, скажімо так, інфраструктурне обмеження. Я знаю, що є аналітика, де менше 20% приміщень судів в Україні взагалі пристосовані до того, щоб приймати, скажімо так, дитину в більш-менш умовах, таких, що не становлять травматизацію і стрес для дитини. Ну і не можна також відхиляти такий чинник, як війна, яка наразі триває в Україні, повномасштабна, і це вплив на інфраструктуру з точки зору руйнування тих навіть приміщень, які вже пристосовані до того, щоб не травмувати дитину. Але попри всі ці виклики, абсолютно, на мій погляд, є реалістичним повноцінне впровадження юстиції дружньої до дитини, тому що кроки зроблені дуже суттєві і їх заперечувати не можна.
1: 100%, пані Оксано, я вам дякую за пояснення, але одразу у мене уточнення щодо цих зелених кімнат. Чи можете пояснити, що це таке для тих, хто, можливо, лише вперше чує це визначення?
0: Так, я згадала у своїй відповіді два терміни: центри Барнахус і зелені кімнати. Якщо ми говоримо про центри Барнахус, яких сьогодні 16, і це пілотування, хоча згадка про центри Барнахус вже закріплена в законодавстві України, тим не менше, це такі центри дружні до дитини, в умовах яких здійснюється опитування дітей, які потерпілі від кримінальних злочинів або які стали свідками кримінальних злочинів. Також деякі моделі центрів практикують опитування дітей і в рамках цивільного процесу, коли йдеться про спори між батьками щодо визначення місця проживання дитини, чи то коли йдеться про позбавлення батьківських прав і думку дитини треба з'ясувати стосовно цього процесу і взагалі, так, ситуації в родині, яка сприяла тому, що поданий позов. Це такі кімнати за принципом ігрової дитячої кімнати, де дитина не бачить ні суддю, ні слідчого, ні прокурора, ні адвоката, а де дитина спілкується виключно з психологом. А от ті люди, яких я назвала, ті фахівці, задають письмово питання для дитини і передають ці питання психологу, який в цій невимушеній ігровій обстановці задає дитині, тобто з'ясовує у дитини відповіді на запитання, які задали фахівці. Дитина не бачить цих людей, встановлені камери спостереження, і спеціалісти сидять за, скажімо так, склом і бачать, що відбувається, і чують, що відбувається в кімнаті, де психолог спілкується з дитиною. Натомість зелені кімнати, і центри Барнахус – це центри в окремих приміщеннях від суддів, від відділів поліції і так далі. Тобто, важливо їх створюють при центрів соціально-психологічної допомоги дітям або в окремих приміщеннях. Зелені кімнати створюються при відділках поліції і здебільшого спрямовані на допит дитини, яка скоїла правопорушення. Це так само більш-менш сприятливі умови. Де не така неформальна обстановка, де дитина може почуватися більш безпечно, не в таких офіційних умовах. Тобто розміщення самої кімнати і обстановка в цій кімнаті не є такою офіційною. Так само стоїть крісла для дізнавача чи слідчого і дитини, для адвоката, де люди в колі можуть розмовляти і з'ясовувати обставини, які спричинили скоєння дитиною правопорушення. Так само, якщо це відбувається в регіоні, де не створена центру Бернахуз, то в цій кімнаті можуть опитувати і дитину, яка є потерпілою чи свідком кримінального правопорушення, тобто злочину. От чим вони відрізняються? Тобто центри – це окрема історія, це окреме приміщення за от моделлю опитування психологам, а зелені кімнати – це в райвідділках поліції.
1: Дякую, зрозуміло. І тут ще одразу друге уточнення. З одного боку, є місця, де цю дитину можуть розпитати, що сталося, а з іншого боку, чи вистачає нам фахівців, які здатні зробити все коректно, щоб дитину своїми питаннями не ретравматизувати, тобто, щоб вона якось не настільки важко пережила ці слідчі дії.
0: Я ж кажу, ваше запитання в десятку, я б сказала, і якщо ми говоримо про ретравматизацію, то і ваше запитання, чи є сьогодні система, яку ми будуємо 100% такою, що не ретравматизує дитину, я вам однозначно відповім ні. Навіть нова система, яку ми будуємо, не здатна повністю виключити психологічне навантаження на дитину, оскільки сам факт участі в процесі чи пригадування травматичних подій для дитини вже є стресом, у який би спосіб, хто б її не розпитував. Тим не менше, дійсно є у нас кадровий голод, в тому числі і тих психологів, які сьогодні можуть проводити такі опитування дитини і роботу з дитиною, і в тому числі супроводжувати дитину і приймати участь в суді, чи то по кримінальних, чи то по цивільних справах. Наразі Міністерство юстиції пілотує реєстр психологів, тобто формується такий реєстр психологів в Україні, які пройшли відповідну підготовку і визнані кваліфікованими психологами саме в контексті опитування дитини, яка є учасником судового процесу, знову ж таки, чи то кримінального, чи то цивільного процесу. Тобто ми на шляху до ідеалу, я б сказала. Стосовно дитини, яка в кримінальному процесі і є правопорушником, от я б всім радила подивитись такий серіал на Нетфліксі «Юнацтво». Він дуже наробив багато галасу. Це британський серіал, але він є надзвичайно показовим, де 13-річна дитина там підозрюється у скоєнні вбивства своєї однокласниці. Власне кажучи, реакція дитини на слідчі дії по відношенню до неї в системі правосуддя, яке, по суті, є дружнім до дитини. Тобто цю стресовість ми ніколи не зможемо виключити, бо це переживання ситуації, яка відбулася з дитиною. І на фоні відсутності ще й кваліфікованих фахівців, звісно, що ця ситуація поглиблюється і посилюється. Але тим не менше, ми рухаємось, і центри Бернахуз насамперед спрямовані на зменшення травматизації дитини. яка є потерпілою чи свідком в кримінальному процесі, дещо в цивільному. Ну, але на макрорівні так картина залишається невтішною для дітей, тому що існуючі центри не здатні покрити весь масив судових процесів за участі дітей. Тобто у нас кожного року лише справ стосовно позбавлення або відібрання дітей у батьків, якщо говорити так, то це близько 5 тисяч, щоб ви розуміли масштаби. На сьогоднішній день в українських слідчих ізолярах ми маємо понад 130 дітей, які затримані через підозру у скоєнні кримінальних злочинів, це особливо тяжких. А коли ми говоримо про допити дітей за вчинені там крадіжки, ну менш тяжкі злочини, то їх набагато більше. А тому масштаби є дуже великими.
1: Це була розмова з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини, про впровадження в Україні європейської системи правосуддя, що було би дружнім до дитини. У студії працює Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, час новин на Громадському радіо. Біля мікрофона Тетяна Літвінова. Російські війська вранці атакували безпілотником «Молнія-2» ринок лісний у Слов'янську Донецької області. Поранення зазнали троє жінок, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Удар стався близько 10:45, двох постраждалих відправляють в лікарню у Дніпро. Приблизно в той самий час, унаслідок іншого російського удару, було зруйновано один з мостів через річку Казенний Турець. Два дні тому, нагадаю, росіяни також атакували ринок у Слов'янську. Тоді були поранені шестеро людей. Президент Володимир Зеленський назвав удар російського реактивного дрона по пасажирському потягу на Одещині свідомою атакою. За його словами, російський оператор дрона дослівно не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. У поїзді перебували 340 пасажирів. Унаслідок удару загинули машиністи, його помічник. Пасажирів та поїзну бригаду евакуювали. Серед них постраждалих немає. Зеленський також повідомив, що цієї ночі росіяни застосували понад 130 ударів дронів, а влучання фіксували в 11 регіонах. Президент закликав партнерів посилити допомогу Україні, посилити допомогу Україні протиповітряною обороною і збільшити тиск на Росію. До України повернули 261 тіло загиблих, які за твердженням російської сторони належать російським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тепер слідчі та експерти проведуть необхідні процедури для ідентифікації репатріованих тіл. У штабі наголошують, що перевірка є обов'язковою, оскільки раніше вже фіксували випадки, коли Росія передавала Україні тіла своїх громадян разом із загиблими українськими військовими. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що інколи разом з такими тілами знаходять навіть російські паспорти. Служба безпеки України викрила російську агентурну мережу із 14 людей, яка збирала інформацію про українські аеродроми із винищувачами F-16 та «Міраж-2000». Отримані розвіддані Росія могла використовувати для підготовки ракетних ударів по авіабазах, розповів речник СБУ Артем Діхтаренко.
2: Встановлено, що спочатку російське ГРУ залучило до співпраці львів'янина, який адміністрував телеграм-канал про авіацію. До уваги рашистів він потрапив, коли публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ. Щоб виконати вороже завдання, агент втемну задіяв 13 своїх підписників, які мають високоякісну фотоапаратуру та проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони. Вони мали фотографувати українські аеродроми, військові літаки, їхні екіпажі і техперсонал, а також фіксувати часові інтервали зльотів і посадок бортів, нібито для телеграм-каналу львівського блогера.
1: Крім того, агент отримував графіки польотів бойових гелікоптерів від командира авіаційної ескадрильї Збройних сил України. За даними СБУ, він передавав інформацію з власної ініціативи. Агенту, його спільнику та військовому повідомили про підозру. Також СБУ заблокувала 4 телеграм-канали і 10 груп, де поширювали інформацію про українську військову авіацію. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Молдові за 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів. За його словами, це рішення особливо важливе на тлі російських ударів по українських портах та логістичних маршрутах. Сибіга наголосив, що альтернативні шляхи експорту необхідні для стійкості України та глобальної продовольчої безпеки. Напередодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький оголосив про домовленість зі своїм молдовським колегою Василем Тофаном щодо надання знижки у 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим набув чинності з 10 серпня і діятиме до кінця цього року. У Болгарії обрали, яке місто прийматиме пісенний конкурс «Євробачення 2027». У фінальному відборі місто Бургас випередило Софію. Євробачення відбудеться на арені Бургас, яку відкрили у 2023 році. Заходи триватимуть з 10 до 15 травня. Гранд-фінал запланований на 15 травня. Болгарія отримала право провести конкурс після перемоги співачки Дара. Україна тоді посіла 9 місце. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
10: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
11: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
9: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
11: Думайте.
8: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
13: Це історія про те, як
12: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
13: Згенеровано ші.
12: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
14: про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
9: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Генеровані діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
9: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ЩІ».
14: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
16: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
16: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
16: На громадському радіо.
17: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
17: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
10: громадське.радіо.
17: «Відерштанд».
4: «Відерштанд».
17: «Супротив».
4: «Супротив».
17: Пам'ять виростає із забуття.
18: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Це подкаст про людей, для кого доля – це свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, дерматовенеролог, якщо я правильно ставлю наголос, Катерина Бондар. Я вітаю
19: правильно.
1: Вас. Чудово. Ми будемо говорити про ваш досвід переселення і взагалі вашу життєву історію. Я завжди розпочинаю з самого початку. Це ваше дитинство. Де ви народились? Як формувались? Яким взагалі пригадуєте своє дитинство?
19: Я з Луганської області. І народилася в Луганській області, тільки останні 20 років жила в Сєвєродонецьку, а народилася в Стаханові. Це місто шахтерів, да, Стахановський рух у нас звідси. І дитинство, в принципі, в мене було хороше. У нас було дуже таке місто, да, за рахунок шахт, там було і гроші, да, все було. Ну, нормально було, все хорошо. Я вже вам казала, да, що все літо я проводила в Одесі, да, бабушки з дідусею нас возили. Тому я не можу сказати, до мене совкове дитинство, але ну нічого такого поганого пригадати не можу, да, в плані побуту чи чогось. Нам, в принципі, всього вистачало, знаєте, що ми там голодували. У мене мама лікар, теж вона стоматолог. Шоколадки у нас були завжди.
1: Які були. Дозволяли їсти,
19: да, обов'язково,
1: родині,
19: да,
1: стоматологи.
19: Тобто то були, да. Мама працювала, ну, як конь, як то каже, да, зранку до вечора, але все одно у нас все було. Потім я вже вступила в Луганський медичний університет в 93-му році. І після цього там в університеті вже одружилися ми з чоловіком на початку 6-го курсу, потім після університету вже приїхала в Сєвєродонецьк. І там я почала працювати дерматовенерологом. Чоловік у мене теж лікар, він отоларинголог. І ми працювали, ну, у нас там поряд міста Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. спочатку в Лисичанську працювала, тому що в Сєвєрі не було місць, ну, там прям було все дуже, знаєте, по договорнякам, да? Тобто там попасти було важко. І ми працювали в Лисичанську, їздили щодня, ну, це як на правий-лівий берег Києва, тобто не якась там проблема. Але досвід був крутий, тому що там наплив пацієнтів був шикарний. Такі були пацієнти, і заключених приводили, і шахтарів багато, і бабушки, дідушки зранку до ночі, і стаціонар був.
20: Яким ви пригадуєте ось цей період, який передував війні в 14-му році? Це також було накопичення, це також було нагнітання, це також була якась така...
19: Це процес
20: заперечення, ніби нічого не станеться.
19: Це взагалі був жах, коли був Майдан, зрозуміла, що в мене малі були малі, да? Я ще думала сюди поїхати в Київ, нас там всі відмовляли, там бабушки, дідушки і так далі. Ми передавали гроші, знаєте, на пиріжки, на все, щоб дівчата пекли, каву розносили і так далі. Боже, мені так було жалко, пам'ятаю, я думаю, господи, ми там сидимо на сході, у нас тихо, все хорошо тут в Києві, мені отаким воно чимось здавалося жахливим. Потім, коли почалося... Ну, я одразу скажу, як є. 1 березня я пам'ятаю, що мама ж в мене в Стаханові таки продовжує жити. Да? Я ще скажу, що мама лікар, вона ніхто там без освіти. І 1 березня мама мені дзвонить, така вся запихана. Я кажу, мам, що сталося? Каже, я йду з мітінга. Я кажу, з якого мітінга? Каже, за ділення. Кажу, за яке відділення? Каже, от України. Це було 1 березня 14-го року. В Стаханові був уже цей мітинг. Почала мені розказувати, типу того, надо рівнятися на процвітаючу Росію, уходіть подальше від умираючої Європи. Мама, да, ви знаєте, що завжди стоматологи, вони найбільш сучасні. Ну, і я знаю, я все життя у них в колах. Стоматологи, зубні техніки, вони завжди були самі модні, саме такі були максимально продвинуті. Тут я це чую, я пам'ятаю, що дивлюся на той телефон, я просто не можу собі повірити. Хоча мама в мене до цього, вона голосувала за Януковича постійно. Ну, от просто, чомусь постійно з ній спорили, а наголосуйте, ні. Ну, от вона, ладно, з тим Януковичем, да, но, от просто починає мені казати, я йду з мітінга за відділення. Я починаю щось казати, вона мені починає крити. Ти дідушку придаєш, дідушка воював, а у вас там бандерівці, і от такого плана. Потім у нас же місці почалося, почались мітинги, у нас перший мітинг. Ой, ми теж зараз пригадую, зібралися через Фейсбук, це було 6 квітня 2014 року, у нас була група, ми зібралися через Фейсбук, зібратися на центральній площі Сєвєродонецька і спіть їм флешмоб зробити. Діти там вагітні були, ми замовили шарики жовто-блакитні, ленточки, все собі. І потім ми приїхали трошки раніше, а вся площа забита людьми з плакатами «НАТО нет», «Росія» і так далі. Все це. Я в той день вперше почула взагалі слово «тітушки» «балаклава», тому що під'їхав автобус, вийшов з нього поп Московського патріархату, потім вже там СБУ проводило розслідування, вивів з собою цих пацанов, яких називали «тітушки». Вони одягли ці балаклави, ми все спостерігали з ізнанки, він їх подводили до цієї площі. І взагалі ці люди, да, які були на площі, були завезені автобусами. Автобуси у нас стояли біля Лідового палацу. Да? У нас Лідовий палац, який згорів зараз, якого нема. І трошки далі був ДК «Строїтель». От на цій площі, да, зібралися, і в цих автобусах їх привезли. Вони стояли, повна площа була забита. Наші, хто виходив з ленточками, вони орали, вони кричали, вони виривали ленточки. 6 людей з нашого флешмобу попали в лікарню тоді. Рвали прапори, ногами затоптували, визвали, тоді ще була міліція. Приїхала міліція, пам'ятаю, що ми стоїмо, проходять мимо мене міліціонери, каже, ну що, помог вам ваш Бандера? І я пам'ятаю, ну уявіть, а ми поїхали з таким, уявіть, діти, ми зібралися, здесь кажу, були вагівці, були вишиванки, був квітень, ми так пальто розтягнули, було таке, ну, навіть не думали, що щось взагалі може статись, тому що неможливо було взагалі це повірити. Ну, в принципі, як це може бути? Тому ми приїхали взагалі без якої задньої мислі. Потім я пам'ятаю, що ми сіли на машину, поїхали в ліс, у нас Сєвєродонецьк в соснових лісах повністю, да, стоїть на піску в соснових лісах. І діти так бігали, а ми з чоловіком, ну, просто, це просто, мені здається, перше таке було, що зрозуміло, що щось взагалі, що щось не те, тому що, ну, це просто. А мені ще дівчата, мої подруги з Києва, інші, я кажу, фонки, не йдіть на цей флешмоб, та ви що? Ну, як я не пойду в своєму місті співати гімн України? Ну, це був квітень 14-го року. Потім у нас почали охороняти пам'ятник Леніна біля ДК іншого. Там стояли камери спостереження під камерами. В інтернеті були, скажіть мені, де переписується месенджер, чи що там, да, якась переписка йде. І там писали, хто буде сьогодні там в наметі, хто буде чергувати, хто буде охороняти. Там і лікарі були, ну, яких я знаю деяких. Якісь там бабки з дідами, хто буде, щоб цей пам'ятник. Потім пишуть. Це було взагалі, це моє самолюбиме, що їдуть з Західної України 7 чи 9 автобусів з бандерівцями, чи там з бандерівцями, да? З гуцулами, з бандерівцями. Я пам'ятаю, що я пишу, а як ми їх узнаємо? Всі такі, ой, правда. Я кажу, а як ми взагалі узнаємо, що він буде їжджати? Тому що не думав, що це жарт, поняли? Пишу, потім пишу, буде 3 сигнали повітряної тривоги, та ані точно. Ну, люди просто серйозно сприймали, дійсно. Мені ще загрожували, тоді в той час працювала на комісії ще військкоматі, да, на ВЛК. У нас була лікар одна, вона мені казала, Катя, що ти їх захищаєш? Тому що мене там називали всі Майдану, та що ти їх захищаєш? Вони перші прийдуть і перерізуть горло. Ну, люди, вони свято вірили, вірили. Не то, що там вони все придумали, вони вірили, що дійсно їдуть ці автобуси для того, щоб на всіх тут перерізати всім горло. Це був 14-й рік просто. А до цього, наприклад, якщо брати, да, там, до 1 березня, ніколи в житті я не чула ні від мами своєї, ні від друзів, ні від лікарів, ні від пацієнтів, ні від кого взагалі, що нам треба приєднуватись до Росії. От просто ніколи. Ніколи ця тема взагалі не піднімалася. Ніколи не піднімалося питання мови. Скажу чому. Тому що російською мовою у нас розмовляли. Сєвєродонецьк, Стаханов, ну ці місця, де були якісь великі. Там у нас Азот, да, в Стаханові шахти, фіросплавні заводи різні, да, там Луганськ, де були великі підприємства, куди приїжджали інженери або хтось працювати. Всі села у нас повністю україномовні. Всі. Суржик. І якщо брати Сєвєродонецька, Сєвєродонецьк рубіжний, ще російською розмовляли, Кремінна далі, да, то, що де ближче уже до Харкова. Кремінна, уже Суржик такий сильний, Сватове. Це взагалі українська мова повністю, це навіть міста. Мілаве, Білокуракіна. Прост. І у всіх свій різний Суржик. Да? Навіть мене приходили на прийом пацієнти, кажу, ви з Білокуракіна, як ви знаєте. Та от, ну, воно одразу відрізняється. Ніколи в житті ніхто нікому не казав там, не позорся, ти селюк.
2: Перетвірники.
20: Як ви пригадуєте події, які вже розгорталися перед повномасштабним вторгненням? Адже, ну, очевидно, що в Сєвєродонецьку була хвиля такого певного відновлення. Я це дуже добре пам'ятаю навіть по телебаченню зі сфери суспільного, як туди заходили, відновлювали місто. Я пригадую це дуже добре. І філію розбудовували. Це було таке осердя взагалі сходу, насправді. Але та, я, на жаль, не маємо так багато часу, але ось після оцього підйому, момент перед повномасштабним вторгненням, коли знову почалися розмови про те, що можливий ще напад. Як ви це пригадуєте?
19: У нас вони почалися, я думаю, як у всіх, це було з грудня десь. Пам'ятаєте, в інтернеті писали графік нападіння, да, сьогодні ми саджаємо там розсаду, завтра нападіння. Трошки, я пам'ятаю, що в грудні ще так, ну, тому що у нас дійсно велося дуже велике будівництво всього, да, у нас же дороги відбудовувалися до Золотого, до Щастя на Луганськ. Навіть там, я думаю, що це було, коли вони все возили, да, вони навіть поруйнували у нас в містах у нас дороги, щоб відбудувати ці до території, до лінії розмеження. У нас будувалися сквери багато, у нас практично у всіх школах побудували стадіони круті, з підсвіткою, з штучними газонами, які навіть не встигли відкрити, тому що вони їх повинні були відкрити, як розумію, десь навесні 22-го. У нас ще один сквер. Коротше, у нас якось воно будувалося, у нас епіцентр збиралися робити, вже почистили. Тобто я взагалі не думала, тому та ні. Ну такі вливання, такі гроші, ну як би ні, такого не буде. А потім вже, ну воно таке було, знаєте, чесно скажу, що в мене не було чуйки. Ми ще з моєю подругою, ми разом працювали. Кажу, в тебе є чуйка? Кажу, ні. Ну, як би, взагалі не було чуйки. А потім, коли це Володимир Володимирович Хойло наше, 16-го сказав, да, що Донецьку і Луганську область вони себе забирають, я зрозуміла, що на щось буде, що буде у нас. Ну, не думала, що буде так швидко. Я думала, що буде тільки у нас. Думаю, у нас, ну, може, там декілька років на це піде, що ми встигнемо, да, щось там завершити, тому що, ну, було зрозуміло, що, як би, що-то не то. І 23-го числа ми, як звичайно, працювали, ну, не зовсім звичайно, да, все одно було це неприємно кожен день. Там вони щось росіяни викладали, якусь у свої якісь там засідання. У мене дівчата-адміністратори постійно там. Слава Богу, у мене був прийом, було не до цього. Вони дивилися мені там новини. Я пам'ятаю, що всім гідазепами повиписувала. Рецепт там стока на гідазепа, щоб у всіх було. І ми закрилися 23-го, закрили ввечері в 6 клініку, і все. Більше взагалі не повернулися. І все. І 24-го вже в 5:36 мене чоловік забіжав. Каже, що почалась повномасштабна, ракети летять на Київ, на Харків. Я у нас чула. У нас гради пішли, у нас гради було і до цього чутно. періодично. До сєвєра вони не долітали, не там до Боровське, це село, да, під нами недалеко. Туди ми могли вони долітати. В принципі, у нас до передової було 70 кілометрів, якщо брати отак. Але у нас таких прильотів, у нас був обстріл тільки в 14-му році, влітку. Там були такі, як я розумію, ці, що у нас були в місто заходили, казаки, от та всякі, вони їздили, у них же була така практика, брали якісь пікапи, їздили з мінами, просто обстрілювали місто, розказували, що це ЗСУ. Це ж було у всіх, от і в Стаханові, везде, да? І досі там моя мама вірить, да, що це наше. Заїжджали в місто, всередині мінами обстрілювали. Ну, ми знаємо, да, що така практика була. І от такий був обстріл в 14-му, а після цього, в принципі, обстрілів не було. І от я почула, щось є, ми буквально 24-го, що дітей божу, діти отакі очі, я кажу, все збираємо, я думаю, будемо сидіти десь в підвалі, тому що сказали вже, що на Куп'янську вже там йдуть, да? І я розумію, що на Харків, розумію, що у нас туди дороги нема, тому що ми ж якби в тупіку, да? У нас Луганськ, от все там іде далі, там Стаханов, от в ту сторону все закрито, єдиний виїзд на Слав'янськ, а Слав'янськ, думаю, теж під питанням, там Бахмут недалеко, ну, коротше. Я думала, що ми будемо довго в підвалі, дітям кажу, беремо по рюкзаку всі шкарпетки, всі труси, все, що є, беремо. Одяг уже там один набор, хоча це дав, це був лютий. Ну, слава Богу, що ми виїхали на Рубіжне, ми переночували в Рубіжному, потім повернулися з чоловіком. Свікров мені каже, де твоє золото? Каже, забула, за золотом повернулися. Два ланцюжка, я золото, що, бачите, прекрасно не люблю, ну, мало ли, да? Помню, що повернулися, бахає в місті, а діти ходять якісь. Для мене було таким просто шоком. Ми швидко, я навіть взагалі не думала, ми швидко все зібралися. І 25-го вже, коли сказали, на сівер вже літять гради, ми з Рубіжного одразу в ніч виїхали просто кудись, в сторону, куди-то. Поряд з нами їхали. Прокуратура, ОБСЄ, такими чіткими рядами, да? Перед ними їхав танк, який перевіряв, чи не заміновано. От, знаєте, у нього впереді така штучка, що іскри такі сипляться, тому що перевіряють. Отак от вони чіткими рядами виїжджали всі 25-го ввечері. А інше руководство, все, я так розуміла, 24-го ще виїхали. Тому що були там кинуті і паспортний стіл, да, і військкомат був кинутий. Все було кинуто, що можна було заходити, бери, що хочеш, і бери.
20: Тобто сумнівів, чи виїжджати, в принципі, з міста у вас не
19: взагалі,
20: було?
19: Ні, я просто до мене, ну, зараз приходила 23-24 рік вже тут на прийом, на месі рятанчані, кажуть, ми там сиділи там 2 місяці чи півтора в підвалах, і кажу, і на що? Каже, ми дуже сильно жалкуємо, типу, ну всі сиділи, ми сиділи. Ми думали, що зараз воно от-от і закінчиться. Ні, коли я почула саме, що літять ракети на Київ і на Харків, просто в голові переключилися, тому що повернутися можна завжди. Тим більше ми один раз, ми ж в 14-му році, ми вже виїжджали в такій самій ситуації. Ми виїхали, я тоді вже все відпустила. Да? То я вам казала, що я тоді відпустила, я думала, що свою квартиру більше ніколи не побачимо. Потім Сєвєродонецьк звільнили, виходить, 22 липня у нас день визволення Сєвєродонецька в 14-му році. І ми повернулися якраз на день прапора в 14-му. Тоді приїхав Ляшко з Масійчуком. Ляшко нам сніс тоді пам'ятник Леніна з Масійчуком. Вони прив'язали. Да, да, що? У нас тоді були всі взорвані мости. І на Лисичанськ, і на Рубіжне, через Мостиці, там прапор. Ну, це було концерт був, на концерті була Приходька, всі приїжджали, була Ярмак. Є десь відео з того концерту, діти наші стоять, Сєвєродонецькі поють під Ярмака. Це був 14-й рік, да? Ми тоді повернулися, було таке, тоді у нас був, знаєте, хто губернатор? Москаль. І тоді було таке, взагалі, я думаю, ну все, зараз тут от тих всіх сєпарах нікого не буде, нас освободили. Ну, 14-й рік, ну, представте, тому, Боже. Мені здавалося, що тут взагалі буде зараз така Україна, що взагалі просто. Ну.
2: Сталість невиправного поступу.
20: Як ви обирали місце, куди виїхати саме вже після початку повномасштабного вторгнення?
19: Ніяк не обирала. Просто сіла і поїхала кудись. Я почала, це було ввечері, лютий, ну і такий туман стоїть. Я в телефоні часов десь 8. Ми їдемо просто, куди можна, тому що, скажу, у нас була одна єдина дорога. Нам ще порекомендували приїхати не там, де, а десь по якось об'їзни. Ми там в такі ями, ну то вже таке, ми вже пережили нормально. Ми їхали в сторону Павлограда. Я шукаю Павлоград, шукаю там готелі, нема, звісно, що все зайнято. Починаю серед друзів писати, мені пише моя подруга, краще, що наберіть таку-то дівчинку в Дніпрі, вони нам пропонували у них зупинитися. Дівчинку цю, теж вона лікар, я бачила до цього 2 рази за життя. Я їй пишу, що вже була, наверное, час ночі, пишу, що вона напише, скільки вас, я пишу, 4. Все, їдьте, ми готові. В 3 часа ночі ми приїхали, вони нам віддали свій дім, цілий дім. Вони були на цій самій території батьків дім, да, і ми 2 тижні були у них там. Безкоштовно, повністю, ну, вообще. Це було мені здається, що це було саме страшне оці 2 тижні. Тому що ти взагалі не знав, що сталося. Чоловіка ми одразу відправили, я кажу, їдь, чи кров здавати, чи ми пішли здавати. Кров наша нікому вже не нужна. Кажу, їдь лікарям, ну, в Мечникова. Він поїхав в Мечникова, каже, ну, що
3: ти приїхав на своє. Каже, сидіть вдома, де от вам телефон. Я йому там наложила всього, от русіка, всього, кажу, все, їдь, може, ти вже не повернешся. Ну, поняли? Тобто ти думаєш зробити все, що всі там максимально гроші, що на карти я ми швидше на ЗСУ, на щось, тому що ми думали, ну щас. І це два тижні, коли ти взагалі нічого, не було хліба, я пам'ятаю, не було ліків. В аптеці були якісь там, в Дніпрі були якісь там дикі черги. Тобто якісь там хтось в тебе завезли яйця, всі такі, о, тобто було, ну, воно було щось таке, ти як дурачок себе почуваєш, ну, взагалі. Але слава Богу, да, що у нас не було телебачення, нічого, ми не дивилися Арестовича. Я просто, я ніколи не дивилася, у мене, да, багато знайомих, які кажуть, господи, Арестович мене там витягнув перше там місяці. Ну, я, слава Богу, мімо, да, пройшов Арестович. Я не пам'ятаю, у мене нема фото практично. Я не пам'ятаю, що я якісь фотографії. Це було просто один день, тоді почалися в Дніпрі вже повітряні. Ми на кожну повітряну, звичайно, що виходили в коридор, ну, тому що. Потім вже через два тижні ми зрозуміли, що треба кудись далі їхати, тому що вже з Харкова починали їхати. І ми жили якраз на трасі, Дніпро на виїзді. Постійно йшла колона на захід. Ті машини, там снадіти, ну, це просто жах. Вони йшли, знаєте, ну, така скорість, може, там, 30 кілометрів. Воно просто йшло таким ровним потоком. Цілодобово. Цілодобово. Ми дивимося, що постійно по Google Car там, що все червоне на захід, все червоне. Потім ми тільки зберемося, все червоне. І ми на початку березня, да, ми побули там на березня до 2-го, чи до 3-го, не пам'ятаю, чи до 8-го, десь так. А потім сіли, поїхали, я по знайомому поспрашувала, кажу, давайте приїжджати до в Тернопільську область. В Тернополі, може, там знайдемо щось там. А поки в Тернопільську область, ми попали в Тернопільську область, Теребовлю. Є там таке маленьке містечко. В гуртошитку були, ну, біля місяця. Поки ми чекали, що в Тернополі освободилась хата, да, щоб ми могли там знімати, щось орендувати. Ми там вже знайшли в Тербовлі роботу, ми одразу пішли, одразу приходьте, все, взяли митки, все, будемо працювати. Потім трошки побули, дуже гарне місто, ну, Волне маленьке, там 10 тисяч населення. Ну, ми трошки до іншого звикли, незважаючи на те, що Серединськ невелике місто, у нас обслуговувалася Луганська область. Тому у нас людей було на місяць. Запуск був, да, наперед, тобто все було записано, у нас був дуже сучасний був приватний центр моїх друзів з дуже сучасним обладнанням, зараз в Києві навіть не всіх є таке обладнання. Зараз тільки хтось покупає. У нас вже були лазери дерматологічні, офтальмологічні лазери. Ну, багато. Дуже був класний сучасний центр, да, Гіппократ. Я ж кажу, у нас і оперувалися, і дерматологія, і косметологія, видалення. Тобто, і я подумала, що, мабуть, що ні. Дуже там хороша в Теребовлі лікарня, класний там у них медичний директор, дуже Богдан. Нам там допомагали, подушки дали, там старша сестра нам, ми познайомилися, і пироги принесли, і все. Тобто, в мене взагалі, да, питань яких-то там нема, що там десь погано, прекрасний люди там замечательно.
20: І після того ви вже обрали.
3: Ми вже приїхали в Тернопіль. Да, ми були в Тернополі, 7 місяців ми в Тернополі. Ми працювали в Оксфорді, ну, в центрі ми жили, а потім. Ну, знову таки, да. Я привикла до більшої активності. Там дуже все повільно, у мене це важко, да. І таких перспектив немає, як, ну, мало, да. Тобто Київ, і я знала, що у нас в Києві наших серединчан багато. У нас є група Серединець Києві, посольство називається. Там більше ніж 3 тисячі учасників. Це просто, наприклад, з моєї родини там тільки я, а нас четверо. Тобто що можна помножити. І я думаю, та і ми їхали в Київ, ми теж подали резюме, що будучи в Тернополі, деякі перевели там співбесіди. Думаю, та приїдемо, щось знайдемо. Приїхали, і мене буквально там через тиждень набрали за Доніса, наша сєвєродончанка, яка нас в сєвєрі, вона жила, нас обслуговувалась, каже, я тут медичний керівник, теж я приїхала, мене призначили, не хочеться у нас попрацювати. Я кажу, де? Вона каже, на Лівобережні. Я кажу, де саме? Я дивлюся, я на Русановця. В мене йти 7 хвилин. От 17 жовтня 22-го року я працюю в Адонісі на Лівобережні.
21: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
20: Як ви би визначили процес адаптації людини, яка переміщається? Очевидно, що зараз це вже трошечки інакше так виглядає. Зараз переїздити і тоді переїздити – це інші абсолютно алгоритми дій. Але я переконана, що пул проблем і викликів, він все-таки сталий. От що би ви визначили таким головним, з чим стикається людина з досвідом переселення наразі з найбільш проблематичним?
3: Дивіться, якщо ти переїхав, в тебе нема нічого. Вообще. Якщо ти звик, що в тебе вдома є запас подушки, одіял, тьорочки, тарілочки. У нас не було, от взагалі, ми в чому були, да, в тому виїхали. От просто не було навіть чим робити пюре для картошки. Тобто не було, взагалі не було нічого. Взагалі. Ми повністю поїхали в епіцентр, да, ми там збирали, да, якісь гроші перед цим, да, тому що ми ж працювали, і ми не якісь там, що у нас взагалі нічого не було. Але я думала завжди, що це не чорний день. Чорний день ще не настав, да, ми вирішили. Тому ми пішли одразу, ми зразу знайшли роботу, хоча б, щоб у нас було на зняття квартири, тому що ніхто нам нічим не допомагав.
19: допомагав. Ми отримали один раз гуманітарну допомогу в Тернополі. Все, я більше сказала, ну, по-перше, я туди не піду, тому що мені соромно стояти там бабушки, дідушки, я там стою з айфоном, блін, в адідасах. Може, їм воно краще буде, хоча була гуманітарна допомога не наша, а європейська. І мені давали, як вам тут треба? Я кажу, ні, мені тут не треба. А у вас є тварини? Ми ж з кошечкою їхали. Кажу, є, але мені не треба. А зубні щотки, не треба, мені нічого. Чоловік, я вхожу з вами, кажу, 4. Ну, нам вже не треба, як бунву. Тому що люди виходили з тепла. І, можливо, їм було воно, да, краще, тому що, ну, їжу, да, їжу можна купити. Да. Чого ж брати то, що ти не будеш? Тому дуже важко, і мені здається, що в Тернополі, коли ми приїхали, взагалі, що ми були одні там всі, взагалі, з Луганської області, тому що я ж по номерам дивилася, ВВВВ, практично нема. І десь бачу, їде ВВВ, я хотіла, знаєте, на машину кидатися, типу, стойте, давайте з вами дружити. Тому дуже важко, коли в тебе просто в побуті нічого нема. От взагалі нічого. Ти звик, а у тебе взагалі, ну, як би ноль. Оце така неопределеність, що ти не знаєш, як воно буде, да? Ніхто тебе не може підтримати в цьому плані. Ти просто взяли, викинули, і взагалі ти там просто інший менталітет, і взагалі інші люди, да? Ти не знаєш взагалі, хто ти. Ти нічого не розумієш, навіть як вітатися, да? Там слава Ісусу Христу і так далі. Оце, мені здається, взагалі саме таке важке, саме такий побут. Все інше, мені здається, що можна пережити, а от в побут, особливо, коли ти вчора ще спав вдома на своєму любім ортопедичному матрасіку, коли там у тебе ходили роботи пилососи, да, все, а тут нічого та нема.
20: Процес адаптації, чи він можливий? Чи взагалі можливо адаптуватись остаточно, уже коли ти щось та й маєш, уже ж якось напрацьовується життя, коло спілкування навіть людей, не лише тих, хто односельчани там, або хтось, хто з тобою мешкав в одному місті, а саме нове коло. Наскільки за відчуття тями взагалі можливо адаптуватись до нового життя.
19: Шикарно можна адаптуватися. От тому ми поїхали в Київ. Київ – це на що? Це на зборна солянка. Тут приймають всіх. Тут ради усім. Тут нема, да, що ти якийсь там чужий, або ти якийсь там як заноза десь. Тому я можу, да, про себе сказати, що в мене зараз дуже багато друзів. У мене дуже близькі стосунки з моїм колективом. У мене дуже класний колектив, да, у нас на філіалі на Лівобережній. Ми пережили одну трагедію разом. Да. У нас у 24-му році влітку був приліт в той самий день, коли була в Ахмадєт, у нас був приліт, у нас загинули люди. Загинули 5 моїх колег, 2 пацієнти і ще 2 дівчат з фірми, яка у нас там орендувала приміщення. І серед колег загинуло 2 моїх близьких подруг, з рахунок яких я ще більше адаптувалася, тому що у нас були дуже близькі класні стосунки. І зараз, от особливо тих, хто, ну, у нас більшість, да, хто пережив був під цей вибух, я вам хочу сказати, це просто як родина. Тому що я думала, у мене був дуже класний колектив в Сєвєрі, да, в Гіппократі, просто ми один одного розуміли з полу слова. Я думаю, що такого не може бути ніколи. Тут теж дуже класно. Не так, як було, по-іншому, але я теж можу сказати, що я працюю, хожу туди вперше, ну, близько додому, це хорошо, але колектив, я приходжу, я відчуваюся дуже прекрасно там, да? Ми можемо поспілкуватися про все, ми постійно ходимо на якісь там корпоративи, ми щось хохочемо між собою, тобто ми знаємо, причому це з усіма, від санітарок я спілкуюсь з усіма, в мене нема, да, що десь я там з директорами, або там стільки з лікарями, я абсолютно з усіма, навіть, да, треба сказати спасибо моїй мамі, яка все життя казала, що санітарочка, я там дала санітарочки, денюшку, я санітарочки, то есть моя мама завжди, знаєте, медсестру, санітарку, вона там дуже там боготворила, обожала, казала, що ти так само тут, да? Я абсолютно з усіма класно спілкуюсь, і тому і пацієнти, тут пацієнти класні, да, там 98% адекватних, класних людей, з якими ми поражати можемо те саме на прийомі. До мене колись написали скаргу, в коридорі сіла пацієнтка, написала, що ржала, пише, що лікарка ржала за дверію, а я сиділа в коридорі, ну, з пацієнтами. Ми ж можемо і якісь там шут, точки, все. Зараз в мене вже є наработані, скажімо так, пацієнти, да, які постійно ходять і на косметологію, і на дерматологію, і буквально родинами. Буває, приводять і дитину, я ще дітей приймаю, дорослих. Тобто я можу від народження до 150 років приймати бабусю, дідуся, кого завгодно. Да? І є люди, які вже ходять, вже прям, о, там, добрий день, може з ними, да, от, як вдома, да, вже ми спілкуємося, я знаю про їх родину, да, вони знають, звідки я. Тобто, якщо раніше, коли, да, я тільки тут почала, було мало пацієнтів спочатку, потім воно почало. А мені так було, знаєте, обідно, обідненько. Думаю, я ж хороший лікар, тут просто ніхто не знає. Мене просто пропадає, в то, що в мене є, мої знання. Тому навіть ми були в Теребовлящі, я приставала до людей в магазинах, до продавчиня щось продає, потім продала, я підходжу, кажу, а в обличчя, ну, не хочете полікувати? Розаться, не, сина? Вона така, боже, куди? Я кажу, записуйте. Кажу, чи я просто, ну, тому що я люблю медицину.

0: Ще побажання подальшого розвитку та успіху. Дякую.
1: Дякую
0: вам,
1: Ліза, дуже. Що запросили, тому дякую. Що мені приємно.
0: Дякую вам. Ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розповідає Олександр Ульяненко, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед, які схеми кібершахрайства нині є найбільш поширеними?
4: Ну, найбільш поширеними були і залишаються, це, звісно, недоставки товарів. В зв'язку з тим, що багато сервісів надають такі можливості віддаленої купівлі або продажу, або замовлення якоїсь послуги. Тобто це дуже зручно для наших громадян, не виходячи з дому, скористуватись такою можливістю, замовити той чи інший товар для себе. Але при цьому є і ризики, тому що в першу чергу ми не бачимо продавця, ми не бачимо покупця, немає, скажімо так, очної зустрічі і, як мінімум, оцінки візуальної і інформації про нього. І таким чином, як споживачі цієї послуги, зразу довіряємо, там, скажімо так, смски, фотографіям будь-якого контенту про той товар або ту послугу, яку нам там пересилають, в залежності тим зв'язком або тим способом, де ми це знайшли. Тобто недоставка товара – це топ, потім, звісно, дзвінки від імені працівників банку, від імені операторів мобільного зв'язку, які покликані на те, щоб виманити у нас персональну інформацію, інформацію про вхід до облікових записів в банківських застосунках, до облікових записів в месенджерах, будь-яких соціальних мереж і так далі. Ну і, звісно, фішинг, так зване видача бажаного за дійсного, тобто підміна реальних сайтів сайтами-клонами, які за своїми візуальними або іншими ознаками схожі на те, що ми шукаємо, але при цьому вони тільки номінально будуть нам вказувати на оригінал, але під собою будуть мати на меті отримання максимальних персональних даних, які в подальшому будуть використані для того, щоб ввести нас в оману.
3: Пане Олександре,
4: і заволодіти грошовими коштами, так.
3: Да. А наскільки ви схеми окреслили, а наскільки вони є ефективними і серед яких категорій населення, якщо, звісно, можна це виокремити, тому що я так пригадую, свого часу був дуже популярним вид шахрайства, коли тобі дзвонили на номер від імені нібито якогось твого родича і казали, що ой, я в поліції, що ось там потрібно. У мене бабуся свого часу жартувала на цю тему, тому що в неї мій дядько і її син поліцейський, свого часу на один такий дзвінок, вона його запитала, да, і що там на роботі, і одразу ж слухавку кинули. Але, тим не менше, розповідали, що раніше це було доволі популярно і ефективно. А як от з тими схемами, які окреслили ви зараз?
4: Ну, щодо ефективності, вже ми і зараз з вами проводимо, так скажемо, таку просвітницьку роботу, розповідаємо людям про ті схеми, які на сьогоднішній день існують. Ця робота нами постійно теж ведеться в наших соціальних мережах і меседжерах, де ми намагаємося аналізувати схеми нові, які з'являються, відразу доводити до громадськості, щоб вони не стали жертвами. Щодо ефективності, на сьогодні всі схеми присутні, скажімо так, на цьому шахрайському ринку, але вони дійсно можуть бути як таргетовані, тобто спрямовані там на певну категорію осіб. Вони можуть бути в залежності від там пори року, в залежності від тої обстановки або тих вимог сьогодення, які там відбуваються в державі, наприклад, там зникнення світла, тоді зразу з'являється попит на джерела альтернативного живлення. Тобто все це моніториться, використовується.

0: використовується нашими шахраями і, скажімо так, вживається, імплементується в свої шахрайські схеми. Те ж саме, то, що ви згадували, будь-які виплати і допомоги, наприклад, розпочинається якась публічна реклама або публічне доведення послуги від органів державної влади, що є така можливість. Воно відразу буде підхоплено шахраями, переформатовано під свої схеми і впроваджено вже в діяльності. Тобто, в залежності від ситуації, яка складається, в залежності від тої активності, яка вирує в повітрі, тої вимоги суспільства, скажімо так, того попиту, і з'являється зразу ще пропозиція на шахрайську історію, яка буде імплементована.
1: Що робити, якщо вже не зрозумів на початковому етапі, що ти говориш або листуєшся з шахраями і вже озвучив або надіслав певні дані своєї банківської карти або ж паспортні дані і щось такого ж типу?
0: Якщо ми говоримо про те, що ми на якомусь етапі зрозуміли, що нас ошукують або ошукали, а все шахрайство буде зводитися до того, щоб заволодіти нашими грошовими коштами або доступом до наших платіжних реквізитів, додатків і так далі, в першу чергу треба звернутися до надавачів фінансових послуг, тобто до банків або інших фінансових установок, використовуйтесь, і вжити заходи щодо блокування цих рахунків, це в першу чергу відновлення до них доступу або перевипуску там карт і так далі. І вже після того в обов'язковому порядку любим доступним на той момент способом звертайтесь до органів поліції, кіберполіції. Це або телефонним дзвінком, або на сайті залишити звернення, або прийти у відділ поліції в будь-якому місці, тобто будь-яким зручним для вас способом, це однозначно. Якщо ви надали персональну інформацію, яка може бути використана для того там обхід логічного захисту ваших аккаунтах, меседжерах і так далі, які в подалі можуть, як ви вже згадували, там, якщо маючи доступ до вашого аккаунта, можна або зателефонувати, або позвонити, представитись вашим родичам і видати там якусь інформацію, там прохання про допомогу або інше скрутне матеріальне становище. Тобто використати ваш аккаунт для того, щоб у ваші телефонні книги скомпрометувати людей і там попросити якусь допомогу фінансову, то в такому випадку ви в обов'язковому порядку звертаєтесь на службу підтримки тих меседжерів і тих соціальних мереж, якими ви користуєтесь, вживаєте заходи щодо відновлення доступів, ну і по максимуму повідомляєте, скажімо так, свою телефонну книгу про те, що на якийсь період ви були скомпрометовані, і, будь ласка, то не я вам писав, або то не я буду вам писати і так далі. Тобто це такі першочергові заходи. Ну і, звісно ж, звертаємося до органів поліції вже тими способами, які я вам назвав. Будь-які злочини не повинні бути латентними, ми про них маємо знати і фіксувати.
1: Можливо, є якийсь короткий номер саме кіберполіції, куди звернутися людині, адже я припускаю, що якщо ошуканою стала людина старшого віку, то для неї доволі складно буде розібратися в сайтах, як заповнити правильно форму на сайті кіберполіції.
0: Ну, це, звісно, на номер 112-102, тобто там диспетчер, вже почувши про ситуацію, яка буде озвучена, вже прийме рішення, на яку службу переключити. Тобто можна за коротким номером звернутися, і буде надана і оцінка, і допомога.
1: Дякую за пояснення. І також питання, от ви зазначили, що вкрай важливо зрозуміти вже, бодай, на якомусь етапі, якщо з самого початку не зрозуміли, але, бодай, згодом, що ти таки натрапив на шахрайську схему, але що робити, якщо ти цього так, наприклад, і не зрозумів, а зрозумів лише на етапі, коли бачиш, що надходить сповіщення, що з твоєї банківської карти знято якісь кошти, чи були у вашій практиці випадки повернення цих грошей і наскільки це взагалі реально?
0: Це реально, ми цим займаємося щодня, але ви тут чітко зазначили, основний ворог, який нам тут буде протистояти, це час. Тобто з моменту того, коли потерпіли, буде обізнаний по тому, що його ошукали, саме цей час до звернення в поліцію, він дуже важливий, тому що ми на сьогодні розробляємо інструменти сучасного реагування на сучасні виклики, на сучасні злочини, які який буде напряму залежати від часу. І в тому числі і блокування грошових коштів фінансовими установами, і оперативного реагування, і виїзду на місце, і вжиття інших заходів щодо збереження цифрового сліду, все це буде впливати на час. Тому тут варто сказати нашим громадянам, що терміново потрібно звертатися, ніякому разі не зволікати, не відтягувати. Але дійсно в першому, якщо ми говоримо про фінансове шахрайство і втрату доступу до фінансових реквізитів, спробуємо спочатку зайти в додатки, якщо є до них доступ, блокуємо однозначно свої карти, а вже потім в поліцію, тому що це саме це дасть можливість на якомусь етапі призупинити фінансові операції, на якомусь із етапів заблокувати ці грошові кошти і вже потім в законному порядку через певні юридичні процедури заблокувати та повернути грошові кошти. Тобто тут дуже вагоме це час.
1: Це була розмова з Олександром Ульяненковим, начальником відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції. Він розповідав про найпоширеніші схеми кібершахрайства та хто є вразливим до них. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Чи повинні українці оплачувати комунальні послуги за житло, яке перебувало або перебуває в окупації? Як законно списати неправомірно нараховані борги? Про це будемо говорити з адвокаткою та керівницею юридичної компанії «Prima Leader Group» Діаною Дрижаковою. У студії працює Анастасія Потапенко.
6: На жаль, законодавство не передбачає автоматичного механізму, який би не нараховував безпосередньо комунальну оплату за житло і, відповідно, за житлово-комунальні послуги, які знаходяться в окупації. Тому, в принципі, громадянам, яким приходять рахунки, для того, щоб не платити, відповідно, треба щось зробити для того, щоб довести, що, відповідно, цих послуг вони їм не надавалися.
5: А як це зробити?
6: Дивіться, ну, в першу чергу, споживачі не зобов'язані оплачувати послуги, які, по суті, фактично не надавалися. Це там централізоване водопостачання, опалення, вивезення там відходів. І, по суті, самі постачальники за це не мають права стягувати кошти. Ну, по-перше, якщо в даному випадку казати, якщо у нас є підтвердження того, що людина переміщена із зони окупації і є відповідні документи, де знаходиться відповідне житло, то цього буде достатньо для того, щоб звернутися із відповідною заявою, прикласти відповідні всі документи для того, щоб постачальники не здійснювали на рахунок нарахування відповідної оплати.
5: А якщо така ситуація, якщо людина роками не мала доступу до свого житла, але борги продовжували накопичуватися, що їй робити?
6: Дивіться, ну, по-перше, я ще раз сказала, що у нас треба підтвердити факт перебування населеного пункту в окупації. Це, в принципі, не так складно зробити. Якщо людина не мала доступу безпосередньо до свого житла і, відповідно, їй нараховувалися певні платежі. Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що у кожного є свій кабінет, через який громадяни сплачують житлово-комунальні послуги, ну, в більшості випадків. Тобто сказати про те, що вони не бачили, оскільки це в будь-якому випадку одна система і територія України, що декілька років, відповідно, не бачили ці рахунки і не зверталися до постачальників. Тут Ну, якщо бачили і не зверталися, розраховували на те, що буде списання автоматичне, то потрібно відповідно далі звернутися. У разі, якщо відповідно постачальник відмовляє, то в такому випадку вже треба безпосередньо вже звертатися до суду. Щодо до окружного суду, щодо зобов'язання... Алло.
5: Так, я вас чую.
6: Далі. Так, щодо зобов'язання постачальника здійснити перерахунок відповідних послуг. Але є певні платежі, які в будь-якому випадку вони будуть залишатися обов'язковими.
5: А що це за платежі? Так.
6: Плата за управління багатоквартирним будинком, наприклад, або утримання прибудинкової території, може, по суті, продовжувати нараховуватися. Оскільки воно буде вважатися правомірним, якщо компанія-управитель або ОСББ фактично продовжують виконувати свої обов'язки на цій території. Ну, тобто вони не подали до податкової або до ЦНАПу відповідний документ про відповідно про те, що вони в даний час не здійснюють свою діяльність.
5: Але ми можемо говорити, що де-юро вони здійснюють цю діяльність, але де-факто можуть і ні, тому що, наприклад, населений пункт опинився в окупації.
6: Так, але ж це так само треба перевірити.
5: А таке питання, а якщо, наприклад, борг вже передали виконавчій службі або розпочали судове стягнення, чи можна його оскаржити на цьому етапі?
6: Можна, в принципі, так само потрібно зібрати відповідні докази. Так само ще я вам на що хотіла звернути увагу. Якщо житло зазнало, наприклад, пошкоджень чи руйнувань внаслідок бойових дій, то в такому випадку діє закон 13155, який, по суті, повністю зупиняє нарахування на підставі актів обстеження майна. Ну, тобто, це буде підтвердження, що житло зруйноване. Але якщо вже звернулися безпосередньо до суду і є виконавче провадження, на етапі виконавчого провадження можна подати відповідно заяву про призупинення виконавчого провадження, так само відновити свої права щодо права на оскарження даних дій і вже скасовувати це через суд. В будь-якому випадку, навіть якщо громадянин не отримував рішення першої інстанції, або він не був повідомлений належним чином, то в нього є право на апеляційне оскарження. А в такому, ну, про це можна дізнатися, якщо, наприклад, рішення проходить в дії.
5: А як бути людям, чиє житло вже деокуповане, чи потрібно заново укладати договори з постачальниками комунальних послуг?
6: Ну, в даному випадку мають бути там відповідні, я зрозуміла вас.
5: Чи це, можливо, залежить від індивідуальних ситуацій, по-різному буває?
6: Тут я вам чесно можу сказати, тут вже більш індивідуальна ситуація, і в кожному випадку треба, ну, просто більш детально там дивитися конкретну ситуацію, тобто сказати, що прям законодавчо цей механізм визначений, ну, є алгоритм загальний для всіх, я вам наразі не можу сказати. Тобто тут залежно треба уточнювати.
5: Я зрозуміла, і в нас буквально ще декілька хвилин залишилось. Які помилки найчастіше, можливо, допускають люди в таких ситуаціях? Можливо, можете окреслити, на що треба звернути увагу?
6: Ну, дивіться, в першу чергу, одна із основних помилок, люди вважають, що якщо в них є ВПО і житло у них знаходиться на окупованій території, то, відповідно, в такому випадку їм комуналка автоматично не нараховується. В моменті, коли вони це з'ясовують, наприклад, там вже стадія виконавчого провадження, спочатку починають звертатися, наприклад, до постачальників, Хоча в першу чергу треба з'ясувати безпосередньо вже, якщо у нас стадія виконавчого провадження, взяти постанову, рішення суду і вже від цього відштовхуватися. Це такі самі основні, по суті, моменти. Крім того, також, якщо є електронні кабінети, з урахуванням того, що це територія України, то людям просто з періодичністю треба заходити і перевіряти, чи нараховуються у них там комунальні послуги.
5: Це була розмова з адвокаткою та керівницею юридичної компанії «Prima Leader Group» Діаною Дрижаковою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За даними військових, у районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу аеродрому Саки, а в районі Чорноморського – ретранслятор, який використовували для управління ударними безпілотниками типу «Герань» і «Гербера». У Генштабі зазначили, що ураження цих об'єктів послаблює можливості російських військ щодо забезпечення роботи аеродрому та керування ударними дронами. Подробиці щодо наслідків ударів уточнюються. Пілот винищувача Су-27 завдав удару по командному пункту російських військ, де перебували, зокрема, оператори безпілотників. Про це повідомила 39-та бригада тактичної авіації повітряних сил ЗСУ. Екіпаж застосував дві керовані авіаційні бомби. Унаслідок влучання командний пункт було повністю зруйновано, а російських військових, які перебували всередині, ліквідовано. У бригаді зазначають, що знищення такого об'єкта ускладнює управління і координацію дій російських підрозділів, а також знижує їхні можливості зведення розвідки та застосування безпілотників. Раніше повідомляли, що пілот Су-27 також завдав удару по артилерійській позиції російських військ на Запорізькому напрямку. Польща найближчими днями може ухвалити рішення про передачу Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це в ефірі РМФ-ФМ заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. Вона наголосила, що під час ухвалення рішення Варшава насамперед враховуватиме потреби власної безпеки. За словами посадовиці, питання розглядатимуть на найвищому державному рівні. Собковяк-Чернецька також зазначила, що після випадків порушення польського повітряного простору російськими ракетами в країні активізували дискусію щодо розширення військової допомоги Україні. Водночас у Варшаві очікують на рішення Сполучених Штатів щодо можливого спільного виробництва ракет у Польщі або Німеччині. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідні додаткові ракети для комплексів «Петріот» для посилення захисту від російських ракетних атак. Фінляндія виділить 28,5 мільйонів євро на фінансування проєкту з виробництва електростанцій для України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії. Загальна вартість проєкту становить 46,5 мільйонів євро, а решту коштів забезпечить українська сторона. Фінансування надається через Фінсько-Український інвестиційний фонд, який підтримує державні інвестиції з використанням фінських технологій та експертизи. Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо наголосив, що проєкт сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та одночасно підтримує фінський експорт і зайнятість. У Чехії від 5 серпня вже кілька десятків українських чоловіків отримали відмову в наданні статусу тимчасового захисту. Про це повідомляє чеський портал «Новинки». За словами представниці Міністерства внутрішніх справ Чехії, заявники не змогли підтвердити виконання своїх військових обов'язків перед Україною. У чеському МВС зазначають, що таким підтвердженням може бути штамп у паспорті про законний виїзд з України. Однак перевагу надають електронному військово-обліковому документу. Нові вимоги стосуються лише тих українців, які вперше звертаються по тимчасовий захист, і не поширюються на людей, які вже цей статус мають. Раніше країни Європейського Союзу погодили продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. У Німеччині масштабні навчання з ліквідації наслідків пожежі у швидкісному потязі АЕС виявили серйозні недоліки в роботі системи екстреного реагування. Про це повідомляє німецьке медіа МДР. Під час тренування повідомлення про умовну аварію передали із затримкою. Пожежні підрозділи отримували сповіщення факсом, а рятувальники зіткнулись з проблемами під час відкриття дверей потяга. Навчання відбулись в тунелі Зандберг на високошвидкісній лінії Ерфурт Нюрнберг за участю понад 250 рятувальників і близько 100 статистів. Після виявлення проблем влада Тюрингії знову закликала до об'єднання диспетчерських центрів для підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доме Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
8: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро.
8: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
8: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розберемо з освітньою експерткою Іваною Куберник о 17:45. Скандал із Олею Поляковою. Чим небезпечні такі висловлювання співачки? О 18:30 поговоримо з Оленою Чорановою, факт-чекеркою проєкту «Стопфейк».
7: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time.
9: на Громадському радіо.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
14: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
16: Що вони означають і чому це сталося?
15: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
15: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
15: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
17: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
18: Ви слухаєте Громадське радіо.
7: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
19: Згенеровано ші.
7: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
20: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
21: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
22: Звучить як фейк.
20: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
22: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
20: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ші.
22: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
20: Це програма «Згенеровано ще» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляцію. Тому швиденько підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо NextGen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
18: Згенеровано ші.
19: Згенеровано ші.
18: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
20: Юлію, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий щі-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
22: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
20: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
22: Другий – Zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
20: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
22: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
20: А сьогодні як звучить?
22: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів ще озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
20: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
22: Формально – так. Але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
20: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне «Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?»
22: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і «Привіт, цифровий двійник». А ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
20: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
22: Але й голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше.
9: Згенеровано ще.
22: Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
20: Але насправді не все зовсім так. Дефейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
22: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
9: Згенеровано ще.
20: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
22: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
20: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
22: І що там за персонажі?
20: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
12: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
20: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні, із якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
14: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
22: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
20: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
22: І як це завжди з російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
9: Згенеровано ще.
19: Подкаст про штучну реальність.
23: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої Олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої Олімпіади.
22: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
20: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
22: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків? Бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
20: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал Одноденка із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
1: Згенеровано ші.
23: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту 2 українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли 2 цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російською акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні ШИІ-детектори.
20: До речі, Юлю, а як же розробники цих ШИІ-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
22: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
20: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
22: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден ШИІ-детектор не дає 100% результату.
20: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
22: Так і є.
1: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
20: ще. Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технологій. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати, чий контент схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
22: А хто буде змушувати підписувати ЩІ анонімні телеграм-канали?
20: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Телеграм мав би впроваджувати та покращувати маркування ЩІ контенту на платформі, як це роблять Мета, Ютуб чи TikTok. Та і ті все ще маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального ЩІ-детектора.
22: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
20: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
22: Але що тоді робити?
20: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
22: Ні, ну, принаймні, поки що. А для чого воно?
20: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
22: І це все?
20: А ще завжди краще передзвонити самій чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
22: А якщо в паніці про все це забудеш?
20: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано ЩІ» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо Next Gen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
1: Згенеровано ЩІ. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ЩІ.
1: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на Громадському радіо.
4: Російські удари по складах торгувальних мереж спричиняють перебої з постачанням продуктів. Що може подорожчати найближчим часом та чи можуть певні продукти бути в дефіциті, пояснює аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич.
1: Технологія впливу на Громадському радіо.
4: Ми з командою прицільно слідкуємо за наративами, які поширюються в різних соцмережах. І ось наш моніторинг з 7 по 9 серпня цього року підсвітив нам кілька шкідливих, зокрема, ресурсів у Телеграмі, які пов'язують брак продуктів, порушення логістики, пошкодження українських підприємств із прогнозами, що країна рухається до масштабного голоду. Не вперше телеграм-канали та не лише розганяються. Я буквально вчора, готуючись до етеру, слухала дещо інше етер, де нам нагадували, що у 2020 році, коли у нас почалась пандемія коронавірусу, нас теж лякали голодом, що, мовляв, нам не буде що їсти, нас всіх закрили по домах, і буде дефіцит, і ми всі від цього будемо дуже сильно страждати. Зараз ми маємо іншу реальність. Серпень 26-го року Росія б'є по складах і логістичних центрах торговельних мереж. Ми вже бачимо якісь перебої з постачанням у тих чи інших магазинах, але поки що це дуже точково. Магазини перепрошують. Якщо тут немає, то в іншому магазині ми знаходимо ці продукти. Але ось ці тенденції, по тому, що ви бачите, чи може це дійсно перерости у дефіцит дефіцит окремих продуктів на наших полицях.
0: Ну, перше, мабуть, те, що я б хотів би сказати, і завжди говорю, в таких ситуаціях це треба не наганяти паніку і не читати такі шкідливі телеграм-канали, якщо чесно. То так. Якщо подивитися на це все, ми не маємо на сьогоднішній момент дефіцит всіх продуктів або якихось там передумови, які би спричинили би нам би, скажімо так, повний брак. Зараз перебої, звичайно ж, є, але поки що я б не говорив так про загальний, я ж кажу, дефіцит, тому що частина магазинів, вони після ударів справді спостерігалися відсутність окремих товарів, це в першу чергу були овочі, фрукти, і деякі там точкові, якщо не помиляюся, трошки молочної продукції, да, там я б не сказав навіть м'ясо, тому що м'ясо навіть було. Це хлібопекарські вироби деякі, можливо. Однак проблема зараз полягає переважно не у відсутності самої продукції в Україні, а порушенні звичайного маршруту, тобто від виробника або складу до магазину. Всі склади, які використовуються, це переважно ж більшості, ну, в Україні це перевалочний пункт, да? Тобто умовно це на сьогоднішній момент лева частка продукції, яка є на прилавках, це все українського виробника. Тому більш коректно зараз, мабуть, говоримо, що локальні та короткострокові перебої в асортименті, вони присутні, вони є, вони вирішуються, а продовольчого дефіциту ми не спостерігаємо.
4: Я дякую вам за це заспокоєння, тому що дійсно, ну, ми свідомі того, що чимало ресурсів працюють на те, аби нагнати паніку, розігнати, і люди почали панікувати, скуповувати ще більше те, чого, можливо, зараз так не вистачає, але якщо не вистачає в одному магазині, у нас, на щастя, одним магазином все не обмежується, ідіть до іншого і точно десь там знайдете те, що ви собі шукаєте, а якщо не знайдете сьогодні, ну, то ближчим часом це точно мережі довезуть і покриють. І загалом, якщо говорити про те, що може здорожчати найближчим часом, по-перше, через те, що ворог б'є по виробниках, торговельних мережах, а по-друге, ну, загалом, що закінчується літо, попереду новий сезон, що у нас зараз відбувається з цінами і до чого готуватися ближчим часом?
0: За власним спостереженням я не можу сказати, що одночасно подорожчання всього продуктового кошика нас очікує, тому що ми входимо зараз в таку фазу, коли кінець буде серпня, літо, да, там початок осені, коли буде дещо більше городини, овочів, фруктів, які пропозиція, яка повинна потрошки збільшуватися, да, але на більший ціновий ризик, ну, мабуть, зараз будуть складати такі товари, де одночасно є висока частка логістики, тобто присутня. Це процес, мабуть, енергії та, ну, витрати на переробку в тому числі. Тому що, наприклад, така сама, як молочна продукція, там частина хлібопочних продуктів, це частина також переробки в плані м'ясних продуктів, тобто вони можуть дещо зрости. Тобто, причому частина цього подорожчання, вона взагалі, ну, формувалася ще до останніх атак, тому що ми бачимо дуже різке збільшення знову вартість палива. Це також буде впливати на логістику. Ми розуміємо, якщо ті склади, які наявності немає, наприклад, в Києві, то логістично тоді плече воно розширюється для того, щоб перевести там від виробника цю продукцію, наприклад, напряму налагодити таку, скажімо так, вид логістики, або це перевести з інших місць. І це закладає такі, знаєте, початкові вже додаткові витрати невеликі, але яких би не було би, да, але за рахунок плюс вартості палива вони можуть трошки більше відзначитись. Тому не варто пояснювати зараз вам, скажімо так, додатково, що це тільки за рахунок, якщо винести всі склади, да, там в Київській області, як не було, і тепер ми не зможемо, скажімо так, нормально будувати ціноутворення. Все йде, скажімо так, від додаткових витрат.
4: Разом з тим, дефіцит або здорожчання одних продуктів, чи може спричинити зростання попиту на якісь дешевші аналоги і, відповідно, їхнє здорожчання в такому випадку?
0: Да, це цілком реально, в принципі, другі ефекти, що ви сказали, тому що істотно дорожчання, там, наприклад, свинини або яловичини, частину воно споживачів приходило там на курятину, наприклад. Да, якщо дорожчують там молочні продукти або окремі там частини торгових марок, то попит зменшується до більш дешевих, да, тобто замість, ну, наприклад, на приватні, да, там торгові марки, тому подібне. Я тому дешевий аналог він спочатку, в принципі, отримує додатковий попит, а якщо його виробництво, ну, взагалі не можна швидко збільшуватися, це поступово підтягує його і також в ціну вгору. Тому для українського, скажімо так, споживчого кошика в цілому можна сказати, що перехід у дешевий ціновий сегмент, він не буде однозначний, він не, ну, він, якщо чесно, нерівномірний. Тобто все залежить від кількості доходів, і це також, ну, скажімо так, рітейли беруть до уваги.
4: Очевидно, що постачальники зараз у певних регіонах точно змінюють маршрути своїх руху свого транспорту після ударів по складах тощо. Чи можемо ми зараз говорити, на скільки відсотків це потенційно може збільшити кінцеву ціну продукту для нас ближчим часом?
0: Ну, дивіться, швидше за все динаміка вона буде дуже різно, тому що якщо кожному за ціни, от навіть взяти загальний індекс споживчих цін за перших півроку, він склав 6%. В принципі, десь плюс-мінус нас очікується такі ж і така ж сама оцінка до кінця року, можливо, дещо трошки більше. Тобто ми вийдемо десь приблизно на рівень 12-13% продовольчої інфляції до кінця року. Тобто це за попередніми прогнозами, дивлячись, ну, наскільки, скажімо так, буде впливати ріст палива, да, подальший і обстріли. Тому можна сказати, що на те ж саме там на хліб, хлібобулочні, пекарські вироби десь вартість може зрости до кінця року ще на 5-8%. Якщо говорити за м'ясну продукцію, то тут бачимо, як склалося, що вартість кормів, скоріш за все, буде дешевшою через те, що вартість зернових на внутрішньому ринку через блокаду експорту вона дещо знизилася. І, тобто тваринники в цей час вони дещо може знизитись у них собівартість виробництва. Тому великого, там, скажімо так, росту вартості м'яса не очікуємо, крім перероблених виробів, да, де затрати йде на електроенергію. Ну і також можемо, я ж кажу, відзначити, що вартість тих самих овочів, фруктів, вона на наступні місяці буде більш-менш помірна і не буде сильно зростати, можливо, в діапазоні декількох відсотків, а навіть і зменшення. Ну, збільшення пропозиції сезонної, вона, скажімо так, може пригальмувати рівень інфляції цей період часу. І тому, скажімо так, ціни вони будуть, я ж кажу, нерівномірно зростати, дещо деякі знижуватись. Скоріш за все, ми можемо очікувати, що на деякі заморожені продукти, да, на яких перевалка, скажімо так, більш активно використовувалася і потрібно підтримувати рівень температури. Скоріш за все, тут будуть дещо додаткові витрати. Чому? Тому що вони будуть постачатися з довших областей або регіонів, да, або за кордону, де вже і витрати будуть логістичні закладатися, а не на зберігання. Тому можна сказати, що на сьогоднішній момент ті ціни, які ми маємо, це ціни, коли ще не вплинули, скажімо так, повноцінно обстріла на склади, і липнева статистика, навіть яка зараз дається, тобто вона ще не враховує наслідки атак, які були наприкінці, на початку, наприкінці липня, на початку серпня.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
4: Про наслідки російських ударів по складах торговельних мереж та що буде з цінами ближчим часом, ми говорили з Максимом Гопкою, аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
5: Під час репресій

0: очевидно, що вартість збору дитини до школи точно змінюється. І про актуальні ціни і поради, і то, що ми говоримо з вами сьогодні. І пропоную розпочати з того, за вашими спостереженнями, пані Олена, скільки цього року в середньому коштує зібрати дитину до школи, і наскільки, наприклад, ця сума змінилася у порівняно з минулим роком, тому що зараз перша половина серпня 26-го року, але батьки вже точно в активній фазі підготовки до 1 вересня.
1: Так, ціни дійсно змінилися, ми всі це відчуваємо. І я скажу, що найбільші витрати понесуть батьки першачків, тому що тут треба базовий мінімум, який треба зібрати дитину до закладу освіти, і це від 4 до 20 тисяч гривень, а може ще й більше. І це вже залежить від уподобань і спроможності батьків купувати певні торгові марки, певні там уподобання, які мають, і виключно через ті можливості, які є. Але вже якщо говорити про дітей, підлітків, там 10-12 клас, то там, звісно, інша вже ситуація, тому що, як правило, є щось з минулого року, і не так вже швидко і дитина росте, ну, тобто, вже зрозуміло все, і тому батьки старшокласників, вони будуть мати менше там якісь витрати. Хоча, звісно, одяг, верхній одяг, зимовий одяг, осінній одяг, це все буде коштувати, а ще треба і форма на фізичну культуру. І тому тут, звісно, 70% бюджету буде виходити саме на одяг і взуття. Тут треба чітко розуміти, що школа не може вимагати від батьків певного одягу, тобто кольору, торгівельної марки, шкільної форми і так далі. Тому дитину ми одягаємо, враховуючи основне охайність, безпека і комфортність по сезону. Все, оці вимоги мають бути враховані при вибору одягу для школи. Все інше, всі фантазії школи, наприклад, знаєте, ми там бачили, такі були піджаки, треба обов'язково, щоб і дівчата, і хлопці мали там от такого ательє, от такої торгової марки. Навіть в школах влаштовували прям продавці шкільного одягу, приїжджали, і батьків викликали, щоб вони тільки такий одяг купували. Або ще була така вимога в одній школі, щоб взуття було виключно з шкіряною подошвою. Тому, ну, це все без... Так, і я хочу нагадати, що минулого року у нас, напевно, вся країна пам'ятає, це київські шорти, так званий кейс, коли директорка закладу освіти не пустила дітей, які прийшли 2 вересня у шортах. Так я хочу нагадати, що ця директорка більше не працює в цьому закладі освіти. Тому що це дискримінаційні вимоги, які не можуть бути в закладі освіти. Тобто школа не може диктувати батькам, в чому має ходити їхня дитина і де купувати одяг. Тобто це ми розуміємо. Далі ще стосується канцелярії. Тут десь 1000-1500 гривень – це те, що такі, знаєте, базовий мінімум, який треба для дитини. Ну і, звісно, ми всі маємо пам'ятати, в першому класі батьки мають можливість отримати 5 тисяч гривень через Дію, пакунок школяра, і це дійсно помічна сума. Я вважаю, що батьки мають скористатися обов'язково цією нагодою і витратити ці кошти саме на підготовку свого першачка до школи.
0: Я вам дуже вдячна за те, що ми почали з цього, за те, що ви сказали, що школи не мають права вимагати, тому що, знову ж, пригадуючи свій досвід, коли ми всі мали ходити в зелених піджаках,
1: ви знаєте, що це таке, так.
0: Нам не казали там конкретне місце, де купувати, чи виробника, в якого замовляти, але точно була ця вимога. Ну і коли ти дитина шкільного віку, тобі хочеться одягати щось цікаве, прикольне, тим паче час уже дозволяв, було різноманіття одягу, а ти змушений одягати цього зеленого піджака. Я пам'ятаю наше ставлення до цього, звісно, що ніхто не хотів його носити. І він часто був у неналежному вигляді, тому що ми до нього не надто акуратно ставились від того, що він нам не подобався. Але в моїй школі цього не було, але я знала про випадки, коли там дитину умовно могли не пустити загалом на заняття, якщо вона прийшла без піджака. Була у нас якась така ця піджакова ера.
1: Сьогодні так. Це буде трактуватися як порушення права на освіту. Тому що одяг не може ставати перешкодою для отримання гарантованого права на освіту. Це право гарантовано Конституцією. Держава гарантувала кожній дитині, незалежно від того, вона прийде в малиновому піджаку чи у футболці до закладу освіти. Тому тут треба це чітко розуміти, і батьки, якщо їм дають якісь такі вимоги доповненого одягу, вони можуть просто ігнорувати і робити так, як вони вважають за потрібним для своєї дитини.
0: Розліт у підготовці дитини до школи

0: чимали, от навіть ви окреслили, так, від 4 тисяч умовно до 20 і вище. Чи дійсно дитині, наприклад, умовно, от з вашого досвіду, з досвіду інших батьків, з якими ви спілкуєтеся по своїй роботі, все потрібно одразу, наприклад, купувати? От умовно, якщо готуємо дитину до першого класу з такої якоїсь плюс-мінус стандартного шкільного списку, чи є речі, які от там маркетинг нас зобов'язує, чи в школах про те ж там говорять, да, на підготовці, що ось дитині обов'язково там це потрібно, а насправді по факту на практиці це можна не купувати і без цього можна спокійно обійтись.
1: Так і є. І я б ще радила батькам не купувати одразу все, що от вони там вирішили, що це потрібно, а прислухатися до вчителів, тому що вони будуть, особливо це початкова школа, тому що діти будуть готувати своє портфоліо, діти будуть робити якісь пробки, діти будуть робити своїми руками щось, і саме вчителі, вони формують свій урок, вони знають, що їм буде потрібно для роботи. Тому в перших числах вересня, як завжди, будуть якісь батьківські збори, будуть казати, що ми будемо робити, розповідати про роботу в класі. І тому варто дочекатися, і потім вже у вересні, ну, нічого ж не зникне після 1 вересня. Все буде абсолютно в доступі. Навіть, можливо, і ціни будуть трошки дешевше, тому що ми розуміємо, що, ну, є в нас така традиція, що ми у серпні, у другій половині серпня, ми, як скажені, по всьому місту шукаємо все найкраще для своєї дитини. Але ж по факту у вересні нічого не зникне, і у жовтні не зникне, і весь наступний рік все, і канцелярія, і рюкзаки, і одяг, все буде в наявності. Тому я б радила батькам, там, якщо треба оновити гардероб, але там хочеться якусь нову вишиванку дитині купити там на 1 вересня, тому що зараз це дуже красива традиція. У нас прям, знаєте, я прям радію, що ми не чорно-білих дітей бачимо на 1 вересня, а ми бачимо їх у вишиванках. Це настільки красиво, це настільки наше. Тому от такі речі купувати, те, що от як дитину одягнути до школи. І 2 вересня дитина піде до закладу освіти, ну, якісь ж речі до 1 вересня у дитини ж були. Тому от якби, а все інше, ну, звісно, там якась олівець, якийсь там ручка, якийсь зошит, вони все це потрібно. Але якщо в старша школа або там 5-6 клас, середня школа, то, звісно ж, воно щось залишається з минулого року. Тому так от бігти і витрачати купу часу, своїх сил і нервів на те, щоб от прям все має бути у серпні, я б не радила. Я б радила продовжити собі літо, трошечки відпочивати, коли ми це можемо.
0: Разом з тим, от завершили ми попередню думку і тезу на тому, що поки є можливість, треба скористатися і трошки собі дати відпочити. Загалом, ми вже фактично 5-й рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Як війна впливає на перелік витрат батьків через навчальним роком? І чи з'явилися, наприклад, якісь неочевидні для тих людей, у кого немає дітей, нові обов'язки для батьків, нові обов'язкові витрати, які пов'язані безпосередньо з безпекою дітей, які ходять до навчальних закладів?
1: Ви знаєте, кожного року, от протягом цього періоду широкомасштабної війни, ми постійно говоримо про те, що у дитини має бути безпекова торбинка. Тому що, особливо це стосується початкової школи, варто дитині обов'язково написати, як би це жахливо не звучало, але має бути якась пам'ятка, контактні номера телефонів найближчих родичів або людей, до яких можна звернутися в разі якоїсь там небезпеки або якоїсь ситуації. Обов'язково ім'я, прізвище дитини, контактний телефон, дата народження. Ну, як би це жахливо не звучало, але така пам'ятка, вона має бути у турбині у дитини, має бути якийсь ліхтарик. І варто особливо в початковій школі дитині дати якусь маленьку іграшку, щось улюблене, тому що дитина, можливо, от перші дні перебування в укритті, ми розуміємо, що це неминуче, що ми будемо починати 1 вересня і в нас буде укриття, але, знаєте, коли діти були в садочці, вони там маленькі, камерно все, а тут вже буде школа, буде більше дітей, будуть інші дорослі люди, абсолютно нові. І дитина має відчувати себе більш-менш безпечно. Звісно, про такі речі, можливо, варто покласти водичку, можливо, варто дати, там, якщо дитина приймає певні ліки там, на постійній основі, варто поговорити з закладом освіти, пояснити ситуацію. І якщо так трапиться, що дитина буде перебувати довгий час в укритті, а їй треба приймати ліки, щоб дорослі допомогли про це. От про такі речі нам варто говорити і постійно нагадувати батькам, тому що, ну, Поки що ми маємо таку ситуацію, яку ми маємо. Тому ми маємо подбати про безпеку дитини і під час укриття, і перебування в укритті.
0: І ще момент, який, я переконана, точно цікавить і важливий для батьків, які збирають своїх діток до школи, це чи є якісь, наприклад, механізми допомоги від держави у зборі дітей, чи на рівні, можливо, громад, вам відомо про такі досвіди, поділіться, будь ласка, з нами.
1: Про досвід чого не почула? Вибачте.
0: Про досвід підтримки, я маю на увазі якихось програм грошової, наприклад, на збір першокласників, або загалом, коли йдеться, чи там для внутрішньо переміщених, наприклад, українців, чи є якісь програми, які, на які люди можуть податися і отримати?
1: Чесно скажу, не знала. Знаю, що індивідуальні кейси, такі, коли батьки дійсно звертались, ну так трапилось, що їх евакуювали з прифронтової зони, а їм дали можливість проживати в певній громаді, і громада допомагала таким родинам зібрати дитину до закладу освіти. Це навіть не перший клас, а взагалі люди залишились в ситуації, коли немає нічого. І сама громада на рівні там і адміністрації, і самі мешканці, вони допомагали родині адаптуватись і дітей прийняти до закладу освіти, щоб діти не відчували себе якось неупевнено, якось дискриміновано. Тобто такі індивідуальні кейси є, але от так, щоб це була якась цільова програма, я чесно кажучи, не чула. Хоча, напевно, це має бути. Ну, хоча б ми зараз маємо пакунок школяра, тому що от саме перший клас – це найдорожче, найбільше витрат для батьків, щоб зібрати дитину до закладу освіти. Тому що тут абсолютно інше життя. Після там дошкільної освіти ми переходимо на наступний рівень освіти, і тут дійсно потрібно більше фінансових витрат.
0: І що мене таке зацікавило, користуючись, так би мовити, нагодою, це не про те, скільки коштує зібрати дитину до школи, але от по тому, що ви бачите по активності батьків у вашій спільноті «Батьки СОС» порівняно з минулим роком, наскільки змінилася кількість дітей, які цього року починають свій новий навчальний рік онлайн? По тому, що от ви бачите.
1: Я от ще не маємо, наприклад, там якоїсь статистики, аналітики, щоб підтвердити мої припущення, але дійсно, от вчора просто зустріла директорку дитячого садочку, і вона мені просто сказала, що за цей останній місяць у мене і батьки дітей забрали документи з дитячого садочку, і три вихователі вирішили все ж таки переїхати в іншу країну. Тому що вони просто вже виснажені цими тривогами і цими балістичними атаками і так далі. І тому я так розумію, у мене є таке припущення, що більше дітей будуть переходити на онлайн, якщо буде така можливість, але ще більше, напевно, якщо будуть розуміти, що все небезпечніше, будуть переїжджати в інші регіони і, можливо, виїжджати з країни.
0: Про те, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи і на що батьки витрачають найбільше і на чому можна зекономити, ми говорили з Оленою Парфьоновою, головою і співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Через російські атаки на залізничну інфраструктуру Одещини внесено тимчасові зміни до руху приміських поїздів. Про це повідомили у прес-службі Одеської залізниці. Я нагадаю, що сьогодні вранці російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського потяга в Березівському районі Одещини. Внаслідок удару загинули двоє працівників Укрзалізниці – машиніст і його помічник. У потязі перебували 340 пасажирів, серед них 67 дітей. За даними Одеської обласної військової адміністрації, серед пасажирів постраждалих немає. Усіх людей евакуювали до Одеси. Залізничники закликають пасажирів суворо дотримуватись правил безпеки та виконувати вказівки під час евакуацій. Через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина жителів Одеської, Сумської, Дніпропетровської та Херсонської областей тимчасово залишились без електропостачання. Про це повідомили в «Укренерго». У регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Водночас енергетики зазначають, що запровадження графіків відключення електроенергії впродовж дня не прогнозується. Станом на ранок споживання електроенергії в Україні було майже на 9% нижчим, ніж добою раніше. Українців закликають переносити активне використання електроприладів на період з 10 до 16 години, коли сонячна генерація є найбільшою. У тимчасово окупованому Севастополі внаслідок вибуху загинув капітан першого рангу Роберт Шагеєв, який обіймав посаду заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Росії. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вєтір». За його словами, вибух стався на Столєтовському проспекті, коли чоловік спускався вуличними сходами. Російські медіа повідомляють про затримання жінки, яку підозрюють у приведенні в дію вибухового пристрою. Також поширена інформація, що загиблий Роберт Шагеєв у 2014 році перейшов на російський бік після захоплення Криму та раніше командував підводним човном Запоріжжя. У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що підводні човни бригади, в які служив Шагеєв, брали участь у запусках крилатих ракет «Калібр» по території України. Інформація про обставини вибуху та його виконавців уточнюється. Російські військові посилили атаки на логістичні та розподільчі центри великих торговельних мереж в Україні, через що в окремих магазинах виник дефіцит деяких товарів. Про це повідомляє громадське з посиланням на представників найбільших рітейлерів країни. Після ударів по складах найбільшу нестачу виявлено у категоріях овочі, фрукти, солодощі та алкогольні напої. У ФОЗі груп повідомили про пошкодження 4 розподільчих центрів внаслідок обстрілу 5 серпня, що вплинуло на постачання товарів до магазинів. Водночас у мережі АТБ заявляють, що нині перебоїв з товарами немає, хоча компанія була змушена повністю перебудувати логістичні маршрути після втрати та пошкодження низки розподільчих центрів. Про зміни в роботі через атаки також повідомили компанії «Розетка» та «Епіцентр». Рітейлери зазначають, що витрати на логістику зросли, однак запевняють, що намагаються мінімізувати вплив цих факторів на ціни для покупців. Велика Британія заявила, що дії щодо затримання суден так званого тіньового флоту Росії здійснюються відповідно до норм міжнародного права. Про це повідомляє BBC. Речник британського уряду наголосив, що Лондон протидіє діяльності суден, які допомагають Росії обходити санкції та фінансувати війну проти України. Заява пролунала після слів очільника Кремля Володимира Путіна про можливу дзеркальну відповідь на затримання російських торговельних суден європейськими країнами. У Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що Росія використовує понад 700 суден тіньового флоту, які перевозять більшість підсанкційної російської нафти. У Лондоні вважають, що доходи від її експорту залишаються важливим джерелом фінансування війни проти України. У Румунії через критичне обімління Дунаю зупинили другий енергоблок атомної електростанції «Черновода». Про це повідомляє румунське видання «Діджі-24». Від 11 години за місцевим часом станція припинила постачання електроенергії в енергосистему країни. І Румунія почала імпортувати електроенергію з-за кордону. У компанії-операторі пояснили, що рішення про контрольовану зупинку ухвалили через тривале зниження рівня води у Дунаї, який використовується для охолодження енергоблоків. Там наголосили, що всі дії виконують відповідно до вимог ядерної безпеки. Час відновлення роботи енергоблока наразі не оголошується. За даними румунських медіа, рівень води у Дунаї впав до історично низьких показників через тривалу спеку та посуху, що вже впливає на роботу енергетичних і транспортних об'єктів у кількох країнах регіону. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро
2: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на Громадському радіо. Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розберемо з освітньою експерткою Іваною Куберник о 17:45. Скандал із Олею Поляковою. Чим небезпечні такі висловлювання співачки? О 18:30 поговоримо з Оленою Чорановою, факт-чекеркою проєкту «Стопфейк».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
13: Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
13: Трамп заявив.
15: Кому знайомо, точно знає.
12: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стопфейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
12: Допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
12: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
12: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
12: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
9: громадське.радіо.
4: Відерштанд.
13: Відерштанд.
4: Супротив.
13: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
12: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
12: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
12: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
12: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
16: Пані Троян, викриття з окупації.
12: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
16: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
12: Пані Троян знає, про що говорить.
16: На громадському радіо.
12: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
16: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
12: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
12: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
17: Свобода, драйв і натхнення.
18: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
12: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Наші.
13: Наші.
12: Інформаційна програма громадського радіо для наших.
9: На окупованих територіях.
19: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
12: Новини.
19: На окупованих територіях знову загострилися комунальні проблеми. Найчастіше вони пов'язані між собою. Немає стабільної електрики, не працюють насоси, скорочуються або зникає вода. Так у Маріуполі відключення світла накладаються на водну кризу, яка триває вже кілька днів. Після проблем в енергосистемі насосне обладнання працює нестабільно, тому вода або подається слабким тиском, або взагалі не доходить до будинків. У частини багатоповерхівок її немає навіть на перших поверхах. Мешканцям пропонують набирати технічну воду з резервуарів, відкритих кранів на перших поверхах або чекати автоцистерни. Окупаційна влада просить людей терпіти, але повернення до попереднього графіка напряму пов'язує зі стабілізацією електропостачання. Проблеми фіксують і в інших окупованих містах Донеччини. У так званій ДНР заявили, що на 5 днів скорочують подачу води через ремонт мереж. Але в Донецьку та багатьох інших містах області вода і так роками подається лише за графіком, раз на кілька днів. Окремо у Донецьку майже 150 тисяч людей залишилися без світла через відключення 609 підстанцій у Київському, Кубишевському, Петровському та Кирівському районах. Коли електропостачання відновлять, місцеві ресурси не повідомляють. На окупованій частині Запорізької області вже визнали критичну ситуацію з водопостачанням через блекаут і доручили налагодити підвіз води. За даними РІА Південь, Мелітополі частина ТОТ Запорізької області залишається без світлої води. Магазини не завжди вмикають генератори, в Енергодарі люди пересідають на велосипеди, а в Балках жителі виходили на протест через комунальні проблеми. У місцевих чатах мешканці вже готують колективне звернення до Генпрокуратури Росії із вимогою втрутитися в ситуацію та притягнути до відповідальності окупаційних чиновників, які не можуть забезпечити базові комунальні послуги. А на лівобережжі Херсонщини, як пишуть Ніжні Сірогози Сіті, перебої зі світлом також спричинили проблеми з водою, бо насосні станції не можуть стабільно працювати без електрики. Комунальна криза на ТОТ стає системною. Відключення електрики одразу б'ють по воді, магазинах, транспорту і побуту. Окупаційні адміністрації переходять до ручного режиму, графіків, скорочень, підвозу води та закликів терпіти. Але стабільного рішення людям не пропонують. Частина окупованого Криму вкотре залишилась без води. Серед причин – аварія в електромережах у Феодосійському районі та аварійні роботи. Зокрема, часткова або повна відсутність водопостачання прогнозується окупантами у великих містах – Сімферополі, Феодосії, Керчі, Армянську та Красноперекопську. І ще щонайменше у 40 селах, населених пунктах та містах. Також окупаційна Кременерго інформує про обмеження подачі електроенергії. Нагадаємо, за даними української військової розвідки, через перебої зі світлом, водою та пальним на півострові поглиблюється економічна криза. Крім того, в окупованому Криму найближчими днями скоротять обсяги пального, доступного у вільному продажі на АЗС, мереж ТЕС та АТАН. Водночас у Севастополі спочатку наступного тижня планують повернути систему QR-кодів для отримання пального. Про скорочення обсягів пального повідомив голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоценюк. За його словами, обмеження стосуватиметься автозаправних станцій компанії ТЕС та АТАН, і причиною такого рішення він назвав зміну логістичних маршрутів та посилення заходів безпеки. Які саме обсяги пального залишатимуть у вільному продажу та скільки часу діятимуть обмеження, Гоценюк не уточнив.
7: Наші. Важливо
20: бути на одній хвилі.
19: На тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, окупаційна влада активно агітує населення вступати до армії Збройних сил Росії. Особливо активно до підрозділів безпілотних систем, подаючи таку службу, як нібито безпечну та вигідну роботу, використовуючи як аргумент складне економічне становище мешканців ТОТ. Про це повідомляє Центр національного спротиву. На тимчасово окупованих територіях України, де люди стикаються з безробіттям та затримками заробітних плат, окупаційна адміністрація продовжує активно агітувати населення вступати до Збройних сил Росії. Потенційним кандидатам розповідають про тепле і сухе місце, роботу в комфортних умовах та відсутність безпосередньої участі у бойових діях. Однак реальність російської армії кардинально відрізняється від обіцянок вербувальників. Після підписання контракту військовослужбовців можуть направляти безпосередньо до районів бойових дій, кажуть у ЦНС. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 26-му році Росія планує залучити для участі в бойових діях проти України близько 8 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій.
7: Анатомія тиску.
19: В Україні розробили законопроект, який полегшить розслідування міжнародних злочинів, пов'язаних з російською агресією. Документ став результатом роботи міжвідомчої робочої групи, яка була створена 24-му році при Офісі Генерального прокурора. Із аналітикинею Ukrainian Legal Advisory Group Аліною Павлюк поговоримо про ключові положення законопроекту, які важливі не лише для справедливого покарання міжнародних злочинів, а й для виконання Україною своїх зобов'язань у процесі вступу до Європейського Союзу. А також пояснимо, чому його ухвалення критично критично важливе для розслідування міжнародних злочинів, які зміни він пропонує та коли документ можуть зареєструвати та розглянути у Верховній Раді.
1: Отже, не так давно Україна ратифікувала Римський статут, і нам тепер треба законодавство привести нарешті в лад, гармонізувати його. Багато теж років ми з вами говорили про ті зміни, які були пізніше внесені в Кримінальний кодекс, але зараз проговоримо більш детально про те, що саме треба змінювати тепер. От що нас зобов'язує зараз зробити і як саме гармонізувати законодавство, саме ратифікація Римського статуту?
21: Загалом, якщо дивитися ще назад і на весь цей шлях, який ми намагалися пройти з гармонізацією, зі змінами, з ініціюванням, з різними варіаціями, то, скоріше, загалом обставини збройного конфлікту були тими тригерами, які вели до цієї історії, які говорили про те, що Кримінальний кодекс не є зручним для того, щоб переслідувати за вчинені злочини, і більше надає труднощів, ніж допомагає в цьому. Тому Римський статут зараз є лише додатковим стимулом, що це треба зробити. І крім того, важливими є процеси євроінтеграції, зобов'язання України перед Європейським Союзом, які ми намагаємося виконати. В принципі, одне з питань – це не тільки була ратифікація Римського статуту, а й його імплементація в національне законодавство України. Тому, якщо подивитися назад на ці 10 років, коли питання гармонізації стоїть активно на порядку денному, ну, дивлячись, для кого, сподіваюсь, на жаль, але зараз хочеться думати, що всі ось ці моменти вже сходяться до єдиного знаменника, і цей процес має бути завершений якомога швидше, в принципі.
1: І от у нас статті, які потребують от зараз доопрацювання. Ми говорили про 438, да, про 437. Про що вони? Давайте нагадаємо, щоб актуалізувати.
21: Так, найперше питання стоїть 437, це злочин агресії, який безпосередньо після гармонізації в жовтні 24-го року ми отримали дуже незначні зміни, коли змінилася просто назва, бо у нас до того було там розв'язання, ведення агресивної війни, а зараз ця ж сама стаття називається «Злочин агресії». Але найбільше питання виникає до самого змісту статті, тому що він абсолютно не відповідає Римському статуту. Ми маємо набагато ширше розуміння і сформована практика на національному рівні теж йому, в принципі, відповідає. Єдине, що наразі нас обмежує, це прийняте рішення Верховного суду, яке трошки конкретизує суб'єкта вчинення злочину, але до Кримінального кодексу це, в принципі, не має жодного стосунку. І найбільше виклики стоїть перед статтею 438-ю. Зараз вона звучить вже як воєнні злочини, і ця термінологія знову ж була змінена саме через ратифікацію Римського статуту в жовтні 24-го року. Але сама стаття не зазнала таких значних змін, тому що протягом цього часу залишається найбільше питань до того, що немає чіткого визначення, що є воєнним злочином, і які діяння мають підпадати під цю кваліфікацію. Тому що наша стаття зараз говорить про ряд діянь, там жорстоке поводження з військовополоненими, з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни. А це, по суті, такий портал в міжнародне гуманітарне право, під яке можна підтягнути будь-яку норму і говорити, що це буде порушення міжнародного гуманітарного права і кваліфікованих за 438 статтею. Тому це два ключових моменти.
1: А для чого необхідно все ж таки уточнювати, да, ці окремі злочини? Чого не вистачає оцієї загальної канви умовно?
21: Тут є насправді такі дві протирічні досить ситуації, тому що десь там до повномасштабного вторгнення були розмови про те, що в принципі стаття дуже хороша, вона дозволяє кваліфікувати абсолютно все, тому що було складно ідентифікувати, про які саме злочини ми ведемо мову, оскільки події переважно відбувалися на окупованій території, а інформацію, відповідно, ми не отримували повноцінну про те, що там відбувається. І стаття дозволяла ранжувати, в принципі, всі обставини, намагатися їх аналізувати. Після 22-го року з цим масивом правових кваліфікацій воєнних злочинів ми вже маємо на цей час більше, ніж 240 тисяч зареєстрованих діянь саме типу з моменту повномасштабного вторгнення. І тут вже питання до того, що більшість регіонів України залучені до розслідування і розгляду цих проваджень, що в такому вигляді статтю дуже важко сформувати єдині підходи, єдину практику, тому що, по суті, ці справи не доходять до Верховного суду, який би мав визначати якісь централізовані позиції, орієнтувати суди нижчих рівнів для того, як розглядати такі справи. Органи слідства, прокуратури намагаються на рівні якоїсь внутрішніх документів це систематизувати цю роботу, але фінальним результатом залишається те, що наше законодавство є занадто широким, і ці надмірні кваліфікації абсолютно всього не завжди означає, що те, що ми розслідуємо і кваліфікуємо, буде саме воєнним злочином. Тому ось ця чіткість, враховуючи весь масив цих зареєстрованих кримінальних проваджень, буде якось направляти, давати стимул практиці розвиватися хоча б однаковим чином.
1: І тут це важливо, тому що ми розуміємо, що Міжнародний кримінальний суд буде розглядати дуже маленьку кількість справ. Да? Трибунал суперважливо, теж багато років казали, але він теж буде розглядати невелику кількість цих воєнних злочинів, які вчиняє Росія. А якщо ми говоримо про справедливість, ми тут розуміємо, що все одно більшість проваджень, більшість розслідувань буде проводити наші українські правоохоронні органи, і саме для цього нам потрібно об'ємне, добре прописане законодавство для того, щоб це було дійсно справедливо розслідувано, щоб ми розуміли, за що це. І, зокрема, наприклад, злочини от сексуального, пов'язані з агресією, теж вони вашою групою були от розписані зараз. Да? А які ще, наприклад, чого не було раніше?
21: По-перше, дійсно, в цій загальній архітектурі правосуддя, яка складається для України, важливо розуміти, що те, що ми робимо на національному рівні, має якимось чином відповідати і пов'язуватися з усіма іншими механізмами правосуддя. Шкода, що ми не можемо насправді опиратися на роботу спецтрибуналу в контексті воєнних злочинів, тому що його фокус буде більше полягати в злочині агресії, і це там додатковий виклик для того, щоб розуміння і визначення злочину агресії за національним законодавством відповідало тому, як це бачить трибунал, оскільки саме на Україні на функції генерального прокурора дуже багато покладено взаємодії в цьому контексті. І ще не варто забувати про процеси, які здійснюються в інших країнах за принципом універсальної юрисдикції, де там Німеччина, Франція, навіть Сполучені Штати розслідують те, що відбувається на території України, і хоча б спільне розуміння і визначення цих злочинів є максимально важливе в цьому контексті. І для цього загалом ми формуємо наше національне бачення, якось намагаємося його структуризувати. Той підхід, який був обраний наразі в цьому запропонованому проєкті закону, це групування воєнних злочинів по певних категоріям. Там злочини, вчинені проти особи, злочини проти власності, заборонені засоби, методи ведення війни, що буде дозволяти якось простіше працювати на місцях. Бо, зокрема, наразі з цієї кількості зареєстрованих фактів ми бачимо, що найбільше це все ж таки обстріли. І треба якось більш коректно здійснювати цю правову кваліфікацію, коли працюється саме з ними. Але, зокрема, для постраждалих людей дуже важливим те, щоб речі, вчинені проти них, назвалися своїми іменами. Все, що відбувається в місцях несвободи, катування, сексуальне насильство, пов'язане з збройним конфліктом. По суті, ми не маємо вираження належного в правовій кваліфікації, яку дає теперішня версія 438 статті за воєнними злочинами.
20: Наші на одній хвилі.
1: Говорить аналітикиня Ukrainian Legal Advisory Group Аліна Павлюк. Хотіла ще уточнити, колись зараз пропонується нова редакція статті з кваліфікацією і з покаранням, умовно, від 8 до 15 років. Завжди було цікаво, як саме ця кількість років, умовно, які будуть призначатися, як вона враховується, основуючись вже на існуючій редакції Кримінального кодексу, як саме це відбувається рамка?
21: Тут насправді досить складна історія саме з призначенням покарання, з цим ранжуванням, бо законопроект побудований так, щоб не зменшити покарання, щоб не допустити, в принципі, цього неспівпадіння з дією загальної редакції. Тому, по суті, ми все ж таки зможемо говорити про дію, сподіваюсь, нової редакції статті з моменту прийняття. І тут виникає один з таких досить проблемних аспектів, знову ж наголошуючи на тому, що це питання мало бути вирішено вже давно. Це б на практиці потім би зняло дуже багато ось таких ось неточностей і коригувань, але точно підхід обраний такий, що нічого не буде загалом декриміналізовано в частині воєнних злочинів, і це не дасть додаткового навантаження на органи слідства, прокуратури, які не матимуть там робити перекваліфікацію діянь чи якось навантажити себе ось такою процесуальною паперовою роботою у зв'язку з цим.
1: І це не просто, я так розумію, зробити. Я хотіла ще у вас уточнити, для кого оці зміни законодавства важливі? Ми говоримо, да, коли там про загальну рамку справедливості, але чи дійсно ці зміни полегшать роботу прокурорів, зокрема, да, слідчих, суддів?
21: Звичайно, так, тому що я думаю, що саме робота цієї робочої групи з напрацювання даної версії законопроекту, це була така можливість поєднати саме практиків, експертів, науковців, міжнародних експертів, щоб сформувати якийсь найбільш практичний інструмент для слідчих, прокурорів і суддів для роботи. Тому що головне завдання, особливо для слідчого, у якого в середньому навантаження приблизно 2-3 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, йому треба не шукати в міжнародних якихось договорах, якихось положеннях, розуміння, що саме він розслідує, що саме він має кваліфікувати, а наше національне законодавство має давати ось таке чітке уявлення, куди треба рухатися. Водночас найбільше викликів, як на мене, залишається на судовій системі, тому що чіткість розуміння, знову ж, характеру злочину, що під нього підпадає і яка кваліфікація має бути, ну, наразі навантаження саме на них залишається найбільших, найбільшим чином і очікування від суддів так також на найбільшому рівні. Тому, знову ж, це один з допоміжних інструментів для того, щоб додати ось такої чіткості в правовій практиці.
1: Тут ми ж розуміємо, що міжнародне право теж розвивається, да, і наше законодавство на державному рівні теж, наше національне законодавство, да, повинно теж розвиватися активно. Оцей один закон, він же не вирішить всіх проблем, я так розумію, щодо воєнних злочинів. Наскільки у нас ще велике, ну, поле для діяльності, для змін?
21: На жаль, дуже велике, і насправді сумно про це говорити вже там на 12-му році війни, розуміючи, що про всю проблематику не один раз озвучували і як громадські організації, експерти, так і самі практики про це виступають і кажуть. Тому загалом це перший крок. Я сподіваюся, що він таки буде зроблений, але набагато більше питань залишається на рівні кримінального процесуального законодавства. Цей законопроект трошки заходить на ту площину, говорячи і піднімаючи питання про підслідність, тому що знову ми розуміємо, що в нас відбувається наразі, коли Служба безпеки України за законодавством є єдиним органом, який уповноважений офіційно здійснювати такі розслідування. А фактично, на додаток до їх роботи ще залучаються органи поліції досить активно, Державне бюро розслідувань, зокрема, також має кілька проваджень. Ну, ми розуміємо, що ресурс і процесуальне визначення органу розслідування, який буде працювати над справою, це також, ну, займає час, але без належного правового регулювання в кримінальному процесуальному законодавстві досить важко швидко вирішити це питання. Багато проблемних аспектів виникає до питань доказів і доказування, інформація з відкритих джерел, робота міжнародних спеціалістів та експертів, які залучаються, нові технології, зберігання, верифікація інформації. Це те, що нам дає міжнародна практика. Це те, наприклад, як і працює Міжнародний кримінальний суд, що ми маємо взяти для себе, щоб полегшити роботу на національному рівні. Але дуже шкода, що ці питання поки залишаються поза увагою і немає таких активних обговорень. Один з аспектів, який підняв профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, це робота з електронними доказами, але я все ще не певна, наскільки це зайде в площину саме інформації з відкритих джерел роботи з ними, бо це все ж таки трошки різні моменти, різні поняття. Довго вже ми говоримо про невідповідність правового регулювання заочних проваджень до стандартів прав людини, зокрема, і цих вимог, і ця розмова, знову ж, особливо нікуди не заходить. І дивлячись на всі ці там шматочки інформації, шматочки проблематики, насправді вже зараз починає виникати питання з приводу того, чи є в нас загальне бачення, за яким ми маємо розвивати це законодавство. Ось така державна стратегія, державна політика, тому що це вже не тільки стає про питання практичної роботи слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів. Це стає про функціонування системи, як забезпечити її належну ефективність, як її підтримувати, тому що, знову ж, один з моментів – це є спеціалізація органів. По суті, з орієнтовно 2019-2020 року почалася будуватися ця спеціалізація на рівні прокуратури та слідства, але ми все ще залишаємось на тому етапі, коли до судів вона ніяк не може дійти. Ну, це ж нереально фактично мати настільки високий ризик, що справа може потрапити до будь-якого судді, який може не мати належних навичок для розгляду чи достатньої уваги приділити цій справі. Або взагалом такі суди, як Ірпінський міський, міськрайонний суд, я точно не пам'ятаю коректної назви суду, завалені кейсами саме через свою територіальну юрисдикцію і через нестачу належного ресурсу суддів, також надмірне навантаження здійснюється на їхню роботу. Тому ось такі практичні моменти, коли ми відходимо від законодавства, дивимося на те, як відбувається все в реальності проваджень, говорить нам про те, що ну таких реактивних рішень, можливо, вже недостатньо. Треба говорити про якесь загальне бачення, тим паче, враховуючи, наскільки ось міжнародні механізми долучаються, чи те, як буде будуватися взаємодія між розслідуваннями чи збором доказів в Україні і роботою спецтрибуналу на перспективу. Тобто якась загальна картинка має вимальовуватися.
1: І отут ці взаємозв'язки теж важливі. Мені цікаво, наскільки ці зміни в законодавстві необхідні зараз для адекватної роботи спецтрибуналу і чи не змінюється, не знаю, умовно, юрисдикція МКС після змін законодавства. Як це відбувається, наскільки вони взаємокорелюються?
21: Ну, юрисдикція МКС точно не змінюється, тому що це, скоріше, ми на національному рівні адаптуємо і приймаємо ось це загальне регулювання, яке має бути в нас. Але от до спеціального трибуналу тут набагато більше питань виникає, тому що рамка їхньої роботи закріплена в статуті, ну ми фактично вже маємо її перед собою останній рік, маємо змогу опрацювати, і найбільше саме викликів викликає розуміння злочину агресії, тому що визначення відрізняється і дуже сильно відрізняється від того, що в нас є наразі в кримінальному кодексі. І другий момент – це дійсно робота з доказами, з доказуваннями, тому що акумуляція доказів ведеться з 22-го року, з 14-го року, з приводу всього, що стосується збройної агресії Російської Федерації проти України, але трибунал має це прийняти, чи справа має бути сформована, чи оцей процес і механізм передачі має бути якимось чином узагальнений, налагоджений. Ну, як мінімум, ще питання того, що в Кримінальному процесуальному кодексі України має бути передбачений механізм цієї передачі, бо це ж, ну, фактично все, що ми маємо зараз, це міжнародна правова допомога, а це ж трошки про інше. Або розділ КПК, який говорить про взаємодію з Міжнародним кримінальним судом, але він стосується ж тільки МКС. Навряд чи можна говорити про трибунал.
1: Подання і так далі, а як з трибуналом ми не розуміємо. Тому це необхідно. І отут є декілька рівнів, крім розуміння для постраждалих, що теж важливо, крім такого відчуття справедливості, це ще дуже практичні кроки взаємодії з міжнародними інстанціями і розслідування національного рівня. Ви згадали про 420 тисяч злочинів, які
21: 240.
1: Зараз...
21: 240.
1: Перепрошую.
21: 240
1: тисяч, але це зареєстрованих. Ми розуміємо, що теж, на жаль, не все ми можемо зареєструвати, але навіть ця цифра дуже велика. І оце навантаження теж таке нереальне. 2-3 тисячі справ на слідчого, правильно? Це просто неймовірна кількість. Тут ми говоримо про роки роботи.
21: Так, звичайно, про роки. При тому, що в деяких регіонах це навантаження, в регіонах, там, як Донецька, Луганська область, навантажені там 4 тисячі на одного слідчого, врахуючи те, що є кейси до 22-го року, з 14-го. Uh-huh. І при тому, що, все ж таки, ми не знаємо до кінця, що відбувається на окупованих територіях. Ми явно не маємо повної картинки і розуміння, скільки ще злочинів можуть бути знайдені там, про які можна бути повідомлено. І це ж теж додаткове навантаження, особливо, якщо ми будемо говорити про ті факти, які ще мають старіші повідомлення, чи, старішу реєстрацію. Бо зараз саме через це навантаження додатковий виклик стає до внутрішньої організації роботи. Неможливо розслідувати однаково ефективно все, тому що наша система просто буде паралізована. Неможливо залучити весь доступний ресурс виключно для розслідування цієї категорії злочинів. І вже зараз ми дивимося на те, що прям система знаходиться на межі своїх можливостей, не дивлячись на те, що справи передаються до суду, але ж суди все ще не завалені цими кейсами. Ми не говоримо про тисячі справ, які розглядаються в судах. Тому це теж типу перспективне навантаження, яке треба враховувати, при тому, що більшість процесів заочні, все ж таки, це не про історію з затриманим, обвинуваченим, які безпосередньо знаходиться в суді, бо це вже трохи інший процес, як він має відбуватися. Тому ми точно говоримо на майбутнє, не на роки, мабуть, на десятиліття для того, щоб поставити остаточну крапку в цій всій історії, знайти відповіді на питання і якби врахувати запити всіх категорій постраждалих. Але при тому ми маємо точно гарантувати, що вся система, яка буде працювати, буде стабільною, що нічого не зміниться через рік, 5-10. Тобто, якщо ми розраховуємо на таку кількість прокурорів, слідчих, суддів, які працюють зараз над цими справами, значить, вони мають або збільшуватися, або реструктуризуватися так, щоб ці люди продовжували працювати, бо це також і вкладений ресурс в їх навчання, їх підвищення кваліфікації, їх навички роботи з розслідування саме цієї категорії злочинів. Тому держава має бути заінтересована, щоб ці професіонали залишалися в цій спеціалізації роботи. Значить, вони мають бути мотивовані. Досить важко мотивувати, наприклад, слідчого, який працює під постійними обстрілами десь в Сумській, чи Харківській, чи Запорізькій області. І коли така людина не буде отримувати якихось

0: ми говоримо, наприклад, про такий інструмент, як пріоритизація справ чи побудова більш масштабних кейсів, ну ми не можемо знову ж гарантувати, що кожен випадок отримає свій доступ до суду в рідній відповідності, як, наприклад, справа проти якогось середнього військового командування. Тому зараз ми вже бачимо, як Офіс Генерального прокурора заявляє і працює над формуванням цих пріоритетів по будові справ, щоб хоча б погрупувати і визначити, що ось на цьому ми зараз зосереджуємо більше уваги, інше, наприклад, тільки фіксуємо, документуємо, збираємо докази. І це також про оптимізацію тих процесів, які відбуваються всередині системи. Тобто, ну, явно, що людина, яка постраждала від злочину, буде очікувати, що її справа буде представлена якимось чином в суді. Але якщо прокомунікувати цій людині, що окей, це може бути не тільки ситуація в проти вас конкретно, типу проти постраждалого тільки вашого будинку, але якщо ми дивимося на аналіз системних обстрілів, які здійснюються, ну, практично щоночі по Сумам, чи ми бачимо про системні випадки щодня застосування впівдронів, наприклад, в Дніпропетровській області в Нікополі, то явно більше сенсу має буде мати та справа, де буде говоритися, аналізуватися, чому це відбувається, хто за це відповідальний, чому саме ось такі методи застосовуються і чому ці обстріли щодня не вщухають, зокрема. Тому це також один з тих інструментів, які наразі обробляються, але знову ж для нього є вкрай важливим те, наскільки чітко законодавство говорить, що саме ми переслідуємо.
1: І от ми сказали, і багато аспектів виділили, для чого, чому це важливо. Але чи є це обов'язковим, до речі, цікаво. Ми прийняли Римський статут, і от зміна на актуалізація законодавства, чи є обов'язковою для нас тепер?
0: Є, вона залишається, в принципі, ще з угоди про асоціацію, ця увага до Римського статуту. Ну, насправді, вона нікуди не ділась в частині саме міжнародного зобов'язання України, яка вона прийняла для себе. Другий момент – це також те, якою Україна хоче бути учасницею в цьому на рівні міжнародного кримінального правосуддя, тому що ми тільки війшли до системи міжнародного кримінального суду. Ми лише ось минулого року представник України вперше приймав участь у асамблеї країн-учасниць якості повноправного представника країни-учасниці. Тому це також внесок в стабільність такої системи і внесок в позицію України на цьому рівні. Чи ми готові йти синхронно і посилювати саму загальну систему, сподіваючись на те, що такими ж сильними будуть самі механізми, які працюють для нас. Той же міжнародний кримінальний суд, враховуючи всі виклики, з якими він зараз зіштовхується. Або ми обираємо шлях рухатися надалі в свою сторону і зі своїм власним баченням того, яким має бути це правосуддя для України. Але чи буде для нас цього достатньо, враховуючи, що навіть в ситуації, коли найбільша кількість проваджень залишиться на національному рівні, чи ми можемо ми розраховувати на те, що ми зможемо дотягнутися до всіх, хто нам цікавий в частині виконавця злочину до найвищого рівня, без допомоги міжнародної спільноти, без залучення різних міжнародних механізмів.
1: Так, і про це треба пам'ятати. І отут важливо дійсно вся така державна, да, системна робота щодо цього, бо да, класна робоча група, декілька років працювала. Дійсно, дуже об'ємно виписані. Я читала ці положення проекту закону. Це те, чого не вистачало. Але законопроект зараз на якій стадії, якого поки навіть не зареєстровано. Да?
0: На жаль, так.
1: А чому саме? Тому що на канікули пішли депутати.
0: Ну, це насправді цікаве питання, тому що офіційно, не дивлячись на те, що в складі робочої групи були включені і народні депутати з профільного комітету, ми не побачили залучення їх як такого на практиці. І тут питання також інтересу і пріоритизації цього взагалі процесу як такого. Бо максимум, який міг досягнути там Офіс Генерального прокурора як орган, який координував всю роботу, показати, що результат є, представити його відповідним суб'єктам законодавчої ініціативи. І те, що ми бачимо з повідомлень Офісу Генерального прокурора, що текст було направлено до Офісу Президента, як суб'єкта, який, по суті, ініціював створення цієї міжвідомчої робочої групи, і до профільного комітету Верховної Ради, а це Комітет з питань правоохоронної діяльності. Це...
1: А хто тепер повинен ініціювати? Офіс Президента?
0: Ну, ось це тепер відкрите питання. Ну, хотів, якщо
1: політична
0: це був би...
1: воля, да, знову
0: да,
1: у нас ми
0: да.
1: Переходимо
0: якщо
1: до
0: це
1: цієї
0: був, площі. Звичайно, якщо це був би Офіс Президента, хочеться думати про те, що більше уваги це питання б отримало і більш підтримало.

0: на ним могло би бути в Верховній Раді. Але з того, що ми бачимо зараз, ну поки такої ініціативи немає, і в переважній більшості зараз тільки представники там експертної спільноти, громадські організації залучаються до адвокації цього питання, до взаємодії, до сприяння тому, що ну все ж таки треба рухатися далі, бо дивлячись назад, ну ми ж були вже там.
1: Угу.
0: Ми були на етапах реєстрації таких законопроєктів, ми доходили там до першого читання, до опрацювання, ми доходили до прийняття, в принципі, в цілому законопроєкті, який був не підписаний в результаті. Тобто, за 10 років, в принципі, досвід був дуже різний, і хочеться, щоб з цим законопроєктом він, ну, не був повторений, а все ж таки був успішним. Але гарантувати це точно має бути якийсь суб'єкт, який візьме на себе політичну відповідальність і буде рухатися з цим далі.
1: Це і так на громадських активістів, да, і спільноти наукової, і так далі, всі ці роки саме ви розробляли, говорили про важливість, про те, що необхідно створювати. Скільки років ми говорили про Римський статут, о Боги, нарешті ми його ратифікували. Давайте тепер хоча вже завершимо, фіналізуємо цю роботу величезну, яку провела купа людей, розробивши це все. Тут треба просто, ну, от умовно політична воля, бо все інше вже зроблено. Щоб нарешті наше законодавство було, да, гармонізовано, да, все чітко прописано. І от тут, на жаль, настає найважчий етап.
0: Так, та, звичайно, бо не стільки, мабуть, було викликів з тому, щоб зійтись в позиціях, прописати це все і врахувати думку практиків, тому що, як на мене, саме в процесі розробки ось цього проекту закону, а найбільше були залучені саме практики, слідчі, прокурори і судді, які прям активно включалися в цю роботу і привносили свій досвід, своє практичне бачення, як це все має працювати. Тому важливо точно не втратити їх голос в подальшому процесі, який би він не був і як би він не рухався. І дуже сильно сподіватися на те, що буде синхронне сприйняття самого тексту. Тому що, знову ж, повертаючись в досвід там 20-21 року, коли ми говоримо про попередній законопроект 2689, то занадто багато дискусій було саме на рівні народних депутатів, взаємодії з ними, розуміння того, що там написано в цьому законопроекті, чому це важливо і чому ми маємо рухатися. І насправді, в принципі, питання по гармонізації міжнародного права, імплементації Римського статуту, як це вже так, додаткове так з'явився зараз. Це такий собі не дуже добрий урок для нас вийшов, тому що враховуючи запис збройного конфлікту, активної фази, великої кількості злочинів, ну, хотілося б, щоб ця практична увага до цих питань була на багато вищому рівні, щоб ми не залишалися роками в цьому процесі і постійно поверталися до вихідної точки.
1: Ну і, звісно, увага до цього повинна бути прикута. Дуже сподіваємося, що це все не ляже мертвим грузом, як часто буває, на жаль, а як це, да, частіше називають законопроєктів, а нарешті життя у нього буде, у цієї величезної роботи, бо нам точно треба це робити. Дякую вам дуже за цю багаторічну роботу, яку проводите. Я сподіваюся, ми колись вже зберемось студії.
0: Так, і будемо нарешті обговорювати, що це вже все прийнято.
1: Прийнято працює і успішні кейси розглянемо. Дякуємо дуже.
0: Дякую вам.
1: Нагадаю, що говорили в ефірі програми «Наші на одній хвилі» з аналітикинею Ukrainian Legal Advisory Груп Аліною Павлюк. Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Письменники різних поколінь – будівельники, які закладають фундаменти наших домівок. Слова – це бетон, ситуації з життя – це глини, герої та характери – пісок. Але хто сказав, що наш будинок має бути неодмінно хатою мазанкою чи дерев'яним котеджем? Кожен формує свій будинок самостійно. База – це закласти фундамент. Українська література з серії «Що воно таке» Анастасії Євдокимової.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні прочитаємо і надивимось на класну научпоп-книжку з шикарними ілюстраціями «Українська література» серії «Що воно таке?». Одразу на початку нас попереджають, що це майже енциклопедія. Чому майже? Бо це ніби і є енциклопедія, тобто довідкове видання з певної галузі знань, а ніби і розважальна книжка про інші книжки, яка може розповісти нове, надихнути на читання, здивувати, розсмішити. Важливо, що прикладу у цій книжці передовсім з української літератури, але так само є в ній згадки літератур усіх часів і народів. Написала її Анастасія Євдокимова, літературознавиця, культурна менеджерка, в минулому вчителька української літератури. І вона створила пізнавальний конспект, де простими словами пояснила базові та складні поняття з літературознавства і зробила це на прикладах українських творів. А які тут класні ілюстрації художниці-мультиплікаторки Софії Мельник. Хоча офіційно книжка розрахована на дітей та підлітків десь 10-14 років, вона може насправді бути не менш цікавою і дорослим. З книжками дізнаємось, зокрема, які існують жанри, стилі і форми, від фольклорних балад до сучасних графічних романів і коміксів, як влаштована книга та хто її створює, чому постаті Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки – це не нудні бюсти в кабінеті, а живі люди зі своїми характерами, як пов'язані сім носорогів та бібліотека Павла Тичини, і навіть про те, як на літературу впливає довкілля, погода, історія, їжа чи побут митців. Колись я, до речі, рік працювала вчителькою в школі. Як же діти тоді не любили нудні, як вони казали, уроки мови і літератури. Тому я теж оживляла і твори, і письменників. Трішки додавала контексту, нагадувала, що автори теж були живими людьми. Цитувала, наприклад, особисте любовне листування, розповідала про епоху, винаходи і так далі. Ну і діти були врешті-решт задоволені. Тому, як ви зрозуміли, підхід Анастасії Євдокимової мені прийшовся до душі. Що таке класика? З чого складається детектив? Як читати комікс? Вуса української літератури? Час і простір? Сміх? Чи боїшся до темряви? Це не збірна солянка, а шматочки пазлів, завдяки яким ти складаєш в голові картинку того, що ж це таке українська література. Лови ідею для стартапу. Якби за творами української літератури відкрили ресторан, то там були б наїдки на будь-який смак. Пряне, гостре, калорійне, дієтичне, але головне – приготоване з любов'ю та насолодою. А ще мені сподобався розділ про те, хто ж такий читач. Ну скажіть, що це все про нас. Бере книжки близько до серця, ковтає їх, пропускає себе крізь книжку, прив'язується до неї, думає про книжки навіть уві сні. Коротше, якщо у вашої дитини уроки української літератури досі асоціюються з сухим заучуванням біографії та нескінченною журбою, ця книжка стане справжнім відкровенням і помічником. Бо українська література жива, сучасна і цікава. Є невід'ємною частиною європейського і світового культурного контексту. Українську літературу в серії «Що воно таке?» Анастасії Євдокимової треба читати, якщо хочеш знайти свій жанр і полюбити читання без примусу.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
5: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розберемо з освітньою експерткою Іваною Куберник о 17:45. Скандал із Олею Поляковою. Чим небезпечні такі висловлювання співачки? О 18:30 поговоримо з Оленою Чорановою, факт-чекеркою проєкту «Стопфейк».
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
9: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
9: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Усе важливе на цю годину.
16: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Христина Турко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
17: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга 13 серпня. І далі про найважливіше коротко.
16: Київ увійшов до числа найбільш постраждалих міст через російські атаки у липні.
17: Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця повернули в Україну.
16: Російські удари по портах Великої Одеси загрожують різким скороченням аграрного експорту України.
17: У Румунії через критичне обміління Дунаю зупинили другий енергоблок атомної електростанції Чорноводи.
0: Детальніше про головне.
16: Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських військ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Вночі було уражено нафтопереробний комплекс «Салават» у Башкоростані, де після удару спалахнула пожежа. Підприємство є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Росії та залучене до забезпечення російської армії. Крім того, в тимчасово окупованому Криму сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому «Саки» поблизу Новофедорівки та ретранслятор для управління ударними безпілотниками типу «Герань» і «Гербера» у районі Чорноморського. У Генштабі наголосили, що ці удари послаблюють можливості російських військ з управління авіацією та безпілотниками.
17: Троє людей постраждали внаслідок російського авіаудару по Ізюму на Харківщині. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. За попередніми даними, близько 15-ї години російські військові завдали удару двома керованими авіаційними бомбами. Унаслідок атаки загорілись приватний будинок, господарська споруда та автомобіль. Також пошкоджено понад 20 житлових будинків. На місці працюють профільні служби. Інформацію щодо наслідків удару уточнюють.
16: У липні 2026 року в Україні загинули щонайменше 437 цивільних людей. Ще 2610 були поранені. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. У місії зазначили, що кількість жертв серед цивільного населення зросла на 30% порівняно з червнем і на 70% порівняно з липнем минулого року. Одним із найбільш постраждалих міст став Київ, де за місяць загинули щонайменше 54 людини, а понад 200 дістали поранення. В ООН пов'язують зростання кількості жертв зі збільшенням російських атак і застосуванням ракет і безпілотників. Голова місії Даніель Белл заявила, що кількість загиблих і поранених цивільних у липні стала найбільшою за один місяць від березня 2022 року.
17: Закриття трьох глибоководних портів Великої Одеси через російські обстріли може вдвічі скоротити експорт української аграрної продукції. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За оцінками відомства, обсяг експорту може зменшитись із прогнозованих 64,5 мільйонів тонн до 30 мільйонів тонн. Вже в листопаді дефіцит складських потужностей може сягнути 11 мільйонів тонн, а вартість непроданої продукції перевищить 10 мільярдів євро. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що це створює ризики для проведення посівної кампанії 2027 року та може вплинути на світову продовольчу безпеку. Україна звернулась до Європейського Союзу з проханням надати 220 мільйонів євро грантової підтримки для здешевлення кредитів аграровиробникам. Наразі вантажі перенаправляють до дунайських портів та румунської Констанци.
16: Прокурори Івано-Франківської області повідомили про підозру губернатору Рязанської області Росії у справі щодо депортації українських дітей. Про це повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області. Ім'я посадовця офіційно не називають. Однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про Павла Малкова. За даними слідства, від 2022 року він сприяв матеріальному забезпеченню російських військ, зокрема, організовував збір коштів, передавав техніку та інше обладнання. Також слідство стверджує, що посадовець відвідував тимчасово окуповані території України та підтримував російські підрозділи. У прокуратурі нагадали, що з 2024 року Малков перебуває під санкціями Європейського Союзу через участь у незаконній депортації українських дітей та передачу їх на усиновлення російським сім'ям.
17: Україна та Росія провели чергові репатріації. Репатріаційні заходи. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. До України повернули 261 тіло загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Надалі слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час таких передач Росія інколи передає разом із тілами українських військових тіла власних громадян. Тому всі повернені останки проходять обов'язкову ідентифікацію.
16: Кабінет міністрів підготував проєкт програми діяльності уряду та представив його для обговорення на засіданні Ради коаліції. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, документ визначає основні пріоритети та завдання, якими уряд керуватиметься у своїй роботі. Серед ключових напрямків – посилення обороноздатності та стійкості держави, підтримка громадян і бізнесу, а також прискорення європейської інтеграції України. Корецький наголосив, що для уряду та кожного міністра визначено конкретні завдання, за виконання яких вони відповідатимуть перед парламентом і суспільством. Під час підготовки документа також врахували пропозиції народних депутатів. Після допрацювання програму затвердять на засіданні Кабінету міністрів і внесуть на розгляд Верховної Ради.
17: Останки першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця повернули до України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, прах полковника зустріли з державними та військовими почестями. Церемонія прощання з Євгеном Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Раніше в Офісі президента повідомили, що останки Коновальця ексгумували на кладовищі Кросвейк у нідерландському Роттердамі для подальшого перепоховання в Україні. Після повернення прах пройде необхідні дослідження, а згодом його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.
16: Україна передала нові пропозиції щодо мирних переговорів з Росією та закликає Сполучені Штати активніше долучатися до дипломатичного процесу. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу CNN. Детали ініціативи він не розкрив, однак наголосив, що Київ потребує більшої залученості Вашингтона. За словами Зеленського, Путін наразі не хоче зупиняти війну, а тиск на Росію залишається недостатнім. Водночас президент подякував команді Дональда Трампа за готовність продовжити дипломатичні зусилля. Також Зеленський не виключив, що Росія може спробувати атакувати одну з країн НАТО, зокрема держави Балтії, якщо Кремль шукатиме швидкої перемоги на тлі відсутності результатів у війні проти України.
17: Росія нарощує тіньовий флот для перевезення скрапленого природного газу напередодні запланованої заборони його імпорту до Європейського Союзу з 2027 року. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Відомство зазначає, що Кремль скуповує старі газовози на вторинному ринку та вводить в експлуатацію нові судна власного виробництва. За останні півроку російський тіньовий флот для перевезення газу поповнився щонайменше 10 суднами, а його загальна чисельність зросла до 25 одиниць. Водночас у розвідці вважають, що цих потужностей буде недостатньо для повного переорієнтування поставок на азійські ринки після набуття чинності європейського ембарго. Росія може зіткнутися з накопиченням нереалізованого газу, скороченням виробництва або необхідністю продавати продукцію із значними знижками.
16: Польща пригрозила переглянути фінансування сервісу Starlink після рішення компанії виключити країну зі спільної європейської зони роумінгу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Варшава щороку сплачує близько 50 мільйонів доларів за послуги Starlink і може переглянути це рішення, якщо польських користувачів надалі обмежуватимуть. Раніше компанія Starlink повідомила, що Польща не входитиме до єдиної європейської зони роумінгу, яка охоплює понад 30 країн. Через це польські абоненти зіткнуться з додатковим обмеженням під час використання терміналів за кордоном. Нові правила для польських користувачів Starlink мають повністю набути чинності 17 серпня.
17: У Румунії через критичне обміління Дунаю зупинили другий енергоблок атомної електростанції Чорноводи. Про це повідомляє румунське видання Digi24. Від 11-ї години за місцевим часом станція припинила постачання електроенергії в енергосистему країни. І Румунія почала імпортувати електроенергію з-за кордону. У компанії-операторі пояснили, що рішення про контрольовану зупинку ухвалили через тривале зниження рівня води у Дунаї, який використовується для охолодження енергоблоків. Там наголосили, наголосили, що всі дії виконують відповідно до вимог ядерної безпеки. Коли роботу енергоблока буде відновлено, наразі невідомо. За даними румунських медіа, рівень води в Дунаї впав до історично низьких показників через тривалу спеку та посуху, що вже впливає на роботу енергетичних і транспортних об'єктів у кількох країнах регіону.
16: Це були головні новини четверга, 13 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
17: Наступний випуск новин о 18 годині. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
17: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність, без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
6: Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
18: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
19: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
18: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
19: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
18: Живий звук.
20: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Реклама на Громадському радіо.
21: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня, о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
22: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
0: Драйв тайм на Громадському радіо.
16: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв тайм». Працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
0: Слухайте у програмі «Драйв тайм» на Громадському радіо.
16: Обстріли Одещини поцілили по залізниці та портовій інфраструктурі. Детальніше про ситуацію в регіоні поговоримо за кілька хвилин з журналісткою з Одеси Юлією Афанасьєвою. Удари по українських АЗС і ризик дефіциту бензину на ринку палива. Якою буде ситуація на автозаправках вже цієї осені? О 17:30 проаналізуємо із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розберемо з освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта» Іванною Коберник о 17:45.
0: Драйв тайм на громадському радіо.
16: І перед тим, як ми перейдемо до першої теми, першої години драйв-тайму, я нагадаю, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також нагадаю вам, що ви можете долучитися до обговорення в студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Або ж пишіть ваші запитання нам у студійний вайбер за номером телефону 067-67-404-76. Переходимо до першої теми.
22: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
16: Одещина знову під масованою атакою Росії. Цього разу під ударом опинилися одразу дві критично важливі складові цивільної інфраструктури – залізниця та порти. Уранці російський реактивний безпілотник прицільно вдарив по локомотиву пасажирського потягу. У ньому перебували 340 людей, зокрема 67 дітей. Пасажирів вдалося евакуювати, однак машиніст та його помічник загинули. За даними «Укрзалізниці», потяг саме заходив на станцію, щоб дати людям можливість залишити вагони, коли відбувся удар. Паралельно російські безпілотники атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району. Там виникла пожежа, є пошкодження, а наслідки атаки ліквідовували рятувальники. Це вже не поодинокі випадки, коли Росія намагається бити по транспортній і портовій логістиці Одещини. Про те, яка нині ситуація і в регіоні, ми поговоримо із Юлією Афанасьєвою. Вона працює із Одеси. Юлія, доброго вечора.
1: Вітаю.
16: Що зараз відомо про обставини удару по пасажирському потягу? І якщо можна, більш детальніше, що з пасажирами, куди їх евакуйовували і так далі?
1: Насправді ранкова атака вдарила не тільки по пасажирах саме тих потягів. У нас сьогодні було дві атаки. І перша атака по пасажирському потягу Дніпро-Одеса, він же перебував на Одещині і прямував до кінцевої зупинки, коли російський дрон атакував тепловоз. На жаль, на місці загинула команда, яка вела тепловоз, і це було двоє людей, загиблий машиніст і його помічник. На місці удару ворога навіть потім знайшли рацію загиблого машиніста, у яку він встиг передати останні повідомлення про евакуацію. Серед пасажирів отримали невеличкі поранення дитина, їй надали допомогу на місці. І справді прямував потяг до зупинки бодай якоїсь для того, щоб евакуювати людей. І я хочу сказати, що сьогоднішній ранок взагалі на евакуації був, можна сказати, плідний, але він насичений був. Чому? Після того, як сталася перша атака, сталася друга атака, маневровий потяг намагався прибрати наслідки першої атаки і теж був атакований. Машиністів вдалося евакуювати, їх попередили завчасно, однак це фактично зупинило рух залізницею. Цього дня о 7:30 виїхала моя подруга від мене в напрямку якраз Дніпра. І на даний момент, фактично годину тому я отримала від неї інформацію про те, що їх довезли назад до Одеси, довезли автобусами і пересадили в приміську електричку і сказали, що ми будемо намагатися вас якось довести до Дніпра, але нічого не говорять, нічого не гарантують, просто намагаються хоч якось доставити до пункта призначення. Звичайно, це не комфортний інтерсіті, це електричка, яку ми всі пам'ятаємо. Однак треба сказати, що людей з місця події, а це, ще раз наголошую, не тільки люди, які постраждали внаслідок атаки дрона, а і ті люди, які рух потягів яких було зупинено внаслідок цієї атаки, їх евакуювали автобусами. Так, під час першої хвилі в пасажирському потязі, на який було здійснено напад, перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей. Та поїзні бригади, і їх евакуювали 12 автобусами і доправили до безпечного місця в Одесі. Вони вже повернулися додому. А також тривали евакуаційні заходи на Одещині з інших потягів. Станом на 16 годину з місця події евакуйовано було ще 525 пасажирів, з них 130 дітей. Це було ще 15 автобусів, от які якраз доправляли пасажирів до Одеси для того, щоб якось надати їм допомогу, розсадити бодай в якісь електрички, бодай в якісь потяги. І сьогодні фактично ось цей стан залізниці – це така не зовсім паралізація, але достатньо критично. Чому? Окрім того, що постійно лунає тривога і, звичайно, зупиняються потяги, є ситуація з приміськими потягами, на рух яких вплинула ранкова атака російського дрона. Наприклад, щонайменше кілька сел на даний момент перебувають лише в залізничому зв'язку з Одесою. Тобто немає автобусів і, наприклад, у селі Кремідівка Одеської області люди фактично залишаються зручниками залізничого сполучення. Це єдиний реальний спосіб дістатися до Одеси. І коли закривається рух приміських електричок, вони так не можуть потрапити нікуди. Так само, і щонайменше, в Буялику, це ще одне село. А сьогодні нам відомо, що не курсують електрички в напрямку Колосівки, Мартиновське та Помічної, зворотні рейси. Тобто в певних напрямках не курсує приміський транспорт. І якщо ось такі села, у яких сполучення лише залізничне трапляються в місцях, де сьогодні скасували електрички, фактично люди у разі якоїсь надзвичайної ситуації, бо навіть запланованих речей, таких як дістатися на роботу чи з роботи, цього зробити не зможуть. Не сталося зі сполученням автобусів чомусь в цьому регіоні.
2: Пані Юлія, наскільки я розумію, то останнім часом Росія атакує залізничну інфраструктуру Одещини прям доволі часто. Чи бачите ви, можливо, вже тенденцію до збільшення таких атак? І які ділянки залізничної інфраструктури області сьогодні є найбільш вразливими? Це там станції, колії, локомотивні депо? Чи, наскільки я розумію, зокрема, завжди об'єктом удару прицільного є саме локомотиви?
1: Здебільшого локомотиви, і зараз ми говоримо про те, що це не тільки по Одещині, по всій Україні затримки рейсів достатньо істотні, інколи до 8 годин і більше, через те, що от якраз евакуюють людей, і як ми бачимо, не дарма евакуюють, тому що от той приклад, який я розповідала, що люди не встигли виїхати до Одещини на Дніпро, їх фактично мало того, що зупиняли десь в посадці, вони виходили, да, там, де от, ну, хоча б можна було якось зупинитися, на проміжних станціях просили людей чекати, вони чекали 4,5 години, і кожного разу, коли лунала тривога, їх просили все ж таки спуститися до сховищ, оскільки було обстріли і оскільки було небезпечно. І ми говоримо про те, що да, інколи в розподільчі якісь вузли прилітають дрони, але частіше все ж таки атакують рухомий склад. Повторюся, це не тільки Одещина, оскільки, ну, Одещина має трошки іншу специфіку. Однак, мені здається, що зараз вчасно потрапити кудись, бодай залізницею, це більше виняток, ніж правило, на жаль.
2: Ще хотіла вас уточнити, після того, як сьогодні відбулася така масована атака, чи змінюються правила руху пасажирських потягів під час повітряних тривог на Одещині? Можливо, є якісь додаткові правила для пасажирів, або ж вони вже запроваджені давно, тоді попрошу нагадати їх для наших слухачів.
1: Як і було запроваджено вже під час повітряної тривоги, потяги зупиняються, а весь склад потягу, починаючи від робітників, звичайно, і пасажирів, ну, закінчуючи, в принципі, машиністами, звичайно, виходить і намагається евакуюватися. От тут, наприклад, теж сьогодні повідомлялося про те, що люди їхали з Києва, і вони лежали в лісопосадці понад 3 години, тому що недалеко від їхнього потягу впав шахет, і їх попередили про ті влучання, які були. І отак от люди перечікували тривоги і намагалися хоча якось рятуватися від спеки в лісопосадці, бо ну, по факту не можна забезпечити сховища протягом всього шляху слідування потягу. Таким чином, ми знаємо, що чим більше тривог, тим повільніше їде потяг, оскільки кожного разу він вимушений зупинятися для того, щоб зберегти життя як пасажирів, так і працівників залізниці.
2: Ще хочу спитати вас про обстріли портової інфраструктури, зокрема, що відомо про масштаби пошкоджень в Ізмаїльському районі після нічної атаки, які саме об'єкти постраждали?
1: Ми розуміємо, що це стратегічний об'єкт, і коли ми говоримо про те, що є прильоти в порти, ми ніколи не знаємо об'ємів руйнувань, оскільки ця інформація може нашкодити нам і бути на руку ворогу. Тому ми знаємо точно, що протягом останніх кількох місяців атакується портова інфраструктура, як морська, так і річкова на території Одещини. Це реальна проблема, оскільки через порти заходить велика частина імпорту і виходить велика частина експорту. І ми знаємо, що мало того, що дуже часто є прильоти по портах, останнім часом прицільно б'ється по судах, які стояли на рейдах. І ми знаємо, що багато компаній відмовились заходити в Одесу, оскільки зараз Одеса та й Одещина нагадує сумнозвісну гру «Морський бій», де якщо не поранений, то вбитий, оскільки кілька суден вже розкололися буквально на очах у одеситів на рейді і пішли на дно. Ми знаємо, недавно одне з таких суден потопилося, і фактично до цього теж був випадок, коли дуже сильно було пошкоджено судно. Окрім того, ми розуміємо, що коли стоять на рейді суда, до них ще треба встигнути підійти, а часто обстріли повторюються в тому ж районі, і врятувати людей, оскільки це пожежа на замкненому просторі. І не завжди це вдається, і ми знаємо повідомлення, страшні повідомлення, коли команда гине просто, хоча там до берега залишилося пара кілометрів. І це насправді страшні новини і страшні реалії життя Одещини. І ми знаємо, що це стосується як річкового порту Дунаю, так і морських портів Одеси.
2: Я для наших слухачів нагадаю, що у липні було зафіксовано 67 атак на об'єкти морських портів України. З нами на зв'язку була Юлія Афанасьєва, журналістка з Одеси. Дякую, Юля, за те, що так детально розповіла, що сьогодні відбувається в регіоні після ранкових російських атак. Ми переходимо до наступної теми.

0: Я нагадую нашим слухачам, що ви можете доєднатись до нашого ефіру і задати питання, якщо його маєте, до нашого експерта. І далі у нас буде якраз цікава тема про паливо і енергетичну кризу. Тож ми переходимо до наступної теми.
1: Енергоресурси. Говоримо про нафту, газ і пальне. На громадському радіо.
0: До нашого ефіру доєднується експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Будемо говорити про цікаву тему. Український паливний ринок знову працює в умовах підвищеної напруги. Проблема не лише в ціні на нафту чи обсягах імпорту. Росія системно б'є по інфраструктурі, яка забезпечує зберігання, транспортування та продаж пального. За оцінкою директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, липнева криза була спричинена одразу кількома факторами – низькими запасами, проблемами з морською логістикою, обмеженнями окремих напрямків імпорту та різким зростанням попиту. При цьому імпорт дизпального в липні зріс до 562 тисяч тонн, а бензину – до майже 200 тисяч тонн. Тобто проблема полягає не просто у відсутності ресурсу, а в тому, наскільки стабільно його можна доставити в Україну та сформувати необхідні запаси. Окремий ризик – це російські удари по самих АЗС, за даними нового дослідження економічної правди. Заправки стають дедалі частішою ціллю для атак, причому російські удари дістаються об'єктів далеко від лінії фронту. Це не лише прямі збитки для бізнесу, це знищення або пошкодження станцій, який може подальшому впливати на доступність пального в окремих регіонах. Детальніше про те, чого очікувати від ринку пального в Україні вже цієї осені, ми розпитаємо у пана Юрія. Пане Юрій, доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Для початку хочу спитати вас про паливну кризу та низькі запаси. Наскільки критично є ситуація зараз? Чи йдеться вже про системний дефіцит, чи поки що про локальні перебої з постачанням?
2: Ні, я би не сказав, що у нас існує дефіцит сьогодні пального, і от, власне, суперечили навіть тези, що в липні місяці був дефіцит пального, і водночас зросли, ну, там, величезні вдвоє. Цифри, як би назвали, так, імпорту пального, і дизпалива, і бензину. Тобто мова йде радше про те, що, ну, скажімо так, за таких умов, якби, дефіциту як такого, якби, його не має бути. Більше того, ми не бачимо, скажімо так, певної паніки з точки зору, ну, якби дійсно був дефіцит, його не вистачало, зникали б різні види пального на АЗС, наприклад, там, як у нас часто продають, там, наприклад, два види дизпалива, два види бензину, там преміальний, звичайний, вже було б там або по одному виду, або взагалі було б тільки бензин або дизель. Такого немає. Плюс треба розуміти, дивіться, що насправді це криза дійсно, яка вже друга криза після іранської кризи, називаємо її так, це березень місяць, квітень. І наші АЗС, нафтотрейдери, ну неправильно, нафтопродуктотрейдери, тут, які пальне імпортують, так, вони потрапили в пастку, вони очікували, що ситуація затягнеться, скажімо так, до кінця року з такими високими цінами, які були в березні місяці, і вони накопичили значні запаси і бензину, і дизпалива також, по цінам, які сформовані були вже от на період високих цін нафти в березні місяці, в квітні. Ці запаси фактично ще були до червня місяця, до початку липня. Тобто їх треба було продавати. І тому ми не бачили, до речі, такого, ну, швидкого реагування ринку пального, тобто АЗС, на зниження ціни на нафту. Тобто вона знизилася, а споживачі обурювалися, закономірно обурювалися, що ціни на пальне, саме, ну, роздрібне пальне, так, вони не так швидко знижуються. Це перший момент. Другий момент, треба розуміти, що насправді ринок просів, ринок нафтопродуктів. Просів мається на увазі, що він скорочується. Тобто, на жаль, це стосується всіх видів економіки. Тобто в нас тільки за перше півріччя офіційно, формально, там на 15% скоротили споживання електроенергії. Тобто якщо ви думаєте, що пальне, ну не ви маєте на увазі, а от, там населення, що там пальне живе своїм життям і від нього, і воно залишається в стабільному пропорційному використанні в економіці, то це, на жаль, не так. Тобто також скорочується використання його і десь, ну скажімо так, це взагалі була тенденція всього 25-го року. І в 25-му році скорочувалося споживання пального. І в 26-му, на жаль, це падіння економіки, скажімо так, це наслідки падіння економіки. Плюс, якби всі ці удари, які ми бачимо зараз, так, по і логістичній інфраструктурі, складські, якщо просто так сказати, це також все відображається, в тому числі, на скороченні споживання, ну, дизпалива, бензину. І десь, скажімо так, В кращому випадку, я думаю, ми рік закінчимо, це буде мінус 20%. Це буде дуже хороший ще показник. Тому, відповідно, в цих умовах говорити про певний дефіцит, який виникає, знову ж таки, не можна. Тобто, дивіться, компанії, трейдери, називаємо їх так. Тобто, це АЗС, власники.
0: У нас трохи переривається зв'язок. Ми спробуємо ще раз зв'язатися з нашим експертом. Я нагадаю, що нині ми говоримо про український паливний ринок і зазначу, що загалом після того, як росіяни остаточно вивели з ладу Кременчуцький нафтопереробний завод, паливні експерти, енергетичні експерти говорять про те, що нафтовий ринок України дещо перебуває в напрузі. Мені підказують, що до нас повертається пан Юрій. Пане Юрію, ми з вами обговорювали тему, але останнє речення вас повторити, тому що перервався зв'язок.
2: Ну, наші мережі, АЗС, трейдери, вони мали допродати свої запаси ще з іранської кризи, яку от я назвав, тобто це ще березень-квітень, коли вони закуповували навіть в травні, і фактично вони повинні були реагувати на те, що ринок скорочується, він менше купує пального, і тому ціни не так швидко знижувалися. І ми бачимо зараз таку ж цю тенденцію. Тобто, попри те, що там нафта коливається, там $80, 89 піднялось, потім знижується до 86. Тобто, це такі коливання. Але, в принципі, та ціна, яка зараз є, наприклад, відповідно, там 90, ну, середня ціна, там 92 гривні за диспаливо і 80 гривень за бензин, то за диспаливо ціна вже мала бути спокійно на 10 гривень менше, саме на 10 менше, на 10. Тобто десь в районі 82 та 83 гривень за дизель. За бензин десь мінус 5 гривень мала би бути ціна. Тобто не 82 гривні, а десь там 77 гривень, 76 гривень. Тобто це наслідки, на жаль, емоційно можна сказати, жадібності АЗС, так і те, що вони розуміють, що вони просто в майбутньому, вже найближчому, вони не зароблять ті кошти, які заробляли раніше. І, в принципі, неспроможності влади в цілому, ну, влада, це можна так загально сказати, в нас є антимонопольний комітет, в принципі, це не зовсім його, якби, відповідальність, ця проблема, так, але збирати дані і констатувати факт того, що компанії продають пальне по завищеним цінам, це абсолютно в їхніх повноваженнях, і вони їх можуть потім передавати, ці дані, також, відповідно, до правоохоронних органів, тобто, і, ну, скажімо так, це все реально робити, ну, ми, на жаль, бачимо, якби, слабкість в цій позиції, і тому, відповідно, на жаль, від цього страждає.

0: фактори, які я сказав, перших назвав, тобто повторюсь, якщо це продаж попереднього пального, яке закуплене було дорого, так, тобто це прорахунок наших мереж, ну, якби вони не є одні в цьому світі, що постраждали від цього, так, і друге те, що падає ринок в цілому, тобто споживання скорочується, на жаль, і трейдери, вони хочуть, ну, скажімо так, отримати зараз максимальний прибуток, бо далі доведеться скорочувати свою діяльність, ну, от об'єктивно, навіть без обстрілів, от які ми згадували, так, на жаль, закриватися АЗС не будуть, звичайно, ну, це такий критичний, крайній варіант, так, але мова йде про те, що, скоріш за все, будуть скорочуватись види пального і обсяг пального, який буде продаватися.
1: Ну і підсумовуючи сьогодні нашу розмову, чого очікувати восени? Це буде стабілізація ринку, чи буде загострення нового дефіциту? І які тут фактори будуть визначальними? Це там світові ціни, атаки Росія, логістика, внутрішній попит. Ну і, звичайно, цікавить, чого очікувати водіям по цінах, якщо ми можемо зараз їх прогнозувати.
0: Ну, на жаль, якби однозначно спрогнозувати, що нас очікує восени, так не вийде, тому що дійсно є нафта світова, тобто вона ключовий фактор, вона зростає, якщо вона буде зростати і буде певний дефіцит дійсно нафти, то це може спричинити ріст ціни. Ми навіть не побачили це, коли іранська криза була, тому що там фактично вже через 3 тижні війни, дійсно, потім все перейшло вже в режим і пропускали через низьку протоку танкера з пальним. Тобто все це, скажімо так, перейшло в режим бізнесу. Для українських споживачів, так, це валюта також грає роль. Тобто, алло. Відповідно, валюта...
2: Добрий день.
0: Алло.
1: Так.
0: Алло. Да, валюта грає роль. Тобто валюта грає роль. Тобто, якщо не буде девальвації гривні, тобто, наприклад, 45 гривень там за долар, там округлимо загально, так. То відповідно, якщо це зміниться ціна, наприклад, в сторону 50 гривень, так, або євро там 50 зміниться в сторону 55, там 57, то це, звичайно, потягне за собою ріст пального там на 10% мінімум, і ризики будуть покриватися. І оце падіння в цілому, скорочення споживання, точніше, вибачте, скорочення споживання, відповідно, зниження продаж, так воно в будь-якому випадку буде штовхати мережі до того, що вони будуть знижувати ціни на пальне. Я вам назвав ціни, які повинні, в принципі, були би зараз на дизель. Повторюся. Тобто замість 92 середніх, це мало б бути 82 середніх дизпалива, і бензин замість 82 середніх, десь 77-76 гривень. Це реальна ціна була. І я думаю, що ми будемо рухатись в цьому напрямку, якщо навіть от на осінь, так, як ви питаєте, якщо не буде якихось кардинальних таких змін. Осінь мається на увазі, це ближче до жовтня вже, тому що в будь-якому випадку цей час, ну, скажімо так, займе. Стабілізація ринку, як можна так сказати. Але з іншої сторони, далі такі довгострокові прогнози, я думаю, робити не варто, тому що і війна впливає, і обстріли впливають. Ми бачимо, поки що ці обстріли маленькі, ці АЗС, вони якби не досягнули однієї з цілей, я думаю, як панічний ефект такий створити, так, щоб була паніка, щоб дійсно виникав дефіцит, щоб люди купували пальне, стояли черги, такого ми не побачили. Можливо, те, що вже українці, скажімо так, звикли спокійніше реагувати на такі кризи, можливо, інші причини, але от десь така ситуація, думаю, нас буде очікувати.
1: Дякую за такий детальний розбір того, що буде з ринком пального в Україні вже цієї осені. З нами на зв'язку був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. Ми переходимо до останньої теми першої години драйв-тайму.
3: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
1: Цьогорічна вступна кампанія вже виходить на фінішну пряму до 13 серпня. Відбувається зарахування на бюджет і контрактну форму навчання. Президент Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що формат НМТ наступного року потребує перегляду. Серед запропонованих змін – проведення тестування у підготовлених укриттях, зменшення інтенсивності НМТ, щоб знизити психологічне навантаження на випускників, а також можливість повторно скласти тест у такі строки, щоб це не завадило вступу до університету. Нагадаю, що цього року майже 15% учасників НМТ не подолали поріг хоча б одного предмета. Тож, питання не лише в організації самого тестування, а й в тому, наскільки нинішня система дозволяє справедливо оцінити знання дітей, які навчаються в умовах війни. З нами на зв'язку Іванна Куберник, освітня експертка та співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта». Детальніше розберемо з нею тему. Пані Іванно, доброго вечора.
4: Добрий вечір.
1: Як загалом ви оцінюєте цьогорічну вступну кампанію? Які її головні правила, проблеми проявилися вже зараз?
4: Ну, я її оцінюю як цілком спокійну. Працює широкий вступ. Зараз зменшена була кількість пріоритетів, які можуть

0: кількість заяв, які можуть подавати абітурієнти, але при цьому кількість заяв загалом збільшилась, хоча один вступник міг подавати менше заяв, ніж торік. Тобто інтерес до вищої освіти все ще дуже високий, тому, так би мовити, чутки і нарікання про те, що начебто через складність вступу всі виїдуть за кордон, дуже, м'яко кажучи, перебільшені. І тут ми можемо також апелювати до цифр, бо дуже важливо посилатися на цифри, а не лише на окремі думки, висловлені в соціальних мережах. І треба сказати, що система вступу, яка цього року не сильно зазнала змін з попередніми, минулого року 80% вступників вступили за своїм першим пріоритетом. Це дуже яскравий показник, який показує, що система і алгоритм працює.
1: Наводяться дані про те, що майже 15% учасників НМТ не подолали поріг хоча б з одного предмета. На вашу думку, про що це свідчить? Про те, що, можливо, проблема з підготовкою випускників або частково про недосконалість самого формату тестування?
0: Дивіться, знову ж таки, давайте порівнювати цифри, а не інтерпретації. В 2021 році, коли ЗНО, тоді ще з математики, стало вперше обов'язковим, 30% вступників не подолали поріг склав-не-склав з цього предмету, з математики. Цього року з математики не подолали поріг близько 11%. Тому мені здається, що ці цифри говорять про те, що вже достатньо спрощене вступне випробування на цьому етапі, і говорять про те, що, ну так, на жаль, вища освіта, доступ до неї, він відбувається на конкурсній основі. І велика вірогідність, що є люди, які не готові до вступу прямо зараз. Якщо ж ми говоримо, чи є створені всі умови для дітей в умовах повномасштабного вторгнення, то так, звісно, є певні складнощі, вони дуже суттєві, дуже залежить від того, в якій, на якій території безпечні чи менш безпечні, чи загалом небезпечні проживає дитина, чи є у неї доступ до очних занять, чи була у її батьків можливість оплатити додаткових репетиторів. Це все справді справляє враження, і так, на жаль, в умовах повномасштабного вторгнення, коли діти проживають в умовах постійного стресу, можна говорити про те, що можуть бути складнощі. Це правда. Так само буде складно потім вчитися в закладах вищої освіти.
1: Президент вчора заявив про необхідність зменшити інтенсивність НМТ. На вашу думку, що саме варто змінити у форматі тестування, щоб зменшити стрес, але не знизити якість відбору? І знову таки, чи не викличе це знову критику, що програма настільки спрощується, що, ну, а про що там може питати? Тому що попередні роки говорилося, що вже спрощувалося, зменшувалися об'єми інформації, які потрібно протестувати ряд знань випускників. І тут знову президент говорить про те, що треба змінити формат, зменшити навантаження, щоб зменшити стрес.
0: Ну, дивіться, я почула насамперед те, що НМТ має проводитися у безпечних умовах в цій заяві президента. Це, безумовно, дуже важливо, і це те питання, яке не залежить від Міністерства освіти і науки, Українського центру оцінювання якості освіти. Вони не мають грошей будувати укриття, вони так само не мають повноважень змусити це зробити місцеву владу. Тобто, якщо з рівня президента буде проведена певна робота з місцевими владами вже зараз, для того, щоб в небезпечних регіонах 100% дітей мали можливість складати НМТ в укриттях, відповідно, не повинні були перериватися на час повітряних тривог, це буде дуже великий і важливий результат. Тому що всюди в новинах була Одещина, і там насправді лише, здається, близько 25% дітей мали можливість складати в укриттях, попри те, безумовно, місцева влада знала, під якими серйозними атаками перебуває цей регіон. Тому, якщо з рівня президента, незважаючи на те, що це не є його прямими повноваженнями, будуть здійснені певні кроки для того, щоб створити умови для безпечного складання НМТ наступного року, це буде дуже важливий результат. Що стосується того, як президент, так би мовити, м'яко сформулював зменшити інтенсивність, я не знаю, що він мав на увазі, тому що була нарада зі старою урядовою командою, одночасно з новою урядовою командою, де разом з президентом зустрічалися чинний і попередній міністр освіти і науки, а також чинний попередній прем'єр-міністр та інші посадовці, які мають відношення до освіти, і я знаю, що президент висловив думку, що він розуміє, наприклад, важливість математики як обов'язкового предмету, важливість для виживання країни, важливість для того, щоб її вчили, для того, щоб далі вищу освіту йшли достатньо підготовлені люди, особливо на ті спеціальності, які Україні життєво необхідні для того, щоб ми як держава загалом збереглися. Тому я не знаю, що він мав на увазі. Будемо слідкувати за наступними кроками, бо ті депутати, які в червні зареєстрували досить популістичний законопроект про те, щоб залишити обов'язковим лише українську мову та історію України, зареєстрували ще один законопроект в серпні місяці, тобто, очевидно, вони не відступилися від цього популістичного наміру, і важко сказати, як далі розвиватиметься ситуація.
1: У нас не дуже багато часу до кінця розмови, але хотіла уточнити вас ще серед тез, про які говорив президент України, це організувати повторне складання НМТ у межах тієї ж вступної кампанії. Чи не створить це додаткових проблем із конкурсом на бюджетні місця? Наскільки загалом ця ініціатива звучить реалістичною?
0: Я не думаю, що тут є проблема з конкурсом на бюджетні місця. Я думаю, що тут є логістична проблема, як це організувати. Тестувальні центри – це дуже непроста задача. Тобто фізично просто організувати додаткові дні тестування досить швидко, враховуючи, що не в кожній у нас школі є всі умови, щоб там було 20 комп'ютерів, відповідно обладнаний клас, відповідне укриття і так далі. Тут я бачу певні складнощі. Якщо буде обраний варіант, що, наприклад, у нас буде умовно сесія в квітні, там діти можуть податися, скласти, особливо випускники попередніх років, якщо не сподобалось, мають право скласти ще літом. Якщо на це будуть виділені додаткові гроші і створені умови, я вважаю, що це буде нормальним полегшенням. Але саме логістично створити це в межах літніх місяців, тут я бачу проблему.
1: Підсумовуючи нашу розмову, якщо дивитися ширше, чи потрібна Україні взагалі подальша реформа НМТ, про яку заявляв Володимир Зеленський, чи достатньо точково виправити такі організаційні проблеми, які там проявилися цього року?
0: Ну, треба пам'ятати, що НМТ – це тимчасовий захід, який був, власне, придуманий в 22-му році для того, щоб зберегти широкий вступ на рівних засадах, коли всі вступники в рівних умовах. Тому в будь-якому випадку треба про це пам'ятати. Це вимушений захід на час повномасштабного вторгнення. І тому, якщо говорити про довшу перспективу, реформування, звісно, буде, але яким воно буде, насамперед залежатиме від безпекової ситуації в Україні.
1: Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Іванна Куберник, освітня експертка та співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта», була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що президент України Володимир Зеленський учора заявив, що формат НМТ наступного року потребує перегляду. Ми говорили про те, наскільки це реально і що саме потрібно змінити. Окремо ще скажу, що окремим питанням є вступ до українських університетів молоді з тимчасово окупованих територій для таких вступників. Я нагадаю, діють спеціальні умови, зокрема квота 2 та можливість вступу без НМТ за певних умов, але попереднього року кількість тих, хто вступав за квотою 2, зменшилася порівняно з 24-м роком. Тож, будемо сподіватися, що Україна в подальшому буде розширювати свої інформаційні можливості для того, аби інформувати дітей із тимчасово окупованих територій про те, яким чином можна вступити в українські університети та які квоти, пільги вони мають. Перша година драйв-тайму добігає свого кінця. Хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення у цих містах, тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». Ми почуємося одразу після короткого випуску новин, який для вас підготувала моя колега Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, під удар потрапило приміщення логістичної компанії, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. Українські військові завдали серії ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що у Севастополі уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», яка використовується для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет. Також українські сили завдали ударів по пункту управління безпілотниками в районі Мирного на Запоріжжі, складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Довжанська на Луганщині, складу боєприпасів у районі Нового Гаю на Запоріжжі, складу матеріально-технічних засобів біля Каланчака на Херсонщині та місцю зосередження особового складу в Бєлгородській області Росії. Російські військові вдруге за день атакували пасажирський потяг на Одещині. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Одеській області. Рятувальники повідомили, що удару зазнав інший потяг у Березівському районі. Внаслідок атаки загорілись тепловоз і суха трава. Пожежу ліквідували. Відповідні служби евакуювали 525 пасажирів, серед яких 130 дітей. Для перевезення людей у безпечні місця залучили 17 автобусів. В ДСНС повідомили, що внаслідок атаки постраждали одна дитина. Я нагадаю, що вранці російський безпілотник влучив у локомотив пасажирського потяга на Одещині. Тоді загинули машиніст та його помічник, а пасажирів евакуювали. Уряд спрямує 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку прифронтових регіонів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти розподілили між обласними бюджетами та бюджетами територіальних громад, які працюють у складних умовах через близькість до зони бойових дій. Фінансування спрямують насамперед на виплату зарплат медикам, освітянам і працівникам соціальної сфери. Окремо, Запорізька область отримає понад 36 мільйонів гривень для оплати праці співробітників, які працюють на територіях, де тривають бойові дії. Уряд наголошує, що підтримка прифронтових громад залишається одним із пріоритетів державної політики. Євросоюз закликав країни, які мають запаси ракет для систем «Петріот», передати частину цих боєприпасів Україні. Про це повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. За її словами, очільниця європейської дипломатії Кая Калас наголосила, що посилення української протиповітряної оборони залишається одним із головних пріоритетів Євросоюзу. У Брюсселі також закликають держави-члени збільшувати обсяги військової допомоги Україні. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідні додаткові ракети для комплексів «Петріот», щоб захиститись від російських ракетних атак. У США служба імміграції та митного контролю планує закупити спеціальні рукавички, здатні створювати електричний розряд для знерухомлення людей. Про це повідомили в Міністерстві внутрішньої безпеки США. На закупівлю пристроїв планують витратити від 10 до 20 мільйонів доларів, а їх надходження до підрозділів очікується до березня 2027 року. Рукавички можуть створювати електричний розряд напругою до 380 вольт і застосовуються лише під час безпосереднього контакту з людиною. Виробник наголошує, що вони призначені для деескалації конфліктів і не повинні використовуватись як покарання. Водночас правозахисні організації висловили занепокоєння через можливі зловживання таким обладнанням. На їх думку, поява електрошокових рукавичок може призвести до надмірного застосування сили під час імміграційних заходів. У нідерландському порту Роттердама стався вибух на території енергетичної компанії Ganvor Energy. Про це повідомляє агентство Reuters. За попередніми даними, вибух стався у резервуарі для зберігання пального. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень. У компанії повідомляють, що аварія могла статись через технічні роботи на трубопроводах. У поліції заявили, що ознак диверсії наразі не виявили, а причини вибуху встановлюють. Екстрені служби продовжують працювати на місці події. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Погода
0: на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
2: Погода
0: на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо. Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом громадське радіо знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Drive-Time на Громадському радіо.
10: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник. Гостєва редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. І найближчу годину мова піде про таке.
9: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на Громадському радіо.
10: Блекаути у Севастополі, як живе півострів із браком палива та перебоями електроенергії, поговоримо з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, членом Менеджлісу Кримсько-Татарського народу за кілька хвилин. Скандал із Олею Поляковою. Чим небезпечні висловлювання співачки і чому спричинили таке збурення суспільства? О 17.30 розберемо з Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Стопфейк» та викладачкою Могилянської школи журналістики. Краєва рада українців Криму та Кримська єпархія Православної церкви України закликали народних депутатів України підтримати проєкт з постанови Верховної Ради про встановлення 28 серпня Днем захисту прав української громади Криму. Чому це важливо, розберемо з Андрієм Іванцем, представником Краєвої ради українців Криму, кандидатом історичних наук о 18.45.
9: Драйв-тайм на Громадському радіо.
10: Окупаційна влада заявила, що після атаки на Севастополь місто залишилося без електропостачання. За словами гауляйтера Розважаєва, Севастополь тимчасово залишився без електрики внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру. Разом з тим, в окупованому Криму загострюється одразу кілька проблем, які безпосередньо впливають на повсякденне життя людей. Спочатку півострів зіткнувся з дефіцитом пального та обмеженням на АЗС. Згодом до цього додалися перебої з електропостачанням. Паралельно в різних районах півострова почалися тривалі відключення електроенергії. Йдеться вже не просто про незручності. Перебої зі світлом у поєднанні з дефіцитом пального ускладнюють роботу підприємств, магазинів, системи водопостачання та побут мешканців. У мережі з'являються повідомлення про те, що в окремих районах люди змушені готувати їжу альтернативними способами, зокрема, на вогнищах у себе у дворі. Про те, як нині живе окупований Крим, ми поговоримо з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та членом Меджлісу Кримсько-Татарського народу. Пане Ескандер, я вас вітаю.
11: Добрий вечір, слава Україні.
10: Героям слава. Давайте почнемо з того, загалом, наскільки серйозним нині є дефіцит пального в Криму. Мешканці в соцмережах пишуть, що про них забули, тому що якщо на решті території Росії пальне хоч якось намагаються знайти, то на окупованій частині України в Криму Росія ніяк не реагує на проблеми мешканців.
11: Ну, тут я би сказав, що вони все ж таки реагують, вони намагаються знаходити паливо, намагаються шукати шляхи для того, щоб поставляти на територію окупованого Криму паливо, тому що це дуже важливо в якому плані. Ну, без палива не можуть працювати генератори. А коли ми говоримо то, що є проблеми з електропостачанням і проблеми з водопостачанням, то тут якраз таки генератори є таким от альтернативним шляхом, альтернативою для того, щоб можна було б якимось чином підтримувати життя, для того, щоб там працювали холодильники та інше. Тому в деяких районах дійсно періодично з'являється паливо, і про це вони пишуть, надають інформацію. І паливо іноді буває, що коли вони завозять велику кількість палива, то ціни навіть спадають до 100 рублів. А в цілому, в середньому, паливо зараз коштує бензин десь 270, 290, 300 рублів за літр. Тобто ціни дуже високі. Але тут якраз ми можемо сказати, що дійсно ви правильно говорите, що всі ці взаємопов'язані процеси, і найбільш страждає, скажімо так, або найбільш такому в трудну і більш така складна ситуація відбувається на території Північного Криму. То і тому тут ми спостерігаємо наступні процеси, коли люди починають від'їжджати з Північного Криму, їдуть або до родичів в Центральний Крим, де і ближче там великим містам, де ситуація краще трохи. Ну, коли ми навіть говоримо про Сімферополь, то в самому Сімферополі відключають електропостачання, але там на декілька годин, потім знову намагаються включати. А вже в Сімферопольському районі ситуація гірша. А коли ми далі там їдемо там в бік півночі, то світла може не бути декілька днів або навіть декілька тижнів. А якщо ми говоримо про південне узбережжя, то в Судаку не було світла там близько тижня, потім з'являлося, потім знову не було, і в районі Ялти не було світла. Тобто ми бачимо, що ситуація насправді непроста, але вони ставлять генератори, використовують паливо. Тобто сказати, що там великий дефіцит палива, що його взагалі нема, він є, а головне, щоб були гроші. А є і відпочиваючі російські, які приїжджають, ну, дійсно, їх замало, їх не так багато, але є. І тут якраз це впливає і на бізнес, і на подальше життя. Ну, повертаючись к Північному Криму, то люди також виїжджають і за межі Криму. Тобто тут вже вони не бачать перспективи, або в тому числі є дуже велика небезпека в тому, що після виборів у вересні вже відкрито говорять про те, що буде мобілізація, хоча вже нами зафіксовані, нам надають інформацію, що в Північному Криму вже зараз проводять мобілізацію. Тобто приходять в домівки, приносять, скажімо, повістки для того, щоб люди з'явилися до військкоматів, і далі вже говорять про те, що будуть мобілізувати.
10: А наскільки масовим є це явище, і, можливо, під цю мобілізацію, про яку ви згадали, підпадає певна категорія населення?
11: Ну, дивіться. З одного боку, коли мова йде про тих, хто кого запрошують на реєстрацію, запрошують для того, щоб вони йшли на строкову службу. А тому що іменно з 2026 року вони розпочали круглогодичний, от такий процес. Якщо раніше були там весенні-осінні призов. І інше, коли вже вони приходять і до людей, які це я не можу сказати, що дуже масово, але є така інформація про декілька десятків випадків. Або вони це відпрацьовують і дивляться на реакцію людей, або починають вже потихеньку проводити таку процес мобілізації. І тут я скажу так, що скоріше за все вони будуть це все робити і в майбутньому. І що стосується самих людей, тому люди намагаються вже шукати, і в тому числі і представники корінного кримськотатарського народу намагаються в тому числі від'їжджати за межі Криму. І такі випадки є.
10: Я правильно зрозуміла, що повістки намагаються вручити і представникам кримськотатарського народу?
11: Так, то і у нас та інформація, яка є, більшість з них, це я сказав, декілька десятків, а тут якраз таки більшість з них це представники кримськотатарського народу.
10: Підсумовуючи ось цей блок розмови з вами про те, що на півострові зараз склалися не найкращі побутові умови, тому що відчувається і дефіцит електроенергії, і палива, але якщо порівнювати з попередніми літніми місяцями, чи можна відзначити, що все ж таки якийсь прогрес є і ситуація поліпшується?
11: Ви маєте на увазі порівнянні з червнем,
10: так,
11: з червнем
10: так,
11: і з липнем?
10: Саме так.
11: Тут ситуація така, що з'являється бензин, і люди, ну, можу сказати, починають більше адаптуватися по все, але, ну, скажімо, найбільш така от складна ситуація на півночі Криму, і тому от тут мова йде про те, що коли тижнями немає світла, а коли немає питьової води, яку вони привозять, і недостатньо є, а людям, які можуть доїхати там до скважин, є скважини, на яких там постійно сама вже самотеком льється вода, яку можна використовувати, але не у кожного є можливість поїхати, тому що немає бензину. І от тут то дійсно ускладнюється життя, і люди починають вже почалася внутрішня міграція в Криму. Крім того, дуже просив бізнес, і тут мова йде про те, що і на ринку нерухомості теж впали ціни, і це говорить про те, що все ж таки. Люди починають що більше на ринку нерухомості більше пропозиції, ніж попиту, да? І це якраз показники того, що все ж таки з Криму починають від'їжджати, можливо, і росіяни. Коли я запитував, а хто більше продає, тут я не можу чітко спиратися на те, що або продемонструвати, да, таку чітко верифіковані дані, але надають інформацію, що більшість, звісно, продають, скажімо, росіяни, нерухомість. От такі спостереження є. Поки що я не можу 100% стверджувати, але спостереження. Я говорю наших активістів, які надають таку інформацію.
10: Я правильно зрозуміла, що пов'язаний ось цей масовий виїзд з окупованого Криму росіян через ось ці удари по логістиці, по НПЗ, чи це також пов'язано з тим, що відбувається просідання бізнесу, зрив курортного сезону, про який ви згадали, і так далі?
11: Це взаємозв'язано. Тобто, з одного боку, це незручні умови для життя, тобто світло, вода, і коли навіть місцеве населення, да, і починає від'їжджати, в тому числі опасаючись того, що може бути мобілізація більш така масова. А що стосується, і з іншого боку, просідає бізнес, треба за щось працювати. Да, є там бізнес намагається, скажімо, адаптуватися, сказати, що на південному узбережжі Криму або там в Сімферополі, в Севастополі немає продуктів харчування, це невірно. На ринках є продукти харчування, відбувається там продаж, купівля. Але коли ми взагалі говоримо про сам бізнес, про середній бізнес, то він дуже активно починає просідати, і дійсно це і покупательна спроможність спадає, і в тому числі пропозиції на продаж, як я вже сказав, нерухомості, ніж там попит, теж дуже сильно перевищують зараз.
10: Ще зупинюсь буквально одне питання щодо курортного цього сезону. Чи справді можна говорити про його фактичний провал? Чи попереду ще оксамитовий сезон? Тому що, наскільки я пам'ятаю, сам Аксьонов, ставленик Кремля, говорив про те, що бронювання не приймається до вересня, але з вересня вони все ж таки ще сподіваються, що можна щось на туристах заробити.
11: Сьогодні сміло можна говорити про те, що провал сезону є, тому що та кількість, яку планували, в першу чергу, да, частиною сезону є в тому числі і дитяче оздоровлення. І коли ми говоримо про десятки тисяч, які оздоровлювалися, навіть сотні, десятки тисяч оздоровлювалися в Криму, і цей напрямок повністю був закритий ще в червні і до вересня, то тут ми можемо вже сказати, цей один напрямок вже не працює. А тут це мова про літні дитячі табори, про артеки, про інше, про санаторії. Далі, коли ми говоримо про дома відпочинку, і санаторії, дорослі і так далі, то дійсно, ну, росіяни все одно їдуть, є такі, яким море по коліна, головне, щоб була горілка, ну, водка, не горілка, українська горілка. І їм все одно, але все одно кількість цих людей, вона значно зменшилась. І тому що і забезпечення, обслуговування, і це тут ми можемо спостерігати в тому числі і по середньому і малому бізнесу, який працюють від сезону до сезону, то багато хто вимушений був закривати свої такі невеликі торгові пункти або невеликі кафе для кафе-харчування, забезпечення. І це дійсно впливає в тому числі на місцеве населення, яке звикло заробляти гроші за сезон. І це також впливає на покупательну спроможність людей. Люди, хтось вклав гроші і не отримав результат. І хто це? Тому я думаю, що якраз таки наслідки от цього провалу, вони ще будуть дуже проявлятися пізніше, коли дійсно сам сезон повністю пройде, але він не відбувся. І це буде в тому числі дуже сильно впливати на економіку Криму. І я думаю, ми якраз можемо підсумки провести дуже активно десь вже в жовтні 2026 року. І там буде чітко, ми будемо бачити. А взагалі, коли ми говоримо про сезон, то ще в українські часи основний період – це півтора місяця сезону в Криму, крім дійсно оксамітовий сезон – це вересень, але тут, я думаю, що ситуація не покращиться, і ті очікування або ті попередні доходи, які були, прибутки, які були до атак з боку Сил оборони України, вони дійсно дуже сильно впадуть на великі такі проценти.
10: І підсумовуючи нашу з вами розмову, буквально останні питання, враховуючи все, що ми з вами проговорили, в тому числі і паливну кризу, і енергетичну кризу, якщо проблема з ось цим всім паливом, електроенергією не завершиться і продовжить тривати восени, наскільки серйозними можуть бути економічні та соціальні наслідки для окупаційної адміністрації півострова?
11: Ну, скажімо, коли ми говоримо про гуманітарну катастрофу, да? То можна сказати, що вже близько к гуманітарній катастрофі ми можемо називати північ Криму. Коли, скажімо, фермери не можуть працювати, у них не вистачає палива, коли, скажімо, там чи це там фабрики, інші там установи, інші ферми, вони не можуть працювати, тому що треба забезпечувати і там світлом, і водопостачанням, все це впливає. І тут якраз вже люди починають опасатися про те, що коли вже ближче к зимі, отут буде питання опалювального сезону, а наскільки він буде відбуватися, яким він буде в Криму. І тому ми можемо очікувати, що дійсно для окупаційної влади це буде велика проблема, тому що можна обіцяти багато чого, вони намагаються обіцяти, вони намагаються демонструвати якусь свою активність, але і залучати, вони і їх спроби залучити, наприклад, там центральну федеральну владу і там кабінет міністрів Російської Федерації і так далі, до цих процесів у них це виходить, я скажу, скажемо чесно. Але інше питання, наскільки сама федеральна влада може повністю забезпечити. Тут інше питання. Вони намагаються шукати шляхи і з'являється бензин періодично, але проблема-то не вирішується. І небезпека не закривається. І я думаю, якраз очікувати покращення в Криму, я думаю, не стоїть.
10: Я вам дякую дуже за те, що ви так розлого і детально розповіли про те, що зараз відбувається на півострові, до чого готуватися окупованому Криму цієї осені. З нами на зв'язку був Ескандер Барієв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу Кримсько-Татарського народу. А ми переходимо до наступної теми.
12: Технологія впливу.
13: Технологія впливу.
2: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
10: Скандал навколо Олі Полякової після її інтерв'ю для Роміної набирає обертів. Розмова, яка мала бути про особисте життя, творчість і роботу артистки під час війни, перетворилася на дискусію про межі свободи слова, відповідальності публічних людей та оцінку українських реалій. Найбільше обурення викликали слова Полякової про те, що українські артисти нібито живуть в страху висловлювати власну позицію. У цьому контексті співачка поставила запитання, цитую, «Ми що, в концтаборі?» Говорячи про атмосферу в українському суспільстві, окремо вона критикувала реакцію на ситуацію з мобілізацією та ТЦК, заявляючи про випадки, коли, за її словами, людей можуть силоміць забирати з вулиць. Ці слова одразу справили хвилю критики. Опоненти Полякової наголошують, порівнювати Україну, яка протистоїть російській агресії, з концтабором – це щонайменше некоректно, особливо, коли подібні формулювання можуть бути використані російською пропагандою для просування тези про Україну як про нібито несвободну і репресивну державу. Водночас є й інша сторона дискусії, які підтримали Полякову. Проблеми із законністю дій окремих працівників ТЦК, випадки конфліктів під час мобілізації, питання дотримання прав людини – це теми, які справді потребують суспільного обговорення. Але де проходить ось ця межа між аргументованою критикою реальних проблем і формулювань, між особистим висловлюванням і загалом, навіщо українським журналістам варто пояснювати аудиторії, хто дійсно є лідером думок, а хто ні, ми поговоримо із Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake та викладачкою Могилянської школи журналістики. Пані Олено, я вас вітаю.
12: Вітаю, добрий вечір.
10: Давайте почнемо з того, а чому зараз слова Полякової викликали настільки сильну реакцію українського суспільства?
12: Ну, тому що ці слова щодо критики, щодо того, що ми саме Україна є концтабором, та, звісно, вони резонують, вони були масштабно поширені в соцмережах, вони були сказані емоційно, плюс сама цитата Полякової була як вирізана насправді з інтерв'ю, тому що ці слова про концтабір, вони почали йтися як начебто опис і стосуватися саме конкретно ситуації з мобілізацією. А мобілізація – це, по суті, одна з основних тем, з якою активно працює Росія. Тому і ми теж бачимо, що дуже багато різних акаунтів в коментарях було вкинуто для того, щоб ще більше поширювати цю тему. Тому це такі спільні дії і нас, як людей, які живуть в країні у війні, і ця тема хвилює, абсолютно логічно. І разом з тим тут активно за цим слідкує Росія за будь-яку тему, яка нас хвилює, і як підкидає хмизу, щоб ця тема ще більше палала, ще більше обговорювалась.
10: Полякова говорить про, цитую, страх висловлювання і називає Україну несвободною, а ситуацію порівнює з концтабором. Чому важливо пояснювати аудиторії, що це не об'єктивний опис реальності, а суб'єктивна оцінка конкретної людини?
12: Ну, нам взагалі, як журналістам, завжди треба, якщо ми даємо якусь думку, та у нас, власне, в українських журналістів, і не тільки в українських, в принципі, в журналістиці, та є таке поняття, важливість відокремлення факту від коментарю. І от коли ми починаємо активно поширювати в заголовках, наприклад, там Полякова сказала, що Україна – це концтабір, то ми маємо наголосити, та, що це Полякова сказала, що це її думка, і разом з тим обов'язково ми маємо пояснити, що це не відповідає дійсності, тому що це не відповідає дійсності, і це є факт. Тому що якщо ми кажемо, що якась країна є концтабором, наприклад, Північна Корея, та, то там медіа конкретні, вони чітко підпорядковані одній партії, там або Росія, та, є конкретні вказівки, як медіа мають працювати. Якщо ви щось не те напишете в соцмережах, то вас дійсно посадять, як, наприклад, перші роки вторгнення. Десятки людей досі сидять у в'язниці в Росії за те, що вони назвали вторгнення війною, а не СВО. Тепер Пісков, наприклад, каже, що це війна, але вже нічого, ці всі люди вже сидять. От тому ось ці країни, вони дійсно є концтабором. Україна точно не є концтабором, тому що є безліч показників, які вказують на наші рівні демократії, є різні міжнародні рейтинги, організації, які слідкують за тим, що по всьому світу в кожній країні відбувається. І ми елементарно, навіть не звертаючись до якогось експерта, використовуючи навіть ці рейтинги, ми можемо показати аудиторії, що це не так. Тому ми то можемо давати таку думку, і вказуючи, цитуючи і вказуючи, що це думка, але така думка обов'язково має бути збалансована фактами і конкретними даними. Ну, тобто ми ж не будемо просто цитувати людину, яка вірить в те, що земля пласка, що, ну, це є факт, земля пласка, або що вакцинація там викликає аутизм, хоча це не так. Ну, журналісти мають боротися якраз тут за факти.
10: Для наших слухачів, я ще, хто пропустив цю історію контекст, додам, що додатково скандал наклався на ще одну історію. Це поява Полякової поруч із російським співаком Сергієм Григорієвим Аполоновим на фестивалі «Лайми Вайкулі» в Юрмалі. І була розмова Роміної під час інтерв'ю з Поляковою про це, де Роміна запропонувала співачці пояснити цю ситуацію та фактично перепросити. Полякова не погодилася з логікою, що українські артисти мають виправдовуватися за кожен свій контакт з росіянами. Ну і в результаті інтерв'ю стало значно ширшим, ніж персональний скандал навколо співачки. Тобто тут, окрім того, що варто зазначати, що це думка Полякової, ймовірно, треба додавати також бек співачки, яка до початку повномасштабного вторгнення співала російською, носила російські кокошники і мала цілком, скажімо так, росія-орієнтовану позицію. І тут виникає ще цікаве питання. Чи можемо ми говорити про певну вибірковість у позиції деяких українських артистів, не зводячи суто до Полякової, коли бути публічно українкою і українцем, підтримувати Україну і користуватися перевагами цього статусу, це нормально? А коли йдеться про обмеження, які війна накладає на суспільство, в тому числі і виступи за кордоном, спілкування з росіянами, відвідування певних фестивалів, то тут уже починає говорити про те, що з'являється певна риторика про концтабір.
12: Та, ну, абсолютно, звісно, тому що в публічному просторі ми ж хочемо, коли ми виходимо, ми хочемо, щоб нас любили, щоб з нами погоджувалися, та, і тому ми бачимо ось такі речі, що змінюється риторика. Хоча насправді просто треба розуміти, що там до 2014 року у всіх так чи інакше був якийсь бекграунд, який був пов'язаний з Росією. І більш важливе має значення, що зараз саме відбувається з 2014 року, що говорили ці люди, як діяли, чи їздили вони, чи там працювали. Ось саме це має значення. От, щодо риторики, звісно, вона буде саме такою, і тому, як ви власне і сказали, дуже важливо журналістам пам'ятати, що елементарно будь-який бекграунд можна загуглити, що людина робила там декілька років тому, і вказувати, а далі вже самі люди мають визначити, наскільки ця позиція є об'єктивною, і оцінка цієї людини є об'єктивною. І, до речі, щодо мобілізації теж дуже показово, так як ця цитата була поширена, звичайно, вона дуже яскрава, вона викликає якісь емоції, тема мобілізації, вона постійно обговорюється суспільством. І дійсно ми маємо проблеми. Ну, це абсолютно зрозуміло, що на п'ятий рік повномасштабки неможливо, щоб тисячі людей, щоб в нашій країні, яка набагато значно менша за кількістю населення, ніж Росія, щоб у нас було достатньо людей, щоб ми воювали. Це абсолютно зрозуміло.
10: І Очікувано, якщо ви вже зачепили тему мобілізації, так очікувано, що цю тему несвободи і мобілізації, про яку стверджує Полякова, підхопили ряд проросійських телеграм-каналів. Перш ніж задати вам наступне питання, я поділюся з нашими слухачами дослідженням, яке провела наша редакція, щодо того, як ось ці висловлювання Полякової, по суті, зіграли на руку російській пропаганді. Ряд шкідливих ресурсів використали її заяву для підсилення антимобілізаційних наративів. Так, за 11-12 серпня цього року кількість шкідливих ресурсів поширила інформацію, зокрема, про те, що Україна, цитую, більше не є вільною країною, і порівняння ситуації з концтабором та згадку про повернення до, цитую, Савка. Ресурси використали заяву Полякової як резонансне внутрішнє підтвердження ширших антимобілізаційних та антиурядових повідомлень. У кількох публікаціях її критику розширили до категоричних тверджень про те, що Україна вже стала концтабором, або що українці втратили свої громадянські права. А пізніше в дописах також стверджувалося, що Офіс президента нібито намагався змусити Полякову та інших публічних осіб, які підтримали її позицію, замовкнути. Активність сукупно набрала понад 765 тисяч переглядів станом на 17.00-12 серпня. Щодо масштабів, щонайменше 13 публікацій поширили цю інформацію, щонайменше 11 ресурсів використали слова Полякову для того, аби підсилити антимобілізаційні настрої в Україні. Ну, і тут питання, а де, власне, проходить межа між правом людини критикувати державу і ситуацією, коли публічна людина своїми емоційними формулюваннями створює, скажімо так, у величезної аудиторії викривлене уявлення про країну?
12: Ну, тут, власне, ну, по-перше, там, ми ж демократична країна, і, власне, Оля Полякова, вона, що це, і це дійсно, от, як у мене в моїй бульбашці теж підкреслюють, це просто абсурд. Вона кричить про концтабір, але, з іншого боку, їй дають це сказати, бо в концтаборі їй навіть би ніхто не дав права сказати і можливості сказати про те, що це концтабір. Тому тут межа тільки в тому, як ми, ну, власне, як журналісти, наскільки ми будемо відповідально цитувати і давати ці такі заяви, подібні заяви, і наскільки ми будемо їх збалансовувати реальними фактами, коментарями людей, які дійсно можуть ці речі коментувати. І це от я не договорила щодо мобілізації, коли, власне, вона почала казати, Полякова, в інтерв'ю щодо того, що у нас людей забирають на вулицях, то ведуча спитала, а ну звідки ти знаєш, чи бачила ти? І вона сказала, ні, я не бачила, але я бачила відео. Ну, тобто, це про це теж треба зазначати, що ну просто цей висновок, він теж базується, по суті, ну, ми розуміємо, що таке відео. Є якісь дійсні відео, а здебільшого це ціла кампанія, яка і ми в StopFake так само постійно фіксуємо купу згенерованих штучним інтелектом цих відео. І про це теж треба наголошувати. Так, тобто, ми маємо критикувати, і ми бачимо, що ця можливість є в Україні. Якщо є якісь проблеми в війську, наші журналісти, звичайно, є не все ідеально, але тим не менш у нас є розслідування щодо того, що військо відбувається. У нас є підсвічування якихось проблем. У нас військові все одно продовжують в соцмережах писати. Навіть от той самий протест картонковий, який відбувався проти звільнення Федорова, який теж неправильно інтерпретувала Полякова. Теж так само, коли там були заяви, що треба у війську щось там публічно писати на захист, тим не менш військові обурилися і почали писати в соцмережах, що вони цього робити не будуть. Тому ми, ну, абсолютно демократична держава, і ми можемо висловлюватися, ми критикуємо, і ми це робимо, у нас постійні срачі відбуваються. Але просто межа тут саме, якщо ми кажемо про професію в журналістиці, як ми це все будемо в якісних медіа подавати, в авторитетних медіа. І межа в тому, що читають ці люди. Тому що якщо вони продовжуватимуть тільки читати, дивитися тіктоки і тих блогерів, які тільки підхопили, якісь вирвали цитати з контексту, тільки побачили щось, не зрозумівши, про що насправді сказала Полякова, на яке питання вона відповідала, що там це не стосувалося, там саме концтабір, саме мобілізації це не стосувалося. Ну, тоді, ну, це інша справа.
10: Загалом, ряд скажімо так, еліти української, серед яких письменники, журналісти, діячі, говорили про те, що дуже некоректно на 12-му році війни, коли українські військові перебувають в полоні і дійсно на собі відчувають, що таке несвобода і концтабір, говорити поляковій про те, що тут, на вільній Україні, існують певні обмеження. Наскільки, на вашу думку, ось це її висловлювання може зачепити саме військових?
12: Ну, я навіть по своїй бульбашці бачу, що дійсно, ну, звісно, це зачіпає в першу чергу тих, хто, на жаль, зміг

0: Але тим не менш ми бачимо і вбивства людей, наприклад, там за іншу віру, і вбивства за іншу думку, і знищення української мови, знищення української літератури, спалювання українських книжок. От, ну і звісно, коли людина ну таке говорить, звісно, це є тригером, звісно, це обурює. Саме тому воно, власне, і спричинило також цю хвилю, і було підхоплено як українцями, так і, знову ж таки, розпалювалося росіянами з їх метою. Тому, знову ж таки, кажу, що нам важливо показувати, що ця вся фраза, вся ця цитата, цей весь висновок, він не має жодних підстав. І що ну він просто є думкою людини, яка навіть по суті не може оцінити те, що у нас тут відбувається, просто емоційно щось сказала.
1: Після інтерв'ю частина українських знаменитостей публічно стала на бік Полякової, а частина її розкритикувала. На бік стали такі знаменитості, які під її дописом лишили коментарі. Це акторка Ольга Сумська, співачка Камалія, телеведуча та співачка Ольга Горбачова, акторка Ксенія Мішина, акторка Катерина Кузніцова, танцівниця Ілона Гвоздьова, співачка Асія Хат і співачка Слава Камінська. Також за співачку заступився репер Потап, який недавно і сам оскандалився російськомовним виступом на Юрмалі разом з Настею Каменських. Наскільки небезпечним є перетворення таких дискусій на своєрідне зіркове голосування, хто за Полякову, а хто проти? Тому що, наскільки я розумію, аудиторія у артистів велика, і, по суті, вони в маси несуть той меседж, який потім російська пропаганда про ту саму, скажімо так, антимобілізаційні наративи, так, потім переноситься в маси далі.
0: Ну, звісно, це є небезпечним. І, ну, на жаль, сьогодні у нас ось такі реалії. Це реалії не тільки в Україні, в принципі, по всьому світу. Це реалії соцмереж, які перетягнули на себе просто у всю увагу. Якщо раніше, щоб донести щось до думки аудиторії, до думки громадськості, ти мав мати там телеканал, газету, якесь медіа, де працювали люди, які, ну, або відпрацьовували партію, якщо ми говоримо інтереси партії, якщо ми говоримо да про авторитарну країну, або там ну неважливо, але в будь-якому разі це було якесь медіа конкретне. Сьогодні медіа є кожна людина, яка має смартфон. Може або показувати якісь дурниці, або кошенят, або ну будь-що, і таким чином зібрати навколо себе аудиторію, яка буде налічувати більшу кількість, ніж традиційне медіа, та яке працює за стандартами, має редакційну політику і несе певну відповідальність. Ну, знову ж таки, блогерка та Араміна, вона там має скільки там ну, мільйони підписників, але вона не є медіа, тобто вона не несе як такої відповідальності, хоча я там дивилася, вона має журналістську освіту, але тим не менш, це просто блог в Ютубі, ну, і все, що на неї впливає, це монетизація, кількість підписників. І так само всі ці зірки, які коментують, так само вони не несуть певної відповідальності. Ну, судячи по їх реакції, вони теж не особливо там дивилися все це інтерв'ю велике, просто почули тільки ось цю цитату, яка поширилася масово, і відреагували на неї. І ну, для нас це тільки свідчить про те, що та наразі у нас такий інформаційний безлад, хаос життя у соцмережах. Щоб убезпечитися від цього, ну, тільки треба думати, кого ми читаємо, думати от щодо цього інтерв'ю конкретно, дивитися, хто, ну, формувати навколо себе таку відповідальну, нормальну інформаційну бульбашку. Ті самі якісні медіа, які б нормально проінтерпретували інтерв'ю і цю цитату, а не просто давали там якісь заяви Потапа, наприклад. Ну, тобто це сьогодні наша відповідальність абсолютно, на кого підписуватись, за ким слідкувати, які пости репостити, і в залежності від того, чистий простір буде у наших друзів.
1: Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Так детально ми з вами цю тему обговорили. Олена Чуранова, факт-чекерка проєкту StopFake та викладачка Могилянської школи журналістики, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що як заяву Ольги Полякової підхопили шкідливі ресурси та підсилили антимобілізаційні

0: наративи, тим самим підтверджуючи, що емоційна заява співачки зіграла на руку російській пропаганді. Ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
1: Кара. Україна дир. Україна карамдир. Прості кісті міць Криму на громадському радіо.
0: Українська громада Криму після початку російської окупації опинилася під системним тиском. Йдеться про переслідування активістів, витиснення української мови та освіти, знищення українських організацій, обмеження діяльності релігійних громад і тиск на українську культурну та історичну пам'ять. Представники Краєвої ради українців Криму та Кримської єпархії ПЦУ закликають Верховну Раду встановити 28 серпня Днем захисту прав української громади Криму. Детальніше про те, чому це важливо і чому обрали саме таку дату, ми поговоримо із представником Краєвої ради українців Криму та кандидатом історичних наук Андрій Іванець з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю.
2: Добрий вечір.
0: Давайте почнемо з того, чому саме зараз виникла потреба офіційно встановити День захисту прав української громади Криму. Яку проблему має вирішити саме така дата? Чому саме її було обрано?
2: Ну, спочатку про проблему. Етнічні українці Криму, а також ті, хто хочуть ідентифікуватися з нашою громадою і проживають в Криму, такі люди теж є. Це спільнота, друга за чисельністю в Криму, і яка вносила свій значний вклад в різні сфери життя Криму до початку російсько-української війни. Але навіть за часів незалежності не можна було сказати, що центральна влада звертала увагу на потреби української громади Криму особливої уваги, попри такий конституційний обов'язок. І рух український, українці Криму стихійно самоорганізовувалися до початку війни і мали певні здобутки. Але ситуація кардинально змінилася з початком російської агресії, бо російська війна є геноцидною, її мета – знищення української держави, української нації. От етнічні українці разом з кримськотатарським корінним народом, вони перетворилися через окупаційну політику, політику держави-агресора на дві найбільш дискриміновані спільноти. Ви частково розкрили механізми, за допомогою яких здійснюється тиск на українську громаду, який має в перспективі призвести до її асиміляції, до знищення української і громадянської, і етнічної ідентичності в Криму. І ми, на жаль, не знаємо долю деяких представників активних нашої громади, які зникли під час окупації. Ми відчуваємо тиск, от те, про що у вступному слові ви не згадали, це цілеспрямована зміна демографічного, етнодемографічного складу в Криму. Держава-окупант, вона переселила в Крим незаконно всупереч Женевським конвенціям, за різними оцінками, від півмільйона до 1 200 000 осіб. І звісно, що це також додатковий асиміляційний тиск на громаду кримських українців, ну і на інші спільноти, які проживали в Криму до окупації. Отака загроза існування української громади, вона вимагає дій на її захист. І представники української громади Криму, витіснені окупантами на материк, частину з них було депортовано просто окупантами, вигнано із власних домівок силою, вивезено за межі Криму. Ми вже десь 10 років, приблизно 10 років, 28-го, серпня, наприкінці серпня, на громадських засадах організовуємо захід День захисту прав української громади Криму. Це не випадкова дата, вона має глибокий історичний ґрунт, оскільки 28-29 серпня 1918 року в Криму пройшов перший з'їзд українських організацій, який утворив Краєву українську раду в Криму. Тобто такий перший представницький орган для українців регіону, для кримських українців. І сьогодні знову небезпека нависла над нашою громадою, тому відновлений була і теж Краєва рада українців Криму, яку я представляю. І от виник такий день. Він відзначався спочатку суто на громадських засадах. Після того, як відновили діяльність Краєва рада українців Криму, вона звернулася до органів влади в 2021 році. І ціла низка облдержадміністрацій, органів самоврядування, вони підтримали цю ідею. На певний час після початку широкомасштабної агресії Росії ідея пішла в тіні, і воно відзначалося знову лише на громадському рівні. Але в липні цього року 19 народних депутатів і там з різних фракцій вони зареєстрували постанову про відзначення дня захисту прав української громади Криму 28 серпня. І зараз ті громадські структури, які підтримують цю ідею, вони просто висловлюють підтримку діям народних депутатів. Вони є своєчасними, вони є необхідними. І тому з'явилися заяви і Краєвої ради українців Криму, і що дуже суттєва, також Кримської єпархії Православної Церкви України, яка витісняється окупантами із Криму і придушується її діяльність на тимчасово окупованій території Криму. Низки інших організацій, як Союз вимушених переселенців, як Таврійська гуманітарна платформа.
0: Буквально у нас лишається не так багато часу до кінця ефіру. Як ви вважаєте, чи може встановлення такого дня бути реальним інструментом державної політики, а не лише там символічним жестом?
2: Так, ми дуже очікуємо, що держава в цей день буде нагадувати світу, нагадувати українцям про проблеми українців. Це в Криму буде сприйматися як моральна підтримка, як інформаційна підтримка, оскільки в Криму сотні тисяч людей очікують на повернення України, і така увага до їх проблем стане ще одним моментом моральної підтримки громадян України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
0: І буквально одна хвилинка. Якою взагалі зараз має бути державна політика щодо української громади Криму? Що потрібно робити вже зараз до деокупації? У нас мало часу, попрошу коротко.
2: Необхідно в документах відзначити, оскільки це одна з двох найбільш дискримінованих спільностей, необхідність підтримчих дій і допомагати в інформаційному плані, готувати кадри для роботи в Криму, які будуть розуміти проблеми цієї громади, і вживати подібні дії підготовчі для звільнення Криму. Але, звісно, вирішити проблеми української громади Криму можна буде цілком лише після звільнення цієї території.
0: Ну і загалом, ймовірно, треба нагадати про те, що дуже активно в це питання мають включатися і самі кримці, і розуміння того, що вони борються за свою свободу на рівних з тими, хто сьогодні перебуває на вільній території України. Я вам дякую за те,
2: тисячі кримських українців, вони борються в лавах Збройних сил України, зокрема і члени Краєвої ради українців Криму.
0: Я вам дякую за це уточнення і за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Андрій Іванець, представник Краєвої ради українців Криму та кандидат історичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Drive Time добігає свого кінця. Дякую, що були з нами ці дві години. Ми обговорювали цікаві теми. Далі із випуском новин моя колега Христина Турко. Я ж з вами прощаюся до завтра. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Харківщині російські військові завдали удару керованою авіаційною бомбою по селу Оскіл. Про це повідомив начальник сільської військової адміністрації Геннадій Загоруйко. Внаслідок атаки пошкоджено 9 домоволодінь. У будинках вибито вікна, пошкоджено покрівлі та інші конструкції. Інформація про постраждалих не надходила. Також під російський удар потрапило селище П'ятигірське Донецької громади. Там повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти соціальної сфери та житлові будинки. За попередні даними, люди не постраждали. На місці влучань працюють відповідні служби. Начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за підозрою в одержанні хабарів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Слідство інформує, що посадовець отримав 10 тисяч доларів за обіцянку зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг та створити умови для їхнього бронювання за місцем роботи. Також правоохоронці задокументували ще один епізод одержання 5 тисяч доларів. За ці кошти він нібито мав не допустити направлення мобілізованого до військової частини та організувати повторне проходження військово-лікарської комісії. За версією слідства, загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить близько 15 тисяч доларів. Нині тривають обшуки, а найближчим часом затриманому мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід. На Одещині знайшли бортовий самописець винищувача МІГ-29, який зазнав аварії під час виконання бойового завдання. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень через пожежу, тому фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням інформації про останні хвилини польоту. У ДБР зазначили, що наразі розглядають кілька версій авіакатастрофи, зокрема недотримання правил експлуатації літака та технічний стан ракети, яку пілот випустив по Росії. Військовому безпілотнику. Я нагадаю, що 10 серпня під час знищення ворожих дронів в небі сталася нештатна ситуація. Літак загорівся та втратив керування. Пілот встиг катапультуватися і вижив. Розслідування триває. Після ударів Сил оборони України нафтопереробний завод «Орскнефтіоргсінтез» у російському Орську повністю зупинив роботу. Про це повідомив губернатор Оренбузької області Євгеній Сонцев. За його словами, через атаку було пошкоджено ключову інфраструктуру підприємства, а через санкції ремонт імпортного обладнання може тривати до 6 місяців. На тлі зупинки одного з найбільших НПЗ регіону російська влада вже запровадила обмеження на продаж пального. Бензин відпускають у визначені обсягах, а продаж у каністри заборонений. Також в області перебудовують логістику постачання пального, надаючи пріоритет спецтранспорту. Орскнефтіоргсінтез щороку переробляє близько 6 мільйонів тонн нафти та виробляє бензин, дизельне і авіаційне паливо. Росія заявила, що не отримувала нових українських пропозицій щодо мирного врегулювання війни. Про це російським ЗМІ повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, Москві нібито нічого не відомо про ініціативи, які Україна передала американській стороні. Також Рябков заявив, що можливий візит до Росії представників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера залишається на порядку денному, і Москва готова організувати його у разі потреби. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала США нові пропозиції щодо припинення війни та закликала Вашингтон активніше долучатися до мирного процесу. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама закликав не припиняти підтримку України через позицію Києва щодо Косова. Про це він написав у соцмережі X. За словами Рами, допомога державі, яка стала жертвою агресії, не має залежати від розбіжностей у поглядах на інші міжнародні питання. Албанський прем'єр розкритикував заклики окремих політиків і активістів відмовитись від підтримки України після заяв президента Володимира Зеленського про те, що Київ не визнає незалежності Косова. Водночас Рама зазначив, що вважає позицію України щодо Косова помилковою, але наголосив, цитую, «право українців на свободу та захист від російської агресії залишається незаперечним». Також він підкреслив, що Албанія і надалі підтримуватиме Україну. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на громадському радіо.
9: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
9: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро
9: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на громадському радіо.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
11: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошенки.
10: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
11: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На Громадському радіо.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Що робити, якщо шахраї створили вашу фейкову сторінку у соцмережах? Розповідає Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Костянтине, власне, питання просте. Куди скаржитися? Що робити, якщо ви раптом дізналися, що хтось створив фейкову сторінку, чи то під вашим іменем, чи створив сторінку з якимось нікнеймом, але ви там бачите свої фото, як діяти?
17: Ну, перш за все, найбільш ефективним методом є написати скаргу адміністрації соцмережі. І це, ну, написати скаргу, це звучить якось трошки та по-старовинному, але насправді в кожній соцмережі є там десь пункт меню, там три крапочки, чи десь, ну, просто поклацати і легко можна знайти, як поскаржитися на цю сторінку. І там, ну, в тому самому Фейсбуці, є безліч різних варіантів, чому ви скаржите, чому ви вважаєте, там не показувати цю, чи повідомити про шахрайство, повідомити, що ця людина видає себе за іншу людину. І безліч різних варіантів там є. І, ну, якщо багато людей одночасно там, наприклад, цю сторінку помітять як фальшиву, як видає, що, яка видає себе за іншу людину, то адміністрація, ну, при наявності певної кількості скарг перевіряє, чи алгоритми зазвичай перевіряють, але, ну, якщо вже багато скарг і проблема не вирішується, то вже люди підключаються. І таку сторінку блокують, видаляють. Це найефективніший метод у таких випадках, коли створюють фальшиву фейкову сторінку чи не існуючої людини, чи видають себе за іншу людину. І це найефективніше. І ще також у нас є кіберполіція, але, знаєте, навряд чи вона буде такими речами займатися. Вона і так не дуже ефективна, м'яко кажучи. Але ось це і найпростіше, і найшвидше, і найефективніше, і в усіх випадках найкращий варіант – це поскаржитися на таку сторінку адміністрації соцмережі.
16: Пане Костянтине, одразу тут уточнення. Ми у редакції Громадського радіо зіштовхнулися з тим, що коли скаржимося на сторінки фейкові, які створили шахраї і назвали, нібито це наш колега Андрій Куликов, співзасновник і ведучий Громадського радіо, там є така опція скаржити, якщо ви скаржитеся, що ця сторінка не справжня, то дайте лінк на справжню. Що робити, якщо її просто нема?
17: Так, ну, звісно, що всі нетипові ситуації важко передбачити. Ну, ви ж самі сказали, що у нього є у Твіттері, здається, X-сторінка, і можна на неї послатися, наприклад, так? Або, ну, так, я теж бачив, коли я скаржився в подібних випадках, що, а ви дайте лінк на справжній профіль. Ну, знаєте, адміністрація соцмереж виходить з того, що більшість людей на землі все ж таки має якісь сторінки в соцмережах. Ну, так вже сталося, вже так врослися ми усі, те, що 10-15 років тому було неможливо, то зараз неможливо передбачити, як це може жити людина в цьому сучасному світі і не мати сторінок у різних соцмережах. Ну, так же буває. Тому так, випадок з паном Андрієм, він, ну, не типовий, скажімо так. Особливо для таких от, принаймні, для суспільно відомих, популярних людей, з таким величезним бекграундом, людина, яку знають, і про нього ним цікавляться, хочуть з ними якось сконтактувати. І от така відсутність профілів у соцмережах – це не типово для селебріті, а пан Андрій, безумовно, є відомою, популярною людиною. Але у будь-яких випадках є там для різних нетипових випадків, можна знайти інші пункти меню, і зв'язатися, і написати. І в мене такі прецеденти теж були, що зрештою-решт знаходиш той пункт, що нехай зі мною зв'яжеться оператор, або в чат можна навіть перейти, і таке може, і там в чаті можна пояснити. Ну, зазвичай англійською мовою, але, ну, сучасний розвиток великих мовних моделей дозволяє перекладати дуже швидко з будь-якої мови на будь-яку.
16: Пане Костянтине, чи правильно я розумію, що всі ці випадки щодо ефективних скарг, вони стосуються, ну, таких пристойних соцмереж, скажімо так, і не месенджерів на кшталт Телеграму, де, ну, я думаю, що якщо в Телеграмі хтось створить від вас фейкову сторінку, та, ну, умовно, поставить ваш аватар і буде щось там написувати, то це, даруйте за жаргон, але як в рельсу.
17: Ну, звісно. Ну, принагідно зауважу, що Телеграм вже більше соцмережа, ніж месенджер, насправді, тому що я давно пропагую те, що Телеграм – це зло, це погано, і закликаю ним не користуватися українцям, особливо під час війни. Але менше з тим, більшість українців, які все ж користуються, використовують його саме як соцмережу, як читають, як протидію цензурі, скажімо так, як протидію, як аналог, не аналог, а альтернативу єдиному марафону, і відповідно читають телеграм-канали. Я теж тут важко зрозуміти, але, ну, це все моя болюча тема, ви згадали телеграм. Звісно, звісно, це стосується правила порядних соцмереж. Телеграм не реагує практично, Телеграм не реагує на запити державних установ. Ну, ось французи трошечки вирішили собі це питання, арестувавши Дурова пару років тому. От. І російському уряду часто йде на зустріч Дуров, хоча останнім часом вони щось там посварилися між собою, щось не поділили. А так, в цілому Телеграм не модерує, не відповідає, не видаляє, наприклад, антиукраїнський відверто контент, не бореться з шахрайством, з розповсюдженням забороненої інформації. Телеграмі можна знайти все, що завгодно, те, що ви не знайдете в простойних соцмережах. А, звісно, тому, да, Телеграм тут, скоріше, ну, виключення таке. До речі, китайський TikTok, у них там просто дуже люта служба безпеки, і вони, особливо коли йдеться про якісь китайські інтереси, наприклад, про щось про комуністичну партію чи про політичний уряд керівництва країни, тут вони моментально реагують. Але загалом там дуже така активна, навіть агресивна служба безпеки, я б навіть так сказав. Але це далеко не цього стосується. Наприклад, там та сама російська дезінформація, якщо ви на неї поскаржитеся у Тіктоку, то навряд чи вони взагалі відреагують чи видалять. Ну, тобто це така політична, дуже сильно орієнтована соцмережа. А Телеграм – це, скоріше, таке дике поле, знаєте, і причому Дуров свідомо таку політику запроваджує, мінімально втручаючись, але у дуже якихось дуже вигідних, прямо особисто там для нього, випадках. А в усіх інших соцмережах, ну, американських переважно, це працює.
16: Знов таки, останнє уточнення в цьому контексті. Чи правильно я розумію, що Facebook, в принципі, є доволі дружнім до тих, хто користується цією соцмережею? І якщо дійсно шахрахи створили твою фейкову сторінку, то вони швидко розглянуть цей запит чи ні? Чи, можливо, є інші соцмережі, які більш активно працюють у цьому напрямку?
17: Ну, все динамічно, наприклад, да, Фейсбук той самий, так, кому як повезе, на чиїсь запити довго не реагують, на чиїсь запити моментально, або, наприклад, Твіттер, викупив його Ілон Маск, була нормальна соцмережа, він там всіх позвільняв, все порубав. Це одразу там відобразилося, змінив правила, відобразилося це на стані безпеки, на розгляді заяв, там скоротили службу безпеки там і так далі. Стало більше шахрайства. Той самий, ну, YouTube, це Google, там, да, там все суворо і стабільно, і прогнозовано. Але знов-таки правила постійно змінюються. Тому, наприклад, якщо це шахрайство, да, і всім очевидно, що це шахрайство, то всі написали, якщо 100, 200, 500 тисяч скарг протягом години надходить, то алгоритм автоматично їх там підвішує, скажімо так, а потім перевіряє, і якщо це дійсно шахрайство, блокує. Тому, ну, немає якоїсь стабільності. У мене були випадки, щоб на мою скаргу протягом години реагували,
16: ого,
17: навіть менше.
16: А немає ніяких випадки, що секретиків, що зробити, щоб саме ти потрапив у це число щасливчиків, чиї запити розглянули швидко?
17: Ну, не знаю, не готувався до такого питання, але те, що сходу з голови, Фейсбук більше, якщо ви там скаржитись на аккаунт, який є вашим другом у Фейсбуці, наприклад, так? То це важить набагато більше, ніж важить, ну, чи ж сторонній аккаунт. Тому дуже важливо, наприклад, не приймати незнайомців у друзі, наприклад. Ну, це так, от штрих такий, який мені от сходу приходить в голову, тому що з точки зору Служби безпеки Фейсбука, ну, якщо ти твій друг скаржиться на твій аккаунт, то він же тебе знає, і, а значить, ти сам прийняв його у друзі, значить, цей аккаунт більше про тебе знає, і йому слід більше довіряти. Ну, і таких, ну, нюансів іще дуже багато. Але, знов-таки, правила у того ж і Мета, і Фейсбука, Інстаграма, Ютуба, вони дуже часто змінюються, тому що вони адаптуються під нові виклики, під нові схеми, а ботаферми ж нікуди не ділися в тому ж Фейсбуці. І їх там прибувають постійно, регулярно якісь чистки проводяться. Але вони знову з'являються, тому що повністю викорінити це поняття абсолютно неможливо, особливо, тобто, перед якийсь політичний сезон. У кожних різних країнах різний час проводяться різні вибори. Тому через мережу Ботаферм формується громадська думка, намагаються впливати на більшість таку пасивну. Ну, і тому правила постійно змінюються. І сказати те, що якийсь лайфхак сьогодні, от я поділився якимось одним, а завтра він може стати неактуальним.
16: Це була розмова з Костянтином Корсуном, експертом з кібербезпеки. Він пояснював, що робити, якщо шахраї створили вашу фейкову сторінку у соцмережах і куди скаржитися у такому випадку. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
19: Реформа фармацевтичної галузі в Україні з 27-го року МОЗ має запустити новий орган контролю за ринком ліків. Чому можуть не вкластися у дедлайни, поговоримо з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії працює Анастасія Середа. Якщо дуже коротко визначити головну проблему українського фармаринку, яку ця реформа має вирішити, то про що це? Це ціна, монополізація, вплив виробників і дистриб'юторів, можливо, це державне регулювання там чи недостатній контроль якості?
20: В будь-якому випадку будь-яка реформа повинна бути націлена на покращення функціонування ринку, а якщо це стосується охорони здоров'я, то безумовно створити доступність для пацієнта якісних, ефективних і доступних за ціною лікарських засобів. Тобто мета саме така, інакше вона не може бути. Бо якщо ми не досягнемо користі для пацієнта, для системи охорони здоров'я, то навіщо започатковувати взагалі будь-яку реформу?
19: Наскільки я розумію, то ось реформа проходить в кілька етапів, і на початку я вже говорила про те, що великою першою точкою відліку можна вважати 22-й рік, тоді Верховна Рада ухвалила новий закон про лікарські засоби. Наступний великий блок реформи було про ціноутворення. У 25-му році держава почала перебудовувати механізм формування цін на ліки, запроваджувала декларування граничних оптово-відпускних цін і національний каталог цін. У чому полягала ідея ось формування цього ціноутворення?
20: Дивіться, я багато років працюю в цій сфері і був безпосереднім учасником багатьох реформ в системі охорони здоров'я, починаючи з 2000-х років, в тому числі і я працював в системі контролю якості лікарських засобів, починали ми і регулювання цін на лікарські засоби, і докторська дисертація моя присвячена саме ціноутворенню на лікарські засоби, яку я вже 15 років тому захистив. Ну, нема нічого нового. Насправді, все це вже було, скажімо, в 2008 році, в 2008, 2009 році і раніше постійно відбувалися реформи. Ну і орган влади, такий як Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками, який зараз називається, тоді ще в 2009 році ми створили новий орган, центральний орган виконавчої влади, Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів, яка трансформувалась в цю державну службу. Тепер цю державну службу хочуть так виходить зробити як новим органом державного контролю або Українське фармацевтичне агентство, не знаю, яка там буде його назва. Ну, і як на мене, то це просто новий етап на новому рівні відбувається просто ці зміни. Вони для мене не нові. Я можу передбачити результат, бо і тоді ми йшли в Європу, і зараз ми йдемо в Європу. І коли говорять, що Європа нам говорить, що треба зробити так чи інакше, то я вам скажу так, що Європа завжди говорить, ви можете зробити як хочете, але ви зробіть так, щоб ці всі зміни привели до того, що ви досягаєте результату, виробники працюють відповідно до європейських стандартів, освіта відповідно до європейських стандартів, препарати відповідно до європейських стандартів і таке інше. Тому, як для мене, це просто ще один раз відбувається те, що було 15 років тому. Нічого не змінюється. І мені здається, що не зовсім зрозуміли до кінця, що відбувається. Закон правильний, хороший, євроінтеграційний, а реалізація його виходить така, що ми не досягаємо тих результатів. Зараз Європа знову йде до спрощення якихось адміністративних вимог, до моніторингу, скорочення, скажімо, штату цих усіх регуляторних органів. А у нас якось так зростають ці регуляторні органи в об'ємі і таке інше. Тому є проблеми, їх треба сідати, обговорювати з ринком, обговорювати, щоб міністерство займалося цим питанням з науковцями, тому що я вважаю, що безумовно повинна бути спочатку підготовлена ґрунтовна доказова база, ґрунтовно спрогнозовані наслідки, результати. Вийшло сьогодні так, не тому, що це погана затія, як то кажуть. Сьогодні це вийшло так, тому що не спрогнозували результати, не спрогнозували наслідки, не підготували всі необхідні нормативні документи.
19: Чи правильно я розумію, що нині одне з головних завдань – це сформувати спроможний державний орган, який відповідатиме за допуск препаратів на ринок, там контроль їхньої якості, безпеки, ефективності і так далі. І зараз ми фактично перебуваємо у перехідній фазі. Частина нових механізмів щодо цін уже працює, інші елементи ще готуються. І головний ось цей законодавчий каркас реформи, він має запрацювати з 27-го року.
20: Наголошу на тому, що насправді за ціни цей орган якби і не повинен відповідати, да? Новий орган, він повинен відповідати за доступ на ринок. Ціноутворення все-таки це окрема історія, але так складається, що якщо це лікарські засоби, то відповідальність покладають на Міністерство охорони здоров'я, і воно шукає механізми, як це все реалізувати. Не йде мова про те, що треба створити спроможний орган, треба створити щось краще, тому що на сьогодні існує досить спроможний орган Державна служба з лікарських засобів і досить спроможний орган Державний експертний центр, який займається експертизою і все таке інше. Просто до нового органу ще додадуть препарати крові, медичні вироби, косметику і все таке інше. Тобто хочуть в єдиному органі зібрати всі функції, які стосуються ринку лікарських засобів, ринку медичних виробів, медичної техніки і все таке інше. Тому це видозмінене, яке повинно бути краще, а не просто спроможне. Сьогодні я не можу сказати, що на поганому рівні працюють ці організації. Вони працюють багато років, є певні проблеми. Я, наприклад, весь час виступаю за те, що кадровий потенціал, повинні бути фармацевти, повинні бути навчені люди очолювати, лідерство повинно бути професіоналів. Це одне питання, да? Бо жоден з цих органів не очолює фармацевта, бо не очолює людина з великим досвідом роботи в цій професії. Да? Це і проблема. Але, можливо, це не найважливіша проблема. Можливо, є інші механізми. Я ще раз говорю, кажуть, що спроможність існує. Потрібно зробити так, щоб це було краще, не гірше, щоб перехідний період не зробив біди для, в першу чергу, для пацієнтів, щоб не зникли лікарські засоби і все таке інше.
19: Якщо говорити простіше, ось як ця реформа фармринку, скажімо так, вплине на звичайного споживача? Чи відчують звичайні українці те, що в Україні йде перебудова самої системи?
20: Ну, мені здається, що в принципі, споживач, от що цікавить? От ви споживач лікарських засобів. От ви можете мені відповісти, що вас найбільше цікавить? Чи цікавить вас, що там відбувається в органах влади, що там змінюється? Вас
19: цікавить ціна, доступність, асортимент.
20: Бачите, от вас цікавить правильно, і мене як споживача цікавить, скільки це буде вартувати, коштувати, чи зможу я це купити, чи буде доступний, чи буде держава компенсувати. І добре, що зараз є про доступні ліки, ми можемо говорити, да? Міністерство таку робить програму. От це цікавить, як відбудеться, як відбувається це регулювання, що там робиться. По-моєму, абсолютно це не цікавить споживача. Тому я би говорив би про те, що коли цей орган створюється, запрацює, пацієнт просто повинен відчути, що лікарські засоби якісні, щоб не було нарікань на те, що вони не працюють, щоб були вони ефективні, щоб була доступна ціна. Там маса механізмів, які існують, які не будуть відноситися до цього нового органу чи до цих органів, які зараз працюють. Це комплекс заходів величезний. Тобто, якщо реформувати все, то потрібно, також мене як споживача цікавить, хто працює в аптеці. Да? Зараз є проблема, що багато людей працює в аптеці без належної освіти. Да? Так якраз у такий орган повинен проконтролювати і до відповідальності призвати тих, хто де без освіти працюють. Або, скажімо, порушують цінову дисципліну. Або, скажімо, зараз в Європейському Союзі взагалі там іде політика, випрацьовується, щоб не було дефіциту лікарських засобів. Це після ковіду, а у нас ще війна. Тобто цілі політичні рішення для цього приймаються. Оцим орган повинен цей займатися, да, робити політику у сфері обігу лікарських засобів для того, щоб стало краще пацієнту. От, на мій погляд, таким чином це повинно відбуватися. А те, що зараз говорять про це, що там буде новий орган, буде старий орган, немає ніякої різниці. Для мене це не реформа. Реформа – це тоді, коли пацієнт відчує, що він отримав ще раз якісний, ефективний, доступний лікарський засіб.
19: А якщо ми говоримо про тих людей, які в системі, ви кілька разів згадали про те, що є проблема із кваліфікованими фахівцями, які безпосередньо працюють в аптеці. Наскільки ця реформа може вирішити цю проблему? І тут ще питання в тому, що люди не хочуть йти в цю професію через, скажімо так, дещо нестерпні умови роботи, маленька зарплатня, великий робочий день. І все ж таки проблема в тому, що працювати доводиться в аптеці, це додаткові ризики для здоров'я, бо люди туди приходять для того, аби вирішити свої питання по здоров'ю.
20: Я фармацевт, я вчився на фармацевта, більш ніяку професію не отримав. Я пишаю свою професію, але мені насправді зараз боляче за те, що відбувається в цій царині, тому що насправді професія якось так перетворилася незрозуміло на продавців, перетворилася на якісь, я навіть не знаю, як назвати. Тобто імідж професії, повага до професії, багато чого зникло. Зникло тому, що, мабуть, як в усіх галузях, де гоняться за грошима, там уже на якість персоналу і на все інше, можливо, не звертають увагу. Я би хотів, щоб професійна спільнота сказала своє слово з приводу будь-чого, і нового органу, і з приводу умов роботи, і з приводу того, як повинні функціонувати ціновувати аптеки і все таке інше. На сьогодні, ну, чомусь професійна спільнота абсолютно мовчазна, щось говорять, є розрізнені громадські об'єднання, асоціації, там, аптечні, палати фармацевтичні, таке. Говорять правильні речі, мабуть, да? Але чомусь... Часто кожна з цих організацій захищає тільки права своїх засновників, а не права людей, не права простих фармацевтів чи асистентів фармацевта, які працюють в аптеці. Проблема тут набагато глибша, ніж просто ще раз створення якихось нових органів з регулювання цієї системи.
19: Цікаво, щоб почути вашу думку з приводу того, наскільки реформа ось цю, що анонсують, яка має запрацювати із 1 січня 2027 року, наближає Україну до європейської моделі регулювання ліків. Які європейські правила ми фактично вже втілюємо?
20: Я ще раз хочу сказати, да, безумовно, тут багато чого взято для цих змін, для цієї реформи з європейського досвіду. Є така програма «Твінінг» називається, да, де декілька країн Європейського Союзу вчать наших спеціалістів, як у них працює система, як вона повинна досягати, яка вона повинна бути ефективна і все таке інше. Тобто ми маємо приклади найкращих практик країн Європейського Союзу. Але, ну, я так вважаю, що те, що в них працює сьогодні добре, і якщо ми це зробимо, завтра в них це буде старе, і ми будемо знову їх доганяти. Нам треба робити більш, скажімо так, проривні, прогресивні речі. Те, що ми вчимося в кращих практиках, це реалізуємо, ну, я абсолютно впевнений. Тобто це нормально. Європейський досвід, країни, які нам допомагають, дають надію на те, що та система, яку ми будують, вона буде відповідати європейським нормам сьогодення. Але я ще раз говорю, от, наприклад, Європейський Союз перебудову сфери охорони здоров'я робить зараз. Вони там з лютого 17-го року певні зміни вводять, щоб плани запобігання дефіциту, ще чогось. Тобто Європейський Союз іде вперед. Тобто і ці країни будуть вже йти до цих вимог Європейського Союзу, бо вони вже побудували цю систему, а ми будемо будувати тільки ту, яка в них сьогодні. Розумієте, про що мова? Через те я кажу, що впевнений, що відповідно завдяки європейським партнерам ми побудуємо гарну європейську систему сьогоднішню. А вона постійно еволюціонує, постійно вона стає кращою, ефективнішою і таке інше.
19: Пане Костянтине, одна з найбільш чутливих таких тем і напрямків – це ціноутворення на ліки. На вашу думку, а чи здатне державне регулювання цін реально здешевити препарати? Чи існує ризик, що виробники або там дистриб'ютори просто змінять свою цінову політику?
20: Ну, насправді, будь-яка ціна повинна бути економічно обґрунтована. Да? І ми знаємо, що є дорогі ліки, європейські, є дешеві, все таке інше. Ціна на ліки – це не просто цифра, це не там скільки з гривень, скільки копійок. Вона формується багатьма чинниками. Це і вартість субстанції, і затрати на виробництво, і логістика, і все таке інше. Тобто не може бути лікарський засіб, який зроблений в належних умовах, і зроблений з гарною субстанцією, з гарними технологіями, ну, копійчаним. Ну, не може бути. Такого в світі ніде немає. Тому ціна на ліки – це, скажімо, інструмент, який дозволяє функціонувати ринку. Що стосується споживачів, то в більшості країн світу це доступність досягається не просто регулюванням ціни на ліки, це досягається реімбурсацією. Ми вже говорили про доступні ліки. Да? Це досягається якимись співоплатами, як це, коли є медичне страхування і все таке інше. Тобто ціна на лікарський засіб може бути, ну, як від смави. Знаєте, да, скільки коштує? 2 мільйона доларів одна ампула. Да? Але ж знаходять механізми, як фінансувати держави, фонди для того, щоб ці діти могли отримати цю цей лікарський засіб. Тому ціна, як для мене, людини, яка займається ціноутворенням декілька десятків років, я ще раз говорю, ціна – це не зовсім об'єктивний показник, якщо працює вся система охорони здоров'я, економіка держави на те, щоб зробити її доступною для пацієнта. Сьогодні у нас, на жаль, мало коштів в системі охорони здоров'я. Дуже багато лягає на плечі пацієнтів, яким треба йти в аптеку і купувати. Але я ще раз кажу, просто сказати, що ціна повинна бути 1 гривня на препарат, на виробництво якого затрачено 10 гривень, це неможливо. Держава намагається регулювати, да? Є і нацкаталог ціни, декларують і все таке інше. Ну, це, як на мене, певна підміна понять, тому що насправді, по-перше, люди повинні йти до лікаря, отримувати призначення і отримувати ліки ті, які їм потрібно, а щоб не було поліпрагмазії, не йшли просто купувати те, що їм здається, що їм допомагає. Тобто це, скажімо, на всіх етапах треба освіту і лікарів, фармацевтів, а в першу чергу пацієнтів, тому що повинно

0: Ляти, але чи здатна реформа якось контролювати, щоб, ну, скажімо так, виписували по бюджету?
1: Дивіться, виписують рецепти по міжнародній непатентованій назві, тобто там немає торгівельної назви препарату. Тому той, хто говорить, чому виписують дорожчий аналог, ну, вони говорять неправду. Виписують міжнародну непатентовану назву. В ліцензійних умовах записано, що в аптеці повинні запропонувати найнижчу, те, що за найнижчою ціною, а потім вже там вище. Те, що рекомендує довірительно, як то кажуть, лікар чи хто ще, що купіть не це, а інше, то це вже рішення пацієнта, а можливо треба бити по рукам тих лікарів і фармацевтів, які пропонують не найдешевші, да, по міжнародній непатентованій назві. Насправді, ну, дуже багато є міфів про це, да, що там українські ліки не діють, там європейські інакші, але якщо однаково міжнародна непатентована назва. Якщо регулятор у Міністерства охорони здоров'я, Державний експертний центр, служба лікарських засобів підтвердили його якість, ефективність і все таке інше, ну, то він такий самий. Розумієте, це, як на мене, все одно показник, це гроші, да, показник. І 70% лікарських засобів в упаковках, тобто купують українське, 30% купують тільки іноземне. А от в грошах, виходить абсолютно інакша історія, беруть дорожче, і в 70% в грошах виходить, що це іноземні препарати. На українські препарати виходить всього 30%. От подивіться на таку тенденцію. Про що це говорить? Що купують лікарські засоби українські, 70% ринку – це українські лікарські засоби, але коштують вони набагато менше. Людина хоче купити препарат дорожчий іноземний і таке інше. Тому, як на мене, тут треба просто знати, ну і відповідати, ви ж вивчаєте там, я не знаю, платіжку за світло чи ще за щось. Це до цього ви відповідально відноситесь. Чому безвідповідально багато людей відноситься до свого здоров'я і не вивчає це питання уважно і, ну, не ходить. Якщо один лікар щось рекомендує, ну замініть, підіть до іншого лікаря, який вам не рекомендує на вушко щось дорожче купити. Або взагалі купити десь в інтернеті і все таке інше. Тому, ну, це тут така відповідальність пацієнта перед своїм здоров'ям, дуже важливе питання.
0: Ну, ймовірно, тут ще все ж таки проблема в тому, що багато хто не розбирається в складах препарату, посилаючись на те, що якщо лікар виписав саме ось цю назву, значить саме її треба. Потім з'ясовується.
1: Торгівельні назви в рецептах не виписуються. Тобто, якщо це пишуть на листочку лікарі, то це вже відповідальність лікаря. Пацієнт повинен сказати: дай мені рецепт. Шановний пане лікарю, дай рецепт. В рецепті виписується електронна. Тобто міжнародна непатентована назва. А якщо ще й електронний рецепт, який зараз передбачає там, ну, чи наркотичні, чи антибіотики, чи ще щось, то там, ну, просто не може бути торгівельної назви. Це про, ну, із каталогу просто не можна взяти. От така історія. Тому нема такого, щоб це не рецепт виписаний, а це виписано якесь призначення на папері. От до нього так треба і відноситись, не як до рецепта, а як до шматочку паперу, до клаптика паперу.
0: Цікаво, пане Костянтине, ще почути вашу думку стосовно національного каталогу цін. А наскільки це ефективний інструмент? Як він має працювати на практиці? Хто контролюватиме дотримання встановлених цін?
1: Ну, контролюють Держпродспоживнагляд і контролює Державна інспекція, Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Каталог веде за дорученням Міністерства Державний експертний центр. Я вважаю, що це непоганий інструмент, який дозволяє стримувати ріст ціни. Я не можу сказати, що він абсолютно справедливу ціну встановлює, все таке інше, але він точно дозволяє стримувати різке зростання вартості цих лікарських засобів. Ну, він повинен, безумовно, працювати гнучкіше, швидше, враховувати

0: ринкові зміни, курс долара змінюється і таке інше. Буває, що коли там по півроку, чи може не по півроку, по декілька місяців, коли не можуть змінити ціну заявники, вони просто не продають лікарський засіб. І вони, і цей лікарський засіб не, ну, не доступний для пацієнтів, все таке інше. Тобто не так давно запроваджений, він має право бути, він буде удосконалюватись, але сьогодні я не можу сказати, що це ще найефективніший механізм ціноутворення на лікар контролю за ціноутворенням на лікарські засоби.
1: Якщо говорити не лише про ціну, але ще і про якість, на вашу думку, чи стане в Україні простіше виводити з ринку неякісні або небезпечні препарати? Хто має нести відповідальність за такий контроль?
0: І зараз у нас всі ці механізми існують. Тобто не можна сказати, що до цього, до створення нового органу, цим ніхто не займався. Цим постійно займається Державна служба з лікарських засобів. Постійно контролює, постійно дає приписи на заборону. Ну, багато чого робиться для того, щоб на ринку лікарських засобів не було неякісних, фальсифікованих ще там якихось лікарських засобів. Коли фальсифікація відбувається, то тут підключаються правоохоронні органи. Так що система існує, і наскільки вона ефективно працює, це інше питання, але вона існує, і на мій погляд, за ці багато років, 20 з лишнім, коли працює система контролю якості, вона досить ефективна. Безумовно, люди купують в інтернеті невідоме походження, ще щось там відбувається, але я впевнений на 99%, що в аптеці, скоріш за все, ви не купите ні неякісний, ні фальсифікований лікарський засіб. Тому що там є уповноважена особа, тому що вони несуть за це відповідальність, вони можуть, у них може бути анульована ліцензія і все таке інше. Якщо щось відбувається, ну, безумовно, зразу приймаються заходи ті чи інші, відразу. Тому система існує. Удосконалити її можна і завдяки новому органу, моніторингом, можливо, штучним інтелектом використання, да, щоб це були якісь цифрові рішення і все таке інше. Межі удосконалення не існує, але ця система у нас працює, і я не можу сказати, що вона, ну, поломана. Вона працює.
1: Підсумовуючи нашу з вами розмову, на вашу думку, за якими конкретно показниками через рік-два можна буде сказати, що ось фармацевтична реформа справді успішна, і що новий орган, який контролює цю реформу, дійсно впорався з поставленою задачею?
0: Ну, мені здається, коли, як то кажуть, легше видихнуть учасники ринку і скажуть, що нам стало працювати легше, простіше, правила у нас зрозумілі, по яким треба працювати. Жорсткі, але зрозумілі. Якщо пацієнт скаже, що так, менше скарг стало, ліки стали доступнішими і все таке інше. Я думаю, знову таки, ми говоримо про те, що я не знаю, які будуть встановлені KPI і через рік, чи можна це буде вирішити, але як для мене, все одно буде новий прорив. Європа рухається вперед, штучний інтелект зараз, інформаційні технології нові. Думаю, що ще буде багато змін. Але система працює, треба довіряти своєму фармацевту, довіряти своєму лікарю і бути відповідальним за своє здоров'я.
1: Реформа фармацевтичної галузі в Україні з 2027 року МОЗ має запустити новий орган контролю за ринком ліків. Чому можуть не вкластися у дедлайни, ми поговорили з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Богомольця, доктором фармацевтичних наук та заслуженим працівником формації України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині четверо людей дістали поранень унаслідок російських атак протягом дня. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські війська майже 60 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. У Павлограді під удар потрапило приміщення логістичної компанії. Поранені двоє чоловіків віком 37 і 49 років. На Нікопольщині постраждали 63-річний чоловік та 21-річний жінка. Там пошкоджені будівля банку, гуртожиток, кінотеатр, багатоквартирний будинок, приватна оселя та автомобілі. У Синельниківському районі понівечені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, житлові будинки та магазин. На Криворіжжі через удар по Грушівській громаді виникла пожежа. За колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави. Цю інформацію підтвердили у Вищому антикорупційному суді. Раніше суд обрав для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави у справі про незаконне збагачення. Слідство вважає, що її витрати перевищували офіційні доходи майже на 14 мільйонів гривень. Сама Стефанішина провину заперечує та заявляє, що всі її активи і витрати мають законне походження. Поширені Росією списки нібито військовополонених для обміну є черговою інформаційною операцією. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Російська сторона регулярно використовує тему обмінів полоненими для дезінформації, впливу на українське суспільство та спроб зриву переговорного процесу. Він наголосив, що списки на обмін уже неодноразово ставали предметом маніпуляції з боку Росії. УГУР закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та наголошують, що переговори щодо повернення полонених тривають. За словами Юсова, цитую, Україна продовжує працювати над поверненням усіх своїх громадян, яких утримує Росія. Польські спецслужби запобігли замаху на громадянина України, який також має американське громадянство. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, виконавця затримали 7 серпня. Ним виявився громадянин Росії. Туск зазначив, що потенційна жертва була, цитую, незручною для режиму Володимира Путіна. А самому замаху вдалося запобігти в останній момент. Водночас він не став розкривати особу людини, на яку готувався напад. За словами Туска, це перший відомий випадок, коли замах на громадянина США нібито готували на замовлення Росії на території іншої країни НАТО. Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про масштабні схеми обходу американських мит, через які, за оцінками Вашингтона, щороку можуть проходити товари на суму від 40 до 75 мільярдів доларів. Про це йдеться у доповіді Білого Дому. У документі стверджується, що схема охоплює понад 40 країн, зокрема Китай, В'єтнам, Камбоджу, Малайзію, Індонезію та Філіппіни. Адміністрація США повідомляє, що товари часто перевозять через треті країни або проводять там фінальне складання, щоб змінити країну походження та зменшити мито. Для боротьби з такими порушеннями штати планують запровадити систему штучного інтелекту, яка аналізуватиме торговельні дані, маршрути перевезень і походження продукції. У Білому домі наголосили, що протидія обходу мит стане одним із ключових питань під час укладання нових торговельних угод. В Азербайджані підтвердили випадок захворювання на сибірку. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни. У Самухському районі лабораторно підтвердили діагноз у людини, яка контактувала з великою рогатою худобою. Після виявлення хвороби в районі розпочали протиепідемічні заходи. 9 людей, які контактували з інфікованою твариною, ізолювали та взяли під медичний нагляд. Влада Азербайджану заявляє, що ситуація перебуває під контролем, а поширення захворювання серед населення – наразі не зафіксовано. Сибірка. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
8: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро.
8: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Якою буде зима і які наративи про холодний сезон поширюють шкідливі ресурси? Поговоримо про це о 8.15 з Юрієм Гончаренком, керівником дослідницько-аналітичної групи InfoLight.ua. Про українські повстанські пісні, які вкрав СРСР, поговоримо о 9.10 з Тарасом Компаніченком, українським композитором.
9: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
10: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
11: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
11: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
13: Думайте.
10: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
15: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
16: Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
16: Трамп заявив.
18: Кому знайомого, точно знає.
15: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
18: Перевіряємо чутливі теми.
15: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
18: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
15: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
19: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
20: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
15: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
20: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
15: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
20: Відерштанд.
15: Відерштанд.
20: Супротив.
15: Супротив.
20: Пам'ять виростає із забуття.
21: Бути вільним – це щастя.
15: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
22: А що далі?
15: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
22: Повернення.
15: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
15: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
11: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри зі звільнених або окупованих міст з розбитими будинками, випаленими вулицями та побитими уламками фасадами, ми фіксуємо матеріальні руйнування цієї війни. Це можна порахувати, внести до міжнародних реєстрів збитків і згодом навіть відбудувати. Але наслідки російської агресії не обмежуються лише знищеними бетонними конструкціями та замінованими полями. Водночас із фізичним знищенням на окупованих територіях триває інша, значно тихіша, але катастрофічно небезпечна. Війна за мізки українських дітей і за те, що і хто напише в підручниках через 10 років.
15: Пані Троян.
11: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але теми моїх проєктів останнім часом зовсім далекі від гумору. Сьогодні ми розберемо, як зачистка української історії відгукнулася у щоденному житті жителів Донеччини та Луганщини. Ми пройдемося навчальними закладами і розграбованими музейними залами. Зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через страх перед українською пам'яттю окупанти влаштували людям справжній культурний колапс. Провокували гуманітарну кризу в освіті, а банальне мародерство унікальних музейних експонатів прикрили звичними казками про повернення до історичних витоків.
15: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
11: Коли російська окупаційна армія заходить до захоплених українських міст, перед нею постає вибір, з чого почати закріплення свого режиму. Встановити зруйнований водогін та електромережу, забезпечити людей харчами, чи насамперед зачистити місцеві шкільні та міські бібліотеки. Відповідь для путінського режиму очевидна. Добробут людей в окупації ніколи не був пріоритетом. Тому в захоплених населених пунктах моментально запускається проста, але абсолютно варварська схема. Усі українські книжки, підручники та стародруки вилучають, оголошують екстремістськими і вивозять геть або просто палять на шкільних подвір'ях.
15: Пані Троян на Громадському радіо.
11: Але відкрито визнати, що вони бояться звичайного підручника з історії України чи дитячої казки, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – ідеологічну зачистку під соусом денацифікації. Це нагадує радянські часи, коли існувала сувора цензура, спецхрани та списки забороненої літератури, поки звичайний читач мусив шукати самовидав. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. З навчальних закладів Сіверсько-Донецька, Маріуполя, Волновахи, Попасної чи Лисичанська геть усе українське просто зникло з вільного доступу. Хочеш, щоб твоя дитина навчалася рідною мовою або знала правдиву історію власного краю? Зась, навчання у школах виключно за російськими федеральними стандартами, зі спеціальними так званими патріотичними методичками та під суворим наглядом окупаційних кураторів. Школяр або вчитель без російського паспорта чи з власною проукраїнською позицією опиняється під постійним тиском і фактично стає людиною другого сорту у нав'язаній окупантами системи. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки заміни шкільних програм майже миттєво б'ють по психіці дітей і майбутньому регіону. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Денис Пушилін на Донеччині звітують перед камерами російських ресурсів, що освітня система повністю інтегрована в російський простір, місцеві батьківські чати буквально вибухають від безсилої люті та розпачу. Через тотальний контроль, залякування та репресії окупаційна влада повністю перебудувала шкільні дошкільну освіту. У Сіверсько-Донецьку чи Маріуполі історію України скасували взагалі. Замість цього дітям з 1 по 11 клас нав'язують новий єдиний підручник історії під редакцією Володимира Мединського. У цьому так званому підручнику Україну змальовано як штучне агресивне утворення, а окупацію наших земель як історичне визволення. Окупаційна адміністрація просто не залишає вибору вчителям. Для неї учитель, здатний навчати критично мислити і говорити правду про минуле, становить загрозу. Навчальні заклади перетворюють на ідеологічні табори, де щопонеділка дітям промивають мізки на обов'язкових уроках розговори о важному.
2: Пані Троян
4: на Громадському радіо.
11: Але найстрашніший наслідок цього освітнього терору – це нищення педагогічного складу. Оскільки більшість кваліфікованих українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом, окупанти зіткнулися з кадровим голодом. В результаті викладати історію та гуманітарні предмети відправляють гастролерів із віддалених регіонів Росії. З Дагестану, Сибіру чи Уралу, які взагалі не мають уяви про місцевий край. За ці фантазії російських пропагандистів, за спалені книжки розплачується дитина в окупації. Якість освіти стрімко падає, а диплом окупаційного зразка не визнають у цивілізованому світі. Російська пропаганда заспокоює – це тимчасові адаптаційні труднощі, скоро всі звикнуть. Але реальність інша – це свідоме калічення дитячої свідомості, у яких забирають право знати своє коріння просто за право ходити до школи.
2: Пані Троян.
11: Рушаємо далі до краєзнавчих та художніх музеїв окупованої території Донецької та Луганської областей. Тут ситуація більш дика, варварська. Після того, як окупанти окупували великі культурні центри, кожен краєзнавчий музей з його фондами став для них дефіцитною здобиччю. І знаєте, що вигадали окупаційні міністерства культури разом із російськими музейниками? Вони вирішили компенсувати відсутність власної давньої історії, розграбувавши українські регіональні колекції і перетворивши їх на джерело поповнення власних сховищ. Схід України – це регіон із тисячолітньою історією. Музеї Маріуполя, Мелітополя, Кремінної, Попасної чи Світлодарська зберігали унікальні колекції. Від скіфського золота, половецьких кам'яних баб та зброї козацької доби до оригінальних полотен світових майстрів і перших стародруків. Для місцевих громад ці колекції були не просто експонатами. Вони зберігали пам'ять про історію краю. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники окупаційних адміністрацій спільно з так званими експертами з Мінкульту РФ почали влаштовувати регулярні рейди музейними фондами. Вони оголошували найцінніші експонати загальноросійським надбанням і просто вивозили їх вантажівками в напрямку Ростова, Краснодара чи Санкт-Петербурга. Музейникам та краєзнавцям, які намагалися показати інвентарні книги чи бодай якось протестувати проти цього грабунку, погрожували негайним підвалом, конфіскацією майна або звинувачували у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста. Усе, що зберігає українську історичну пам'ять, треба вилучати або підпорядковувати російському наративові. Якщо музей намагається захистити козацьку шаблю чи скіфську прикрасу від вивезення, це вже оголошують ворожою діяльністю. Як наслідок, сотні унікальних об'єктів культурної спадщини вивезли безповоротно. Музейні будівлі після обстрілів стоять напівзруйнованими, а експозиції перетворюються на убогі виставки російської пропаганди. Окупанти просто випалюють культурний шар регіону, залишаючи людей без засобів збереження власної ідентичності та штовхаючи їх до штучної історичної амнезії.
2: Пані Троя.
11: Ще один страшний удар, якого завдала ця ідеологічна криза, це повна глуха ізоляція дітей в окупації від будь-якого альтернативного джерела інформації, особливо у сільській місцевості. Оскільки українське телебачення та зв'язок у багатьох районах повністю глушать, а доступ до українських освітніх сайтів заблокований Роскомнаглядом, жителі віддалених сіл опинилися у справжній інформаційній блокаді. Батьки, які раніше намагалися хоч якось вчити дітей за українською програмою дистанційно, опинилися під загрозою позбавлення батьківських прав або арешту. У багатьох містах і селах Луганщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони ховають українські підручники у гаражах, на горищах чи підвалах, зливають файли з українськими уроками на таємні флешки і збираються невеликими групами вдома, щоб пошепки прочитати дитині розділ з історії України або вірш Шевченка. Окупаційна влада бачить цей прихований спротив, але замість освітньої допомоги вони відкрили новий цинічний граничний бізнес – мілітаризацію підлітків. Колаборанти з місцевих так званих молодіжних міністерств разом із російськими військовими почали масово зганяти дітей у лави юнармії, движення перших та інших військово-патріотичних, псевдо-військово-патріотичних організацій. Вони заробляють гранти та мільйони рублів на знущання з дітей, яких самі ж позбавили нормального майбутнього. За будь-яку спробу зняти на телефон лінійку з російським прапором чи викласти в мережу обурення через відсутність українських предметів, дітей та їхніх батьків викликають на так звані профілактичні бесіди до ФСБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо дитина не хоче співати російський гімн, винна українська пропаганда та батьки-агенти. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить на родину чекає тюрма або депортація за так звану дискредитацію російської влади. Російська гуманітарна політика зводиться до одного: або ти віддаєш дитину в юнармію і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекають катування за відданість своїй землі. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та чиновники з Мінпросвіти РФ, які керують цим освітнім пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думають, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них книжки, замінимо музейні експонати, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що Україну вигадав Ленін. І українські діти і батьки слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про своє коріння і побіжать дякувати Путіну. Але цей план з тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний контроль, нищення книжок та освітній терор, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
6: Пані Троян.
7: Викриття з окупації на громадському радіо.
11: Батьки та діти не вірять російському телевізору, бо вони пам'ятають свої квітучі українські міста, школи та музеї. Навіть під загрозою арештів та катувань українців окупації залишаються охоронцями національної пам'яті. Вони таємно передають інформацію через перевірені закриті канали, фіксують, які саме музеї розграбували, куди саме окупанти вивезли стародруки, які саме вчителі-колаборанти виконують вказівки окупаційної влади у знущанні з українських дітей. Ці короткі повідомлення, ці зняті з-під поли фотографії порожніх музейних вітрин та російських підручників – це теж точні удари по ворогу. Мешканці в окупації діляться один із одним збереженими українськими книжками, вчать дітей рідної мови за зачиненими вікнами та пошепки обговорюють кожну нову перемогу Збройних сил, щиро радіючи успіху українських захисників. Бо вони переконані, кожен зафіксований злочин проти нашої культури – це плюс один доказ для Міжнародного кримінального суду. Кожне свідчення, кожна збережена деталь наближають момент, коли винні понесуть відповідальність. І коли над школами та музеями окупованих міст знову замайорить український прапор. Тема складна, болюча і зачіпає майбутнє наших дітей, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за прикрашеними звітами ховається звичайний культурний геноцид і мародерство. З вами була Валентина Троян.
7: Пані Троян.
6: Пані Троян.
7: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
14: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
23: Здорове харчування – це скучно. Набридла ця каша, м'ясо або риба і салат. І пів'яблучка. Хочеться якогось хачапурі, шаурми нормальної, бургера, бутерів зі шпротами кінець кінцем і суші на День Валентина. І солодкого, а не оцю вашу кашу з курогрудкою і салатом. Впізнали себе? Свої думки? Я знаю. Багато хто впізнав. А що, якщо я скажу, що і шаурма, і хачапурі, і бутери зі шпротами, чи навіть бургер і суші можуть бути варіантом здорової тарілки харчування? Солодке теж можна вписати за її принципом. Як саме? Про це випуск з понеділка на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Катя Мацюпа. Перевірте, будь ласка, чи підписані на канал з понеділка. Це дуже важливо для мене і для нашої команди. Натисніть кнопку «Підписатися». Отож, здорова тарілка, до якої ми всі привикли, справді має частину овочів і фруктів, має частину вуглеводів і білків. Білки – це риба, м'ясо, тофу для веганів, яйця, кисломолочний сир. Вуглеводи – цільнозернові, що може писати. Це сюди можна зарахувати бобові, картоплю, батат, буряк, ну і цільнозернові, тобто, в принципі, всі крупи. Так само сюди можна зарахувати моркву, особливо якщо варену, також макарони, хліб, хлібці, лаваш. І загалом так. Гречка, курка, салат, виходить, ідеально вписується в цю модель тарілки здорового харчування. Але ж, давайте розберемо шаурму. Обгортка. І я зараз не про фольгу з шаурми, а про лаваш. Лаваш – це у нас частина тої групи, де у нас вуглеводи. Тобто ось тут знаходиться у нас на тарілці. М'ясо, яке є в шаурмі – це у нас білки і капуста, помідорки – це у нас овочі, там ще якась зелень може бути. Чим це не тарілка здорового харчування? Яка ж тоді проблема в шаурмі? Жири. Де там жири? Соуси, жирне м'ясо, олія в салаті, олія в м'ясі, сири. Всі жири, вони сумуються. А тому дійсно, шаурма – це такий часто калорійний прийом їжі, після якого може бути важко, тобто ще й важкий прийом їжі. І щоб максимально наблизити шаурму до тарілки здорового харчування, можна попросити не додавати соуси. Або додати тільки один з трьох соусів. Наприклад, в шаурму входить йогуртовий соус, тахіна і якийсь там солодкий чилі, світ чилі. Залишіть один з цих трьох. Так, це не так смачно, як тоді, коли є всі три соуси. Вони одне одного доповнюють, розкривають, протидіють одне одному. І взагалі дають таку насолоду, повному смаку. Але ж без цього теж непогано. Еге ж. А прибравши два соуси з трьох, ви можете вже зменшити калорійність на 100-150 калорій, а то й більше. Ну, здавалося б, ну що таке 100 калорій? Ну, це дійсно не дуже багато, але 100 калорій там, 100 калорій сям, 150 калорій там, там дві цукерки з'їли, ой, це вже 200 калорій, там знову черешні до вінішка взяли чи просеко і наїли вже 400 калорій, і це тільки черешня. А ще ж є калорійність просеко, чи тим більше пива, чи сидру, так і накапує. Наступна зупинка. Бургер. З Макдональдса чи ні, неважливо. Бургер. Це теж може бути варіант здорової тарілки. Такий собі, звісно, але все ж. Отож, бургерна котлета – це білок і жир, бо там є жирне м'ясо, яке щедро засмажене в маслі. Багато масла. В олії засмажено. Ладно. Якщо на бургері є сир, то це теж наші жири і трохи білків. Соуси на бургері – це, як правило, жири, ну і вуглеводи, тобто цукор. Бо у всяких світ чилі, як правило, входить багато цукру. Потім в бургері є якісь огірки, цибулька, капуста, листок салату. Це наші овочі. Ну і булочка – це наші що? Правильно, вуглеводи. Не цільнозернові, як і лаваш, до речі, але немає в цьому проблеми і немає кінця світу. Що в бургері можна скоригувати? Перш за все, додати більше овочів. Не обов'язково прям пихати їх в бургер, можна просто покласти з боку нарізані овочі чи зелень. І от знаєте, до бургерів часто пропонують картоплю фрі. Так от, замість картоплі фрі краще взяти овочі. Розумію, що це не так смачно, як з картоплею фрі, але я вам тут і не обіцяла цілком смачного життя, без компромісів, якщо хочеться бути струнким і здоровим. Що важливо з приводу овочів? Насправді багато закладів в Києві, які подають бургери, вже пропонують салат додатково. Тобто можна до бургера картоплю фрі, можна салат. Можна і те, звісно, за ваші гроші і, як то кажуть, за рахунок вашого метаболізму. Це вже я додала. Так от, коли берете салат до бургера, в Макдональдсі, до речі, теж є салат, який просто можна взяти, то беріть салат до бургера вже без олії. Тобто просто овочі і зелень без олії. Якщо вони подають саме салат, уточніть і попросіть додатково не додавати олію. Чому? Ну тому що те саме, там уже дофіга масла, тобто багато жиру. Дивіться, у бургері в нас є м'ясо, воно жирне, є сир, сир завжди жирний, є соус, як правило, якийсь жирний, деколи навіть самі булочки можуть бути жирні, бо туди додали олію при створенні тих булочок. Тому якщо посумувати жир, то його вийде вже більш ніж достатньо. Тому овочі вже краще брати без олії. Для чого взагалі треба постійно брати ті овочі? Ну, По-перше, овочі дають відчуття наповнення у поєднанні з іншою їжею. Вони механічно заповнюють шлунок. Овочі – це джерело різної клітковини, яка важлива мікробам нашого кишківника. Овочі відповідають за перистальтику, тобто рух калових мас по кишківнику, як і водичка. До речі, водичка формує калові маси. Тому, якщо у вас закрепи, рідко ходите какати, зверніть увагу перш за все на кількість чистої води в раціоні. І овочі, скільки ви їх їсте, і скільки ви рухаєтесь, скільки ви ходите. Бо рух, ходьба – це теж потужний стимул перистальтики. Перейдемо до суші. Пригадую, коли суші тільки почали входити в моду в Україні у якомусь там 2009-2010 році, то це вважалось чимось таким вишуканим, дорогим і корисним. Зараз же я б сказала так, що за корисністю суші від бургера чи піци недалеко пішли насправді. Це гіперкалорійні продукти з великою кількістю, перш за все, жиру, потім вуглеводів, малою кількістю, я б навіть сказала, відсутністю клітковини. Але в порівнянні з піцею, наприклад, в суші буде трохи більше білка, бо там буде різна риба, різні морепродукти, в принципі, сир теж може містити білок. Отож, по суші. Звертайте увагу на кількість жирів. Гарячі запечені роли, як правило, мають більше жирів. Теж можете додавати овочі до суші. Це буде гарною ідеєю. Ну і загалом, як обрати і їсти суші, в мене є окремий випуск. Посилання на нього в описі під цим відео. До речі, ви підписані на канал з понеділка? Перевірте, будь ласка. Якщо ні, якщо вам цікаво це слухати, то підпишіться. Піца. Піцу теж можна зробити варіантом здорової тарілки. Основа піци – це вуглеводи, наш коржик, соуси і сири. Це у нас жири, трошки білка, м'яско. Ну, залежить яке, але м'яско, морепродукти – це в нас білки плюс часто якісь жири, якщо це м'ясо. Але якщо це ковбаса на піці, то це в нас жири плюс білки. Жиру там більше. Ну і овочі і зелень, то овочі і зелень. Щоб збалансувати піцу, варто додати до неї додатково зелень і овочі. Можна попросити, до речі, менше сиру додавати і добрати ще до піци просто куряче філе, уже не жирне, щоб було більше білка. Загалом, як обирати піцу, в мене теж є окремий випуск. Лінк на нього в описі під цією програмою. Хачапурі. Як і у всьому смачному, проблема хачапурі – це жири. Сир сулугуні, яйце, часто ще й олія – це багато жиру, багато калорій. Щоб з хачапурі вийшло щось схоже на нашу тарілку здорового харчування, краще самому готувати хачапурі, де тісто – це в нас вуглеводи, а наповнення можна робити з нежирним кисломолочним сиром – 0 або 5% жирності. І сиром моцарелла, наприклад. Він такий менш жирний. Ну, в принципі, також можна обрати сир сулугуні, але дивіться, щоб він був з меншим відсотком жирності. Такий я, от, наприклад, вчора хороший знайшла. І, як завжди, додавайте овочі. Бутери зі шпротами. Насправді, з цього дуже просто робиться здорова тарілка, тому що хлібчик – це наші вуглеводи, шпроти – це у нас білки і жири, масло – це у нас жири. Оберіть хліб за таким покращим складом. І, якщо чесно, я би тут просто звертала увагу на калорійність. Чим менше, тим краще. І чим менше там буде калорійність, тим кращий там буде, як правило, склад. Масло. Давайте небагато, таким тоненьким шаром, та, тому що це наші жири. Риби можете покласти, до речі, побільше. Ну і знову ж таки, додайте овочі. 4 таких бутери плюс овочі. Ось і, в принципі, обід. Чому би і ні? Тепер про солодке. На мій особистий жаль, з солодкого виходить найгірший варіант збалансованої тарілки. Але ми можемо вписати солодке у свій раціон так, щоб не перебрати суттєво калоріями. Та все знову зводиться до калорійності. Тому можна трохи порахувати самостійно. Для цього треба зважувати їжу на кухонних вагах і рахувати в застосунку чи писати список чату GPT. І всі питання насправді відпадуть самі собою, якщо ви так зробите. Ну, поки ви цього не зробили, то ці мої пояснення будуть вам в нагоді. Отож, солодке. Більшість солодкого – це суміш жиру і цукру в різних пропорціях. Є смаколики, де жиру нема чи майже нема, тільки цукор. Це, наприклад, зефір, мармелад, пастила, цукерки корівка, джеми, варення, варена згущенка. Якщо ви тільки не зробили з неї крем для торта зі згущенкою, тобто додали в неї масло, До речі, деякі варені згущенки таки містять жир. Це залежить від бренду, тому треба перевіряти на зворотній етикетці. Ну, сире згущене молоко по класиці містить 8% жиру, що немало. Але є, до речі, зараз і знежирені. Для чого нам розкладати солодощі на білки, жири, вуглеводи? Для того, щоб якщо ви їсте солодке, то щоб ви розуміли, з чого воно складається відповідно, і які нутрієнти перед тим, як ви їсте солодке, чи після того, як ви його з'їли, треба обмежити чи трохи скоротити. Наприклад, якщо я сьогодні планую з'їсти шматок Наполеона в обід, то вранці на сніданок у мене не яйця, а, наприклад, консервований тунець, брокколі, невеликий шматок авокадо і невелика порція цільнозернової вівсянки з ягодами. Тобто я зменшила кількість жирів і вуглеводів завчасно, бо на обід у мене шматок Наполеона. Або якщо я за обідом їм шматок Наполеона, то перед Наполеоном я з'їдаю, наприклад, куряче філе і овочі. І на вечерю у мене теж уже там біла риба, тилапія моя улюблена, з овочами і трохи ягід. Тобто принцип такий. Якщо ви їсте, наприклад, зефір, то зефіром можете замістити всю чи частину порції каші, ну чи хліба, чи картоплі. Все інше залишається на місці. З досвіду скажу, звісно, що щоб грати в такі ігри, краще хоч трохи порахувати самостійно калорії і нутрієнти. Тоді буде виходити краще. Але як робоча схема з нуля, можна спробувати. Зауважу, що робити так з солодким та й з бургерами чи піцею кожен день чи навіть через день не варто. Особливо з солодким. Чому? Та з багатьох причин. Перше, скоріш за все, ви так все одно переберете калорії. І коли це один день раз на два тижні, це не критично взагалі, це ні на що не вплине. Та якщо це вже регулярно відбувається, то привіт, небажане збільшення маси тіла. Також піца, солодке, особливо солодке – це ультраоброблена їжа, в якій багато калорій, але мало поживних речовин. Вітамінів та мінералів, типу залізо, цинк, магній, оце от все. Тому, коли ви так робите, то ви наїдаєте калорії, а поживні речовини недоотримуєте. Це дуже невигідне становище для вашого організму, і в довготривалій перспективі він вам за це дякую не скаже. Разом з тим, я переконана, що розуміння різних нутрієнтів у різних типах їжі – це важливо для формулювання своєї харчової гнучкості, зменшення втоми від контролю за раціональним харчуванням і взагалі підвищення вірогідності того, що ви будете дотримуватися якогось та й плану здорового харчування. До речі, з приводу піци. У мене є рецепт білкової піци, яка дуже смачна, дуже класна, має мінімум вуглеводів і жирів. Звучить дуже дивно, я знаю, але це дійсно правда. Незабаром поділюся цим рецептом. Ще хочу сказати таке. Коли ми дозволяємо собі якісь смаколики, будь-то бургер, піца, будь-то солодощі, вписуємо в калорійність, не вписуємо в калорійність, потрібно пам'ятати про ключовий момент – кількість. З'їдати, наприклад, дві піци за раз – це ніколи ні до чого доброго не приведе. Раціональна кількість піци – це, ну, 2-3 шматочки за один раз. Ну, на жаль, реальність вона така. Наприкінці скажу наступне. Перевірте, чи підписані ви на канал «З понеділка» у YouTube. Це дуже важливо для мене, Каті Мацюпи, авторки та ведучої проєкту. Слухайте, думайте, дійте!
0: «З понеділка» на Громадському радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: на Громадському радіо.
24: Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Деталі розповідає Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко.
8: Технологія впливу.
18: Громадському радіо.
24: Пане Олексію, зрозуміло, що росіяни продовжують діяти в своєму дусі, маніпулювати ядерною зброєю, але, на жаль, як ми неодноразово зазначали у наших етерах, потрібно людям пояснювати, чому ці вкиди є абсолютно маніпулятивними та брехливими, тому що росіяни низку емоцій наших чіпляють, тут і страх, тут і залякування, тут і невизначеність. Відтак, хочу з вами сьогодні в усьому розібратися, так просто окреслю для розуміння те, що ми не будемо обговорювати, адже це абсолютний абсурд, але серед наратів є те, що українські привілейовані групи вітають ядерний удар, тобто нібито у нас є ядерна зброя, це ми все проходили ще у 22-му році, і от є у нас привілейовані групи, до які, мовляв, закликають до ядерки, але давайте зараз розберемо більш такі предметні історії, зокрема, росіяни розганяють наратив, що Україна погрожує створити власну ядерну зброю, і що взагалі ми своїми діями, зрештою, призведемо до ядерної відповіді Росії. Тобто, відповідно, вони тут наперед вже грають цю карту, звинувачують нас. Але скажіть, наскільки в Україні або взагалі в будь-якої іншої країни є можливість отак от раз і створити ядерну зброю? Адже звідкилясь же вона має з'явитись.
9: На швидко створити це не просто будь-яку просто ядерну зброю, як ядерний вибуховий пристрій. Ну, для цього не потрібно багато ума, і домовили ще в 68-му році, що повторювати цей крок п'яти країн, які на той момент до цього дійшли, вже створили ядерні вибухові пристрої, інші не будуть. І в обмін на те, що ці от п'ять країн ніколи не використають ядерну зброю для колоніальної війни, для захоплення територій, ну як це було в 19 столітті. І тому інші країни не будуть цього робити, створювати ядерну зброю і залишать ядерні країни з'ясовувати свої ядерні питання виключно одна з одною, не залучаючи туди, от не погрожуючи не ядерним країнам, якщо тільки вони не в союзі з іншими ядерними країнами.

наприклад, КНДР, ну це такий пристрій 4 тони, або Іран, якщо створить, ну це 4 тони, які з невисокою відносно такою потужністю, там, ну, 20 кілотон, яку, ну, невідомо як доставити до цілі. Щоб створити такий пристрій, який важить, скажімо, 100 кілограм і має потужність 100 кілотон, як досягнути рівень, скажімо, ну, Сполучених Штатів, і колишнього, ну, провідних ядерних країн, можливо, навіть Китаю, він недосяжний легко. Для того, щоб створити таку ядерну зброю, навіть Китай, от вони хочуть зрівнятися із Сполученими Штатами за кількістю, такою навіть зменшеною, до 35-го року. У них є такі, ну, скажімо, такий рівень технології, як у США. Але вони ще вимагають певного часу. В принципі, можна сказати, що якщо буде прийняте рішення, такі країни, як Японія і Німеччина, дійсно можуть швидко створити, ну, достатньо швидко, скажімо, там в перспективі там 5-10 років створити щось, ну, такого ж рівня, як у Сполучених Штатів, все ще частково у Росії, як у Китаю. А решта країн можуть просто створити будь-який ядерний вибуховий пристрій. І тут же питання у тому, ну, як його використати. В принципі, як може бути як засіб стримування, і, в принципі, зараз весь світ це враховує. Враховує, що якщо Росія використає ядерну зброю в цій війні для колоніальної війни, як це заборонено договором про нерозповсюдження, я нагадаю, що первісна ідея була у тому, що чому інші країни, не, окрім п'яти, не стали розробляти ядерну зброю. Тому що ці п'ять країн переконали всіх, що вони не будуть за допомогою ядерної зброї захоплювати чуже. Не будуть погрожувати, не будуть захоплювати території, людей, намагатись диктувати політичну волю. Цього всього не буде. Але якщо Росія все це буде робити, таким чином зруйнує міжнародний ядерний порядок, ну, звичайно, багато яких країн почнуть це виробляти. Ну, і тоді через 5-10 років з'являться, очевидно, кілька країн, які будуть знаходитись на тому ж технологічному рівні, що провідні ядерні країни, а може навіть переженуть, ну, якщо про Францію мова йде і про Росію. А от іще з'явиться, напевно, значна кількість країн, які просто будуть мати ядерні вибухові пристрої, які менш технологічні, але теж будуть вибухати і створювати за необхідності значний такий ефект. І світ зміниться. Всі знають, і всі розумні люди знають, що Україна не буде очолювати цей процес. Але якщо, звісно, проти України буде використана ядерна зброя, то будуть шукатись такі інструменти, які дозволять цього, ну, не повторити і унеможливити будь-який подальший ядерний шантаж України. Тому, коли Росія говорить, що Україна може створити ядерну зброю разом з іншими країнами, вона перевертає все з голови на ногу, з ног на голову. Якщо Росія використає ядерну зброю, у світі почнеться неконтрольований процес нерозповсюдження ядерної зброї, який зачепить і Україну. Звичайно, Україна буде шукати інструменти для того, щоб Росія більше не використовувала ядерну зброю проти України, щоб не вимагала зруйнувати, не погрожувала українській державності за допомогою ядерної зброї. Те, що Росія намагається робити зараз. Хоча от Росія так... Вони постійно про це говорять, вони хочуть довести, цього не дуже слухають інші ядерні країни, але Росія намагається довести, що вона має право використовувати ядерну зброю для колоніальних війн, для того, щоб приєднувати інші країни, приєднувати територію, розповсюджувати, як вони це називають, руський мир і дух анкореджу. І от, ну, вони хочуть сказати, що американці теж на це згодні, хоча це маячня. Сполучені Штати якраз і заклали основи режиму нерозповсюдження, ту ідею, що ядерна зброя потрібна тільки для з'ясування відносин між ядерними країнами і більше ні для чого. Росія

0: хоче це розширити, постійно про це говорить і звинувачує інші країни, що вони такі ж самі, як Росія, хоча це неправда.
1: Так, абсолютно. І ще одна тема, якою вони маніпулюють, це наратив про те, що нібито українські удари, зокрема поблизу Запорізької атомної електростанції, загрожують безпеці атомних електростанцій, замовчуючи, що, звісно, Запорізька АЕС є окупованою росіянами. І я так розумію, що тут потрібно говорити, щоб пояснювати людям, які абсолютно в цьому не розбираються і можуть повірити в цей наратив, що безпека АЕС будь-якої, зокрема, пов'язана із тим, як вона обслуговується, чи там охолоджуються певні пристрої, які мають бути охолоджені. І тут не тільки взагалі від ударів залежить. Я вже не кажу про те, що не було би Росії, не було би ударів.
0: Всі атомні станції, будь-які окуповані, не окуповані, на них розповсюджуються і на гідроелектростанції в міжнародному праві. Це в одному ряду розглядаються атомні станції, гідроелектростанції, як об'єкти небезпечних природних сил. Навколо них бойові дії розглядаються так само, як, наприклад, удари по цивільним містам, і Росія з самою своєю окупацією порушила, пішла на воєнний злочин, створюючи бойові дії проти атомних станцій. Потім вона ще раз пішла на такий злочин, коли почала відключати атомні блоки України ще в 22-му році восени від електромережі. Це було до...
1: Пане Олексію, 10 секунд буквально у нас.
0: Так, росіяни цим маніпулюють, і вони в основному, я скажу, вони маніпулюють тим, що на Запорізькій станції велике сховище відпрацьованого ядерного палива.
2: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
1: Це була розмова з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. І з ним ми говорили про ядерну зброю та як цією темою маніпулює Росія. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Українські військові завдали серії ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що в тимчасово окупованому Севастополі уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», яка використовується для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет. Вартість такої станції орієнтовно становить 100 мільйонів доларів. Також українські сили завдали ударів по пункту управління безпілотниками в районі Мирного на Запоріжжі, складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Довжанська на Луганщині, складу боєприпасів у районі Нового Гаю на Запоріжжі, складу матеріально-технічних засобів біля Каланчака на Херсонщині та місцю зосередження особового складу в Білгородській області Росії. До України повернули 261 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Надалі слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. У Координаційному штабі наголосили, що всі повернені останки проходять обов'язкову ідентифікацію. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під час таких передач Росія іноді передає разом із тілами українських військових тіла власних громадян. Тому кожен випадок ретельно перевіряють фахівці. Уряд спрямує 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку прифронтових регіонів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти розподілили між обласними бюджетами та бюджетами територіальних громад, які працюють у складних умовах через близькість до зони бойових дій. Фінансування спрямують насамперед на виплату зарплат медикам, освітянам і працівникам соціальної сфери. Окремо, Запорізька область отримає понад 36 мільйонів гривень для оплати праці співробітників, які працюють на територіях, де тривають бойові дії. Уряд наголошує, що підтримка прифронтових громад залишається одним із пріоритетів державної політики. НАБУ повідомило про нові підозри у справі про закупівлю безпілотників Держспецзв'язком у 2023 році. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. Слідчі заявляють, що сума збитків у провадженні зросла з 90 до 254 мільйонів гривень. За версією слідства, безпілотники закуповували за цінами, що суттєво перевищували ринкові, а переможців тендерів визначали заздалегідь. Крім раніше встановлених фігурантів, про підозри повідомили фактичному контролеру компанії, який, за даними правоохоронців, брав участь у схемі. Наразі арештовано понад 4 мільйони доларів на закордонних рахунках та 17 мільйонів гривень в Україні. На Івано-Франківщині у вересні відбудеться перший економічний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками гірських громад чотирьох західних областей. За словами глави держави, у заході візьмуть участь 8 країн, на території яких розташовані Карпати. Саміт буде присвячений питанням економіки, безпеки, екології та інвестицій. Зеленський зазначив, що на форум також планують запросити представників бізнесу з Близького Сходу. Очікується участь понад 500 представників бізнесу з різних держав. Президент наголосив на важливості залучення до заходу не лише національних лідерів, а й місцевих громад, а також повідомив, що під час саміту планують підписати низку угод та інвестиційних домовленостей. Кампанія правозахисної організації Human Rights Watch проти передачі Україні касетних боєприпасів може зіграти на руку Росії та нашкодити цивільному населенню. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Вона наголосила, що Україна цінує роботу організації з документування воєнних злочинів, однак не погоджується з її позицією щодо касетних боєприпасів. За словами Мудрої, міжнародне право забороняє невибіркові атаки, але не містить абсолютної заборони на використання такого виду озброєння. Вона також зазначила, що Україна не є учасницею конвенції про касетні боєприпаси. Ірина Мудра вважає, що обмеження постачання цієї зброї послабить можливості української армії у боротьбі з російською артилерією та створить додаткові ризики для цивільних. Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори щодо закупівлі в Туреччині низки видів озброєння, зокрема касетних боєприпасів американського виробництва. Фінляндія виділить Україні 28,5 мільйонів євро на постачання електростанцій для компанії «Укрнафта». Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Загальна вартість обладнання фінського виробництва становить 46,5 мільйонів євро. Решту коштів профінансує українська сторона. У Міненерго зазначили, що нові генерувальні потужності допоможуть зміцнити стійкість енергосистеми в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Останки першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця повернули до України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, прах полковника зустріли з державними та військовими почестями. Церемонія прощання з Євгеном Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Раніше в Офісі президента повідомили, що останки Коновальця ексгумували на кладовищі Кросвейк у Нідерландах. Роттердамі для перепоховання в Україні. Після повернення прах пройде необхідні дослідження, а згодом його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Росія заявила, що не отримувала нових українських пропозицій щодо мирного врегулювання війни. Про це російським ЗМІ повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, Москві нібито нічого не відомо про ініціативи, які Україна передала американській стороні. Також Рябков заявив, що можливий візит до Росії представників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера залишається на порядку денному, і Москва готова організувати його у разі потреби. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала США нові пропозиції щодо припинення війни та закликала Вашингтон активніше долучатися до мирного процесу. Американська компанія Heart Aerospace вперше випробувала у повітрі X-1, який називають найбільшим повністю електричним повітряним судном у світі. Про це повідомили в компанії-розробнику. Випробування провели в аеропорту Плацбург у штаті Нью-Йорк. Тест тривав 27 хвилин. Машина піднялась на висоту понад 300 метрів, виконала зліт, набір висоти, маневрування та успішну посадку. Розробка працювала виключно від акумуляторів, а витрати електроенергії за весь тестовий рейс склали близько $5. У Heart Aerospace вважають, що електричні технології здатні суттєво здешевити авіаперевезення та зменшити залежність галузі від традиційного авіапального. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро
2: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Якою буде зима і які наративи про холодний сезон поширюють шкідливі ресурси? Поговоримо про це о 8.15 з Юрієм Гончаренком, керівником дослідницько-аналітичної групи InfoLight.ua. Про українські повстанські пісні, які вкрав СРСР, поговоримо о 9.10 з Тарасом Компаніченком, українським композитором.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, а зараз настав черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». І традиційно його проводжу я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чуранова, аспірантка, старша викладачка Києво-Могилянської академії і аналітикиня «Stop Fake». Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас така актуальна тема, актуальна вона вже доволі давно, але тепер ми маємо певний моніторинг, певний пласт інформації для того, щоб проаналізувати, як же про другі картонкові протести говорили у соцмережах. І тут мова не лише про росіян, на жаль, а і про українські ресурси, або принаймні ті, які позиціонують себе саме таким чином. І перед тим, як обговорювати предметніше, що з цього приводу було в інфопросторі, пропоную послухати коментар заступниці голови громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: В тому випадку тиск був з двох боків, і йшлося про інституцію. Більше того, в тому випадку можна було зробити крайнім народних депутатів. В випадку з ротаціями в Кабміні і заміною міністра оборони неможливо зробити нікого винним, крім президента України. І саме тому я усумніваюсь в успішності цих вимог, тому що тоді Володимир Зеленський не тільки мусить самопринизитись і визнати свою неправоту, але визнати дещо страшніше для політика і президента країни, що він не головний, що його не просто не люблять так, як люблять зараз Федорова, а про те, що Федоров сильніший і за нього фактично переграв його, так? Навіть якщо ми розуміємо, що не Федоров особисто спонукав цих людей виходити на Майдан і не проплачував, але ось це такий психологічний аспект, він є, і він, на жаль, на мою думку, не дасть можливості протестам добитися свого. Але мені здається, що вони матимуть в будь-якому разі свій позитивний результат, тому що ми бачимо, суспільство живе, воно реагує, воно навіть під страхом війни, виснаження, все одно залишається чутливим до несправедливості. І воно, напевно, мало й показати вкотре президенту, що одного дня оці його ігри в те, що я щось зроблю і буду сподіватися, що суспільство не зрозуміє мою справжню мету, а вони точно не мають результату. Це вже сталося з НБУ, це сталося з Федоровим. Просто, що якщо в першому випадку в президенті ще був громовідвід під назвою Андрій Єрмак, то зараз, що ми можемо пороздувати міф про вплив Давида Арахамії на це рішення, який воював чи не воював з Федоровим за потоки в Міноборони. Але в будь-якому випадку ми кожен раз виходимо і зараз набагато прямішою дорогою на те, що це рішення ухвалювалося президентом. Тому мені здається, що це другий дзвіночок для президента і в його інтересах не доводити до третього. І сподіваюся, що суспільство йому це донесе, що якщо він навіть має повне право змінити міністра оборони, то суспільству треба сказати чесно, що є такі обставини, є такий конфлікт, в мене є ось така ось інформація, ось такі ось факти. Вибачте, дороге суспільство, виходячи з нього, я ухвалюю таке рішення, тому що, з моєї точки зору, це в інтересах держави. Принаймні, мені здається, що якби президент вийшов з такою комунікацією від початку, а ми не гралися в оці хованки з тим, що взагалі є причиною ротації, в холодну зиму, тут важливо, щоб цим протестом не спекулювали. Але спекулювати починають не тільки росіяни, а й наші. І оцією тезою про те, що вони проплачені, що за цим начебто стоїть там Конотопський, який піднявся на закупівлях Міноборони, якого навіть начебто лобіював Федоров. І що Федоров там, ці всі далі йдуть поради про те, що зробити Федорову, чи йти дякувати Майдану, чи йому очолювати Майдан. Це вже починається політична гра різних політичних сил, не тільки офісу Офісу президента, які вже починають розцінювати Федорова, якого ще там місяць назад ніхто чомусь не ставив в рейтинги і не міряв. Вони починають сприймати його як несподіваного конкурента і робити все, щоб підірвати довіру до цього конкурента, знизити там до нього довіру. Ну, як історія показує, що насправді в цьому найкращий інструмент – це час, тому що з часом люди показують своє єство і наскільки вони взагалі планують бути там новими політиками, старими політиками, що вони збираються щось робити, чи просто бути людиною, яка звикла, що її люблять просто так. Це все стає зрозуміло з часом. Тому тут головне не вестися на ці провокації і не псувати свої нерви чиїм чужими теоріями змови.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був коментар заступниці голови громадської антикорупційної ради Тетяни Ніколаєнко. І як вона слушно зазначила, що, на жаль, мова йде не лише про російські ресурси, а і про ті, які є в українському інфопросторі, які висвітлювали негативно і вкидали шкідливі наративи щодо других картонкових протестів. А тепер давай поговоримо предметніше, які наративи ти помічала у інформаційному просторі щодо цих протестів і де було більше фейків, маніпуляцій у російських ресурсах, чи все-таки це пройшло повз них або не було таким же значним, як в українському інфопросторі, і тут варто говорити про саме наші недобросовісні, зокрема, телеграм-канали.
2: Ну, насправді, звісно, будь-що, що стається в Україні, будь-які протести, вони не увагою російські різні державні медіа не обходять такі протести, звісно. Тому що це одна із можливостей внести якісь свої наративи, змінити, якось вплинути на суспільну думку. І також важливо пам'ятати, що оця мета, ну, ми пам'ятаємо цю операцію «Майдан 2.0», коли росіяни намагалися ще, коли закінчився термін президентства Зеленського і був продовжений через воєнний стан, та, то тоді росіяни теж хотіли домогтися, що був Майдан організований з їх ініціативи, і їм, звісно, це не вдалося, тому що не так українське суспільство працює, як їм би хотілося, і вони, в принципі, не розуміють, як українці, як ми живемо, як ми працюємо, як ми протестуємо. Власне, після того будь-які протести, будь-які якісь акції, вони намагаються це все одно відвести і звести його, типу, до нового Майдану, бо Майдан в їх розумінні – це бажання зміни влади. Ну, тоді, в 14-му, звісно, це було бажання зміни влади, і тепер вони хочуть, щоб це повторилося, і щоб була, щоб була зміна влади, там, зміна Зеленського і так далі. І тому навіть цей протест, який був висловленням незгоди з тим, що була відставка Михайла Федорова, він теж був зведений до того, він називався «Картонковий Майдан» в російських медіа і зводився до того, що це один з показників, що ось зараз це тільки старт, і це все призведе до того, що там вся країна повстане нарешті і почне протестувати проти влади, проти того, що відбувається в країні. Але, звісно, так не сталося. Люди, молодь, активісти виходили з чіткими вимогами. І тоді це інформаційні ці наративи, вони змінилися в сторону того, щоб максимально дискредитувати цих протестувальників, щоб показати, що люди вийшли не самі, що вони, так як вони ж не чомусь не протестують проти київського режиму. Отже, значить, їм хтось заплатив. Тому одним з основних наративів, звісно, був той, що це все проплачена акція Фьодоровим або там різними якимись начебто олігархами, які за ним стоять. Ну, тобто люди не стоять самі, звісно. А потім до цього основного наративу додавалися також окремо просувалися наративи щодо самого Фьодорова, що він неефективний був міністр, що він там не виконував вимоги влади, не посилював мобілізацію. І з іншого боку також посилювалися наративи різні про ЗСУ загалом на основі Сирського, так як теж щодо нього окремо купа наративів посилювалася. Ми розуміємо, що тут складно, так як ми розуміємо, що не вся інформація та вона є, була там повністю фейковою, багато, так як все ж таки протести мали підстави і журналістські розслідування, але, звісно, те, що робили росіяни, вони брали всі ці, всю цю фактологічну інформацію і гіперболізували це, додавали туди різної ці дегуманізації і активно поширювали по своїх каналах. Ну і, звісно, так, як це вже відзначили українські експерти, що дуже багато було в тих так званих типу українських телеграм-каналах, але які насправді є теж цією мережею російських каналів. По суті, анонімні канали типу LinkedIn, Резідент, Ден Зарада та сама Діана Панченка, вони по суті просували одні ті самі наративи, так звані там інсайди щодо того, чому саме Фьодорова відправила відставку і так далі. І одночасно обговорювали і тему зміни головнокомандувача, потім це перейшло там на обговорення Драпатого. От, ну і це все, звісно, показує, що це скоординована кампанія була. Так, якось так.
1: Мене найбільше насправді посмішило, що в цю хвилю вкидів в'язався, ясно, за кремлівською методичкою Олег Царьов, що він розповідав, от я зацитую, насправді причини звільнення Федорова глибше, ніж заявлені. Тобто людина у нас просто не знає, коли почалася Друга світова, знає все і про волинську різанину так звану, і справжні причини Федорова вже дуже давно не в Україні і отримав підозри, але тим не менше от людина тобі розповідає всякі лякалки і поширює наративи про те, що насправді є корупція в Україні. Тут я зазначу, що окрім того основного наративу, про який ти розповіла, щодо того, що протести нібито є купленими. Ми на рівні редакції промоніторили також, як висвітлювали шкідливі різні ресурси ці протести і знайшли також інші наративи, які є одним із ключових. Тут мова про те, що нібито це все просто суперництво за корупційні грошові потоки, хто щось не поділив. Знов-таки стандартна схема, коли росіяни намагаються змалювати, росіяни або проросійські ресурси, змалювати Україну як мегакорупційну державу, мовляв, от лише в цьому питання. І ще один з наративів, який був основним, це те, що варто вимагати не повернення Федорова на посаду, а що треба вимагати миру. Мовляв, це щось різне. І знов-таки, вимагати миру в кого? Тут ми розуміємо, що тут російська пропаганда намагається показати, нібито від української влади залежить, коли закінчиться ця війна. А насправді ми ж розуміємо, що ключі від вирішення цього лежать у Кремлі, Але тим не менше. І я зазначу, що ми на рівні редакції громадського радіо промоніторили всі наративи, які лунали в інформаційному просторі з 15 липня по 5 серпня, і наш редакційний моніторинг показав, що було понад 39 тисяч публікацій, можна собі тільки уявити, ну, в сенсі, проаналізували ми понад 39 тисяч публікацій, і от знайшли оці три основні шкідливі наративи, про які ми з тобою проговорили, їх поширювали і на платформі Telegram, і в Фейсбуці, і в Тіктоці, Ютубі, Інстаграмі, і просто у просто на різних вебс сторінках, тобто охоплення чималеньке в цьому контексті. І тут одразу ж у мене до тебе питання, коли ми бачимо, наскільки ці вкиди є поширеними. Зокрема, їх транслювали телеграм-канали не лише махрових російських пропагандистів, а і ті, які позиціонують себе навіть як українські, але ведуть їх російською мовою. Наприклад, канал «На самом ділі» в Харкові, «На самом ділі» в Дніпрі писав про те, що картонку другий так званий картонковий майдан є проплаченим. Як реагувати тим людям, які, наприклад, не беруть участь у протестах і, ну, випали з якоїсь причини з інформаційної повістки, не розуміють, що коїться, як не потрапити на гачок у цих маніпуляцій?
2: Ну, тут відповідь дуже проста. Треба просто не читати, не підписуватися на такі канали, де, які, очевидно, є російськими, типу «На самом ділі» в Харкові. Я розумію, що ну, складно основній аудиторії там аналізувати, виділяти, там, які телеграм-канали є російськими, які проукраїнськими. Тому ми повертаємося з тобою, в принципі, до основного правила медіаграмотності, з якого ми постійно проговорюємо, да, що дуже важливо, наша інформаційна гігієна залежить від того, що ми читаємо, яке ми інформаційне поле навколо себе будуємо. І навіть якщо ви все ж таки користуєтеся телеграмом, ми розуміємо, та, там, що там швидка операційна там інформація про обстріли, наприклад, всі, для всіх це важливо і потрібно, та, то тоді принаймні давайте чистити свою стрічку в телеграмі. І якщо елементарно канал не має чіткого автора, немає контактів, куди можна звернутися, немає там верифікованої цієї галочки, хоча і це не завжди показник, ну, тоді просто варто відписуватися від таких каналів, почистити свою стрічку, допомогти почистити стрічку своїм родичам, які просто там елементарно не знають, як відписатися. Іноді буває і таке, що ти підписувався на канал, який тобі розповідав про там садівництво, а потім цей канал набрав там певну кількість користувачів, підписників, та його продали, і тепер там розповідають вже як знову ж таки про картонковий так типу Майдан, да, і про злочинну київську владу. Тому слід переглядати свою стрічку і чистити, і залишати там канали українських медіа. Та ми знаємо, що українські медіа є в телеграмі, але все ж таки найідеальніше, звісно, заходити на безпосередньо самі медіа, читати медіа з білого списку. Є білий список Інституту масової інформації, коли медіа відстежуються, наскільки вони працюють відповідно до журналістських стандартів. Просто гуглимо білий список і вибираємо собі ті медіа. Ну, тобто, найосновніше, як не потрапити, це формувати якісну інформаційне поле навколо себе. І тоді ви чітко бачитиме ці матеріали про мітинги, як журналісти там поспілкувалися з тими людьми, які вийшли, які пояснюють свої мотиви, чому вони вийшли. І не буде ніяких додуманих так званих інсайтів, які запускаються в тому числі Росією для того, щоб змінити наше рішення, вплинути на нашу думку, на наше сприйняття, на наші емоції.
1: І пам'ятати, що небезпека може чатувати навіть на сайтах або ресурсах, каналах, які, здавалося б, є аполітичними або позиціонують себе як такі, тому що ти згадала, що контент може змінюватися з часом, починали з одного, закінчили іншим.
2: Так.
1: І мені тут пригадується те, як розпалювався геноцид у М'янмі, який був не так давно, якщо я не помиляюся, це 18-й рік, можливо, трошки помилюся плюс-мінус в році, але тим не менше, так само там починалося з того, що в Фейсбуці набирали охоплення сторінки, які публікували різні меми, тваринок і так далі, а потім почали поширювати вони геноцидальну риторику. Це дійсно дуже страшно, але це показник того, наскільки треба критично мислити у нашому сучасному світі. І не можу з тобою ще не обговорити інші наративи, які висвітлювали шкідливі ресурси щодо других картонкових протестів. Вони, як показав наш редакційний моніторинг, не були такими поширеними, як перші три, про які ми поговорили. Але, тим не менше, я бачу тут велику небезпеку і хочеться, щоб ми з тобою в форматі пребанкінгу поговорили також про один з них. Зокрема, позиціонувалося нібито звільнення Федорова відкриває шлях для жорсткішої мобілізаційної кампанії. Стверджувалося, що Федорова звільнили саме тому, що він чинив опір посиленій мобілізаційній реформі, яку вимагав президент Зеленський. Що ти скажеш взагалі щодо цього наративу, тому що ми ж розуміємо, що під час війни, і про це дуже багато ми говоримо в студії Громадського радіо, взагалі непримусової мобілізації бути не може. Вона апріорі примусова завжди, є військовий обов'язок. Тим не менше, ми розуміємо, що цей наратив, він спрямований на те, щоб зірвати мобілізаційну кампанію в Україні і залякати людей.
2: Так, так, абсолютно погоджуюсь з тобою. І теж ми відстежували різноманітні фейки щодо того, наприклад, що начебто люди виходили не тільки з картонками, де було написано там проти відставки Федорова, але і от саме конкретно проти ТЦК, і навіть був фейк, зроблений за допомогою штучного інтелекту, що люди стояли з картонками, типу, треба різати ТЦК так, як і картон.
1: Жах.
2: Тобто такі агресивні заклики, тому що ми ж розуміємо, що Росія постійно намагається роз'єднати суспільство і показати, що там це вся мобілізація, це тільки якась примха української влади, що там тільки українській владі потрібно, щоб українці воювали, а так в ідеалі треба просто здатися, і щоб ми всі воювали за Росію. Тому, звісно, щодо мобілізації було дуже багато всього. І насправді це теж такі наративи, які ти чітко не спростуєш, тому що стосується внутрішньої політики, це тільки якісь оці здогадки, інсайти, якраз якими дуже легко маніпулювати. Але ми чітко маємо розуміти та факти, що мобілізація – це не те, що потрібно владі, Федорову, там, Зеленському, це те, що потрібно всім нам, тому що Україна перебуває у війні. На неї напали ще в 14-му році, і коли на твою домівку нападають, то ти маєш її захищати. Ось і все.
1: І наостанок ще один шкідливий наратив хочеться розібрати, тому що йдеться у ньому, що Федоров – це нібито просто наївний технократ, і реформи його не були реалістичними. Тут одразу ж я собі уявляю, що якщо Федоров… це такий наратив, який в будь-якому разі підштовхує всіх, хто виходить на протести, до того, що… ну, нічого це не зміниться, хоч повернеться Федоров на посаду, хоч не повернеться. Всі маленькі люди і реформи нереалістичні, все погано і так далі. А що ти думаєш з цього приводу і повертаючись до того, з чого ми починали і про що ми говорили з пані Тетяною Ніколаєнко, як тут позиціонувати, які висновки нам робити з цих других картонкових протестів, щоб люди не впали у відчай, якщо, наприклад, картонкові протести не завершаться поверненням Федорова, щоб люди просто не почали думати, що українська влада їх не чує взагалі?
2: Так, ну тут ми всі говоримо про те, що брак комунікації, по суті, спричинив всі ці протести, та, тому що, на жаль, досі такої прозорої оперативних пояснень, комунікації, що відбувається, там, що робить нове, там, нова команда Міністерства оборони, як це там різниця від того, що було до того, цього замало. Тому, так, звісно, щоб все ж таки люди відчували, що їх чують, має бути якесь спілкування, має бути якесь донесення інформації. Під час війни це особливо, під час будь-якої кризи це особливо важливо. Щодо наративів, от, які ти перераховувала, цієї дискредитації саме Федорова і протестувальників, тут, до речі, теж цікаво відзначити, що важливо завжди дивитися на першу реакцію росіян. І ми пам'ятаємо, що перша реакція росіян на відставку Федорова була радісною. І просто от ряд топових воєнкорів російських, та вони писали, що вони раділи цьому факту, і вони самі зазначали, що це був ефективний міністр, і що саме під час нього там почалися ці далекобійні удари, там використання дронів, і, звісно, Росія від цього потерпала і потерпає. Та, і, звичайно, на початку вони раділи цьому факту, але коли почалися протести, там їм теж важливо було показати, що, знову ж таки, тут навіть не тільки була ця дискредитація з Федорова, взагалі Міністерства оборони, в принципі, як структури, але і також тут просувався наратив, що це не тільки не професіонал, та людина Заходу, там, що Знову ж таки, цей наратив про те, що Україна не країна, та що вона там повністю керується Заходом, і там Федоров керується Заходом, і так як його там ініціативи тип там підтримувалися різними грантами, то це теж свідчення того, що це все там профінансовано і є ініціативою Заходу, і всі протестувальники, це теж сиросята, знову ж таки, ми чули ті самі слова.
1: Та бідний Сорос, йому вже гикається.
2: Там бунт сиросяті, ну, ці всі були фрази. Разом з тим теж ця делегітимізація була учасників протестів, там теж звертали увагу на їх вік, там вказували, що це ці там якісь діти, малолітки, там студенти, ну, тобто, що там не було якихось що тільки якісь там діти повиходили начебто і все. Ну, тобто створювався це такий знецінювальний образ.
1: Да, це так само показник ейджизму, тому що росіяни взагалі не уявляють, як це виходити і виступати за свої права, і в їхньому світі це незрозуміло, яким же чином навіть люди, які, можливо, тільки набули повноліття, або скоро його набудуть, можуть так само розбиратися в політиці і відстоювати свої права. Так. Олено, я тобі дякую за цю розмову. Цей випуск «Озброєних фактами» добіг кінця, і ми вас закликаємо в чергове критично мислити. Повторюємо це вже 100 разів у нашому проєкті. Якщо потрібно, то повторимо і в 101-й, адже це вкрай важливо. Слухайте громадське радіо, читайте «Стоп фейк» і не ведіться на маніпуляції.
0: озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Ви слухаєте громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розберемо разом з освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта» Іванною Куберник. У студії працює Анастасія Середа. Як загалом ви оцінюєте цьогорічну вступну кампанію? Які її головні правила, проблеми проявилися вже зараз?
3: Ну, я її оцінюю як цілком спокійну. Працює широкий вступ. Зараз зменшена була кількість пріоритетів, які можуть, і кількість заяв, які можуть подавати абітурієнти, але при цьому кількість заяв загалом збільшилась, хоча один вступник міг подавати менше заяв, ніж торік. Тобто інтерес до вищої освіти все ще дуже високий, тому, так би мовити, чутки і нарікання про те, що начебто через складність вступу всі виїдуть за кордон, дуже, м'яко кажучи, перебільшені. І тут ми можемо також апелювати до цифр, бо дуже важливо посилатися на цифри, а не лише на окремі думки, висловлені в соціальних мережах. І треба сказати, що система вступу, яка цього року не сильно зазнала змін з попередніми, минулого року 80% вступників вступили за своїм першим пріоритетом. Це дуже яскравий показник, який показує, що система і алгоритм працює.
4: Наводяться дані про те, що майже 15% учасників НМТ не подолали поріг хоча б з одного предмета. На вашу думку, про що це свідчить? Про те, що, можливо, проблема з підготовкою випускників або частково про недосконалість самого формату тестування?
3: Ну, дивіться, знову ж таки, давайте порівнювати цифри, а не інтерпретації. В 2021 році, коли ЗНО тоді ще з математики стало вперше обов'язковим, 30% вступників не подолали поріг склав-не склав.

0: менш безпечні, чи загалом небезпечні проживає дитина, чи є у неї доступ до очних занять, чи була у її батьків можливість оплатити додаткових репетиторів. Це все справді справляє враження і так. На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення, коли діти проживають в умовах постійного стресу, можна говорити про те, що можуть бути складнощі. Це правда. Так само буде складно потім вчитися в закладах вищої освіти.
1: Президент вчора заявив про необхідність зменшити інтенсивність НМТ. На вашу думку, що саме варто змінити у форматі тестування, щоб зменшити стрес, але не знизити якість відбору? І знову таки, чи не викличе це знову критику, що програма настільки спрощується, що, а про що там може питати? Тому що попередні роки говорилося, що вже спрощувалося, зменшувалися об'єми інформації, які потрібно протестувати ряд знань випускників. І тут знову президент говорить про те, що треба змінити формат, зменшити навантаження, щоб зменшити стрес.
0: Дивіться, я почула насамперед те, що НМТ має проводитися у безпечних умовах в цій заяві президента. Це, безумовно, дуже важливо, і це те питання, яке не залежить від Міністерства освіти і науки, Українського центру оцінювання якості освіти. Вони не мають грошей будувати укриття, вони так само не мають повноважень змусити це зробити місцеву владу. Тобто, якщо з рівня президента буде проведена певна робота з місцевими владами вже зараз, для того, щоб в небезпечних регіонах 100% дітей мали можливість складати НМТ в укриттях, відповідно, не повинні були перериватися на час повітряних тривог, це буде дуже великий і важливий результат. Тому що всюди в новинах була Одещина, і там насправді лише, здається, близько 25% дітей мали можливість складати в укриттях, попри те, безумовно, місцева влада знала, під якими серйозними атаками перебуває цей регіон. Тому, якщо з рівня президента, незважаючи на те, що це не є його прямими повноваженнями, будуть здійснені певні кроки для того, щоб створити умови для безпечного складання НМТ наступного року, це буде дуже важливий результат. Що стосується того, як президент, так би мовити, м'яко сформулював зменшити інтенсивність, я не знаю, що він мав на увазі, тому що була нарада зі старою урядовою командою, одночасно з новою урядовою командою, де разом з президентом зустрічалися чинний і попередній міністр освіти і науки, а також чинний попередній прем'єр-міністр та інші посадовці, які мають відношення до освіти, і я знаю, що президент висловив думку, що він розуміє, наприклад, важливість математики як обов'язкового предмету, важливість для виживання країни, важливість для того, щоб її вчили, для того, щоб далі в вищу освіту йшли достатньо підготовлені люди, особливо на ті спеціальності, які Україні життєво необхідні для того, щоб ми як держава загалом збереглися. Тому я не знаю, що він мав на увазі. Будемо слідкувати за наступними кроками, бо ті депутати, які в червні зареєстрували досить популістичний законопроект про те, щоб залишити обов'язковими лише українську мову та історію України, зареєстрували ще один законопроект в серпні місяці, тобто, очевидно, вони не відступилися від цього популістичного наміру, і важко сказати, як далі розвиватиметься ситуація.
1: У нас не дуже багато часу до кінця розмови, але хотіла уточнити вас ще серед тез, про які говорив президент України, це організувати повторне складання НМТ у межах тієї ж вступної кампанії. Чи не створить це додаткових проблем із конкурсом на бюджетні місця? Наскільки загалом ця ініціатива звучить реалістичною?
0: Я не думаю, що тут є проблема з конкурсом на бюджетні місця. Я думаю, що тут є логістична проблема, як це організувати. Тестувальні центри – це дуже непроста задача. Тобто фізично просто організувати додаткові дні тестування досить швидко, враховуючи, що не в кожній у нас школі є всі умови, щоб там було 20 комп'ютерів, відповідно обладнаний клас, відповідне укриття і так далі. Тут я бачу певні складнощі. Якщо буде обраний варіант, що, наприклад, у нас буде умовно сесія в квітні, там діти можуть податися, скласти, особливо випускники попередніх років, якщо не сподобалось, мають право скласти ще літом. Якщо на це будуть виділені додаткові гроші і створені умови, я вважаю, що це буде нормальним полегшенням. Але саме логістично створити це в межах літніх місяців, тут я бачу проблему.
1: Підсумовуючи нашу розмову, якщо дивитися ширше, чи потрібна Україні взагалі подальша реформа НМТ, про яку заявляв Володимир Зеленський, чи достатньо точково виправити такі організаційні проблеми, які там проявилися цього року?
0: Треба пам'ятати, що НМТ – це тимчасовий захід, який був, власне,

0: Це придуманий в 22-му році для того, щоб зберегти широкий вступ на рівних засадах, коли всі вступники в рівних умовах. Тому в будь-якому випадку треба про це пам'ятати. Це вимушений захід на час повномасштабного вторгнення. І тому, якщо говорити про довшу перспективу, реформування, звісно, буде, але яким воно буде, насамперед залежатиме від безпекової ситуації в Україні.
1: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розбирали разом з освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта» Іванною Коберник. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Українські військові завдали серії ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що в тимчасово окупованому Севастополі уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», яка використовується для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет. Вартість такої станції орієнтовно становить 100 мільйонів доларів. Також українські сили завдали ударів по пункту управління безпілотниками в районі Мирного на Запоріжжі, складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Довжанська на Луганщині, складу боєприпасів у районі Нового Гаю на Запоріжжі, складу матеріально-технічних засобів біля Каланчака на Херсонщині та місцю зосередження особового складу в Білгородській області Росії. До України повернули 261 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Надалі слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. У Координаційному штабі наголосили, що всі повернені останки проходять обов'язкову ідентифікацію. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під час таких передач Росія іноді передає разом із тілами українських військових тіла власних громадян. Тому кожен випадок ретельно перевіряють фахівці. Уряд спрямує 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку прифронтових регіонів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти розподілили між обласними бюджетами та бюджетами територіальних громад, які працюють у складних умовах через близькість до зони бойових дій. Фінансування спрямують насамперед на виплату зарплат медикам, освітянам і працівникам соціальної сфери. Окремо, Запорізька область отримує понад 36 мільйонів гривень для оплати праці співробітників, які працюють на територіях, де тривають бойові дії. Уряд наголошує, що підтримка прифронтових громад залишається одним із пріоритетів державної політики. НАБУ повідомило про нові підозри у справі про закупівлю безпілотників Держспецзв'язком у 2023 році. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. Слідчі заявляють, що сума збитків у провадженні зросла з 90 до 254 мільйонів гривень. За версією слідства, безпілотники закуповували за цінами, що суттєво перевищували ринкові, а переможців тендерів визначали заздалегідь. Крім раніше встановлених фігурантів, про підозри повідомили фактичному контролеру компанії, який, за даними правоохоронців, брав участь у схемі. Наразі арештовано понад 4 мільйони доларів на закордонних рахунках та 17 мільйонів гривень в Україні. На Івано-Франківщині у вересні відбудеться перший економічний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками гірських громад чотирьох західних областей. За словами глави держави, у заході візьмуть участь 8 країн, на території яких розташовані Карпати. Саміт буде присвячений питанням економіки, безпеки, екології та інвестицій. Зеленський зазначив, що на форум також планують запросити представників бізнесу з Близького Сходу. Очікується участь понад 500 представників бізнесу з різних держав. Президент наголосив на важливості залучення до заходу не лише національних лідерів, а й місцевих громад, а також повідомив, що під час саміту планують підписати низку угод та інвестиційних домовленостей. Кампанія правозахисної організації Human Rights Watch проти передачі Україні касетних боєприпасів може зіграти на руку Росії та нашкодити цивільному населенню. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Вона наголосила, що Україна цінує роботу організації з документування воєнних злочинів, однак не погоджується з її позицією щодо касетних боєприпасів. За словами Мудрої, міжнародне право забороняє невибіркові атаки, але не містить абсолютної заборони на використання такого виду озброєння. Вона також зазначила, що Україна не є учасницею конвенції про касетні боєприпаси. Ірина Мудра вважає, що обмеження постачання цієї зброї послабить можливості української армії у боротьбі з російською артилерією та створить додаткові ризики для цивільних. Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори щодо закупівлі в Туреччині низки видів озброєння, зокрема касетних боєприпасів американського виробництва. Фінляндія виділить Україні 28,5 мільйонів євро на постачання електростанцій для компанії «Укрнафта». Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Загальна вартість обладнання фінського виробництва становить 46,5 мільйонів євро. Решту коштів профінансує українська сторона. У Міненерго зазначили, що нові генерувальні потужності допоможуть зміцнити стійкість енергосистеми в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Останки першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця повернули до України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, прах полковника зустріли з державними та військовими почестями. Церемонія прощання з Євгеном Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Раніше в Офісі президента повідомили, що останки Коновальця ексгумували на кладовищі Кросвейк у Нідерландах. Роттердамі для перепоховання в Україні. Після повернення прах пройде необхідні дослідження, а згодом його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Росія заявила, що не отримувала нових українських пропозицій щодо мирного врегулювання війни. Про це російським ЗМІ повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, Москві нібито нічого не відомо про ініціативи, які Україна передала американській стороні. Також Рябков заявив, що можливий візит до Росії представників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера залишається на порядку денному, і Москва готова організувати його у разі потреби. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала США нові пропозиції щодо припинення війни та закликала Вашингтон активніше долучатися до мирного процесу. Американська компанія Heart Aerospace вперше випробувала у повітрі X-1, який називають найбільшим повністю електричним повітряним судном у світі. Про це повідомили в компанії-розробнику. Випробування провели в аеропорту Плацбург у штаті Нью-Йорк. Тест тривав 27 хвилин. Машина піднялась на висоту понад 300 метрів, виконала зліт, набір висоти, маневрування та успішну посадку. Розробка працювала виключно від акумуляторів, а витрати електроенергії за весь тестовий рейс склали близько $5. У Heart Aerospace вважають, що електричні технології здатні суттєво здешевити авіаперевезення та зменшити залежність галузі від традиційного авіапального. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро
2: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Якою буде зима і які наративи про холодний сезон поширюють шкідливі ресурси? Поговоримо про це о 8.15 з Юрієм Гончаренком, керівником дослідницько-аналітичної групи InfoLight.ua. Про українські повстанські пісні, які вкрав СРСР, поговоримо о 9.10 з Тарасом Компаніченком, українським композитором.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
0: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
9: Згенеровано ші.
0: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
10: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
0: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано ші.
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
7: Новий початок.
12: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
13: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
13: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
13: Відерштанд.
0: Відерштанд.
13: Супротив.
0: Супротив.
14: Пам'ять виростає із забуття.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розповідає Олександр Ульяненко, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед, які схеми кібершахрайства нині є найбільш поширеними?
16: Найбільш поширеними були і залишаються, це, звісно, недоставки товарів. В зв'язку з тим, що багато сервісів надають такі можливості віддаленої купівлі або продажу, або замовлення якоїсь послуги. Тобто це дуже зручно для наших громадян, не виходячи з дому, скористуватись такою можливістю, замовити той чи інший товар для себе. Але при цьому є і ризики, тому що в першу чергу ми не бачимо продавця, ми не бачимо покупця, немає, скажімо так, очної зустрічі і, як мінімум, оцінки візуальної і інформації про нього. І таким чином, як споживачі цієї послуги, зразу довіряємо, там, скажімо так, смски, фотографіям будь-якого контенту про той товар або ту послугу, яку нам там пересилають, в залежності тим зв'язком або тим способом, де ми це знайшли. Тобто недоставка товара – це топ. Потім, звісно, дзвінки від імені працівників банку, від імені операторів мобільного зв'язку, які покликані на те, щоб виманити у нас персональну інформацію, інформацію про вхід до облікових записів в банківських застосунках, до облікових записів в месенджерах, будь-яких соціальних мереж і так далі. Ну і, звісно, фішинг, так зване видача бажаного за дійсного, тобто підміна реальних сайтів сайтами-клонами, які за своїми візуальними або іншими ознаками схожі на те, що ми шукаємо, але при цьому вони тільки номінально будуть нам вказувати на оригінал, але під собою будуть мати на меті отримання максимальних персональних даних, які в подальшому будуть використані для того, щоб ввести нас в оману.
15: Пане Олександре,
16: і заволодіти грошовими коштами, так.
15: Да. А наскільки ви схеми окреслили, а наскільки вони є ефективними і серед яких категорій населення, якщо, звісно, можна це виокремити, тому що, я так пригадую, свого часу був дуже популярним вид шахрайства, коли тобі дзвонили на номер від імені нібито якогось твого родича і казали, що ой, я в поліції, щось там потрібно. В мене бабуся свого часу жартувала на цю тему, тому що в неї мій дядько і її син поліцейський, свого часу на один такий дзвінок, вона його запитала, да, і що там на роботі, і одразу ж слухавку кинули. Але, тим не менше, розповідали, що раніше це було доволі популярно і ефективно. А як от з тими схемами, які окреслили ви зараз?
16: Ну, щодо ефективності, вже ми і зараз з вами проводимо, так скажемо, таку просвітницьку роботу, розповідаємо людям про ті схеми, які на сьогоднішній день існують. Ця робота нами постійно теж ведеться в наших соціальних мережах месенджерах, де ми намагаємося аналізувати схеми нові, які з'являються, відразу доводити до громадськості, щоб вони не стали жертвами. Щодо ефективності, на сьогодні всі схеми присутні, скажімо так, на цьому шахрайському ринку, але вони дійсно можуть бути як таргетовані, тобто спрямовані там на певну категорію осіб. Вони можуть бути в залежності від там пори року, в залежності від тої обстановки або тих вимог сьогодення, які там відбуваються в державі, наприклад, там зникнення світла, тоді зразу з'являється попит на джерела альтернативного живлення. Тобто все це моніториться, використовується нашими шахраями і, скажімо так, вживається, імплементується в свої шахрайські схеми. Те ж саме, то, що ви згадували, будь-які виплати і допомоги, наприклад, розпочинається якась публічна реклама або публічне доведення послуги від органів державної влади, що є така можливість. Воно відразу буде підхоплено шахраями, переформатовано під свої схеми і впроваджено вже в діяльності. Тобто, в залежності від ситуації, яка складається, в залежності від тої активності, яка вирує в повітрі, тої вимоги суспільства, скажімо так, того попиту, і з'являється зразу ж пропозиція на шахрайську історію, яка буде імплементована.
15: Що робити, якщо вже не зрозумів на початковому етапі, що ти говориш або листуєшся з шахраями і вже озвучив або надіслав певні дані своєї банківської карти або ж паспортні дані, щось такого ж типу?
16: Якщо ми говоримо про те, що ми на якомусь етапі зрозуміли, що нас ошукують або ошукали, а все шахрайство буде зводитися до того, щоб заволодіти нашими грошовими коштами або доступом до наших платіжних реквізитів, додатків і так далі, в першу чергу треба звернутися до надавачів фінансових послуг, тобто до банків або інших фінансових установ, які ви користуєтесь, і вжити заходи щодо блокування цих рахунків, це в першу чергу відновлення до них доступу або перевипуску там карт і так далі. І вже після того в обов'язковому порядку любим доступним на той момент способом звертайтесь до органів поліції, кіберполіції, це або телефонним дзвінком, або на сайті залишити звернення, або прийти у відділок поліції в будь-якому місці, ну, тобто будь-яким зручним для вас способом, це однозначно. Якщо ви надали персональну інформацію, яка може бути використана для того там обхіду логічного захисту ваших аккаунтах, меседжерах і так далі, які в подалі можуть, як ви вже згадували, там, якщо маючи доступ до вашого аккаунта, можна або зателефонувати, або позвонити, представитись вашим родичам і видати там якусь інформацію, там прохання про допомогу або інше скрутне матеріальне становище. Тобто використати ваш аккаунт для того, щоб у ваші телефонні книги скомпрометувати людей і там попросити якусь допомогу фінансову, то в такому випадку в обов'язковому порядку звертаєтесь на службу підтримки тих меседжерів і тих соціальних мереж, якими ви користуєтесь, вживаєте заходи щодо відновлення доступів, ну і по максимуму повідомляєте, скажімо так, свою телефонну книгу про те, що на якийсь період ви були скомпрометовані, і, будь ласка, то не я вам писав, або то не я буду вам писати і так далі. Тобто це такі першочергові заходи. Ну і, звісно ж, звертаємося до органів поліції вже тими способами, які я вам назвав. Будь-які злочини не повинні бути латентними. Ми про них маємо знати і фіксувати.
15: Можливо, є якийсь короткий номер саме кіберполіції, куди звернутися людині, адже я припускаю, що якщо ошуканою стала людина старшого віку, то для неї доволі складно буде розібратися в сайтах, як заповнити правильно форму на сайті кіберполіції.
16: Ну, це, звісно, на номер 112-102, тобто там диспетчер, вже почувши про ситуацію, яка буде озвучена, вже прийме рішення, на яку службу переключити. Тобто можна за коротким номером звернутися, і буде надана і оцінка, і допомога.
15: Дякую за пояснення. І також питання, от ви зазначили, що вкрай важливо зрозуміти вже, бодай, на якомусь етапі, якщо з самого початку не зрозуміли, але, бодай, згодом, що ти таки натрапив на шахрайську схему, але що робити, якщо ти цього так, наприклад, і не зрозумів, а зрозумів лише на етапі, коли бачиш, що надходить сповіщення, що з твоєї банківської карти знято якісь кошти, чи були у вашій практиці випадки повернення цих грошей, і наскільки це взагалі реально?
16: Це реально, ми цим займаємося щодня, але ви тут чітко зазначили, основний ворог, який нам тут буде протистояти, це час. Тобто з моменту того, коли потерпіли, буде обізнаний по тому, що його ошукали, саме цей час до звернення в поліцію, він дуже важливий, тому що ми на сьогодні розробляємо інструменти сучасного реагування на сучасні виклики, на сучасні злочини, які буде напряму залежати від часу. І в тому числі і блокування грошових коштів фінансовими установами, і оперативного реагування, і виїзду на місце, і вжиття інших заходів щодо збереження цифрового сліду, все це буде впливати на час. Тому тут варто сказати нашим громадянам, що терміново потрібно звертатися, ніякому разі не зволікати, не відтягувати. Але дійсно в першому, якщо ми говоримо про фінансове шахрайство і втрату доступу до фінансових реквізитів, спробуємо спочатку зайти в додатки, якщо є до них доступ, блокуємо однозначно свої карти, а вже потім в поліцію, тому що це саме це дасть можливість на якомусь етапі призупинити фінансові операції, на якомусь із етапів заблокувати ці грошові кошти і вже потім в законному порядку через певні юридичні процедури заблокувати та повернути грошові кошти. Тобто тут дуже вагоме це час.
15: Це була розмова з Олександром Ульяненковим, начальником відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції. Він розповідав про найпоширеніші схеми кібершахрайства та хто є вразливим до них. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
17: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
15: Впровадження в Україні європейської системи правосуддя дружньої до дитини, розповідає Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. В студії працює Альона Нестеренко. Пані Оксано, розкажіть, як скоро в Україні вдасться створити систему правосуддя, яка дійсно є дружньою до дітей за стандартами Ради Європи? І що нині стоїть на заваді? І наскільки реально налагодити цю систему? Тому що зараз ці процеси, відповідно до інформації Міністерства юстиції, міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя, мають вдосконалитися. Але тим не менше, скільки нам ще чекати, щоб все повноцінно запрацювало?
18: Дякую. Надзвичайно актуальна тема і хороші запитання, які ви поставили. Тому що цей трек розбудови в Україні системи правосуддя дружнього до дитини, за моєї пам'яті, розпочався десь років 20 тому, а найбільш так активно в останні 10 років. На мій погляд, побудова такої повноцінної системи правосуддя дружнього до дітей за стандартами Ради Європи, і, власне кажучи, ми маємо такі керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи, які для нас є основним орієнтиром у просуванні до євроінтеграційного якби шляху. Це керівні принципи 2010 року. І от, власне кажучи, для України в останні роки це є абсолютно реалістичним завданням. Якщо ми дуже-дуже добре попрацюємо, то до 2030 року, в принципі, більш-менш ситуація може стати набагато кращою. Ну, ми маємо вже не одну національну стратегію у захисті прав дитини у сфері юстиції, дружньої до дитини. Остання стратегія, або крайня, як зараз прийнято говорити, затверджена у липні минулого року, 25-го року. І, власне кажучи, ця стратегія спрямована на те, щоб якісно вже перейти від пілотування, бо ми здебільшого зосереджувались на відпрацюванні пілотів в Україні, до вже формалізації цих пілотувань у національне законодавство. Що у нас стоїть на заваді? Ви задали дуже гарне питання. То попри позитивні зрушення, такі як розбудова мережі центрів Барнахус. У нас їх вже налічується 16. Востаннє відкрито центр в червні цього року в Чернігові. У нас розбудовується мережа зелених кімнат, їх понад 160 в Україні. Ми маємо таку низку, я б сказала, негативних чинників. Зокрема, це питання законодавства. Досі в Україні не прийнято рамкового закону з питань юстиції дружньої до дитини. Кілька спроб були провалені. Також у нас відсутнє процесуальне закріплення обов'язкової спеціалізації суддів. Знову ж, ця історія лише пілотується в деяких регіонах України. Я маю на увазі спеціалізація суддів у цивільному судочинстві. Так, тобто в цивільно-процесуальному кодексі немає такого закріплення чіткої спеціалізації дитячих або сімейних складів суддів. Також у нас немає визначеності правового статусу психолога, який би мав обов'язково приймати участь в судових процесах за участі дітей або із залученістю дітей. Навіть попри те, що в кримінальному процесі ми маємо умовну спеціалізацію суддів, тобто вимоги до стажу, до кваліфікації суддів, до їх досвіду, у воєнний час, через воєнний стан, за законом про воєнний стан, ці норми стосовно спеціалізації суддів в кримінальному процесі, де слухаються справи за участі дітей або по відношенню до дітей, призупинені. Тобто маємо певний регрес. Також маємо кадровий дефіцит, кадровий голод в судах, адже маємо брак суддів, через що є навантаження на інших суддів, які працюють, і це ставить оцю спеціалізацію суддів неприєктувань під загрозу, а під суд її ефективність. Також фахівці служб у справах дітей, які мають обов'язково приймати участь у всіх справах за участь дітей, чи то в кримінальних, чи то в цивільних, не є достатньо кваліфікованими через от плинність кадрів або навантаження, або неукомплектованість впливає на ситуацію. Ну і, скажімо так, інфраструктурне обмеження. Я знаю, що є аналітика, де менше 20% приміщень судів в Україні взагалі пристосовані до того, щоб приймати, скажімо так, дитину в більш-менш умовах, таких, що не становлять травматизацію і стрес для дитини. Ну і не можна також відхиляти такий чинник, як війна, яка наразі триває в Україні, повномасштабна, і це вплив на інфраструктуру з точки зору руйнування тих навіть приміщень, які вже пристосовані до того, щоб не травмувати дитину. Але попри всі ці виклики, абсолютно, на мій погляд, є реалістичним повноцінне впровадження юстиції дружньої до дитини, тому що кроки зроблені дуже суттєві і їх заперечувати не можна.
15: 100%, пані Оксано, я вам дякую за пояснення, але одразу у мене уточнення щодо цих зелених кімнат. Чи можете пояснити, що це таке для тих, хто, можливо, лише вперше чує це визначення?
18: Так, я згадала у своїй відповіді два терміна: центри Барнахус і зелені кімнати. Якщо ми говоримо про центри Барнахус, яких сьогодні 16, і це пілотування, хоча згадка про центри Барнахус вже закріплена в законодавстві України, тим не менше, це такі центри дружні до дитини, в умовах яких здійснюється опитування дітей, які потерпілі від кримінальних злочинів або які стали свідками кримінальних злочинів. Також деякі моделі центрів практикують опитування дітей і в рамках цивільного процесу, коли йдеться про спори між батьками щодо визначення місця проживання дитини, коли йдеться про позбавлення батьківських прав і думку дитини треба з'ясувати стосовно цього процесу і взагалі, не так, ситуації в родині, яка сприяла тому, що поданий позов. Це такі кімнати за принципом ігрової дитячої кімнати, де дитина не бачить ні суддю, ні слідчого, ні прокурора, ні адвоката, а де дитина спілкується виключно з психологом. А от ті люди, яких я назвала, ті фахівці, задають письмово питання для дитини і передають ці питання психологу, який от в цій невимушеній ігровій обстановці задає дитині, тобто з'ясовує у дитини відповіді на запитання, які задали фахівці. Дитина не бачить цих людей, встановлені камери спостереження, і спеціалісти сидять за, скажімо так, склом і бачать, що відбувається, і чують, що відбувається в кімнаті, де психолог спілкується з дитиною. Натомість зелені кімнати, вони і центри Барнахуст, це центри в окремих приміщеннях від суддів, від відділів поліції і так далі. Тобто переважно їх створюють при центрів соціально-психологічної допомоги дітям або в окремих приміщеннях. Зелені кімнати створюються при відділках поліції і здебільшого спрямовані на допит дитини, яка скоїла правопорушення. Це так само більш-менш сприятливі умови. Де не така неформальна обстановка, де дитина може почуватися більш безпечно, не в таких офіційних умовах. Тобто розміщення самої кімнати і обстановка в цій кімнаті не є такою офіційною. Так само стоїть крісла для дізнавача чи слідчого і дитини, для адвоката, де люди в колі можуть розмовляти і з'ясовувати обставини, які спричинили скоєння дитиною правопорушення. Так само, якщо це відбувається в регіоні, де не створена центру Барнахус, то в цій кімнаті можуть опитувати і дитину, яка є потерпілою чи свідком кримінального правопорушення, тобто злочину. От чим вони відрізняються? Тобто центри – це окрема історія, це окреме приміщення за от моделлю опитування психологам, а зелені кімнати – це в райвідділках поліції.
15: Дякую, зрозуміло. І тут ще одразу друге уточнення. З одного боку, є місця, де цю дитину можуть розпитати, що сталося, а з іншого боку, чи вистачає нам фахівців, які здатні зробити все коректно, щоб дитину своїми питаннями не ретравматизувати, тобто щоб вона якось не настільки важко пережила ці слідчі дії.
18: Я ж кажу, ваше запитання в десятку, я б сказала, і якщо ми говоримо про ретравматизацію, то і ваше запитання, чи є сьогодні система, яку ми будуємо 100% такою, що не ретравматизує дитину, я вам однозначно відповім ні. Навіть нова система, яку ми будуємо, не здатна повністю виключити психологічне навантаження на дитину. Оскільки сам факт участі в процесі чи пригадування травматичних подій для дитини вже є стресом. У який би спосіб, хто б її не розпитував. Тим не менше, дійсно є у нас кадровий голод, в тому числі і тих психологів, які сьогодні можуть проводити такі опитування дитини і роботу з дитиною, і в тому числі супроводжувати дитину і приймати участь в суді, чи то по кримінальних, чи то по цивільних справах. Наразі Міністерство юстиції пілотує реєстр психологів, тобто формується такий реєстр психологів в Україні, які пройшли відповідну підготовку і визнані кваліфікованими психологами саме в контексті опитування дитини, яка є учасником судового процесу, знову ж таки, чи то кримінального, чи то цивільного процесу. Тобто ми на шляху скажімо так, ідеалу, я б сказала. Стосовно дитини, яка в кримінальному процесі і є правопорушником, от я б всім радила подивитись такий серіал на Нетфліксі «Юнацтво». Він дуже наробив багато галасу. Це британський серіал, але він є надзвичайно показовим, де 13-річна дитина там підозрюється у скоєнні вбивства своєї однокласниці. Власне кажучи, реакція дитини на слідчі дії по відношенню до неї в системі правосуддя, яке, по суті, є дружнім до дитини. Тобто цю стресовість ми ніколи не зможемо виключити, бо це переживання ситуації, яка відбулася з дитиною. І на фоні відсутності ще й кваліфікованих фахівців, звісно, що ця ситуація поглиблюється і посилюється. Але тим не менше, ми рухаємось, і центри Барнахус насамперед спрямовані на зменшення травматизації дитини, яка є потерпілою чи свідком в кримінальному процесі, дещо в цивільному. Але на макрорівні так картина залишається невтішною для дітей, тому що існуючі центри не здатні покрити весь масив судових процесів за участі дітей. Тобто у нас кожного року лише справ стосовно позбавлення або відібрання дітей у батьків, якщо говорити так, то це близько 5 тисяч. Щоб ви розуміли масштаби. На сьогоднішній день в українських слідчих ізолярах ми маємо понад 130 дітей, які затримані через підозру у скоєнні кримінальних злочинів, це особливо тяжких. А коли ми говоримо про допити дітей за вчинені там крадіжки, менш тяжкі злочини, то їх набагато більше. Тому масштаби є дуже великими.
15: Це була розмова з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини, про впровадження в Україні європейської системи правосуддя, що було би дружнім до дитини. У студії працює Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
19: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
20: Удари по українських АЗС і ризик дефіциту бензину на ринку палива, якою буде ситуація на автозаправках вже цієї осені, ми проаналізуємо разом із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Для початку хочу спитати вас про паливну кризу та низькі запаси. Наскільки критична є ситуація зараз? Чи йдеться вже про системний дефіцит, чи поки що про локальні перебої з постачанням?
21: Ні, я би не сказав, що у нас існує дефіцит сьогодні пального. І от, власне, суперечили навіть тези, що в липні місяці був дефіцит пального, і водночас зросли, величезні вдвоє цифри, як би назвали, так, імпорту пального, і диспалива, і бензину. Тобто мова йде радше про те, що, скажімо так, за таких умов, якби дефіциту як такого, якби його не має бути. Більше того, ми не бачимо, скажімо так, певної паніки з точки зору, якби дійсно був дефіцит, його не вистачало, зникали б різні види пального на АЗС, наприклад, там, як у нас часто продають, там, наприклад, два види диспалива, два види бензину, там преміальний, звичайний, вже було б там або по одному виду, або взагалі було б тільки бензин або дизель. Такого немає. Плюс треба розуміти, дивіться, що насправді це криза, дійсно, яка вже друга криза після іранської кризи, називаємо її так, це березень місяць. квітень. І наші АЗС, нафтотрейдери, нафтопродуктотрейдери, які пальне імпортують, так, вони потрапили в пастку, вони очікували, що ситуація затягнеться, скажімо так, до кінця року з такими високими цінами, які були в березні місяці. І вони накопичили значні запаси і бензину, і дизпалива також, по цінам, які сформовані були вже на період високих цін нафти в березні місяці, в квітні. Ці запаси фактично ще були до червня місяця, до початку липня. Тобто їх треба було продавати. І тому ми не бачили, до речі, такого швидкого реагування ринку пального, тобто АЗС, на зниження ціни на нафту. Тобто вона знизилася, а споживачі обурювалися, закономірно обурювалися, що ціни на пальне, саме роздрібне пальне, так, вони не так швидко знижуються. Це перший момент. Другий момент, треба розуміти, що насправді ринок просів. Ринок нафтопродуктів. Росія мається на увазі, що він скорочується. Тобто, на жаль, це стосується всіх видів економіки. Тобто, в нас тільки за перше півріччя офіційно, формально, там на 15% скоротили споживання електроенергії. Тобто, якщо ви думаєте, що пальне, не ви мається на увазі, а там населення, що там пальне живе своїм життям і від нього, і воно залишається в стабільному пропорційному використанні в економіці, то це, на жаль, не так. Тобто також скорочується використання його і десь, скажімо так, це взагалі була тенденція всього 25-го року. І в 25-му році скорочувалося споживання пального, і в 26-му, на жаль, це падіння економіки, скажімо так, це наслідки падіння економіки. Плюс якби всі ці удари, які ми бачимо зараз, так, по і логістичній інфраструктурі, складські, якщо просто так сказати, це також все відображається, в тому числі на скорочення споживання дизпалива, бензину. І десь, скажімо так, в кращому випадку, я думаю, ми рік закінчимо, це буде мінус 20%. Це буде дуже хороший ще показник. Тому, відповідно, в цих умовах говорити про певний дефіцит, який виникає, знову ж таки, не можна. Наші мережі, АЗС, трейдери, вони мали допродати свої запаси ще з іранської кризи, яку от я назвав, тобто це ще березень-квітень, коли вони закуповували навіть в травні. І фактично вони повинні були реагувати на те, що ринок скорочується, він менше купує пального, і тому ціни не так швидко знижувалися. І ми бачимо зараз таку ж цю тенденцію. Тобто, попри те, що там нафта коливається, там 80 доларів, 89 піднялось, потім знижується до 86. Тобто, це такі коливання. Але, в принципі, та ціна, яка зараз є, наприклад, відповідно, там 90, середня ціна, там 92 гривні за дизпаливо і 80 гривень за бензин, то за дизпаливо ціна вже мала бути спокійно на 10 гривень менше, саме на 10 менше, на 10. Тобто десь в районі 82 та 83 гривень за дизель. За бензин десь мінус 5 гривень мала би бути ціна. Тобто не 82 гривні, а десь там 77 гривень, 76 гривень. Тобто це наслідки, на жаль, емоційно можна сказати, жадібності АЗС, так, і те, що вони розуміють, що вони просто в майбутньому, вже найближчому, вони не зароблять ті кошти, які заробляли раніше. І, в принципі, неспроможності влади в цілому, влади, це можна так загально сказати, в нас є антимонопольний комітет, в принципі, це не зовсім його, відповідальність, ця проблема, так, але збирати дані і констатувати факт того, що компанії продають пальне по завищеним цінам, це абсолютно в їхніх повноваженнях. І вони їх можуть потім передавати, ці дані також відповідно до правоохоронних органів. Тобто, це все реально робити. Ми, на жаль, бачимо слабкість в цій позиції, і тому, відповідно, на жаль, від цього страждають споживачі. Про всіх, і ті, хто користується громадським транспортом, тому що там також подорожчання відбувається, і звичайні автомобілісти. Тому, на жаль, ситуація не є дуже хороша в цій сфері, да, плюс ці удари, які ви згадували. На початку я слухав дійсно по прифронтових зонах, в основному десь навіть ближче по АЗС. Там невеликий відсоток, навіть Нацбанк офіційно там сказав, що 4% тільки страждають. Це невеликий відсоток. Але АЗС, трейдери, вони вже перекривають свої збитки за рахунок того, що вони намагаються компенсувати ті свої втрати, бо там також є національні мережі представлені, які працюють по всій Україні, тобто вони не хочуть втрачати, свій прибуток і відповідно перекладають оце навантаження додаткове на вже споживання.

0: для прифронтових територій, там і для там є і представлені військові формування і інші. Тобто це також важливий фактор, пальне мається на увазі, там бензин, дизель. Тому, відповідно, от ми і бачимо такі, от, таку проблему. Але сказати, що це в цілому мало би вплинути на, ну, скажімо так, на дефіцит пального, наприклад, як ми починали, спричинити дефіцит пального, так не можна. Так. Це створює проблему в конкретному, в конкретній громаді, наприклад, там, в селі, там, в райцентрі, в ареалі. Тобто це, з однієї сторони, ніби невелика проблема, але з іншої сторони, так, те населення, ті економічні активності, які є, тобто бізнес, там, малий, середній, так, він починає від цього страждати. Тому, відповідно, ну, я би так думаю, що питання держави так тут мало би бути важливо. Вони б мали контролювати цей процес. Я розумію, що це дуже важко захистити ці об'єкти. Вони в основному часто приватні АЗС, і їм дійсно невигідно утримувати в такій ситуації цю станцію, яку можуть завдавати удару по ній там і другий раз, і третій раз. Тобто це збитки. І тому от кажу, що в результаті приймаються рішення перекласти це. Оцю проблему, вона невелика насправді, але вона також фінансова, перекласти на всіх споживачів в Україні, розмазати як тоненьке масло там по бутерброду. Тобто всі потім в результаті заплатять в кінцевому вигляді, вже там, скажімо так, у вигляді там оплаченого пального, там бензину чи диспалива в інших областях. І ми цього особливо не відчуємо насправді. Ну, але це поки що так. Тобто, поки що ця проблема маленька, але звичайно, вона може там переростати і в більше питання. Будемо сподіватися, що такого не буде.
1: А чи правильно я розумію, що ось ці удари росіян по українській логістиці, вони зменшують канали постачання пального? Так, вони переорієнтовуються з морського експорту там образно на автомобільний, там збільшення ось навантаження на пропускну здатність кордону для імпорту пального і так далі.
0: Ну, в принципі, це так. Да, ви говорили про це. Це дійсно проблема з напрямком південним, тобто румунським коридором. Тобто ми бачимо там напрямок Рені, так, місто, так, яке фактично якби пропускним пунктом є таким. І це створює дійсно дефіцит, але з іншої сторони, в принципі, скажімо так, переорієнтація, як показав уже досвід і 22-го року, там, коли самий такий найбільший пік був кризи, так, тоді, коли переорієнтовувалась Україна фактично там з російського диспалива білоруського, так, залізничним транспортом, який везли, на європейське там автотранспортом основному. І потім уже підтягувалися в 23-му році, 24-му, вже більше залізничний транспорт, морський транспорт. І зараз це дійсно, зараз доведеться повертатися виключно до автомобільного транспорту. Тобто я проблем в цьому не бачу, і навіть по логістиці це не повинно, ну, скажімо так, суттєво впливати на ціну на нафтопродукти. Ну, от загалом, так. Тобто в нас поки що, на жаль, оцих два фактори, які я сказав, перших назвав, тобто повторюся, якщо це продаж попереднього пального, яке закуплене було дорого, так, тобто це прорахунок наших мереж, ну, якби вони не є одні в цьому світі, що постраждали від цього, так, і друге те, що падає ринок в цілому, тобто споживання скорочується, на жаль, і трейдери, вони хочуть, ну, скажімо так, отримати зараз максимальний прибуток, бо далі доведеться скорочувати свою діяльність, ну, от об'єктивно, навіть без обстрілів, от які ми згадували, так, на жаль, закриватися АЗС не будуть, звичайно, ну, це такий критичний, крайній варіант, так, але мова йде про те, що, скоріш за все, будуть скорочуватись види пального і обсяг пального, який буде продаватися.
1: Ну і підсумовуючи сьогодні нашу розмову, чого очікувати восени? Це буде стабілізація ринку, чи буде загострення нового дефіциту? І які тут фактори будуть визначальними? Це там світові ціни, атаки Росія, логістика, внутрішній попит. Ну і, звичайно, цікавить, чого очікувати водіям по цінах, якщо ми можемо зараз їх прогнозувати.
0: Ну, на жаль, якби однозначно спрогнозувати, що нас очікує восени, так не вийде, тому що дійсно є нафта світова, тобто вона ключовий фактор, вона зростає. Якщо вона буде зростати і буде певний дефіцит дійсно нафти, то це може спричинити ріст ціни. Ми навіть не побачили це, коли іранська криза була, тому що там фактично вже через 3 тижні війни, дійсно, потім все перейшло вже в режим і пропускали через розгрузку протоку танкера з пальним. Тобто все це, скажімо так, перейшло в режим бізнесу. Для українських же споживачів, так, це валюта також грає роль. Тобто, відповідно, да, валюта грає роль. Тобто, якщо не буде девальвації гривні, тобто, наприклад, 45 гривень там за долар, там округлимо загально, так, то, відповідно, якщо це зміниться ціна, наприклад, в сторону 50 гривень, так, або євро там 50 зміниться в сторону 55, там 57, то це, звичайно, потягне за собою ріст пального там на 10% мінімум, і ризики будуть покриватися. І оце падіння в цілому, скорочення споживання, точніше, вибачте, скорочення споживання, відповідно, зниження продаж, так воно в будь-якому випадку буде штовхати мережі до того, що вони будуть знижувати ціни на пальне. Я вам назвав ціни, які повинні, в принципі, були би зараз на дизель, повторюся. Тобто замість 92 середніх це мало б бути 82 середніх диспалива, і бензин замість 80

0: двох середніх, десь 77-76 гривень. Це реальна ціна була. І я думаю, що ми будемо рухатись в цьому напрямку, якщо навіть от на осінь, так, як ви питаєте, якщо не буде якихось кардинальних таких змін. Осінь має на увазі, це ближче до жовтня вже, тому що в будь-якому випадку цей час, ну, скажімо так, займе стабілізація ринку, як можна так сказати. Але з іншої сторони, далі такі довгострокові прогнози, я думаю, робити не варто, тому що і війна впливає, і обстріли впливають. Ми бачимо, поки що ці обстріли маленькі, оці АЗС, вони якби не досягнули однієї з цілей, я думаю, як панічний ефект такий створити, так, щоб була паніка, щоб дійсно виникав дефіцит, щоб люди купували пальне, стояли черги, такого ми не побачили. Можливо, те, що вже українці, скажімо так, звикли спокійніше реагувати на такі кризи, можливо, інші причини, але от десь така ситуація, думаю, нас буде очікувати.
1: Удари по українських АЗС і ризик дефіциту бензину на ринку палива, якою буде ситуація на автозаправних станціях вже цієї осені, ми проаналізували разом із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Українські військові завдали серії ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що в тимчасово окупованому Севастополі уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», яка використовується для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет. Вартість такої станції орієнтовно становить 100 мільйонів доларів. Також українські сили завдали ударів по пункту управління безпілотниками в районі Мирного на Запоріжжі, складу паливно-мастильних матеріалів поблизу Довжанська на Луганщині, складу боєприпасів у районі Нового Гаю на Запоріжжі, складу матеріально-технічних засобів біля Каланчака на Херсонщині та місцю зосередження особового складу в Білгородській області Росії. До України повернули 261 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Надалі слідчі та експерти проведуть усі необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. У координаційному штабі наголосили, що всі повернені останки проходять обов'язкову ідентифікацію. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під час таких передач Росія іноді передає разом із тілами українських військових тіла власних громадян. Тому кожен випадок ретельно перевіряють фахівці. Уряд спрямує 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку прифронтових регіонів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти розподілили між обласними бюджетами та бюджетами територіальних громад, які працюють у складних умовах через близькість до зони бойових дій. Фінансування спрямують насамперед на виплату зарплат медикам, освітянам і працівникам соціальної сфери. Окремо, Запорізька область отримає понад 36 мільйонів гривень для оплати праці співробітників, які працюють на територіях, де тривають бойові дії. Уряд наголошує, що підтримка прифронтових громад залишається одним із пріоритетів державної політики. НАБУ повідомило про нові підозри у справі про закупівлю безпілотників Держспецзв'язком у 2023 році. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. Слідчі заявляють, що сума збитків у провадженні зросла з 90 до 254 мільйонів гривень. За версією слідства, безпілотники закуповували за цінами, що суттєво перевищували ринкові, а переможців тендерів визначали заздалегідь. Крім раніше встановлених фігурантів про підозри, повідомили фактичному контролеру компанії, який, за даними правоохоронців, брав участь у схемі. Наразі арештовано понад 4 мільйони доларів на закордонних рахунках та 17 мільйонів гривень в Україні. На Івано-Франківщині у вересні відбудеться перший економічний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками гірських громад чотирьох західних областей. За словами глави держави, у заході візьмуть участь 8 країн, на території яких розташовані Карпати. Саміт буде присвячений питанням економіки, безпеки, екології та інвестицій. Зеленський зазначив, що на форум також планують запросити представників бізнесу з Близького Сходу. Очікується участь понад 500 представників бізнесу з різних держав. Президент наголосив на важливості залучення до заходу не лише національних лідерів, а й місцевих громад, а також повідомив, що під час саміту планують підписати низку угод та інвестиційних домовленостей. Кампанія правозахисної організації Human Rights Watch проти передачі Україні касетних боєприпасів може зіграти на руку Росії та нашкодити цивільному населенню. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Вона наголосила, що Україна цінує роботу організації з документування воєнних злочинів, однак не погоджується з її позицією щодо касетних боєприпасів. За словами Мудрої, міжнародне право забороняє невибіркові атаки, але не містить абсолютної заборони на використання такого виду озброєння. Вона також зазначила, що Україна не є учасницею конвенції про касетні боєприпаси. Ірина Мудра вважає, що обмеження постачання цієї зброї послабить можливості української армії у боротьбі з російською артилерією та створить додаткові ризики для цивільних. Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори щодо закупівлі в Туреччині низки видів озброєння, зокрема касетних боєприпасів американського виробництва. Фінляндія виділить Україні 28,5 мільйонів євро на постачання електростанцій для компанії «Укрнафта». Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Загальна вартість обладнання фінського виробництва становить 46,5 мільйонів євро. Решту коштів профінансує українська сторона. У Міненерго зазначили, що нові генерувальні потужності допоможуть зміцнити стійкість енергосистеми в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Останки першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця повернули до України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, прах полковника зустріли з державними та військовими почестями. Церемонія прощання з Євгеном Коновальцем відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Раніше в Офісі президента повідомили, що останки Коновальця ексгумували на кладовищі Кросвейк у Нідерландах. Роттердамі для перепоховання в Україні. Після повернення прах пройде необхідні дослідження, а згодом його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Росія заявила, що не отримувала нових українських пропозицій щодо мирного врегулювання війни. Про це російським ЗМІ повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, Москві нібито нічого не відомо про ініціативи, які Україна передала американській стороні. Також Рябков заявив, що можливий візит до Росії представників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера залишається на порядку денному, і Москва готова організувати його у разі потреби. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала США нові пропозиції щодо припинення війни та закликала Вашингтон активніше долучатися до мирного процесу. Американська компанія Heart Aerospace вперше випробувала у повітрі X-1, який називають найбільшим повністю електричним повітряним судном у світі. Про це повідомили в компанії-розробнику. Випробування провели в аеропорту Плацбург у штаті Нью-Йорк. Тест тривав 27 хвилин. Машина піднялась на висоту понад 300 метрів, виконала зліт, набір висоти, маневрування та успішну посадку. Розробка працювала виключно від акумуляторів, а витрати електроенергії за весь тестовий рейс склали близько $5. У Heart Aerospace вважають, що електричні технології здатні суттєво здешевити авіаперевезення та зменшити залежність галузі від традиційного авіапального. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 14 серпня в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів погоду визначатиме антициклон, який перемістився із Західної Європи. В день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а на Закарпатті місцями підвищиться до 32. Найтепліше буде в південних областях країни. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла. У Києві та області 14 серпня також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, у день – від 21 до 26. В столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла. День повітря прогріється до 23-25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Якою буде зима і які наративи про холодний сезон поширюють шкідливі ресурси? Поговоримо про це о 8.15 з Юрієм Гончаренком, керівником дослідницько-аналітичної групи InfoLight.ua. Про українські повстанські пісні, які вкрав СРСР, поговоримо о 9.10 з Тарасом Компаніченком, українським композитором.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 71 копійка.
0: Євро
2: 51 гривня 61 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 38 копійок, продають по 52 гривні.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
5: Скандал із Олею Поляковою. Чим небезпечні висловлювання співачки і чому спричинили таке збурення суспільства? Поговоримо з Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «StopFake» та викладачкою Могилянської школи журналістики. У студії працює Анастасія Середа.
0: Технологія впливу. Громадському радіо.
5: Давайте почнемо з того, а чому зараз слова Полякової викликали настільки сильну реакцію українського суспільства?
6: Ну, тому що ці слова щодо критики, щодо того, що ми саме Україна є концтабором, та, звісно, вони резонують, вони були масштабно поширені в соцмережах, вони були сказані емоційно, плюс сама цитата Полякової була як вирізана насправді з інтерв'ю, тому що ці слова про концтабір, вони почали йтися як начебто опис і стосуватися саме конкретно ситуації з мобілізацією. А мобілізація – це, по суті, одна з основних тем, з якою активно працює Росія. Тому і ми теж бачимо, що дуже багато різних акаунтів в коментарях було вкинуто для того, щоб ще більше поширювати цю тему. Тому це такі спільні дії і нас, як людей, які живуть в країні у війні, і ця тема хвилює абсолютно логічно. І разом з тим, тут активно за цим слідкує Росія за будь-яку тему, яка нас хвилює, і як підкидає хмизу, щоб ця тема ще більше палала, ще більше обговорювалась.
5: Полякова говорить про, цитую, страх висловлювання і називає Україну несвободною, а ситуацію порівнює з концтабором. Чому важливо пояснювати аудиторії, що це не об'єктивний опис реальності, а суб'єктивна оцінка конкретної людини?
6: Ну, нам взагалі, як журналістам, завжди треба, якщо ми даємо якусь думку, та у нас, власне, в українських журналістів, і не тільки в українських, в принципі, в журналістиці, та є таке поняття важливість відокремлення факту від коментарю. І от коли ми починаємо активно поширювати в заголовках, наприклад, там Полякова сказала, що Україна – це концтабір, то ми маємо наголосити, та, що це Полякова сказала, що це її думка, і разом з тим обов'язково ми маємо пояснити, що це не відповідає дійсності, тому що це не відповідає дійсності, і це є факт. Тому що якщо ми кажемо, що якась країна є концтабором, наприклад, Північна Корея, та, то там медіа конкретні, вони чітко підпорядковані одній партії, там або Росія. Та, є конкретні вказівки, як медіа мають працювати. Якщо ви щось не те напишете в соцмережах, то вас дійсно посадять, як, наприклад, перші роки вторгнення. Десятки людей досі сидять у в'язниці в Росії за те, що вони назвали вторгнення війною, а не СВО. Тепер Пісков, наприклад, каже, що це війна, але вже нічого, ці всі люди вже сидять. От, тому ось ці країни, вони дійсно є концтабором. Україна точно не є концтабором, тому що є безліч показників, які вказують на наші рівні демократії, є різні міжнародні рейтинги, організації, які слідкують за тим, що по всьому світу в кожній країні відбувається. І ми елементарно навіть не звертаючись до якогось експерта, використовуючи навіть ці рейтинги, ми можемо показати аудиторії, що це не так. Тому ми то можемо давати таку думку, і вказуючи, цитуючи і вказуючи, що це думка, але така думка обов'язково має бути збалансована фактами і конкретними даними. Ну, тобто ми ж не будемо просто цитувати людину, яка вірить в те, що земля пласка, що це факт, земля пласка. Або що вакцинація там викликає аутизм, хоча це не так. Журналісти мають боротися якраз тут за факти.
5: Для наших слухачів, я ще, хто пропустив цю історію і контекст, додам, що додатково скандал наклався на ще одну історію. Це поява Полякової поруч із російським співаком Сергієм Григорієвим Аполоновим на фестивалі «Лайми Вайкулі» в Юрмалі. І була розмова Роміної під час інтерв'ю з Поляковою про це, де Роміна запропонувала співачці пояснити цю ситуацію та фактично перепросити. Полякова не погодилася з логікою, що українські артисти мають виправдовуватися за кожен свій контакт з росіянами. Ну і в результаті інтерв'ю стало значно ширшим, ніж персональний скандал навколо співачки. Тобто тут, окрім того, що варто зазначати, що це думка Полякової, ймовірно, треба додавати також бек співачки, яка до початку повномасштабного вторгнення співала російською, носила російські кокошники і мала цілком, скажімо так, росіяорієнтовану позицію. І тут виникає ще цікаве питання. Чи можемо ми говорити про певну вибірковість у позиції деяких українських артистів, не зводячи суто до Полякової, коли бути публічно українкою і українцем, підтримувати Україну і користуватися перевагами цього статусу, це нормально? А коли йдеться про обмеження, які війна накладає на суспільство, в тому числі і виступи за кордоном, спілкування з росіянами, відвідування певних фестивалів, то тут уже починає говорити про те, що з'являється певна риторика про концтабір.
6: Та, абсолютно, звісно, тому що в публічному просторі ми ж хочемо, коли ми виходимо, ми хочемо, щоб нас любили, щоб з нами погоджувалися, та, і тому ми бачимо ось такі речі, що змінюється риторика. Хоча насправді просто треба розуміти, що там до 2014 року у всіх так чи інакше був якийсь бекграунд, який був пов'язаний з Росією. І більш важливе має значення, що зараз саме відбувається з 2014 року, що говорили ці люди, як діяли, чи їздили вони, чи там працювали. Ось саме це має значення. Що щодо риторики, звісно, вона буде саме такою, і тому, як ви власне і сказали, дуже важливо журналістам пам'ятати, що елементарно будь-який бекграунд можна загуглити, що людина робила там декілька років тому, і вказувати, а далі вже самі люди мають визначити, наскільки ця позиція є об'єктивною, і оцінка цієї людини є об'єктивною. І, до речі, щодо мобілізації, теж дуже показово, так як ця цитата була поширена, звичайно, вона дуже яскрава, вона викликає якісь емоції, тема мобілізації, вона постійно обговорюється суспільством. І дійсно ми маємо проблеми. Ну, це абсолютно зрозуміло, що на п'ятий рік повномасштабки неможливо, щоб тисячі людей, щоб в нашій країні, яка набагато значно менша за кількістю населення, ніж Росія, щоб у нас було достатньо людей, щоб ми воювали. Це абсолютно зрозуміло.
5: Очікувано, якщо ви вже зачепили тему мобілізації, так очікувано, що цю тему несвободи і мобілізації, про яку стверджує Полякова, підхопили ряд проросійських телеграм-каналів. Перш ніж задати вам наступне питання, я поділюся з нашими слухачами дослідженням, яке провела наша редакція, щодо того, як ось ці висловлювання Полякової, по суті, зіграли на руку російській пропаганді. Ряд шкідливих ресурсів використали її заяву для підсилення антимобілізаційних наративів. Так, за 11-12 серпня цього року кількість шкідливих ресурсів поширила інформацію, зокрема про те, що Україна, цитую, більше не є вільною країною, і порівняння ситуації з концтабором та згадку про повернення до, цитую, Савка. Ресурси використали заяву Полякової як резонансне внутрішнє підтвердження ширших антимобілізаційних та антиурядових повідомлень. У кількох публікаціях її критику розширили до категоричних тверджень про те, що Україна вже стала концтабором, або що українці втратили свої громадянські права. А пізніше в дописах також стверджувалося, що Офіс президента нібито намагався змусити Полякову та інших публічних осіб, які підтримали її позицію, замовкнути. Активність сукупно набрала понад 765 тисяч переглядів станом на 17.00-12 серпня. Щодо масштабів, щонайменше 13 публікацій поширили цю інформацію, щонайменше 11 ресурсів використали слова Полякову для того, аби підсилити антимобілізаційні настрої в Україні. Ну, і тут питання, а де, власне, проходить межа між правом людини критикувати державу і ситуацією, коли публічна людина своїми емоційними формулюваннями створює, скажімо так, у величезної аудиторії викривлене уявлення про країну?
6: Ну, тут, власне, ну, по-перше, там, ми ж демократична країна, і, власне, Оля Полякова, вона, що це, і це дійсно, от, як у мене в моїй бульбашці теж підкреслюють, це просто абсурд. Вона кричить про концтабір, але, з іншого боку, їй дають це сказати, бо в концтаборі їй навіть би ніхто не дав права сказати і можливості сказати про те, що це концтабір. Тому тут межа тільки в тому, як ми, ну, власне, як журналісти, наскільки ми будемо відповідально цитувати і давати ці такі заяви, подібні заяви, і наскільки ми будемо їх збалансовувати реальними фактами, коментарями людей, які дійсно можуть ці речі коментувати. І це от я не договорила щодо мобілізації, коли, власне, вона почала казати Полякова в інтерв'ю щодо того, що у нас людей забирають на вулицях, то ведуча спитала, а ну звідки ти знаєш, чи бачила ти? Вона сказала, ні, я не бачила, але я бачила відео. Ну, тобто, це про це теж треба зазначати, що ну просто цей висновок, він теж базується, по суті, ну, ми розуміємо, що таке відео. Є якісь дійсні відео, а здебільшого це ціла кампанія, яка і ми в StopFake так само постійно фіксуємо купу згенерованих штучним інтелектом цих відео. І про це теж треба наголошувати. Так, тобто, ми маємо критикувати, і ми бачимо, що ця можливість є в Україні. Якщо є якісь проблеми в війську, наші журналісти, звичайно, є не все ідеально, але тим не менш у нас є розслідування щодо того, що військо відбувається. У нас є підсвічування якихось проблем. У нас військові все одно продовжують в соцмережах писати. Навіть от той самий протест картонковий, який відбувався проти звільнення Федорова, який теж неправильно інтерпретувала Полякова. Теж так само, коли там були заяви, що треба у війську щось там публічно писати на захист, тим не менш військові обурилися і почали писати в соцмережах, що вони цього робити не будуть. Тому ми, ну, абсолютно демократична держава, і ми можемо висловлюватися, ми критикуємо, і ми це робимо, у нас постійні срачі відбуваються. Але просто межа тут саме, якщо ми кажемо про професію в журналістиці, як ми це все будемо в якісних медіа подавати, в авторитетних медіа. І межа в тому, що читають ці люди. Тому що якщо вони продовжуватимуть тільки читати, дивитися тіктоки і тих блогерів, які тільки підхопили, якісь вирвали цитати з контексту, тільки побачили щось, не зрозумівши, про що насправді сказала Полякова, на яке питання вона відповідала, що там це не стосувалося, там саме концтабір, саме мобілізації це не стосувалося. Ну, тоді, ну, це інша справа.
5: Загалом ряд, скажімо так, еліти української, серед яких письменники, журналісти, діячі, говорили про те, що дуже некоректно на 12-му році війни, коли українські військові перебувають в полоні і дійсно на собі відчувають, що таке несвобода і концтабір, говорити Поляковій про те, що тут на вільній Україні існують певні обмеження. Наскільки, на вашу думку, ось це її висловлювання може зачепити саме військових?
6: Ну, я навіть по своїй бульбашці бачу, що дійсно, ну, звісно, це зачіпає в першу чергу тих, хто, на жаль, зміг особисто відчути на собі, що таке справжній концтабір. І це наші військові полонені, які, от, слава Богу, опинилися вдома і можуть поділитися своїм досвідом. У нас вже є купа книжок про це, свідчень, і я, власне, в соцмережах вже бачила це обурення. Ну, і ще інша сторона, скільки українців знаходяться досі в окупації, якась частина з 14-го року, якась частина з 22-го, і саме там відбувається концтабір, та? Тобто це чіткі, і це те, що свідчать міжнародні організації, хоча вони не мають нормального доступу і не можуть нормально фіксувати те, що там відбувається, але тим не менш ми бачимо і вбивства людей, наприклад, там, за іншу віру, і вбивства за іншу думку, і знищення української мови, знищення української літератури, спалювання українських книжок. От, ну, і звісно, коли людина, ну, таке говорить, звісно, це є тригером, звісно, це обурює. Саме тому воно, власне, і спричинило також цю хвилю, і було підхоплено і як українцями, так і, знову ж таки, розпалювалося росіянами з їх метою. Тому, знову ж таки, кажу, що нам важливо показувати, що ця вся фраза, вся ця цитата, цей весь висновок, він не має жодних підстав, і що, ну, він просто є думкою людини, яка навіть, по суті, не може оцінити те, що у нас тут відбувається, просто емоційно щось сказала.
5: Після інтерв'ю частина українських знаменитостей публічно стала на бік Полякової, а частина її розкритикувала. На бік стали такі знаменитості, які під її дописом лишили коментарі. Це акторка Ольга Сумська, співачка Камалія, телеведуча та співачка Ольга Горбачова, акторка Ксенія Мішина, акторка Катерина Кузніцова, танцівниця Ілона Гвоздьова, співачка Сія Хат і співачка Слава Камінська. Також за співачку заступився репер Потап, який недавно і сам оскандалився російськомовним виступом на Юрмалі разом з Настею Каменських. Наскільки небезпечним є перетворення таких дискусій на своєрідне зіркове голосування, хто за Полякову, а хто проти? Тому що, наскільки я розумію, аудиторія у артистів велика, і, по суті, вони в маси несуть той меседж, який потім російська пропаганда про ту саму, скажімо так, антимобілізаційні наративи, так, потім переноситься в маси далі.
6: Ну, звісно, це є небезпечним. І, ну, на жаль, сьогодні у нас ось такі реалії. Це реалії не тільки в Україні, в принципі, по всьому світу. Це реалії соцмереж, які перетягнули на себе просто у всю увагу. Якщо раніше, щоб донести щось до думки аудиторії, до думки громадськості, ти мав мати там телеканал, газету, якесь медіа, де працювали люди, які, ну, або відпрацьовували партію, якщо ми говоримо, інтереси партії, якщо ми говоримо, да, про авторитарну країну, або там, ну, неважливо, але в будь-якому разі це було якесь медіа конкретне. Сьогодні медіа є кожна людина, яка має смартфон, може або показувати якісь дурниці, або кошенят, або, ну, будь-що, і таким чином зібрати навколо себе аудиторію, яка буде налічувати більшу кількість, ніж традиційне медіа, та, яке працює за стандартами, має редакційну політику і несе певну відповідальність. Ну, знову ж таки, блогерка та Араміна, вона там має скільки там, ну, мільйони підписників, але вона не є медіа, тобто вона не несе як такої відповідальності, хоча я там дивилася, вона має журналістську освіту, але тим не менш, це просто блог в Ютубі, ну, і все, що на неї впливає, це монетизація, кількість підписників. От. І так само всі ці зірки, які коментують, так само вони не несуть певної відповідальності. Ну, судячи по їх реакції, вони теж не особливо там дивилися все це інтерв'ю велике, просто почули тільки ось цю цитату, яка поширилася масово, і відреагували на неї. І ну, для нас це тільки свідчить про те, що та наразі у нас такий інформаційний безлад, хаос життя у соцмережах. Щоб убезпечитися від цього, ну, тільки треба думати, кого ми читаємо, думати от щодо цього інтерв'ю конкретно, дивитися, хто, ну, формувати навколо себе таку відповідальну, нормальну інформаційну бульбашку. Ті самі якісні медіа, які б нормально проінтерпретували інтерв'ю і цю цитату, а не просто давали там якісь заяви Потапа, наприклад. Ну, тобто це сьогодні наша відповідальність абсолютно, на кого підписуватись, за ким слідкувати, які пости репостити, і в залежності від того, чистий простір буде у наших друзів.
0: Технологія впливу.
5: Скандал із Олею Поляковою. Чим небезпечні висловлювання співачки і чому спричинили таке збурення суспільства? Ми поговорили з Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Стоп фейк» та викладачкою Могилянської школи журналістики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Блекаути у Севастополі, як живе півострів із браком палива та перебоями електроенергії, поговоримо з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, членом Меджлісу Кримсько-Татарського народу. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з того, загалом, наскільки серйозними нині, наскільки серйозним нині є дефіцит пального в Криму. Мешканці в соцмережах пишуть, що про них забули, тому що якщо на решті території Росії пальне хоч якось намагаються знайти, то на окупованій частині України в Криму Росія ніяк не реагує на проблеми мешканців.
8: Ну, тут я би сказав би, що вони все ж таки реагують, вони намагаються знаходити паливо, намагаються шукати шляхи для того, щоб поставляти на територію окупованого Криму паливо, тому що це дуже важливо в якому плані. Ну, без палива не можуть працювати генератори. А коли ми говоримо то, що є проблеми з електропостачанням і проблеми з водопостачанням, то тут якраз таки генератор є таким от альтернативним шляхом, альтернативою для того, щоб можна було б якимось чином підтримувати життя, для того, щоб там працювали холодильники та інше. Тому в деяких районах дійсно періодично з'являється паливо, і про це вони пишуть, надають інформацію. І паливо іноді буває, що коли вони завозять велику кількість палива, то ціни навіть спадають до 100 рублів, а в цілому, в середньому паливо зараз коштує бензин десь 270, 290, 300 рублів за літр. Тобто ціни дуже високі. Але тут якраз ми можемо сказати, що дійсно ви правильно говорите, що всі ці взаємопов'язані процеси, і найбільш страждає, скажімо так, або найбільш такому в трудну, більш така складна ситуація відбувається на території Північного Криму. То і тому тут ми спостерігаємо наступні процеси, коли люди починають від'їжджати з Північного Криму, їдуть або до родичів в Центральний Крим, де і ближче там великим містам, де ситуація краще трохи, на, ну, коли ми навіть говоримо про Сімферополь, то в самому Сімферополі вимикають, відключають електропостачання, але там на декілька годин, потім знову намагаються включати. А вже в Сімферопольському районі ситуація гірша. А коли ми далі там їдемо там в бік півночі, то світла може не бути декілька днів або навіть декілька тижнів. А якщо ми говоримо про південне узбережжя, то в Судаку не було світла там близько тижня, потім з'являлося, потім знову не було. І в районі Ялти не було світла. Тобто ми бачимо, що ситуація насправді непроста, але вони ставлять генератори, використовують паливо. Тобто сказати, що там великий дефіцит палива, що його взагалі нема, він є. Головне, щоб були гроші. А є і відпочиваючі російські, які приїжджають, ну, дійсно, їх замало, їх не так багато, але є. І тут якраз це впливає і на бізнес, і на подальше життя. Ну, повертаючись к північному Криму, то люди також виїжджають і за межі Криму. Тобто тут вже вони не бачать перспективи, або в тому числі є дуже велика небезпека в тому, що після виборів у вересні вже відкрито говорять про те, що буде мобілізація, хоча вже нами зафіксовані, нам надають інформацію, що в північному Криму вже зараз вже проводять мобілізацію. Тобто приходять в домівки, приносять, скажімо, повістки для того, щоб люди з'явилися до військкоматів, і далі вже говорять про те, що будуть мобілізувати.
5: А наскільки масовим є це явище, і, можливо, під цю мобілізацію, про яку ви згадали, підпадає певна категорія населення?
8: Ну, дивіться, з одного боку, коли мова йде про тих, хто кого запрошують на реєстрацію, запрошують для того, щоб вони йшли на строкову службу. Тому що іменно з 2026 року вони розпочали круглогодичний, от такий процес, якщо раніше були там весенні-осінні призов. І інше, коли вже вони приходять і до людей, які, це я не можу сказати, що дуже масово, але є така інформація про декілька десятків випадків. Або вони це відпрацьовують і дивляться на реакцію людей, або починають вже потихеньку проводити таку процес мобілізації. І тут я скажу так, що скоріше за все вони будуть це все робити і в майбутньому. І що стосується самих людей, тому люди намагаються вже шукати, і в тому числі і представники корінного кримськотатарського народу намагаються в тому числі від'їжджати за межі Криму. І такі випадки є.
5: Я правильно зрозуміла, що повістки намагаються вручити і представникам кримськотатарського народу?
8: Так, так. То і у нас та інформація, яка є, більше з них, це, я сказав, до кількох десятків, а тут якраз таки більшість з них – це представники кримськотатарського народу.
5: Підсумовуючи ось цей блок розмови з вами про те, що на півострові зараз склалися не найкращі побутові умови, тому що відчувається і дефіцит електроенергії, і палива, але якщо порівнювати з попередніми літніми місяцями, чи можна відзначити, що все ж таки якийсь прогрес є і ситуація поліпшується?
8: Ви маєте на увазі порівнянні з червнем,
5: так,
8: з червнем
5: так,
8: і з липнем?
5: Саме так.
8: Тут ситуація така, що з'являється бензин, і люди, можу сказати, починають більше адаптуватися по все, але, скажімо, найбільш така складна ситуація на півночі Криму, і тому тут мова йде про те, що коли тижнями немає світла, коли немає питьової води, яку вони привозять, і недостатньо, а людям, які можуть доїхати там до скважин, є скважини, на яких там постійно сама вже самотеком льється вода, яку можна використовувати, але не у кожного є можливість поїхати, тому що немає бензину. І отут то дійсно ускладнюється життя, і люди починають вже почалася внутрішня міграція в Криму. Крім того, дуже просів бізнес. Тут мова йде про те, що і на ринку нерухомості теж впали ціни. І це говорить про те, що все ж таки люди починають що більше на ринку нерухомості більше пропозиції, ніж попиту. Да? І це якраз показники того, що все ж таки з Криму починають від'їжджати, можливо, і росіяни. Коли я запитував, а хто більше продає, тут я не можу чітко спиратися на те, що або продемонструвати, да, таку чітко верифіковані дані, але надають інформацію, що більшість, звісно, продають, скажімо, росіяни нерухомість. Такі спостереження є. Поки що я не можу 100% стверджувати, але спостереження. Я говорю наших активістів, які надають таку інформацію.
5: Я правильно зрозуміла, що пов'язаний ось цей масовий виїзд з окупованого Криму росіян через ось ці удари по логістиці, по НПЗ. Чи це також пов'язано з тим, що відбувається просідання бізнесу, зрив курортного сезону, про який ви згадали, і так далі?
8: Це взаємозв'язано. Тобто, з одного боку, це незручні умови для життя, тобто світло, вода, і коли навіть місцеве населення, да, і починає від'їжджати, в тому числі опасаючись того, що може бути мобілізація більш така масова. А що стосується, і з іншого боку, просідає бізнес, треба за щось працювати. Да, є там бізнес намагається, скажімо, адаптуватися, сказати, що на південному узбережжі Криму або там в Сімферополі, в Севастополі немає продуктів харчування, це невірно. На ринках є продукти харчування, відбувається там продаж, купівля. Але коли ми взагалі говоримо про сам бізнес, про середній бізнес, то він дуже активно починає просідати, і дійсно це і покупательна спроможність спадає, і в тому числі пропозиції на продаж, як я вже сказав, нерухомості, ніж там попит, теж дуже сильно перевищують зараз.
5: Ще зупинюсь буквально одне питання щодо курортного цього сезону. Чи справді можна говорити про його фактичний провал? Чи попереду ще оксамитовий сезон? Тому що, наскільки я пам'ятаю, сам Аксьонов, ставленик Кремля, говорив про те, що бронювання не приймається до вересня, але з вересня вони все ж таки ще сподіваються, що можна щось на туристах заробити.
8: Сьогодні сміло можна говорити про те, що провал сезону є. Тому що та кількість, яку планували, в першу чергу, да, частиною сезону є в тому числі і дитяче оздоровлення. І коли ми говоримо про десятки тисяч, які оздоровлювалися, сотні, десятки тисяч оздоровлювалися в Криму, і цей напрямок повністю був закритий ще в червні і до вересня, то тут ми можемо вже сказати, цей один напрямок вже не працює. А тут це мова про літні дитячі табори, про артеки, про інше, про санаторії. Далі, коли ми говоримо про дома відпочинку, і санаторії, дорослі і так далі, то дійсно, росіяни все одно їдуть, є такі, яким море по коліна, головне, щоб була горілка, водка, не горілка, українська горілка, і їм все одно, але все одно кількість цих людей, вона значно зменшилась, і тому що і забезпечення, обслуговування, і це тут ми можемо спостерігати в тому числі і по середньому і малому бізнесу, який працюють від сезону до сезону, то багато хто вимушений був закривати свої такі невеликі торгові пункти або невеликі кафе для кафе-харчування забезпечення. І це дійсно впливає в тому числі на місцеве населення, яке звикло заробляти гроші за сезон. І це також впливає на покупательну спроможність людей. Люди, хтось вклав гроші і не отримав результат. І хто це? Тому я думаю, що якраз таки наслідки от цього провалу, вони ще будуть дуже проявлятися пізніше. Коли дійсно сам сезон повністю пройде, але він не відбувся. І це буде в тому числі дуже сильно впливати на економіку Криму. І я думаю, ми якраз можемо підсумки провести дуже активно десь вже в жовтні 2026 року. І там буде чітко, ми будемо бачити. А взагалі, коли ми говоримо про сезон, то ще в українські часи основний період – це півтора місяця сезону в Криму, крім дійсно оксамітовий сезон – це вересень, але тут, я думаю, що ситуація не покращиться, і ті очікування або ті попередні доходи, які були, прибутки, які були до атак з боку Сил оборони України, вони дійсно дуже сильно впадуть на великий такий процент.
5: І підсумовуючи нашу з вами розмову, буквально останні питання, враховуючи все, що ми з вами проговорили, в тому числі і паливну кризу, і енергетичну кризу. Якщо проблема з ось цим всім паливом, електроенергією не завершиться і продовжить тривати восени, наскільки серйозними можуть бути економічні та соціальні наслідки для окупаційної адміністрації півострова?
8: Скажімо, коли ми говоримо про гуманітарну катастрофу, да? То можна сказати, що вже близько к гуманітарній катастрофі ми можемо називати північ Криму. Коли, скажімо, фермери не можуть працювати, у них не вистачає палива, коли, скажімо, там чи це там фабрики, інші там установи, інші ферми, вони не можуть працювати, тому що треба забезпечувати і там світлом, і водопостачанням, все це впливає. І тут якраз вже люди починають опасатися про те, що коли вже ближче к зимі, отут буде питання опалювального сезону, а наскільки він буде відбуватися, яким він буде в Криму. І тому ми можемо очікувати, що дійсно для окупаційної влади це буде велика проблема, тому що можна обіцяти багато чого, вони намагаються обіцяти, вони намагаються демонструвати якусь свою активність, але і залучати вони, і їх спроби залучити, наприклад, там центральну федеральну владу і там Кабінет міністрів Російської Федерації і так далі, до цих процесів у них це виходить, я скажу, скажемо чесно. Але інше питання, наскільки сама федеральна влада може повністю забезпечити. Тут інше питання. Да, вони намагаються шукати шляхи, і з'являється бензин періодично, але проблема-то не вирішується. І небезпека не закривається. І я думаю, якраз очікувати покращення в Криму, я думаю, не стоїть.
5: Блекаути у Севастополі, як живе півострів із браком палива та перебоями електроенергії. Ми поговорили з Ескандером Барієвим, головою правління Кримсько-Татарського ресурсного центру та членом Меджлісу Кримсько-Татарського народу. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Краєва Рада українців Криму та Кримська єпархія Православної церкви України закликали народних депутатів України підтримати проєкт постанови Верховної Ради про встановлення 28 серпня Днем захисту прав української громади Криму. Чому це важливо, розберемо з Андрієм Іванцем, представником Краєвої Ради українців Криму та кандидатом історичних наук. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з того, чому саме зараз виникла потреба офіційно встановити День захисту прав української громади Криму, яку проблему

0: самоорганізовувалися до початку війни і мали певні здобутки. Але ситуація кардинально змінилася з початком російської агресії, бо російська війна є геноцидною, її мета – знищення української держави, української нації. От етнічні українці разом з кримськотатарським корінним народом, вони перетворилися через окупаційну політику, політику держави-агресора на дві найбільш дискриміновані спільноти. Ви частково розкрили механізми, за допомогою яких здійснюється тиск на українську громаду, який має в перспективі призвести до її асиміляції, до знищення української і громадянської, і етнічної ідентичності в Криму. І ми, на жаль, не знаємо долю деяких представників активних нашої громади, які зникли під час окупації. Ми відчуваємо тиск, от те, про що у вступному слові ви не згадали, це цілеспрямована зміна демографічного, етнодемографічного складу в Криму. Держава-окупант, вона переселила в Крим незаконно всупереч Женевським конвенціям, за різними оцінками, від півмільйона до 1 200 000 осіб. І звісно, що це також додатковий асиміляційний тиск на громаду кримських українців, ну і на інші спільноти, які проживали в Криму до окупації. Отака загроза існування української громади, вона вимагає дій на її захист. І представники української громади Криму, витіснені окупантами на материк, частину з них було депортовано просто окупантами, вигнано із власних домівок силою, вивезено за межі Криму. Ми вже десь 10 років, приблизно 10 років, 28 серпня, наприкінці серпня, на громадських засадах організовуємо захід, День захисту прав української громади Криму. Це не випадкова дата, вона має глибокий історичний ґрунт, оскільки 28-29 серпня 1918 року в Криму пройшов перший з'їзд українських організацій, який утворив Краєву Українську Раду в Криму. Тобто такий перший представницький орган для українців регіону, для кримських українців. І сьогодні знову небезпека нависла над нашою громадою, тому відновлений була і теж Краєва Рада Українців Криму, яку я представляю, і от виник такий день. Він відзначався спочатку суто на громадських засадах. Після того, як відновили діяльність Краєва Рада Українців Криму, вона звернулася до органів влади в 2021 році. І ціла низка облдержадміністрацій, органів самоврядування, вони підтримали цю ідею. На певний час після початку широкомасштабної агресії Росії ідея пішла в тіні, і воно відзначалося знову лише на громадському рівні. Але в липні цього року 19 народних депутатів і там з різних фракцій, вони зареєстрували постанову про відзначення Дня захисту прав української громади Криму 28 серпня. І зараз ті громадські структури, які підтримують цю ідею, вони просто висловлюють підтримку діям народних депутатів, вони є своєчасними, вони є необхідними. І тому з'явилася заява і Краєвої ради українців Криму, і що дуже суттєва, також Кримської єпархії Православної Церкви України, яка витісняється окупантами із Криму і придушується її діяльність на тимчасово окупованій території Криму. Низки інших організацій, як Союз вимушених переселенців, як Таврійська гуманітарна платформа.
1: Буквально у нас лишається не так багато часу до кінця ефіру. Як ви вважаєте, чи може встановлення такого дня бути реальним інструментом державної політики, а не лише там символічним жестом?
0: Так, ми дуже очікуємо, що держава в цей день буде нагадувати світу, нагадувати українцям про проблеми українців. Це в Криму буде сприйматися як моральна підтримка, як інформаційна підтримка, оскільки в Криму сотні тисяч людей очікують на повернення України, і така увага до їх проблем стане ще одним моментом моральної підтримки громадян України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
1: І буквально одна хвилинка. Якою взагалі зараз має бути державна політика щодо України?

0: української громади Криму. Що потрібно робити вже зараз до деокупації? У нас мало часу, попрошу коротко.
1: Необхідно в документах відзначити, оскільки це одна з двох найбільш дискримінованих спільностей, необхідність підтримчих дій і допомагати в інформаційному плані, готувати кадри для роботи в Криму, які будуть розуміти проблеми цієї громади, і вживати подібні дії підготовчі для звільнення Криму. Але, звісно, вирішити проблеми української громади Криму можна буде цілком лише після звільнення цієї території.
0: Ну і загалом, ймовірно, треба нагадати про те, що дуже активно в це питання мають включатися і самі кримці, і розуміння того, що вони борються за свою свободу на рівних з тим, хто сьогодні перебуває на вільній території України. Я вам дякую за те,
1: тисячі кримських українців, вони борються в лавах Збройних сил України, зокрема і члени Краєвої ради українців Криму.
0: Краєва рада українців Криму та Кримська єпархія Православної церкви України закликали народних депутатів України підтримати проєкт постанови Верховної Ради про встановлення 28 серпня Днем захисту прав української громади Криму. Чому це важливо, ми розібрали з Андрієм Іванцем, представником Краєвої ради українців Криму та кандидатом історичних наук. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні говоримо про російську депортацію людей з соціальних місць несвободи на окупованих територіях. І у нас у студії Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур». Вітаю, пане Владиславе.
7: Вітаю.
5: У березні цього року громадська організація «Україна без тортур» оприлюднила дослідження «Забуті і вивезені. Депортація та незаконне переміщення людей з соціальних місць несвободи з окупованих територій України». Що стало поштовхом до цього дослідження? Чому ви вирішили його провести?
7: Дякую за ваше запитання. Насамперед, я хотів би розпочати про те, що наша громадська організація об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму. І загалом головна мета нашої організації – це викорінення тортур у місцях несвободи. Зокрема, ви зазначали про те, що саме у соціальних місцях я хотів би трішки більш детальніше розкрити, що саме мається на увазі під соціальними місцями.
5: Дякую, тому що це було одне з наступних питань, безумовно.
7: Дуже дякую вам. І насамперед, тобто соціальні місця несвободи – це ті місця несвободи, де перебувають особи, які належать до наступних категорій установ, та? Тобто підопічні. Це, зокрема, психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати, дитячі будинки та інші. І, зокрема, поштовхом стало те, що, на превеликий жаль, на окупованих територіях України опинилося понад 2217 осіб, зокрема, саме соціальних місць несвободи. Ця інформація зібрана нами та потребує уточнення, але загалом ми хотіли з'ясувати, яка ж подальша доля цих людей, тому що дійсно велика частина окупованих територіях опинилися саме ці місця несвободи. І подальшої долі ми хотіли дослідити, і тому вирішили розпочати таке дослідження.
5: Хотів би, до речі, принагідно подякувати вам за вашу роботу. Мушу зізнатися, для мене ця тема дуже не чужа, тому що я сам колись був монітором національного превентивного механізму, і для мене це дуже важливо. Отже, ви досліджували соціальні місця несвободи, і точніше, тих, хто залишилися в них на окупованих територіях. Вам вдалося охопити інформацію про всі окуповані території, чи ви зосередились на якихось конкретних регіонах?
7: Насамперед, ми зосереджувалися на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області. Так як наразі ці території є окупованими, та зрозуміло те, що були і окуповані території, такі як, зокрема, на Миколаївщині, та і там також відбувалося частково незаконне переміщення осіб. Проте ми саме зосереджувались на цих областей, які я вже зазначав до цього. І саме цифра, яку я озвучував, та це, зокрема, цифра саме по Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях.
6: А скажіть, будь ласка, от ви озвучили кількість людей, яку Росія вивезла. Вони це називають, як це, депортація?
5: До речі, можна уточнення? 2217 осіб – це ті, хто утримувалися, чи ті, кого вивезли?
7: Так, це насправді важливе питання, тому що це ті особи, які опинилися на території. Зокрема, в нашому дослідженні ми аналізували та інформацію, яка доступна у відкритих джерелах, про те, що можливі були випадки саме незаконного спочатку переміщення в подальшому долі депортації, та, але інформація вкрай обмеженою, тому що не вся інформація є оприлюднена, та, зокрема, і нашими засобами масової інформації, і, зокрема, ми аналізували пропагандистські медіа, та, зокрема, Російської Федерації, і де вони висвітлювали, та, і можливо було б якусь інформацію відзнайти про подальшу долю. Тому тут цифра лише тих осіб, які опинилися, тобто залишилися на окупованих територіях. Проте у дослідженні ми також і наводили цифри, зокрема, із медіа, та, от, я можу зазначити, зокрема, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил від 15 липня 2022 року в населеному пункті Показанне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. Обслуговуючи персоналу звільнено, надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. Тобто, подальшу долю ми не знаємо, не можемо відслідкувати, і це ще доводить про те, що не тільки відбувалося та незаконне переміщення і депортація, тут ще й використовувалися, зокрема, ці установи як живі щити та або переобладнання, тобто зміна з цивільного на військові цілі.
6: Ну, я от, власне, хотіла запитати про те, що якщо ми знаємо цифру, чи знаємо імена цих людей, ну, якось ж має відповідати, і чи знаємо ми, от ви кажете, ми не знаємо про долю цих вивезених конкретно з цього випадку, але загалом, чи ми маємо уявлення, куди цих людей вивозять, як їх потім десь тримають, що Росія з ними робить далі. Тому що там же ж різні категорії, наскільки я розумію, і люди з інвалідністю, і діти з інвалідністю в тому числі.
7: Та. Ну, насамперед, ми зосереджувалися лише на психоневрологічних та інших установах. Та, ну, зокрема, там ми досліджували питання там в нашому дослідженні щодо Олешківського дитячого будинку, інтернату ми наводили декілька прикладів. Але в подальшому, чому я зазначаю про те, що доля невідома, так, дійсно, були випадки, де, зокрема, російські мас-медіа та висвітлювали те, що їх там спочатку переміщували до Криму, а з Криму переміщували там на території Російської Федерації, зокрема, там Волгоград, Ростов та інші та області і регіони. Але подалі, тобто далі інформації вже важко відзнайти. І тому я і зазначив про те, що частина інформації невідома, і тому доля подальша, ну, ми не можемо встановити. Там, де дійсно є підтверджуючі хоча б які матеріали, та, зокрема, і медіа, та, то ми можемо відслідкувати подальшу їхню долю, де, зокрема, вони наразі знаходяться, або, можливо, вони вже і виїхали з Російської Федерації за допомогою чи родичів, які їх відзнайшли, та, чи за допомогою громадських організацій, або, можливо, там самостійно, якщо вони, звісно, ну, тобто, є дієздатними, та
5: якщо можуть, вони можуть це зробити,
7: да, усвідомлюють свої дії і так далі.
6: У мене одне, ну, в контексті цього, воно може здатись це питання дещо цинічним. У нас просто, я поясню, у нас було декілька програм, ми спілкувалися з нашими гостями про дітей, які залишилися в окупації, яких Росія або вивезла до себе на територію, або далі щось з ними робить на українських окупованих територіях. І ми якби розуміємо, що цих дітей вона хоче вирощувати як майбутніх своїх військових. Для чого їм люди, які мають хвороби, або які навіть не можуть за себе якось попіклуватися. От який сенс Росії забирати цих людей, десь їх перевозити в дальні далі своєї країни і не давати Україні навіть відомостей? Типу, забирайте їх якимись там маніпулятивними штуками, якось нам їх повертати. Для чого Росії люди, які не можуть самі про себе потурбуватися?
7: Ну, насправді цікаве питання, тому що, як на мене, логіка і Російська Федерація – це дуже важке питання. Але, насправді, з моєї точки зору, я маю на увазі з особистої, я думаю, що це в цілях пропаганди. Тому що, як я вже зазначав перед цим, та вони яскраво висвітлювали, і називаючи це евакуація, та, хоча це, ну, згідно міжнародного гуманітарного права, це не є евакуація. І показували про те, що от ми допомагаємо, українська влада кинула, ми зараз їх евакуюємо, як вони це називають, та більш безпечні регіони показують, навіть був матеріал, який ми відзнайшли, зокрема, як вони перемістили з окупованих територій з 22-го року, та, і там частково були з 2014 року, зокрема, шахтарський дитячий будинок-інтернат, який опинився саме в 2014 році. І саме туди осіб, я точно зараз не згадаю, чи це Волгоградська, напевно, область Російської Федерації, і там вони показували, як вони от зараз на новому місці проживають і як про них турбуються. Тому я думаю, тут один із методів, та, це якраз саме для пропаганди.
5: Чи існують поіменні списки викрадених людей? Якщо ні, то в чому проблема з обліком мешканців цих закладів?
7: Насамперед, частково та існують. Тобто ми аналізували і інформацію, зокрема, там підозру, яку та висував офіс генерального прокурора, особам, які сприяли у спочатку незаконному переміщенню та депортації, де було, зокрема, списки, ну, засекречені та дані, але, зокрема, приблизно орієнтовна кількість осіб. Та? Але, насамперед, проблемою те, що є, якщо ми говоримо там про психоанавічні інтернати, інші особові справи цих осіб та знаходяться в самих цих установах, які є окупованими.
5: Ага.
7: І проблема те, що навіть коли ми зверталися там з офіційними запитами до органів державної влади, про те, зокрема, щодо питання, наскількома особами здійснює установа опіку та або піклування, нам повідомляли про те, що, на жаль, немає такої точної інформації, тому що списки, ну, тобто особові справи залишилися в установі, а установа на окупованій території.
5: В деяких з цих установ опікунами тих людей, які там утримуються, є фактично заклад, тобто його керівництво. Скажіть, хто відповідали за можливість евакуації цих людей? Там, де, звісно, вона хоча б теоретично була можливою. І чи відомо, чому, власне, цього не сталося?
7: Насамперед, ви влучно зазначили про те, що не всіма особами, вони, ну, не всі особи є, по-перше, дієздатними, та є часткова дієздатність, і є повністю недієздатними. І тут все залежить від того, чи є опікуном установа, тобто директор там в особі установи, чи вона має там законних опікунів, піклувальників, зокрема там родичів. Та? І якраз в дослідженні там ми аналізували і, зокрема, випадки, коли сам директор здійснював незаконне спочатку переміщення, потім депортацію до Російської Федерації.
5: Угу.
7: Це ті установи, які були окуповані, це, зокрема, по установі по Херсонській області. І якраз Офіс Генерального прокурора висунув підозру щодо цього, і в подальшому і ще деякі там категоріям по установі. Але щодо, ви маєте на увазі саме завчасно евакуацію до України під контрольним уряду, ну, насправді це важко пояснити, тому що ми прям не досліджували та саме, як відбувалося це,
5: так.
7: Але насправді тут проблематично є те, що якщо ми беремо там Херсонську область і там Запорізьку, вони опинилися буквально там в перші дні в повні...
5: Дуже швидко,
7: і здійснити належну евакуацію, мені здається, було неможливо, хоча дійсно є приклади про те, що ці установи там, зокрема, чи, якщо я не помиляюсь, по Запоріжжі чи по іншим областям, здійснили вчасну евакуацію, зокрема, і перемістили осіб за кордон та або в інші установи на підконтрольному уряду території України.
6: Але якщо це державні заклади, виходить, є хтось відповідальний від держави. І це, я не знаю, чи зараз доцільно от конкретно в цей момент про це говорити, але можна ж було на випередження не чекати, поки зайдуть російські війська і пройдуть Херсонщину за кілька годин, 24 лютого 22 року. Можна було на випередження. Чи є відповідальні? Чи можливо, що за це хтось понесе відповідальність за те, що ці люди були втрачені на самому початку повномасштабного?
5: Хоч ми і розуміємо, що це не було предметом вашого дослідження,
6: ну, так,
5: але це питання неминуче виникає. Воно
7: ну,
5: якесь таке логічне.
7: Тут я би зосередився зараз би по подальшим крокам, та що необхідно дальшому зробити і... Але ці установи, та про які ми говорили на початку, на жаль, вони всі підпорядковуються різним і міністерством також. Та тому що якщо ми беремо там геріатричні будинки, пансіонати для літніх осіб, це Міністерство соціальної політики. Якщо ми беремо психоневрологічні, там де установи, то це Міністерство охорони здоров'я. Тобто різні відомства, вони всі по-різному підпорядковуються, і, на жаль, єдиного як такого органу немає для цих установ.
5: Скажіть, будь ласка, от ви назвали ці регіони, на яких ви зосередились, у них у всіх політика окупанта була однаковою? Тобто всюди були випадки примусового вивезення? Чи є якась різниця по регіонах? По тому, що ви зафіксували, звісно.
7: Насправді найменш фіксації, та то, зокрема, інформації було щодо Луганщини і Донеччини, Запоріжжя і Херсонщина, тим більше було випадків, зокрема, щодо інформації по засобам масової інформації, та як наших українських, які досліджували це питання, та так і зокрема російських медіа, які висвітлювали. Проте нам вдалося також і з'ясувати, зокрема, щодо запитів та до органів державної влади, до Служби безпеки України, зокрема, щодо Маріуполя, та там було вивезено, зокрема, якщо я не помиляюся, зараз хвилинку, Маріупольський дитячий будинок, інтернат, по-моєму, номер 2, якщо зараз хвилиночку. Да, от, зокрема, Донецька обласна адміністрація повідомила про наступне. В умовах проведення активних бойових дій адміністрацією Маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю номер 2 24-26 березня 2022 року було вивезено 88 мешканців до села Юрівка Маріупольського району для подальшої евакуації в безпечні регіони країни. Однак окупаційною владою, на жаль, здійснено переміщення до міста Донецьк. І так само доля 71 мешканця Маріупольського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідності, це вже номер один, на сьогодні невідомо. Ну, тобто, десь інформація є, та, як я вже зазначав, десь в умовах немає. А активно та дослідження, тобто, і медіа, та, висвітлювали, зокрема, от, щодо Запоріжжя та Херсонщини.
6: А от ви говорите, що вам вдалося дослідити там долю, вірніше так, що ви знайшли пропагандистський якийсь сюжет, де вони розказували, як, типу, вони піклуються про цих людей. Так само ви говорите, що долю декого вам не вдається взагалі дослідити. Що відомо з того, що вам відомо, про умови утримання, де цих людей утримують, як їх утримують, і чи отримують вони належне, хоча б, ну як належне, лікування, хотіла спитати, я не знаю, наскільки можна очікувати цього від росіян, але що вам відомо з цього, так, про піклування?
7: Та, насправді, це важко відзнайти таку інформацію, проте, та, дійсно, ми дослідили, зокрема, куди їх переміщують, це ті самі соціальні місця свободи, тільки вже на території Російської Федерації, ті ж самі психоневрологічні інтернати, та, звісно, можуть, і, там, якщо це, ми маємо на увазі, беремо там дитячі будинки-інтернати, та, це можуть, зокрема, і передавати цих осіб на опіку, та, то, зокрема, усиновлення, та, самими ж громадянами Російської Федерації. Але якщо ми говоримо саме про психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пенсіонати для осіб похилого віку. Це такі самі установи, тільки на території Російської Федерації. В дослідженні ми, зокрема, аналізували інформацію щодо перепон, тобто, зокрема, які здійснюють Російська Федерація, та, зокрема, це такі, ми назвали їх штучні перепони, зокрема, це примусова паспортизація, та це неповідомлення родичів, законних опікунів, куди переміщують цих осіб. Це також і фільтрацію, яку здійснюють. Та,
6: навіть цим людям?
7: Та, ну, тобто, була інформація про те, що саме важко дістатися, дібратися, допити і так далі.
6: Викрадені, ну, тобто, не родичам, які їх шукають?
7: Так, так, так.
6: Які найбільше перепони виникають під час розшуку цих людей? Ну, я розумію, що Росія не повідомляє просто, але що ще?
7: Окрім це, якщо ми беремо, що особа є законний опікун-піклувальник, та, там, родич, зокрема, це можуть бути випадки, тобто, паспортизації, та, або тож самої фільтрації цих самих осіб для здійснення пошуку інших своїх опікунів. Ну, це майновий, звісно, майнова перепона, тому що це кошти, які необхідно особі дістатися та забрати. Її, ну, це доволі проблематично. Це як один із таких перепон. І в подальшому, зокрема, і повернення цих осіб, тобто здійснити проблематично самому.
5: Про повернення ми ще окремо, звісно, згадаємо. Ви вже кілька разів згадували, хотів просто на цьому трошки зосередитись, про різні джерела інформації, які ви використовували. От, власне, враховуючи те, що Росія не дуже то ділиться інформацією про свої дії, звідки можна було брати інформацію, звідки ви її брали, і навздогін, це інше питання, але воно з цим пов'язане. Якщо є законний опікун або опікунка, які перебувають на території України зараз, як вони можуть дізнатися про долю свого підопічного або рідного, яку вивезли на територію Росії? Чи є взагалі хоч якісь канали інформації, де це можна знайти, чи відомо про них?
7: Та, дійсно, ми використовували наявну інформацію саме з відкритих джерел, та, як і вже зазначав, там і ресурси пропагандистських, і інші. Але, на жаль, як вже зазначав, та, не все є продемонстровано, та, і ми не всю інформацію могли відзнайти. І саме тому ми і зверталися до органів державної влади, і там до прокуратури, та, зокрема, щодо цих випадків встановлення подальшої долі цих людей. І проблематично те, що ви зазначали, якщо є законний опікун, піклувальник, так, то він хоча б може розпочати пошук цієї особи, та, там звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, там подати заяву до правоохоронних органів і так далі. А якщо ми говоримо те, що над особою здійснювала опіку або піклування установа, то, на жаль, тоді про таких людей ми взагалі не дізнаємося, тому що нема кому звертатися, якщо немає родичів.
5: Ну так, на жаль.
6: А хіба, до прикладу, директори цих всіх установ, вони всі повтікали на Росію, як ви розказували про одного з них? Чи, ну, є люди, які відповідають за них конкретно в цих закладах?
7: Ну так, а я не можу зараз зазначати там за всіх, та
6: ну,
7: я
6: ясно,
7: я зазначав лише як два приклади щодо де є підозри від офісу генерального прокурора, зокрема цим особам. Ну ми це не був також наш предмет дослідження, де зараз там директори і так далі,
6: які на якісь відповідальні.
7: Та це відповідальні особи, звісно. І ну насправді проблематично те, що навіть якщо вони залишилися далі на окупованих територіях, ці самі директори або умовно виїхали, або є такі, які там, наприклад, повернулися там на територію України. Ну тобто, ми не можемо зараз, я не можу зараз так, знаєте, зазначити. Але ті, які залишилися на окупованих територіях, або в подальшому там перемістили, ось щодо цих є проблематично здійснити пошук цих осіб. І тому ми, як і запропонували один з варіантів, та зокрема, це зміна належного опікуна, тобто через суд, та замінити опікуна щодо тих осіб, які були там, залишилися чи на окупованих територіях, та чи які були там, можливо, депортовані, для того, аби належний опікун уже розпочав належний пошук цих осіб. Тобто і звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, діє в інтересах його, тобто там в правоохоронних органах на наших України чи інших там міжнародних інституціях і так далі.
6: А на чиїх плечах загалом повернення цих людей, пошук, повернення якісь? Хто має за це відповідати, окрім тих людей, наприклад, в кого є родичі, які можуть боротися, пробувати самостійно? Хто відповідає за тих, в кого немає родичів? Хто мав би повертати цих людей?
7: Ну тут насправді перш за все потрібно встановити точну кількість цих осіб, які залишилися на окупованих територіях, та тобто, зокрема, розширити і інші, встановити точну кількість, над якими здійснювала установа опіку. І це першочергове необхідно зробити. Також звірити, та тобто списки поіменні тих осіб, яких уже ми знаємо, та відомі, і тих, які, на жаль, залишилися на окупованих територіях. І в подальшому, ну тобто, як один з варіантів, це те, що я зазначав, тобто замінити опікуна і розпочати пошук саме опікуном, тобто звернення до цих осіб. Ну і звісно, самі відповідальні міністерства, та які це належно, тобто адвокація, інформаційні кампанії, міжнародних партнерів, тому що ми прекрасно розуміємо, що самостійно, тобто як ми, як держава Україна, ми не зможемо повернути, тобто лише за допомогою та підтримки міжнародних партнерів, я думаю, це буде...
6: А на вашу думку, от мені, знаєте, здається, якщо там читати соцмережі навіть або новини про дітей, яких Росія вкрала, навіть з таких от установ, з будинків, до прикладу, у нас ще якось інформаційно є щось, щоб дізнатись. А про людей,
5: висвітлення, так.
6: Так, а про цих людей з психоневрологічних диспансерів, людей з будинків престарілих, як неправильно, вибачте.
5: Геріатричні.
6: Так. Про них, ну, як на мене, досить мало інформації. А це теж один з елементів того, щоб боротися за їхні права, говорити про них. Чому, на вашу думку, так мало про них говорять? Або, можливо, я помиляюсь, і мені просто не трапляються ці матеріали?
7: Насправді, про них говорять, та, але просто менше згадуються, тому що ми зараз живемо в такому періоді, коли ну кожного дня Російська Федерація вчиняє ще грубіший і грубіший воєнний злочин, та, чи там злочини проти людяності. І ми просто забуваємо, та, і вони все стараються, ті моменти. І тому дійсно в медіа, та зокрема і на інших майданчиках, про це лунає менше, тому що напевно менше інформації. Та ну тобто, ми ж не навіть ми не гадали, що ми навіть такий короткий та термін часу, тобто, зокрема, аналізуючи засоби масової інформації, там інші ресурси, та і ми знайдемо хоча б якусь інформацію щодо долі. А якщо взагалі цієї інформації, тобто та не проявляється, то і ми не автоматично і не говоримо про цю категорію.
5: Нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що ми говоримо про людей, які потрапили в окупацію, перебуваючи в соціальних місцях несвободи, в тому числі в психоневрологічних інтернатах, геріатричних будинках, дитячих будинках і так далі. І вони не могли самі ухвалити рішення про свою евакуацію чи виїзд, тому стали особливо вразливими для незаконного переміщення та депортації, яку здійснює держава-агресор, яку здійснюють окупанти. Ви вже згадали кілька разів про те, що це порушення норм міжнародного гуманітарного права. Чи можна вважати дії Росії воєнним злочином або злочином проти людяності? І ви так само згадали, що Офіс Генерального прокурора розглядає справу саме по незаконному переміщенню наших громадян. Як там кваліфікується, якщо ви пам'ятаєте, дії Росії?
7: Дякую. Ну, насправді, кожен такий випадок – це є воєнним злочином. Проте, якщо ми будемо говорити і ми бачимо цю картину, що вона вчиняється в умовах широкомасштабності та системності, та, то, зокрема, такі дії можуть підпадати під злочини проти людяності. І, зокрема, ми надсилали цю інформацію, щодо яку ми досліджували та в нашому аналітичному звіті Офісу Генерального прокурора, де було повідомлено про те, що інформація буде перевірена, зокрема, по статті саме злочини проти людяності.
5: Скажіть, будь ласка, а чи є на тепер зафіксовані, ну, чи вам відомі якісь зафіксовані випадки, коли вдавалося повертати когось із вивезених осіб різними шляхами? Чи ми поки тільки чекаємо на те, що, можливо, щось таке станеться?
7: Ні, насправді так, існують випадки. Тобто ми переглядали та і в мас-медіа, та і на інших ресурсах інформацію про те, що дійсно вдавалося повернути, та, зокрема, там, за допомогою громадських організацій чи волонтерів цих осіб. Також і були випадки, коли щодо Олешківського дитячого будинку-інтернату, зокрема, Україна за підтримки Катару змогла повернути декількох осіб з Російської Федерації. Тому, насправді, та, ці особи, якщо ми беремо в загальному, та, тобто не беремо по кожній там установі або ще щось, в загальному, та, повертаються. Є можливості, та, але, як вже зазначав, про те, що потрібно, аби більше зусиль прикласти для того, щоб хоча б встановити, по-перше, кількість, та, яких могли зазнати незаконне переміщення, а потім в подальшому депортації, і подумати над варіантами вирішення проблеми, зокрема, тих осіб, які не має законних опікунів або піклувальників, та, і як в подальшому їх повертати, тому що і рішення Європейського суду з прав людини, зокрема, Україна, Нідерланди проти Російської Федерації, та, де, зокрема, і в рішенні йшлося про те, що створити належний механізм щодо повернення осіб, у тому числі на окупованих територіях. Uh-huh. А то цей механізм, як його створити, і ми знаємо, ну, тобто Російська Федерація, вона сама не буде нічого робити без тиску, та, і без, не знаю, впровадження санкцій, та, якихось, тому що повернути самостійно вона точно не буде.
5: Так, нагадаю, що у нас була окремий випуск по цьому рішенню Європейського суду по цій справі. Ну, власне, тут ми вже зайшли до теми висновків і рекомендацій вашого дослідження. У вас є висновки, є рекомендації. Чи були якісь висновки, які були несподіваними, чи були якісь, які особливо тривожними? Ну, і про рекомендації ми вже фактично почали говорити. Які рекомендації кому ваша організація за результатами цього дослідження пропонує?
7: Насамперед, неочікувано було те, що інформацію, починаючи дослідження, відслідуючи цю інформацію, та ми стикалися з тим, що якась певна інформація є, і ми не думали, що ми хоча б відзнайдемо якусь, та, більшу частинку. Та ми розуміли, що все відзнайти ми не зможемо. І проблематичною стало це відкриття те, що, а що ж робити, коли немає родичів, немає опікунів, і досліджуючи ці підозри, та, зокрема, від Офісу Генерального прокурора, ми усвідомили про те, що це є проблематичним саме у поверненні цих осіб буде в подальшому. Та, зокрема, те, що які ми рекомендації кому надали? Ну, насамперед, це Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики, у тому числі Міністерство закордонних справ, тому що ми розуміємо, як вже зазначав, що підтримка та міжнародних партнерів і адвокатування, і інформаційна кампанія, у тому числі спільно з неурядовими громадськими організаціями, активістами і так далі, які допомагають та, зокрема, адвокатувати і просувати інтереси та України на міжнародній арені. Необхідно, аби спільними діями ми говорили про це, та, і почали хоча б певні якісь дії. Ну, і звісно, тобто оце ключовим стейкхолдером, зокрема, як я вже зазначав, як одна із пропозицій, та, це, зокрема, заміна належного опікуна, але першочергово це встановлення саме цих осіб, які могли зазнати як незаконного переміщення в подальшому депортації.
5: Угу. Ви згадали про те, що нам необхідно створити, фактично знати, кого перемістили. І з іншого боку, ці всі соціальні місцяні свободи, так само ви про це згадали, що вони в різному підпорядкуванні. Хто в результаті має тоді створювати ці списки? Чи це має бути якась уповноважена особа з повноваженнями координатора? Чи це має бути якийсь орган? Чи треба наділити якийсь орган повноваженнями? Ну, зрозуміло, що це має бути рішення на рівні державної структури, але за такого розкиданого підпорядкування, напевно, це зробити буде дуже складно, якщо взагалі можливо.
7: Та насправді це доволі буде складно, але в першу чергу я думаю про те, що встановити хоча б кількість та цих осіб і розпочати ту ж саму там чи заміну опікуна, чи інше. В принципі, це уповноважені органи можуть розпочати робити, та зокрема і подавати цю інформацію. Звісно, в ідеалі, та якщо б це було б єдиний координаційний якийсь центр, та зокрема, який в подальшому би це робив би і координував би роботу обох цих установ, але це також буде і проблематично в плані того, що якщо ми створимо такий або як координаційний центр, або він вже є під егідою, не знаю, офісу омбудсмена чи іншого установи, та ми розуміємо про те, що будуть ще інші виклики, зокрема і з іншими та сферами. Тому я думаю, так, цілком можливо було би доречно для того, щоб уніфікувати політику та загалом щодо всіх осіб, які, на превеликий жаль, зазнали незаконного переміщення, депортації, у тому числі і цивільних, у тому числі і засу. Уджених осіб, пов'язаних осіб, які також, на превеликий жаль, зазнали у тому числі незаконно переміщення депортації чи інших воєнних злочинів з боку Російської Федерації.
5: До речі, а темою установ виконання покарань, які опинилися на окупованій території, ви займалися чи збираєтесь займатися? Бо теж ж були повідомлення про переміщення, про всі ці.
7: Та, насправді, це також одне із великих завдань, але я хочу повідомити про те, що, зокрема, і Харківська правозахисна група, захист в'язнів України за підтримки Dignity, уже якраз нещодавно також презентували дослідження «9 кіл пекла», де, зокрема, вони досліджували питання незаконного переміщення у подальшому депортації осіб, які саме були засудженими або ув'язненими.
6: А скажіть, якщо, наприклад, людина розуміє, що її родич може бути переміщений Росією в контексті цієї нашої теми, які її дії мають бути? Ну, бо ми зараз вияснили, що багато відповідальних міністерств немає одного органу, до кого звертатись, і велика проблема насправді пов'язана з окупованими територіями, що люди не з окупованих територій, чиї родичі там, вони не знають, куди стукатись. Або там Росія викрала просто цивільного, і його рідні не знають, куди стукатись. Так от якщо людина підозрює або знає, що її рідного вивезли на Росію, то кого їй звертатись? Який її алгоритм дій має бути, щоб встановити хоча б де і спробувати забрати?
7: Ну, насправді, це першочергово звернутися до правоохоронних органів України для початку цього пошуку. Та, звісно, в подальшому це є і звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, зокрема, так, до Офісу омбудсмена. Але, ну, в першу чергу, якщо особі відомо про те, що, ну, тобто, її законного піклувальника, та, якщо їй відомо стало ця інформація, то звернутися саме до правоохоронних органів і в подальшому до інших, то, зокрема, які я вже зазначав, там, МКЧХ чи інші.
5: Роль міжнародних організацій, мабуть, важко переоцінити в цьому процесі, тому що фактично, ну, ми розуміємо, що органи державної влади України не мають можливості робити багато що стосовно людей, які утримуються на території Росії. Ваше дослідження, воно було розраховане на переважно державні органи України, на міжнародні організації, на правозахисників, на широкий загал чи на всіх разом?
7: Тут, напевно, на всіх разом, тому що ті проблеми, та, які ми вже зазначали, ми виявили під час дослідження, та, зокрема, відсутність точної інформації, відсутність інформації щодо над особами, яким здійснювали опіку та піклування установи, звісно, це все державні органи. Та. Якщо ми говоримо про те, що ви зазначали, зокрема, про малу проінформованість, та, і, зокрема, як з боку українських громадян, так і з боку міжнародних партнерів, це також і частинка того, що проінформувати, та, от, зокрема, про таку інформацію, яка стала відома. Тому, я думаю, тут комплекс, та тому що ми розуміємо те, що самостійно відзнайти і повернути цих осіб ми не зможемо, тому тут такий комплекс, тому що у співпраці як з громадськими організаціями, так і з органами державної влади, ми можемо подальшому адвокатувати та і просувати, зокрема, інтереси щодо повернення цих осіб.
5: Так. На тепер, на вашу думку, що може змусити Росію, чи, ну, якщо тим більше були якісь приклади такі, все-таки погодитись на повернення наших громадян, які вони отримують? Це санкційний тиск, це якісь перемовини за залученнями третьої сторони, це що це може бути? Тому що це завжди найболючіше питання, оскільки ми розглядали тем, і завжди питання, що може змусити Росію до того, аби от повертати наших людей? Чи є якісь, можливо, успішні приклади цього?
7: Ну, як я вже зазначав про те, що дійсно приклади є, та зокрема і повернення там за допомогою посередництва третіх країн. Тому я думаю, тут так само, напевно, комплекс, тому що посередництво – це також добре, але тиск, зокрема, через санкції та інше, також необхідний, тому що навіть те ж саме, ну, і зазначали про рішення Європейського суду, та, і, зокрема, виконання його. От всі ми знаємо прекрасно, що Росія виконувати це рішення не буде. Так, і автоматично тоді і йдуть і санкційні питання щодо виконання цього. Тому тут, напевно, тільки комплекс.
5: У рекомендаціях вас зазначено також, що для, скажімо, перегляду опікуна або опікувальника, що треба внести зміни до нормативно-правової бази, що треба розробити нормативно-правовий акт для органів опіки та піклування. У нас зараз на 5-й рік повномасштабного вторгнення дотепер ще не розроблено такого? Ще є якісь речі, які треба змінювати?
7: Ну, насамперед, ми мали на увазі це під вимогою те, що особи, саме розглянути цей варіант належного заміна опікуна і опікувальника через органи опіки. Тому що виходить, саме орган опіки і опікування ініціює ці питання, зокрема, щодо подання до суду та інформації щодо заміни опікуна або її призначення. І це саме буде проблематичним, тому що насамперед також змінити опікуна просто так ми теж неможливо. Ну, тобто мають бути певні якісь причини, та, і тут також, напевно, якийсь треба симбіоз, тобто, зокрема, встановити, чи дійсно особа була незаконно переміщена, чи депортована, щоб надати суду ті самі підтверджуючи ту саму інформацію для того, щоб дійсно умовно замінити опікуна, і в подальшому цей опікун буде вже здійснювати належне представництво як в Україні, та, зокрема, перед представленням органу державної влади, так і за кордоном до міжнародних інстанцій, чи то подачі скарги до Європейського суду з прав людини, чи то інше.
5: Ви вже оприлюднили цей звіт навесні, якщо я не помиляюся, в березні ми казали. Чи була відтоді якась реакція з боку державних органів України або з боку міжнародних організацій? Чи вони, так скажімо, взяли до відома і поки що все?
7: Ну, насправді так, ми зараз займаємося активним його поширенням, зокрема, і до органів державної влади, і також, зокрема, і міжнародним партнерам. І дійсно ми продовжуємо, тобто ми хочемо подальше дослідити, по-перше, більш детальну цю інформацію і, зокрема, можливо, напрацювати шляхи повернення цих осіб та запропонувати спільно, як заохочуємо, з органами державної влади. Тому ми зараз лише на етапі поширення, та і в подальшому зараз починаємо працювати над другою частиною цього аналітичного звіту, який вже зазначав, щодо більш детальніше деталізувати та і, можливо, напрацювати подальшу інформацію для повернення цих осіб.
5: І на сам кінець, у нас вже вибігає час, але у вас зазначено, що ваша організація документує воєнні злочини і надає допомогу там в певних рамках. З чим до вас має сенс звертатися нашим слухачам-слухачкам? З якими темами або в яких ситуаціях? Чому так ви можете?
7: Насправді, починаючи з 2022 року, ми почали займатися напрямком документування, зокрема у співпраці з Данським інститутом проти катувань Dignity, я вже зазначав про нього. І саме ми здійснюємо, тобто, документування саме в місцях несвободи. Тобто, це ті особи, які перебували, як я вже зазначав, як і в соціальних, так і, можливо, і в пенітенціарних місцях несвободи, і зазнали у тому числі випадки катувань чи іншого неналежного поводження. Або інші воєнні злочини, зокрема, це можуть бути і обстріли та саме цих установ, або інші неналежні поводження, чи сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом, та поранення, загибель наслідок обстрілу та інше.
5: Деякі такі випадки у вас згадано в звіті, до речі, наскільки я пам'ятаю, теж коли внаслідок обстрілів, скажімо, були жертви поміж тими, хто утримувалися в таких закладах.
7: Так, і це також є проблематично, тому що на превеликий жаль Російська Федерація і подалі продовжує здійснювати ці воєнні злочини щодо цих осіб та загалом на території України, і дійсно здійснюються і обстріли саме цих установ.
5: Отже, до вас має сенс звертатися, скажімо, якщо люди стали свідками або мають інформацію про подібні
7: злочини. Так, які стали потерпілими.
5: Дякую вам дуже.
6: Дякую вам за цю розмову. Насправді, мені здається, що це дуже важливо хоча б говорити. Ну, ми зараз тут говоримо як медійники, і загалом дякую за те, що ви робите і досліджуєте. І штурхаєте цей процес, який дуже складно штурхається через те, що Росія просто неадекватна якась поведінці в усьому, що вона робить. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Владиславом Єгоровим, проєктним менеджером громадської організації «Україна без тортур».
5: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
6: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
8: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
9: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
11: Коли гуртаємо підручники з історії, релігійні війни здаються чимось із неймовірно сивої давнини. Тамплієри, хрестові походи, папа Римський, який легким розчерком пера ділить континенти, полювання на відьом, пахне нафталіном, середньовіччям і сторінками підручників для 7 класу. Але якщо ви думали, що релігійний екстремізм, священна війна та інквізиція – це виключно про минуле, то маю для вас новини. І новини свіжі з території сусідньої недоімперії.
10: Пані Троян на громадському радіо.
11: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Зокрема, сьогодні ми детально з іменами, географією та конкретними кримінальними справами розберемо, як один дуже специфічний закритий клуб під назвою РПЦ перетворився на щось середнє між ідеологічним відділом ЦК КПРС і регіональною філією ФСБ. Ми проїдемося окупованими Росією територіями України, Кримом, Луганщиною, Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною і побачимо, як у 21 столітті розгортається сюжет гідний найгіршої антиутопії. Як тоталітарна держава нищить свободу совісті, як баптистів оголошують шпигунами ЦРУ, а священиків вивозять із мішками на голові за те, що відмовилися молитися за здоров'я Владіміра Путіна.
10: Пані Троян на громадському радіо.
11: Для початку розберемося із матчастиною. Щоб зрозуміти, чому на окупованих територіях коїться таке дике середньовіччя, треба вловити логіку Кремля. У сучасній Росії церква – це взагалі не про Бога. Бог для них – категорія надто нестабільна. Його важко контролювати. Він законів Держдуми не читає і до ради директорів «Газпрому» не входить. У Росії церква – це міністерство правильних думок і духовний спецназ. Згадаємо радянські часи. Тоді за ідеологію відповідали комсомол, партія та науковий атеїзм. Але коли радянський міф остаточно сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків 140 мільйонів людей. І тут із глибокої шухляди КДБ дістали РПЦ. Сталася дивовижна мутація. Колишні майори КДБ та запеклі атеїсти раптом масово згадали, що вони глибоко православні.
10: Пані Троян на громадському радіо.
11: За даними Центру стратегічних комунікацій, сучасна ідеологія так званого «руского міра» – це просто комерційна франшиза. Суть угоди проста. Громадянин купує у церкви абсолютну лояльність до царя, а церква натомість обіцяє йому ексклюзивний квиток у рай прямо з окопу. Патріарх Кирило у вересні 2022 року, якраз під час оголошення масової мобілізації, заявив у проповіді, і це зафіксовано на офіційному ютуб-каналі Патріархії, що загибель під час виконання військового обов'язку у війні проти України змиває всі гріхи. Оцініть красу калькуляції. Нащо 10 заповідей? Нащо каятися не красти, не зраджувати? Можна просто поїхати до сусідньої країни, грабувати, вбивати, гвалтувати, а якщо наздожене український дрон, церква автоматично анулює всю твою кримінальну та духовну історію і видає безкоштовний небесний сертифікат. Це ж ліпше, ніж будь-який банківський кешбек. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з освячення танків і виправдання геноциду приходить на українські землі. На землі, де люди за 30 років незалежності звикли до того, що конфесій багато, релігійний плюралізм – норма, а свобода вибору церкви – невід'ємне право кожного. І ось тут починається найстрашніше.
10: Пані Троян на громадському радіо.
11: Почнімо нашу мандрівку з Криму. Окупація півострова у 2014 році стала такою собі демоверсією або лабораторним експериментом того, що Росія принесе з собою на інші українські землі пізніше. Знаєте, яке було одне з перших завдань так званої кримської самооборони російських казаків та заїжджих зелених чоловічків? Ні, не захист складів чи міфічна боротьба з так званими поїздами дружби з Києва. Вони майже одразу взялися за релігійне рейдерство. Як детально документували журналісти «Суспільне Крим» та експерти Кримської правозахисної групи, насамперед окупанти взялися за храми Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату, які діяли при українських військових частинах. Логіка залізна. Якщо територія тепер під триколором, то і молитися тут мають виключно правильною мовою за правильного президента і такого ж патріарха. У селі Перевальне, у Севастополі українські парафії просто викидали на вулицю під улюлюкання так званих казаков.
12: Пані Троян.
13: Викриття з окупації на громадському радіо.
11: До 2014 року в Криму існувала велика жива єпархія ПЦУ. Що з нею сталося за 10 років окупації? Її ліквідували під корінь – методичним, систематичним силовим удушенням. Головним символом спротиву став митрополит Климент, який роками оббивав пороги окупаційних судів, намагаючись відстояти кафедральний собор святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Знаєте, як російська ФСБ та кримські колаборанти розв'язали це питання? Без жодних релігійних диспутів. У 2023 році до собору прийшли судові виконавці у супроводі спецназу, заблокували входи, опечатали майно, розікрали унікальні ікони і викинули церкву на вулицю. Бо за паперами окупантів будівля раптом знадобилася якомусь міністерству майна. Кричущий випадок стався влітку 2024 року у Євпаторії. Там взагалі не стали морочитися і судовими постановами, просто пригнали будівельну техніку і почали буквально розбирати Христово-Здвиженський храм Православної церкви України. Із неповторної дерев'яної споруди зняли купол, розібрали стіни храму по колоді. І розумієте рівень абсурду? Дерев'яний православний храм – це загроза національній безпеці Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що стіни без жодного цвяха випромінюють флюїди українського суверенітету і заважають мобілізації. За даними правозахисників, наприкінці 2023 року останній священик ПЦУ був змушений залишити Крим з міркувань особистої безпеки. Тепер на півострові абсолютно стерильна, зачищена духовна пустеля під пильним наглядом кримського управління ФСБ. Якщо ти не підпорядкований Москві, ти не просто інакодумець, ти ворог держави.
12: Пані Троя.
11: А тепер перемістимося на Донбас та Південь. А знаєте, коли окупанти заходили в українські міста, вони кричали про захист православ'я і традиційні цінності. Але якщо ми відкриємо розслідування медійної ініціативи «За права людини», яке називається «Росія забороняє діяльність християнських громад в окупованих регіонах України», то побачимо реальність. Кремль влаштував справжнє полювання на відьом. А під ударом опинилися усі, хто не молиться за здоров'я Путіна. За даними правозахисників, МІПЛ, окупанти діють за чітким репресивним алгоритмом. Перший крок – це так звана націоналізація або просто банальний грабунок майна релігійних громад. На Донбасі та в окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини увірян масово відбирають молитовні будинки, храми та духовні центри. Українських священників намагалися залякати або примусити до співпраці. Коли вони відмовлялися, вмикалася машина терору. У розслідуванні МІПЛ зафіксовані моторошні випадки. Окупанти влаштовують обшуки, звинувачують релігійні громади в екстремізмі та зв'язках з українськими спецслужбами. Людей кидають до підвалів, а майно церков використовують для потреб окупаційних адміністрацій або військових. Особливу лють в окупантів викликають протестантські громади, баптисти, п'ятидесятники, адвентисти. Правозахисники чітко фіксують, що російська влада намагається повністю зачистити українське релігійне поле, щоб залишити там виключно РПЦ як ідеологічний інструмент контролю над мізками. У Волновасі храм узагалі облили соляркою і підпалили, привселюдно знищивши українські рушники з ікон. Окупантам не перешкоджали жодні релігійні канони чи мораль, вони приходили зі зброєю туди, де люди молилися українською мовою. Храми єпархії відбирали та передавали московському патріархатові, а вірян, вірних своїй церкві, оголошували ворогами. У протестантів в окупованій Горлівці окупанти відібрали майно їхньої громади. Озброєні бойовики просто відбували осаджали великий молитовний будинок християн-адвентистів сьомого дня. Людям вказали на двері, будівлю націоналізували, а все майно громади від комп'ютерів до церковного автобуса банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист віри та духовне відродження, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи храми у вірян під власні кабінети або військові склади.
12: Пані Троя.
11: Рушімо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар у 2022 році. Якщо на Донбасі репресії розкручувалися роками, то тут, на півдні, ФСБ вирішила діяти екстерном. Вони дістали з архівів сталінські методички 1930-х років проти так званих ворогів народу і запустили конвеєр на повну потужність. Розберімося, хто такі євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники чи харизмати для середньостатистичного російського майора з Тамбова, якого прислали керувати окупаційною комендатурою. Для нього це не віряни. Для нього будь-який баптист – це автоматично американський шпигун, диверсант ЦРУ чи небезпечний сектант. Чому? Логіка прапорщика проста. Якщо ваші релігійні центри історично розташовані десь у США, Південній Кореї або Німеччині, якщо ви не підкоряєтеся Кремлю і, о жах, пропагуєте

0: ЦУ виходили щодня на центральну площу міста. Не озброєні, вони просто ставали колом і молилися за мир, за Україну, за своїх близьких. І знаєте, що зробили окупанти? Вони почали розганяти ці молитви автоматами. Молитва українською мовою або молитва за спокій в Україні стала кримінальним злочином. Пастора Євангельської церкви «Благодать» Михайла Брицина окупанти просто вигнали із міста, відібравши величезну будівлю церкви, де зараз крутять пропагандистські ролики. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську двох греко-католицьких священників, отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету, росіяни заарештували прямо в храмі, кинули до підвалу катівні і місяцями катували, намагаючись вибити зізнання, нібито вони ховали у підсобках зброю для українських партизанів. Традиційний чекійський фокус – підкинути дві гранати під вівтар і кричати про так званий тероризм. На щастя, після півтора року цього пекла і нелюдських знущань. У червні 2024 року обох отців вдалося повернути додому під час обміну. А 67-річного католицького отця Петра Криніцького з Мелітополя, який приїхав із Чехії, понад 30 років служив людям на Таврійській землі, перед депортацією жорстоко побили у власному дворі. Одягли мішок на голову, вивезли взимку в поле на лінію розмежування і скерували пішки в Україну. Без речей, без документів, ні рясі. Чому? Бо він відмовився брати російський паспорт і агітувати парафіян йти на псевдореферендум. Російська релігійна політика проста, як двері. Або ти працюєш на вибори Путіна, або на тебе чекає мішок, підвал та депортація.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Але знаєте, що у всій цій трагічній, абсурдній та жорсткій історії надихає найбільше? Російська ФСБ, аналітики у Кремлі та генерали у рясах щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закриємо всі неправильні храми, відберемо реєстрацію, залякаємо пасторів, розігріємо телевізор, і українці слухняно, як стадо, підуть шикуватися в чергу до московського патріархату, слухати сповіді про так звану священну воєнну операцію. Але цей план провалився. Віра в окупації перетворилася на тихий, незламний, підпільний опір. Люди збираються таємно на звичайних квартирах, у підвалах, на закинутих дачах під виглядом святкування дня народження чи простих посидень за чаєм. Без мікрофонів, без звукової апаратури, без афіш у Фейсбуці. Вони збираються по троє-п'ятеро людей, щоб просто тихо пошепки почитати Біблію українською, помолитися за звільнення своїх міст, за рідних, за кумів, які воюють в Збройних силах, і просто підтримати один одного. Цей тихий опір неможливо запеленгувати системами РЕП, його неможливо відстежити через камери відеоспостереження з розпізнаванням облич, які росіяни наставили в окупованих містах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема складна, болюча, але про неї необхідно говорити, щоб світ бачив реальне, не причесане пропагандою обличчя так званих російських традиційних цінностей. З вами була Валентина Троян.
1: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: 13.25.
6: 13.25.
7: 13.25.
8: Жінки. Мир. Безпека.
9: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
10: Жінки. Спільний проєкт Громадського радіо
11: та громадської організації «Жінки в медіа».
12: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
13: Безпека.
14: 13.25.
15: Жінки. Мир.
16: Безпека.
17: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча. Сьогодні зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми робимо подкаст 13.25. І сьогодні ми будемо говорити про психологічну стійкість жінок у війні, про адаптивність нашої психіки, про наші рішення, які ми ухвалюємо на щодень, що тисне на ці рішення, як ми цьому опираємось, мабуть, теж про це згадаємо. Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Національної психологічної асоціації, найбільшого фахового об'єднання психологів в Україні, наша студія. Вітаю.
18: Привіт.
17: Я, мабуть, для початку хотіла б запитати про те, що і чому найважливіше життя в тилу, яке, мабуть, все ж таки більше жінок в Україні живуть, попри те, що в силах безпеки і оборони понад 100 тисяч жінок, але все одно кратно більша кількість жінок живе цю війну в тилу. Це життя. Як воно виснажує нашу психіку в інший спосіб, ніж долученість до війни і проживання її на фронті? І як би ви охарактеризували це навантаження?
18: Воно точно виснажується. Виснажує, тому що, я не люблю розмежовувати фронт і тил. Тому що це не те, що точно треба порівнювати. Але іноді все ж таки доводиться, і ми маємо розуміти, що реалії життя і спосіб життя в тилу і на фронті, або там, коли ти несеш службу у війську, він зовсім різний. Чому? Тому що ми в своєму буденному житті намагаємося чіплятися за ту рутину, яка в нас залишилася від якогось умовно мирного життя. І ця рутина не завжди тягнеться, а іноді ламається. В тилу ми маємо менше способів і каналів, які нас регулюють. Якщо ми говоримо, людина в війську, вона виконує багато ритуалів і зобов'язань, які насправді дуже сильно структурують, навіть незважаючи на те, що це не всім може подобатися. Так? І це дає тобі якесь відчуття
17: стабільності.
18: Так. У нас рутина, вона така, ти щось запланував, завтра в тебе виключили світло, післязавтра обстріл, щось не то. Тобто воно дуже міняється. Менше каналів, як ми можемо відреагувати, тому що так чи інакше військові мають фізичний канал розрядки. Тобто це якісь навантаження, яких цивільні часто в тилу не мають, або мають якісь обмеження, або фрагментарні, відповідно, складно відреагувати. І відчуття агентності різне. Різне, тому що ти, коли несеш, ти вдягаєш форму, в тебе є відчуття, що ти впливаєш безпосередньо якось на ситуацію, ти робиш внесок. Коли ти в тилу, в тебе ця агентність часто якось вона розпорошується, люди не завжди розуміють, що вони якийсь внесок можуть робити.
17: Хоча роблять внесок кожен день.
18: Насправді так. І незважаючи на те, що саме ти робиш, ти все одно навіть своїм одним існуванням, насправді конструктивним, ти можеш робити цей внесок. І це додає певної такої зовсім іншої структури переживання. І наостанок, напевно, потрібно сказати про новини, коли ти в ЗСУ, або десь ще несеш службу, в тебе немає можливості читати новини в тому обсязі, в якому ми можемо читати в тилу. Іноді супер перевантажені цими новинами, іноді споживаючи, направду, давайте скажемо, багато шлаку, якоїсь дезінформації, яка нас перевантажує, дестабілізує, деморалізує. І це складні досвіди, що в одному випадку, що в іншому випадку. Просто вони різні за специфікою свого проживання і того, як люди намагаються до них адаптуватися.
5: На початку війни багато хто намагався адаптуватися в такий спосіб. Ми обговорювали це багато разів в нашій студії. Ефект відкладеного життя. Ну, тому що нам всім здавалося, що це закінчиться швидко. Можливо, не так, не 2-3 тижні, про які одіозні, про які говорили на початку, але тим не менше. Ми всі, наче як застигли, чекаючи, що минуле життя повернеться. Зараз пройшло вже 4 роки, ми розуміємо, що такими, як були умовно 23 лютого 22 року, ми вже ніколи не будемо. Хтось продовжує стояти на паузі? У когось зберігається такий механізм? Ну, от я от по собі суджу, я думаю, що багато жінок, у кого чоловіки воюють, все одно тією чи іншою мірою живуть відкладене життя. Тому що попри всі психологічні поради жити тут і зараз, ти не можеш робити це в повному обсязі, коли твій партнер у війську.
18: Я думаю, що в принципі, ми всі живемо відкладене життя, і треба чесно про це сказати, ну, тому що є реалії, є об'єктивна реальність, яка там не дозволяє нам мати ту міру свободи, яку ми мали там умовно, ну, в більшості країни до початку повномасштабної війни, але направду та з 14-го року. У нас є заборона на виїзди, у нас є мільйон якихось обмежень там зовнішніх, чисто не знаю, комендантська година, та якісь там транспортні обмеження.
7: Це такі
18: є
7: зрозумілі обмеження. А скільки ще є таких самоцензурованих?
10: 13.25 на громадському радіо.
18: Так, що я не можу цензура.
7: Не можна сміятися голосом.
5: А я скажу, можна я скажу? Таке обмеження дивне нещодавно виявила для себе. Ну як, мабуть, люди знають про його існування. Це обмеження стосується переказу валюти за кордон на приватні рахунки. Mm. Я не знала, що я не можу послати Swift переказ з України зараз в валюті. Я хотіла заплатити за літню відпустку для дітей та за кордоном. І Swift переказ, ні, все. Там є тільки певні, очевидно, пов'язання з війною, призначення офіційні, які треба підтверджувати документами. От я про такі речі не знала. І це дійсно, це так якось, ти живеш своє життя і не знаєш, що це існує.
18: Так, ну і є багато цих реальних обмежень. І тому, знаєте, казати, що я живу своє повне життя, незважаючи ні на що, це може бути непогана стратегія, але вона на 100% не виконується. Тому що все одно ми робимо поправку на те, коли повернуться наші близькі з фронту, коли, можливо, я нарешті зможу повернутися у свою домівку, коли ми з цією сім'єю можемо виїхати там за кордон чи ще щось. Ми все одно щось відкладаємо. І насправді важливо це розуміти. Ну, тобто, оцю ілюзію, та там казати, я живу відкладене життя, або я навпаки намагаюся жити наповно. Я думаю, що треба розуміти, як і обмеження, так і все ж таки розуміти, що життя воно триває, і в тебе там не буде іншого такого року твого життя, наприклад, там 39 тобі вже не буде, тільки в цьому році. І намагатися все ж таки якось це контролювати. Але обмеження вони завжди будуть, просто тому, що ми живемо в світі, де є ці обмеження. Але відповідаючи на ваше питання, чи є люди, які прямо на паузу все поставили? Є. І це одна зі стратегій, як люди насправді виживають і зберігаються. Та? Тому що це там загальновідомий бій, бежи, замри. А, та? Ну, тобто є люди, які завмирають. Та? Є люди, які чогось очікують. Є люди, які бояться діяти. Є люди, які бояться брати відповідальність. Ну, це нормальні людські реакції. Та? Але все одно ми всі живемо так чи інакше якесь відкладене життя.
7: Чи змінюється і як змінюється модель партнерства в родинах під час війни?
18: О, я думаю, що це дуже, дуже різні можуть бути якісь...
7: Бо родини є різні,
18: родини
7: правда?
18: Різні, так. Є цей бекграунд, який був ще до повномасштабної війни, як розподілялися обов'язки. Але однозначно, мені здається, що все ж таки жінки зараз дуже багато тягнуть. Я не знаю, я, наприклад, жінка, яка... Там ми намагаємося шерити з чоловіком побут, але все одно обов'язок готувати на мені.
7: Угу.
18: І в мене індукційна
7: Чому?
18: Плита.
7: Краще виходить?
18: Ну, от якось воно так повелося, і краще виходить, і я це люблю, направду.
7: А це супер, насправді. Тобто... Ніхто ж не говорить про те, щоб жінки не... Тут, власне, про те, що готувати або прибирати має той, кому там більше подобається або більше виходить.
18: Але я розумію, що раніше, там, умовно, мені треба був час і натхнення. Так. Зараз мені треба час, натхнення і графік.
5: Так.
18: Тому що в мене
7: індукційна
18: плита.
7: І трошки світла, будь ласка.
18: Так. Щоб я це могла нормально приготувати, тому що не дуже там багато там можу приготувати на цій маленькій такій газовій горілці. І отакі штуки, їх, ну, мені здається, що навантаження суто таке навіть побутове, а часто у нас це жінки та, несуть в більшості, воно ще більше ускладнилося. Всі ці включання пральних машин, пилососення.
5: Серед ночі.
18: Та. А особливо, коли ми говоримо, коли мама тут, а тато в війську. Та.
7: О, це нас дуже цікавить, тому що моя співавторка подкасту Настя Багаліка, в неї четверо дітей і чоловік в ЗСУ.
5: Але я, до речі, тут хочу сказати, ми з чоловіком це нещодавно обговорювали, про цю таку модель побутової інвалідності, яку з покоління в покоління чоловіки успадковують в Україні. Так от, військо її непогано виправляє. Mm. Якщо, коли є потреба, то всьому можна навчитися. І коли поруч з тобою не жінка, а побратими, якщо що, якщо ти там щось не приготуєш або не прибереш, можуть і добряче зацідити.
18: А я можу
5: це,
18: тут...
5: це все дає мотивації.
18: А я можу тут ремарку сказати, що я от за моїми спостереженнями, в мене є клієнти, які в тривалій терапії були і які пішли служити. І я бачу, що насправді служба в армії, і деякі отримали повістку, деяких зустріли на вулиці, їм дали. Та? Тобто абсолютно різні ситуації, як вони туди прийшли, але я бачу, як на, ну, на деяких з них позитивно це відображається, тому що їх структурує оця така дуже регламентована робота.
7: Ієрархічна в чомусь.
18: Ієрархічна, та, там, де насправді в тебе немає часу на оці якісь сумніви, тобі сказали, і ти маєш виконувати. Та, тут, звичайно, є багато плюсів, багато мінусів, але насправді іноді нам потрібна оця зовнішня рамка, яка нас може дуже добре зібрати і розставити.
7: Так.
18: І іноді нам цього не вистачає в нашому вільному такому житті, до якого ми звикли.
9: 13.25.
7: І ти, мабуть, ще повертаєшся в таке щось тваринне в сенсі побуту, тому що доводиться готувати в незвичних умовах, спати в незвичних дуже умовах. Я думаю, це загартовує, мабуть, і жінок, і чоловіків.
5: Ну, і я теж багато разів думала про те, як зараз всі ці побутові виклики, які ми переживаємо, більшість з них стосуються все ж таки зберігання і приготування їжі. Ми знаємо нашу національну фіксацію на їжі, спричинену травмами 20-го століття. І мені здається, що те, що ми зараз проходимо, воно ще більше все це посилює. Тому що, ну, от я собі сужу, коли у мене нема запасів і нема розпланованих там страв для швидкого приготування, приготування без електрики, легкого приготування і таке інше, коли в мене, я знаю, що можуть виключити світло, а мені буде нічого дати дітям поїсти, ну це так дуже сильно тисне на психіку, дуже сильно.
18: Ну, я можу сказати те саме, і от там, не знаю, коли є оця інформація, що там щось передислокується, хтось з кимось там розмовляє по раціях, і, можливо, це означає, що буде обстріл, то, ну, ти прям відчуваєш такий прилив цієї тривожності, а коли ми відчуваємо тривожність, ми хочемо якось це, ну, опанувати, так, щось з цим зробити, якось це проконтролювати. І коли ти там супчика якогось звариш, або там, не знаю, котлетку якусь посмажиш, або там речі поскладаєш, то тобі в тебе відчуття, що ти плюс-мінус готовий.
5: Щось,
18: ну, це абсолютно смішно, насправді, про це говорити, тому що як те, що ти там речі склав, тебе зробить...
7: Контроль.
18: Да. Але це контроль, який нам насправді дуже сильно допомагає, ну, опановувати ці тривожні механізми. І їжа так, так, ну, тому що ми ж якби маємо слідкувати за нашим потомством, і та, це правда.
5: У мене просто ця манія планування, вона прогресує від 22-го року до 23-го, допрогресувалась до того, що я тепер роблю не тижневі, а двотижневі запаси. От, тому таке. Мені цікаво, як це все, можливо, буде потім, після завершення війни, відкотити назад і пофіксити у собі. Тому що
18: я думаю, що ми будемо тим поколінням тих бабусь, які нашими були бабусями, які там сухарики якісь десь збирали, да, в мішочки.
7: І казали, ми... головне не війна.
18: Головне не війна, да, і ми якось так на це дивилися, не дуже розуміли, іноді навіть посміхалися, що це виглядало як якісь такі дивацтва. Та? Але я думаю, що ми будемо тими, які там мають якісь запаси, які світло виключають, вибачте, та там або там слідкують, щоб постійно все це було заряджено.
5: Заряджають в ліхтариках батарейки.
18: Угу.
5: Давайте повернемось до цієї моделі, яка змінилася, та у дуже багатьох родинах партнерства. Ми згадали, що умови, які ми зараз проживаємо, змусили дуже багатьох жінок взяти на себе більше відповідальності, додаткову відповідальність. А от
7: А в мене тоді якраз є питання.
5: Так, продовжую.
7: Чому тоді суспільство вимагає від жінок з одного боку бути м'якою, а з іншого боку бути жорсткою, брати на себе відповідальність, але так обережно, щоб не перебрати.
5: Як брати відповідальність, але як берегиня, да?
7: Так. Отак, але щоб... не як лідерка.
5: Не дай Боже, разом з відповідальністю ще якийсь там
7: владу
5: статус,
7: взяти.
5: Владу взяти. Ну, це ні-ні.
7: І як це впливає взагалі на психіку людини, коли вона має це балансувати?
18: Я не знаю, чому суспільство так. Ну, це якась супер давня усталена історія, mm-hmm. як це все формувалося. Та, і ви тут, напевно, можливо, навіть більше за мене знаєте, як це все вибудовується.
7: Тоді як працює психіка?
18: Коли ти отримуєш різнонаправлені сигнали. Та, ну, коли тобі з одного боку ти розумієш, що тобі треба зібратися і все від тебе залежить, але з іншого боку ти маєш бути котиком і такою ніжною феєю. Не знаю, мені здається, що це, якщо ти не готовий якби тверезо на якісь речі дивитися і називати речі своїми іменами, що передбачає певну зрілість, та, то в тебе формується оця якась така подвійна стратегія, де ти живеш якесь одне життя назовні, але насправді. І це історія, ну, я думаю, що десь покоління наших мам, да, які такі були семижильні, які все витягували, але при цьому були такі...
7: Мовчки з одного боку, а з іншого боку взриває. Вриваючись там, де це вже мовчки накипало, правда?
8: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
5: Я от багато останнім часом читаю трец, і знаєш, до якого я висновку дійшла, що така комунікація з жінками про те, що з одного боку ви маєте тягнути, а з іншого боку маєте бути десь там позаду, да? В ролі шиї, а не в ролі голови і мозку, який приймає рішення. По-перше, це сприяє мізогінії. В суспільстві і в середовищі жінок. А по-друге, от є така окрема група, це така модель пристосування до цієї реальності, називається «pick me». Це коли жінка під впливом мізогінних цих сигналів суспільства, вона обирає модель бути не такою, як інші жінки, для того, щоб «pick me», «вибери мене», для того, щоб чоловіки сприймали її за свою. І, ну, ця модель, вона максимально мізогінна і токсична по відношенню до інших жінок.
18: Ну, да, тому що все одно ж в тебе є реалії, в яких ти живеш. І, ну, я не знаю, мені здається, що у нас якась така... І чим довше буде тривати війна, а вона буде однозначно довго тривати, я тут... Не
7: вона вже триває дуже.
18: Да, ну, і буде ще вона тривати, mm-hmm. насправді. Ну, це мені здається, як факт. То дедалі більше ми будемо відчувати оцей якийсь додатковий тягар, який лежить... на жінках, та? Ну, в плані того, що ми бачимо. Зараз жінки опановують ті професії, які не можуть, ну, які раніше були для них закриті. Не знаю, водійки фур.
7: Так, так, так. І це офіційно Міністерство транспорту запускає курси.
18: Та, а чому? Тому що чоловіки або несуть службу, або не хочуть нести службу, і десь вони там якось себе зберігають від цього всього, не готові. Та? Ну, таке може бути. І тому цю вакансію треба заповнювати. Або є великі корпорації, які раніше на виробництва, на певні посади, не готові були брати жінок, тому що вони...
7: У них тепер вибору немає.
18: Тепер вони готові, відкривають і навіть це позиціонують, як там щось таке. І ми поступово, з кожним роком, будемо рухатися в те, що, вибачте, ми будемо такою країною амазонок, де насправді жінки будуть робити все. І тут питання, напевно, як ми, як жіноцтво, будемо себе в цьому сприймати. Та? Чи ми будемо сприймати це як виклик, чи це ми будемо сприймати як щось таке, що ми нормуємо, і для нас це якась просто органічний розвиток подій, чи ми будемо завалюватися в якісь перекоси. Мені здається, тут оці наративи, які там можуть вибудовуватися і звучати з різних сторін, вони надзвичайно важливими. Тому що дедалі більше цього якогось тягаря поза побутом. А я вже мовчу, що ці жінки, повертаючись з умовних фур і з умовних заводів, напевно, ще повертаються на своїй кухні і, ну, слідкують за своїми дітьми.
7: Так, а може, от питання, що станеться, коли війна закінчиться? Ну, наприклад, так? І повернуться люди з ЗСУ, повернуться чоловіки і знову повернуться на фури, на оці всі місця, які раніше вони обіймали. А там вже жінки.
5: Ну, після Другої світової в таких умовах стався у світі відкат в долучення жінок до...
7: Все ж таки вони повернулись на кухню.
5: Розвинено. Ну, в більшості країн так і сталося. Зокрема, там, в Великобританії так сталося. В Сполучених Штатах так сталося. Але це запустило наступну хвилю емансипації, просто відкладено.
7: Чому люди в небезпеці приймають нелогічні рішення?
18: Давайте тоді зробимо таку маленьку, підкатимося до... Як людина розвивалася? Та? Коли ми еволюціонували, наш мозок, він так само поступово розвивався. Та? Тому, якщо ми віримо в теорію еволюції, а вона доведена. І загалом у нас є в мозку різні структури. Є структури, які сформувалися найпізніше. Їх називають нейрокортекс. Та? От ця ділянка мозку, вона відповідає за аналіз, планування. І це обробка інформації дуже довгого шляху. Коли ми відчуваємо, що ми знаходимося в якомусь стресі, і якщо ми розпізнаємо щось як потенційну загрозу, то у нас шлях стає коротким. І фактично активізується інша ділянка, яка значно більш прадавня, яка відповідає за розпізнавання цих тривожних сигналів. Вона називається амігдала. Скоріше за все, ви про це могли чути, бо це достатньо багато про це зараз говорять. І коли включається ця амігдала, включається таке тунельне сприйняття. Тобто ми вже не аналізуємо, ми не можемо нічого спланувати, передбачити якісь довгострокові наслідки. Наша задача – прийняти, бажано зараз швидке рішення, якось себе врятувати. Тобто швидкість стає більш пріоритетною, ніж, ніж планування. Та? І тут важливо розуміти, в яких умовах там люди дуже давно жили. Та? У них не було там інформаційних війн, економічних криз, у них не було якихось таких складних війн, в яких ми зараз перебуваємо. У них були ситуації такі, що ти йшов, на тебе там, тигр вийшов, або дерево впало, або щось загорілося, блискавка вдарила, щось загорілося. Тобі треба дуже швидко відбігти або напасти на тигра першим, щось зробити, щоб його нейтралізувати. Чим ми довше живемо, тим складніше наше життя. Але оці механізми, вони все так само спрацьовують. І коли реагує амігдала, насправді навіть дуже багато гормональних змін відбувається в організмі. Кортизол, наприклад, підвищується. А коли підвищується кортизол, пам'ять знижується, у нас відбувається затирання контекстів, тобто ми іноді можемо гіперболізувати проблему і таке, все пропало. Тобто це найгірше.
7: Цікаво, сталося. Як це буде впливати. Ми забуваємо контексти, а ми можемо забути певні соціальні і політичні контексти? Наприклад, чи може це впливати на наші рішення, під час виборів?
5: Це ти моделюєш сценарій, за якого з'являється якась там швидка і ситуативна загроза, там, наприклад,
7: так.
5: Теракт?
7: Та ні, я моделюю ситуацію про вибори під час війни. Я зараз подумала...
5: Маєш на увазі, коли загроза, вона довготривала.
7: Так, чи може...
5: Тобто вона просто весь час. Тобто...
18: Ми знаходимося в стані, якщо ми говоримо там про стрес, загалом в природі стрес – це така штука, що... Ти мобілізувався, вирішив питання, і в тебе відкат. І ти далі живеш своє нормальне життя, ходиш, їж банани, рибу ловиш, що ти там збираєш, щось, ягоди якісь. А ми живемо в умовах, коли ми фактично знаходимося в перманентному цьому стані стресу. Угу. Та? Тобто в нас це невизначеність, у нас постійні якісь обстріли, щось там відбувається навколо нас,
7: так
18: погані новини.
7: Так у нас перемир'я, чи як там, справедливий мир кожного наступного понеділка за сценарієм Трампа.
5: Я вже навіть говорить, не читаю ці чергові висловлювання.
7: Точно до наступного вівторка. Він же любить дуже.
5: Да, навіть іронічної посмішки вже не викликає. Думаю, господи, якийсь черговий бред.
18: А ми ж тут, це от контекст такий загальний, в якому ми існуємо, а у нас є персональні контексти. Контексти такі, що там, чоловік не виходить на зв'язок, дитина захворіла, а в тебе купа роботи, якісь дедлайни ще треба, і ти сидиш, як мавпа, там, однією рукою там щось робиш, іншою щось друкуєш. Є якісь виклики свої, ти втомлений. Коли ми тривалий час знаходимося в стані стресу, Ліза, на ваше питання відповідаючи, у нас знижується наш когнітивний рівень. І це доведений факт. Нам гірше запам'ятовуватися і пригадуватися, всяке може бути. У нас нам складніше концентруватися. Можливо, ви по собі це помітили, що ти читаєш книгу, і тобі треба там іноді двічі сторінку перечитати, тому що так. Ти наче якби фізично прочитав, але думку або не схопив, або відволікся, це концентрація.
7: Або художку читати.
18: Або знижується критичне мислення. І це насправді, я думаю, що скоріше за все, це може бути одна зі стратегій нашого ворога, як вони, чому вони, власне, і цивільне населення тероризують. Та, звичайно, щоб ми там вимагали якихось рішень від наших урядів, тому що нам холодно і темно, та? Але з іншого боку, оцей постійний накал страстей легше сприймаються вброси, легше працює пропаганда, легше розхитується суспільство, тому що люди, коли вони знаходяться в стані цього перманентного стресу, і коли в них постійно оця амігдала збуджується, вони конфліктують частіше, вони стають більш реактивні. Ну, тому що якщо раніше ви мені б щось сказали, я змовчала би, то тут я можу не змовчати, а спилити. Та? І це ж породжує ці всякі різні суспільні бурління, які їм так само потрібні. Тому, насправді, якісь серйозні рішення приймати в стані перманентного стресу, тут треба бути дуже-дуже уважним. І дуже-дуже, зважувати все і обмірковувати, просто тому, що наш когнітивний потенціал, він такий, що нам легше маніпулювати, насправді, ніж би було б в нормальному житті.
5: Я хотіла б повернутися до теми суспільного тиску на жінок, які під час...
7: Це наша улюблена.
5: Так, наша улюблена тема. Під час війни він видозмінився, місцями посилився. От є такий наратив наш внутрішній, да? Про те, що небезпека, і тому, коли чергові якісь там загострення, обстріли, відсутність електроенергії, світла, треба вивезти дітей за кордон. Я спостерігаю ці хвилі обговорень в соцмережах ситуативно, коли там, наприклад, не знаю, щось стається, вони посилюються. І є цей тиск на жінок про те, чому ви не виїжджаєте і не вивозите дітей. Ми чудово розуміємо, що всі виїхати не можуть. Але чому суспільство пережовує весь час одну і ту саму?
7: Слухай, ми другий раз ставимо питання, чому суспільство щось там.
5: Але, справді, мені хочеться зрозуміти, що мотивує людей взагалі це говорити.
18: Я думаю, що людей, тут якби є така сцепка. З одного боку, коли тобі складно дати раду своєму життю, а нам всім складно дати раду своєму життю, ти починаєш дивитися на інших і давати поради іншим людям. Та? Дуже часто це, тобі ж краще знається, як там вам треба жити. Да? Зараз я вам буду давати поради, про які ви не питали. Це з одного боку. Та? Тобто ти починаєш, а чому ти народила? От я в 23-му році народила, а чому ти народила? А чому ти в Україні народила? А ти що хочеш, щоб ця дитина мала поламану психіку там, чи ще щось? Да, звісно, це ж моя мета. Я ж з цим...
13: Я ж тільки для цього і народила.
5: Стратегічний план.
18: Але ж це якісь такі питання. Але з іншого боку, вони чіпляються під ту якусь ось цю загально прийняту думку, що діти наші найцінніше, там щось там жінки щось мають комусь. І воно відповідно чіпляється на те, що висить в цьому повітрі, як я не знаю, як якась система цінностей, як якась система переконань і так далі. Я не впевнена, що люди навіть усвідомлюють те, що вони говорять. Тому що люди дуже часто, у нас зараз, в принципі, у багатьох знизилася емпатія, підріс рівень цинізму, і про це дослідження говорять. Та? Тому що, знову-таки, це наш формат адаптації до постійного цього стресу.
7: Ми як лікарі, так?
18: Так. Тобто ти не можеш бути в постійно загостреному цьому емоційному стані, бо ти збожеволієш.
7: Ти помреш, так.
18: Ти починаєш на якісь речі там простіше дивитися. Більше чорного гумору, якісь речі ти нормалізуєш. Так?
7: Це про мене так багато сарказму.
18: Емпатія в тебе придушується, тому що ти дивишся стільки болю навколо, та, що тобі просто ти на все не встигнеш відреагувати. Та? Тому треба якось збавляти цього. І тому люди, коли це говорять, вони дуже часто не задумуються про те, що це може ранити або поставити людину якось в якесь незручне положення, тому що capacity це в нас, в принципі, у всіх дуже різна, а тут воно ще і знизилося. Та? Але воно підхоплює ті наративи, які є, які прийнято закидати. Та? Чому ви не виїхали? А чому ти не служиш? А тому, що там? Та? От щось таке, що є в цьому загальному кошику для того, щоб причепитися.
14: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
5: Неможлива ж така ситуація, щоб ми всі були емпатичними, зваженими, обережними один до одного. Це якась утопія, ілюзія.
18: Мені здається, в Біблії писано. Там можливо, так має бути в раю. У мене є багато сумнівів з приводу цього.
7: Тобто, в принципі, в нас все нормально з точки зору реакцій.
5: Як би в чому по ідеї мало бути за таких умов?
18: Так. дивіться, що відбувається. Ти знаходишся в цьому стані перманентного стресу. Ти трошки переоцінюєш ризики, систему ризиків. Якщо раніше ти міг після кожного, не знаю, там, от згадайте перші місяці повномасштабного вторгнення, можливо, ви частіше ходили в укриття там або щось. Зараз до цього спокійніше. Там такі, а, балістика, чую, що це десь на іншому березі. Ну, перевернувся на інший бік і спиш, так, в принципі. Да? Ну, тобто якось, або по-іншому якось реагуєш. Ну, ти переоцінюєш ці ризики. Добре це чи погано? З точки зору виживання погано, з точки зору адаптації в довготривалому контексті – це норм. Оця вся рутина, вона стає дуже-дуже побутова. Та? Ми живемо, якби розщеплюємося. І це так само нормальне розщеплення. Коли ти після обстрілу встав, і от я помітила, що раніше я приходила на роботу після якихось великих обстрілів Києва, і там всі, ну як ти, ну що там, ну як у вас, а у вас? А зараз всі такі прийшли і взагалі просто як ні в чому стоять біля кавоварки. І говорять про все, що завгодно, але тільки не про нічний обстріл, ну якщо вже там щось біля тебе не екстраординарно. Люди звикають, це стає побутовою історією.
7: Це така стійкість, да, про яку зараз було? Чи як це?
18: Я не знаю, мені здається, стійкість, резилієнтність. Оце такі слова, з якими треба дуже-дуже обережно, тому що це, з одного боку, воно може працювати як бренд, да, там, от такі резилієнтність.
7: Просто багато наші європейські партнери говорять.
18: Так, да, але це дуже класно для них, тому що, от дивіться, ви такі стійкі, зараз я вас так по плечу похлопаю.
7: І ви будете працювати далі. Стронг.
18: Так, да, молодці, ви ж тримаєтеся. Насправді ніхто не знає, якою ціною тримає. Та? І те, що ми зараз змогли адаптуватися, ми ж дуже багато матеріалу в собі накопичуємо, витісняючи, який насправді стає серйозним травматичним багажем. Ну, тобто це, як так, вибачте, якісь фурункули, які там всередині нас десь набираються, якісь потім десь може рванути. У когось він вже набрався, у когось він тільки набирається, у когось воно там якось, я не знаю, застрягне і буде там роками ще
7: докупичуватися. А як воно соціально буде проявлятися?
18: Ну, у нас зараз достатньо не дуже хороші прогнози по психічних розладах, так? Там є різна статистика, але загалом половина українців, і, до речі, це не має значення, що це за кордоном люди живуть, чи в Україні. Звичайно, що ті, хто в Україні живуть, вони більше, ну, травматичним подіям піддаються, але люди, які живуть за кордоном, у них служать їх родичі, вони тут мають майно, вони часто так само
13: вони
18: переживають
13: в контексті.
18: Є ті, хто
13: відключають. Це одиничні випадки, так, коли людина випала з контексту.
18: Абсолютно.
13: Повністю.
18: І це трошки інший досвід, це як порівнювати тил і тих, хто служить. Так, так і тут. Ті, хто тут, вони один травматичний досвід мають, ті, хто виїжджають, вони інший травматичний досвід мають. І от говорять, що десь половина людей будуть вимагати, потребувати, та, психологічної допомоги різних рівнів інтенсивності. Тобто це може бути як якась там разова консультація психолога, та, або якась книга, або якийсь тренінг, там, де людина навичкам самоопанування чогось там ознайомилася. А може бути і консультація психіатра насправді, або якийсь курс лікування з психіатром. Тобто те, що ми живемо в таких умовах, ми, звичайно, дуже великі молодці, як суспільство. І в нас немає іншого вибору, направду, та, що ми живемо, як живемо. Але свої наслідки для суспільства це точно буде нести. І, ну, прогнози не хороші.
7: А от я читала вас на Фейсбуці про те, що уряд схвалив рішення про створення Національної комісії з питань психічного здоров'я. Чому це було важливо? Що буде робити ця комісія?
18: Ну, у нас практично намагаються все ж таки, давайте так, ринок. Не люблю це слово, але це ринок, де надаються послуги.
7: Дикий ринок.
18: Дикий ринок, так. Там можуть бути всі. Там можуть бути і знайдеться місце і Спартаку Суботі. Не знаю, там. І знайдеться місце.
7: Трошки контексту нашим слухачам і слухачкам.
13: Люди вже могли забути з 23-го року по всі ці скандали.
7: Тому що пам'ять наша
18: коротка, так. Окей, добре. Людина, яка позиціонувала себе через інтерв'ю то психологом, то психіатром, мала якісь незрозумілі дипломи, багато брехала, багато викручувалася.
13: І при цьому була дуже медійною, дуже-дуже-дуже медійною.
18: Ну, просто харизматично якось.
7: І надавала послуги.
18: І надавала послуги, так. І це ніяким чином не могло проконтролюватися. Чому? Тому що в нас немає ліцензування, в нас немає ніякого реєстру, в нас етичні кодекси працюють тільки в межах організації. Якщо ти входиш в неї, то на тебе поширюється діяльність.
7: І тебе виключать, якщо, наприклад,
18: або виключать, або тобі щось порадять, там, підтримують тебе, або виключення – це вже така крайня міра, іноді люди просто, ну, плутаються в професії, втомлюються, це нормально. Тому тут знайдеться місце. кожному. І як високоякісному фахівцю, так і різним шарлатанам, людям з недостатньою освітою. Коли ми говоримо все ж таки про такий серйозний запит, ми повинні розуміти, що надавати допомогу потрібно дійсно, фахові. Щоб це були фахові, кваліфіковані люди і, відповідно, працюють над певним стандартом, да, які вимоги мають бути для фахівців. І це такий дуже покроковий, планомірний маршрут, яким зараз рухається наша держава. В минулому році був підписаний закон про систему охорони психічного здоров'я. Він вже набув чинності. І зараз розроблюється низка нормативних документів, які набирають, якби, ну, які є м'яз цього документу, тому що цей документ, по суті, закон, я маю на увазі.
7: А в кінцевому результаті воно має призвести до того, щоб ринок був не дикий, так?
18: Ну, воно має призвести до того, що буде сформований реєстр, це не ліцензування, але буде реєстр, де кожен отримувач послуги може подивитися, хто входить
7: освіту,
18: в цей реєстр.
7: Там, приклад,
18: освіту, і додаткові, будуть додаткові вимоги до підвищення кваліфікації. Ну, що насправді важливо, тому що психологи, вони як лікарі,
7: так.
18: Вони мають постійно підвищувати кваліфікацію. Тому що як тільки ти зупиняєшся, все, ти деградуєш, і якось так воно стається. Тому ну, держава намагається на це реагувати. Та, звичайно, є багато критики, але це конструктивний рух, все одно це добре, що це відбувається.
5: Ну, з огляду на те, що ви сказали, що нас чекає пролонговане таке відкладене погіршення загального фону, то це, мабуть, дуже правильне рішення, тому що чим більше людей будуть звертатися по допомогу, тим більше людей потребуватимуть саме якісної психологічної допомоги, психіатричної, а не всякі різні історії. Пані Валерія, я вам дякую за те, що прийшли в подкаст 1325 на громадському радіо. Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Національної психологічної асоціації, найбільшого фахового об'єднання психологів в Україні. В подкасті сьогодні ми говорили про психологічну стійкість і про війну в нашому щоденному житті. Я Анастасія Багаліка, ведуча громадського радіо, Ліза Кузьменко, моя колега співведуча, голова громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
15: 13.25. Жінки.
16: Мир.
15: Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
16: Жінки. Мир. Безпека.
15: Що реалізується Українським жіночим фондом
19: за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
20: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Буде тобі наука.
22: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
23: Природа як митець. Написала Міла Арсенюк, начитала Світлана Тарабарова. Крок вперед, ще крок і один назад. Не виходять, хтось каже. Ще спроба, ще крок вперед і ще стрибок. Пауза. О, за першим всі пішли. Так трохи невпевнено робили свої перші кроки із вантажівки баржі до острова Єрмаков коні породи коник або польський коник. До дельти Дунаю тварини приїхали з Латвії. Подорож тривала майже 4 місяці, разом із карантином в селі Орлівка на Одещині. І ось у червні коники дісталися свого постійного місця проживання, щоб долучитися до програми ревайлдингу острова. Коні, як будь-які травоїди, це дуже важлива частина екосистеми. Ми часто говоримо, що у нас гарна природа, але в ній немає тварин. Це як театр без акторів, каже Михайло Нестеренко, зоолог та виконавчий директор організації Rewilding Ukraine. Колись європейські ліси, острови, заплави населяла значна кількість великих тварин. Колись були дикі коні, проте нині в природі їх не залишилося, вимерли. Коники дуже близькі до вимерлого європейського дикого коня тарпана. І вони можуть виконувати екологічну функцію, тотожну до тої, яку би відігравав у природі тарпан, якби дожив до наших днів. Про всі глави цієї історії розповідаємо просто з берегів Дунаю. Глава перша. Початок. Відновлення Єрмакова. Два світи – синій та зелений. Коли дивишся на острів Єрмакови з берега, бачиш зелену смугу рослинності, яку доповнює згори блакитне небо. Цей острів – – один з найбільших в українській дельті Дунаю. 2-3 тисячі гектарів, 9,6 кілометрів завдовжки та 3,6 кілометрів завширшки. Щовесни поводкові води річки збагачують землю і рослинність острова. Луки перетворюються на озера, довкола яких збираються численні зграї рідкісних птахів. А у сезони високої води тут можна побачити нерестовища та місця для нагулу мальків риби. Влітку вода частково відходить, а наступної весни історія повторюється знову. У це мало віриться, але ще 10 років тому навіть натяку на нинішні джунглі тут не було. У часи Радянського Союзу на острові намагалися вирощувати в промислових масштабах очерет для виробництва паперу на Ізмаїльському целюлозно-паперовому комбінаті. Далі були спроби засадити острів різноманітними сільськогосподарськими культурами. Для осушення та розгортання господарської діяльності довкола острова були побудовані дамби. Та марно, надто солоний і мінералізований ґрунт на острові. Ще тут випасали худобу. І що ж у підсумку? Десятиліття перевипасує відсутність затоплення, і тисячі гектарів острова, законсервовані дамбами, доволі швидко почали перетворюватися на пустелю пустку. Не цікаво ні для людей, ні для природи. У 2010 році острів пережив перше затоплення. Ціла команда спеціалістів проєкту відновлення острова Єрмаков працювала над тим, щоб реалізувати часткове знесення дамби. Кілька проривів у дамби і сезонне затоплення острова відновилося і вже в перший рік дало результати. За свідченнями науковців Всесвітнього фонду природи WWF, це означає World Wide Fund for Nature, які втілювали проект, на острові одразу почала активно відновлюватися рослинність. Оселилися занесені до Червоної книги України птахи, зокрема рожевий і кучерявий пелікани, малий баклан, орлан-білохвіст. Утворені на острові озерця дозволили нереститися та нагулюватися тут рибам, зокрема щукам та сазанам. Глава 2. Очеретяні зарості. Після роздамбування, навіть часткового, на Єрмакові почав формуватися мозаїчний ландшафт. З'являлися луки й водойми різних розмірів. Та у кожній історії є своє «але». У історії Єрмакова ним став очерет. Нові умови стали особливо сприятливими для його росту. І зарості за кілька років почали захоплювати все більші території. Раніше тут на острові був значний випас худоби, говорить Олександр Волошкевич, директор Дунайського біосферного заповідника, до складу якого входить острів Єрмаков. Та на початку 1990-х ця традиція була втрачена. Тож замість низьких лугів і їх особливим різноманіттям тварин та рослин на Єрмакові ми зараз спостерігаємо потужні зарослі очерету. Це особливо помітно з висоти, коли летиш на гелікоптері чи запускаєш безпілотник. Очерет виглядає як величезне поле кукурудзи. В очеретяних зарослях біорізноманіття значно менше. Ми тривалий час зверталися до місцевих мешканців із закликом відновити випас худоби. Утім, на жаль, не виходило. Поки директор заповідника розповідає, коники просуваються глибше островом. Тепер регулювання рослинності на острові – це їхня робота. Вчені будуть тільки спостерігати, а зробити все має природа. Називається такий метод ревайлдинг. Глава 3. Ревайлдинг. Це відносно молодий термін в охороні природи, але такий підхід до відновлення екосистем України точно відомий. Власне, те, що зараз ми спостерігаємо у Чорнобилі, коли після трагедії 1986 року і 33 роки невтручання людей у її справи, природа відновилася, і фотопастки нині там фіксують ведмедів, вовків, лосів тощо. Це так само ревайлдинг, хоча й мимовільний, розповідає Михайло Нестеренко. Програми з ревайлдингу повертають в екосистему великих тварин – хижаків чи травоїдів. Це запускає цілий ряд природних процесів, що сприяють підвищенню біорізноманіття територій. Людина більше не робить нічого. Ми поступаємося місцем за кермом природі, і знаєте, вона зазвичай чудово дає собі раду без людини. У 1995 році ревайлдинг врятував Єлоустонський національний парк у США. Того року у парк завезли вовків. До цього у 1926 році у межах заходів задля захисту оленів в Апіті, підвид благородних оленів у Північній Америці, у Єлоустоуні ці хижаки були знищені. Вони були єдиними мешканцями парку, які полювали на великих копитних. Далі, через відсутність природного хижака, значно збільшилося поголів'я оленів і лосів, які не без апетиту пожирали і витоптували рослинність. Повернені вовки взяли ситуацію під контроль. Олені, відчуваючи небезпеку, стали обережніше вибирати місця для своїх пасовищ. І як наслідок, території почали відновлюватися. Почали рости верби, осики і тополі. Далі до парку повернулися бобри, що харчуються корою та молодими гілками цих дерев. Збудовані бобрами греблі утворили заплави, у яких з'явилися рептилії, земноводні, а також деякі савці та птахи. Додатково вовки полювали на койотів, які винищували гризунів. Завдяки цьому збільшилася кількість хижаків, для яких гризуни є основною здобиччю – яструбів, борсуків, лисиць. А падло з вовчого столу пішло на поживу воронам та ведмедям. Зниження чисельності великих хижаків і травоїдних тварин викликане діяльністю людини, запускає у природі ефект доміно і фактично є однією з головних причин не лише руйнування природних систем, а й, на думку вчених, масового вимирання біологічних видів. Екологи на чолі з Джеймсом Естесом дійшли висновку, що роль великих хижаків, так само і травоїдів, в регулюванні природних екосистем надто довго недооцінювалася. Будь-яка значна зміна чисельності таких тварин незмінно призводить до масштабних зрушень в екосистемах та викликає непередбачувані наслідки. Тож будь-яка сучасна природоохоронна діяльність та сучасне управління екосистемами мають обов'язково враховувати такі види. Йдеться у статті вчених у журналі Science. Глава 4. Буйволи у водах Дунайської дельти. Контролювати почасти неконтрольовану рослинність Єрмакова почали водяні буйволи. Тварин завезли до дельти із Закарпаття. А наприкінці травня 8 особин карпатського підвиду водяного буйвола перевезли на острів. Буйволи – це цікавий організм та інструмент, говорить Олег Дяков, гідролог та фахівець із відновлення Rewilding Ukraine. Назва виду «водяний» визначає причину нашої зацікавленості у цьому великому травоїді. Він безпосередньо пов'язаний із водною екосистемою та значну частину часу проводить саме у воді. Ця тварина працює як інженер системи. Позитивно впливає на водно-болотні угіддя, створює мозаїчність ландшафту, не тільки поїдаючи рослинність, а й рухаючись протоками. Цікаво, що ці тварини колись жили у дельті Дунаю. Ще в 1960-70-ті роки було стадо у румунській частині. Тобто ми говоримо про повернення, реінтродукцію буйволів на цю територію. Фахівці мають намір невдовзі збільшити кількість тварин на острові. Кажуть, що водяним буйволам ідеально підходять умови Єрмакова. І зі збільшенням їх кількості можна буде налагодити виробництво справжнього сиру моцарелла на острові. Справжнє робиться саме з буйволячого молока. У кількох буйволів на острові є імена. До переїзду тварини перебували у тісному контакті з людьми, які трохи одомашнили їх іменами. Ватажок стада – Міша. Найстаршу буйволицю кличуть Христина. Молодші вже без імені, як доказ повернення до дикості стада. Коники – дикі, тож також безіменні. Напевно, такими й залишаться. Глава 5. Коники – правнуки тарпанів. Спокійний, як кінь. Це про коників, адже після пережитої кількагодинної подорожі сушею, далі водою і фінального стрибка у води Дунаю з баржі, вони вже за кілька хвилин спокійно щипали травичку за кілька метрів від десятка журналістів та їх фото- і відеокамер. Ця порода коней для дельти Дунаю також не чужа. Зоологи вважають коників нащадками нині вимерлого дикого європейського коня тарпана, виду, що відносно недавно, наприкінці 19 століття, жив у регіоні. Як і їхні предки, вони легко пристосовуються до суворих погодних умов та можуть переносити періоди з обмеженою кількості їжі, та їхній імунній системі можна позаздрити. До того ж, тварини вміють захищатися від хижаків. На щастя, все пройшло добре. Це перше, що сказав після випуску коників Михайло Нестеренко. Звичайно, будь-який транспорт для тварин – це стрес. Ми побачили фінал операції, що тривала 1.5 року, починаючи від ідеї і до проходження всіх процедур – узгодження, аналізів, карантину у 2 країнах. Коні прибули з Латвії, перетнули територію Литви, Білорусі, приїхали в Україну, перебували на карантині, і нарешті ми їх змогли випустити на прекрасний острів Української дельти Дунаю. На Єрмакові всього 23 коники, плюс ще 4 лошат народили.

0: Катя. Якщо порівнювати з коровами, коні заходять значно далі у воду і виїдають інші види рослин. Те, що ми їх випустили саме тут, дає змогу контролювати навантаження на пасовища. За допомогою біологічних досліджень ми далі будемо визначати, який відгук буде в екосистеми. Якщо перевипас, треба буде зменшувати навантаження. Якщо недо, навпаки, додавати тварин. Для нас основне, що завдяки випасу формуватиметься величезне ландшафтне та біологічне різноманіття. До речі, у планах заселення коників і на інших територіях Дунайського біосферного заповідника. Глава 6. Екотуристичні плани. Тварини на острові Єрмаков відіграють ще одну важливу роль для регіону – екотуристичну. У заповіднику кажуть, що вже зараз туристи цікавляться екоекскурсіями на острів, щоб подивитися на тварин. Тварини дають можливість створити якісний туристичний продукт, зазначає Олег Дяков. Ми переконалися в цьому в Орлівці, де буйволи стали привабливим гравцем у екопарку «Картал». Уже зараз острів Єрмаков є однією з найбагатших територій у заповіднику з погляду біорізноманіття. А отже, туристам є на що подивитися. Звісно, побачити коників чи буйволів може не вдатися. Відчайдухи завжди можуть вирушити в експедицію. Усе ж таки острів займає понад 2000 гектарів. Та якщо пощастить, це цікава зустріч. Під час випуску коників нам на очі трапилися 4 буйволи. Тварини купалися, об'їдали гілочки і показували язики, позуючи фотографам. Тим часом коники побігли у глибини острова, свого нового дому. Пізніше, намагаючись перекласти ревайлдинг українською, Олег Дяков вжив термін «перемальовування». Ми наче наново перемальовуємо картину природи. Михайло Нестеренко доповнює. Це можна назвати перемальовуванням, однак не ми перемальовуємо, а сама природа. Сама бере пензлі, робить мазки, формує фігури. А люди максимум дають кілька фарб, далеко не всі, і йдуть, залишаючи митця наодинці для створення шедевру.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Кунштус» з громадським радіо.
2: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте. В Україні друга година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

Так звучить кримсько-татарська мова, а виконує пісню Джамала. Чому в Криму заборонили альбом «Хрим»? Як вдалося зібрати пісні і чому люди, які в цьому допомагали, ризикували життям? Про це говоримо в інтерв'ю зі співачкою Джамалою. Далі спецвипуск подкасту «Це про нас».

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Отже, це програма «Це про нас». Це випуск програми на громадському радіо, де ми розповідаємо про різні культури українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я. Сьогодні у нас особлива гостя. Це одна з найвідоміших представниць кримсько-татарського народу, авторка пісень, народна артистка України, переможниця пісенного конкурсу «Євробачення 2016», співачка Джамала. Я надзвичайно рада вас бачити в нашій студії.
2: Навзаєм, дякую за запрошення.
1: Ми будемо говорити про культуру кримсько-татарського народу, про відродження культури кримсько-татарського народу, зокрема, в контексті виходу вашого нового альбому Хірим.
2: Хрим.
1: Хрим.
2: От тут важливий момент, що коли ви кажете це К, це така К більш на Х схожа, Хрим. І тоді оця маленька І без точечки зверху, це є така І, українська І, Хрим.
1: Збірка старовинних пісень вашого народу.
2: Так.
1: Ви збирали їх у багатьох населених пунктах Криму. І Керч, і Акяр, Ялта,
2: так.
1: Джанкой.
2: Так.
1: Як вдалося це зробити? Шлях. Це нам дуже цікаво.
2: Це дійсно для мене така нова робота, якою я дуже пишаюся. І там стільки любові, і стільки роботи, і командної, і людей, які дійсно ризикували своїм життям. І про це я теж буду сьогодні говорити. Це альбом, який, можливо, я виношувала все своє життя, бо мрія зробити кримсько-татарський альбом, вона була завжди зі мною. І тих, хто добре спостерігає за моєю творчості, так чи інакше я прокладала такі, знаєте, хлібні крихти в кожному своєму альбомі. Ну, наприклад, в моєму першому англомовному альбомі «For Every Heart» є пісня «Пінджериден» з гітарою. В моєму другому альбомі є пісня «Унутмасан», яка вже в новому світі, в новій фарбі з'являється в альбомі «Хрим», як «Баркільсі, весна прийде». В третьому альбомі так само є «Мені гамда назад» і так далі, і так далі. В «Шлях додому» є фрази «Артену нутма», «Не забувай мене». Ну і вішенкою на торті, звичайно, є 1944, яка взагалі перемогла з кримсько-татарським приспівом.

І хоча багато людей не вірили в те, що це може відбуватися, взагалі всі вірили тільки в англомовні приспіви, що саме це, вибачте, продає пісню, особливо на конкурсі, пісні і так далі, Ну, тобто, я зруйнувала абсолютно всі кліше, міфи, формати і проче саме піснею 1944. Ну, і, звичайно, до чого я це веду, що це таке було... Для мене, як авторки і співачки, дуже зрозумілий шлях – альбом. Альбом кримськотатарський, який мав би розказати людям, які нічого не знають про Крим, які нічого не знають, хто такі кримські татари, де вони живуть, де знаходиться Крим, що це в Україні і так далі, Який би розказав їм про це? Це дійсно була завдання Зірочка, такий музичний атлас, музичний музей, який би розказав через пісні, через музику нам про нас. І так в мене виникла спочатку ця ідея. Потім реалізація складалася з декілька частин. Ну, по-перше, це матеріал. Матеріал саме це пісні. Так, я взяла за мету зібрати, як звучали кримські татари, які мешкали на узбережжі, як звучали кримські татари, які жили там в Сімферополі, як звучали кримські татари, які жили в Джанкої, Керчі, Степу. І потім шукала саме ці пісні. І отут було найскладніше, бо матеріалу просто жахливо мало. Ну, просто навіть не можу вам передати, наскільки. Це пісні, які були або дуже неякісно записані, або записані були ще в 70-60 роки і під наглядом НКВД, і вони змінювалися. От в мене є такий випадок, де, буквально, це пісня «Кеніал де Гамбіні», яка існуюча запис Сабрії Реджепа в 70-му році була записана в Середній Азії. Але ж так сталося, що коли я вже готуюся записати цю пісню в своєму альбомі «Крим», виявляється, що мені кажуть, а ти знаєш, що ці слова – це фейк? Я кажу, в смислі? Як це може бути? А так, що коли записувала Сабріє цю пісню, там стояли наглядачі у цій радянській, і вони казали, що так, про що ця пісня? Про тугу, про батьківщину? Не, не підходить нам. Все переписую про кохання. І Сабріє тоді переписує. Як я цього дізналася? Я телефоную моєму батьку. Мій батько... Він теж дуже такий, багато знається на фольклорі, він акордеоніст. Він телефонує своєму другу, який в той момент грав на даре. Даре – це кримськотатарський такий, як бубен. Він грав в той день Сабріє. І він каже, да, я пам'ятаю цей момент. Їй сказали, перероби. Не може бути туги по батьківщині в Радянському Союзі. Хай буде про кохання. І вони переписують текст. І в мене просто шок. Я думаю, боже, я от записую зараз цю пісню, і я тащу в свій альбом оцей, цю радянську історію ні не за що. Я починаю пошук автентичного тексту. І тут найскладніше, бо його немає. Єдиний записаний на сьогоднішній день варіант цієї саме пісні – це є тільки в альбомі «Хрим».

0: І я знайшла, як я знайшла, я телефонувала там в Середню Азію, мені давали шматочки обгорілі, я вам в прямому сенсі, в смислі це кажу, шматочки там тексту, потім там десь були записи оцих всіх мілізматик. Мілізматики дуже важливі для виконання народної пісні, бо вони саме передавалися із покоління в покоління. Ну, і отак я склала, як пазл, цю пісню зібрала, як хрустальну вазу. І так майже відбувалося з кожною піснею.
1: Я сьогодні їхала на роботу, слухала деякі ваші пісні з альбому, я і до цього їх слухала. Я думаю, ну, перед інтерв'ю я хочу ще раз це почути. В мене йшли мурахи. Я кажу чесно, не тому, що просто для того, щоб зробити приємно, це абсолютний факт. Ваші пісні звучать надзвичайно.
0: Дякую.
1: І я думаю, що тут особливість і в музиці, і в словах, і у вашому виконанні, звісно. От в чому ця унікальність кримсько-татарської народної пісні?
0: Я думаю, що головна магія взагалі в народних піснях, ми навіть не усвідомлюємо це. Це і стосується і кримсько-татарських, і українських пісень. Це дійсно те, що вони народні. Ми не знаємо конкретного автора, ми знаємо, що вони передавалися і кожне, от знаєте, от коли проходили якісь там сторіччя, от як у випадку з піснею «Алім», одне сторіччя, друге, третє, і кожен раз ця пісня набувала якогось нового значення. Ну, наприклад, «Алім» пісня – це про героя на кшталт Устима Кормолюка, який боровся за права знедолених тоді в момент Російської імперії, розумієте? І зараз ми розуміємо, що пройшло вже і 44-й рік, депортація, радянські часи, а зараз ще і сучасна Росія, яка продовжує той самий шлях катування, вбивства, брехні,
1: терору.
0: Терору, так, так. І тобто з піснями відбувається ця неймовірна енергія, якимось чином вона це все зберігає. Може, це звучить, ну, я кажу, у мене мурахи, бо реально ця пісня, вона збирається ДНК, як такий, знаєте, окреме джерело. От, наприклад, є інтернет, а є народна пісня. І воно в себе це все збирає, енергію людей, які передають це. Тому мені дуже хотілося показати, наскільки кримсько-татарська мелодика, саме пісні, які вони багаті, багаті за змістом, які вони різнобарвні, від драми жіночої в пісні «Пінджеріден», де розказується історія про дівчину, яка чекає на заручини.

0: ми скажемо сьогодні, да, сучасні дівчата, ну, не прийшов і не прийшов, там, трапиться інший. Але тоді, знову ж таки, ми маємо знати і бекграунд, але тоді одружувалися в своїх селах. І якщо тобі в твоєму селі не знайшлося пари, то це вже неабияка драма. Розумієте? І це все є в пісні. Далі знахідка, яку я не очікувала знайти, але я відчувала себе, знаєте, на кшталт, що я Стів Джобс, який виробляє телефон. Бо я в текстах, як коли я розклала 14 пісень, я винайшла в кожному тексті фразу, яка відповідає за гідність і вірність. Ага, нічогісінька така знахідка. Тобто я через пісні можу знати ментальність. Тобто це вже не раптово, коли я в кожній пісні зустрічаю фразу на кшталт «Якщо я там когось там полюблю, хай я згорю, хай там мені колючки ноги поколять, хай там я осліпну, хай там те-те-те». Оця вся і характер, і ця вся енергія в кожному тексті. Тому я відчувала, що цьому альбому він виходить просто за рамки музики. Йому потрібна ще інформація. І тому це перший альбом, напевно, один з перших в Україні, який має ще сайт. Окремий сайт, веб-сайт. Якщо є у вас можливість це зробити, є jamalakharim.ua. Можна зайти і почитати переклад українською, англійською, звідки походить ця пісня, подивитися фотографії того часу і так далі, які є. На жаль, знову кажу, коли вже стався момент, що ми збирали матеріал саме для сайту і всього віжуала, то це вже взагалі архівів вообще немає. Це катастрофа. Є один з найбільших архівів фотографій і всіх джерел, і він знаходиться в Москві. І ми знаємо, що факти, які відомі всім, що із Бахчисарайського палацу вивозили багато всього, і зараз там нічого немає. Тому я стикнулася з тим, що інформації немає, треба це збирати по якимось знайомствам, друзям. І знову ж таки я почала з цього, що люди, які були запрошені записати саме оці автентичні партії кларнету, труби, скрипки, дарі, це музиканти з Криму, яких я записувала у 22-му році, в вересні. І, на жаль, я з ними не можу зараз спілкуватися, бо так сталося, що це викликало загрозу для їх життя. Тож маємо, що навіть сьогодні цей альбом знаходиться під забороною, його не можна послухати в Криму, про нього не можна говорити. Чого боїмося? Музики? Це цікаво вже. Тобто в той момент, коли я була з піснею, однією піснею, 1944 на конкурсі в Євробаченні в Стокгольмі, я пам'ятаю, скільки багато лилося пропаганди, щоб мене замовчати, але не вийшло. А тут тепер вийшов цілий альбом, який доказує, що ми існуємо, що ми там були і будемо. І це, звичайно, дратує. І от така от перешкода. Це навіть гірше, ніж, знаєте, як згадую я, що мій батько там ховав, приховував Beatles в музичному училищі, щоб його не посадили там, як було за те, що ти, ну, те, що ти слухаєш Beatles, Джеймс Брауна, в радянські часи цього не можна було робити. То це такий не те, що флешбек, а це навіть гірше.
1: Вони бояться правди.
0: Бояться правди.
1: Вони переписували історію, вони намагались асимілювати народ. А тепер з'явилася збірка пісень, яка говорить правду. Так, ви ж кажете, що ціла історія народу в цих піснях. Це і весільні пісні, до речі, так? Це окрема дуже цікава тема, якими є весільні пісні. І про спротив. Є пісні, які були у вигнанні народжені, хоча сама депортація знищила частину культури.
0: Так.
1: Це надзвичайно важливо те, що ви робите, і якщо говорити про збереження кримсько-татарської культури, на вашу думку, зараз вистачає цих проєктів, ініціатив, можливо, навіть тих проєктів і ініціатив, які походять і із Криму, не дивлячись на небезпеку. Я точно знаю, що є люди, які підтримують, тим не менш підтримують ці рухи.
0: І вони дуже цінні. І вони дуже цінні, ті люди, які попри все роблять і подають знаки. Це навіть за поняттям сміливість для мене. Звичайно, завжди хотілося б більше. Чому? Бо не хочеться, знаєте, не коли ми переможемо, а тоді ми будемо там щось дізнаватися про себе, про Крим і так далі, а вже зараз будувати ці стосунки, дізнаватися більше. Я говорила під час виходу альбому, що мені не хотілося, щоб Крим і повернення Крима сприймали тільки задля Морька і чебуреків. Дійсно, це для мене не просто якась слова, бо це така популярна думка, да? Чому ми любимо Крим. Бо там є море, бо там є люди, бо там є цілий народ, і це наше. Це наше. І якщо ми будемо сприймати і жити з цією думкою, що це наше море, це наші гори, мені здається, навіть не буде виникати у когось такої думки, що, а може, так може вони там щось собі вирішили і таке інше. Ні. Тому я навіть довгий час викликала таке, не то, щоб обурення, але були різні думки на кшталт того, що Джамала тут про свій Крим завжди говорить. Бо ті люди, які зараз втратили там тимчасово Маріуполь, Мелітополь і так далі, вони зараз мене розуміють, тому що це не можна просто забути. Це твій дім. Не можна просто віддати своє і змиритися з цим. Бо, можливо, це такий сценарій пройшов би, знову ж таки, в радянські часи, але не зараз. Ми, як ніколи, сучасний світ бореться за те, щоб говорити про свободу, демократію, за права людини. От сьогодні там вийшов в мене Spotify Singles, це вперше в історії українських виконавець, де я стала в ряд з Селін Діон, Аліша Кіс, Севда Лізей, Лікі Лі і так далі співачками в один плейліст, який запровадив Spotify. От я була в американському турі і записала там пісню, кавер на пісню Frozen Мадонни. І до чого я веду? Що це так само просуває нашу культуру, нашу спроможність і бореться з цією масштабним комплексом меншовартості, який ми здобули завдяки цій пропаганді російській і так далі.
2: Це про нас.
1: Ви слухаєте спецвипуск подкасту «Це про нас». Як мамі довелося розіграти розлучення з татом, щоб родина мала можливість повернутися в Крим? І чому окупанти спалили фото співачки з дошки пошани? Про це Джамала розкаже після короткої паузи. Мене звати Вікторія Ярмолаєва. Не перемикайтесь.
2: Це про нас.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Це про нас.
1: Ви слухаєте продовження спецвипуску подкасту «Це про нас», де ми говоримо зі співачкою Джамалою. Далі вона розповість про родинні історії, які більше нагадують сценарій для кіно, та про те, що пишуть співачці з окупованого Криму. Ви займаєтесь культурною дипломатією дуже активно. від спочатку повномасштабного вторгнення ви відвідуєте міжнародні заходи, ви виступаєте, це цілий ряд країн. Будь-які майданчики використовуєте, щоб говорити про війну, про тероризм, який чинить Російська Федерація, проти всієї України і вашої малої батьківщини загалом. Наші історії, всі особисті історії, вони складають таку загальну історію народу. Ваша родина, ваша історія, це теж надзвичайно важко з одного боку, але й надзвичайно цінно про це знати. Ви розповідали про те, на що йшла мама, щоб отримати будинок в Криму. Ви розповідали про виключення батька із університету. Це тільки за те, що він кримський татарин. Це все повторюється у сучасності, але тепер це робить Російська Федерація. Терор посилюється. Я б хотіла трошечки на вашому прикладі, на прикладі вашої родини, поговорити про те збережене, що колись кримські татари в депортації на родинному рівні зберігали, так? І зараз теж в Криму це доводиться робити, зберігати на родинному рівні. Ваша родина, як передавала вам ті культурні традиції, звичаї з маличку, так? Хто це був і як це було?
0: Для мене це... Мені пощастило. Мені пощастило, що в мене така родина, яка дійсно говорила мені про якісь такі орієнтири в житті, які мені дуже допомагають в усіх сферах. В особистому, в творчості. Це такі маленькі маячки, але вони дають мені розуміння, що я в цьому світі не сама. І це важливо для нас всіх. Як би ми не відчували цю незалежність в там жінки, там чоловіки, завжди ця незрима така боротьба. Але для мене це важливий такий момент, що батько завжди говорив про нашу історію. Дідусь, бабуся, прабабуся мені розповідала про саму депортацію. Дідусь, кожен там день, коли ми сідали за стіл, він згадував голод. І спочатку це мене дратувало, як тінейджера, там, що, Боже, скільки можна говорити про голод. Але згодом я, звичайно, це зрозуміла, що я би дуже хотіла передати це і своїм дітям. Слава Богу, я не знала голоду, але те, що ми маємо знати свою історію, це нас наповнює, це дає нам таку силу. Коли ми знаємо про своє коріння, це, знаєте, відчуття, коли ти настільки точно, стійко стоїш на своїх ногах, що ніщо тебе не здвинить. І мені здається, саме це, як оце російська пропаганда, що Київ за 3 дні візьмемо, от саме це не дало нам зійти просто з місця. Саме те, що люди, які знають, звідки вони походять, знають, що вони тут не раптово, вони люди з світовою історією, вони пишаються своєю мовою, вони точно знають, що вони захищають, які для них взагалі в цій боротьбі головні моменти, які взагалі треба не те, що охороняти, а я не знаю, захищати своїм життям. Вони точно це знають. І моя мама, яка дійсно, вони не знали, в них не було молодості. На жаль, я це вже усвідомлюю, що мій батько, моя мама, вони присвятили себе поверненню повністю. Вони не знали, що таке там піти на вечірку. У них не було такого. Бо моя мама, коли мені було 6 років, поїхала в кучу козень, оселилася в сараї з якоюсь там жінкою. І цей будиночок ми саме хотіли купити. На нього ще було, треба було скопити. Мій батько – музикант. який розумів, що він не зможе зібрати ці гроші, тому що він грає кримськотатарську музику в Мелітополі. І він пішов в тепліці, він вирощував тюльпани, огірки, помідори. І таким чином, це таке, знаєте, командна робота. Таким чином, ми одні з перших кримських татар, які взагалі в Кучу-Кузені купили. Купили дім. Бо коли вже після 90-х кримські татари поверталися, вони ж спочатку жили в палатках, на землі,
1: землянках,
0: будували на горах. Чому так. Кримським татарам, якщо навіть і давали участки, давали десь на горах, де навіть оця машина, яка везе камінь і все це, вона йшла за дві ціни. Бо там не було дороги, і так далі, і так далі. Це важкий шлях. Ми завдяки мамі, тому що вона не була кримською татаркою, і тому це було, якби в паспорті вона мала розвестись батьком, щоб там не було фамілії Джамаладінов, не було дітей, і так далі. І вона такою ціною у такої неправди, мала розіграти цю всю історію. Це кіно. Просто зараз дивимося серіали. Це такий сценарій, що неможливо навіть собі уявити, на що вони пішли, щоб не було ніякого сліду. І отаким чином вони завоювали дім в Кучу-Кузені.
1: Тому що не дозволяли продавати кримським татарам.
0: Не дозволяли. І, звичайно, ми знали, де знаходився дім мого прадідуся. Ми знали, але там стояв вже пансіонат. Ми знали, де джерело, яке вирив мій прадідуча Малядін, бо їм користується все село і понині.
1: Що там зараз? Що ви знаєте про своє село після окупації? Яка його доля?
0: Дуже мало знаю зараз, бо майже ні з ким не спілкуюся. І це дуже важко. Важко, коли спочатку я закінчила музичну школу в нашому селі. І я була там на дошці пошани, а потім під час окупації мене спалили.
1: От. Спалили в сенсі?
0: Спалили фотокартки мої. І, звичайно, ми розуміємо, що цей акт, це знову ж таки від того, що він не розуміє, що вони там тимчасово. Ця злість, вона ж виникає, тому що ти точно знаєш, що ти щось не своє взяв.
1: Так, абсолютно. Я б хотіла ще трошечки більше поговорити про вашу родину. Загалом, до якого кримсько-татарського субетносу відноситься ваша родина?
0: Так.
1: Тому що це надзвичайно цікаво в контексті взаємодії різних субетносів кримських татар між собою, так? Це і шлюби, та й загалом відношення до тих самих пісень, тому що є відмінності деякі, так?
0: Відмінності просто вражаючі, бо якщо ви послухаєте альбом повністю, ви самі зробите цей висновок, що на узбережжі кримські татари, вони звучать більш мелодійно. Ті, які в степу, вони в них більш такої, як це сказати, героїзму, такого войовничості. От навіть там по мелодиці, от ви можете це відчути, там, наприклад, і це все така просто оволакуюча мелодія, вона як хвиля морська, а ті, які які там більш з гір походили кримські татари, вони такі більш
1: войовничі,
0: так. І моя мен ялебойлу. Я походжу з узбережжя. От ви спитали, якої субетнас, то я ялебойська кримська татарка, яка походить з села Кучу-Кузень. Кучу-Кузень – це в нас спочатку йде Алушта і маленькі там села, і далі йде в нас сторона Судака, отак скажемо. От, я походжу з тих.
1: Тато ваш казав про те, що якось треба на це теж зважати, коли пісні обираєте в свій альбом, так?
0: Так, так, звичайно, бо мені хотілося показати і різні діалекти. От, наприклад, пісня «Алім». Я вже про неї говорила, і в ній є така частина всередині, де начебто звучить якийсь ринок, люди спілкуються, музика, езан на задньому плані. Я дуже хотіла, щоб ви звернули на цей шматочок увагу. Саме там, в 30 секунд, я вклала розмови різними діалектами, більше ніж 300 людей в Криму записували діалоги між собою, від там «продай мені помидори», «я хочу кави», до того моменту, що «а ти чув, що Аліма вбили, що Алім помер, не може бути, помри сам». Бо віра в людей настільки була міцна в Аліма, що Алім як герой не може померти. Розумієте? Це як, ну, мені зараз це дуже зрозуміло. Наскільки я вірю в Україну, в наших ЗСУ, що я хтось мені там посмів щось сказати, розірву. От з таким відчуттям оцей шматочок саме є в Алімі. І от все це різноманіття, звичайно, дуже важко показати в 14-й пісень, але чому я поєднала саме симфонічну мову, і вона дійсно йде тут як окрема мова. Є українська, кримсько-татарська і симфонічна. Симфонічна, бо вона для мене йде зараз як світова, міжнародна. Бо люди, які можливо, не знайомі ані з українською фольклорною музикою, ані з кримсько-татарською. Вони точно знайомі з симфонічною, з Бахом, Бетховеном і так далі. Тобто, це поєднання європейського звучання оркестру в сучасній гармонії плюс фольклорна аутентика. І важливий момент, який я маю сказати, що альбом зроблен без додавання продакшену. Що це значить? Для людей, що зазвичай кінематографісти, там, які роблять саундтреки в кіно, вони використовують електронні плагіни. Тобто, якщо їм потрібен величезний симфонічний оркестр, вони просто натискають клавішу, та-дан, і тромбони, і скрипки, і все, що їм потрібно. Я відмовилась від цього свідомо, тому що будь-яке додавання електронного саунду, воно старіше. І ми чуємо, в якому році це записано. Розумієте? От зараз ви чуєте точно, а, ця музичка з 90-х, а, це 2000-й. Да? Ми слухаємо по радіо і можемо зрозуміти, з якого року там приблизно походить ця пісня. І мені хотілося, щоб через 100 років цей альбом звучав так само. Тому ж я відмовила, я додавала людей. Я це робила все людьми. Все це наші українські симфонічні музиканти. Записувалося це в Києві, з київською командою. Артем Рощенко, видатний для мене композитор, аранжувальник Сергій Круценко, який і записував інженер запису, і саунд-продюсер. Я сказала на початку нашої розмови про те, що люди ризикували життям, і це не просто слова. Бо в прямому сенсі, коли почалася повномасштабна війна, 24 лютого мій альбом знаходився на стадії міксування, тобто всі ці етапи, про які я сказала, вокал, симфонічний оркестр, народні інструменти, вони збираються докупи. І оце все знаходилось в комп'ютері в Києві на будинку звукозапису. Нічого не було збережено, не на клауді, ніде. Тобто мій альбом, ну, Сергій мені зателефонував і сказав: «Джа, вибач, будь ласка, я нічого не зберіг, ні на яких архівах, не, ну, тобто, все, я не можу туди дістатися».
1: І росіяни вже були біля Києва тоді?
0: Так, так. Там просто літало. І я розумію, що, напевно, я втратила свій альбом. Я, ну, вибачте мене, але другою думкою після того, де мої діти, в мене було: «Де мій альбом? Напевно, я його втратила». І я вже цим, навіть мені було дуже боляче, я плакала, все, не знаю, від чого більше, від того, що я їду в одному трико, чи від того, що я просто не знаю, що я буду робити далі, і, або що з моїм альбомом, але Сергій дістався до цього альбому через місяць і почав збереження. І слава Богу, в прямому сенсі, в буквальному, ми його врятували. Але, на жаль, Сергій помер цього року в лютому, в січні, вибачте, в січні помер, і не витримало серця, він дуже, дуже все це переживав, і піклувався про свою маму, дітей, і це було дуже для мене величезна втрата, і... але я дуже хотіла б, щоб люди, які зараз мене бачать, чують, що вони все одно знали наших справжніх професіоналів, справжніх людей, бо без Сергія, Артема, Кирила і всієї команди я б не змогла записати це все. Бо головною моєю думкою після того, як процес, коли я почала збирати ці всі пісні, хто це все запише? Бо традиції записувати оркестри в нас немає. Ну, де ви чули отак по радіо, щоб там в нас звучали 1, 2, 3 якісь там оркестрові записи. А для мене важливо було, що не просто запис оркестру, а щоб це дійсно було на світовому рівні. І мастеринг, і міксінг. Ну, тобто всі етапи, всі процеси створення музики. Щоб це було не просто, ну, добре для в масштабах України. Ні. Мені цікаво, щоб це дійсно представляло нас.
1: Це надзвичайно важлива, складна робота. І це про збереження культурної спадщини. Це більш, ніж музика, більше, ніж якийсь елемент культури. Так? Це щось таке масштабне. Я хотіла запитати у вас про те, що альбом зараз в Криму забороняють, але ж вам пишуть з Криму.
0: Пишуть.
1: Що пишуть?
0: Пишуть, і знаєте, вони намагаються обхитрити Інстаграм, бо коли в Інстаграмі вони роблять ці рілси з музикою з альбому «Хрим», їх блокують. А коли вони не додають мене, ну, вони беруть музику, але не додають, що це я, то нормально. І я вже бачу це. Мені, Боже, не додавайте мене, не там, я заради пісень, хай пісні живуть, хай вони роблять ці рілси, бо це дійсно сучасне просування музики і тіктоки, і рілси. Якщо на цю музику будуть робити тіктоки, мені таке щастя. І якщо це не буде там написано величезними буквами Джамала, взагалі немає проблем, буде звучати музика. І пишуть рецензії, і висилають мені відео, як слухають. Це для мене дуже багато важить.
1: Що ви зробите в першу чергу, коли після деокупації приїдете в Крим?
0: Стільки думок. Напевно, ну, так якби, от, як співачка, мені б хотілося зробити концерт. Але я розумію, що, напевно, напевно, не відбудеться отак зразу. Перше, що мені хочеться зробити, це піти до могили мого дідуся і бабусі. Я, на жаль, дідусь помер вже під час окупації, і я не була на його похоронах. І тому, напевно, я перше зроблю, що я піду до них і розкажу їм про альбом «Крим». Мені б дуже хотілося, щоб вони бажалися.
1: Я наостанок хочу запитати про Можливо, щось таке особисте з вашої родини, але що ви запам'ятали на все життя і, можливо, розказуєте вашим дітям? Казка, чи колискова, чи якась народна мудрість? Можливо, кримськотатарською, можливо, ні, це не важливо. Але ось та елемент родинної спадщини, що для вас дуже цінно. Можете поділитись?
4: Я співаю їм свою колискову, яку написала українською. «Спи, мій принце». Я її написала, коли була, чекала на еміра, першого свого сина, якому зараз 5 років. Я співаю пісню кримськотатарською колискову. Іноді вони самі співають мені перед сном строчки з 1944. І головна, напевно, наша така от традиція між хлопцями, між маленьким Селім Гіраєм, якому 3 роки, і Мір Рахманом, якому 5, це те, що ми завжди молимось перед сном. Я не знаю, чи це зараз так роблять всі, ну, але в нас є така традиція. Ми молимось і наприкінці молитви арабської, коли я завершую Аль-Фатіху, то старший каже, що ми будемо просити? Ага, і кожен раз це щось нове. Але починаємо ми з того, щоб, він каже, щоб мою дитячу не розбомбили, щоб мої ігрушки не розбомбили, щоб всі були живі і щоб всі були здорові. Я йому про це не казала. Він так каже сам. Але мені здається, що ця послідовність передає почуття наших дітей. Вони так само, вони зараз знаходяться в Варшаві з батьками чоловіка. І мені дуже сумно, коли я їх дуже рідко бачу. Але це те відчуття, які переживають наші діти, які виїхали, які знаходяться тут. Всі ми так чи інакше, звичайно, хочемо повернути наш дім.
1: І це станеться. Я переконана.
4: Дай Бог.
2: Це про нас.
1: Ви слухали спецвипуск подкасту «Це про нас». Ми дякуємо співачці Джамалі за збереження та відновлення кримсько-татарської культури, а також традиційно вдячні кримсько-татарському гурту «Бінгос», музику якого використовуємо в оформленні. Авторка програми Вікторія Ярмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.
5: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості, не пролю сльози,

я вас знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
4: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
5: Вітаю всіх. Знову на Громадському радіо програма «Звільніть наших рідних». Її ведуть Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. В наших програмах ми розповідаємо історії людей, яких Росія незаконно позбавила свободи. Віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина та кожну громадянку України додому. Програма виходить у партнерстві Громадського радіо і об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих